0: با مدار با من نازیه هاشمی خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. استعفای نخست وزیر بریتانیا اندی برنهام خود را برای جانشینی سارمر آماده می کند.
1: خیلی کار شده ولی هنوز خیلی باید کار بشه تا پیشرفت کنیم در حیطه بحث هسته‌ای، بحث اقتصادی، همچنان که ادامه میدیم به مین روبی از تنگه.
0: مذاکرات هسته‌ای در سوئیس، موافقت جمهوری اسلامی برای بازگشت بازرسان آژانس وانس از توافق بر سر چارچوب گفتگوهای فنی خبر داد. و چالش لبنان در مذاکره سوئیس، وانس میگوید تهران باید حزب الله را مهار کند. میانجی‌ها برای کاهش تنش وارد شدند. سلام و وقت شما بخیر. به مدار خوش آمدید. توجه کنید به یک خبر فوری. رهبر طالبان جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی بدخشی را از سمتش برکنار کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان فهرست از تعیینات جدید را نشر کرده که در آن فیض الله تمیم رئیس پیشین اداره معیار و کیفیت به جای فاتح معاون والی زابل تعیین شده است. در تعیینات تازه سمت برای فاتح در نظر گرفته نشده است. کیر استارمر امروز از نخست وزیری بریتانیا و رهبری حزب کارگر استعفا کرد. آقای استارمر گفت تا زمان انتخاب رهبر جدید حزب کارگر در سمت خود میماند. اندی برنهام رقیب اصلی او پس از پیروزی در انتخابات میان دوره‌ای به عنوان نماینده پارلمان سوگند یاد کرد. اندی برنهام شهردار سابق منچستر است. او پس از کنارگیری استارمر اعلام کرد که برای رهبری حزب کارگر نامزد خواهد شد. بیشتر در گزارش از بشیر پیمان.
2: پس از ماها گمانه‌زنی در مقابل خانه شماره 10 حاضر شد و استعفایش از رهبری حزب کارگر و مقام نخست وزیری را اعلام کرد. کیر استارمر حدود 2 سال قبل با پیروزی قاطع در انتخابات نخست وزیر بریتانیا شد. او در سخنرانی استعفایش احساساتی شد و گفت رسیدن به نخست وزیری پر افتخارترین لحظه زندگی او بوده. استارمر گفت که تا زمان انتخاب رهبر جدید حزب کارگر در سمت خود میماند.
3: در صورت برگزاری رقابت انتخاباتی این برنامه تضمین خواهد کرد که رهبر جدید پیش از بازگشت پارلمان در ماه سپتامبر انتخاب شود. من تا زمان تکمیل این فرایند در سمت نخست وزیر باقی خواهم ماند و تمام توان خود را به کار خواهم گرفت تا انتقال قدرت به شکل منظم و آرام صورت گیرد. همچنین از جانشین خود به طور کامل و بی قید و شرط حمایت خواهم کرد.
2: نخست وزیر مستعفی در پایان سخنرانی خود همسرش ویکتوریا را در آغوش گرفت. همزمان با اعلام استعفای کیر استارمر، همکارانش در مقابل اقامتگاه و دفتری او در داونینگ استریت گرد هم آمدند و با او دست دادند. با استعفای نخست وزیر بریتانیا، اندی برنهام شهردار پیشین منچستر که در انتخابات میان دوره‌ای اخیر به پارلمان راه یافته سوگند وفاداری یاد کرد. او رقیب اصلی استارمر است و اعلام کرده که برای رهبری حزب کارگر نامزد خواهد شد.
4: به خدای متعال سوگند یاد میکنم که به اعلی حضرت پادشاه چارلز، وارثان و جانشینان ایشان طبق قانون وفادار خواهم بود و وفاداری واقعی خود را به آنها ابراز خواهم کرد. خدایا کمکم کن.
2: محبوبیت کیر استارمر در پی مجموعه‌ای از رسوایی‌ها و عقب‌نشینی‌های سیاسی اخیراً به شدت افت کرده بود و بسیاری از رای دهندگان به این نتیجه رسیده بودند که او نمی‌تواند به وعده‌های خود مبنی بر بهبود زندگی آنها عمل کند. واکنش باشنده‌های لندن با خبر استعفای کیر استارمر متفاوت است.
5: نه، فکر نمی کنم تغییری ایجاد شود. فقط یک روز دیگر و یک رهبر دیگر.
6: این خبر خوبی برای کشور است، زیرا چالش ها و مشکلات زیاد است که نیاز به رسیدگی دارند.
2: پیروزی اندی برنهام در انتخابات بعدی به معنای روی کار آمدن هفتمین نخست وزیر در بریتانیا طی کمی بیشتر از یک دهه اخیر است. این میزان جابجایی که بالاترین رقم در نزدیک به دو قرن گذشته است، بازتاب دهنده خشم عمومی از ناکامی های دولت های پیاپی در بهبود خدمات عمومی و رسیدگی به مسائل چون مهاجرت غیر قانونی است. بشیر پیمان، لندن.
0: چند خبر کوتاه دیگر از جهان. نامزد راستگرای مورد حمایت ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری کلمبیا پیروز شد. دلا اسپریا یک وکیل جنجالی است که تاکنون هیچ سمت دولتی نداشته است. او با وعده جنگ علیه گروه‌های چریکی درگیر قاچاق مواد مخدر با اختلاف بسیار اندک رقیب چپگرای خود سناتور ایوان سپیدا را شکست داد. این سیاستمدار 47 ساله در ادامه موج از پیروزی رهبران راستگرا در امریکای لاتین با وعده اجرای سیاست‌های امنیتی مشت آهنین به قدرت می‌رسد. روسیه اعلام کرد که در ساعات اولی بامداد روز دوشنبه ده ها پهباد اوکراینی که به سمت مسکو در حرکت بودند سرنگون شدند. این حملات تنها چند روز پس از تهاجم گسترده پهبادی اوکراین به پالایشگاه‌های نفتی در حومه مسکو تکرار شده است. وزارت دفاع روسیه در مجموع سرنگونی 301 پهباد در مناطق مختلف و شمول مناطق تحت کنترل خود در اوکراین خبر داد. این حملات باعث توقف موقت پروازها در فرودگاه‌های اصلی مسکو شده است. مقامات صحی در جمهوری دموکراتیک کنگو اعلام کردند که شمار مبتلایان تایید شده به بیماری ایبولا در این کشور از مرز 1000 نفر گذشته است. بر اساس آمارهای رسمی تا کنون 1003 مورد ابتلا به شمول 254 مورد مرگ ثبت شده است. سازمان جهانی بهداشت هشدار داده که درگیری‌های مسلحانه، آوارگی و بحران بشری در شرق کنگو تلاش‌های پیشگیری و درمان این بیماری همگیر را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. ساعت پس از پایان مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا در سوئیس و پس از بازگشت نمایندگان جمهوری اسلامی به تهران، جی دی وانس گفت مذاکرات به ساخت شالوده یک توافق خوب رسیده است. در همین رابطه قطر و پاکستان به عنوان میانجی از موافقت تهران و واشنگتن بر سر تشکیل کمیته عالی نظارت بر اجرای تفاهمنامه، آغاز فوری گفتگوهای فنی و تدوین نقشه راه برای دستیابی به توافق نهایی تا ظرف 60 روز آینده خبر دادند. مذاکرات فنی هم از امروز آغاز می شود و ریاست هیئت جمهوری اسلامی را کاظم غریب آبادی معاون وزیر خارجه بر عهده دارد. دو کشور میانجی در بیانیه گفتگوها را سازنده توصیف کردند و نسبت به ایجاد سازوکار برای مذاکرات فنی بیشتر ابراز امیدواری کردند. در همین حال جی دی وانس از موافقت جمهوری اسلامی با بازگشت بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران خبر داد. او همچنین گفت آمریکا در مذاکرات هسته‌ای پیشرفت زیاد داشته. و گفته ای وانس نمایندگان جمهوری اسلامی پس از تهدیدات ترامپ مذاکرات را رها نکرده و به گفتگو ادامه دادند.
1: شاید این چیزی که بیش از همه در موردش همه هیجان زده هستیم به عنوان آمریکایی‌ها، ایرانی‌ها پذیرفتند که بازرسان آژانس رو، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو دوباره به ایران دعوت کنند. این یک قدم خیلی بزرگی است و اولین گام هست برای اینکه به صورت دائمی خاتمه بدیم به یک برنامه سلاح هسته‌ای ایران. و این دقیقاً کاری است که ما می‌خواستیم بکنیم، دقیقاً چیزی است که خواستیم که اتفاق بیفته. گفتگوهای زیادی و پیشرفت زیادی در این حیطه داشتیم و این
0: در همین حال وانس درباره اخبار مرتبط با آزادسازی دارایی‌های ایران در قطر نیز گفت اگر زمان این دارایی‌ها آزاد شوند، فرایند آن طور خواهد بود که منجر به خرید غلات از کشاورزان آمریکایی و ثروتمند کردن آنها و سیر شدن شکم مردم گرسنه ایران شود.
1: یک سری گزارش های اشتباه بوده در مورد دارایی های مسدود شده یا باز شده ایران. این از اولویت های اصلی ما نبود به دلایلی که میتونید تصور کنید، اما میخواستیم مطمئن باشیم که یک پروسه ایجاد کنیم که اگر بخوایم دارایی های ایران رو از مسدودیت در بیاریم، اون پول مطمئن باشیم که اون پول ایران میره برای مردم ایران مصرف میشه و نه برای تامین مالی تروریست ها. جرد کوشنر یک سوال راه حل خیلی جالبی جالبی پیشنهاد کرد که قطری ها اگر دارایی مسدود شده ایرانی هست که میخوایم از مسدودیت در بیاریم، اولا ما اینو تایید کنیم، قطری ها این رو اجازه شد تایید کنن و بعد پول بره برای اینکه ذرت و سویا و گندم آمریکایی خریداری کنه برای منفعت مردم ایران. چیزی که جرد و تیم قطری و تیم ما اینجا بهش رسیدن اینه که به نظر من یک راه حل کلاسیک ترامپیه، یعنی اگر بخوایم که یک زمانی دارایی های ایران رو از مسئولیت در بیاریم، اینها کشاورزان آمریکا رو پولدارتر خواهند کرد و مردم ایران رو، مردم گرسنه ایران رو سیر خواهند کرد. این یک توافق کلاسیک ترامپیز که هم خوبه برای آمریکا هم خوبه برای مردم ایران و در نهایت کمک میکنه به این ساختار معماری امنیت منطقه که ما داریم خیلی سخت کار میکنیم که برقرار بشه و ادامه داشته باشه.
0: همکارم مریم رحمتی رو از نیویورک با خود داریم. مریم، اظهارات جدی ونس رو شنیدیم در آمریکا، چی واکنش هایی به اظهارات وی داریم؟
7: خب نازیه، در دو روز گذشته همچنان ابهامات و انتقادها بر دولت ترامپ ادامه داره به خاطر مذاکراتی که با جمهوری اسلامی انجام میده و همون تفاهم اولیه‌ای که امضا شد. اما موضوعاتی که جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا عنوان میکنه مبنی بر این که در واقع بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه پیدا کردن که وارد ایران بشن و تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی را بازرسی بکنن، مخصوصا بسیار مورد توجه قرار گرفته و تأکید میشه که قبلا مقامات جمهوری اسلامی گفته بودن که بازرسان میتونن که وارد ایران بشن ولی همه تأسیسات را نمیتونن بازرسی بکنن و همین موضوع در رسانه‌های آمریکا بازتاب پیدا کرده و میگن که دقیقاً کدام تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی را در صورت ورود اجازه دارن که بازرسان در واقع برن بازرسی بکنن. موضوع دومی که جی دی ونس مطرح میکنه موضوع برداشته شدن محدودیت‌های صنایع نفتی جمهوری اسلامی هست که اون محدودیت‌های تحریمی برداشته شده و از این به بعد تمامی صنایع نفتی خودش رو جمهوری اسلامی در واقع میتونه که صادر بکنه و این موضوع در حالی مطرح میشه که هنوز موضوع هسته‌ای، موضوع حمایت جمهوری اسلامی از نیابتی ها در منطقه و موضوع موشک های بالستیک بررسی نشده، موضوع تنگه هرمز هنوز مشخص نیست که چقدر مشکلش برطرف شده باشه و آیا قرار هست که همیشه باز بمانه یا قرار هست که در واقع بعد از 60 روز شروع بکنه جمهوری اسلامی که کشتی ها را یدفی در واقع چارج بکنه که اونا بتانن از این تنگه عبور بکنن. به همین دلیل هست که هنوز انتقادهای منفی زیاد هست بر روی اینکه چرا این پولهای بلوک شده ایران میخوان آزاد بدن و اینکه صنایع نفتی خودش را میتونن جمهوری اسلامی صادر بکنه در صورت این که هنوز به موضوعات اصلی مثل موضوع هسته‌ای که جمهوری اسلامی هیچ وقت به بمب هسته‌ای دست پیدا نکنه یا موضوع حمایت از گروه‌های نیابتی یا موضوع موشک‌های بالستیک هنوز به او رسیدگی نشده. اما در حال حاضر به نظر میرسه که دولت دونالد ترامپ و خود جی دی ونس تلاش میکنن که تا این لحظه ای مذاکرات را موفقیت آمیز معرفی بکنن و نشان بدن. نازنین،
0: همکارم مریم رحمتی، ممنون از جزئیاتی که راهنمودی. ادامه درگیری ها در لبنان با بزرگترین چالش در مذاکرات میان واشنگتن و جمهوری اسلامی مبدل شده است. در همین حال جی دی ونس با تکرار موضع دونالد ترامپ تأکید کرد که تهران باید گروه حزب الله را مهار کند. از سوی دیگر در نشست سوئیس کارگروه ویژه برای کاهش تنش در لبنان با میانجیگری قطر و پاکستان ایجاد شد. همزمان بنیامین نتانیاهو اعلام کرد نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان آزادی عمل کامل دارند. همکارم عارف یعقوبی که این تحولات رو دنبال کرده از کاخ سفید در واشنگتن با ما همراه شده. عارف، مسئله لبنان چه تأثیر بر روند مذاکرات ایران و امریکا گذاشتن؟
8: نازیه، تا به حال که به نظر میرسه بنیامین نتانیاهو پذیرفته درخواست های آقای ترامپ را. میدانیم که در روند مذاکرات بین واشنگتن و تهران تنها معادله‌ای که میتونه به صورت بنیادی این روند را تغییر بده و به مسیر متفاوتی در واقع هدایت کنه، مثلا لبنان هست. اسرائیل خوشحال نیست از این توافق، این رو پنهان هم نمیکنه. برخی مقام های ارشد دولت اسرائیل از آقای ترامپ به صورت بی‌سابقه انتقاد کرده و گفته میشه که حمله یا ادامه حمله به لبنان یگانه ابزاری است حداقل در شرایط کنونی که اگر ادامه پیدا کنه روند مذاکرات بین واشنگتن و تهران مختل میشه و بن‌بست میرسه. به این جهت بنیامین نتانیاهو پافشاری داشت در روزهای گذشته تا در جنوب لبنان عملیات ادامه داشته باشه، اما ظاهراً پشت صحنه بر اساس برخی گزارش‌ها از جمله اکسیوز کلمات تند و حملات تندی رد و بدل شده بین نتانیاهو و ترامپ. در نهاد آقای ترامپ از نتانیاهو خواسته که این عملیات متوقف شد. فعلا در جنوب لبنان نیروهای اسرائیلی مستقر هست، در حالت آماده باش هست، اما عملیات متوقف شده. هرچند بنیامین نتانیاهو عملا نگفته که این عملیات مثلا به صورت دائمی متوقف شده، اینا همینطور گفته که ما آماده این هستیم که هر آنی که لازم باشه عملیات را از سر بگیریم. اما گزارش ها میگه که آقای ترامپ از نتانیاهو خواسته که در موارد استثنایی فقط، مثلا در جایی که واقعا خطر جدی متوجه اسرائیل باشه، در دیگه موارد باید عملیاتی در کار نباشه. دیدیم که در نشستی که بین تهران و واشنگتن در سوئیس جریان داره، یک کمیته به اصطلاح مشترک تشکیل شده تا در این مورد صحبت کنه. جالب است که جمهوری اسلامی هم دخیل هست، داره مذاکره میکنه و محمد باقر قالیباف لحظات پیش با خبرگزاری جمهوری اسلامی صحبت کرد و در اونجا گفت که به نتایج قابل ملاحظه‌ای و پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در مورد لبنان دست یافته و او ادعا کرد که لبنان دوباره به حاکمیت ملی خود برمیگرده و تا آخرین لحظه، تا تمام این مسئله حل نشود، گفته که عقب نشینی نمیکنه. به نظر میرسه که ترامپ هم راضی به توافق است و این باعث خواهد شد که حملات در لبنان هم متوقف شود. حداقل تا این لحظه گمان زنی ها همین است.
0: همکارم عارف یعقوبی، ممنونم از خودت. خبرها را ادامه میدهیم. باشن خبر از امریکا. رویترز به نقل از سه منبع گزارش داده که کاخ سفید نشر یک ارزیابی استخباراتی درباره آسیب پذیری دستگاه‌های رایدهی آمریکا را ماها به تعویق انداخته است. با گفته منابع، نگرانی از کاهش اعتماد رایدهندگان دلیل اصلی این تعویق بوده است. در این گزارش بر لزوم بروزرسانی نرم افزارها برای تقویت امنیت انتخابات تاکید شده است. نگرانی‌ها در آستانه انتخابات میان دوره‌ای ماه نوامبر برجسته شده است. کاخ سفید تا کنون به این ادعاها واکنش نشان نداده است. آلن گرینسپین، رئیس پیشین بانک مرکزی آمریکا، در 100 سالگی درگذشت. همسر او اعلام کرد که گرینسپین روز دوشنبه به دلیل عوارض ناشی از بیماری پارکینسون در خانه خود وفات کرده. گرینسپین از سال 1987 تا 2006 رهبری طولانی ترین دوره رشد اقتصادی آمریکا را مدیریت کرد. سیاست‌های او در سال‌های پایانی خدمتش با انتقادهای زیاد روبرو شد. منتقدان او را به زمینه‌سازی برای بحران مالی جهانی سال 2008 متهم می‌کنند. دولت دونالد ترامپ در آستانه برگزاری جشن‌های 250 سالگی استقلال آمریکا، پروژه‌های گسترده بازسازی و زیباسازی را در واشنگتن آغاز کرده است. این اقدامات که شامل ساخت سالن جدید در کاخ سفید و بناهای یادبود است، چهره پایتخت را تغییر می‌دهد. حامیان این طرح‌ها می‌گویند این پروژه‌ها کمبود سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها را جبران می‌کند. مخالفان و دموکرات‌ها اما به هزینه‌ها و محدود شدن دسترسی عمومی اعتراض کرده‌اند. امروز 22 جون 85مین سال روز آغاز عملیات آلمان نازی به اتحاد جماهیر شوروی است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با حضور در آرامگاه سرباز گمنام در مسکو آن را گرامی داشت. این تهاجم که بزرگترین عملیات نظامی زمینی در تاریخ به شمار می رود، جبهه شرقی جنگ جهانی دوم را گشود و به نبرد انجامید که میلیون ها کشته بر جای گذاشت و مسیر تاریخ قرن 20 را تغییر داد. گزارش ببینیم از نظیف حق‌پال.
9: ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز یکشنبه 21 جون با حضور در آرامگاه سرباز گمنام در نزدیکی کرملین 85مین سالگرد حمله آلمان نازی به اتحاد جماهیر شوروی را گرامی داشت. او با اهدای گل به قربانیان جنگ ادای احترام کرد. این روز در روسیه به عنوان روز یاد بود و اندو شناخته می شود. در 22 جون 1941 آلمان نازی به رهبری هیتلر عملیات بارباراسا را علیه اتحاد جماهیر شوروی آغاز کرد. در این عملیات بیش از 3 میلیون سرباز آلمانی به همراه هزاران تانک، هواپیما و توپخانه در امتداد جبهه به طول هزاران کیلومتر وارد خاک شوروی شدند. هدف هیتلر نابودی سری اتحاد جماهیر شوروی، تصرف منابع طبیعی این کشور و در شکستن ارتش سرخ بود. حمله آلمان در هفته‌های نخست با غافلگیر کردن نیروهای شوروی صدها هزار سرباز را به اسارت درآورد. شهرهای بزرگ در غرب اتحاد جماهیر شوروی سقوط کردند و نیروهای آلمانی با سرعت به سمت مسکو، لیلنگراد و اوکراین پیشروی کردند. با این حال برخلاف پیشبینی فرماندهان آلمانی، اتحاد جماهیر شوروی فرو نباشید. با نزدیک شدن ارتش آلمان به مسکو در اواخر سال 1941، ارتش سرخ حمله گسترده ای را آغاز کرد که نیروهای آلمانی را مجبور به عقب نشینی کرد. این رویداد نخستین شکست بزرگ زمینی آلمان نازی در جنگ جهانی دوم و نقطه عطف در روند جنگ محسوب می شود. این حمله در سالهای بعد موازنه جنگ را به سود شوروی تغییر داد و سرانجام ارتش سرخ در سال 1945 وارد برلین شد. پوتین در این مراسم که با حضور وزیر دفاع روسیه برگزار شد، همچنین بر پای یاد بود شهرهای قهرمان جنگ جهانی دوم از جمله کیف و اوتسا گل گذاشت. این شهرها به دلیل مقاومت در برابر نیروهای آلمان نازی در دوران جنگ جهانی دوم با عنوان شهر قهرمان نائل شدند. این مراسم امسال در حال برگزار شد که جنگ روسیه و اوکراین وارد چهارمین سال خود شده. همچنان کرملین از خاطره جنگ بزرگ میهنی با عنوان یکی از مهمترین عناصر هویت ملی و تاریخی روسیه یاد میکنند. نظیف حق‌پال، لندن.
0: مردم در اروپا بازی‌ها و تفریح‌های گوناگون دارند. یکی از این بازی‌ها کاغذ پران بازی است. یکی از ساحل‌ها در دنمارک میزبان هزاران گودی پران باز در جشنواره سالانه کاغذ پران بازی است. همکارم زکریا نایبی گزارش می‌دهد.
10: گودی پران، نام آشنا. جشنواره سالانه کاغذ پران بازی با حضور هزاران علاقمند از 26 کشور در جزیره فنو در دنمارک برگزار شد. در این برنامه ورزشی و تفریحی نزدیک به 5000 کاغذ پرانباز اشتراک کردند. برگزار کنندگان این جشنواره میگویند که این بزرگترین تجمع کاغذ پرانبازی در جهان است.
11: فنو یک مکان عالی است. فضای باز برای کاغذ پرانبازی دارد. یک جای استثنایی. در بسیاری کشورها فضا برای پرواز دادن گودی پران در ساحل محدود است. در اینجا شما فضای زیاد دارید و مردم دوست داشتنی.
10: در روزهای آخر هفته نزدیک به 25000 کاغذ پران با طرح‌ها و رنگ‌های گوناگون آسمان این جزیره ساحلی را می‌پوشاند. به هوا بردن این نوع از گودی پران‌ها کار ساده‌ای هم نیست.
12: اولش کمی ناامید کننده است، چون کنترل کامل دست آدم نیست. کمی که بگذرد همه چیز جا میفتد و دیگر تشویش نمی داشته باشد. این کار شبیه رانندگی موتر دنده‌ای است. شما به این که گیر مناسب کدام است فکر نمی کنید. گودی پرانبازی هم همین طور است. در ابتدا کمی مشکل است، اما پس از مدت به صورت خودکار انجام می شود.
10: جزیره فنو به دلیل داشتن سواحل هموار و بادهای مناسب از مکانهای محبوب برای این ورزش و تفریح به شمار می رود. به همین دلیل مردم از کشورهای مختلف اینجا می آیند و گودی پرانهای خود را پرواز می دهند. به نظر شما در افغانستان کجا مناسب ترین مکان برای این تفریح است؟ زکریا نایبی، لندن.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌های آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. از شما دعوت میکنم با بقیه برنامه های خبری ما هم باشین. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
13: رادیو افغانستان انترنشنال.
14: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
15: یک دقیقه خبر.
16: جدی وانس مامان رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که یکی از اهداف واشنگتن در مذاکرات اخیر ایجاد سازوکار برای چگونگی استفاده حکومت ایران از دریاهای مسدود شده خود در صورت آزادسازی آنها بوده است. وانس دوشنبه اول سرطان در نشست خبری در محل برگزاری مذاکرات در سوئیس گفت که هدف این سازوکار آن است که اطمینان حاصل شود این منابع مالی و مردم ایران کمک کند و صرف حمایت از فعالیت‌های تروریستی نشود. او افزود که از اعضای هیئت آمریکایی با همکاری مقام‌های قطری طرح را ارائه کرده است که بر اساس آن در صورت آزادسازی دریاهای مسدود شده جمهوری اسلامی، ایالات متحده و قطر به نحوه مصرف این منابع نظارت خواهند داشت.
17: هفتگی پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
18: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
17: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
19: دشمنی که طالب‌ها با سنت‌های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
20: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می‌بینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
21: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
15: یک دقیقه خبر.
16: دفتر کنترل دریای‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه اعلام کرد که مجوز 60 روزه برای تولید، تحویل و فروش نفت خام، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی ایران صادر کرده است. این معافیت موقت تا جمعه 30 آذر برقرار خواهد بود و امکان تمدید آن نیز وجود دارد. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری ایالات متحده دوشنبه 1 سرطان در پیام در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که پس از گفتگوهای سازنده میان تهران و واشنگتن در نخستین روز مذاکرات فنی سوئیس، این وزارتخانه با تعلیق موقت برخی تحریم‌ها فروش نفت ایران را مجاز اعلام کرده است. به نوشته او، تعلیق موقت تحریم‌ها در اعضای اتحاد جمهوری اسلامی با بازگشایی تنگه هرمز و صدور اجازه برای ورود بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران صادر شده است.
22: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
13: رادیو افغانستان انترنشنل.
23: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: سلام بر شما. شش صبح کابل و دو سی بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم. سرخط خبر. گام جنجالی اتحادیه اروپا در میزبانی از طالبان. بروکسل میزبان دیدار چند ساعته هیئت پنج نفری طالبان میشود. تشکیل قطع نظامی 8000 نفری طالبان در مرز با پاکستان. واحد ویژه‌ای که با پول روسیه و فرمان مستقیم هبت الله ایجاد میشود. با کاهش موقت تحریم‌های نفتی ایران همزمان با هشدار جدید ترامپ، آمریکا مجوز فروش نفت تهران را برای 60 روز صادر کرد. منابع آگاه به افغانستان و تنشتال گفتند که یک هیئت پنج نفره اداره طالبان به ریاست عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه این گروه روز سه‌شنبه از ترکیه به بروکسل سفر می‌کند. این هیئت برای گفتگو با مقام‌های اتحادیه اروپا درباره بازگرداندن مهاجران افغان رد شده و برخی مسائل فنی دیگر به بلژیم دعوت شده است. این نشست به درخواست کشورهای عضو اتحادیه اروپا به ویژه سویدن از سوی کمیسیون اروپا تنظیم شده است. در واکنش به دعوت طالبان به بروکسل، ملالا یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل گفت که از این اقدام عمیقاً شوکه شده است. او خطاب به اتحادیه اروپا تاکید کرد که افراد دعوت شده نمایندگان گروهی هستند که در افغانستان در حال ارتکاب آپارتاید جنسیتی‌اند.
1: اتحادیه اروپا از مقام‌های طالبان دعوت کرده است تا برای گفتگو درباره یک توافق مهاجرتی به بروکسل بیایند و من از این موضوع شوکه و عمیقا ناراحت هستم، چون این همون طالبانی است که دختران را از آموزش متوسط محروم کرد و آنان را به ازدواج اجباری کشاند، همون طالبانی که اوایل همین ماه ده‌ها زن را در هرات به دلیل نوع پوشششان بازداشت کرد، همون طالبانی که زنانی را که جرأت می‌کنند صدایشان را بلند کنند یا قوانین این گروه را زیر پا بگذارند بازدار، شکنجه و مجازات می‌کند. طالبان از طریق نظام آپارتاید جنسیتی زنان و دختران را از زندگی عمومی حذف کردند. اروپا نباید به رژیمی مشروعیت ببخشد که مسئول یکی از بدترین بحران‌های حقوق بشری در جهان است. هر گونه تعامل با طالبان باید با محوریت حقوق زنان و دختران افغانستان آغاز شود و با همان نیز پایان یابد.
0: همکارم الهام کریمی برای جزئیات بیشتر از استودیوی واشنگتن با خود داریم. الهام، امروز بروکسل میزبان هیئت از طالبان خواهد بود. جزئیات این دیدار را از خودت بشنوید.
2: نوید، از یک ماه به این طرف ما این خبر را شنیدیم که هیئتی از طالبان از سوی اتحادیه اروپا به بروکسل دعوت شده و اما حالا منابع به افغانستان اینترنشنال میگن که امروز قرار هست که هیئت طالبان به بروکسل برسه و این دیدار را آغاز بکنن و اتحادیه اروپا سعی کرده که از انتشار زمان رسیدن اونها جلوگیری بکنه به دلیل مسائل امنیتی و همچنین حتی ترکیب هیئت را هم کاملا واضح اعلام نکردند. اما منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که از پنج تنی که ویزای بروکسل را دریافت کردند، یکی از اونها عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان هست و همچنین هدایت الله پکتین معاون ریاست روابط خارجی وزارت خارجه طالبان هست و سه تن دیگر هنوز هویتشان مشخص نشده که چه کسانی در ترکیب این هیئت خواهند بود. ویزایی که بروکسل به این هیئت طالبان داده ویزایی هست که به اونها اجازه اقامت 24 ساعت در بروکسل را خواهد داد و بعد از ختم این 24 ساعت اونها اجازه اقامت در بروکسل را نخواهند داشت و گفته شده که این دیدار قرار هست که یک دیدار 3 ساعته در بروکسل باشه و در این حال بلژیم اعلام کرده که به دلیل اینکه میزبان نهادهای اتحادیه اروپا هست نمیتونسته که از سفر این هیئت به اروپا جلوگیری بکنه و مجبور بوده که برای هیئت طالبان ویزا صادر بکنه و در حال حاضر آنچه که معلوم میشه به گفته منابع قرار هست که طالبان تلاش بکنن که به ازای قبول کردن اخراج مهاجران از اتحادیه اروپا تعداد دیپلمات های خود را در اروپا افزایش بده.
0: خب الهام، واکنش هایی را این دعوت از نماینده های طالبان به اروپا داشته، واکنش ها چی هست؟ آخرین واکنش ها البته
2: بعد از اینکه این خبر منتشر شد، خب مشخصا از سوی حتی نماینده های پارلمان اروپا، فعالین حقوق بشر در افغانستان و 27 کشور جهان واکنش نشان دادن همه و گفتن که دعوت طالبان به عنوان گروه تروریستی به اروپا به معنای این هست که به این گروه در حقیقت راهی برای مشروعیت بخشی داده میشه. اما اتحادیه اروپا تاکید کرده که این سفری نخواهد بود که به اونها مشروعیت بده. عفو بین‌الملل اعلام کرده که طرح اخراج مهاجران افغان را اتحادیه اروپا کنار بگذاره و با همکاری با طالبان خاتمه بده، و در این حال دیدبان حقوق بشر هم تاکید کرده که بازگشت مهاجران از اروپا به معنای این هست که اونها با وضعیت بد امنیتی مواجه خواهند شد، و گفتن که حتی ما مستند کردیم کسانی که بازگشت کردن به افغانستان و زندگیشان با خطر مواجه شده. حالا ببینیم که در ادامه روز هیئت طالبان وقتی که به بروکسل میرسه نتیجه این دیدار چه خواهد بود.
0: سپاسگزارم از همکارم الهام کریمی از واشنگتن. حالا چند خبر کوتاه از افغانستان. سفارت قطر در کابل از برگزاری یک نشست میزگرد درباره رابط طالبان با جامعه جهانی و راه‌های تقویت این رابط خبر داده است. در این نشست جورجت گانیون، سرپرست هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان و رئیس بخش امور سیاسی نهاد حضور داشتند. از طرف اداره طالبان نیز زاکر جلالی و عبدالحی قانت از مسئولین وزارت خارجه این گروه در این گفتگوها شرکت کردند. جبهه آزادی افغانستان اعلام کرد که نیروهای این جبهه یک موتر حامل ماموران وزارت امر به معروف اداره طالبان را در کابل هدف قرار دادند. در این حمله چریکی دو عضو طالبان کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. این حمله در شهرک رهایشی امنیت ملی در حوزه 12 کابل رخ داده است. طالبان هنوز به این ادعا واکنش نشان نداده و منابع مستقل تلفات را تایید نکردند. یک سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان موسوم به امسو نسبت به وضعیت خبرنگاران و رسانه‌ها در کابل ابراز نگرانی جدی کرد. این سازمان اعلام کرد که برخی از رسانه‌های مستقل و کارکنان آنها با تهدیدهای امنیتی جدیدی مواجه شدند. این نهاد از اداره طالبان خواست تا از رسانه‌ها به عنوان ابزار در درگیری‌های منطقه‌ای استفاده نکند. رئیس اجرایی شرکت آبرسانی با فاضلاب شهری اعلام کرد که بودجه پروژه آبرسانی شهر کابل در 10 نشست کمیسیون اقتصادی اداره طالبان تصویب شده است. با تکمیل این پروژه بیش از 1.5 میلیون نفر در کابل با آب آشامیدنی صحی دسترسی خواهند یافت. بحران کمبود آب در کابل در ماههای اخیر ابعاد بسیار گسترده‌تری پیدا کرده و ساکنان پایتخت را با مشکلات جدی مواجه کرده است. منابع در وزارت دفاع طالبان تایید کردند که روند تشکیلی قطعه نظامی جدید و 8000 نفری آغاز شده است. به گفته این منابع، روسیه مسئولیت تنبیل، تجهیز و آموزش این نیروها را بر عهده دارد. این قطعه نظامی جدید وظیفه دارد تا امنیت را در امتداد مرز دیوران تامین و نظارت کند. این واحد خارج از ساختارهای امنیتی معمول اداره طالبان و به صورت مستقیم تحت فرمان و دستور هبت الله اخندزاده فعالیت خواهد کرد. بیشتر منابع گزارش دادند که رهبر طالبان دستور تشکیل قطعه ویژه نظامی 8000 نفری را برای نظارت و تامین امنیت مرز با پاکستان صادر کرده است. این نیروی جدید تحت نام هبتی فعالیت خواهد کرد. بر اساس اطلاعات منتشر شده، نظارت بر خط دیورن در اختیار این قطعه خواهد بود. همچنین فرماندهی هر گونه تحرکات، جنگ یا آتش بس در امتداد مرز با پاکستان را این قطعه بر عهده دارد. در مورد بیشتر گفتگو میکنیم با غوث جانباز، دیپلمات پیشین. آقای جانباز، خوش آمدین. جالب به نظر میرسه که روسیه قطعه نظامی را خارج از ساختارهای رسمی طالبان در مرز پاکستان تنبیل و تجهیز و آموزش میکنه. چه اهدافی را میتونه روسیه داشته باشه از این کار؟
3: سلام آقای محمدی به شما و به عزیزایی که ما را میبینن و میشنون. خوب، اول خوب باید تایید شو از طرف منابع رسمی فدراسیون روسیه. ما هر قدر تلاش کردم منابعی که ما قابل اعتماد می دارم در فدراسیون روسیه، شون خبر را نیافتم. لیکن چون منابعی که به شما رو رسانده و قابل اعتماد شما است، پس حتما تحرکات در این رابطه وجود دارد. چند نکته در این رابطه مهم است آقای محمدی. یکی که اظهارات که اخیراً از طرف منشی شورای امنیت روسیه به زبان آورده شد، او گفت که ما در صدد ایجاد یک مشارکت با حاکمیت دفکتو یعنی طالبان در افغانستان هستیم. یک دوم اظهارات که یک هفته پیش از او رئیس امنیت فدرالی فدراسیون روسیه الکساندر بورتنیکوف گفته بود که خطرات که در افغانستان متوجه آسیای مرکزی و منافع فدراسیون روسیه است، کشورهای غیر او را دامن میزنن و به ترتیب حاکمیت فعلی به ترتیب متحد ما است. در این حال شما دیدین که وزیر دفاع حاکمیت فعلی افغانستان یا طالبان رفت به مسکو و یک موافقتنامه همکاری های نظامی تکنیکی را به امضا رساند. خب در چارچوب این توافقنامه یا موافقتنامه همکاری نظامی در نظر گرفته شده. حال چیزی که ارتیکولیت شده و اعلان شده به یک ترتیب خبر رسیده که گویا یک کته، خب نظر به کمیتی که اعلان شده جناب محمدی 8000 نفر، خب اگر 8000 نفر باشه این خود یک فرقه است و فرقه خود ترکیب خود مثلا چند غند می داشته باشه، چند لوا می داشته باشه، جزتامهای اکتشافی یا استخباراتی می داشته باشه، توپچی می داشته باشه، قوای مدافع هوایی می داشته باشه، یعنی یک فرقه است درست. و یک بخشش هم امتداد تیوران در قندهار است و دیگه ایش در کابل است، قسمی که از امی اخباری که به دست آمده دو امی مسائل انعکاس یافته. بعد ترتیب خب حال من چون مسائل نظامی زیاد پرداخته نمیتونم، یک تصور عمومی را خدمت شما ارائه کردم. آنچه که ارتباط میگیره به بود سیاسی دیپلماتیک این مسئله، جناب محمدی من که گفتم میتونم که روسیه در رابطه با حاکمیت فعلی افغانستان که او رو به رسمیت هم شناخته، حال در یک مرحله مشارکت پرگماتیک و سنجیده شده برآمده و به این معنی که این تصور پیش نظامی های فدراسیون روسیه اما سکتور امنیتی استخباراتی روسیه پیدا شده که نیروهای هست در افغانستان و در اطراف افغانستان که میتونن بی‌ثباتی را در امتداد سرحدات کشورهای مشترک المنافع یا امتداد شوروی سابق که حوزه نفوذ سیاسی و استراتژیک روسیه به شمار میاد در اوج ایجاد بکنن و متدرجن ای یک تهدید شده به خود فدراسیون روسیه. برای جلوگیری از این پیوسته میز به بخش نظامی امنیتی فدراسیون روسیه به این کوبیده و به می تبل کوبیده که خطرات دیجی وجود داره، گروه های تروریستی وجود داره و این میتونه به یک خطر
0: بس روسیه بیشتر نگران امنیت کشورهای پاسه مرکزی و مرز با افغانستان هم هست. حالا بریم در بحث خود طالبا. هیبت الله در کناری که یک قطعه 1000 نفری حفاظت ویژه خودش هم داره که به اساس گزارش ها از جمهوری اسلامی ایران الگوبرداری شده، آرا هم دست به ایجاد یک قطعه 8000 نفری میزنه که مرز با پاکستان را کنترل میکنن. واقعا هدف هیبت الله چی است از این کار؟
3: خب من هم فهمم که هدف هیبت الله چی است. یک چیزی که مبرهن است و ای است که هیبت الله یک شبه نظامی است. اول خب باید تثبیت شد که همیتی چیزی وجود داره و اگر احیانانت یک کسی وجود داشته باشه، همی سیاست نظامی خود خوب باید خودش واضح با جرأت اگر وجود داره تعریف کنه و ما با یک نوع فعالیت های غیر علنی استخباراتی پنهانکاری سر و کار داریم. باز ای که این فرقه که ایجاد میشه یا قسمی که یا میگن قطعه، این برای کدام اهداف مشخص ایجاد میشه؟ اردو خوب در افغانستان به یک ترتیب وجود داره، قوای مسلح در افغانستان وجود داره و ای برای خودشان قسمی که شما فرمودین اما الگو گرفته از ایران یک قطعه محافظتی را هم برای خود ساخته. خب این یک فرقه کلان با این مصرف کلان مصرف زیرکی میده. درست، ما فکر میکنم که اینمی شبه نظامی بودن از فطرت ای گروه دوری نجسته، یا در صدد ارائه خدمات به مردم افغانستان، ارائه آرا، کسب آرای مردم افغانستان نیستن و نمیتونن باشن نظر به محتوا و فطرتشون. به خاطر به می شبه نظامی بودن
0: به این مثلا ایجاد... پردازیم آقای جان باز که مهم است عاقبت این اقداماتی که روسیه یک قطر را تنبیل کنه، مثلا ایران یک قطر دیگر را تنبیل بکنه، چه خواهد بود عاقبتش و مهمتر از او بر انسجام درونی طالبا و ثبات عمومی در افغانستان چقدر میتونه مهم باشه؟
3: اینجا دو گپ است. اول خوب باید ای هر دو این مسئله تایید شود که فدراسیون روسیه و ایران دست به چنین اقدامات زدن. درست تایید ازی رسمی ازی باید ما داشته باشیم. ما خب فعلا در رابطه با یک سلسله شایعات گپ میزنیم که احتمالا وجود داشته باشه، احتمالا وجود نداشته باشه. از طرف دیگه اگر قبول کنیم که هم ایران و هم فدراسیون روسیه دست به همطور اقدامات درازی افغانستان میزنن، ای از امو آجندای برمی آید که کشورهای منطقه به شمول ایران و کشورهای عضو سازمان امنیت دست جمعی و شانهای پیوسته به او تاکید کردن که مدیریت افغانستان و اوضاع اطراف افغانستان از طرف کشورهای منطقه باید صورت بگیره و ایده یک هماهنگی باید صورت بگیره. احتمالا اینجا در بینشان به ترتیب امی تقسیم وظایف صورت گرفته باشد. برای شما بجا است که آخر ای افغانستان به کدام طرف میکشاند؟ اتون نشد که افغانستان یک بار دیگه بره به کشمکش های بین کشورها. ما نمیتونیم پیش بینی کنیم که مثلا آینده روابط کشورها به چه ترتیب پیش خواهد رفت. به خاطر مهمی است که این گروه حاکم بالاخره به هوش بیاید و تن به آرای مردم افغانستان بده تا یک حاکمیت مشروع، مسئول و ملی ایجاد شود که در چارچوب از او منافع افغانستان به شمول منافع نظامی امنیتی افغانستان در سطح منطقه تعریف شود. حالا خب ما با این سلسله پراگندی های شبه نظامی این گروه حاکم سروکار داریم که همه ما را دچار احساس نگرانی ها و تشویش ساخته بدون شک.
0: بله غوث جان باز دیپلمات بشین، من سپاس گذارم از حضورتان در این بحث. بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها. گام جنجالی اتحاد اروپا در میزبانی از طالبان، بروکسل میزبان دیدار چند ساعته هیئت پنج نفره ی طالبان بشود. تشکیل قطع نظامی 8000 نفری طالبان در مرز با پاکستان، واحد ویژه که با پول روسیه و فرمان مستقیم هیبت الله ایجاد می شود. در ادامه این مجموعه خبری،
4: در اینجا شما فضای زیاد دارید و مردم دوست داشتنی.
0: گزارش داریم از جشنواره سالانه کاغذ پران بازی در سواحل دنمارک. وزارت خزانه داری آمریکا مجوز عمومی و موقت 60 روزه ای را برای تولید، تحویل و فروش نفت جمهوری اسلامی صادر کرده است. این مجوز که تا 300 سال جاری اعتبار دارد، تسهیلات ویژه ای را برای کشتیرانی فراهم میکند. بر اساس این تصمیم، کشتی های تحت تحریم و خدمات مرتبط مانند بیمه، مدیریت کشتی و سوخت رسانی مجاز خواهند بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و جمهوری اسلامی هشدار داد که اگر به توافق پایبند نماند یا رفتار نامناسبی نداشته باشند، واشنگتن اقدام لازم انجام خواهد داد. او تاکید کرد که رفتار جمهوری اسلامی به دقت زیر نظر است. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت در صورت لغو تحریم ها، منابع مالی آزاد شده ای ایران عمدتا صرف خرید مواد غذایی از آمریکا خواهد شد.
5: اگر تحریم ها برداشته شوند، پول وارد این کشور خواهد شد. تمام آن پول در قالب خرید مواد غذایی که آنها به شدت بهش نیاز دارند باز خواهد گشت. آنها بیش از 90 میلیون جمعیت دارند و نمیتوانند مردمشان را سیر کنند. بنابراین پولی که ما آزاد میکنیم تا حد زیادی به کشاورزان ما خواهد رسید. خب اونها نباید کارهای دیگری با آن پول انجام بدن. اینو بهشون خواهیم گفت. قراره از این پول برای خرید غذا برای مردمشون استفاده کنند. چون مردمشون الان گرسنه‌اند و این محصولات رو تقریبا به طور کامل از ما میخرند. ذرت، سویا و محصولات مشابه. و این مبلغ زیادی است. البته اتفاقات بد زیادی میتونه بیفته. فکر نمیکنم اینطور بشه، ولی اگر ایران به توافق پایبند نمونه یا درست رفتار نکنه، من اون کاری که باید انجام بدم رو انجام میدم.
0: جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در یک نشست خبری در سی بی سی اعلام کرد که جمهوری اسلامی با بازگشت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران موافقت کرده است و همچنین تاکید کرد که چارچوب مشخص برای ادامه مذاکرات فنی میان طرف‌ها ایجاد شده است.
6: شاید این چیزی که بیش از همه در موردش همه هیجان زده هستیم به عنوان آمریکایی‌ها، ایرانی‌ها پذیرفتن که بازرسان آژانس رو، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو دوباره به ایران دعوت کنن. این یک قدم خیلی بزرگی است و اولین گام هست برای اینکه به صورت دائمی خاتمه بدیم به یک برنامه سلاح هسته‌ای ایران، و این دقیقاً کاری است که ما می‌خواستیم بکنیم، دقیقاً چیزی است که خواستیم که اتفاق بیفته. گفتگوهای زیادی و پیشرفت زیادی در این حیطه داشتیم و این
0: معاون رئیس جمهور آمریکا در واکنش به گزارش‌ها درباره احتمال آزادسازی دارایی‌های ایران گفت که این منابع باید به گونه‌ای هزینه شود که به جای تأمین مالی گروه‌های تروریستی از کشاورزان آمریکایی ذرت و سویا بخرند.
6: یک سری گزارش های اشتباه بوده در مورد دارایی های مسدود شده یا باز شده ایران. این از اولویت های اصلی ما نبود به دلایلی که میتونید تصور کنید، اما میخواستیم مطمئن باشیم که یک پروسه ایجاد کنیم که اگر بخوایم دارایی های ایران رو از مسدودیت در بیاریم، اون پول مطمئن باشیم که اون پول ایران میره برای مردم ایران مصرف میشه و نه برای تامین مالی تروریست ها. جرد کوشنر یک سوال راحل خیلی جالبی پیشنهاد کرد که قطری ها اگر دارایی مسدود شده ایرانی هست که میخوایم از مسدودیت در بیاریم، اولا ما اینو تایید کنیم، قطری ها این رو اجازه شد تایید کنن، و بعد پول بره برای اینکه ذرت و سویا و گندم آمریکایی خریداری کنه برای منفعت مردم ایران. چیزی که جرد و تیم قطری و تیم ما اینجا بهش رسیدن اینه که به نظر من یک راه حل کلاسیک ترامپیه، یعنی اگر بخوایم که یک زمانی دارایی های ایران رو از مسئولیت در بیاریم، اینها کشاورزان آمریکا رو پولدارتر خواهند کرد و مردم ایران رو، مردم گرسنه ایران رو سیر خواهند کرد. این یک توافق کلاسیک ترامپیز که هم خوبه برای آمریکا هم خوبه برای مردم ایران و در نهایت کمک میکنه به این ساختار معماری امنیت منطقه که ما داریم خیلی سخت کار میکنیم که برقرار بشه و ادامه داشته باشه.
0: حالا چند خبر کوتاه از جهان. تاکر کارلسون تحلیلگر سیاسی سرشناس آمریکایی اعلام کرد که در انتخابات پیشرو از حزب جمهوری خواه حمایت نخواهد کرد و که سالها مدافع سرسخت این حزب بود، حالا از رهبران آن را به خیانت به منافع ملی آمریکا متهم کرد. کارلسون با ابراز پشیمانی از حمایت قبلی خود از دونالد ترامپ گفت که تصمیم ترامپ برای ورود به جنگ با جمهوری اسلامی عامل اصلی این تصمیم بوده است. دولت ترامپ در آستانه برگزاری جشن‌های 250 سالگی استقلال آمریکا پروژه‌های گسترده بازسازی و زیباسازی را در واشنگتن آغاز کرده است. قرار است این اقدامات چهره پایتخت آمریکا را تغییر دهد. حامیان این طرح‌ها می‌گویند این پروژه‌ها کمبود سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها را جبران می‌کند. مخالفان و دموکرات‌ها اما به هزینه‌ها و محدود شدن دسترسی عمومی اعتراض کردند. موزیم تیت مدرن لندن با همکاری موزیم هنرهای زیبای هیوستن نمایشگاه ویژه‌ای را با عنوان فریدا ساخت یک نماد برگزار میکند. بر این رویداد هنری آثار شاخص این نقاش نامدار به نمایش گذاشته میشود. بازدید کنندگان در این نمایشگاه میتوانند بیش از 30 اثر برجسته فریدا کالو نقاش معروف مکزیکی را در کنار 200 اثر از هنرمندان معاصر تماشا کنند. مردم در کشورهای اروپایی بازی‌ها و سرگرمی‌های گوناگونی برای اوقات فراغت خود دارند. یکی از این تفریح‌های محبوب و سنتی در میان مردم کاغذبران بازی است. یکی از ساحل‌های کشور دانمارک در جریان جشنواره سالانه کاغذبران بازی میزبان هزاران گودی پران باز از مناطق مختلف بودند. این رویداد تفریحی هر سال علاقمندان زیادی را به این ساحل می‌کشاند. زکریا نایبی گزارش می‌دهد.
7: گودی پران، نام آشنا. جشنواره سالانه کاغذپران بازی با حضور هزاران علاقمند از 26 کشور در جزیره فنو در دنمارک برگزار شد. در این برنامه ورزشی و تفریحی نزدیک به 5000 کاغذپران باز اشتراک کردند. برگزار کنندگان این جشنواره میگویند که این بزرگترین تجمع کاغذپران بازی در جهان است.
8: فنو یک مکان عالی است. فضای باز برای کاغذ پرانبازی دارد. یک جای استثنایی. در بسیاری کشورها فضا برای پرواز دادن گودی پران در ساحل محدود است. در اینجا شما فضای زیاد دارید و مردم دوست داشتنی.
7: در روزهای آخر هفته نزدیک به 25 هزار کاغذپران با طرح‌ها و رنگ‌های گوناگون آسمان این جزیره ساحلی را می‌پوشاند. به هوا بردن این نوع از گودی پران‌ها کار ساده‌ای هم نیست.
9: اولش کمی ناامید کننده است، چون کنترل کامل دست آدم نیست. کمی که بگذرد همه چیز جا میفتد و دیگر تشویش نمی داشته باشد. این کار شبیه رانندگی موتر دنده‌ای است. شما به این که گیر مناسب کدام است فکر نمی کند. گودی پراندبازی هم همین طور است. در ابتدا کمی مشکل است، اما پس از مدتی به صورت خودکار انجام می شود.
7: جزیره فنو به دلیل داشتن سواحل هموار و بادهای مناسب از مکانهای محبوب برای این ورزش و تفریح به شمار می رود. به همین دلیل مردم از کشورهای مختلف اینجا می آیند و گودی پرانهای خود را پرواز می دهند. به نظر شما در افغانستان کجا مناسب ترین مکان برای این تفریح است؟ زکریا نایبی، لندن.
0: رسیدیم به پایان این برنامه خبری. از همراهیتان سپاسگزارم. با افغانستان در نشر بمانید تا برنامه
10: رادیو افغانستان انترنشنال.
11: صدای شما
12: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
13: زهرتی در کابل ولایت نیمه.
14: صدای شما
15: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
11: صدای شما
16: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
11: صدای شما
17: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
18: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
19: یک دقیقه خبر.
20: سیف الاسلام خیبر سخنگوی وزارت امر بالمعروف طالبان در واکنش به انتقادها از تحمیل نام پوشش بر زنان گفته که در جهان هر حکومت برای شهروندان خود محدودیت وضع می کند و هیچ کشور آزادی مطلق را نمی پذیرد. او می گوید که جامعه تنها با نصیحت اصلاح نمی شود. او روز یک شنبه 31 جوزا در شبکه اکس نوشته همان گونه که دولت ها شهروندان را بر رعایت قوانین مانند پرداخت مالیات و مقررات ترافیکی ملزم می کند، یک حکومت اسلامی نیز حق دارد اصول اجتماعی و اخلاقی مورد نظر خود را اجرا کند. خیبر حفظده که کشورهای مسلمان حق دارند زندگی عمومی را بر اساس ارزش‌های دینی خود تنظیم کنند. همان گونه که کشورهای غربی قوانین خود را بر پای ارزش‌های فکری و سیاسیشان وضع می کنند.
21: نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
22: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
19: یک دقیقه خبر.
20: دو منبع در وزارت دفاع طالبان به افغانستان انترنشنال تایید کردند که روند تشکیل نیروی ویژه 8000 نفری به نام قطعه هیبتی در حال انجام است. به گفته این منابع، تأمین مالی، آموزش و تأسیس نظام این نیرو را روسیه بر عهده گرفته است. منابع میگویند که یکی از وظایف این نیروها عملیات در برابر داعش خواهد بود. طبق اطلاعات رسیده، این قطعه ویژه که به دستور رهبر طالبان ایجاد شده است، ماموریت تأمین امنیت محض با پاکستان را بر عهده خواهد داشت. همچنان وظیفه این نیرو مقابله با فلیت‌های شاخه خراسان داعش و جلوگیری از ورود اعضای این گروه به افغانستان گفته شده است. بر اساس اطلاعات موجود، این قطعه خارج از ساختارهای رسمی امنیتی طالبان فعالیت خواهد کرد و تنها تحت فرمان مستقیم هیبت الله آخوندزاده خواهد بود.
23: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: رادیو افغانستان انترنشنال.
1: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
2: رسانه‌های آلمانی گزارش دادند که در پی یک نشست محرمانه مقام‌های این کشور با طالبان، برلین پذیرفته است که 6 دیپلمات دیگر این گروه را بپذیرد. NDR گزارش داده که این توافق پس از چند روز گفتگوی محرمانه میان نمایندگان طالبان و مقام‌های آلمانی در یک هتل در استانبول به دست آمده است. NDR اما توضیح نداده است که کدام مقام‌های طالبان در این نشست حضور داشتند. طالبان پیشتر گفته بود که برای شناسایی دقیق مجرمان به عنوان شهروندان افغانستان و صدور اسناد سفر برای آنان به دیپلمات‌های بیشتر در آلمان نیاز دارد. و تازگی سخنگوی وزارت داخله آلمان اعلام کرد که پروازهای چارتر به کابل افزایش می‌یابد و از این پس امکان انجام دست کم 3 پرواز اخراج در هر ماه وجود خواهد داشت. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب این مورد گفتگوی داریم با بانو نگار میرداد، دیپلمات پیشین که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین بانو میرداد. بین با این پرسش به این بس فرود بکنیم که افزایش دیپلمات های طالبان در آلمان چقدر واقعی و امکان پذیر است؟
11: تشکر، عرض ادب احترام دارم خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم. متاسفانه این خبر من از دیروز تعقیب میکنم. خب آلمان به خاطر اخراج مهاجرین در افغانستان با یک پروسه‌ای که اصلا از تکنیکی سی مرحله داره نیاز داره. مرحله اول اما شناسایی هویت از این افراد است، مرحله دوم تهیه اسناد سفر است برای ازمی از اینکه میخواد اخراج کنه، مرحله سوم پذیرش امی اخراج شده از طرف طالبان در داخل افغانستان. و بر از این 3 مرحله اما گفتگوها را شروع کرد، گفتگوهای تکنیکی را برای طالبان در زیادتر از یک سال، نزدیک به 2 سال است که رسما سر مهاجرین صحبت میکنن. و این خب طالبا که یک مهارت خاص در امور دیپلماسی گروگانگیری دارن، تانستن از این در یک سال گذشته منفعت ببرن و فشارهای بیشتر به خاطر پذیرش مهاجرین بالای طالبا آوردن تا یک از لحاظ تکنیکی اینا با مشکل مواجه هستن و

0: بیشتر بکنن با پذیرش دیپلمات های بیشتر. خب درست است که ادعای آلمان نیست که به رسمیت شناسی نیست، اما در سطح عملی یک تعامل سیاسی است که با گروه طالبا هم تعامل بیشتر میسازه.
1: پس شما فکر میکنین که چون این معامله محرمانه عملا انجام شده که حال رسانه های آلمانی من با اون میپردازند دیگه؟
0: من فکر میکنم این انجام شده و من آرزو دارم که رسانه های آلمان و مردم آلمان، مخصوصا کسایی که برای ارزش هایی که آلمان بهش متحد است، در به این راستا صدایشان بلند بکنن و برای علی از این اقدام به خاطر تهدیدهای از این که حضور گروه های مثل طالبا در سطح دیپلماتیک در اروپا مخصوصا در آلمان می داشته باشه و تهدید آینده متوجه کشورشان میشه، در این زمینه صدایشان بلند کنن.
1: بله، خب اساسا دولت آلمان در حال حاضر خود حکومت یک حکومت ائتلافی است و از چند حزب تشکیل شده. فکر میکنین که همه موافق این موضوع باشن؟
0: من فکر نمی کنم، به خاطر از اینکه خب در یک از خاطر مشکلات داخلیشان، به خاطر از اینکه بتانن در مرحله بعدی به خاطر انتخابات رای یک سلسله مردم خودشان، کسایی که بیشتر علاقه بر راستگرایی دارن و ضد مهاجرین هستن، اونا رو هم خوش نگاه بکنن، این اقدام روی دست گرفتن. اما از لحاظ دیگر که من به این باور هستم که مردم آلمان به ارزشایشون بسیار پابند هستن، نمیتونن اونا رو با این اقدام راضی نگاه بکنن. من مطمئن هستم که مردم بر علیه از این تصمیم صدایشون رو بلند خواهد کردن.
1: بله بله، خب در حوزه قنسولی، حقوق قنسولی و دیپلماتیک، اگر این بحث به اونجا دول لایه به بحث واکاوی بگیریم، این او امتیازدهی برای طالب چطور قابل تحلیل و ارزیابی است؟ گرچند به گفته شما بازم در صحبت های ابتدایی گفتین که استدلال برلینی است که در سطح فنی دارد چون این برخورد را میکنه، ولی در حوزه حقوق قنسولی و دیپلماتیک چگونه تحلیل میشه؟
0: خب من در شروع امیره گفتم که برلین به این بحث ها نامه یا برای در تمام جایی که مورد سوال و پرسش قرار میگیرن صحبتشان امی است که ما طالبا رو به رسمیت نمیشناسیم، ولی به از لحاظ تخنیکی ما هم بهشان تعامل میکنیم، ولی از لحاظ تخنیکی همی میتونه یک نوع امتیازدهی باشه بر گروهی که هیچ نوع پیشرفت در قسمت حقوق بشر نداشته، هیچ نوع پیشرفت در قسمت حقوق زنان نداشته، در قسمت ارزشایی که آلمان و کشورهای دیگه اتحادیه اروپا با او متحد و پابند هستن. در او قسمت این میتونه اما چرخی استبداد یا سرکوب طالب بیشتر فعالتر بسازه. پس به این اساسی نمیتونیم که از لحاظ تکنیکی مورد بحث قرار بدیم، به خاطر از اینکه اگر از لحاظ تکنیکی آلمان میخواست که مهاجرین بر بگردانه، خب بازم شرایط مسئله موضوع حقوق بشر است. به قسمت کسایی که اینا دوباره بر افغانستان اخراج میکنن، هیچ نوع اطلاعی در قسمت زندگیشان، در قسمت ازی که اینا به چی نوع اما دوباره که وقت بر افغانستان برگشت داده میشن با چه تهدیدهای اینا مواجه میشن، اطلاعی در دست نیست. از خاطر اصلاز حتی از لحاظ حقوق بشری، اصلاز تکنیکی که آلمان نامش تعامل تکنیکی مانده، این خلاف تمام معیارهای حقوق بشری است. پس به اساس اصلاز تکنیکی هم زیر سوال است تعاملشان.
1: درست. بانو میرداد، شما از پروسه تعیین یا اعزام دو دیپلمات طالب به عنوان کارمندان فنی در بن و برلین یاد کردین که چقدر سر و صدا برپا کرد، شاید اعتراضات بودیم، رسانه های آلمانی به او پرداختن، موضوع بسیار جدی و کلان شد. فکر میکنین که موزل مهاجری این یا مهاجرت در آلمان به می حد جدی و مشکل ساز شده که حتی میان با طالب معامله محرمانه میکنن و این بار حتی 6 دیپلمات هم میپذیرن، ما شاید واکنش جدی خود بودیم؟
0: خب بستگی داره به سطح آگاهی. اگر مثلا نهادهای مدنی، نهادهای حقوق بشری، مخصوصا زنا، اگر بتانن اما اطلاعات کافی را به دست از این نهادها برسانن، من فکر میکنم ما شاهد یک اعتراض سرتاسری در آلمان خواهد بودیم، به خاطر از اینکه همونطور که در شروع بیشتر گفتم هیچ در سیاست های طالبان ما حتی 1% تغییر در قسمت حقوق بشر و حقوق زنان ندیدیم. پسی امتیازدهی همو عربی استبداد طالب بیشتر میکنه و

0: Adakçe ببینین این سیاست ها روز به روز مردم افغانستان بیشتر مهاجر ساخته و هیچ نوع یک تاثیر مثبت داینده نخواهد داشت که مانع از مهاجر شدن مردم افغانستان شود. در اون قسمت هم هیچ پیشرفتی برگشتاندن مهاجرین نخواهد داشت. پس به این اساس ما ایره وابسته به آگاهی از طریق نهادهای حقوق بشری، از طریق رسانه ها و از طریق مخصوصا نهادهای زنا وابسته می دانم که سطح آگاهی را باید در آلمان بیشتر ببرن و که حکومت زیر فشار بیارن از طریق رسانه ها و از طریق جامعه مدنی پارلمان تا اینکه احساسات هایشان تجدید نظر کنن.
1: خب حالا افزایش این دیپلمات ها و واگذاری نهادهای دیپلماتیک به طالبا چی خطرات بیشتری را متوجه جامعه دیاسپورای افغانستان می سازه و چقدر باید این جامعه متوجه هشدارها باشن؟
0: خب افرادگرایی خودش مخصوصا در اروپا و آلمان کشوری که فعلا بهش مواجه هست، این یک نوع امو اعتماد به نفس و امو اعتماد خود امی گروه های افرادگرایی را بیشتر می سازه. اما طور که خود امی به قدرت رسیدن طالبا یک تعداد زیاد در اعتماد به نفسشان بالا برده و از در قسمت دیگه اگر متوجه باشیم ما یک بحث بسیار تکنیکی در رسانه شما داشتیم، هم از طریق سپیس داشتیم که چی تهدیدهایی از طریق خود همی نهادهای دیپلماتیک متوجه دیاسپوراست، مخصوصا کسایی که پولیتیکال امو اسایلم دادن،
2: بله
0: پناهندگی های سیاسی و کسایی که از افراد نظامی بودن در گذشته در نیروهای امنیتی کار کردن، کسایی که در مقامات بودن کار کردن و اینا را آلمان به خاطر از اینکه جانشان در تهدید بوده از افغانستان انتقال داده و اینا تمام دیتابیزشان در سفارتخانه موجود است. خانواده های تعداد از اینا در داخل افغانستان هستند و دسترسی بر از دیتابیز و پیدا کردن از این آدرس از این مهاجرین یک تعدید کلان هم به دیاسپورای افغانستان است، برای تبعید شده های افغانستان است و برای کسایی که در داخل افغانستان است. و در قسمت دوم پولشویی از طریق از این نمایندگی ها، چون طالبان در تحریم هستند و این نمایندگی هاشان میتونه در این قسمت بسیار امرشان همکار باشه. در قسمت دیگه خود گروه های افراطی که در آلمان هستند ارتباط با اینا و امو ارتباط برقرار کردن و یعنی تشویق کردن از اینا بر قدرت رسیدن یا تشویق کردن از اینا در سیاست داخل شدن، خود از این میتونه از طریق از دیپلمات ها انجام شوه. در قسمت تعقیب و در قسمت تعقیب و تهدید مخالفین طالب در آلمان میتونه، در تمام اروپا میتونه بسیار خطر جدی را متوجه مخالفین طالب با وجود بیاره حضور از این دیپلمات ها. و بر من جالب است که یک دفعه ای از دو دیپلمات اینا شش دیپلمات بگره میپذیرن و حتی اگر گیریم که آلمان قرار باشه به اساس آمارایی که وجود داره من فکر میکنم 250 کسایی که در افغانستان در آلمان مرتکب جرم شدن به افغانستان برمیگردانن، حتی از لحاظ تکنیکی یک افزایش بسیار چشمگیر است.
1: خب برخی رسانه‌های آلمانی پرداخته بودن که و گفتن این تعداد به 11,000 و 12,000 نفر هم میرسه کسایی که باید اخراج شوند. بس فکر نمیکنین یک نقطه اگر داشته باشه که این هم یک تاکتیک از جانب آلمان باشه که به مرور زمان اگر این روند تا یک سال یا 6 ماه بالاخره رو به پایان باشه و خاتمه پیدا کنه بعد بیا این رابطه را تعلیق کنه، این امکانش هم وجود داره؟
0: من فکر نمی کنم رابطه را. خب در بدون شک من به این باور هستم که دوام طالب شاید از یک سال دو سال دیگه با این سیاست هایی که پیش گرفته ادامه نخواهد داشت، من به او باور نیستم. اما به این فکر هستم که اگر چون آلمان فکر میکنه که دیگر طالب واقعیت افغانستان است، از خاطر ناگزیر است ما هم برای تعامل داشته باشیم، ولی بستگی به سیاست های داخلی خود ما داره که ما در افغانستان چقدر میتونیم این مبارزه را بهش موفق شویم و تغییر ایجاد بکنیم. و من مطمئن هستم که تعلیق چی که شاید همون دیپلماتاشون اخراجم بکنه آلمان.
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت بانو نگار میرداد دیپلمات پیشین افغانستان که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال باشند.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انٹرنیشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
0: رادیو افغانستان انٹرنشنل، بازگوی روایت شما. رادیو افغانستان انٹرنشنل.
3: رویدادهای جهان.
4: قطر و پاکستان اعلام کردند ایران و آمریکا بر تشکیل کمیته عالی برای نظارت بر اجرای تفاهمنامه، آغاز فوری مذاکرات فنی و تدوین نقشه راه دستیابی به توافق نهایی ظرف 60 روز توافق کردند. دو کشور میانجی همچنان از ادامه مذاکرات فنی در سوئیس تا پایان هفته خبر دادند. قطر و پاکستان در بیانیه فضای مذاکرات در سوئیس را مثبت و سازنده دانستند و اشاره کردند پیشرفت‌های دلگرم کننده از جمله ایجاد سازوکاری برای مذاکرات فنی بیشتر حاصل شده است. در بیانیه آمده طرفین با ایجاد یک کمیته عالی رتبه موافقت کردند که نظارت سیاسی بر میانجیگری را بر عهده خواهد داشت. بیانیه اضافه می‌کند مذاکره کنندگان ارشد به طور منظم به کمیته عالی رتبه گزارش می‌دهند و گروه‌های کاری متمرکز بر پرونده هسته‌ای، تحریم‌ها و یک گروه نظارت و حل اختلاف را برای اطمینان از اجرای مؤثر تفاهم‌نامه و سایر موارد هدایت می‌کنند. در همین حال شهباز شریف نخست وزیر پاکستان اعلام کرد نخستین نشست کمیته عالی در چارچوب یادداشت تفاهم اسلام آباد میان جمهوری اسلامی و آمریکا در برگنشتوک سوئیس با موفقیت پایان یافته است. او در شبکه اکس نوشت این گفتگوها در فضای مثبت و سازنده برگزار شد و به پیشرفت‌های امیدوارکننده انجامید، از جمله توافق بر سر نقشه راه برای دستیابی و توافق نهایی ظرف 60 روز، تشکیل کمیته عالی رتبه برای نظارت سیاسی و آغاز گفتگوهای فنی بیشتر. شریف از رهبران آمریکا و جمهوری اسلامی به دلیل تعهد و تعامل سازنده قدردانی کرد و از قطر و دولت سوئیس برای کمک به پیشبرد و میزبانی این گفتگوها تشکر کرد. یک منبع اسرائیلی به CNN گفت اسرائیل در آستانه مذاکرات این هفته با لبنان در واشنگتن در حال بررسی اعلام عقب نشینی های نمادین از بخشی از مناطق جنوب لبنان است. با گفته این منبع، این موضوع پیش از 3 روز گفتگو میان اسرائیل و لبنان که قرار است این هفته زیر نظر دولت ترامپ در واشنگتن برگزار شود مطرح شده است. این عقب نشینی ها شامل خروج بخشی از نیروهای اسرائیلی از مناطق محدودی در امتداد خط زرد خواهد بود، خطی که مرز محدوده کنترل ارتش اسرائیل پس از آتش بس پیشین در ماه آپریل را مشخص می کند. این منبع گفت اسرائیل این عقب نشینی محدود را به عنوان نشانه حسن نیت در قبال دولت لبنان بررسی می کند تا مسیر دیپلماتیک را در اولویت قرار دهد و پرونده لبنان را از مذاکرات آتش بس آمریکا و جمهوری اسلامی جدا کند. حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت کمترین پاسخ به تهدیدهای دونالد ترامپ تحقیر او و ترک میز مذاکره است و افزود حتی در صورت ادامه مذاکرات نیز نباید ترامپ را بدون انتقام خون علی خامنه ای، قاسم سلیمانی و دیگر کشته شدگان جمهوری اسلامی رها کرد. شریعت مداری در این یادداشت که همزمان با مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا منتشر شد، اظهارات اخیر ترامپ در مصاحبه با فاکس نیوز درباره تنگه هرمز و لبنان با تهدید جمهوری اسلامی و مسئولان آن پرداخت. او ترامپ را احمق، پلید و بی‌شخصیت خواند و نوشت رئیس جمهور آمریکا می‌خواهد شکست در میدان را با رجزخوانی و قمپاز در میز مذاکره جبران کند. مدیر مسئول کیهان همچنان نوشت لاف‌های گزافه ترامپ و قمپاز در کردن‌های همه‌روزه‌اش بر راه رفتن همان پنگوئن‌ها شبیه است. او افزود پنگوئن‌ها طوری راه می‌روند که انگار چند تا شیر و ببر و پلنگ را لتو پاره کردند. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی در مراسم روز ملی اصناف گفت با عزت و سربلندی و بدون وادادن وارد مذاکرات شدیم. هر جا می‌خواستند حقوق ما را نادیده بگیرند، کوتاه نمی‌آییم و سرخم نخواهیم کرد. او ادامه داد امروز کشورهای منطقه به چشم دیگری به ما نگاه می‌کند. آنها برادران ما هستند و ارتباطات ما با این کشورها بهتر شده. پزشکیان با اشاره به مشکلات اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم اضافه کرد صدها راه برای عبور از بنبست اقتصادی وجود دارد. یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه پاسداران در جریان یک همایش گفت مجتبی خامنه‌ای پس از تعیین شروط جمهوری اسلامی عضو مذاکره است، موضع عزت و قدرت را داده و پیام اخیر او به معنای مخالفت با مذاکره نیست. جوانی گفت برخی افراد پیام اخیر خامنه‌ای را مطابق خواسته خود تفسیر کرده و آن را نشانه مخالفت او با اصل مذاکره دانستند، اما این برداشت که علل اصول با آمریکا مذاکره نه درست نیست، زیرا به گفته او نظام درگیر مذاکره بوده. او افزود پس از آن که آمریکا به اهداف خود نرسید، خواهان آتش بس با مذاکره شد، اما جمهوری اسلامی تصمیم گرفت جنگ را با این منطق ادامه دهد که دشمن آنقدر آسیب ببیند که بر اساس شروط جمهوری اسلامی آماده مذاکره شود، نه شروط خود. معاون سیاسی سپاه پاسداران گفت سیاست نظامی است که جنگی را که به گفته او جمهوری اسلامی در میدان نظامی در آن پیروز بوده، در مذاکرات با شروط و خواسته های خود دنبال کنند. امیر حسین بانکی‌پور عضو کمیسیون فرهنگی مجلس به سایت دیدبان ایران گفت وقت ترامپ با ادبیات قلدر معابانه سخن میگوید و تهدید میکند، آتش بس معنایی ندارد. این نماینده مجلس ادامه داد آتش بس زمانی معنا پیدا میکند که طرف مقابل شما به زانو در آمده باشد، نه اینکه خود را پیروز بداند. او افزود امیدواریم رفتار هیئت مذاکره کننده ما اصلاح شود و طرف مقابل را وادار کنند تا خواسته های ما را انجام دهند. الکساندر گروشکو معاون وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که کشورهای عضو پیمان ناتو در حال انجام تدارکات واقعی برای یک رویارویی نظامی با روسیه در حدود سال 2030 میلادی هستند. این مقام ارشد روسیه تاکید کرد که مسکو اقدامات و برنامه‌ریزی‌های خود را بر اساس این واقعیت پیش می‌برد که کشورهای غربی خود را برای یک جنگ تمام‌عیار با روسیه آماده می‌کنند. با گزارش روزنامه ایزوستیا معاون وزیر خارجه روسیه گفت که با نگاهی به جوهر سیاست‌ها، اقدامات در عرصه بین‌المللی و اولویت‌های تعیین شده از سوی کشورهای عضو ناتو و اتحادیه اروپا مشخص می‌شود که هدف اصلی آنها دستیابی به یک شکست راهبردی برای روسیه است. او تأکید کرد که از نظر نظامی تفاوت چندانی میان موازی ناتو و اتحادیه اروپا در قبال روسیه وجود ندارد و هر دو نهاد رویکرد تهاجمی را علیه مسکو دنبال می‌کنند. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد استعفای خود از رهبری حزب حاکم و نخست وزیر بریتانیا را به اطلاع پادشاه رسانده است. آقای استارمر که با ورود اندی برنام به پارلمان تحت فشار بیشتر قرار گرفته، گفت که تا زمان انتخاب نخست وزیر جدید در خانه شماره 10 خواهد ماند. روند اعلام نامزدهای رهبری حزب کارگر از هجده سرطان آغاز می شود. استارمر پیش از اعلام استعفای خود گفت حزب کارگر را در حال تحویل گرفت که از نظر سیاسی، مالی و اخلاقی ورشکسته بود. نخست وزیر مستعفی بریتانیا افزود بارها و بارها به او گفته شده بود که حزب کارگر تمام شده است، اما او ثابت کرد آن افراد اشتباه می کردند. آقای استارمر گفت حزب کارگر را با ریشه‌کن کردن زهر یهود ستیزی تغییر داد و افزود که دولتش اعتماد به اقتصاد، دفاع و امنیت ملی را بازگردانده. استارمر در هفته‌های گذشته تحت فشار فزاینده برای استعفا قرار داشت و تصمیم او پس از آن گرفته شد که اندی برنهام، شهردار سابق منچستر و رقیب سیاسیش، از داخل حزب کارگر اعلام کرد که برای به دست گرفتن رهبری حزب و مقام نخست وزیری با او رقابت خواهد کرد. در پی وقوع انفجار و آتش سوزی در مجتمع اصلی فراوری گاز طبیعی مایع قطر، 54 نفر زخمی و 18 نفر دیگر مفقود شدند. شرکت قطر انرژی در بیانیه اعلام کرد که این حادثه هنگام راه اندازی مجدد عملیات در تأسیسات گازرسانی محلی برزان در شهر صنعتی راس لفان رخ داد و به انفجار و آتش سوزی منجر شد. بر اساس این بیانیه، در بین حادثه که روز یکشنبه 31 جوزا اتفاق افتاد، تیم‌های امدادی و واکنش اضطراری برای مهار آتش بلافاصله به محل اعزام شدند و آتش اکنون تحت کنترل درآمده است. وزارت داخلی قطر نیز از زخمی شدن 54 نفر در این حادثه خبر داد و اعلام کرد عملیات جستجو برای یافتن 18 فرد مفقود همچنان ادامه دارد. این وزارتخانه علت انفجار را یک حادثه فنی عنوان کرد و افزود خطر امنیت عمومی را تهدید نمی کند. شرکت قطر انرژی در بیانیه خود و جزئیات خسارات‌های احتمالی وارد شده به این تأسیسات اشاره‌ای نکرد. پیشتر یک شاهد بر رویترز گفته بود صدای انفجار محب در دوحک در جنوب رأس لفان قرار دارد شنیده شده است. حدود 2,300,000 داوطلب آزمون پزشکی هند روز یک شنبه تحت شدیدترین تدابیر امنیتی تاریخ این آزمون امتحان ورودی پزشکی را دوباره دادند. این آزمون پس از لغو برگزاری دور اول به دلیل اتهامات گسترده افشای سوالات برای دومین بار برگزار شد. دانش آموزان با بررسی‌های بیومتریک، بازرسی دقیق، گشت‌زنی نیروهای زرهی و بازرسی بدنی مواجه بودند. نیروی هوایی هند اوراق امتحانی جدید را به برخی مناطق منتقل کرد و نیروهای پلیس و شبه نظامی در 5,440 مرکز امتحان سراسری کشور مستقر شدند. آزمون ملی ورودی پزشکی کارشناسی برای ورود به دانشکده‌های پزشکی هند ضروری است و رقابت در آن بسیار شدید است. نزدیک به 2.28 میلیون داوطلب در سوم ماه می در دوره اول شرکت کرده بودند و ماها و حتی سالها برای این امتحان سخت درس خوانده بودند و مطالعه کرده بودند.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
6: حکومتی که دیگاه به رسمت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
5: تأکید شده شما روی تنوع در جامعه.
7: دشمنی که طالب‌ها با سنت‌های دیرینه از این منطقه می‌کنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
8: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می‌بینه و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
3: یک دقیقه خبر.
9: در بامیان طالبان یکی از بزرگترین پروژه‌های استخراج مواد معدنی در تاریخ این ولایت محروم را آغاز کرده است. در حال حاضر استخراج آهن، سار، جست، زغال سنگ و سنگ‌های قیمتی از دست کم 15 معدن با تمام نیرو و امکانات جریان دارد. اسناد وزارت معادن طالبان نشان می‌دهد که تمام فعالیت‌های معدنکاری بر اساس قرارداد با شرکت‌های خصوصی تحت نظارت ادارات مختلف این گروه صورت می‌گیرد. این معدن در مرکز بامیان و ولسوالی هفتگانه آن واقع شده است. ریاست عمومی معلومات جیولوژیکی وزارت معدن در سال 1401 حداقل 8 معدن آهن، سرب، جست، گچ و سنگهای قیمتی و تعمیراتی را در ولسوالی دوگانه یکاولنگ ثبت کرده است.
10: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
2: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
10: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
2: رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
1: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
11: تو می روی و غمت عاشقانه می ماند، کنارم این دل پف از بهانه می ماند. دو برگ یاد غمین از بلوط چشمانت به باغ خاطرهایم نشانه می ماند. تون صدای تو در هر سرود می پیچد، بلوغ نام تو در هر ترانه می ماند. مرا به نام صدا کن به فصل هجرت خیش، همین صداست که در این زمانه می ماند. خدای من که چه دردآور است قصه عشق. پرنده می رود و آشیانه می ماند.
12: صدای شما
13: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې تاسو غږ.
14: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
15: طالب ها از شبیهیت و منافع خودشان استفاده میکنند.
16: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
17: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
18: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
19: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام بر شما. هفت صبح کابل و بس روسیه بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم، سرخط خبر. گام جنجالی اتحادیه اروپا در میزبانی از طالبان. بروکسل امروز میزبان دیدار چند ساعته هیئت پنج نفره طالبان است. تشکیل قطع نظامی 8000 نفری طالبان در مرز با پاکستان، واحد ویژه‌ای که با پول روسیه و فرمان مستقیم هیبت الله ایجاد می شود. و کاهش موقت تحریم های نفتی ایران همزمان با هشدار جدید ترامپ. آمریکا مجوز فروش نفت تهران را برای 60 روز صادر کرد. منابع آگاه به افغانستان اینترنشنال گفتند که هیئت پنج نفره اداره طالبان به ریاست عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه این گروه روز سه‌شنبه از ترکیه به بروکسل سفر میکند. این هیئت برای گفتگو با مقامهای اتحادیه اروپا درباره بازگرداندن مهاجران افغان رد شده و برخی مسائل فنی دیگر به بلژیک دعوت شده است. این نشست به درخواست کشورهای عضو اتحادیه اروپا به ویژه سویدن از سوی کمیسیون اروپا تنظیم شده است. در واکنش به دعوت طالبان به بروکسل، ملالا یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل گفت که از این اقدام عمیقاً شوکه شده است. او خطاب به اتحادیه اروپا تاکید کرد که افراد دعوت شده نمایندگان گروهی هستند که در افغانستان در حال ارتکاب آپارتاید جنسیتی هستند.
1: اتحادیه اروپا از مقام های طالبان دعوت کرده است تا برای گفتگو درباره یک توافق مهاجرتی به بروکسل بیایند و من از این موضوع شوکه و عمیقا ناراحت هستم، چون این همون طالبانی است که دختران را از آموزش متوسط محروم کرد و آنان را به ازدواج اجباری کشاند، همون طالبانی که اوایل همین ماه ده ها زن را در هرات به دلیل نوع پوشششان بازداشت کرد، همون طالبانی که زنانی را که جرأت می کنند صدایشان را بلند کنند یا قوانین این گروه را زیر پا بگذارند بازداشت، شکنجه و مجازات می کند. طالبان از طریق نظام آپارتاید جنسیتی زنان و دختران را از زندگی عمومی حذف کردند. اروپا نباید به رژیمی مشروعیت ببخشد که مسئول یکی از بدترین بحران‌های حقوق بشری در جهان است. هر گونه تعامل با طالبان باید با محوریت حقوق زنان و دختران افغانستان آغاز شود و با همان نیز پایان یابد.
0: جزئیات بیشتر را همکارم الهام کریمی گزارش می دهد.
2: نوید، از یک ماه به این طرف ما این خبر را شنیدیم که هیئتی از طالبان از سوی اتحادیه اروپا به بروکسل دعوت شده و اما حالا منابع به افغانستان اینترنشنال میگن که امروز قرار هست که هیئت طالبان به بروکسل برسه و این دیدار را آغاز بکنن و اتحادیه اروپا سعی کرده که از انتشار زمان رسیدن اونها جلوگیری بکنه به دلیل مسائل امنیتی و همچنین حتی ترکیب هیئت را هم کاملا واضح اعلام نکردند. اما منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که از پنج تنی که ویزای بروکسل را دریافت کردند، یکی از اونها عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان هست و همچنین هدایت الله پکتین معاون ریاست روابط خارجی وزارت خارجه طالبان هست و سه تن دیگر هنوز هویتشان مشخص نشده که چه کسانی در ترکیب این هیئت خواهند بود. ویزایی که بروکسل به این هیئت طالبان داده ویزایی هست که به اونها اجازه اقامت 24 ساعت در بروکسل را خواهد داد و بعد از ختم این 24 ساعت اونها اجازه اقامت در بروکسل را نخواهند داشت و گفته شده که این دیدار قرار هست که یک دیدار 3 ساعته در بروکسل باشه و در این حال بلژیم اعلام کرده که به دلیل اینکه میزبان نهادهای اتحادیه اروپا هست نمیتونسته که از سفر این هیئت به اروپا جلوگیری بکنه و مجبور بوده که برای هیئت طالبان ویزا صادر بکنه و در حال حاضر آنچه که معلوم میشه به گفته منابع قرار هست که طالبان تلاش بکنن که به ازای قبول کردن اخراج مهاجران از اتحادیه اروپا تعداد دیپلمات های خود را در اروپا افزایش بدن.
0: حالا چند خبر کوتاه از افغانستان. سفارت قطر در کابل از برگزاری یک نشست میزگرد درباره رابطه طالبان با جامعه جهانی برای تقویت این روابط خبر داده است. در این نشست جورج گانیون سرپرست هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان و رئیس بخش امور سیاسی نهاد حضور داشتند. از طرف ادارهٔ طالبان نیز زاکر جلالی و عبدالحی قانت از مسئولین وزارت خارجه این گروه در این گفتگوها شرکت کردند. جبهه آزادی اعلام کرد که نیروهای این جبهه در یک موتور حامل ماموران وزارت امور معروف اداره طالبان را در کابل هدف قرار دادند. در این حمله چریکی دو عضو طالبان کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. این حمله در شهرک رهایشی امنیت ملی در حوزه 12 کابل رخ داده است. طالبان هنوز به این ادعا واکنش نشان نداده و منابع مستقل تلفات را تایید نکردند. یک سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان موسوم به امسو نسبت به وضعیت خبرنگاران و رسانه‌ها در کابل ابراز نگرانی جدی کرد. این سازمان اعلام کرد که برخی از رسانه‌های مستقل و کارکنان آنها با تهدیدهای امنیتی جدیدی مواجه شدند. این نهاد از اداره طالبان خواست تا از رسانه‌ها به عنوان ابزار در درگیری‌های منطقه‌ای استفاده نکند. منابع در وزارت دفاع طالبان تایید کردند که روند تشکیل یک قطعه نظامی جدید و 8000 نفری آغاز شده است. به گفته این منابع، روسیه مسئولیت تنبیل، تجهیز و آموزش این نیروها را بر عهده دارد. این قطعه نظامی جدید وظیفه دارد تا امنیت را در امتداد مرز دیوران تامین و نظارت کند. این واحد خارج از ساختارهای امنیتی معمول اداره طالبان و به صورت مستقیم تحت فرمان و دستور هبت الله اخندزاده فعالیت خواهد کرد. بیشتر منابع گزارش دادند که رهبر طالبان دستور تشکیل قطعه ویژه نظامی 8000 نفری را برای نظارت و تأمین امنیت مرز با پاکستان صادر کرده است. این نیروی جدید تحت نام هبتی فعالیت خواهد کرد. بر اساس اطلاعات منتشر شده، نظارت بر خط دیوران در اختیار این قطعه خواهد بود. قوس جانباز دیپلمات پیشین و این باور است که گروه حاکم در افغانستان باید به جای روی آوردن بر روسیه و ایران برای تأمین امنیت مرزها و آرای مردم تن دهد و کسب مشروعیت کند.
3: هر دو این مسئله تایید شود که فدراسیون روسیه و ایران دست به چنین اقدامات زدن. درست تایید ازی رسمی ازی را باید ما داشته باشیم. ما خب فعلا در رابطه با یک سلسله شایعات گپ میزنیم که احتمالا وجود داشته باشه، احتمالا وجود نداشته باشه. از طرف دیگه اگر قبول کنیم که هم ایران و هم فدراسیون روسیه دست به همطور اقدامات در حوزه افغانستان میزنن، ای از امو آجندای برمی آید که کشورهای منطقه به شمول ایران و کشورهای عضو سازمان امنیت دست جمعی و شانهای پیوسته به او تاکید کردن که مدیریت افغانستان و اوضاع اطراف افغانستان از طرف کشورهای منطقه باید صورت بگیره و این یک هماهنگی باید صورت بگیره. احتمالاً اینجا در بینشان ترتیب امی تقسیم وظایف صورت گرفته باشد. برای شما بجا است که آخر ای افغانستان به کدام طرف میکشاند؟ اتون نشد که افغانستان یک بار دیگه بره با کشمکش های بین کشورها. ما نمیتونیم پیش بینی کنیم که مثلا آینده روابط کشورها به چه ترتیب پیش خواهد رفت. به او خاطر مهمی است که این گروه حاکم بالاخره به هوش بیاید و تن به آرای مردم افغانستان بده تا یک حاکمیت مشروع، مسئول و ملی ایجاد شده که در چارچوب از او منافع افغانستان به شمول منافع نظامی امنیتی افغانستان در سطح منطقه تعریف شود. حالا خب ما با این سلسله پراگندی های شبه نظامی این گروه حاکم سروکار داریم که همه ما را دچار احساس نگرانی ها و تشویش ساخته بدون شک.
0: بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها. گام جنجالی اتحادیه اروپا در میزبانی از طالبان. بروکسل امروز میزبان دیدار و چند ساعته هیئت 5 نفره طالبان است. تشکیل قطعه نظامی 8000 نفری طالبان در مرز با پاکستان، واحد ویژه‌ای که با پل روسیه و فرمان مستقیم هبت‌الله ایجاد می‌شود. در ادامه این مجموعه خبری گزارش داریم از نمایش آثار هنری و داستان‌های زنان افغانستان در لندن. وزارت خزانه‌داری آمریکا مجوز عمومی و موقت 60 روزه‌ای را برای تولید، تحویل و فروش نفت جمهوری اسلامی صادر کرده است. این مجوز که تا 300 سال جاری اعتبار دارد، تسهیلات ویژه‌ای را برای کشتیرانی فراهم می‌کند. بر اساس این تصمیم، کشتی‌های تحت تحریم و خدمات مرتبط مانند بیمه، مدیریت کشتی و سوخت‌رسانی مجاز خواهند بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به جمهوری اسلامی هشدار داد که اگر به توافق پایبند نماند یا رفتار مناسبی نداشته باشد، واشنگتن اقدام لازم را انجام خواهد داد. او تاکید کرد که رفتار جمهوری اسلامی به دقت زیر نظر است. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت در صورت لغو تحریم‌ها، منابع مالی آزاد شده ای ایران عمدتاً صرف خرید مواد غذایی از آمریکا خواهد شد.
4: money's going to be put into this country.
5: اگر تحریم ها برداشته شوند پول وارد این کشور خواهد شد. تمام آن پول در قالب خرید مواد غذایی که آنها به شدت بهش نیاز دارند باز خواهد گشت. آنها بیش از 90 میلیون جمعیت دارند و نمیتوانند مردمشان را سیر کنند. بنابراین پولی که ما آزاد میکنیم تا حد زیادی به کشاورزان ما خواهد رسید. خب اونها نباید کارهای دیگری با آن پول انجام بدن. اینو بهشون خواهیم گفت. قراره از این پول برای خرید غذا برای مردمشون استفاده کنن، چون مردمشون الان گرسنه‌ن و این محصولات رو تقریبا به طور کامل از ما می‌خرن، ذرت، سویا و محصولات مشابه، و این مبلغ زیادی است. البته اتفاقات بد زیادی میتونه بیفته، فکر نمی‌کنم اینطور بشه، ولی اگر ایران به توافق پایبند نمونه یا درست رفتار نکنه، من اون کاری که باید انجام بدم رو انجام میدم.
0: جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در یک نشست خبری در سوئیس اعلام کرد که جمهوری اسلامی با بازگشت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران موافقت کرده است و همچنین تاکید کرد که چارچوب مشخص برای ادامه مذاکرات فنی میان طرف‌ها ایجاد شده است.
6: شاید این چیزی که بیش از همه در موردش همه هیجان زده هستیم به عنوان آمریکایی‌ها، ایرانی‌ها پذیرفتن که بازرسان آژانس رو، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو دوباره به ایران دعوت کنن. این یک قدم خیلی بزرگی است و اولین گام هست برای اینکه به صورت دائمی خاتمه بدیم به یک برنامه سلاح هسته‌ای ایران، و این دقیقاً کاری است که ما می‌خواستیم بکنیم، دقیقاً چیزی است که خواستیم که اتفاق بیفته. گفتگوهای زیادی و پیشرفت زیادی در این حیطه داشتیم و این
0: معاون رئیس جمهور آمریکا در واکنش به گزارش‌ها درباره احتمال آزادسازی دارایی‌های ایران گفت که این منابع باید به گونه‌ای از این شود که به جای تأمین مالی گروه‌های تروریستی از کشاورزان آمریکایی ذرت و سویا بخرند.
6: یک سری گزارش های اشتباه بوده در مورد دارایی های مسدود شده یا باز شده ایران. این از اولویت های اصلی ما نبود به دلایلی که میتونید تصور کنید، اما میخواستیم مطمئن باشیم که یک پروسه ایجاد کنیم که اگر بخوایم دارایی های ایران رو از مسدودیت در بیاریم، اون پول مطمئن باشیم که اون پول ایران میره برای مردم ایران مصرف میشه و نه برای تامین مالی تروریست ها. جرد کوشنر یک سوال راحل خیلی جالبی پیشنهاد کرد که قطری ها اگر دارایی مسدود شده ایرانی هست که میخوایم از مسدودیت در بیاریم، اولا ما اینو تایید کنیم، قطری ها این رو اجازه شد تایید کنن، و بعد پول بره برای اینکه ذرت و سویا و گندم آمریکایی خریداری کنه برای منفعت مردم ایران. چیزی که جرد و تیم قطری و تیم ما اینجا بهش رسیدن اینه که به نظر من یک راه حل کلاسیک ترامپیه، یعنی اگر بخوایم که یک زمانی دارایی های ایران رو از مسئولیت در بیاریم، اینها کشاورزان آمریکا رو پولدارتر خواهند کرد و مردم ایران رو، مردم گرسنه ایران رو سیر خواهند کرد. این یک توافق کلاسیک ترامپیز که هم خوبه برای آمریکا هم خوبه برای مردم ایران و در نهایت کمک میکنه به این ساختار معماری امنیت منطقه که ما داریم خیلی سخت کار میکنیم که برقرار بشه و ادامه داشته باشه.
0: جزئیات بیشتر از کنفرانس خبری جدی ونس را همکارم سمیرا قرایی را میکند.
7: جدی ونس معاون دونالد ترامپ روز دوشنبه اعلام کرد که جمهوری اسلامی موافقت کرده تا بازرسان آژانس مجدداً بتونن به خاک ایران وارد بشن و دسترسی داشته باشن به تأسیسات هسته‌ای حساس ایران. روشن نیست که این بازرسان قراره که از کدام تأسیسات هسته‌ای بازدید بکنن، جزئیاتی ارائه نشده، اما آقای ونس این امر رو یک امر بسیار مهم و بزرگ تلقی کرده. و اندکی بعد از این صحبت‌ها هم آقای ترامپ در تو سوشال نوشت که جمهوری اسلامی برای نشان دادن صداقت هسته‌ای بازرسانی رو در خاک خودش خواهد پذیرفت که این بازرسان بتونن تایید بکنند که جمهوری اسلامی در راه دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست. این در حالیه که از سمت جمهوری اسلامی چنین مسئله‌ای انکار میشه. آقای بقایی سخنگوی وزارت خارجه گفته که ما هیچ گونه تعهدی در رابطه با مسائل هسته‌ای تا الان به جمهوری اسلامی ندادیم. اما در این حال آقای ونس مذاکرات اول بین آمریکا و ایران رو سازنده و مفید معرفی کرده و گفته که آن چیزی که مد نظر داشتن رو بهش دست پیدا کردن، معافیت هایی که قرار بود برای صنایع نفتی و پتروشیمی جمهوری اسلامی صادر بشه، یک مجموعه معافیت در حوزه حمل و نقل، حوزه بیمه برای نفت، فرآورده های نفتی و پتروشیمی، این برای 60 روز قرار بود که صادر بشه. آقای بسنت وزیر خزانه داری میگه چه این اتفاق افتاده و این معافیت ها تا 30 مرداد داده شده و جمهوری اسلامی میتونه نفت خودش رو بفروشه. آقای بسنت میگه ما دو تا تعهد گرفتیم، یکی در حوزه هسته‌ای و دیگری در بحث تنگه هرمز. تعهد این بوده که تنگه هرمز رو باز نگه داره، عبور و مرور مجانی اتفاق بیفته و در حوزه هسته‌ای هم این که به سمت ساخت سلاح هسته‌ای نخواهند رفت. جمهوری اسلامی موافقت کرده و به همین خاطر این معافیت‌ها داده شده. از سمت دیگر بحث آزاد شدن اموال بلوکه شده ایران در قطر هم مطرحه. آقای عراقچی میگه این اتفاق خواهد افتاد و در رابطه با عوارض تنگه هرمز هم به نظر میرسه که سفر آقای قالیباف مسقط به رایزنی ها در رابطه با قوانین کلی بر تنگه هرمز که بعدتر بخواد اونجا حکم فرما بشه، این سفر بی ربط نبوده باشه. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: سناتور لنزی گرهام میگه توافق آمریکا و جمهوری اسلامی شکست خواهد خورد. این سناتور جمهوری خواب پیش بینی میکند که آمریکا به تنگه هرمز باز خواهد کشت و کنترل تنگه را با استفاده از زور در دست خواهد گرفت. مرضی حسینی گزارش میدهد.
8: واکنش ها اینجا در کنگره آمریکا نسبت به تفاهم یا توافق جمهوری اسلامی و ترامپ برای به خطوط حزبی تفکیک شده است. سناتور لینزی گرام، فردی که مشوق این جنگ بود با جمهوری اسلامی، در آخرین اظهاراتی که داشت مطرح کرد و گفت خوشبین نیست که این توافق موفق بشه و گفت به باور من دولت آمریکا و جمهوری اسلامی در این توافق شکست خواهند خورد. تاکید کرد که زمان زیادی رو با ترامپ گذرانیده و بنا به یافته های اون از صحبت های ترامپ بعد از شکست در توافق و تفاهم با جمهوری اسلامی، دولت آمریکا باز خواهد گشت به خلیج فارس. تاکید کرد ما کنترل خلیج فارس رو به زور در کنترل خودمون در خواهیم آورد و اگر جمهوری اسلامی مخالفت یا مقاومت بکنه اونها رو نابود خواهیم کرد، به این جهت که دولت آمریکا برنامه داره با دریافت و اخذ عوارض در تنگه هرمز مدیریت اون رو به طور دائمی در اختیار خودش داشته باشه. تاکید کرد اولویت فعلی برای دولت ترامپ گسترش توافقات ابراهیم هست. گفت تا پایان همین سال، یعنی 6 ماه باقی مانده، یک کشور جدید ترجیحاً عربستان سعودی باید به این توافقات منجر بشه و این نگاهی هست که در مقابل سناتورهای دموکرات به شدت با اون مخالفت میکنن. برای مثال سناتور کوری بوکر تاکید کرده که آنچه که در بازه زمانی فعلی میشه اطلاق کرد به این تفاهم صورت گرفته چیزی فراتر از تسلیم مطلق یا عقب نشینی یا شکست مفتزهانه ترامپ نیست. دموکرات‌ها بر این باور هستند که مسئله شکست یا عقب نشینی ترامپ فراتر از خطوط حزبی هست و در واقع مثالی میزنن اینکه در بازه زمانی فعلی تشویق ترامپ مثل اینی هست که یک آتش افروز بعد از در واقع منفجر کردن یک ساختمان صرفاً به دلیل توانایی خروج از اون ساختمان بخواد مورد تشویق قرار بگیره. دموکرات‌ها تاکید می‌کنن که در مرحله پایانی اگر این توافق وارد کنگره آمریکا بشه و اون مخالفت میکنن و اجازه تصویب اون رو نمیدن، چرا که نقطه اصلی مورد اختلاف مسئله اختصاص میلیاردها دلار به دولت جمهوری اسلامی هست. نقطه‌ای که سناتور لینزی گراهام تاکید میکنه که حتی یک دلار اون قرار نیست توسط آمریکا و توسط هیچ کدام از کشورهای غربی تامین بشه و کشورهای عرب منطقه هستند که این پول رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار خواهند داد. مرضی حسینی، کنگره آمریکا.
0: حالا چند خبر کوتاه از جهان. تاکر کارلسون، تحلیلگر سیاسی سرشناس آمریکای ایران، کرد که در انتخابات پیشرو از حزب جمهوری خواه حمایت نخواهد کرد. او که سالها مدافع سرسخت این حزب بود، رهبران آن را به خیانت به منافع ملی آمریکا متهم کرد. کارلسون با ابراز پشیمانی از حمایت قبلی خود از دونالد ترامپ گفت که تصمیم ترامپ برای ورود به جنگ با جمهوری اسلامی عامل اصلی این تصمیم بوده است. دولت ترامپ در آستانه برگزاری جشن‌های 250 سالگی استقلال آمریکا پروژه‌های گسترده بازسازی و زیباسازی را در واشنگتن آغاز کرده است. قرار است این اقدامات چهره پایتخت آمریکا را تغییر دهد. حامیان درها می‌گویند این پروژه‌ها کمبود سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها را جبران می‌کند. مخالفان و دموکرات‌ها اما به هزینه‌ها و محدود شدن دسترسی عمومی اعتراض کرده‌اند. پژوهشگران دانشگاه کمبریج در بریتانیا برای نخستین بار موفق شدند با استفاده از تکنولوژی هوش مصنوعی واکسن جدیدی را برای مقابله با طیف وسیعی از جهش‌های احتمالی ویروس کرونا در آینده طراحی کنند. و بر اساس گزارش‌های منتشر شده این واکسن در مرحله آزمایش‌های خود موفقیت آمیز بوده و دانشمندان اکنون در حال برنامه‌ریزی برای آغاز مرحله دوم آزمایش‌های بالینی آن هستند. مردم در کشورهای اروپایی بازی‌ها و سرگرمی‌های گوناگونی برای اوقات فراغت خود دارند. یکی از این تفریح‌های محبوب و سنتی میان مردم کاغذبران بازی است. یکی از سال‌های کشور دنمارک در جیجان جشنواره سالانه کاغذبران بازی میزبان هزاران گودی پران باز از مناطق مختلف بوده است. این رویداد تفریحی هر سال علاقه‌مندان زیادی را به این ساحل می‌کشاند. زکریا نایوی گزارش می‌دهد.
9: گودی پران، نام آشنا. جشنواره سالانه کاغذپران بازی با حضور هزاران علاقمند از 26 کشور در جزیره فنو در دنمارک برگزار شد. در این برنامه ورزشی و تفریحی نزدیک به 5000 کاغذپران باز اشتراک کردند. برگزار کنندگان این جشنواره میگویند که این بزرگترین تجمع کاغذپران بازی در جهان است.
10: فنو یک مکان عالی است. فضای باز برای کاغذ پرانبازی دارد. یک جای استثنایی. در بسیاری کشورها فضا برای پرواز دادن گودی پران در ساحل محدود است. در اینجا شما فضای زیاد دارید و مردم دوست داشتنی.
9: در روزهای آخر هفته نزدیک به 25000 کاغذ پران با طرح‌ها و رنگ‌های گوناگون آسمان این جزیره ساحلی را می‌پوشاند. به هوا بردن این نوع از گودی پران‌ها کار ساده‌ای هم نیست.
11: اولش کمی ناامید کننده است، چون کنترل کامل دست آدم نیست. کمی که بگذرد همه چیز جا می‌افتد و دیگر تشویش نمی‌داشته باشد. این کار شبیه رانندگی موتور دنده‌ای است. شما به این که گیر مناسب کدام است فکر نمی‌کنید. گودی پران بازی هم همین طور است. در ابتدا کمی مشکل است، اما پس از مدتی با صورت خودکار انجام می‌شود.
9: جزیره فنو به دلیل داشتن سواحل هموار و بادهای مناسب از مکانهای محبوب برای این ورزش و تفریح به شمار می رود. به همین دلیل مردم از کشورهای مختلف اینجا می آیند و گودی پرانهای خود را پرواز می دهند. به نظر شما در افغانستان کجا مناسب ترین مکان برای این تفریح است؟ زکریا نایبی، لندن.
0: یک کلیسای قدیمی در شهر لندن میزبان نمایشگاه ویژه‌ای به مناسبت هفته پناهندگان است. این نمایشگاه از سوی سازمان بین‌المللی مهاجرت برگزار شده است. این رویداد از طریق عکس‌ها، آثار هنری و داستان‌ها و بازتاب زندگی رنج و مقاومت زنان افغان می‌پردازد. مرحبا علی خیل گزارش می‌دهد.
12: اینجا در قلب لندن عکس‌ها، نقاشی‌ها و روایت‌های زنان و دختران افغانستان به نمایش گذاشته شده است. روایت‌های از مبارزه، آوارگی و مقاومتی که در سال‌های جنگ، مهاجرت و محدودیت شکل گرفتند.
13: در دیر ضروری و مهم در افغانستان که قصه او داستانونه نشر شی تر سو نړۍ په دې پوه شي چې دوی څومره زړور دي او دوی څومره د خپل اهدافو ته رسیدلو لپاره تکلیفونه او سختۍ ګالي.
12: اینجا در این نمایشگاه تعدادی از عکس‌ها گوشه های از زندگی زنان افغانستان را در داخل افغانستان نمایش می دهد و تعداد دیگه از این عکس ها در ارتباط با زنانی هست که از افغانستان فرار کردند و اینجا در بریتانیا برای بازسازی زندگیشون تلاش می کنند. در این نمایشگاه آثار هنری شمسی حسنی، نخستین هنرمند گرافیتی کار زن افغانستان و مجموعی از عکس های کلاودیا یانکا، عکاس آلمانی در کنار آثار شماره دیگری از هنرمندان و عکاسان به نمایش گذاشته شده است. یانکه برای ثبت این تصاویر از یک کمره قدیمی افغان استفاده کرده است.
14: ایده این پروژه زمانی به ذهنم رسید که یک دوربین جعبه‌ای ساختم. دوربینی که در غرب به نام دوربین جعبه‌ای افغانی شناخته می شود. زمانی که عکاسی در دوران اول حاکمیت طالبان ممنوع بود، این تنها دوربینی بود که طالبان اجازه می دادند از آن استفاده شود. عکس هایی که با این دوربین گرفته می شد، عمدتاً از طالبان و مردان بود، مانند عکس های رسمی یا عکس های پاسپورتی. همین باعث شد من به نوعی زاویه این دوربین را بچرخانم و از آن برای تمرکز بر قصه های زنان استفاده کنم، به ویژه زنان پناهجوی افغان.
12: سالها جنگ، تغییرات اقلیمی و آوارگی زندگی میلیون ها افغان را تحت تاثیر قرار داده است.
15: اما زنان و دختران سنگین ترین بار این بحران های پی در پی را بر دوش کشیدند. با این حال چالش های آنان به همین جا ختم نمی شود. در حالی که توجه افکار عمومی جهان به بحران‌های مختلف معطوف شده، میلیون‌ها زن و دختر افغان همچنان با محدودیت‌های گسترده در زمینه آموزش، کار و زندگی اجتماعی روبرو هستند. این نمایشگاه تلاش است برای زنده نگه داشتن داستان‌های آنان. داستان‌هایی از رنج، آوارگی، امید و مقاومت. مرحبا علی خیل، لندن.
16: رسیدیم به پایان این برنامه خبری. برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن هم به وبسایت ما به نشانی afntl.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. از همراهیتان سپاسگزارم. به افغانستان انترنشنال بمانید تا برنامه بعد. وقتتان بخیر.
17: رادیو افغانستان انترنشنال. رادیو افغانستان انترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
18: یک دقیقه خبر.
19: اسد قیصر عضو مجلس ملی پاکستان از حزب تحریک انصاف اعلام کرد که برای بررسی مشکلات ناشی از بسته بودن گذرگاه منسی با افغانستان و چالش‌های بازرگانی در ماه جولای لوی جرگه برگزار می شود. به گفته او هدف این نشست یافتن راهکارهای برای بازگشایی مسیرهای تجاری میان دو کشور است. اسد قیصر روز دوشنبه اول سرطان در یک نشست با مسئولان اتاق‌های تجارت پاکستان گفت که بسته ماندن گذرگاه های مرزی با افغانستان آسیب های گستره تر به اقتصاد پاکستان وارد کردن. به گونه ای که بسیاری از کسب و کارها متضرر شده و صدها هزار نفر شغل خود را از دست دادن. او در این دیدار گفت که در این نشست برنامه ریزی شده پیش رو تمامی طرف های کلید مرتبط با بخش های بازرگانی و صنعت حضور خواهند داشت.
20: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
21: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
18: یک دقیقه خبر.
19: سازمان حقوق بشری هنگاو گزارش داده است که جمهوری اسلامی دو مرد افغان را روز یکشنبه 31 جوزا به اتهام مرتبط با مواد مخدر در زندان مرکزی شیراز اعدام کرد. هنگاو گفته است که خلیل زادی 55 ساله دو سال قبل و احمد شاهی 40 ساله یک سال قبل در فرمانده های جداگانه به اتهام مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شدند. همچنان بر اساس گزارش این سازمان جمهوری اسلامی یک شهروند افغان دیگر را نیز روز یکشنبه به اتهام مرتبط با مواد مخدر در زندان مرکزی زابل در استان سیستان و بلوچستان اعدام کرده است. این نهاد افزوده است که با این دو مورد شمار افغان‌های اعدام شده در ایران از آغاز سال 2026 به دست کم 12 نفر رسیده است.
20: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
22: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
23: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
24: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
22: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
3: تجمعات اعتراضی افغانهای مقیم خارج و فعالان حقوق بشر در حمایت از زنان افغانستان و محکومیت سرکوب خونین اعتراضات هرات در روزهای اخیر به 29 شهر در کشورهای مختلف جهان گسترش یافته است. در آلمان تجمعهای بزرگ در شهرهای هامبورگ، برلین، مونیخ، فرانکفورت، دوسلدورف، نورنبرگ، اشتوتگارت و دارمشتات برگزار شد که در برخی از آنها صدها نفر شرکت داشتند. در کانادا نیز شهرهای تورنتو، وانکوور و کلگری شاید تجمعهای مشابه بودند. در سویدن تجمعهای در استاکهلم و اوبسالا برگزار شد. در اتریش معترضان در ویانا گرد هم آمدند. در استرالیا تجمعهای در سیدنی، ملبورن و کانبرا برگزار شده است. تجمعهای مشابه نیز در پاریس، بروکسل، بلباو، هلسنگی، مادرید، روم، لوکزامبورگ، زوریخ، واشنگتن و شیکاگو برگزار شد. گفتنی است که در آسیا نیز افغانها در تهران و مشهد در حمایت از زنان افغانستان و اعتراض و سرکوب زنان در هرات گرد هم آمدن. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب شکلگیری این اعتراضات و خصوصا در آخرین مورد برگزاری اعتراضات در اسپانیا گفتگوی داریم با محمد آصف صدیقی، معاون پیشین مجلس سنای کشور که از مادرید با ما پیوستن. صدیقی صاحب بسیار خوش آمدین. اعتراضات در شهرهای مختلف جهان ظرف چند هفته گذشته ادامه داشته. ما در اسپانیا هم روز گذشته شاهد این اعتراضات بودیم که شما هم جزء برگزار کننده ها بودین. چی خواستایی در این اعتراضات مطرح شد؟
4: به نام خداوند، عرض احترام قیومی صاحب بزرگوار به شما، همکاران تکنیکی تا و شنونده های برنامه، بعد عرض سلام. تبر شما میدیدین هم قطعنامه ای که به شما روان کردیم سریک جاقی با مطبوعات. در قطعنامه چندین مورد خواستای مردم افغانستانی است که البته خشونت، افراطیت، مانع تعلیم طبقه اوناس و در یه آخر که در حیرات یک حادثه خیر دلخراش که صورت گرفت، خانم ها اونجا دستگیر میشد و بعض در کنار از که مردها در کنار از اونا استاد میشد، بالاخره چند تا از زخمی کشته میشد. امی حادثه میشه که بالاخره مردم بیرون از افغانستان متحرک میشن و خوشبختانه و در تمام جاده ها، شهرهای بزرگ یا خرد و کوچک در دنیا گرد همایی را به راه میاندازن علیه طالب. به خاطر ما افغان ها مردم میگه تنگ آمد، به جنگ آمد. بالاخره هم افغان ها دید که مردم قابل اصلاح نیست و خواست مشروع افغان ها رو اینا ببخشید بین به مردم افغانستان اینا لبیک نمیگن، یعنی به معنی که به مردم افغانستان اصلا این مردم جوابده نیست. بنابر همین موضوع در اسپانیا همچنان در چندین شهر، ما قلبا تشکر میکنیم از افغانای ما که اینجا تشریف داشتن و حضور پیدا کردن، نه تنها در اسپانیا بلکه در تمام سراسر دنیا و تا جایی که معلومات وجود داره با دوستایی که با تماس هستیم. بالاتر از 100 شهر ممکن است هر روز تظاهرات علیه طالب صدا بلند شود. بالاتر از 100 شهر در کنار از او تنامه و شعار همی یکان است که افراد جنسیتی است و در پالی از او افراطیت است، مانی تعلیم طبقه اوناس است، افغانستان با یک گورستان و زندان ما بدل ساختن، کار به اهل کار سپردن نیست. این مسائلی است که از جامعه جهانی خواست مردم افغانستانی است که نباید اینا با اینا تعامل صورت بگیرد، از اینا استقبال صورت بگیره، بخصوص در بروکسل از کانفرانس نباید از اینا دعوت صورت بگیره، به اینا ویزا داده شود و همچنان بعض سفارتخانه ها یا

0: باشه از سفاره خانه ها خوشی گریه با اونا میخواه که با اونا داده شود. این مسائلی هست که انتقادات بیشتر مستحیل هست و باره کشورهایی هست که با اینا میخواه که تعامل داشته باشد یا برسمت بشناسند.
1: بله آقای صدیقی، اگر مشخصا در اسپانیا بر ما بگین، تا بال در مادرید و بلباو شاهد اعتراضات بودیم، شمایی که اونجا سیاست ها و جامعه مدنی و رسانه های کشور دنبال میکنین، چقدر این گرد همایی ها تاثیرگذار بوده تا بال؟
0: جناب قیومی صاحب مثلا در خود شهر مادرید پایتخت بارسلونا در بلباو و ممکن بعد شهرهای دیگه همچنان تظاهرات ادامه پیدا بکنند. البته تعهد طوری شد که تا زمانی که صدای افغانا شنیده نشود ما با تظاهرات خود و حرکت های مدنی خود ادامه میدیم و خوشبختانه در کنار افغانا دوستای خارجی که در اسپانیا وجود دارد در کنار افغانا هم استفاده کردند، هم مدبادشان آمدند و از این هم قدردانی کردند. ولی شما باور داشته باشین که فعلا چهره طالبه اینا با واقعیت از چهره اصلی که دارن اینا شناختند با می حرکت های مدنی که صورت گرفت، کسانی که اونا اصلا آگاهی نداشتن در مورد افغانستان، در مورد طالب، با می حرکت های مدنی ما تانیستیم که می چهره اصلی طالبه به دنیا معرفی بکنیم، به اسپانیا معرفی بکنیم که طالب یعنی اسمه اونا از اسلامیت نمایندگی میکنن یا از افغانیت. به خاطر قبلا که زمانی که از اسلام صحبت میکردیم با یک تعدادشان اونا فکر میکردن که اسلام یعنی طالب، طالب یعنی کسانی که مردم زنده حلال بکو یا مانع تعلیم طبقه اونال شو یا مردم کشور به گورستان مبدل بساز و این مسائلی بود که امروز امرایشون که بس میکنی اسلام به واضح برشان تشریح میکنی و اعمال از اینا رو بالاخره اونا پی میبرن که این نمایندگی از اسلام نیست، اینه بخاطر اینا گروه افراطی و تروریستی است.
1: درست.
0: تپولی از او اینا همیشه گفتن که ما هم در کنار افغانا هستیم و همچنان قبلا شما با جیران هستین که مثلا سفارت افغانستان در اسپانیا که بود البته تعامل با طالب داشت که خوشبختانه با میس بلند کردن صداهایی که ما قبلا داشتیم با همکاری دولت اسپانیا و سفارت مکمل بند شد، یعنی به این معنا که اینا صدا را میشنوند ولی ما خواست ما تمام افغانایی است بخصوص طبقه زکور که بین در کنار خانمها در کنار خانمها خواهرای دانستاد شوین شهر بعد روز میبینیم در اکثر حرکت های مدنی طبقه اونا بیشتر است ولی مردا کمتر است. این دفعه می کنن که مثلا مرد در یک خانه به حیثیت چتر داره، حیثیت دیوار محافظتی را داره، حیثیت محافظ داره، حیثیت گارد داره که باید از خواهرای خود از فامیل خود محافظت بکند.
1: بله.
0: نباید که در زمانی که در جنگ می باشه در هر مسائلی که میوده می باشه باید مردا در خط مقدم قرار بگیرن. ولی متاسفانه ما میبینیم در این شرایط در این روزایی که میبینیم متاسفانه که مردان ما خیلی کمتر دیده میشد. اگر بهانه در افغانستان است بیرون از افغانستان خب بهانه وجود ندارد، پس شما چرا امروز در کنار خواهرایتون استاد نمیشین؟
1: بله، اما آقای صدیقی یک مدت بود که همین اعتراضات نه تنها که از جانب خانم ها بلکه از جانب تمام اقشار به یک نوع افت کرده بود، برگزار نمیشد، ولی بعد از این سرکوب اعتراضات در جبرائیل ما شاهد جوش و خروش دوباره مردم در شهرها و اعتراضات و شکلگیری اعتراضات علیه طالبا هستیم. شما تفاوت این دور اعتراضات با دورهای قبلی در چی میبینین؟
0: جناب قیمی صاحب این دوره خب به خاطر که ما شما دیدین که عملا خانم ها در جاده ها ریخت استادگی کردن و در کنار از او طالبا بسار با شکل فجیع هم خانم ها را لد کوب کردن و در پالوی از او تشکر میکنیم از رسانه ها از شما که بالاخره به تمام مردم انتقال دادین این تصویر و همچنان با کسان و مردایی که در کنار خانم ها استادگی کردن اونا را هم لد کوب کردن، هم زخمی ساختن و هم با امید کروشی سلا با اونا صحبت کردن، اونا را به قتل رساندن، بالاتر از 20 نفر شهید و زخمی داشتن مردم هرات. امی حادثه ای بود که برای مردم افغانستان قابل تحمل نبود و بالاخره مردم افغانستان ایره طالبی را باید بپذیره قبول کند و در فکر داشته باشه که افغانستان کلگی تن وجود یک افغان است. ما همین ما تن وجود یکی هستیم. به این معنی نیست که ما مثلا از ولایت لوگر بوده باشیم یا از کابل بوده باشیم یا درد هرات خود احساس نکنیم. نه خیر، ما در هر نقطه افغانستان که وجود داشته باشیم همین ما تن وجود یکی دیگه هستیم. بنابر طالب موضوع باید بپذیره و درک کند که در هر نقطه افغانستانی که افغان میبیند تمام افغان ها در کنار اشتادگی میکنه. خواستم از تمام افغانی هست که در داخل افغانستان همی هست که ببینین امروز همی افغان های شما، برادر های شما، خواهر های شما چه قسم در کنار مردم هرات اشتادگی کرد. بنابرای هم از مردا هم طبقه اوناست خواستم این هست که در تمام جاده ها در افغانستان اشتادگی شود، بروان حرکت های مدنی خود انجام بتن، ملت در کنارش هست و در پالوی از او خواستم از افغان های ما هست که بیشتر این حرکت های مدنی رو ما پررنگ‌تر بسازیم تعدادش با

0: بیشتر شود، باید حضور بیشتر پیدا کنیم و این بسنده نخواد باشه که یک بار که ما با جاده ها رفتیم و دوباره پس دوباره متوقف شیم. نخیر.
1: بله. این سیده پیش ببین در حال است که ما شاهد سفر حیات طالبان به بروکسل هم هستیم. قرار است که بر اساس اطلاعات روز دوشنبه او حیات به بروکسل بیاید. در سوی دیگر ما خبرهای را از آدرس آلمان دریافت کردیم که 6 دیپلمات طالبان را دارم میپذیره. چقدر این اعتراضات در این تک وضعیت حساس فکر میکنین که مهم است و میتونه روی سیاست های اتحادیه اروپا و مسئولینش تاثیر بگذاره؟
0: بله جناب قیمی صاحب، خیلی فوق العاده موثر است، تاثیرگذار است، به خاطر که زمانی که صداهای ملت بلند میشه بالاخره به گوش ملت ها میرسد. زمانی که به گوش ملت ها رسید، ملت ها خودشان برای حکومت هایشان فشار وارد میکنند که شما نباید که با آنچه افرادی که وجود داره در افغانستان شما تعامل داشته باشین، یا از اونها شما استقبال صورت بگیرین، اونها شما سفارت به اونها تسلیم بکنین، و یا ایش که به پارلمان از اونها دعوت صورت بگیره. یک تاثیر خیلی زیاد به خاطر داره که حکومت ها نظام ها همیشه مردمی است و بالاخره اینا در مقابل مردمشان جوابده هستند. اونها این موضوع را ترک کردن، میپذیرن که زمانی که در دروازه های اروپا، زمانی که داخل اروپا یک گروه افراطی و تروریسم که زمانی که از اونها استقبال صورت میگیره، و بالاخره یک نگرانی خیلی جدی است و همیشه خودشان هم نگران ازی است که ممکن مبادا که افرادگرای در داخل اروپا نفوذ پیدا کنه و سبب ناامنی کشور ما شوند. بنابروی یک تاثیرگذار فوق العاده خیلی زیاد از وقت پالی از او گوشای کر، گوشایی که قابل شنود نیست، بخصوص در ملل متحد، اونا هم بالاخره ای به صداهای ملت، صداهای جاده ها بالاخره به گوشه از اونم میرسند و به او گوشای کسانی که بخصوص به گوشای لابیگر خلیلزاد هم میرسند، به کسانی که در ان قرار دادن انگین دو عدد داشتن به اونا هم میرسن و برنامه ای که قبلا داشت که ممکن طالب به رسمیت بشناسه یا با اونا تعامل صورت بگیرد، بالاخره به تعویق به خاطر مفتک اونا در مقابل دولت مردمشان جابده هستن. ملت ها همیشه به یک شورا تکس میتن، مالیات میتن و یک شورا همیشه از ملت ها تشکیل شدن. بنابراین هر قدر که ما صدا را بلند بکنیم، همو قدر طالب ضعیف میشه و معلم افغانستان قوی تر میشه.
1: صدیقی صاحب، یک مورد دیگر هم از شما میخوایم بشنویم که با وجود که اعتراضات نزدیک به 30 شهر رسیده، شما حتی گفتین که روزهای آینده امکان داره به 100 شهر برسه، ولی یک تعداد از شهروندای ما و پناهجویان هنوز هم ناامید هستن، میگن که این گرد همایی چندان بی نتیجه است و زیای وقت است. بسیار کوتاه اگر پیامتان را به او شهروندا و او دوستان داشته باشین.
0: جناب قیمی صاحب، کسانی که میگن که بی نتیجه است، که خب یا گاهی درست نداره، یا ایست که به صورت غیر مستقیم از طالب نمایندگی میکنه، با طالب لابیگری میکنه، یا قلبن با طالب علاقه دارم، او افراد و اشخاص مانع همچون حرکت ها میشه. در غیر از او حرکت هاش خیلی موثر است، به موثرتش خیلی زیاد است، صدای مردم افغانستان به جهانیان انتقال داده میشد و بالاخره سازمان ملل، بالاخره همی کشور، همی ملت ها، بالاخره بالای حکومت هایشان فشار آورد بکند و حادثه و عادات مشکلات در افغانستان خانم ها مردا مشکلات خود دارن، بالاخره به دنیا انتقال داده میشن. و یک بار دیگه ما به تمام افغانای ایران مشوره می است و خواستم ای است که بیاین به سرکا، بیاین هر روز صدا بلند بکنین، چه از خانه‌تون بوده باشد، چه از موبایلتون بوده باشد، چه از جاده ها بوده باشد، در از طریق رسانه ها بوده باشد، گرد هم در کنار یک دیگه استاد شویم. امروز یادزه که در هرات صورت گرفت، فردا شاید در خانه خود صورت بگیره. دو زمان باز خیلی دیر شده باشه که خود بالا یک افغان صدا بکنی که بیا در کنار ما استاد شو. بنان یک طرف، با در کنار از کسانی که علاقمند نیست، نمیخواین، لطفا اونا باید که از طالب لابگیری نکنن و در کنار از او یک ذره آگاهی پیدا کنند. این صدا فقط به خاطر مردم افغانستان، این صدا سیاسی نیست، پروژه ای نیست، برنامه ای نیست، این فقط صدای قلب مردم افغانستان است، صدای مردم افغانستان است.
2: درست.
0: خود افغان ها خودشان به از جیب شخصی خود بنرها را چاپ میکنن، شما مطبوعات محترم در جریان میگذارن، به شما روان میکنن کلپاره و شما را خدا خیر بده که این صدای ملت شما انتقال میدین. دیگه کلام برنامه سیاسی قضیه نیست. ملت ها همیشه صدایش باید همیشه بلند بوده باشه و ایدل که ما شما همین صدا را بلند بکنیم.
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت. محمد آصف صدیقی، معاون پیشین مجلس سنای کشور، که مهمان این برنامه نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال بوده.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 سلو سلویخت و سو و بیا یو سلو یبولس شل اتیا افغانستان انترنیشنل رادیو و هر گود که ستاسو غد
2: همراه با جهان امروز رادیو افغانستان انترنشنال.
3: رادیو افغانستان انترنشنال رویدادهای جهان.
5: قطر و پاکستان اعلام کردند ایران و آمریکا بر تشکیل کمیته عالی برای نظارت بر اجرای تفاهمنامه، آغاز فوری مذاکرات فنی و تدوین نقشه راه دستیابی به توافق نهایی ظرف 60 روز توافق کردند. دو کشور میانجی همچنان از ادامه مذاکرات فنی در سوئیس تا پایان هفته خبر دادند. قطر و پاکستان در بیانیه فضای مذاکرات در سوئیس را مثبت و سازنده دانستند و اشاره کردند پیشرفت‌های دلگرم کننده از جمله ایجاد سازوکاری برای مذاکرات فنی بیشتر حاصل شده است. در بیانیه آمده طرفین با ایجاد یک کمیته عالی رتبه موافقت کردند که نظارت سیاسی بر میانجیگری را بر عهده خواهد داشت. بیانیه اضافه می‌کند مذاکره کنندگان ارشد به طور منظم به کمیته عالی رتبه گزارش می‌دهند و گروه‌های کاری متمرکز بر پرونده هسته‌ای، تحریم‌ها و یک گروه نظارت و حل اختلاف را برای اطمینان از اجرای مؤثر تفاهم‌نامه و سایر موارد هدایت می‌کنند. در همین حال شهباز شریف نخست وزیر پاکستان اعلام کرد نخستین نشست کمیته عالی در چارچوب یادداشت تفاهم اسلام آباد میان جمهوری اسلامی و آمریکا در برگنشتوک سوئیس با موفقیت پایان یافته است. او در شبکه اکس نوشت این گفتگوها در فضای مثبت و سازنده برگزار شد و به پیشرفت‌های امیدوارکننده انجامید، از جمله توافق بر سر نقشه راه برای دستیابی به توافق نهایی ظرف 60 روز، تشکیل کمیته عالی رتبه برای نظارت سیاسی با آغاز گفتگوهای فنی بیشتر. شریف از رهبران آمریکا و جمهوری اسلامی به دلیل تعهد و تعامل سازنده قدردانی کرد و از قطر و دولت سوئیس برای کمک به پیشبرد و میزبانی این گفتگوها تشکر کرد. یک منبع اسرائیلی به CNN گفت اسرائیل در آستانه مذاکرات این هفته با لبنان در واشنگتن در حال بررسی اعلام عقب نشینی های نمادین از بخشی از مناطق جنوب لبنان است. به گفته این منبع این موضوع پیش از 3 روز گفتگو میان اسرائیل و لبنان که قرار است این هفته زیر نظر دولت ترامپ در واشنگتن برگزار شود مطرح شده است. این عقب نشینی ها شامل خروج بخشی از نیروهای اسرائیلی از مناطق محدودی در امتداد خط زرد خواهد بود، خطی که مرز محدوده تحت کنترل ارتش اسرائیل پس از آتش بس پیشین در ماه آپریل را مشخص می کند. این منبع گفت اسرائیل این عقب نشینی محدود را به عنوان نشانه حسن نیت در قبال دولت لبنان بررسی می کند تا مسیر دیپلماتیک را در اولویت قرار دهد و پرونده لبنان را از مذاکرات آتش بس آمریکا و جمهوری اسلامی جدا کند. حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت کمترین پاسخ به تهدیدهای دونالد ترامپ تحقیر او و ترک میز مذاکره است و افزود حتی در صورت ادامه مذاکرات نیز نباید ترامپ را بدون انتقام خون علی خامنه ای، قاسم سلیمانی و دیگر کشته شدگان جمهوری اسلامی رها کرد. شریعت مداری در این یادداشت که همزمان با مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا منتشر شد، با اظهارات اخیر ترامپ در مصاحبه با فاکس نیوز درباره تنگه هرمز و لبنان با تهدید جمهوری اسلامی و مسئولان آن پرداخت. او ترامپ را احمق، پلید و بی‌شخصیت خواند و نوشت رئیس جمهور آمریکا می‌خواهد شکست در میدان را با رجزخوانی و قمپاز در میز مذاکره جبران کند. مدیر مسئول کیهان همچنان نوشت لاف‌های گزاف ترامپ و قمپاز در کردن‌های همه‌روزه‌اش بر راه رفتن همان پنگوین‌ها شبیه است. او افزود پنگوین‌ها طوری راه می‌روند که انگار چند تا شیر و ببر و پلنگ را لت و پاره کردند. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی در مراسم روز ملی اصناف گفت با عزت و سربلندی و بدون وادادن وارد مذاکرات شدیم. هر جا می‌خواستند حقوق ما را نادیده بگیرند، کوتاه نمی‌آییم و سرخم نخواهیم کرد. او ادامه داد امروز کشورهای منطقه به چشم دیگری به ما نگاه می کند. آنها برادران ما هستند و ارتباطات ما با این کشورها بهتر شده. پزشکیان با اشاره به مشکلات اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم اضافه کرد صدها راه برای عبور از بنبست اقتصادی وجود دارد. یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه پاسداران در جریان یک همایش گفت مجتبی خامنه‌ای پس از تعیین شروط جمهوری اسلامی عضو مذاکره است، موضع عزت و قدرت را داده و پیام اخیر او به معنای مخالفت با مذاکره نیست. جوانی گفت برخی افراد پیام اخیر خامنه‌ای را مطابق خواسته خود تفسیر کردند و آن را نشانه مخالفت او با اصل مذاکره دانستند، اما این برداشت که علل اصول با آمریکا مذاکره نه درست نیست، زیرا به گفته او نظام درگیر مذاکره بود. او افزود پس از آن که آمریکا به اهداف خود نرسید، خواهان آتش بس با مذاکره شد، اما جمهوری اسلامی تصمیم گرفت جنگ را با این منطق ادامه دهد که دشمن آنقدر آسیب ببیند که بر اساس شروط جمهوری اسلامی آماده مذاکره شود، نه شروط خود. معاون سیاسی سپاه پاسداران گفت سیاست نظامی است که جنگی را که به گفته او جمهوری اسلامی در میدان نظامی در آن پیروز بوده، در مذاکرات با شروط و خواسته های خود دنبال کنند. امیر حسین بانکیپور عضو کمیسیون فرهنگی مجلس به سایت دیدبان ایران گفت وقت ترامپ با ادبیات قلدر معابانه سخن میگوید و تهدید میکند، آتش بس معنایی ندارد. این نماینده مجلس ادامه داد آتش بس زمانی معنا پیدا میکند که طرف مقابل شما به زانو در آمده باشد، نه اینکه خود را پیروز بداند. او افزود امیدواریم رفتار هیئت مذاکره کننده ما اصلاح شود و طرف مقابل را وادار کنند تا خواسته های ما را انجام دهند. الکساندر گروشکو معاون وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که کشورهای عضو پیمان ناتو در حال انجام تدارکات واقعی برای یک رویارویی نظامی با روسیه در حدود سال 2030 میلادی هستند. این مقام ارشد روسیه تاکید کرد که مسکو اقدامات و برنامه‌ریزی‌های خود را بر اساس این واقعیت پیش می‌برد که کشورهای غربی خود را برای یک جنگ تمام‌عیار با روسیه آماده می‌کنند. به گزارش روزنامه ایزوستیا معاون وزیر خارجه روسیه گفت که با نگاهی به جوهر سیاست‌ها، اقدامات در عرصه بین المللی و اولویت های تعیین شده از سوی کشورهای عضو ناتو و اتحادیه اروپا مشخص می شود که هدف اصلی آنها دستیابی به یک شکست راهبردی برای روسیه است. او تاکید کرد که از نظر نظامی تفاوت چندانی میان موازی ناتو و اتحادیه اروپا در قبال روسیه وجود ندارد و هر دو نهاد رویکرد تهاجمی را علیه مسکو دنبال می کنند. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد استعفای خود از رهبری حزب حاکم و نخست وزیر بریتانیا را به اطلاع پادشاه رسانده است. آقای استارمر که با ورود اندی برنام به پارلمان تحت فشار بیشتر قرار گرفته، گفت که تا زمان انتخاب نخست وزیر جدید در خانه شماره 10 خواهد ماند. روند اعلام نامزدهای رهبری حزب کارگر از حجره سرطان آغاز می شود. استارمر پیش از اعلام استعفای خود گفت حزب کارگر را در حال تحویل گرفت که از نظر سیاسی، مالی و اخلاقی شکسته بود. نخست وزیر مصطفی بریتانیا افزود بارها و بارها به او گفته شده بود که حزب کارگر تمام شده است، اما او ثابت کرد آن افراد اشتباه می‌کردند. آقای استارمر گفت حزب کارگر را با ریشه‌کن کردن زهر یهودستیزی تغییر داد و افزود که دولتش اعتماد به اقتصاد، دفاع و امنیت ملی را بازگردانده. استارمر در هفته‌های گذشته تحت فشار فزاینده برای استعفا قرار داشت و تصمیم او پس از آن گرفته شد که اندی برنهام، شهردار سابق منچستر و رقیب سیاسیش، از داخل حزب کارگر اعلام کرد که برای به دست گرفتن رهبری حزب و مقام نخست وزیری با او رقابت خواهد کرد. در پی وقوع انفجار و آتش‌سوزی در مجتمع اصلی فراوری گاز طبیعی مایع قطر، 54 نفر زخمی و 18 نفر دیگر مفقود شدند. شرکت قطر انرژی در بیانیه اعلام کرد که این حادثه هنگام راه اندازی مجدد عملیات در تأسیسات گازرسانی محلی برزان در شهر صنعتی رأس لفان رخ داد و به انفجار و آتش‌سوزی منجر شد. بر اساس این بیانیه، در پی این حادثه که روز یکشنبه 31 جوزا اتفاق افتاد، تیم‌های امدادی و واکنش اضطراری برای مهار آتش بلافاصله به محل اعزام شدند و آتش اکنون تحت کنترل درآمده است. وزارت داخلی قطر نیز از زخمی شدن 54 نفر در این حادثه خبر داد و اعلام کرد عملیات جستجو برای یافتن 18 فرد مفقود همچنان ادامه دارد. این وزارتخانه علت انفجار را یک حادثه فنی عنوان کرد و افزود خطر امنیت عمومی را تهدید نمی کند. شرکت قطر انرژی در بیانیه خود و جزئیات خسارات های احتمالی وارد شده به این تاسیسات اشاره نکرد. پیشتر یک شاهد بر رویترز گفته بود صدای انفجار محب در دوحه که در جنوب رأس لفان قرار دارد شنیده شده است. حدود 2,300,000 داوطلب آزمون پزشکی هند روز یک شنبه تحت شدیدترین تدابیر امنیتی تاریخ این آزمون امتحان ورودی پزشکی را دوباره دادند. این آزمون پس از لغو برگزاری دور اول به دلیل اتهامات گسترده افشای سوالات برای دومین بار برگزار شد. دانش آموزان با بررسی های بیومتریک، بازرسی دقیق، گشت‌زنی نیروهای زرهی و بازرسی بدنی مواجه بودند. نیروی هوایی هند اوراق امتحانی جدید را به برخی مناطق منتقل کرد و نیروهای پلیس و شبه نظامی در 5,440 مرکز امتحان سراسری کشور مستقر شدند. آزمون ملی ورودی پزشکی کارشناسی برای ورود به دانشکده‌های پزشکی هند ضروری است و رقابت در آن بسیار شدید است. نزدیک به 2.28 میلیون داوطلب در سوم ماه می در دور اول شرکت کرده بودند و ماها و حتی سالها برای این امتحان سخت درس خوانده بودند و مطالعه کرده بودند.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
7: یک دقیقه خبر. منابع روز دوشنبه به افغانستان اینترنشنال گفتند که طالبان شب گذشته دست کم 9 نفر را در کابل از مساجد و حسینیه ها به دلیل برافراشتن پرچم محرم بازداشت کرده است و گفته منابع این افراد به دستور عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه طالبان بازداشت شدند. منابع افزودند که بازداشتگان در بازداشتگاه شخصی وزیر عدلیه طالبان در ساختمان این وزارت نگهداری می شوند. یک منبع گفته که نیروهای طالبان به چندین مسجد شیعان در کابل هجوم بردن، پرچم های محرم را پاره کرده و پایان کشیدن. این در حال است که به گفته منابع طالبان بیشتر در نشست با روحانیون شیعه برگزاری عزاداری محرم را تحت شرایط معین مجاز دانسته بود.
8: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید: 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
9: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
10: ای کاش که در فروی جهان جنگ نمی بود، در کارگاه شیشگران سنگ نمی بود، دنیا همه راحت کده می گشت بشر را، گر فتنه و خودخواهی و نیرنگ نمی بود. بر مردم آواره زمین تنگ نمی شد، گر دیده خودبین فلک تنگ نمی بود. روشنگر دلهای پرومید نمی گشت، گر ناله شامم سحر آهنگ نمی بود.
11: او اصلا ولی دوهی پترون که امریکایی وصلو یادونه نده شوی؟
12: زکت توحی اگه رویه دی اگه اقرادان هم دقه شوید
13: خلیزاد با ارزل چراتا نو دو بیا چه ویلت با ما یو دوره دی مذاکرات رو بکره و بیا کابل دوار آقه
14: باید با افغانستان که قانونی حکومت راسی حکومت باید جوابگو ویسی که
15: مین نور دی تویانه او دی افغانستان راتلون که نخون نزوانان چی دی آقا ریکس خیلتا بایدی دی ترامتایز کی
16: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
17: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام بر شما. 8 صبح کابل و 4:30 بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم. سرخط خبرها. گام جنجالی اتحادیه اروپا در میزبانی از طالبان. بروکسل امروز میزبان دیدار چند ساعته هیئت 5 نفره ی طالبان است. دسته صفوف یا تشدید اختلافات درون گروهی. رهبر طالبان فرمانده ناروزی خود را از معاونت والی زابل برکنار کرد. تشکیل قطع نظامی 8000 نفری طالبان در مرز با پاکستان، واحد ویژه‌ای که با پول روسیه و فرمان مستقیم هبت الله ایجاد می‌شود. و لغو موقت تحریم‌های نفتی ایران. آمریکا مجوز فروش نفت تهران را برای 60 روز صادر کرد. ترامپ می‌گوید ایران تنها می‌تواند غذا و کالای اولیه بخرد. خوش آمدید در این مجموعه خبری. با تازه‌ترین خبرها در افغانستان، منطقه و جهان می‌پردازیم. مرابع میگویند هیئت 5 نفره ی طالبان بر ریاست عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه این گروه، امروز از ترکیه راهی بروکسل میشود. به گفته مرابع، برای اعضای این هیئت 5 ویزا صادر شده و دیدار آنان با مقام های اتحادیه اروپا حدود 3 ساعت به طول خواهد انجامید. گزارشی از سمسا مسیرت.
1: سفر هیئت طالبان به بروکسل. عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه طالبان، ریاست هیئت این گروه را عهده‌دار است. هدایت الله پکتین، معاون ریاست روابط خارجی وزارت داخلی طالبان، در ترکیب هیئت است. منابع تایید کرده که قرار است امروز هیئت طالبان از ترکیه به بلژیم برود و دیدار این هیئت با مقام های اتحادیه اروپا شب هنگام و برای 3 ساعت مد نظر گرفته شده. هرچند مقامات اتحادیه اروپا به گونه رسمی زمان نشست را اعلام نکردند، اما نیویورک تایمز به نقل از وزارت خارجه بلژیم خبر داده که دیروز 5 ویزا برای اعضای هیئت طالبان صادر شده و این ویزاها فقط برای اقامت یک روزه اعتبار دارند. کمیسیون اروپا بدون همگانی ساختن اسامی کشورهایی که قرار است مقامات آنان با طالبان مذاکره کنند، تاکید دارد که این نشست صرفاً ماهیت فنی دارد.
2: این نشست پیگیری نخستین دیداری است که در جنوری امسال در افغانستان برگزار شده بود. این تماس‌ها در سطح فنی در پاسخ به ابتکار عمل کشورهای عضو انجام می‌شود. 20 کشور عضو و کشورهای شنگن در اکتبر سال گذشته نامه‌ای نوشته بودند و از کمیسیون خواستند که چون این تماس های فنی برای بازگرداندن مهاجران را هماهنگ کند. تمرکز کشورهای عضو عمدتاً بر افرادی است که مرتکب جرایم جدی شدند یا تهدیدی برای امنیت به شمار می روند.
1: از سوی دیگر، شمار از رسانه های آلمانی خبر دادند که دیپلمات های آلمان و طالبان در استانبول دیدار کردند و آلمان در بدل افزایش پروازهای انتقال پناهجویان به افغانستان، پذیرفتن 6 دیپلمات طالبان را وعده داده. به گفته منابع، هیئت طالبان در سفر به بروکسل تلاش دارد که در برابر پذیرش مهاجران اخراج شده، زمینه افزایش شمار دیپلمات‌های خود در اروپا را فراهم سازد. اتحادیه اروپا از زمان دعوت طالبان تلاش کرده این رویداد را کم اهمیت جلوه دهد. با این حال، این رویداد با واکنش‌های گسترده جهانی مواجه شده.
3: این همون طالبانی است که دختران را از آموزش متوسط محروم کرد و آنان را به ازدواج اجباری کشاند. همون طالبانی که اوایل همین ماه ده‌ها زن را در هرات به دلیل نوع پوشششان بازداشت کرد. همون طالبانی که زنانی را که جرأت می‌کنند صدایشان را بلند کنند یا قوانین این گروه را زیر پا بگذارند، بازداشت، شکنجه و مجازات می‌کند.
4: افغانستان همچنان یکی از بدترین بحران‌های حقوق بشری جهان را تجربه می‌کند و برای زنان و دختران به سرزمینی از تبعیض و سرکوب سیستماتیک تبدیل شده است. هر گونه توافق مهاجرتی با طالبان می‌تواند راه را برای اخراج و بازگرداندن اجباری افغان‌ها به کشوری ناامن هموار کند.
1: سفر نمایندگان طالبان به اروپا دقیقاً همزمان با تشدید سرکوب و بازداشت گسترده زنان و دختران در هرات و کابل انجام می‌شود. رویدادی که خشم گسترده را به همراه داشته. برخی فعالان تاکید دارند که این اقدام اروپا به طالبان تضمین می‌دهد که رفتارهای تبعیض آمیز و سرکوبگرشان پیامد ندارد. سمسا مسیرت، واشنگتن دی سی.
0: ایم تلویزیون استاد دانشگاه ملی استرالیا را از کانبرا با خود داریم و بیشتر در مورد گفتگو میکنیم. آقای بیژن، دعوت از طالبان به بروکسل پرسش ها و ابهامات زیادی را نسبت به اتحادیه اروپا و تعهدات حقوق بشریش ایجاد کرده، اما بروکسل میگه که از روی ناگزیری وارد تعامل با طالبان شده. واقعا ناگزیر است؟
5: با عرض سلام به شما و بینندگان عزیز. خب این وضعیت که پیش آمده، اقدامی را که اتحادیه اروپا کرده، ما ایرا در دو مورد دیده میتونیم. یکی در کل امی سیاست اتحادیه اروپا است که دو بخش دارده، راست تای برخورد با طالبا. یکی است که اونا طالبا را رسمن به رسمیت نمیشناسن، و بخش دو مسئله تعامل اونا است که در قسمت تامین کمک های بشر دوستانه، مسائل امنیتی و مهاجرت به صورت معدود در سطح فنی آنچه که مطرح ساختن اینا تعامل دارند. خب مسئله برمیگرده به این سفر که دعوت از طرف اتحادیه اروپا صورت گرفته. اکثر کسایی که مسائل مربوط به افغانستان اونا بررسی میکنند، تعقیب میکنند، اونا شوک شدند در این مورد، به خاطر که اتحادیه اروپا در مسائل حقوق بشری تعهد داره و او یکی از ارزش‌های بسیار مهم است، و ما میبینیم همزمان از طرف دیگه اداره طالبا محدودیت‌های جدی را برای زنان و دختران وضع کرده و حقوق بشری مردم افغانستان نقص کرده، و این یک پیام نگران کننده و یک پیام را انعکاس میده که ممکن اتحادیه اروپا در مسائلی که تعهد داره در قسمت جدی نیست.
0: یعنی هیچ هدف دیگری پشت این کار اتحادیه اروپا به نظرتان وجود ندارد جز ای که خودشان میگه از روی ناگزیری وارد تعامل شدیم تا در مورد مهاجرین و بازگشت مهاجرین گفتگو بکنیم؟
5: اگرچه تو اینجای کار تأکیدی است که بحثا محدوده در مورد تمام ماجران نیست، ماجرای افغان نیست، در مورد اونای است که اونا جرم دارند یا متهم شدند و اسناد قانونی ندارند. اما اگر ما ببینیم در کل، اگر یک بررسی داشته باشیم، اتحادیه اروپا دچار یک بحران از مهاجرت است و افغان ها یک کتله بزرگ مهاجرین در اتحادیه اروپا یا در کشورهای اروپایی تشکیل میده، و بیشتر از طرف دیگه ما میبینیم که گروه های راستگرا و افراطی هم به حال در قدرت رسیدن در اروپا است که اینا زمینه پذیرش مهاجرین محدود میسازن. من فکر میکنم این اقدام باعث خواهد شد که زمینه اخراج کتلوی مهاجرین افغان از اروپا مساعد ساخته شود. پالیسی حکومت قبلی جمهوریت ای بود که خود اخراج جبری مهاجرین افغان دوباره به افغانستان پذیرفتن نشود، و ما میبینیم که اکثر این مهاجرین هم بعد از سقوط حکومت قبلی اینا مهاجر شدن. به نظر من این در بازار باز میکنه به اخراج کتلوی مهاجرین از افغانستان در مراحل بعدی.
0: در این که اروپا با بحران مهاجرت مواجه است، خب قطعا شک وجود نداره، اما خب مهاجران را به کشور اخراج میکنن که در اونجا عملا نقض حقوق بشر صورت میگیره، و اتحادیه اروپا در کل اروپا خودشان حامیان حقوق بشر هستند. این دو تا تناقض را کنار هم چطور میگذاریم؟
5: واقعا این یک نگرانی جدی است. از نظر حقوقی مشکل عمده ای است که خب کسایی که در اروپا رفتند، اونا درخواست پناهندگی کردند، اینا دوباره چگونه به کشور برگشتانده میشن؟ اما کشور مبدا که خود اتحادیه اروپا او را به نقص حقوق بشر میگه، به مورد انتقادش قرار داره، زیر فشار قرار داره، و چی تضمینی وجود داره که اینا وقتی که برمیگردن در افغانستان اینا مسئول هستن؟ آیا کدام خطر به خانواده‌های از اینا، نزدیکای از اینا ایجاد نمیشه؟ و مسائل دیگه عزیز، کیها از نظارت می داشته باشند از کسایی که دوباره برمیگردن؟ من فکر میکنم تمام همین میکانیزمی که هست این متناقص است، و این تعهداتی که اتحادیه اروپا به مسائل حقوق بشری مهاجرت داره، اونا رو تمامشه نادیده میگیره یا زیر شعاع قرار میده، و در ختم روز زمانت موجود نداره که کسایی که برگردان نمیشه به افغانستان آیا اونا مسئول خود بود یا نه، یا رفتار منصفانه با اونا خود شد یا نه.
0: در بار آخرین سوال میخوایم بپرسیم آقای بیژن، مخالفان دعوت طالبا با اتحادیه اروپا نگرانیشان دقیقا چی است؟ چرا نگران هستن که حتی برای گفتگوهای فنی هم چند نماینده طالب نباید در اروپا حضور داشته باشه؟
5: خب نگرانی کلی است که گروه طالبان میتونه از این منیس یک نمایش مشروعیت استفاده بکنه و وانمود بسازه که رابطه سیاسیشان با اتحادیه اروپا در حال پیشرفت است. و از همه مهمتر و نگران کننده ای است که وضعیت فعلی افغانستان به صورت عادی جلوه داده شده و ای خودش این نشان میده که یا سیگنال را میده که اتحادیه اروپا امی درد و رنج مردم خصوصا زنا و دخترها را نادیده گرفته.
0: نعمت الله بیژن استاد دانشگاه ملی استرالیا، من سپاسگزارم از حضورتان در این بحث.
5: شکر.
0: از زمان بازگشت طالبان به قدرت کشورهای آسیای میانه به شکل‌های مختلف با این گروه تعامل داشتند، اما هیچ یک این گروه را به رسمیت نشناختند. در این میان قزاقستان که نگاه اقتصادی به افغانستان دارد تاکید کرده قصد ندارد اداره طالبان را به رسمیت بشناسد. پس آستانه در کابل دقیقاً به دنبال چیست؟ در ژرفا طاهر قادری به همین موضوع پرداخت.
6: معاون نخست وزیر قزاقستان به کابل سفر کرده و با رئیس وزرای طالبان گفته که آستانه افغانستان را فقط به عنوان یک دهلیز تجارتی بر انتقال کالا به بازارهای جهانی می‌بیند. همزمان نماینده ویژه رئیس جمهور قزاقستان در امور افغانستان گفته که این کشور اداره طالبان را به رسمیت نخواهد شناخت. قزاقستان با افغانستان مرز مشترک ندارد، اما از طریق قراردادهای ترانزیتی با ازبکستان همیشه از مسیر افغانستان بهره برده. در ادامه به روابط طالبا با قزاقستان و دیگر کشورهای آسیای میانه میپردازم. نخست ویدیویی از گشت‌زنی معاون نخست وزیر قزاقستان در کوچه های شهر نو کابل و پس از او هم صحبت های او را با هم میبینیم.
7: قزاقستان یکی از اولین کشورهایی بود که امارات اسلامی را از لیست سازمان‌های ممنوعه خارج کرد. امروز سفارت افغانستان در قزاقستان و کنسولگری آن در آلماتا فعال هستند. بنابراین پرسشی که شما اکنون از من می‌پرسید در مورد به رسمیت شناختن در یک روند تدریجی و تکاملی حل خواهد شد.
6: خب اگر به آمار صادرات قزاقستان به افغانستان نگاه کنیم می‌بینیم این روند سال‌هاست رو به افزایش است. برای قزاقستان افغانستان یک بازار مهم اقتصادی است، به ویژه در بخش گندم و روغن. سیاست خارجی آستانه بیشتر بر صادرات تمرکز دارد و از این خاطر سود قابل توجهی از بازار افغانستان می‌برد. بعد از بازگشت طالبان به قدرت، قزاقستان بدون سر و صدا روابط خود با طالبان حفظ کرد. حتی سفارت و کنسولگریش در مزار شریف بسته نشد. در سال 1402 پس از سفر معاون نخست وزیر کشور به کابل با میانجیگری چین، سفارت افغانستان در آستانه به نماینده معرفی شده توسط طالبان سپرده شد. در اصد 1402 قزاقستان میزبان یک نشست مشترک اقتصادی میان تاجران افغان و قزاقستانی در آستانه بود. آمار رسمی نشان می‌دهد که تنها در 5 ماه اول همو سال حجم تجارت دو کشور به بیش از $316 میلیون رسیده بود. حالا قزاقستان در تلاش است یک نقش راه تازه را برای گسترش روابط تجاریش با افغانستان طراحی کنم. خب از نقشه راه گفتیم. نقشه راهی که طالبان از او صحبت میکنن حوزه های مختلف را در بر میگیرن. از استخراج معادن و کشاورزی گرفته تا حمل و نقل، صنعت، خط آهن و توسعه ترانزیت. هر دو طرف امیدوار هستند یک مرکز مشترک میان افغانستان، ایران، قزاقستان و ترکمنستان در بندر خارگوس ایجاد شود. با گفته معاون سخنگوی طالبان اگر این طرح عملی شود حجم تجارت میان دو کشور میتونه به $3 میلیارد در سال برسد. قزاقستان 2 سال پیش نام طالبان را از فهرست سازمانهای تروریستی حذف کرد. اما حالا نماینده ویژه رئیس جمهوری کشور در امور افغانستان میگه این کار به معنای به رسمیت شناختن طالبان نیست. او گفته قزاقستان اداره طالبان را به رسمیت نخواهد شناخت. تأکید کرده که هدف قزاقستان از همکاری اقتصادی با افغانستان تنها جلوگیری از قاچاق مواد مخدر، مهاجرت غیرقانونی و تروریسم فرامرزی است. خب میرسیم به ازبکستان. ازبکستان بندر مهم ترمز حیرتان را در اختیار دارد. بخش زیادی از کالاهای وارداتی افغانستان از کشورهای قزاقستان، روسیه، چین، قرغزستان و ازبکستان از همی بندر وارد افغانستان میشه. تاشکند هم مانند قزاقستان طالبان را به رسمیت نشناخته، اما سفارت را به نماینده ای گروه سپرده. ازبکستان میخواهد سهم بیشتر از بازار افغانستان به ویژه در بخش مواد غذایی داشته باشه و برای این کار به تعامل نزدیکتر با طالبان نیاز داره. خب به طور سنتی ازبکستان از رهبرای ازبک تبار افغانستان حمایت کرده و گفته میشه در اداره طالبان مولوی حنفی معاون نخست وزیر طالبان رابطه بسیار نزدیک با سفارت این کشور در کابل ایجاد کرده. ترکمنستان سیاست خارجی محتاط و بسته تری داره به نسبت دو کشور دیگه. با این حال سفارت این کشور در کابل فعال است و طالبان هم در نخستین اقدام نماینده خود را به اشقابات فرستاد. هرچند حجم واردات افغانستان از ترکمنستان زیاد نیست، اما بخشی از نیاز کشور به گاز، تیل و غلات از طریق بندر تورغوندی تأمین میشه. ترکمنستان در دور اول طالبان هم رابطه خود را با این گروه حفظ کرده بود و نشست‌های درباره افغانستان در اشقابات برگزار کرده بود. مهمترین هدف این کشور پیشبرد پروژه بزرگ گاز تاپی است که قرار است از افغانستان به پاکستان و هند برسد. قرغزستان یکی از کشورهای کوچک آسیای میانه است و نقش پررنگ در سیاست و اقتصاد افغانستان نداره. این کشور در سطح بین المللی بیشتر در صف منتقدان طالبان قرار داره و هر از گاهی هم مواضع انتقادی خود را مطرح میکنه. این کشور رفتار طالبان را تهدید برای منطقه میدانه. اما تاجیکستان تنها کشوری در آسیای میانه است که به صورت سره حضور طالبان در قدرت را تهدید برای منطقه میدانه و از ایجاد یک حکومت همشمول در افغانستان حمایت میکنم. خب با وجود تلاش های طالبان این کشور تا هنوز نماینده ای گروه را در سفارت افغانستان در دوشنبه نپذیرفتم. گرچند فقط چند نماینده طالبان را در کنسولگری افغانستان در خاروخ پذیرفتم. پس از سقوط جمهوریت تاجیکستان به محل حضور مخالفان طالبان تبدیل شده، به ویژه اعضای جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی که بیشتر رهبرایشان تاجیک تبار هستند. خب تقریبا همه کشورهای آسیای میانه با طالبان در تماس و تعامل هستند، اما هیچ کدام حاکمیت این گروه را به رسمیت نمیشناسم. نگرانی کشورها هم متفاوت است، از گسترش افرادگرایی گرفته تا قاچاق مواد مخدر و ناامنی در مرزها. با وجودی که روسیه متحد اصلی بلوک طالبان را به رسمیت شناخته، هیچ یک از کشورهای آسیای میانه تا هنوز مسیر مسکو را نرفتند. آیا قزاقستان پیش قدم خواهد شد؟
0: حالا چند خبر کوتاه از افغانستان. سفارت قطر در کابل از برگزاری یک نشست میزگرد درباره رابطه طالبان با جامعه جهانی و راه‌های تقویت این رابط خبر داده است. در این نشست جورجت گانیون سرپرست هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان و رئیس بخش امور سیاسی این نهاد حضور داشتند. از طرف اداره طالبان نیز زاکر جلالی و عبدالحی قانت از مسئولین وزارت خارجه این گروه در این گفتگوها شرکت کردند. جبهه آزادی افغانستان اعلام کرد که نیروهای این جبهه یک مدره حامل ماموران وزارت امر به معروف اداره طالبان را در کابل هدف قرار داده است. در این حمله چریکی دو عضو طالبان کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. این حمله در شهرک رهایشی امنیت ملی در حوزه 12 کابل رخ داده است. طالبان هنوز به این ادعا واکنش نشان نداده و منابع مستقل تلفات را تایید نکردند. یک سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان موسوم به امسون نسبت به وضعیت خبرنگاران و رسانه‌ها در کابل ابراز نگرانی جدی کرد. این سازمان اعلام کرد که برخی از رسانه‌های مستقل و کارکنان آنها با تهدیدهای امنیتی جدیدی مواجه شدند. این نهاد از اداره طالبان خواست از رسانه‌ها به عنوان ابزار در درگیری‌های منطقه‌ای استفاده نکنند. رئیس اجرایی شرکت آبرسانی و فاضلاب شهری اعلام کرد که بودجه پروژه آبرسانی شهر کابل در دهمین نشست کمیسیون اقتصادی اداره طالبان تصویب شده است. با تکمیل این پروژه بزرگ بیش از 1.5 میلیون نفر در کابل و آب و آشامیدنی صحی دسترسی خواهند یافت. بحران کمبود آب در کابل در ماه‌های اخیر ابعاد بسیار گسترده‌تری پیدا کرده و ساکنان پایتخت را با مشکلات جدی مواجه کرده است. رهبر طالبان در اقدام تازه جمعه خان فاتح فرمانده ناروزی بدخشی را از سمت معاونت والی زابل برکنار کرد. بر اساس فهرست جدید تعیینات که از سوی زبیلا مجاهد منتشر شده، فیض الله تمیم با عنوان معاون جدید این ولایت گماشته شده است. در این تصامیم جدید هیچ سمتی برای جمعه خان فاتح در نظر گرفته نشده است. پیش از این گزارش هایی نشر شده بود که او با نیروهایش در منطقه دروازهای بدخشان مستقر شده و به محل کارش در زابل نرفته است. منابع معتبر روز شنبه به افغانستان انترنشنال گفتند تنش‌ها میان طالبان در بدخشان شدت گرفته و احتمال وقوع یک رویارویی نظامی در اون گروهی افزایش یافته است. به گفته این منابع، رهبر طالبان جمعه فاتح را باغی خوانده و دستور سرکوب او را صادر کرده است. باغی اصطلاحی است که طالبان برای مخالفان خود به کار می‌برند. اطلاع طوفان عضو شورای عالی انسجام قوای مسلح را از تورنتو با خود داریم و بیشتر گفتگو میکنیم. آقای طوفان، کنار زدن جمعه فاتح از وظیفه رسمی، آیا تصفیه او از صفوف طالبان با این کار رقم خورد؟
8: تشکر از شما که بر ما وقت دادین. اینطور است که طالبا روی یک سری برنامه ها به افغانستان آورده شدند که او برنامه ها مهندسی شده استخبارات منطقه و فرا منطقه است. و این لحاظ طالبا به ارتباط آمدنشان و مهار کردن مردم یک سری استفاده جویی ها را از اقوام مختلف افغانستان کردند که در صفوف خود جا دارن، مثل جمعه خان فاتح و فصیحی و بسا مسائل کسای شخصیت های دیگری کسان دیگری. اما اینا روی امو برنامه هایی که دارن آرام آرام کسانی که در بین مردم نفوذ پیدا کردن و از اقتدار برخوردار شدن، اونا را کوشش میکنن که به اقتدار باقی نمانن و در میان مردم اونا را تجریدشان بکنن. از جمله جمعه خان فاتح هم از جمله کسانی بود که با بسطو آمدن از نظام کرزی و آقای اشرف غنی از ظلم و بیعدالتی و انارشیزمی که در نظام وجود داشت بسطو آمده بود. چرا؟ وی خودش جزی از کارمندهای برنامه ماینروبی بود، کدام چیز بیشتر دیگری هم نداشت. وی در کدام مدرسه به عنوان طالب شستشوی مغزی نشده بود، فقط این استخدام شده بود در جریان برنامه هایی که از نظام قبلی متنفر شده بودند. به این خاطر با صفوف طالبا پیوست. او تصور کرد که صفوف طالبا مکملی از علما و دانشمندان و چیردستان و عدالت خواهان است، اما بیچاره بیخبر از که شکار شدن و از پیشش استفاده کردن. طالبا تا زمانی که از افراد اشخاص غیر از خودشان اگر بتونن استفاده بکنن، اما به هیچ قیمت اونا را نمیمانن که صاحب اقتدار و صاحب نفوذ در میان مردمشان و همچنان از اقتدار ثروت یا مالی هم اونا برخوردار شوند. در این زمان است که جمعه خان فاتح در منطقه درواز با صفوف طالبان که وقتی که پیوست این ولسوال تعیین شد، بعد از ولسوال ای آدم نفوذ خود در میان مردم پیدا کرد، بعد از او در منطقه درواز در شکای و در نسای در اینجا ای با معادن دستیافت، صاحب ثروت شد. طالبان یکی از برنامه هایش در رابطه با اقوام دیگری تحقیر کردن و فقیر ساختن و همچنان تهدید کردن و با انزوا کشیدن است.
0: تنها این جمعه
8: وقتی که به این نقطه که رسید آقای فاتح از بدخشان کنار زدن به طرف زابل روان کردن.
0: بسیار خوب. خب تنها جمعه فاتح نبوده، در پنج سال گذشته شاهده ای بودیم فرماندهان زیادی در صفوف طالبان مخالفت به کنار، حتی وقتی آمدن انتقاد کردن از رهبری هبت الله کنار گذاشته شدن.
8: این جز برنامه های گروه توریستی در افغانستان است، جز برنامه های اهداف استراتژی گروه توریستی در افغانستان است. با ابزارگیری دیگر اقوام و فقط از اونها استفاده میکنن، بعد از استفاده اونها را آرام آرام تصفیه کاری میکنن. گروه توریستی جز خودشان به هیچ قیمت دیگری به اقوام دیگری، نه تنها به افراد و اشخاص دیگری هم غیر از توریست ها مجال برای این نمیتن که با اقتدار باقی بمانند و در این صفوف نگهداری شوند، بلکه اینها را آرام آرام اولین کاری که میکنن استفاده جویی میکنن در مالای خودشان سر اقوام خودشان از طریق از یا ظلم میکنن میکشن تهدید میکنن بعد از او اینا خود اینها را بدنام میکنن بعد از او تهدیدشان میکنن بعد از تهدید تبعیدشان میکنن بعد از تهدید یا حذفشان میکنن یا به زندان میکشانشان ما امروز در صفوف طالبا اقوام غیر از خود طالبا گروه های غیر از خود طالب گروه توریستی هستند که اینا مهندسی شده آورده شده هم دیگه اقوامی را دیگه افراد دیگه به صفوف از یا که شکار شدن پیوسته شدن اینها را یا حس میکنن یا ترور میکنن یا تبیید میکنن مثل که ما رو شاهده
0: حالا که جمع فاطر از وظیفه رسمیش برکنار کرده بسیار حالا که جمع فاطر از وظیفه رسمیش که معاون والی بود برکنار کرده فکر میکنین که او را حذف هم خواهد کرد به گونه فیزیکی یا زندان خواهد کرد یا در مجموع سرکوب خواهد کرد؟
8: با شما بهتر مانم است که طالب ها روی یک سری برنامه ها قبلا هم گفتم که آورده شدند هر کسی که در مخالفت با طالب قرار بگیره او را به چند عنوان یاد میکنن یا باغی تحت نام باغی مخالفت با اسلام و با امارت و عدم اطاعت از امر امیر عنوان میکنن به سرکوب از او اقدام میکنن مثل که امروز جمعه خان فاتح در می تیرس طالبا قرار گرفته که بعد از اینکه جمعه خان فاتح دریافت که شکار شده و از طریق فاتح بالای مردم خودش ظلم میکنه و تمام سرمایه های مردم بدخشان از طریق بسا کسانی که شکار توطئه های طالب شدن اینا را به تاراج برده روان هستن متوجه شد که شکار شده بعد از این نمیخواهی که در زیر اثر گروه توریستی باقی ببانه میخواهی که بدخشان از لوس طالبا پاکسازی بکنن به همون خاطر بود که خود از زابل به بدخشان رسان موضع خود مشخص ساخت و امروز ما میدونیم که ملاحب الله فرمان برای گرفتاریش و بعد از گرفتاری شاید از شما بکنه به این خاطر هم لشکرکشی که بیش از 600 نفر از گروه بدری خود این قطعه بدری خود به اونجا فرستاده و یک جمعی از تعداد دیگر هم از قندوز و بغلان و تخار ایجام جمع کردن که تا بتانن که این رو سرکوب بکنن منتها تا جایی که با ما معلوم است و تجربه که ما داریم در مناطقی که جمع افغان فاتح و خصوصا بدخشان نقاط های استراتژیک و صعب العبوری که دارد و آشنایی که خود جمع افغان فاتح در وجود دارد محال است او را بتانند سرکوب بکنند و من فکر میکنم جمع افغان فاتح هم از تمام نیروهای ضد طالبان درخواست به میکرده که به کمکش باید بشتابند و گروه های تروریستی را از منطقه برانند
0: چند روز پیش جمع فاتح ادعا کرد که 2500 نفر مسلح در دروازها و حدود 10000 نفر مسلح در تمام بدخشان تحت امر او هستند. اگر درگیری میان نیروهای طالبا و جمع فاتح اتفاق بیفته به نظرتان چه خواهد شد در نهایت؟
8: نه تنها که 10000 نیروها میگن که تمام ولایات شمال افغانستان از ظلم بیداد طالبا به سطح من گروه های توریستی اونا نمیخواین که جغرافیایشان لانه توریسم باشد و مورد تهدید کشورهای همسایه قرار بگیرند. اونا اگر جمعه خان فاتح موضعش مشخص کرده و در این رابطه دعوتی که کرده از 10000 نفر من فکر میکنم که تمام مردم که در صفات شمال است به میور جمعه خان فاتح جمع خواهد شدن خود از شنگال توریسم نجات خواهد دادن در یک شک نیست که جمعه خان فاتح آنچه که ادعا کرده ظلم طالب در این مناطق درک کرده و دیده و احساس کرده و لمس کرده که این اداره کرده بله تا جایی که معلوم است چند ولسوالی که مشخص شده اونا کاملا در کنار جمعه خان فاتح استاد هستن ابراز همکاری خود کردن و نیروهای مخالف هم به کمک جمعه خان فاتح شتافتن. جمعه خان فاتح هم به جبهه آزادی و هم به جبهه مقاومت پیام های فرستاده در این راستا تمام نیروهای مسلحی که در اونجا ضد طالبان هستن از جمله جبهه مقاومت و جبهه آزادی و جبهه هندوکش قرارگاه سفردوی جبهه هندوکش و همچنان نیروهای مسلحی که در میان صفوف طالبا هستند با او پیام خود همکاری خود اعلان کردیم و دیگر نیروهای هم که در درون طالبا هستند و سطح آمدن اونا هم با جمعه خان فاتح پیام های خود دادن تا جایی که من اطلاعی که دارم از درون خود جمعه خان فاتح با دل پر و با دل جمع با نیروی درست و با قاطعیت در باره طالبا استادگی میکنه تمام نیروهای دیگر هم در کنار خود داره.
0: این اطلاع توفان از شورای عالی انسجام قوای مسلح است. سپاسگزارم از حضورتان در این بحث.
8: تشکر از شما.
0: بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها. گام جنجالی اتحادیه اروپا در میزبانی از طالبان. بروکسل امروز میزبان دیدار چند ساعته هیئت پنج نفره طالبان است. تصفیه صفوف یا تشدید اختلافات درون گروهی. رهبر طالبان فرمانده ناراضی خود را از معاونت والی زابل برکنار کرد. و در ادامه این مجموعه خبری گزارشی داریم از نمایش آثار هنری و داستان‌های زنان افغانستان در لندن. منابع در وزارت دفاع طالبان تایید کردند که روند تشکیل یک قطعه نظامی جدید و 8000 نفری آغاز شده. به گفته این منابع، روسیه مسئولیت تمویل، تجهیز و آموزش این نیروها را بر عهده دارد. این قطعه نظامی جدید وظیفه دارد تا امنیت را در امتداد مرز دیورند تامین و نظارت کند. این واحد خارج از ساختارهای امنیتی معمول اداره طالبان و به صورت مستقیم تحت فرمان و دستور هبت الله اخوندزاده فعالیت خواهد کرد. بیشتر منابع گزارش دادند که رهبر طالبان دستور تشکیل یک قطعه ویژه نظامی 8000 نفری را برای نظارت و تامین امنیت مرز با پاکستان صادر کرده است. این نیروی جدید تحت نام هبتی فعالیت خواهد کرد. بر اساس اطلاعات منتشر شده، نظارت بر خط دیورند در اختیار این قطعه خواهد بود. حسین احسانی پژوهشگر در مرکز تحقیقاتی توران را از اوتاوا در کانادا با خود داریم و بیشتر به گفتگو میکنیم. آقای احسانی، خوش آمدین. چرا باید روسیه یک قطعه 8000 نفری ویژه هبت الله را تمویل، تجهیز و آموزش بده؟
9: سلام به شما و تشکر از دعوت. چند عامل اساسی میتونه داشته باشد. اول اینکه روسیه به شدت نگران نفوذ داعش و دولت اسلامی ولایت خراسان در مناطق بخش‌هایی از افغانستان و مناطقی از افغانستان هست که بر اساس داعش میخواهد که از داخل افغانستان سربازگیری کنه و به لحاظهای مختلف و به شکل‌های مختلف عناصر خودش را و تهدیدات خودش را به حوزه‌های امنیتی روسیه که آسیای مرکزی باشه، آسیای میانه باشه و همچنین روسیه، این تهدیدها را سرازیر بکنند. لذا روسیه به شدت نگران است که تا چه میزانی را داعش میخواهد که از این عناصر استفاده کنه و به مناطقی مثل آسیای میانه و قفقاز شمالی و روسیه این تهدیدات جاری شود. نکته دومی که میتواند حائز اهمیت قرار بگیرد در رابطه این هست که روسیه از سال 2015 آهسته آهسته کوشش کرد که به جای تقابل با طالبان، مدیریت با طالبان را روی دست بگیرم، که طالبان به عنوان یک جنبشی است که شورش های محلی را به دنبال شورش های محلی است، ولی به هیچ عنوان به دنبال این نیست که از مرزهای خودش فراتر برم. پس بنابراین روسیه کوشش کرده که طالبان را به عنوان یک تهدید مد نظر قرار نگیره، بلکه به عنوان یک فرصت او را مد نظر بگیره که با استفاده از این فرصت بتواند علیه تهدید بزرگتر که همون داعش باشه از او استفاده کنه، از طالبان استفاده کنه علیه تهدیدی که به نام داعش هست. و سومی هم به نظر می رسد که روسیه در صدد این هست که یک نقطه حائل یا یک منطقه حائل را در جنوب مرز، در مرزهای جنوبی خودش در داخل افغانستان ایجاد کند که سد نفوذی باشد علیه تهدیدات داعش و یا سد اولیه باشد برای تهدیدات داعش، که اگر داعش تهدیدی باشد یا تهدید بالقوه یا بالفعل باشد، این تهدید در منطقه جنوب افغانستان یا شمال پاکستان از بین برود، نه اینه که در مناطق آسیا میانه.
0: خب اشاره هم کردین در بنگرانی روسیه در گذشته، نه چندان دور روسیه نگران امنیت مرزهای آسیای میانه در افغانستان بود، اما حالا دیده میشه داری امنیتی را تا مرزهای پاکستان امتداد داده. این را چیگونه تفسیر میکنه؟
9: دقیقاً به خاطر اینکه الان چیزی که دیده میشه، روسیه به خصوص بعد از سال 2021 اولویت های امنیتی خودش به خصوص در منطقه افغانستان گسترش داده. یعنی اون محدودیه امنیتی که روسیه قبلا به صورت سنتی و کلاسیک برای خودش تعریف کرده بود که افغانستان آسیا

0: تغییر کردم. روسیه هم دولت اسلامی ولایت خراسان را به عنوان یک تهدید نمبر شماره یک برای خودش مد نظر گرفته که از طریق، چون معتقد هست که دولت اسلامی ولایت خراسان به مانند طالبان یک شورش محلی، یک شورش در داخل یک دولت ملت نیست، بلکه دولت اسلامی ولایت خراسان علاقه‌مندی ندارد که فراتر از مرزهایی که در کشورهای در آسیا میانه هست، فراتر از این مرزها کنترل فعالیت کنه، فعالیت‌های تروریستی کنه، عملیات‌های تروریستی خودش انجام بده. نکته دوم، برای اینکه روسیه توجیه کنه این محدوده امنیتی را یا اولویت‌های امنیتی خودش را، این است که بعد از سال 2021 نمیخواست که فقط افغانستان را تحویل بده به چین، پاکستان و ایران، چون این سه کشور از خلای ایجاد شده توسط آمریکا استفاده کردن و حوزه نفوذ خودشان را در داخل افغانستان بیشتر کردن. روسیه میخواست و علاقمند بود که در داخل افغانستان هم حضور داشته باشد و در کنار این کشورها بتواند که او منافع استراتژیک خودش را دنبال کنند. و سوم، فکر میکنم در نهایت روسیه به دنبال این بوده که حداقل عمق استراتژیک خودش را از آسیای میانه به مرزهای شمالی پاکستان انتقال بده، یعنی که به جای اینکه با عوامل جهادی، به جای اینکه با عوامل دولت اسلامی ولایت خراسان در مرزهای آسیای میانه، چنان که در برنامه گذشته شما آقای طاهر قادری گزارش دادن، به جای اینکه در مرزهای آسیای میانه با دشمن خودش بجنگه، بهتر است که این عناصر جهادی و عناصر دولت اسلامی در مرزهای پاکستان و نه توسط گروه های، نه توسط نیروهای آسیای میانه یا نیروهای روسی، بلکه توسط طالبان مبارزه کنند. پس بنابراین این یک منطق امنیتی حداقل در ذهن روسیه هست که چگونه حوزه امنیتی خودش را گسترش بده، و در عین زمان دلایلی که پشتش هست این است که روسیه علاقمند است که این حوزه خودش را، نفوذ خودش را در داخل افغانستان و پاکستان زیادتر بکنه.
1: یکی از ادعای ممتد طالبان موفقیت در امر مبارزه با داعش است. شما که به طور مستمر فعالیت داعش خراسان را دنبال میکنین، چقدر با این ادعای طالبان موافق هستید؟
0: هم میتواند بله باشد، هم میتواند نه باشد، جواب منفی باشد. میتواند بله باشد، جواب مثبت میتواند باشد که بله، طالبان در امر مبارزه با داعش کار کرده، عملیات های را انجام دادن، در فرماندهان بخش های از فرماندهان داعش رو در ساختار دولت اسلامی از بین بردن، در نتیجه عملیات ها و برخی از عملیات های را در علیه برخی از گروه های شهری طالب داعش انجام دادن، بله این بوده و گزارش هایش هم موجود هست. اما جواب میتواند منفی هم باشد در عین زمان، به دلیل اینه که داعش یک محدوده سرزمینی یا یک محدوده جغرافیایی را در کنترل نداره که طالبان ادعا کنه که ما بعد از تصرف این محدوده جغرافیایی توانستیم داعش را از بین ببریم. داعش یک گروه سلولی، گروه فرامنطقه‌ای، گروه مدرن، گروه ایدئولوژیک است که حتی عناصری که در حال جلب و جذب کردن هست، این عناصر منطقه با زبان مثلا به صورت مثال زبانهای افغانستان صحبت نمی کنه، بلکه اینها فراتر از کشورهای آسیای میانه یا روسیه در از این کشورها سربازگیری میشن. دوم اینه که اگر طالبان ادعا میکنن که دولت اسلامی ولایت خراسان را از بین بردن یا تهدیدش را از بین بردن، چرا تمامی نارضایتی های قومی یا نارضایتی های اقتصادی و یا اختلافات ساختاری که طالبان در بین خودشان دارن، داعش از این استفاده بهینه میکنه و به عنوان یک آغوش باز یا آغوش گرم برای نیروهای ناراضی طالبان مد نظر قرار گرفته شده؟ یعنی به صورت متمادی از سال 2021 تا الان این نارضایتی ها پلی شده برای دولت اسلامی که این همه عناصر ناراضی طالبان بپیوند به داعش. پس بنابراین هم میتواند جوابش مثبت باشد، هم میتواند جوابش منفی باشد.
1: بسیار خوب، پیش از اینم گزارش داشتیم که هبت الله یک قطعه 10,000 نفری حفاظت ویژه داره که از جمهوری اسلامی الگو برداری شده. حالا هم یک قطعه 8,000 نفری که روسیه تنبیلش میکنه. عاقبت این اقداماتی که روسیه یک قطعه را تنبیل کنه، ایران به قطعه دیگر را تنبیل کنه، برای آینده طالب، برای ثبات افغانستان، این چگونه میبینید شما این را؟
0: دقیقاً جمهوری اسلامی گزارش هایی بوده که جمهوری اسلامی علاقمند این بوده که واحد ایران مثل بسیج یا مثل سپاه ایران برای حفاظت از هبت الله ایجاد کنم، و علاقمندی ایران نسبت به ایجاد چنین واحدی برای کنترل و یا حفاظت و هبت الله نشأت گرفت.

0: طرز، حضور ژئوپلیتیکش، حضور امنیتیش، حضور استراتژیکش و همچنین مسئله مواد مخدر و مسئله داعش بوده. در این زمان روسیه هم اینطور به نظر می رسد که در حال نسخه برداری کردن از الگوی ایرانی هست که در روسیه در مناطق جنوبی افغانستان حضور داشته باشد، علاوه بر از اینکه به کنترل و مدیریت گروه طالبان می پردازد، به مبارزه با داعش و همچنین وضعیت همچنین کنترل بر وضعیت امنیتی در جنوب افغانستان می پردازد تا بتواند که داعش یا تهدیداتی که از داعش یا طالبان می باشد در هم اونجا خونسا کنه. آینده چی میشه؟ به نظر میرسه که اختلاف، یعنی گروه های حتی ممکن است که چین یا پاکستان هم به دنبال ای باشه که واحد های را در مناطق مختلف افغانستان ایجاد کنه تا با استفاده از این واحد ها حضور خودشان را به صورت سایه یا به صورت شادو تثبیت کنن یا تثبیت داشته باشن حضور خودشان را.
1: حسین احسانی پژوهشگر مرکز تحقیقاتی توران، من سپاسگزارم از حضورتون در این بحث. ندیم امیری بازیکن فوتبال افغان تبار با عملکرد درخشانش در بازی اخیر تیم ملی فوتبال آلمان در جام جهانی توجه و تحسین افغانها را در سراسر جهان به خود جلب کرده. همکارم بیژن یقین نگاه انداخته به استقبال و گسترده از امیری در رسانه های اجتماعی.
2: ندیم امیری اولین بازیکن افغان تبار فوتبال است که در جام جهانی اشتراک کرده. او که عضو منشفت یا تیم ملی فوتبال آلمان است، در بازی در برابر ساحل آج نقش مهم در پیروزی 2-1 آلمان بازی کرد. امیری در دقیقه 60 بازی وارد میدان شد و پس از فقط 8 دقیقه با یک پاس گل حرفه‌ای به همتیمیش دنیز اونداف کمک کرد دروازه تیم حریف را باز کند. عملکرد ندیم امیری موجی از پیام‌های مثبت را در رسانه‌های اجتماعی برانداخت. مثلا احسان الله در فیسبوک نوشته ندیم امیری افتخار بزرگ است. او میگوید قبل از ورود ندیم امیری بازی خسته کن و ناامید کننده بود، ولی وقتی امیری وارد میدان شد با پاسگول او گل به ثمر رسید و شور و هیجان استادیوم را ترکاند. همینطور کاربر دیگر شهلا هم در فیسبوک نوشته افتخار می‌کنیم به آن دست فرزندان کشور که سر ما را از فخر بلند می‌کنند. شهلا برای این بازیکن فوتبال آرزوی شادی، سلامتی و خوشبختی کرده. در ادامه این کاربر رویا افزوده با وجود این که علاقه‌مند فوتبال نیست، ولی از بازی امیری لذت برده و بازی را با علاقه خاص دنبال کرده. او میگوید از اینکه وجود امیری باعث پیروزی تیم آلمان شده، او، خانواده‌اش و دیگر افغان‌ها خوشحالی عجیبی داشتند. بیاید حالا در اینجا از خود ندیم امیری بشنویم که در مورد برد خود چه احساسی داشته.
3: در حال حاضر احساس فوق‌العاده‌ای دارم. حضور در جام جهانی و بازی کردن در این رقابت‌ها، این مثل یک رویا می‌ماند. بسیار خوشحال هستم.
2: ندیم امیری 29 سال سن دارد و در خانواده افغان در لودویگزهافن آلمان به دنیا آمده. او از نوجوانی تا کنون در باشگاه‌های حرفه‌ای مختلف فوتبال بازی کرده و قدم به قدم به تیم ملی و سپس جام جهانی را پیدا کرده است. این بازیکن جوان در حال حاضر هافبک تیم ملی آلمان و همچنان باشگاه ماینز است. شماری از کاربران در واکنش به موفقیت ندیم امیری از نبود حتی ابتدایی ترین امکانات برای رشد استعدادها در داخل افغانستان گفتند. جواد مثلا در اینجا نوشته امیری در آلمان زاده شده و در آلمان بزرگ شده و آنجا پرورش یافته. این توانایی و خلاقیتش زاده محصول نهادهای آموزشی و باشگاه‌های خود آلمان است. ما که در افغانستان در غم نانیم و بس. کاربر دیگر مصور هم هرچند امیری را افتخار افغانستان خوانده، ولی با افسوس ادامه داده کاش تیم ملی افغانستان حمایت می‌شد، امروز ندیم امیری را در تیم ملی خود در جام جهانی می‌دیدیم. با این حال ولی بخش عظیمی از کاربران از درخشش ندیم امیری در جام جهانی خرسندند. محمد زمان خطاب به امیری نوشته ما به تو افتخار می‌کنیم و موفقیت تو را موفقیت همه فرزندان افغانستان می‌دانیم. درود بر تو که نام افغان‌ها را سربلند کردی. مثل همیشه فراموش نکنید که افغانستان اینترنشنال خانه برای صدای شما است. شما می توانید ویدیوها و پیام‌هایتان را به شماره 0044-73-4000 با ما بفرستید.
1: وزارت خزانه داری آمریکا مجوز عمومی و موقت 60 روزه ای را برای تولید، تحویل و فروش نفت جمهوری اسلامی صادر کرده است. این مجوز که تا 30% سال جاری اعتبار دارد، تسهیلات ویژه ای را برای کشتیرانی فراهم می کند. بر اساس این تصمیم کشتی های تحت تحریم و خدمات مرتبط مانند بیمه و مدیریت کشتی و ساخت رسانی مجاز خواهند بود. دونالد ترامپ جمهور آمریکا به جمهوری اسلامی هشدار داد که اگر به توافق پابند نماند یا رفتار مناسبی نداشته باشد، واشنگتن اقدام لازم را انجام خواهد داد. او تاکید کرد که رفتار جمهوری اسلامی به دقت زیر نظر است. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت در صورت لغو تحریم ها منابع مالی آزاد شده ایران عمدتا صرف خرید مواد غذایی از آمریکا خواهد شد.
4: اگر تحریم ها برداشته شوند، پول وارد این کشور خواهد شد. تمام آن پول در قالب خرید مواد غذایی که آنها به شدت بهش نیاز دارند باز خواهد گشت. آنها بیش از 90 میلیون جمعیت دارند و نمی توانند مردمشان را سیر کنند. بنابراین پولی که ما آزاد میکنیم تا حد زیادی به کشاورزان ما خواهد رسید. خب اونها نباید کارهای دیگری با آن پول انجام بدن. این رو بهشون خواهیم گفت. قراره از این پول برای خرید غذا برای مردمشون استفاده کنند. چون مردمشون الان گرسنه‌اند و این محصولات رو تقریبا به طور کامل از ما میخرند. ذرت، سویا و محصولات مشابه. و این مبلغ زیادی است. البته اتفاقات بد زیادی میتونه بیفته. فکر نمیکنم اینطور بشه، ولی اگر ایران به توافق پایبند نمونه یا درست رفتار نکنه، من اون کاری که باید انجام بدم رو انجام میدم.
1: معاون رئیس جمهور آمریکا در واکنش به گزارش‌ها درباره احتمال آزادسازی دارایی‌های ایران گفت که این منابع باید به گونه‌ای هزینه شود که به جای تأمین مالی گروه‌های تروریستی از کشاورزان آمریکایی ذرت و سویا بخرند.
5: یک سری گزارش های اشتباه بوده در مورد دارایی های مسدود شده یا باز شده ایران. این از اولویت های اصلی ما نبود به دلایلی که میتونید تصور کنید، اما میخواستیم مطمئن باشیم که یک پروسه ایجاد کنیم که اگر بخوایم دارایی های ایران رو از مسدودیت در بیاریم، اون پول مطمئن باشیم که اون پول ایران میره برای مردم ایران مصرف میشه و نه برای تامین مالی تروریست ها. جرد کوشنر یک سوال راحل خیلی جالبی پیشنهاد کرد که قطری ها اگر دارایی مسدود شده ایرانی هست که میخوایم از مسدودیت در بیاریم، اولا ما اینو تایید کنیم، قطری ها این رو اجازه شد تایید کنن، و بعد پول بره برای اینکه ذرت و سویا و گندم آمریکایی خریداری کنه برای منفعت مردم ایران. چیزی که جرد و تیم قطری و تیم ما اینجا بهش رسیدن اینه که به نظر من یک راه حل کلاسیک ترامپیه. یعنی اگر بخوایم که یک زمانی دارایی های ایران رو از مسئولیت در بیاریم، اینها کشاورزان آمریکا رو پولدارتر خواهند کرد و مردم ایران رو، مردم گرسنه ایران رو سیر خواهند کرد. این یک توافق کلاسیک ترامپیز که هم خوبه برای آمریکا هم خوبه برای مردم ایران و در نهایت کمک میکنه به این ساختار معماری امنیت منطقه که ما داریم خیلی سخت کار میکنیم که برقرار بشه و ادامه داشته باشه.
1: حالا چند خبر کوتاه از جهان. منابع هندی و رویترز گفتند که هند و امارات متحده عربی در حال مذاکره برای فروش سامانه‌های دفاعی پیشرفته از حمله موشکی از جمله موشک موفق صوت براهموس هستند. این مذاکرات در مراحل ابتدایی قرار دارد، اما به سرعت پیش می‌رود. امارات پس از حملات گسترده جمهوری اسلامی در جریان جنگ اخیر تلاش‌ها برای تقویت توان دفاعی و حفاظت از تنگه هرمز را افزایش داده است. پژوهشگران دانشگاه کمبریج در بریتانیا برای نخستین بار موفق شدند با استفاده از تکنولوژی هوش مصنوعی واکسن جدیدی را برای مقابله با طیف وسیعی از جیش‌های احتمالی ویروس کرونا در آینده طراحی کنند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، این واکسن در مرحله اول آزمایش‌های خود موفقیت‌آمیز بوده و دانشمندان اکنون در حال برنامه‌ریزی برای آغاز مرحله دوم آزمایش‌های بالینی آن هستند. تاکر کارلسون تحلیلگر سیاسی سرشناس آمریکایی اعلام کرد که در انتخابات پیشرو از حزب جمهوری خواه حمایت نخواهد کرد. او که سالها مدافع سرسخت این حزب بود، رهبران آن را با خیانت به منافع ملی آمریکا متهم کرد. کارلسون با ابراز پشیمانی از حمایت قبلی خود از دونالد ترامپ گفت که تصمیم ترامپ برای ورود به جنگ با جمهوری اسلامی عامل اصلی این تصمیم بوده است. یک کلیسای قدیمی در شهر لندن میزبان نمایشگاه ویژه‌ای به مناسبت هفته پناهندگان است. این نمایشگاه از سوی سازمان بین المللی مهاجرت برگزار شده است. این رویداد از طریق عکس‌ها، آثار هنری و داستان‌ها به بازتاب زندگی، رنج و مقاومت زنان افغان می‌پردازد. مرحبا علی خیل گزارش می‌دهد.
6: اینجا در قلب لندن عکس‌ها، نقاشی‌ها و روایت‌های زنان و دختران افغانستان به نمایش گذاشته شده است. روایت‌های از مبارزه، آوارگی و مقاومتی که در سال‌های جنگ، مهاجرت و محدودیت شکل گرفتند.
7: در دیر ضروری و مهم در افغانستان که قصه او داستانونه نشر شي تر سو نړۍ په دې پوه شي چې دوی څومره زړور دي او دوی څومره د خپل اهدافو ته رسیدلو لپاره تکلیفونه او سختۍ ګالي.
6: اینجا در این نمایشگاه تعدادی از عکس ها گوشه های از زندگی زنان افغانستان را در داخل افغانستان نمایش می دهد و تعداد دیگه از این عکس ها در ارتباط با زنانی هست که از افغانستان فرار کردند و اینجا در بریتانیا برای بازسازی زندگیشان تلاش می کنند. در این نمایشگاه آثار هنری شمسی حسنی، نخستین هنرمند گرافیتی کار زن افغانستان و مجموعی از عکس های کلاودیا یانکا، عکاس آلمانی در کنار آثار شماره دیگری از هنرمندان و عکاسان به نمایش گذاشته شده است. یانکه برای ثبت این تصاویر از یک کمره قدیمی افغان استفاده کرده است.
8: ایده این پروژه زمانی به ذهنم رسید که یک دوربین جعبه‌ای ساختم. دوربینی که در غرب به نام دوربین جعبه‌ای افغانی شناخته می شود. زمانی که عکاسی در دوران اول حاکمیت طالبان ممنوع بود، این تنها دوربینی بود که طالبان اجازه می دادند از آن استفاده شود. عکس‌هایی که با این دوربین گرفته می شد، عمدتاً از طالبان و مردان بود، مانند عکس‌های رسمی یا عکس‌های پاسپورتی. همین باعث شد من به نوعی زاویه این دوربین را بچرخانم و از آن برای تمرکز بر قصه های زنان استفاده کنم، به ویژه زنان پناهجوی افغان.
6: سالها جنگ، تغییرات اقلیمی و آوارگی زندگی میلیون ها افغان را تحت تاثیر قرار داده است. اما زنان و دختران سنگین ترین بار این بحران های پی در پی را بر دوش کشیدند. با این حال چالش های آنان به همین جا ختم نمی شود. در حالی که توجه افکار عمومی جهان به بحران‌های مختلف معطوف شده، میلیون‌ها زن و دختر افغان همچنان با محدودیت‌های گسترده در زمینه آموزش، کار و زندگی اجتماعی روبرو هستند. این نمایشگاه تلاشی است برای زنده نگه داشتن داستان‌های آنان، داستان‌هایی از رنج، آوارگی، امید و مقاومت. مرحبا علی خیل، لندن.
1: موج گرمای به سابقه بخش های وسیع از اروپا را فرا گرفته و رکوردهای جدیدی از دمای هوا را در چندین کشور به ثبت رسانده. سازمان جهانی هواشناسی اعلام کرده که اروپا با سرعت بیش از دو برابر میانگین جهانی در حال گرم شدن است. همزمان کشورهای بریتانیا، اسپانیا و ایتالیا هشدارهای جدی صادر کردند. کارشناسان علت این پدیده را انتقال هوای گرم از صحرای آفریقا و پیامدهای تغییرات اقلیمی میدانند. گزارش رحمان کاکر.
9: گرمای بی سابقه بخش های گسترده ای از اروپا را فرا گرفته، موجی که نه تنها رکورد های دما را شکسته بلکه جان چندین نفر را نیز گرفته است. در فرانسه دست کم 18 نفر در پی گرمای شدید جان باختند. در میان قربانیان دو کودک نیز شاملند که در یک موتر رها شده بودند. در شهر بوردوی این کشور دمای هوا به نزدیک 42 درجه سانتیگراد رسیده. در نقاط دیگر فرانسه نیز مردم برای فرار از گرما به سایه ها و فواره های شهری پناه می برند. اما تلاش برای نجات از گرمای شدید نیز بی خطر نبوده. مقام های فرانسه می گویند تنها در دو روز دست کم 13 نفر در آب غرق شدند. به همین دلیل از شهروندان خواسته شده فقط در مناطق تحت نظارت شنا کنند. کارشناسان میگویند عامل این گرمای کم سابقه یک سامانه جوی موسوم به اومیگا بلاک است، الگویی که هوای داغ را از صحرای بزرگ آفریقا به سمت اروپا میکشاند.
10: الگوی جوی اومیگا بلاک عامل این موج گرما است، الگویی که در اروپا معمولا هنگام وقوع موجهای گرما رایج است. اما آنچه به وضوح باعث شده دماها تا این حد بالا برود این است که موج گرما بر اثر تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت‌های انسانی تشدید شده است.
9: همزمان اداره هواشناسی بریتانیا هشدار داده که دمای هوا در برخی مناطق این کشور ممکن است از 39 درجه سانتی گراد فراتر رود، رقمی که می تواند رکورد ماه جون در سال گذشته را بشکند. گرمای کم سابقه ای که از حالا شهروندان بریتانیا را نگران کرده است.
11: فکر می کنم گرمای بریتانیا چیزی متفاوت از بقیه جهان است، بنابراین دمای 36 درجه بسیار آزاردهنده خواهد بود. نمیدانم دمای 40 درجه چند سال پیش را بیاد دارید یا خیر، که مانند قدم گذاشتن به داخل یک تنور بود. این رو احساس میکنم که این اتفاق دوباره رخ دهد.
9: در اسپانیا نیز دما در بسیاری از مناطق تا 10 درجه بالاتر از حد معمول گزارش شده و ایتالیا برای 12 شهر هشدار سرخ به دلیل تشدید موج گرما صادر کرده است. سازمان جهانی هواشناسی میگوید اروپا اکنون با سرعت بیش از 2 برابر میانگین جهانی در حال گرم شدن است. هشداری که با گفته دانشمندان نشانه دیگر از تأثیر فزاینده تغییرات اقلیمی بر زندگی مردم است. رحمان کاکر.
1: رسیدیم به پایان این برنامه خبری. برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن هم به وبسایت ما به نشانی afnatal.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. از همراهیتان سپاسگزارم. با افغانستان اینترنشنال بمانید تا برنامه بعد. وقتتان بخیر.
12: رادیو افغانستان اینترنشنال.
13: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
14: صدای شما.
15: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
14: صدای شما.
13: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
14: صدای شما.
16: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
17: تاسی کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولگی. 00 3 7 1 0 1 0 افغانستان انترنشنال رادیو به هر گود که ستاسو غد.
18: یک دقیقه خبر.
19: گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد در امور افغانستان میگوید که برگزاری هر گونه نشست با طالبان در بروکسل اهانت به مردم افغانستان و ویژه زنان است. ریچارد نت با ابراز نگرانی از قوانین جدید اتحادیه اروپا برای اخراج سریع پناهجویان تاکید کرده که افغانها نباید به محیط ناامن اخراج شوند. آقای بندر یادداشت در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که از اظهارات فولکر تور کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل در انتقاد از این مقرره حمایت میکند. قرار است یک هیئت طالبان به زودی برای گفتگو با مقام های اروپایی به بروکسل سفر کند. این هیئت طالبان قرار است با کمیسیون اروپا درباره تسریع اخراج افغان ها از اتحادیه اروپا گفتگو کند. اتحادیه اروپا قبلا گفته است که این گفتگوهای فنی به موضوع مهاجران متمرکز است و به معنای به رسمیت شناختن طالبان نیست.
20: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
21: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم، جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
18: یک دقیقه خبر.
19: سازمان حقوق بشری هالوش گزارش داد که در نتیجه تعقیب و تیراندازی نیروهای نظامی به سوی موتر حامل مهاجران افغان در مسیر کرمان یزد یک مهاجر افغان کشته شده و حدود 30 تن دیگر بازداشت شدند. این سازمان روز یکشنبه 31 جوزا گزارش داد که این رویداد روز چهارشنبه 27 جوزا و در محدوده پایگاه نظامی مرصاد رخ داده است. این نهاد حقوق بشری با نقل از منابع خود نوشته است که نیروهای نظامی با استفاده از موتر 5 موتر حامل مهاجران افغان را تعقیب کردند. با گفته منابع پس از آغاز تیراندازی رانندگان مسیر خود را با جاده‌های خاکی تغییر دادند و سرنشینان برای فرار از موترها پیاده شدند. بر اساس این گزارش در حالی که مهاجران و رانندگان در حال فرار بودند، نیروهای نظامی به سوی آنان تیراندازی کردند.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

طالبان گام به گام تلاش کردن دوره دسترسی شهروندان افغانستان به اطلاعات را تنگ تر کنند. از بستن رسانه ها و بازداشت خبرنگاران گرفته تا محدودیت ناکام بر اینترنت و شبکه های اجتماعی. اکنون این گروه با ممنوعیت تلفن های هوشمند وارد مرحله تازه از کنترل اجتماعی شدند. تلفن هوشمند امروز جزای جدایی ناپذیر از زندگی و دروازه است به آموزش، آگاهی، کار و جهان بیرون. آیا هبت الله می ترسد که جریان آزاد اطلاعات مردم و حتی جنگجویانش را با روایت های فراتر از روایت طالبان آشنا کند؟ آیا ماجرا فقط به تلفن های هوشمند محدود می شود و سرانجام آیا در عصر دیجیتال می توان با فناوری جنگید؟

0: سلام بر شما به بس روز خوش آمدید. من وحیده پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز سردار محمد رحیمی، پژوهشگر مسئله ژئوپلیتیک افغانستان، عبدالاحد فرزان، معین پیشین وزارت دولت در امور حقوق بشر از آلمان و سانگ صدیقی، فعال سیاسی از هلند می باشند. بس را هم با آقای رحیمی آغاز می کنیم که خب آقای رحیمی، محدودیت ها روز به روز بیشتر میشه با گسترش محدودیت بر رسانه ها، انترنت و حالا هم تلفن های هوشمند. این روند رو شما چگونه میتونین توضیح بدین؟
1: خب سلام به شما و بینندگان عزیز برنامه و مهمانان حاضر در بس. ما و شما در طی 5 سال گذشته یک روند بسیار سیستماتیک رو از طرف رهبری طالبان در مورد محدودیت های اجتماعی، سیاسی و در واقع مدنی بر مردم افغانستان، هم از زنان، دختران و در واقع در حوزه های مختلف اجتماعی و فرهنگی مشاهده میکنیم که این نشان میده که تمام سیاست ها به هم متصل هستند من حیث یک زنجیره ای که بتواند رژیم طالبان رو کماکان از خطراتی که میتواند متوجه از او باشه. خب بخش از این خطرات برمیگرده به حوزه در واقع آموزش، یعنی آگاهی اجتماعی که به وجود میاد و یا دانشگاه ها و مکاتب که و خصوصا دانشگاه ها یکی از محورها و مراکز تفکر و اندیشه و انتقاد هستند، یا اینکه زنان که به عنوان یک نیروی مهم در جامعه به عنوان موتور در واقع تحرک و توسعه مطرح میشن و حسب اینها از عرصه آموزش، از عرصه اجتماع و از عرصه اقتصاد میتونه که تا یک حدی خطر رو رفع کنه. خب ممکنه که برخی از این اقدامات رو رب بدهند به برخی از آموزه های دینی یا شریعت، اما واقعیتی هستش که در تمامی مواردی که اشاره شد میبینیم که بر اساس همون سیستم کاستی که رهبری طالبان به وجود آورده بودن، بخشی از مهمترین مقامات طالبان یا رده‌های میانی و بالا از این هم مستثنا هستن. یعنی اینکه عملا طالبان این فشارهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی رو یک مجرا یا مسیر میبینن برای از اینکه کنترل بکنن، کنترل اجتماعی به وجود بیارن بر مردم و تهدیدهایی که ناشی از خاص مردم و آگاهی مردم هستن رو خونسا بکنن، یا حداقل در زنجیره ی آگاهی و اقداماتی که ناشی از آگاهی میتونه به توسط مردم انجام بشه اخلال ایجاد بکنن. به همون دلیل هم ما میبینیم که مثلا بیش از 100 فرمان حالا در حوزه آموزش هست، در حوزه مسائل اجتماعی هست، در مورد محدودیت زنان هست، در مورد مسائل در واقع فرهنگی هست از طرف رهبری طالبان که عمدتاً، یا اگر بگوییم که قریب الاتفاق، همه بر محدودیت تاکید دارن. این محدودیت های مختلف بر مردم افغانستان، خب چرا محدودیت، چرا در واقع قانونی تصویب نمیشه یا چرا فرمان صادر نمیشه برای اینکه دسترسی مردم به اطلاعات بیشتر شود، در واقع دسترسی مردم به منابع بیشتر شود، یا اینکه وضعیت رفاهی مردم بهتر شود، یا در حوزه آزادی های مدنی تغییرات مثبت به وجود بیاید. همه بر محدودیت. یعنی اینکه واقعیتی هستش که طالبان مردم افغانستان و آگاهی که مردم افغانستان داشته باشند رو تهدیدی برای حکومت خودشان می‌بینند. به خاطر هم صرفاً بحث مذهبی یا ایدئولوژیک هم مطرح نیست. اینها یک نوع نگاه سیاسی است که طالبان داره سوار بر مذهب و سوار بر ایدئولوژی تلاش میکنه توجیه بکنه اقداماتی که عمدتاً برای حفظ پایگاه قدرت، حفظ در واقع دستگاه حکومت انجام میدن، و البته بخشی از هواداران در واقع سنتی که در جامعه دارن و تلاش میکنن که به تحقیق نشان بدن که به ایدئولوژی اونها در واقع متعهد هستن. ولی که خب ما تنها کشور مسلمان در جهان نیستیم، بیش از 55 کشور دیگه اسلامی وجود داره که هیچ کدام از این محدودیت هایی که طالبان به وجود آوردن در مورد زنان، در مورد آموزش، در مورد مسائل اجتماعی رو ندارن. این نشان میده که افغانستان طالبانی بر همو ایزوله بودن یا انزوای در واقع اجتماعی و سیاسی تاکید داره به خاطر از اینکه میترسه از وصل شدن به جهان، چون افغانستانی که به جهان وصل بشه، حالا اینجا بحث در واقع موبایل و اینترنت وجود داره، افغانستان نخواهد بود که طالبان بتوانند در واقع به این شکل رو مدیریت و اداره بکنن. طالبان از در واقع فضای آزاد، رسانه‌های آزاد و از دستگاهی که در واقع زمینه رو فراهم می‌کنه که موبایل و اینترنت باشه میترسن و تلاش می‌کنن که هر روز با شکل‌های مختلفی آزادی رو محدود بکنن که ما در 5 سال گذشته گفتیم.
0: بله عرفای آقای رحیمی را شنیدیم، ولی در آخر تماسشان قطع شد. توجه کنید به خبر فوری، زمین لرزه به بزرگی 5.2 بعد از ظهر دوشنبه اول سرطان، بخش‌های از افغانستان را لرزان. سازمان زمین‌شناسی آمریکا اعلام کرده است که مرکز این زمین لرزه در 42 کیلومتری جنوب غربی ولسوالی جرم در ولایت بدخشان بوده است. شماره از باشندگان کابل نیز گفتند که لرزش این زمین لرزه را احساس کردند. تا اکنون گزارش از تلفات یا خسارات احتمالی ناشی از این زمین لرزه منتشر نشده است. خب به ادامه بس میپردازیم. آقای فرزان، مگر تلفن هوشمند چه چیزی را تهدید میکنه که طالبان میخوان که تلفن های هوشمند از مردم گرفته شود؟
2: با سلام خدمت شما، به مهمانان محترم و بینندگان گرامی. طالبان به خوبی میدانه که در خصوصا در 5 سال گذشته شهروندان افغانستان به خوبی از اینترنت و از وسایل دیجیتال استفاده کرده برای اینکه برای تامین حقوق خود، برای تحقق حقوق بشری و آزادی های اساسی خود از این ابزار استفاده بکنه. و طالبان به این نتیجه رسیدن که بدون شهروندان افغانستان، هر چقدر محدودتر شود، هر چقدر دسترسیشان به اینترنت و به موبایل و به اینا محدودتر شده، به همون میزان اینا میتونه به راحتی حقوق بشری شهروندان افغانستان را نقض کنه و جنایات و موارد نقض حقوق بشر پنهان کنه، جلوی مستندسازی موارد نقض حقوق بشر بگیره. اما واقعیت این است که چنین چیزی در توان طالبان فعلا نیست. و امور هم که طالبان در مرحله اول چند ماه پیش اینترنت را قطع کردن و دیدن که ممکن نیست. من فکر میکنم که وضع این محدودیت بر استفاده شهروندان افغانستان از تلفن ها و از موبایل های تلفن های همراه هم ممکن نیست، از موبایل های هوشمند. اما این طالبان در ادامه سیاست های ضد حقوق بشری خود تلاش میکنه که از این ابزار هم، از این به اصطلاح تجربه هم استفاده بکنه و یک بار ببینه که واقعا چقدر میتونه بر اطلاعات، بر گردش اطلاعات، بر دسترسی شهروندان افغانستان به معلومات محدودیت وضع بکنه و از این طریق در کنار، در به اصطلاح در خلای وجود معلومات و اطلاعات دقیق از درون افغانستان جنایات خود را و موارد نقض حقوق بشر پنهان کنه.
0: بله، بسیار تشکر خانم صدیقی. پس می توان گفت که تلفن های هوشمند تهدید برای جا انداختن روایت طالبانی است.
3: سلام خانم پیکان، خدمت شما، خدمت مهمانان عزیز در بحث و همچنان بینندگان محترم. دقیقا همطور که دو میخوان بهش اشاره کردن، یک بحث بزرگ آگاهی سازی جامعه است که من فکر میکنم طالبان به شدت از این موضوع میترسن، چون طالب یک ایدئولوژی داره و تلاش داره و ایدئولوژی خود را بر تمام مردم افغانستان به زور جبر، فشار و سرکوب تمیل کنه و این گرفتن هر نوع ابزاری که بتونه سروندان افغانستان را با ایدئولوژی جدیدتر، با تفکر بیشتر، با اصلا با اصل موضوع فکر آشنا کنن، طالب او را سرکوب میکنه و او ابزار از پیششان میگیره و نمیگذاره که مردم با آگاهی دست پیدا کنه. در کنار که بحث آگاهی خیلی مهم است، یک بخش بزرگش برمیگرده به اینکه خب در افغانستانی که تجمعات اجازه نیست که به شکل فیزیکی شما در جاهای مختلف جمع شدین و خب یک شبکه سازی صورت بگیره و مردم بتونه با هم تبادل اطلاعات کنه، بحث شبکه های اجتماعی، بحث اینترنت و بحث تلفن های همراه یکی از ابزارهای بسیار جدی است که میتونه مردم را گرده هم جمع کنه، مردم میتونه شبکه سازی کنه، مردم میتونه با هم تبادل افکار کنه. ما میبینیم در قضیه ایراد که اخیراً اتفاق افتاد، یک بخش بزرگ از شبکه سازی که بین مردم صورت گرفت از طریق اینترنت بود و خصوصا ارتباط مردم با خارج از افغانستان با کسانی که خب در پروسه های حقوق بشری کار میکنن، ثبت جرائم را میکنن، یا حتی ما میبینیم در رمی قضیه ایرات همچون که گفتم ما یک نوع تماس دائمی با مردم داخل افغانستان و خصوصا هرات داشتیم که بتانیم تظاهرات را مثلا هماهنگ کنیم، ببینیم چالش های کنها بهش مواجه هستن و یا بتانیم یک روایت درست از متر جامعه دریافت کنیم و او را به جهان باستاب بدیم. و این موارد هست که چاله واقعا از این میترسه. ما دیدیم که چند وقت پیش آمد تمام اینترنت بس و فکر کرد که این بهترین راه است، چون واقعا اگر خود طالب به چالش مواجه نمیشد برای طالب بهترین راه بود، ولی طالب دید که خب جمهوریت یک بخش بزرگی که داشت بعض خدمات دولتی را دیجیتالایز کرده بود و او دیجیتال شده بود و خود طالب متوجه شد که خب با قطع اینترنت یک قسمت عظیم خدمات دولتی که به مردم داده میشه و از بین میره. در کنارش مثلا تجار بسیار به مشکل جدی مواجه شدن، پول و یا موارد را که اونا میخواستن به خارج از افغانستان حواله کنن به مشکل مواجه شد. خب خود خدمات که طالب بسیار بهش وابسته است مثل تلفن و این چیزا هم به چالش مواجه شد، به این دلیل مجبور شد که دوباره اینترنت را فعال بسازه. ولی فکر کرد که چگونه میتونه اینترنت بین مردم قطع کنه و فکر کرد که باید ابزاری را از پیش اونا بگیره که اونا را به اینترنت وصل میکنه. اون ابزار مسلما تلفن های هوشمند است و طالب با این قدم میخواهد که ارتباط بین مردم، آگاهی دهی بین مردم و همچنان ارتباط مردم افغانستان را با جهان قطع کنه.
0: بله بسیار تشکر از شما خانم صدیقی. آقای رحیمی، خب 5 سال است که طالبان درگیر کنترل روایت بودن، یعنی بزرگترین دغدغه‌شان همین مسئله بوده، بابستن و تعدیل رسانه ها، با فلتر کردن مطبوعات، با بازداشت خبرنگاران. آیا توانستن که روایت کنترل بکنن و این اقدام آخرشان که تلفن های هوشمند است، آیا با این کار میتونن که روایت کنترل بکنن و روایت خود را جا بیندازن؟
1: خب طبیعتاً ممکن است که به صورت کامل نتوانن این کار را انجام بدن، اما اخلال که ایجاد میکنن، یعنی مهمترین کارشان هم ایست که اخلال ایجاد بکنن در شبکه ارتباطی بین در واقع خصوصاً مردم افغانستان. حالا ما میدانیم که 65% بالاتر در واقع مردم افغانستان جوان هستن، یعنی ای قشر جوان و ای نیروهای در واقع تحول خواه در داخل افغانستان. درست است که با توجه به خستگی از جنگ 14 و تجربه ای که پدران و مادران و فامیل اونها دارن، سعی میکنن که به نحوی تحمل بکنن با توجه به شرایطی که در افغانستان وجود داشته در گذشته، اما طبیعتاً آگاهی که اونها در ارتباط با فضای بیرونی اینترنت در واقع به دست میارن و مقایسه افغانستان با کشورهای همسایه با جهان دیجیتالی که به سرعت در حال در واقع رشد و پیشرفت است و افغانستانی که داره مظاهر در واقع تمدن رو دانه دانه از بین میبره یا دسترسی به اورد دچار اخلال و محدودیت میکنه، طبیعتاً همین میتونه برای طالبان یک نوع یعنی سپر محافظتی حد غلی باشد. به صورت کامل طبیعی است که این کار انجام نمیده. شما در کشورهای همسایه ما مثلا برخی از کشورها مثل ایران میبینید که در بسیار از مواقع با محدودیت اینترنت و برخی شبکه‌های اجتماعی تلاش میکنن که مانع از شکل‌گیری جریان‌های اعتراضی یا به هم پیوستگی اونها شوند. این اخلال در جاهای واقعا موثر هست. و به خاطر هم طالبان دارن تجربه میکنن که ببینن خب در مواقعی که چون پیش بینی هست که افغانستان با شرایطی که طالبان در حال پیش برد هستن طبیعتاً به نقطه تغییر خواهد رسید دیر یا زود، با توجه به بحران در واقع فقر، بیکاری و فشارهای اجتماعی و سیاسی و مذهبی که وجود داره بر مردم افغانستان. طبیعتاً ممکنه که مردمی که در واقع درگیر مجموعی از بحران‌ها بودن تحمل داشته باشن، اما این تحمل زمانی در واقع به پایان میرسه و در اون صورت باز شبکه‌های اجتماعی و ابزارهایی مثل مثلا دستگاه‌های هوشمندی مثل موبایل یا موبایل هوشمند میتواند مؤثر باشه. به خاطر اینها با اخلال در زنجیره اینترنت، در دسترسی در واقع به ابزارهای هوشمند یا محدود کردن از اونا در سطوح مختلف تلاش میکنن که این شبکه‌ها رو بشکنن، یعنی مانع از این شبن که این ارتباطات شکل بگیره به صورت سازمانی یافته، چون اگر در واقع بتوانن اخلال ایجاد بکنن میتوانن در دراز مدت در واقع با شناسایی مثلا این شبکه‌ها یا افرادی که در واقع بیشتر مؤثر هستن کنترل بکنن تا یک حدی. ما میدانیم که خب طبیعتاً با توجه به اینکه دنیای دیجیتال یک دنیای بسیار پیچیده و پیشرفته است، امکان از اینکه طالبان بتوانند کلاً او را مهار و مدیریت بکنند وجود نداره، مثل کشورهای دیگه می را نمیتوانند انجام بدن. اما تا یک حدی میتوانند با اخلال در ازو باعث ازی شوند که حداقل اقداماتی که صورت میگیره یا آگاهی که ایجاد میشه یا شبکه سازیایی که صورت میگیره با مشکل مواجه شود. حتی یکی از مسائل مهمی که در واقع حتی ما فکر میکنم روی بس موبایل های هوشمند تمرکز میکنن این است که ببینن وقتی که دختران یا زنان یا در واقع جامعه فرهنگی یا علمی ما سعی میکنن که از طریق مثلا شبکه‌های آموزشی آنلاین دور بزنن اون محدودیت‌های طالبان رو بر آموزش دختران، خب فکر میکنن که باید یا شبکه اینترنت رو در واقع دچارش مشکل بکنن که تلاش از رو داشتن اما با مشکلات مواجه شدن، چون میدونستن که کل شبکه اینترنت رو اگر بخواید مختل بکنن اساسا زیربنای اقتصادی طالبان فرو میپاشه، به خاطر اینکه دنیای امروز به لحاظ اقتصادی متکی بر همین شبکه‌های دیجیتالی هستش. به همون خاطر هم سعی میکنن که مثلا دسترسی به موبایل های هوشمند رو محدود بکنن یا دسترسی به اینترنت رو در مواقع مختل بکنن تا این شبکه های آموزش آنلاین از بین بره، چون نتیجه اینا همه آگاهی خواهد بود که یعنی خلاف او چیزی است که طالبان میخوان. طالبان میخوان افغانستان و مردم افغانستان یک جامعه در واقع منزوی باشه که مطیع دستورات رهبری باشه که اونها جامعه افغانستان رو میخوان به گذشته وصل بکنن، در حالی که دنیا و منطقه به سمت آینده نگاه میکنه و مردم افغانستان مجبورن برای زنده ماندن، برای حیات سیاسی اجتماعی اقتصادی به آینده نگاه بکنن. لازمه نگاه به آینده داشتن در واقع دنیای دیجیتال است و دسترسی به ابزارهای مثل موبایل های هوشمند و شبکه های در واقع ارتباطی و اینترنت. اگر اینها از مردم افغانستان گرفته باشن طبیعتا افغانستان هم به لحاظ اقتصادی در واقع آسیب میبینه و دچار بحران میشه، هم به لحاظ سیاسی و اجتماعی و روندی که آینده کشور باید داشته باشه. به خاطر هم آن چیزی که طالبان انجام میدن گفتیم هدفمندانه و هوشمندانه است، اما در جهت منفی از متاسفانه، یعنی اینکه افغانستان رو دور نگه بداره از تحولات دنیا و منطقه به خاطر که حکومت بکنه. اما حکومت به چه بهایی؟ به بهای نابودی آینده افغانستان و آینده جوانانی که اونها مجبورن برای زندگی علمیشان، سیاسیشان، اقتصادیشان، اجتماعیشان به دنیا وصل باشن. اگه این کارو نکنن مطمئن باشین که جوان افغانستانی و مردم افغانستان آینده‌ای در دنیای جدید نخواهند داشت.
0: بسیار تشکر آقای فرزام. آیا این محدودیت تنها به تلفن‌های هوشمند باقی خواهد ماند و یا به لپتاپ، تبلت و دیگر وسایل تکنولوژی هم سرایت خواهد کرد؟
2: من فکر میکنم که طالبان گام به گام، چند کس عمل کرده طالبان در حدود 5 سال گذشته ما میبینیم، طالبان گام به گام تلاش کرده که به صورت سیستماتیک بر حقوق و آزادی های بشری شهروندان افغانستان محدودیت وضع بکنه و گام به گام کنترل بیشتری بر رفتار و ارتباطات شهروندان افغانستان داشته باشه. انتظار میره که طالبان اگر تجربهشان در وضع محدودیت در موبایل های هوشمند موفق باشه، امکان داره که سایر وسایل دیجیتال را هم از مردم بگیره. ولی من تصورم این است که در این برنامه خود، در این اقدام خود هم طالبان موفق نخواهد شد، چنانچه در وضع محدودیت بر اینترنت موفق نشد. و اینا ما همین دیروز شاهد بودیم که طالبان همی فرمان جدید رهبر خود وقتی اطلاع رسانی کردن از موبایل های هوشمند استفاده کرده بودن و ویدیو گرفته بودن. و امروز ما میبینیم که تمامی کسانی که در داخل افغانستان تولید محتوا میکنن، برنامه های در شبکه های اجتماعی دارن، به شمول خود طالبا، از موبایل های هوشمند استفاده میکنن. بنابراین این محدودیت شامل خود طالبان هم خواهد شد و بالاخره طالبان خواهد دید که توان چنین کار را ندارند. و علاوه بر این که ضرر از این و پیامدهای منفی این اقدام متوجه شهروندان افغانستان خصوصا دانش آموزان خواهد شد که به صورت آنلاین درس می‌خوانند، خصوصا دختران افغانستان، علاوه بر او خود طالبان هم با مشکلات جدی هم در حوزه ارتباطات، هم در حوزه اقتصاد و سایر موارد با مشکل جدی مواجه خواهد شد. بنابراین فکر میکنم که تجربه موفق برای خود طالب هم نخواهد بود. و اگر این تجربه موفق نباشد، دست از وضع محدودیت با سایر وسایل دیجیتال هم برخواهد داشت.
0: بسیار تشکر خانم صدیقی. خب تنها گردش اطلاعات نبوده، امی که دانشجویان در دانشگاه ها هم من می سازه از داشتن تلفن های هوشمند به این معنی است که اینا دسترسی بسیار محدود بر تحقیق و مطالعات افاقی خواهند داشت. چی تاثیر بر تحصیل در افغانستان میگذاره؟ خب آیا میشه بدون تکنولوژی مسیر توسعه را آغاز کرد یا به این مسیر رفت؟
3: خب ببینید، یکی از بزرگترین دغدغه هایی که من فکر میکنم وجود داره بحث آموزش از در افغانستان، خصوصا بحث آموزش دختران. من خودم یک دو سنف آنلاین دارم با دختران در افغانستان که من متوجه شدم زمانی که اینترنت قطع شد ما حملا تمام ارتباط خود را با خانم ها در داخل افغانستان از دست دادیم و در کنارش که ما دنبال راه حل میگشتیم که خب اگر اینترنت طولانی مدت قطع کنه ما چی کنیم. ما نگران روان زنانی که در داخل افغانستان بودن و به می شکل آموزش میدیدن هم بودیم و ما متوجه شدیم که بعد از اتصال اینترنت چقدر مردم واقعا از لحاظ روانی، خصوصا دخترایی که ما باش کار میکردیم، تحت فشار قرار گرفته بودن و اونو تنها راهی که بخواین آگاهی پیدا کنن و یا یک چیز رو بیاموزن و یا حتی از لحاظ فکری کم درگیر باشن او رو هم از دست میدادن. و من با نهادهای مختلف کار میکنم که من میبینم که چقدر روی بحث آموزش آنلاین کار صورت گرفته. یک سیستم اتما اگر بگوییم جور شده نه خارج از چیز نخواهد بود، مبالغه نخواهد بود، به خاطر از اینکه نهادهای مختلف در طول 4 سال تلاش کردند که به شکل ها و به طرق مختلف آموزش آنلاین برای دخترای افغانستان مهیا بسازند. با این شیوه و با قطع اینترنت یا با گرفتن ابزارهایی که میتونه اونا را به اینترنت وصل کنه، تمام این تلاشی که در این 4 سال صورت گرفته و این سیستمی که حداقل جور شده ای از هم خواهد باشید و ای باعث میشه که خب ما در افغانستان خصوصا برای دخترها با یک تاریکی مطلق آموزشی مواجه شیم. در کنار از اینکه من فکر میکنم که با این چیز ما با پسرها مواجه هستیم، چون عملا در کوریکولم درسی طالبان ما چیز جز روایت طالبانی را پیدا نمی کنیم و تنها ایدئولوژی طالبانی تدریس میشه و یک بخش بزرگ افغانستان هم متاسفانه نسل جوانش باید بره به مدرسه و تنها مدرسه در بسیار قسمت های افغانستان فعال است. اونجا مسلما ما نه با تکنولوژی سر و کار دارن، نه با علم مدرن، نه با متن مدرن، از همه چیز اونا در مدرسه دور هستن. من فکر میکنم نه تنها برای دخترها یک وضعیت را بسیار وخیم میسازد، با پسرهای افغانستان و کلا با نسل جوان افغانستان این یک واقعا یک زنگ خطر بسیار جدی است. چون فعلا تنها راهی که نسل جوان افغانستان و کسانی که در بخش آموزش فعال هستن اینترنت است و قرار باشه اینترنت قطع شه، ما همو تلاش بسیار هندک را که انجام میتیم که بتانیم آموزش در افغانستان خاموش نکنیم، او هم خاموش خواهد شد. و من فکر میکنم که باعث میشه که خب جامعه افغانستان بعد از طالب کاملا یک جامعه منزوی، ناهاگاه، جاهل و آمیخته با فکر و روایت طالبانی باشد.
0: بسیار تشکر از شما آقای رحیمی. خب این سیاست چه تصویری از رابطه طالبان با جامعه ارائه میکنه؟
1: بسیار واضح است، یک تصویر در واقع بالا به پایین امیر، در واقع رعیت، این که مردم افغانستان رعیت هایی هستند که بر اساس فرمان ملا آیت الله باید آن چیزی رو که ایشان می‌فرمایند در واقع عملی بکنن، بدون از اینکه به واقعیت‌های تلخ اقتصادیشان، اجتماعیشان، مذهبیشان، قومیشان اساساً کسی توجه بکنه، آزادی‌های مدنیشان یا آزادی‌های فردیشان رو کسی توجه بکنه. یعنی که یک جامعه به شدت در واقع مدیریت شده یا کنترل شده ای که گفتیم این فشارها محدودیتی نخواهند داشت، یعنی اینکه حالا همکار ما اشاره کردن اما طالبان هدفش، چون میدونن که در این مبارزه ناکام میشن، اما وقتی که جامعه رو درگیر مجموعه ای از بحران هایی بکنین، خوردریز در مورد مسئله نانشان، مسئله مکتب اولادایشان، در مورد در واقع مسئله بیرون رفتن خانواده هایشان، در مورد اینترنت، در مورد موبایل، در مورد حتی حمل و نقل، به اینکه کجای چوکی چرا بشینن یا در داخل خانه چه رقم بین زن و مرد در واقع روابط باشه چه رقم این مجموعه از این مسائل رو وقتی در قالب فرمانهای مختلف به وجود میارن، جامعه درگیر مجموعه از بحران‌ها میشه که از مسائل اساسی و کلان باز میمانه، یعنی جامعه رو در واقع دچار استیصال میکنه. وقتی دچار از اون طرف دیگه گفتیم، وقتی طالبان میفهمن که جامعه جهانی به دلیل درگیری در مسائل کلان دیگه فشار لازم رو بر طالبان ایجاد نمیکنن، منطقه بازیشون در افغانستان در واقع تداوم وضع موجود با طالبان هستش، این فشارها بیشتر باعث میشه که جامعه رو به نوعی یعنی دچار استیصال کنه، پیشتر گفتیم، و امکان عمل رو از اونها بگیره، یعنی جامعه رو دچار نوعی بیعملی بکنه در مورد وضعیتی که در واقع در حال وقوع هستش. و به خاطرش تصویری که ما از حکومت جامعه تحت حکومت طالبان می‌بینیم یک افغانستان در واقع جدا و بریده از دنیا و منطقه است. این افغانستان واقعا یک افغانستان وحشتناک است. به خاطر از اینکه گفتیم در قرن 21 بر اساس دنیای در واقع به هم پیوسته که وضع شده که حیات در واقع مردم یک کشور برمیگرده بگه به چقدر به اقتصاد جهانی، به کریدورهای در واقع منطقه‌ای، به سیاست جهانی و آزادی‌های در واقع که برای شهروندان مثلا مسئله کلان وجود داره وصل هستن، وقتی اینها و شهریان‌ها قطع شده باشه، خب طبیعتاً باعث میشه که جامعه به لحاظ سیاسی، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ اجتماعی کم کم بمیرن، یعنی در واقع جامعه دچار یک نوع سیاه‌چاله‌ای در واقع امنیتی ما میشیم که همیشه یک تکرار شده که باعث میشه پیامد از اون نه تنها برای مردم افغانستان، برای منطقه و جهان باشه. اما فعلا اشاره کردیم که با توجه به اینکه دنیا به قسمی تلاش میکنه که موضوع افغانستان رو در واقع با توجه به درگیری که در 20 سال گذشته داشته یا در یک قرن گذشته، مشکلاتی که در افغانستان قدرت‌های بزرگ داشتن، حداقل بار مسئولیت رو از دوش خودشون کنار بگذارن، حالا به شکل‌های مختلفی، اما واقعیتی هستش که باز این مشکل یک جای سر باز میکنه، ولی کن در اون صورت طبیعتاً باز بحرانی هستش که باید دنیا رو تحمل بکنه یا منطقه رو تحمل بکنه. برای مردم افغانستان هم فشارهایی که داره به وجود میاد، گفتیم اونها رو داره به یک نقطه تغییر میرسانه، اما واقعیت ای هستش که از اون طرف وقتی میبینن که نه در سطح بین‌المللی، نه در سطح منطقه‌ای، یعنی دادخواهی اینها به جایی نمیرسه یا توجه جدی نمیشه، مردم بیشتر مجبورن خود منقبض بکنن تا زمانی که احساس بکنن که خب جایی در واقع برای تحمل باقی نمانده. یعنی بیشتر حالا نظریه پردازا یا کسایی که در حوزه مسائل جامعه شناسی سیاسی کار میکنن یا مسئول امنیتی کار میکنن، دیدگاهی هستش که ما همیالی از نقطه تغییر عبور کردیم، یعنی وقتی فقر بالای 90% در واقع نارضایتی بالای 80%، مشکلات بیکاری بالای 40-50% رو در افغانستان میبینیم، عملا هر جامعه‌ای باشه این نقطه تغییر رو در واقع گذرانده و باید الان تحولات رخ بده. اما در افغانستان تحت کنترل طالبان وقتی این مسیرهای ارتباطی قطع بشه و مردم هم در دچار استیصال بشن، طبیعتاً طالبان تلاش میکنن که مبتنی بر وضعیت حکومت خودشون رو در واقع دوام بده.
0: بله، بسیار تشکر آقای فرزام. جالب است از یک طرف اینا شرکت تکسیرونی آنلاین رو اندازی میکنن و ایره یک دستاورد خود میدونن، و از طرف دیگه دسترسی به تلفن های هوشمند محدود میکنن. این تناقض به چی معنی است؟
2: بله، طالبان خب به هر حال تلاش داره که از هر طریق ممکن با هر وسیله ممکن کنترل اجتماعی کنه، جامعه افغانستان را کنترل کنه، و تلاش میکنه که دسترسی شهروندان را به اطلاعات و معلومات محدود بسازه. چون یک دلوکر میخوایم عرض کنم که طالبا در دوره اول حاکمیت خود وقتی آمدن با یک جامعه اینچنینی مواجه نبودن. در دفعه قبل طالبا میدیدن که جامعه افغانستان رقم نبود، اما در 20 سال گذشته هم زنان افغانستان، هم مردان افغانستان، جوانان افغانستان آگاه شدن با وسایل مدرن، با دانش مدرن و امروزی و عصری آشنا شدن. بنابراین طالبان این بار که آمدن یک رقمی به اصطلاح غافلگیر شدن و میبینن که با هر تلاش که میکنن محدودیت وضع میکنه، از هر طریق ممکن جامعه رو کنترل میکنه، ولی میبینه که در یک جای با مشکل مواجه میشه. و این رفتار تناقض‌آمیزی که طالبان میکنه هم در واقع نشان میده که طالبان هنوز سردرگم است، هنوز واقعا نمیفهمه که به چه طریقی جامعه افغانستان را کنترل بکنه. یک جامعه ای که دوامدار در 5 سال گذشته دادخواهی کرده، خصوصا زنان افغانستان، افغانستان مقاومت کرده، استادگی کرده و هرگز از پا توقف نکرده، و این نشان میده که طالبان دچار یک نوع سردرگمی است، یک نوع دستپاچگی است، و نمیفهمه که واقعا چی اقدامات را انجام بده. و من فکر میکنم که همین اقدام طالبان هم با وجودی که جناب دکتر ابراهیمی اشاره کردن که پیامدهای واقعا زیانبار برای جامعه افغانستان داره، ولی من تصورم این است که طالبان در این اقدام خود، در این سیاست و پالیسی خود هم موفق نخواهد شد. اگر دوباره این محدودیت را بر نداره، از جانب دیگر این کنترل بیشتر، محدودیت های بیشتر جامعه افغانستان را هم دوباره وادار میکنه که یک راه چاره بسنجه و تلاش کنه که از این وضعیت واقعا برای ما میبینیم که این محدودیت بر دسترسی به موبایل های هوشمند علاوه بر وضع محدودیت بر حق آموزش، بر حق دسترسی به اطلاعات، بر حق آزادی بیان، اقتصاد و تجارت مردم افغانستان را هم مختل میکنه و فقر، تشدید فقر و گرسنگی در جامعه افغانستان میشه.
0: خلاص، سپاس از شما خانم صدیقی. خیلی فرزان بسیار درست فرمودن که تلفن های هوشمند تنها به خاطر اطلاعات نیست، بلکه خیلی مسئله دیگه هم از طریق تلفن های هوشمند انجام میشه که خود طالبان رو هم به مشکل مواجه میکنه. حالا واکنش این موضوع در بین طالبان چگونه خواهد بود؟ خب در دوره که اینترنت محدود کردن یا قطع کردن، با مخالفت طالبان مواجه شدن، در این خصوص چه خواهد شد؟
3: خب ببینید، یکی از خوبیای جامعه که باز است همی است که در او هر کسی میتونه ادغام شوه و یک نوع تحول فرهنگی صورت بگیره. من فکر میکنم طالبا هم از این چیز مستثنا نیستن. ما میبینیم که طالبا در طول 4 سال خصوصا در رده های پایین که خب مسلمن با از آموزش دور بودن، از آگاهی دور بودن، حتی از مسائل فرهنگی دور بودن، وقتی نا وارد جامعه شهری و جامعه بازه که مسئول 20 سال دموکراسی در افغانستان بود شدن، یک تحول در افکار اینا ایجاد شده. ما در داخل افغانستان میبینیم که اینا تلاش کردن که خب از لحاظ زندگی شهری را بیشتر یاد بگیرن، مثلا دست به ازدواج هایی بزنن که با خانم هایی که با سواد هستن و حتی شیوه تفکر، حتی شیوه لباس پوشیدن از اینا در بسیار از جایا تغییر کرده. مسلمن تکنولوژی هم یکی از این موارد بود که طالبا وقت وارد جامعه باز افغانستان، خصوصا جامعه شهری افغانستان شدن، به این عادت کردن و ما دیدیم که در قطع اینترنت اینا خودشان هم به مشکل مواجه شدن، نه تنها از لحاظ اداری و دولتی به مشکل مواجه شدن، حتی از لحاظ همون سبک زندگی یا شیوه زندگی که اینا اختیار کرده بودن هم به مشکل مواجه شدن. من فکر میکنم که این در بین خود طالبا هم یک چالش بسیار جدی را ایجاد خواهد کرد، با توجه به اینکه خب طالبا فعلا یک سیستم بسیار وسیع در رسانه های اجتماعی هم دارن. اونا وارد رسانه های اجتماعی میشن، تلاش میکنن روایت خود را بازتاب بدن، تلاش میکنن از روایت مخالف خود جلوگیری کنن، اونا را سرکوب کنن. ما یک سیستم بسیار منظم و هدفمند سرکوب افکار غیر طالبانی را در سوشال میدیای افغانستان داریم. یعنی شما به مجردی که چیز خلاف میل طالبان پست کنید، اونا میاین عملا واکنش نشان میدن و حتی در حد تهدید، حتی در حد الفاظ بشارکی جلوگیری میکنن. یعنی من فکر میکنم که همه اینا یک نوع محدودیت را به خود طالبان هم ایجاد میکنن که طالبان نه تنها از او زندگی شهریشان دور میشن، در کنارش اینا خودشان هم متوجه میشن که در بخش روایت خود در یک سطح، اگر موفق شوند در داخل افغانستان، در یک سطح محدود میشن، خصوصا شبکه‌های اجتماعی که فعلا افغانستان اکثرا کسایی که دسترسی دارن به اینترنت و وسایل هوشمند از شبکه‌های اجتماعی استفاده میکنن و طالب یک بخش از یا یک ابزار قوی تبلیغاتی خود را با این کار از دست میده که من فکر میکنم برای تو جاگزین هم ندارم. خصوصا یک بخش از تبلیغات بیشتر معطوف است به کسانی که بیرون از افغانستان هستند. ما میبینیم که روز حتی گردشگرهای خارجی میرن به داخل افغانستان و تلاش میکنن که افغانستان را امن و بسیار گل و گلزار نشان بدن. در کنارش کسایی که بیرون از افغانستان هستن و میرن به افغانستان و دوباره میاین، اینا هم روایت را از طالب پخش میکنن در شبکه‌های اجتماعی که میخواین

0: طالبان این به گونه مثل سایر فرمان‌های دیگه خاص تفسیر میشه. یعنی که شما در رهبری طالبان می‌بینید که در مورد حتی بس ممنوعیت برای تعلیم دختران، اونا دخترای خود در کشورهای دیگه در مکتب روان میکنن، اما در داخل افغانستان برای مردم عادی افغانستان این محدودیت‌ها در واقع معنی داره. در مورد اینترنت، در مورد موبایل هوشمند طبیعتاً برای رهبران طالبان این محدودیت وجود نداره. اونها در واقع برای تبلیغات خودشان خصوصا برای بیرون از مرزهای افغانستان از این ابزارهای از توییتر، از فضای مجازی، از شبکه‌های مجازی بسیار خوبی استفاده میکنن. اما از پیشر گفتم این نیست که واقعا طالبان بتونن 20 تا 29 میلیون کاربر اینترنت یا کسایی که موبایل هوشمند دارن رو در واقع بتونه همه رو ممنوع یا تحریم بکنه. به خاطر اینکه گفتیم الان شبکه‌های در واقع ماهواره‌ای وجود داره در مورد دسترسی به اینترنت و بسیار از ابزارهای دیگه. اما بحث اصلی او بدنه اجتماعی و یا گروه‌هایی هستن که به دنبال از در واقع تغییر، حالا در بحث آموزش، در بحث اقدامات اجتماعی، اقدامات سیاسی، اقدامات دیگه هستن داخل افغانستان، هدفمندانه اونا رو در واقع مورد توجه قرار بدن. مثلا شما یک فرمان رو وقتی رهبری طالبان صادر میکنن، بر مبنای این فرمان میتونن هر کسی رو که بخواهند در واقع مورد آزار و اذیت قرار بدن، مورد فشار قرار بدن، به نام از اینکه اینها مثلا موبایل هوشمند دارن یا از اینترنت استفاده میکنن یا خلاف در واقع فرمان رهبری طالبان عملی انجام دادن، اونها رو در واقع شکنجه بکنن، آزار بکنن، دستگیر بکنن یا فشارهای سیاسی بر اونها وارد بکنن. مسئله ای هستش که فشار اشاره کردم، مسئله نیست که در واقع اونها تماما بتونن به صورت کامل این کار انجام بدن، چون به نفعشان هم نیست، اما یک اخلال به وجود میارن در شبکه‌ای که ما به امید داریم، مثلا در بحث آموزش آنلاین، در بحث شبکه سازی‌های مدنی، اجتماعی، فرهنگی در داخل افغانستان برای جوان‌ها. وقتی در واقع اخلال به وجود بیاد، شما یک جوان رو وقتی که به می بهانه دسترسی به موبایل هوشمند یا اینترنت در واقع او رو تهدید بکنین، آزار بکنین، به زندان بیندازین، طبیعتاً او دچار یک نوع بحران در واقع اجتماعی و روانی شد خواهد شد و دیگه به او سم نمیره. یعنی گفتیم یک ابزار کنترل هستش، اما ایر به این شکل باید ببینیم، نه اینکه در واقع واقعا طالبان بخواهن که کل اینترنت رو شاددان بکنن. خود طبیعتاً دفعه قبل اقدام انجام دادن، دیدن که به نتیجه نمیرسه، پس بنابراین تلاش میکنن که بیشتر این فرمان ها اتفاقا بیشتر صادر میشه، در موارد دیگه هم پیش خواهند رفت، اما عملی کردن از او با سیاسی خواهد بود. یعنی عملی کردن از او برای گروه های خاصی خواهد بود که مورد هدف طالبان هستن، نه در واقع رهبری طالبان یا فرماندهان میانیشان یا کسایی که در واقع نیاز دارن به اونها. به همین خاطر این نوع نگاه در واقع گزینشی بر اساس فرمان ها میتونه که او در واقع زنجیره‌ای که ما به امید داریم و او گفتیم تحولاتی که زیر پست شهر در افغانستان در حال رخ دادن است، برای نسل جوان گفتیم 65% بیشتر جامعه افغانستان رو به خودش تشکیل میده، اینها میتونه مشکل به وجود بیاره و ما باید در مقابل از ایستاد شیم، یعنی مقاومت بکنیم تا جایی که وجود داره و راه های دور زدن از این و مقاومت از این باید به جوان ها یاد بدیم. مثلا ای هستش. خب در غیر از صورت در واقع طبیعتاً طالبان اقداماتی که انجام میدن میدونن که دامنه در واقع عملیات شدن از او چقدر هست و چقدر این ممکن است که یعنی فیدبک داشته باشه بله. یا عکس العمل داشته باشه نسبت به خودشان. با این حال وضعیتی که ما مشاهده میکنیم هستش، گفتیم یک برنامه هدفمند برای کنترل اجتماعی، سیاسی و امنیتی هستش که در حال در واقع تحقق است، ولی کن این که چقدر عملی میشه برمیگرده که در مقابل ماها به عنوان جامعه مدنی یا شبکه دیاسپورا یا مردم افغانستان چه راههایی رو برای دور زدن از او میتونیم پیدا بکنیم.
1: بله بله. بسیار تشکر آقای فرزام. آیا چنین یک اقدام ممکن است در عصر امروزی که از تمام جمعیت افغانستان تلفن های هوشمند بگیرن و استفادهش ممنوع کنن؟
2: بله، امکان داره که در کوتاه مدت یک همون طوری که آقای رحیمی سیدم گفت یک اخلال را ایجاد بکنه، ولی در دراز مدت من فکر میکنم که فعلا ممکن نیست. بر اساس آمارهایی که وجود دارد در داخل افغانستان 20 چند میلیون نفر به اینترنت دسترسی دارد، یعنی به موبایل های هوشمند دسترسی دارد و طالبان نمیتونه به تک تک خانه ها به تک تک افراد مراجعه بکنه و تلفن های از اینا را بگیره. اقدامی که طالبان کرده این است که در هفته های گذشته بله. در هفته گذشته چند روز گذشته ابتدا از کارمندای خود شروع کردن بله. اون کارمندایی که و از این موبایل ها استفاده میکنم و من فکر میکنم که البته که یک شب وارد نکنم و در کوتاه مدت اضرار بسیار زیاد و پیامت های بسیار بدی داره، اما این پروژه طالبانی موفق نخواهد.
1: بسیار تشکر. خیلی سپاس. ممنون خانم صدیقی. حالا بسیار کوتاه، راه های در زدن چی میتونه باشه که آقای رای میگفتن یا موزش داده شد به جمع؟
3: دقیقا من فکر میکنم که راه های در زدن بر مردم افغانستان همین است که خب حتی در دوری اول طالبان

0: هم با توجه به اینکه مقررات بسیار سخت‌تر بود، مردم افغانستان بسیار از شدار ده زدن. مثلا اون زمان حتی تلویزیون هم اجازه نبود، ولی مردم عملا در داخل خانه‌های خود استفاده میکردن. من فکر میکنم این بار هم حتی اگر طالب هرچقدر هم که فشار وارد کنه، مردم براحتی میتونه این چیزا رو دور بزنه، و دلیل از این که خب تکنولوژی در حد پیشرفت شده که میتونه مردم براحتی از اون استفاده کنه و ارتباطشون با جهان.
1: بسیار تشکر از سلطان. مهمانان گرامی، بس ما در اینجا با پایین رسید. خانم سانگ صدیقی فعال سیاسی از هلند، آقای عبدالهدف فرزان معین پیشین وزارت دولت در امور حقوق بشر از آلمان، با آقای سردار محمد رمی پژوهشگر مسئله ژئوپلیتیک افغانستان. تشکر از سلطان. بینندگان عزیز، این بود بحث روز که تقدیمتان شد. تا بعد، خدا نگهدار، وقت خوش.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
4: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
5: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
6: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
7: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
9: یک دقیقه خبر.
10: رسانه‌های آلمان گزارش دادند که در پی یک نشست محرمانه مقام‌های این کشور با طالبان، برلین پذیرفته است که 6 دیپلمات دیگر این گروه را بپذیرد. NDR گزارش داده است که این توافق پس از چند روز گفتگوی محرمانه میان نمایندگان طالبان و مقام‌های آلمانی در یک هتل در استانبول به دست آمده است. وزارت داخل آلمان در پاسخ به NDR گفته که گفتگوهایی که در سطح فنی میان نمایندگان این وزارت و نمایندگان طالبان انجام شده است، اما جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. با این حال، وزارت خارجه آلمان محل برگزاری نشست در استانبول را تایید کرده است. علاوه بر مقامات بلندپایه وزارت داخل آلمان، شمار از دیپلمات‌های وزارت خارجه این کشور نیز در این نشست حضور داشتند.
11: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
12: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
11: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
13: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
14: شما می توانید چشم دید ها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
15: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
16: رسانه‌های آلمانی گزارش دادند که در پی یک نشست محرمانه مقام‌های این کشور با طالبان، برلین پذیرفته است که 6 دیپلمات دیگر این گروه را بپذیرد. NDR گزارش داده که این توافق پس از چند روز گفتگوی محرمانه میان نمایندگان طالبان و مقام‌های آلمانی در یک هتل در استانبول به دست آمده است. NDR اما توضیح نداده است که کدام مقام‌های طالبان در این نشست حضور داشتند. طالبان پیشتر گفته بود که برای شناسایی دقیق مجرمان به عنوان شهروندان افغانستان و صدور اسناد سفر برای آنان به دیپلمات خدمات‌های بیشتر در آلمان نیاز دارد. و تازگی سخنگوی وزارت داخله آلمان اعلام کرد که پروازهای چارتر به کابل افزایش می‌یابد و از این پس امکان انجام دست کم 3 پرواز اخراج در هر ماه وجود خواهد داشت. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب این مورد گفتگوی داریم با بانو نگار میرداد، دیپلمات پیشین که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین بانو میرداد. بین با این پرسش به این بس فرود بکنیم که افزایش دیپلمات های طالبان در آلمان چقدر واقعی و امکان پذیر است؟
17: تشکر، عرض ادب احترام دارم خدمت شما، خدمت شنوندگان محترم. متاسفانه این خبر من از دیروز تعقیب میکنم. خب آلمان به خاطر اخراج مهاجرین در افغانستان به یک پروسه که اصلا از تکنیکی 3 مرحله داره نیاز داره. مرحله اول امو شناسایی هویت از این افراد است، مرحله دوم تهیه اسناد سفر است بر ازمی از اینکه میخواد اخراج کنه، مرحله سوم پذیرش امی اخراج شده از طرف طالبان در داخل افغانستان. و بر از این 3 مرحله امو گفتگوها را شروع کرد، گفتگوهای تکنیکی را همراه طالبان در زیادتر از یک سال، نزدیک به 2 سال است که رسما سر مهاجرین صحبت میکنند. و این خب طالبا که یک مهارت خاص در امون دیپلماسی گروگانگیری دارن، تانستن از این در یک سال گذشته منفعت ببرن و فشارهای بیشتر به خاطر پذیرش مهاجرین بالای طالبا آوردن تا یک از لحاظ تکنیکی اینا با مشکل مواجه هستن و برای افراد بیشتر اعتمادی خودشان در داخل سفارت ها نیاز دارن تا ای که بتانن امو اسنادی که ما در موردش صحبت کردم میده تهیه بکنن. از او خاطر آلمان در قدم اول به عنوان امو کارمند تخنیکی 2 دیپلمات های از اینا را در 2 میشن افغانستان در بن و برلین پذیرفت و اینا میتونستن با کارمندای محلی که در سفارت و کنسولگری داشت کار خودان ادامه بدن. اما از او جایی که مرحله اول طالبایی بود که 2 دیپلمات خود روان کنن، باز یک مرحله 25 اخراجی را پذیرفتن و وارد گفتگوهای بیشتر شدن تا ای که بتانن هم مهاجرین بیشتر اخراج بکنن و همی که طالبا از یک منفعت سیاسی ببرن، سطح تعامل بیشتر بکنن با پذیرش دیپلمات های بیشتر. خب درست است که ادعای آلمان است که بر رسمیت شناسی نیست، اما در سطح عملی یک تعامل سیاسی است که با گروه طالبا هم تعامل بیشتر میسازه.
16: پس شما فکر میکنین که چون این معامله محرمانه عملا انجام شده که حال رسانه های آلمانی من با اون میپردازن دیگه؟
17: من فکر میکنم این انجام شده و من آرزو دارم که رسانه های آلمان و مردم آلمان، مخصوصا کسایی که برای ارزش هایی که آلمان بهش متحد است، در به این راستا صدایشان بلند بکنن و برای علی از این اقدام به خاطر تهدیدهای از این که حضور گروه های مثل طالبا در سطح دیپلماتیک در اروپا مخصوصا در آلمان می داشته باشه و تهدید آینده متوجه کشورشان میشه، در این زمینه صدایشان بلند کنن.
16: بله، خب اساسا دولت آلمان در حال حاضر خود حکومت یک حکومت ائتلافی است و از چند حزب تشکیل شده. فکر میکنین که همه موافق این موضوع باشن؟
17: من فکر نمی کنم، به خاطر از این که خب در یک از خاطر مشکلات داخلیشان، به خاطر از این که بتانن در مرحله بعدی به خاطر انتخابات رای یک سلسله مردم خودشان، کسایی که بیشتر علاقه بر راستگرایی دارن و ضد مهاجرین هستن، اونا رو هم خوش نگاه بکنن، این اقدام روی دست گرفتن. اما از لحاظ دیگر که من به این باور هستم که مردم آلمان به ارزشایشون بسیار پابند هستن، نمیتونن اونا رو با این اقدام راضی نگاه بکنن. من مطمئن هستم که مردم بر علی از این تصمیم صدایشون رو بلند خواهد کرد.
16: بله بله، خب در حوزه کنسولی، حقوق کنسولی و دیپلماتیک، اگر این بحث به اونجا در اون لایه به بحث واکاوی بگیریم، این او امتیازدهی برای طالب چطور قابل تحلیل و ارزیابی است؟ گرچند به گفته شما بازم در صحبت های ابتدایی گفتین که استدلال برلینی است که در سطح فنی دارد چون این برخورد را میکنه، ولی در حوزه حقوق کنسولی و دیپلماتیک چگونه تحلیل میشه؟
17: خب من در شروع امیره گفتم که برلین به این بحث ها نامه یا برای در تمام جایی که مورد سوال و پرسش قرار میگیرن صحبت شنمی است که ما طالبان به رسمیت نمیشناسیم، ولی به از لحاظ تخنیکی ما هم بهشان تعامل میکنیم، ولی از لحاظ تخنیکی همی میتونه یک نوع امتیازدهی باشه بر گروهی که هیچ نوع پیشرفت در قسمت حقوق بشر نداشته، هیچ نوع پیشرفت در قسمت حقوق زنان نداشته، در قسمت ارزشایی که آلمان و کشورهای دیگه اتحادیه اروپا با او متحد و پابند هستند. در او قسمت این میتونه اما چرخی استبداد یا سرکوب طالب بیشتر فعالتر بسازه. پس به این اساسی نمیتونیم که از لحاظ تکنیکی مورد بحث قرار بدیم، به خاطر از اینکه اگر از لحاظ تکنیکی آلمان میخواست که مهاجرین بر بگردانه، خب بازم شرایط مسئله موضوع حقوق بشر است. در قسمت کسایی که اینا دوباره بر افغانستان اخراج میکنن هیچ نوع اطلاعی در قسمت زندگیشان، در قسمت از اینکه اینا به چی نوع اما دوباره که وقت بر افغانستان برگشت داده میشن با چی تهدیدهای اینا مواجه میشن اطلاعی در دست نیست. از خاطر از لحاظ حتی از لحاظ حقوق بشری، از لحاظ تخنیکی که آلمان نامش تعامل تخنیکی مانده، این خلاف تمام معیارهای حقوق بشری است. پس به اساس از لحاظ تخنیکی هم زیر سوال است تعاملشم.
16: درست. بانو مرداد، شما از پروسه تعیین یا اعزام دو دیپلمات طالب به عنوان کارمندان فنی در بن و برلین یاد کردین که چقدر سر و صدا برپا کرد، شاید اعتراضات بودیم، رسانه های آلمانی به او پرداختن، موضوع بسیار جدی و کلان شد. فکر میکنین که موزل مهاجری این یا مهاجرت در آلمان به می حد جدی و مشکل ساز شده که حتی میان با طالب معامله محرمانه میکنن و این بار حتی 6 دیپلمات میپذیرن، ما شاید واکنش جدی خود بودیم؟
17: خب بستگی داره به سطح آگاهی. اگر مثلا نهادهای مدنی، نهادهای حقوق بشری مخصوصا زنا اگر بتونن اما اطلاعات کافی را به دست از این نهادها برسانن، من فکر میکنم ما شاهد یک اعتراض سرتاسری در آلمان خواهد بودیم، به خاطر از اینکه همونطور که در شروع پیشتر گفتم هیچ در سیاستهای طالبان ما حتی 1% هم تغییر در قسمت حقوق بشر و حقوق زنان ندیدیم. پس امتیازدهی هم عربی استبداد طالب بیشتر میکنه و هدفشان که کدام ببینین این سیاست ها روز به روز مردم افغانستان بیشتر مهاجر ساخته و هیچ نوع یک تاثیر مثبت داینده نخواد داشتی که مانع از مهاجر شدن مردم افغانستان شوه. در اون قسمت هم هیچ پیشرفتی برگشتاندن مهاجرین نخواهد داشت. پس به این اساس ما ایرا وابسته به آگاهی از طریق نهادهای حقوق بشری، از طریق رسانه ها و از طریق مخصوصا نهادهای زنا وابسته می دانم که سطح آگاهی را باید در آلمان بیشتر ببرن و که حکومت زیر فشار بیارن از طریق رسانه ها و از طریق جامعه مدنی پارلمان تا ای که احساساتشان تجدید نظر کنن.
16: خب حالا افزایش این دیپلمات ها و واگذاری نهادهای دیپلماتیک به طالبا چی خطرات بیشتر را متوجه جامعه دیاسپورای افغانستان می سازه و چقدر باید این جامعه متوجه هشدارها باشن؟
17: خب افرادگرایی خودش مخصوصا در اروپا، آلمان کشوری که فعلا بهش مواجه هست، این یک نوع امو اعتماد به نفس و امو اعتماد خود همی گروه های افرادگرایی را بیشتر می سازن. اما طور که خود همی به قدرت رسیدن طالب ها یک تعداد زیاد در اعتماد بنفسشان بالا برده و از در قسمت دیگه اگر متوجه باشیم ما یک بحث بسیار تکنیکی در رسانه شما داشتیم، هم از طریق سپیس داشتیم که چی تهدیدهایی از طریق خود همی نهادهای دیپلماتیک متوجه دیاسپورا است، مخصوصا کسایی که پولیتیکال اما اسایلم دادن،
18: بله،
17: پناهندگی های سیاسی و کسایی که از افراد نظامی بودند در گذشته در نیروهای امنیتی کار کردند، کسایی که در مقامات بودند کار کردند و اینا را آلمان به خاطر از اینکه جانشان در تهدید بوده از افغانستان انتقال داده و اینا تمام دیتابیزشان در سفارتخانه موجود است. خانواده های تعداد از اینا در داخل افغانستان هستند و دسترسی بر از این دیتابیز و پیدا کردن از این آدرس از این مهاجرین یک تعداد کلان هم به دیاسپورای افغانستان است، بر تبعید شده های افغانستان است و بر کسایی که در داخل افغانستان است. و در قسمت دوم پولشویی از طریق از این نمایندگی ها، چون طالب ها در تحریم هستند و این نمایندگی هاشان میتونه در قسمت بسیار امراشان همکار باشه. در قسمت دیگه خود گروه های افراطی که در آلمان هستند، ارتباط با اینا و امو ارتباط برقرار کردن و یعنی تشویق کردن از اینا به قدرت رسیدن یا تشویق کردن از اینا در سیاست داخل شدن، خود از این میتونه از طریق از دیپلمات ها انجام شوه. در قسمت تعقیب و در قسمت تعقیب و تهدید مخالفین طالب در آلمان میتونه، در تمام اروپا میتونه بسیار خطر جدی را متوجه مخالفین طالب با وجود بیاره حضور از این دیپلمات ها. و بر من جالب است که یک دفعه ای از دو دیپلمات اینا شش دیپلمات دیگر میپذیرن. و حتی اگر گیریم که آلمان قرار باشه به اساس آمارایی که وجود داره، من فکر میکنم 250 ممو کسایی که در افغانستان در آلمان مرتکب جرم شدن به افغانستان برمیگردانند، حتی از لحاظ تکنیکی یک افزایش بسیار چشمگیر است.
16: خب برخی رسانه های آلمانی پرداخته بودن که و گفتن این تعداد به 11000 و 12000 نفر هم میرسه کسایی که باید اخراج شوند. بس فکر نمیکنین یک نقطه اگر داشته باشه که ایام یک تاکتیک از جانب آلمان باشه که به مرور زمان اگر این روند تا یک سال یا 6 ماه بالاخره رو به پایان باشه و خاتمه پیدا کنه، بعد بیا این رابطه را تعلیق کنه، این امکانش هم وجود داره؟
17: من فکر نمی کنم رابطه را. خب در بدون شک من به این باور هستم که دوام طالب شاید از یک سال دو سال دیگه با این سیاست هایی که پیش گرفته ادامه نخواهد داشت. من به او باور نیستم، اما به این فکر هستم که اگر چون آلمان فکر میکنه که دیگه طالب واقعیت افغانستان است، از خاطر ناگزیر است ما هم به این تعامل داشته باشیم، ولی بستگی به سیاست های داخلی خود ما داره که ما در افغانستان چقدر میتونیم این مبارزه را بهش موفق شویم و تغییر ایجاد بکنیم. و من مطمئن هستم که تعلیق چی که شاید همون دیپلماتاشون اخراجم بکنه آلمان.
16: بسیار سپاسگزار است از این فرصت بانو نگارم میرداد، دیپلمات پیشین افغانستان، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشند.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انٹرنیشنل همراه شوید.
2: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: سلام بر شما، ساعت 10 صبح کابل و 6:30 بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم. خبر گام جنجالی اتحادیه اروپا در میزبانی از طالبان. بروکسل امروز میزبان دیدار چند ساعته هیئت 5 نفری طالبان است. تشکیل قطعه نظامی 8000 نفری طالبان در مرز با پاکستان، واحد ویژه‌ای که با پول روسیه و فرمان مستقیم هبت الله ایجاد می‌شود. و لغو موقت تحریم‌های نفتی ایران، آمریکا مجوز فروش نفت تهران را برای 60 روز صادر کرد. ترامپ میگوید ایران تنها می‌تواند غذا و کالای اولیه بخرد. آن را به میگویند حیات 5 نفره یه طالبان به ریاست عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه این گروه، امروز از ترکیه راهی بروکسل می شود. به گفته منابع برای اعضای این حیات 5 ویزا صادر شده و دیدار آنان با مقام های اتحادیه اروپا حدود 3 ساعت به طول خواهد انجامید. گزارشی از سمسا مسیریت.
1: سفر حیات طالبان به بروکسل. عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه طالبان، ریاست هیئت این گروه را عهده‌دار است. هدایت الله پکتین، معاون ریاست روابط خارجی وزارت داخلی طالبان، در ترکیب هیئت است. منابع تایید کرده که قرار است امروز هیئت طالبان از ترکیه به بلژیم برود و دیدار این هیئت با مقام‌های اتحادیه اروپا شب هنگام و برای 3 ساعت مد نظر گرفته شده. هرچند مقامات اتحادیه اروپا به گونه رسمی زمان نشست را اعلام نکردند، اما نیویورک تایمز به نقل از وزارت خارجه بلژیم خبر داده که دیروز 5 ویزا برای اعضای هیئت طالبان صادر شده و این ویزاها فقط برای اقامت یک روزه اعتبار دارند. کمیسیون اروپا بدون همگانی ساختن اسامی کشورهایی که قرار است مقامات آنان با طالبان مذاکره کنند، تاکید دارد که این نشست صرفاً ماهیت فنی دارد.
2: این نشست پیگیری نخستین دیداری است که در جنوری امسال در افغانستان برگزار شده بود. این تماس‌ها در سطح فنی در پاسخ به ابتکار عمل کشورهای عضو انجام می‌شود. 20 کشور عضو و کشورهای شنگن در اکتبر سال گذشته نامه‌ای نوشته بودند و از کمیسیون خواستند که چون این تماس‌های فنی برای بازگرداندن مهاجران را هماهنگ کند. تمرکز کشورهای عضو عمدتاً بر افرادی است که مرتکب جرایم جدی شدند یا تهدیدی برای امنیت به شمار می‌روند.
1: از سوی دیگر، شمار از رسانه‌های آلمانی خبر دادند که دیپلمات‌های آلمان و طالبان در استانبول دیدار کردند و آلمان در بدل افزایش پروازهای انتقال پناهجویان به افغانستان، پذیرفتن 6 دیپلمات طالبان را وعده داده. به گفته منابع، هیئت طالبان در سفر به بروکسل تلاش دارد که در برابر پذیرش مهاجران اخراج شده، زمینه افزایش شمار دیپلمات‌های خود در اروپا را فراهم سازد. اتحادیه اروپا از زمان دعوت طالبان تلاش کرده این رویداد را کم اهمیت جلوه دهد. با این حال، این رویداد با واکنش‌های گسترده جهانی مواجه شده.
3: این همون طالبانی است که دختران را از آموزش متوسط محروم کرد و آنان را به ازدواج اجباری کشاند. همون طالبانی که اوایل همین ماه ده‌ها زن را در هرات به دلیل نوع پوشششان بازداشت کرد. همون طالبانی که زنانی را که جرأت می‌کنند صدایشان را بلند کنند یا قوانین این گروه را زیر پا بگذارند، بازداشت، شکنجه و مجازات می‌کند.
4: افغانستان همچنان یکی از بدترین بحران‌های حقوق بشری جهان را تجربه می‌کند و برای زنان و دختران به سرزمینی از تبعیض و سرکوب سیستماتیک تبدیل شده است. هر گونه توافق مهاجرتی با طالبان می‌تواند راه را برای اخراج و بازگرداندن اجباری افغان‌ها به کشوری ناامن هموار کند.
1: سفر نمایندگان طالبان به اروپا دقیقاً همزمان با تشدید سرکوب و بازداشت گسترده زنان و دختران در هرات و کابل انجام می شود. رویداد که خشم گسترده را به همراه داشته. برخی فعالان تأکید دارند که این اقدام اروپا به طالبان تضمین می دهد که رفتارهای تبعیض‌آمیز و سرکوبگرشان پیامد ندارد. سمسا مسیرت، واشنگتن دی سی.
0: نیمت رای بیژن استاد دانشگاه ملی استرالیا میگه دعوت طالبان به بروکسل با تعهدات بشری اتحادیه اروپا در تناقض است.
5: این وضعیتی که پیش آمده، اقدامی را که اتحادیه اروپا کرده، ما را در دو مورد دیده میتونیم. یکی در کل امی سیاست اتحادیه اروپا است که دو بخش دارده راست تای برخورد با طالبا. یکی است که اونا طالبا را رسما به رسمیت نمیشناسند. و بخش دوم مسئله تعامل اونا است که در قسمت تامین کمک‌های بشر دوستانه، مسائل امنیتی و مهاجرت به صورت محدود در سطح فنی آنچه که مطرح ساختن اینا تعامل دارد. خب مسئله برمیگرده به این سفر که دعوت از طرف اتحادیه اروپا صورت گرفته. اکثر کسایی که مسائل مربوط به افغانستان اونا بررسی میکنند، تعقیب میکنند، اونا شوک شدند در این مورد. به خاطر که اتحادیه اروپا در مسائل حقوق بشری تعهد داره و یکی از ارزش‌های بسیار مهم است. و ما میبینیم همزمان از طرف دیگه اداره طالبا محدودیت‌های جدی را برای زنان و دختران وضع کرده و حقوق بشری مردم افغانستان نقض کرده و این یک پیام نگران کننده و یک پیام را انعکاس میده که ممکن اتحادیه اروپا در مسائلی که تعهد داره در قسمت جدی نیست.
0: حالا چند خبر کوتاه از افغانستان. سفارت قطر در کابل از برگزاری یک نشست میزگرد درباره رابطه طالبان با جامعه جهانی و راه‌های تقویت این رابطه خبر داده است. در این نشست جورجت گانیون سرپرست هیئت معاون سازمان ملل متحد در افغانستان و رئیس بخش امور سیاسی نهاد حضور داشتند. از طرف اداره طالبان نیز زاکر جلالی و عبدالحی قانت از مسئولین وزارت خارجه این گروه در این گفتگوها شرکت کردند. جبهه آزادی افغانستان اعلام کرد که نیروهای این جبهه یک مطرح حامل ماموران وزارت امر به معروف اداره طالبان را در کابل هدف قرار داده است. در این حمله چریکی دو عضو طالبان کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. این حمله در شهرک رایشی امنیت ملی در حوزه 12 کابل واقع شده است. طالبان هنوز به این ادعا واکنش نشان نداده و منابع مستقل تلفات را تایید نکردند. یک سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان موسوم به امسو نسبت به وضعیت خبرنگاران به رسانه‌ها در کابل ابراز نگرانی جدی کرد. این سازمان اعلام کرد که برخی از رسانه‌های مستقل و کارکنان آنها با تهدیدهای امنیتی جدی مواجه هستند. این نهاد از اداره طالبان خواست تا از رسانه‌ها به عنوان ابزار در درگیری‌های منطقه‌ای استفاده نکند. رئیس اجرایی شرکت آبرسانی و فاضلاب شهری اعلام کرد که بودجه پروژه آبرسانی شهر کابل در دهمین نشست کمیسیون اقتصادی اداره طالبان تصویب شده است. با تکمیل این پروژه بزرگ بیش از 1.5 میلیون نفر در کابل و آب آشامیدنی صحی دسترسی خواهند یافت. بحران کمبود آب در کابل در ماه‌های اخیر ابعاد بسیار گسترده‌تری پیدا کرده و ساکنان پایتخت را با مشکلات جدی مواجه کرده است. رهبر طالبان در اقدام تازه جمعه خان فاتح فرمانده نوروزی بدخشی را از سمت معاونت والی زابل برکنار کرد. بر اساس فهرست جدید تعیینات که از سوی زبیرا مجاهد منتشر شده، فیض الله تمیم به عنوان معاون جدید این ولایت گماشته شده. در این تصامیم جدید هیچ سمتی برای جمعه فاتح در نظر گرفته نشده است. پیش از این گزارش‌های نشر شده بود که او با نیروهایش در منطقه دروازهای بدخشان مستقر شده و به محل کارش در زابل نرفته است. منابع معتبر روز شنبه به افغانستان انترنشنال گفتند تنش‌ها میان طالبان در بدخشان شدت گرفته و احتمال وقوع یک رویارویی نظامی در آن گروهی افزایش یافته است. به گفته این منابع، رهبر طالبان جمعه فاتح را باغی خوانده و دستور سرکوب او را صادر کرده است. باغی اصطلاحی است که طالبان برای مخالفان خود به کار می‌برد. بیشتر در همین مورد گفتگویی داشتیم با عنایت الله طوفان، عضو شورای عالی انسجام قوای مسلح. او به افغانستان انترنشنال گفت طالبان از افراد غیر از خودشان استفاده میکنند، اما هرگز برای آنها جایگاهی نمیدهند و جمعه فاتح یکی از کسانی بود که شکار طالبان شده است.
6: اینطور است که طالبا روی یک سری برنامه ها به افغانستان آورده شدند که او برنامه ها مهندسی شده استخبارات منطقه و فرا منطقه است. و این لحاظ طالبا به ارتباط آمدنشان و مهار کردن مردم یک سری استفاده جویی ها را از اقوام مختلف افغانستان کردن که در صفوف خود جا دارن، مثل جمعه خان فاتح و فصیحی و بس و مسائل کسای شخصیت های دیگری کسان دیگری. اما اینا روی ابو برنامه هایی که دارن آرام آرام کسانی که در بین مردم نفوذ پیدا کردن و از اقتدار برخوردار شدن، اونا را کوشش میکنن که به اقتدار باقی دمانن و در میان مردم اونا را تجریدشان بکنن. از جمله جمعه خان فاتح هم از جمله کسانی بود که با سطو آمدن از نظام کرزی و آقای اشرف غنی از ظلم و بی‌عدالتی و انارشیزمی که در نظام وجود داشت با سطح آمده بود. چرا؟ و خودش جزی از کارمندهای برنامه ماینروبی بود، کدام چیز بیشتر دیگری هم نداشت و ای در کدام مدرسه به عنوان طالب شستشوی مغزی نشده بود، فقط این استخدام شده بود در جریان برنامه هایی که از نظام قبلی متنفر شده بودند. به این خاطر با صفوف طالبا پیوست. او تصور کرد که صفوف طالبا مکملی از علما و دانشمندان و چیردستان و عدالت خواهان است، اما بیچاره بیخبر از که شکار شدن و از پیشش استفاده کردن. طالبا تا زمانی که از افراد اشخاص غیر از خودشان اگر بتونن استفاده بکنن، اما به هیچ قیمت اونا را نمیمانن که صاحب اقتدار و صاحب نفوذ در میان مردمشان و همچنان از اقتدار ثروت یا مالی هم اونا برخوردار شوند.
0: منابع در وزارت دفاع طالبان تایید کردند که روند تشکیل یک قطعه نظامی جدید و 8000 نفری آغاز شده است. بگفت این منابع روسیه مسئولیت تمویل، تجهیز و آموزش این نیروها را بر عهده دارد. این قطعه نظامی جدید وظیفه دارد تا امنیت را در امتداد مرز دیورن تأمین و نظارت کند. این واحد خارج از ساختارهای امنیتی معمول اداره طالبان و به صورت مستقیم تحت فرمان و دستور هبت الله اخندزاده فعالیت خواهد کرد. بیشتر منابع گزارش دادند که رهبر طالبان دستور تشکیل یک قطعه ویژه نظامی 8000 نفری را برای نظارت و تأمین امنیت مرز با پاکستان صادر کرده است. این نیروی جدید تحت نام هبتی فعالیت خواهد کرد. بر اساس اطلاعات منتشر شده، نظارت بر خط دیورن در اختیار این قطعه خواهد بود. حسین احسانی پژوهشگر در مرکز تحقیقاتی توران به افغانستان انترنشنال گفت روسیه به شدت نگران گسترش تهدید و نفوذ داعش خراسان است.
7: چند عامل اساسی میتونه داشته باشد. اول اینکه روسیه هم به شدت نگران نفوذ داعش و دولت اسلامی خراسان، ولایت خراسان در مناطق بخش‌هایی از افغانستان و مناطقی از افغانستان هست که بر اساس داعش میخواد که از داخل افغانستان سربازگیری کنه و به لحاظهای مختلف و به شکل‌های مختلف عناصر خودش را و تهدیدات خودش را به حوزه‌های امنیتی روسیه که آسیای مرکزی باشه، آسیای میانه باشه و همچنین روسیه این تهدیدها را سرازیر بکند. لذا روسیه به شدت نگران است که تا چه میزانی را داعش میخواد که از این عناصر استفاده کنه و به مناطقی مثل آسیای میانه و قفقاز شمالی و روسیه این تهدیدات جاری شوند. نکته دومی که میتواند حائز اهمیت قرار بگیره در رابطه این هست که روسیه از سال 2015 آهسته آهسته کوشش کرد که به جای تقابل با طالبان، مدیریت با طالبان را روی دست بگیرم، که طالبان به عنوان یک جنبشی است که شورش های محلی را به دنبال شورش های محلی است، ولی به هیچ عنوان به دنبال این نیست که از مرزهای خودش فراتر برم. پس بنابراین روسیه کوشش کرده که طالبان را به عنوان یک تهدید مد نظر قرار نگیره، بلکه به عنوان یک فرصت او را مد نظر بگیره که با استفاده از این فرصت بتواند علیه تهدید بزرگتر که همون داعش باشه از او استفاده کنه، از طالبان استفاده کنه علیه تهدیدی که به نام داعش هست.
0: اداره طالبان در کابل و برخی ولایت های دیگر محدودیت های شدیدی را بر مراسم عزاداری محرم وضع کرده است. منابع محلی تایید کردند که نیروهای این گروه شب گذشته دست کم 9 نفر را در کابل و دلیل بر افراشتن پرچم های محرم بازداشت کرده و به چندین مسجد و حسینی شیعیان حمله کرده است. به همین ترتیب 3 تن دیگر نیز در ولایت بلخ بازداشت شدند. نقیب بیان گزارش می‌دهد.
8: با آغاز محرم مراسم عزاداری و آیین‌های مذهبی در افغانستان برگزار می شود. با این حال وضعیت در نقاط مختلف کشور یکسان گزارش نمی شود. با وجود وعده‌های مقامات طالبان، گزارش‌ها نشان می دهند که در برخی محلات محدودیت‌های شدید بر این مراسم اعمال شده است. پیش از آغاز محرم، شورای علمای شیعه افغانستان در بیانیه رسمی از طالبان خواسته بود زمینه را فراهم کند تا این مراسم بدون هیچ گونه محدودیت و در امنیت کامل برگزار شود. طالبان نیز در کابل با انتشار خبرنامه اعلان کردند که نیروهای این گروه مجهز شدند تا فضای امن و آرامی را برای پیروان مذهب شیعه فراهم سازند. اما روایات شاهدان عینی در میدان این ادعاهای طالبان را زیر سوال می برد.
9: از طرف وزیر عدلیه امر شده که پرچما را باید از پایین کنین. نمی فهمم چی سود داره یا چی ضرر داره این پرچم پایین کردن ما. دیگه خدا خودش رحم کنه. ما هیچ چیز دیگه در دل نداریم که چی بگوییم برای این مردم. اینی هم مشکلات ما مردمه که عزاداری میکنیم.
8: شاهد عینی دیگر نیز گزارش داد که نیروهای طالبان با دقل باب خانه به خانه مردم را مجبور کردند تا نشانه های مذهبی و پرچم ها را از فراز بمب هایشان جمع آوری کنند.
10: امر به معروف آمده در پشت خانه مردم دروازه را تک تک می زنند و میگن که بیرق های محرمی را پایین کنین.
8: دامنه این اقدامات تنها به محدودیت های نمادین ختم نشده است. بر اساس گزارش های موثق از برخی ولایت ها برخورد های شدیدتری با عزاداران نیز صورت گرفته است. یک شاهد عینی در مزار شریف گفت که نیروهای طالبان دست کم 3 تن از عزاداران را بازداشت و زندانی کردند.
11: امروز در مزار شریف کارتی مون سجاد بس چاوی امام حسین در مسجد امام حسین مردم را کشی میگرد. طالبان آمد
8: تقابل رفتارهای محلی ماموران طالبان با بیانیه‌های رسمی این گروه نشان دهنده شکاف میان وعده‌های طالبان و واقعیت‌های میدانی در برگزاری مراسم عاشورا است. نقیب بیان، لندن.
0: بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبر. گام جنجالی اتحادیه اروپا در میزبانی از طالبان. بروکسل امروز میزبان دیدار چند ساعته هیئت 5 نفره طالبان است. تشکیل قطعه نظامی 8000 نفری طالبان در مرز با پاکستان، واحد ویژه‌ای که با پول روسیه و فرمان مستقیم هیبت الله ایجاد می‌شود. و در ادامه این مجموعه خبری، موج گرمای بی سابقه در قاره سبز. سازمان جهانی هواشناسی میگوید اروپا با سرعت بیش از 2 برابر میانگین جهانی در حال گرم شدن است. وزارت خزانه داری آمریکا مجوز عمومی و موقت 60 روزه ای را برای تولید، تحویل و فروش نفت جمهوری اسلامی صادر کرده است. این مجوز که تا 300 سال جاری اعتبار دارد، تسهیلات ویژه‌ای را برای کشتیرانی فراهم می‌کند. بر اساس این تصمیم، کشتی‌های تحت تحریم و خدمات مرتبط مانند بیمه، مدیریت کشتی و سوخت‌رسانی مجاز خواهند بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به جمهوری اسلامی هشدار داد که اگر به توافق پابند نماند یا رفتار مناسبی نداشته باشد، واشنگتن اقدام لازم را انجام خواهد داد. او تاکید کرد که رفتار جمهوری اسلامی و دقت زیر نظر است. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت در صورت لغو تحریم ها منابع مالی آزاد شده ایران عمدتا صرف خرید مواد غذایی از آمریکا خواهد شد.
12: اگر تحریم ها برداشته شوند، پول وارد این کشور خواهد شد. تمام آن پول در قالب خرید مواد غذایی که آنها به شدت بهش نیاز دارند باز خواهد گشت. آنها بیش از 90 میلیون جمعیت دارند و نمیتوانند مردمشان را سیر کنند. بنابراین پولی که ما آزاد میکنیم تا حد زیادی به کشاورزان ما خواهد رسید. خب اونها نباید کارهای دیگری با آن پول انجام بدن. این را بهشون خواهیم گفت. قراره از این پول برای خرید غذا برای مردمشون استفاده کنن، چون مردمشون الان گرسنه‌اند و این محصولات رو تقریبا به طور کامل از ما میخرن، ذرت، سویا و محصولات مشابه، و این مبلغ زیادی است. البته اتفاقات بد زیادی میتونه بیفته. فکر نمی کنم اینطور بشه، ولی اگر ایران به توافق پایبند نمونه یا درست رفتار نکنه، من اون کاری که باید انجام بدم رو انجام میدم.
0: معاون رئیس جمهور آمریکا در واکنش به گزارش‌ها درباره احتمال آزادسازی دارایی‌های ایران گفت که این منابع باید به گونه‌ای از این شود که با جای تأمین مالی گروه‌های تروریستی از کشاورزان آمریکایی ذرت و سویا بخرند.
13: یک سری گزارش های اشتباه بوده در مورد دارایی های مسدود شده یا باز شده ایران. این از اولویت های اصلی ما نبود به دلایلی که میتونید تصور کنید، اما میخواستیم مطمئن باشیم که یک پروسه ایجاد کنیم که اگر بخوایم دارایی های ایران رو از مسدودیت در بیاریم، اون پول مطمئن باشیم که اون پول ایران میره برای مردم ایران مصرف میشه و نه برای تامین مالی تروریست ها. جرد کوشنر یک سوال راه حل خیلی جالبی پیشنهاد کرد که قطری ها اگر دارایی مسدود شده ایرانی هست که میخوایم از مسدودیت در بیاریم، اولا ما اینو تایید کنیم، قطری ها این رو اجازه شد تایید کنن، و بعد پول بره برای اینکه ذرت و سویا و گندم آمریکایی خریداری کنه برای منفعت مردم ایران. چیزی که جرد و تیم قطری و تیم ما اینجا بهش رسیدن اینه که به نظر من یک راه حل کلاسیک ترامپیه، یعنی اگر بخوایم که یک زمانی دارایی های ایران رو از مسئولیت در بیاریم، اینها کشاورزان آمریکا رو پولدارتر خواهند کرد و مردم ایران رو، مردم گرسنه ایران رو سیر خواهند کرد. این یک توافق کلاسیک ترامپیز که هم خوبه برای آمریکا هم خوبه برای مردم ایران و در نهایت کمک میکنه به این ساختار معماری امنیت منطقه که ما داریم خیلی سخت کار میکنیم که برقرار بشه و ادامه داشته باشه.
0: حالا چند خبر کوتاه از جهان. منابع هندی و رویترز گفتند که هند و امارات متحده عربی در حال مذاکره برای فروش سامانه‌های دفاعی پیشرفته از جمله موشک مافوق سبت براهموس هستند. این مذاکره در مراحل ابتدایی قرار دارد اما به سرعت پیش می‌رود. امارات پس از حملات گسترده جمهوری اسلامی در جریان جنگ اخیر تلاش‌ها برای تقویت توان دفاعی و حفاظت از تنگه هرمز را افزایش داده است. پژوهشگران دانشگاه کمبریج در بریتانیا برای نخستین بار موفق شدند با استفاده از تکنولوژی هوش مصنوعی واکسن جدیدی را برای مقابله با طیف وسیعی از جایش‌های احتمالی ویروس کرونا در آینده طراحی کنند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، این واکسن در مرحله اول آزمایش‌های خود موفقیت‌آمیز بوده است و دانشمندان اکنون در حال برنامه‌ریزی برای آغاز مرحله دوم آزمایش‌های بالینی آن هستند. تاکر کارلسون تحلیلگر سیاسی سرشناس آمریکایی اعلام کرد که در انتخابات پیشرو از حزب جمهوری خواه حمایت نخواهد کرد. او که سالها مدافع سرسخت این حزب بود، رهبران آن را به خیانت به منافع ملی آمریکا متهم کرد. کارلسون با ابراز پشیمانی از حمایت قبلی خود از دونالد ترامپ گفت که تصمیم ترامپ برای ورود به جنگ با جمهوری اسلامی عامل اصلی این تصمیم بوده است. موج گرمای به سابقه بخشای وسیع از اروپا را فرا گرفته و رکوردهای جدیدی از دمای هوا را در چندین کشور به ثبت رسانده. سازمان جهانی هواشناسی اعلام کرده که اروپا با سرعت بیش از دو برابر میانگین جهانی در حال گرم شدن است. همزمان کشورهای بریتانیا، اسپانیا و ایتالیا هشدارهای جدی صادر کردند. کارشناسان علت این پدیده را انتقال هوای گرم از صحرای آفریقا و پیامدهای تغییرات اقلیمی میدانند. کوتروشی از رحمان کاکر.
14: گرمای بی سابقه بخش های گسترده ای از اروپا را فرا گرفته، موجی که نه تنها رکورد های دما را شکسته بلکه جان چندین نفر را نیز گرفته است. در فرانسه دست کم 18 نفر در پای گرمای شدید جان باختند. در میان قربانیان دو کودک نیز شاملند که در یک موتر رها شده بودند. در شهر بوردوی این کشور دمای هوا به نزدیک 42 درجه سانتیگراد رسیده. در نقاط دیگر فرانسه نیز مردم برای فرار از گرما به سایه ها و فواره های شهری پناه می برند. اما تلاش برای نجات از گرمای شدید نیز بی خطر نبوده. مقام های فرانسه می گویند تنها در دو روز دست کم 13 نفر در آب غرق شدند. به همین دلیل از شهروندان خواسته شده فقط در مناطق تحت نظارت شنا کنند. کارشناسان میگویند عامل این گرمای کم سابقه یک سامانه جوی موسوم به اومیگا بلاک است، الگویی که هوای داغ را از صحرای بزرگ آفریقا به سمت اروپا میکشاند. This is actually a fairly
4: typical atmospheric pattern. الگوی جوی اومگا بلاک عامل این موج گرما است، الگویی که در اروپا معمولا هنگام وقوع موج‌های گرما رایج است. اما آنچه به وضوح باعث شده دماها تا این حد بالا برود این است که موج گرما بر اثر تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت‌های انسانی تشدید شده است.
14: همزمان اداره هواشناسی بریتانیا هشدار داده که دمای هوا در برخی مناطق این کشور ممکن است از 39 درجه سانتیگراد گرات فراتر رود، رقمی که می تواند ریکورد ماه جون در سال گذشته را بشکند. گرمای کم سابقه ای که از حالا شهروندان بریتانیا را نگران کرده است.
2: فکر میکنم گرمای بریتانیا چیزی متفاوت از بقیه جهان است. بنابراین دمای 36 درجه بسیار آزاردهنده خواهد بود. نمیدانم دمای 40 درجه چند سال پیش را بیاد دارید یا خیر، که مانند قدم گذاشتن به داخل یک تنور بود. این رو احساس میکنم که این اتفاق دوباره رخ دهد.
14: در اسپانیا نیز دما در بسیاری از مناطق تا 10 درجه بالاتر از حد معمول گزارش شده و ایتالیا برای 12 شهر هشدار سرخ به دلیل تشدید موج گرما صادر کرده است. سازمان جهانی هواشناسی می گوید اروپا اکنون با سرعت بیش از دو برابر میانگین جهانی در حال گرم شدن است. هشداری که با گفته دانشمندان نشانه دیگر از تأثیر فزاینده تغییرات اقلیمی بر زندگی مردم است. رحمان کاکر.
0: رسیدیم به پایان این برنامه خبری. از همراهیتان سپاسگزارم. با افغانستان در مشغل بمانید.
15: رادیو افغانستان انترنشنال. از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
16: یک دقیقه خبر.
17: تجمعات اعتراضی افغانهای مقیم خارج و فلان حقوق بشر در حمایت از زنان افغانستان و محکومیت سرکوب خونین اعتراضات هرات در روزهای اخیر و 29 شهر در کشورهای مختلف جهان گسترش یافته است. شهروندان افغانستان و حامیان حقوق زنان در شهرهای اروپا، کانادا، آمریکا، استرالیا و برخی نقاط دیگر جهان در روزهای گذشته تجمعات گسترده برگزار کرده است. این اعتراض در پی بازداشت زنان و دختران در هرات و سرکوب مرگبار تظاهرات 19 جوزا به دست طالبان شکل گرفته است. معترضان با شعارهای آموزش، کار و آزادی، زنان افغانستان را نجات دهید و محکومیت آپارتاید جنسیتی، طالبان خواستار اقدام فوری جامعه جهانی، عدم به رسمیت شناختن رژیم طالبان و فشار برای آزادی بازداشت شدگان شدند.
15: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
18: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
16: یک دقیقه خبر.
17: نماینده این ویژه رئیس جمهور قزاقستان در امور افغانستان میگوید که حذف نام طالبان از فهرست سازمان‌های تروریستی به معنای به رسمیت شناختن اداره طالبان نیست. او با تاکید بر موضوع قزاقستان مبنی بر تعامل بدون به رسمیت شناختن گفت که وضعیت فعلی افغانستان همچنان پیچیده است. با گزارش خبرگزاری کازان فرم، او درباره موضوع قزاقستان مبنی بر رسمیت شناختن طالبان تاکید کرد که آستانه در این زمینه کاملا مطابق با تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد عمل میکند. این دیپلمات ارشد قزاق بشار به شرایط پیچیده اقتصادی و اجتماعی افغانستان گفت که تجربه دههای گذشته نشان داده است که هر گونه خلای اقتصادی، انسانی یا نهادی در این کشور ناگزیر با فرآیندهای مخرب پر خواهد شد.
18: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
19: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
20: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسول؟
21: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
19: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
19: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: عاشق شدیم، دوباره عاشق شدیم.
1: رادیو افغانستان انترنشنال،
2: صدای شما در همه جا.

0: سلام بر شما، ساعت 11 صبح کابل و 7:30 بامداد اینجا در لندن است. به خلاصه خبرها خوش آمدید. منابع آگاه با افغانستان اینترنشنال گفتند که یک هیئت 5 نفره اداره طالبان به ریاست عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه این گروه روز سه‌شنبه از ترکیه به بروکسل سفر می کنند. این هیئت برای گفتگو با مقام های اتحادیه اروپا درباره بازگرداندن مهاجران افغان رد شده و برخی مسائل فنی دیگر به بلژیم دعوت شده است. در واکنش به دعوت طالبان به بروکسل، ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل گفت که از این اقدام عمیقا شوکه شده است.
1: اتحادیه اروپا از مقام‌های طالبان دعوت کرده است تا برای گفتگو درباره یک توافق مهاجرتی به بروکسل بیایند و من از این موضوع شوکه و عمیقا ناراحت هستم، چون این همون طالبانی است که دختران را از آموزش متوسط محروم کرد و آنان را به ازدواج اجباری کشاند، همون طالبانی که اوایل همین ماه ده‌ها زن را در هرات به دلیل نوع پوشششان بازداشت کرد، همون طالبانی که زنانی را که جرأت می‌کنند صدایشان را بلند کنند یا قوانین این گروه را زیر پا بگذارند بازدار، شکنجه و مجازات می‌کند. طالبان از طریق نظام آپارتاید جنسیتی زنان و دختران را از زندگی عمومی حذف کردند. اروپا نباید به رژیمی مشروعیت ببخشد که مسئول یکی از بدترین بحران‌های حقوق بشری در جهان است. هر گونه تعامل با طالبان باید با محوریت حقوق زنان و دختران افغانستان آغاز شود و با همان نیز پایان یابد.
0: منابع در وزارت دفاع طالبان تایید کردند که روند تشکیل قطعه نظامی جدید و 8000 نفری آغاز شده است. بگفته این منابع، روسیه مسئولیت تنبیل، تجهیز و آموزش این نیروها را بر عهده دارد. این قطعه نظامی جدید وظیفه دارد تا امنیت را در امتداد مرز دیورند تعمیم و نظارت کند. رهبر طالبان در اقدام تازه جمعه خان فاتحی، فرمانده نوروزی بدخشی را از سمت معاونت والی زابل برکنار کرد. بر اساس فهرست جدید تعیینات که از سوی زبیرا مجاهد منتشر شده، فیض الله تمیم به عنوان معاون جدید این ولایت گماشته شده است. در این تصامیم جدید هیچ سمتی برای جمعه فاتحی در نظر گرفته نشده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا مجوز عمومی و موقت 60 روزه‌ای را برای تولید، تحویل و فروش نفت جمهوری اسلامی صادر کرده است. این مجوز که تا 30 سال جاری اعتبار دارد، تسهیلات ویژه‌ای را برای کشتیرانی فراهم می‌کند. بر اساس این تصمیم، کشتی‌های تحت تحریم و خدمات مرتبط مانند بیمه، مدیریت کشتی و سوخت‌رسانی مجاز خواهند بود. از همراهیتان سپاسگزارم. با افغانستان در نشنال بمانید تا برنامه بعد. وقت بخیر.

0: سلام و وقت بخیر. بیننده افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها. سفر هیئت طالبان به مقر اتحادیه اروپا در بروکسل، بلژیم برای اقامت یک روزه این هیئت ویزا صادر کرد. تشکیل قطعه نظامی در مرز با پاکستان، واحد ویژه 8000 نفری طالبان با پول روسیه ایجاد می شود. لغو موقت تحریم های نفتی ایران، آمریکا مجوز فروش نفت تهران را برای 60 روز صادر کرد. ترامپ می گوید تهران تنها می تواند غذا و کالای اولیه بخرد. منابع میگویند هیئت 5 نفره طالبان به ریاست عبدالقادر بلخی سخنگوی وزارت خارجه این گروه امروز از ترکیه راهی بروکسل می شود. به گفته منابع برای اعضای این هیئت 5 ویزا صادر شده و دیدار آنان با مقام های اتحادیه اروپا حدود 3 ساعت به طول خواهد انجامید. جزئیات بیشتر در گزارش از سامسابا سیرت.
1: سفر هیئت طالبان به بروکسل. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان ریاست هیئت این گروه را عهده‌دار است. هدایت الله پکتین معاون ریاست روابط خارجی وزارت داخلی طالبان در ترکیب هیئت است. منابع تایید کرده که قرار است امروز هیئت طالبان از ترکیه به بلژیم برود و دیدار این هیئت با مقام های اتحادیه اروپا شب هنگام و برای 3 ساعت مد نظر گرفته شده. هرچند مقامات اتحادیه اروپا به گونه رسمی زمان نشست را اعلام نکردند، اما نیویورک تایمز به نقل از وزارت خارجه بلژیم خبر داده که دیروز 5 ویزا برای اعضای هیئت طالبان صادر شده و این ویزاها فقط برای اقامت یک روزه اعتبار دارند. کمیسیون اروپا بدون همگانی ساختن اسامی کشورهایی که قرار است مقامات آنان با طالبان مذاکره کنند تاکید دارد که این نشست صرفاً ماهیت فنی دارد.
2: این نشست پیگیری نخستین دیداری است که در جنوری امسال در افغانستان برگزار شده بود. این تماس ها در سطح فنی در پاسخ به ابتکار عمل کشورهای عضو انجام می شود. 20 کشور عضو و کشورهای شنگن در اکتبر سال گذشته نامه نوشته بودند و از کمیسیون خواستند که چون این تماس های فنی برای بازگرداندن مهاجران را هماهنگ کند. تمرکز کشورهای عضو عمدتاً بر افرادی است که مرتکب جرایم جدی شدند یا تهدیدی برای امنیت به شمار می روند.
1: از سوی دیگر، شمار از رسانه های آلمانی خبر دادند که دیپلمات های آلمان و طالبان در استانبول دیدار کردند و آلمان در بدل افزایش پروازهای انتقال پناهجویان به افغانستان پذیرفتن 6 دیپلمات طالبان را وعده داده. به گفته منابع، هیئت طالبان در سفر به بروکسل تلاش دارد که در برابر پذیرش مهاجران اخراج شده، زمینه افزایش شمار دیپلمات‌های خود در اروپا را فراهم سازد. اتحادیه اروپا از زمان دعوت طالبان تلاش کرده این رویداد را کم اهمیت جلوه دهد. با این حال این رویداد با واکنش‌های گسترده جهانی مواجه شده.
3: این همون طالبانی است که دختران را از آموزش متوسط محروم کرد و آنان را به ازدواج اجباری کشاند. همون طالبانی که اوایل همین ماه ده‌ها زن را در هرات به دلیل نوع پوشششان بازداشت کرد. همون طالبانی که زنانی را که جرأت می‌کنند صدایشان را بلند کنند یا قوانین این گروه را زیر پا بگذارند بازداشت، شکنجه و مجازات می‌کند.
4: افغانستان همچنان یکی از بدترین بحران‌های حقوق بشری جهان را تجربه می‌کند و برای زنان و دختران به سرزمینی از تبعیض و سرکوب سیستماتیک تبدیل شده است. هر گونه توافق مهاجرتی با طالبان می‌تواند راه را برای اخراج و بازگرداندن اجباری افغان‌ها به کشوری ناامن هموار کند.
1: سفر نمایندگان طالبان به اروپا دقیقاً همزمان با تشدید سرکوب و بازداشت گسترده زنان و دختران در هرات و کابل انجام می‌شود. رویدادی که خشم گسترده را به همراه داشته. برخی فعالان تاکید دارند که این اقدام اروپا به طالبان تضمین می‌دهد که رفتارهای تبعیض‌آمیز و سرکوبگرشان پیامد ندارد. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: نعمت الله بیژن استاد دانشگاه میگوید استرالیا، استاد دانشگاه استرالیا البته میگوید دعوت طالبان به بروکسل با تعهدات حقوق بشری اتحادیه اروپا در تناقض است.
5: این وضعیتی که پیش آمده اقدامی را که اتحادیه اروپا کرده ما را در دو مورد دیده میتونیم. یکی در کل امی سیاست اتحادیه اروپا است که دو بخش دارده راست تای برخورد با طالبا. یکی است که اونا طالبا را رسما به رسمیت نمیشناسند و بخش دو مسئله تعامل اونا است که در قسمت تامین کمک‌های بشر دوستانه، مسائل امنیتی و مهاجرت به صورت محدود در سطح فنی آنچه که مطرح ساختند اینا تعامل دارد. خب مسئله برمیگرده به این سفر که دعوت از طرف اتحادیه اروپا صورت گرفته. اکثر کسایی که مسائل مربوط به افغانستان اونا بررسی میکنند، تعقیب میکنند، اونا شوک شدند در این مورد. به خاطر که اتحادیه اروپا در مسائل حقوق بشری تعهد داره و یکی از ارزش‌های بسیار مهم است. و ما میبینیم همزمان از طرف دیگه اداره طالبا محدودیت‌های جدی را برای زنان و دختران وضع کرده و حقوق بشری مردم افغانستان نقص کرده و این یک پیام نگران کننده و یک پیام را انعکاس میده که ممکن اتحادیه اروپا در مسائلی که تعهد داره در قسمت جدی نیست.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. سفارت قطر در کابل از برگزاری یک نشست درباره تقویت روابط طالبان با جامعه جهانی خبر داده است. در این نشست جورج گانیون، سرپرست هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان و رئیس بخش امور سیاسی این نهاد حضور داشتند. از طرف اداره طالبان نیز زاکر جلالی و عبدالحی قانت از مسئولان وزارت خارجه این گروه در این گفتگوها شرکت کردند. جبهه آزادی اعلام کرد که نیروهای این جبهه یک موتر حامل ماموران وزارت امر به معروف طالبان را در کابل هدف قرار داده. در اعلامیه آمده که در این حمله دو عضو طالبان کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. این حمله در شهرک رهایشی امنیت ملی در حوزه 12 کابل رخ داده است. طالبان هنوز به این ادعا واکنش نشان نداده و منابع مستقل تلفات را تایید نکرد. سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان موسوم به امسو نسبت به وضعیت خبرنگاران و رسانه‌ها در کابل ابراز نگرانی جدی کرد. این سازمان اعلام کرد که برخی از رسانه‌های مستقل و کارکنان آنها با تهدیدهای امنیتی جدی مواجه هستند. این نهاد از اداره طالبان خواسته تا از رسانه‌ها به عنوان ابزار در درگیری‌های منطقه‌ای استفاده نکند. رهبر طالبان جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی بدخشی را از معاونت ولایت زابل برکنار کرد. بر اساس فهرست تازه تعیینات منتشر شده از سوی ذبیح الله مجاهد، فیض الله تمیم به جای او گماشته شده. در این تغییرات سمت برای جمعه خان فاتح در نظر گرفته نشده است. پیشتر گزارش شده بود که او با نیروهایش در بولسوالی درواز بدخشان مستقر شده و به محل ماموریتش در زابل نرفته است. منابع معتبر روز شنبه و افغانستان انترنشنال گفتند که تنش‌ها میان طالبان در بدخشان شدت گرفته و احتمال وقوع یک رویارویی نظامی درون گروهی افزایش یافته. به گفته این منابع رهبر طالبان جمعه فاتح را باغی خوانده و دستور سرکوب او را صادر کرده. باغی اصطلاحی است که طالبان برای مخالفان خود به کار می‌برد. پیشتر عنایت الله طوفان به افغانستان انترنشنال گفت که طالبان از افراد غیر طالبان استفاده می کنند اما به آنان جایگاه نمی دهند و جمعه خان فاتح یکی از قربانیان این سیاست است.
6: اینطور است که طالبا روی یک سری برنامه ها به افغانستان آورده شدند که او برنامه ها مهندسی شده استخبارات منطقه و فرا منطقه است. به این لحاظ طالبا به ارتباط آمدنشان و مهار کردن مردم یک سری استفاده جویی ها را از اقوام مختلف افغانستان کردن که در صفوف خود جا دارن، مثل جمعه خان فاتح و فصیح الدین و بسا مسائل کسای شخصت های دیگری کسان دیگری. اما اینا روی ابو برنامه هایی که دارن آرام آرام کسانی که در بین مردم نفوذ پیدا کردن و از اقتدار برخوردار شدن اونا را کوشش میکنن که به اقتدار باقی دمانن و در میان مردم اونا را تجریدشان بکنن. از جمله جمعه خان فاتح هم از جمله کسانی بود که با بسطو آمدن از نظام کرزی و آقای اشرف غنی از ظلم و بی‌عدالتی و آنارشیزمی که در نظام وجود داشت بسطو آمده بود. چرا و خودش جزی از کارمندهای برنامه ماینروبی بود، کدام چیز بیشتر دیگری هم نداشت و ای در کدام مدرسه به عنوان طالب شستشوی مغزی نشده بود، فقط این استخدام شده بود در جریان برنامه هایی که از نظام قبلی متنفر شده بودند و ای خاطر با صفوف طالبا پیوست. او تصور کرد که صفوف طالبا مکملی از علما و دانشمندان و چیردستان و عدالت خواهان است، اما بیچاره بیخبر از که شکار شدن و از پیشش استفاده کردن. طالبا تا زمانی که از افراد اشخاص غیر از خودشان اگر بتونن استفاده بکنن، اما به هیچ قیمت اونا را نمیمانن که صاحب اقتدار و صاحب نفوذ در میان مردمشان و همچنان از اقتدار ثروت یا مالی هم اونا برخوردار شوند.
0: منابع در وزارت دفاع طالبان تایید کردند که روند تشکیل یک قطعه نظامی جدید و 8000 نفری آغاز شده. به گفته این منابع، روسیه مسئولیت تمویل، تجهیز و آموزش این دو نیروها را بر عهده دارد. این قطعه نظامی جدید وظیفه دارد تا امنیت را در امتداد مرز دیورند تامین و نظارت کند. این واحد خارج از ساختارهای امنیتی معمول اداره طالبان و به صورت مستقیم تحت فرمان و دستور هبت الله آخوندزاده فعالیت خواهد کرد. پیشتر منابع گزارش دادند که رهبر طالبان دستور تشکیل یک قطعه ویژه نظامی 8000 نفری را برای نظارت و تامین امنیت مرز با پاکستان صادر کرده است. این نیروی جدید تحت نام هبتی فعالیت خواهد کرد. بر اساس اطلاعات منتشر شده، نظارت به خط دیورند در اختیار این قطعه خواهد بود. حسین احسانی، پژوهشگر در مرکز تحقیقاتی توران و افغانستان انترنشنال، گفت که روسیه به شدت نگران گسترش تهدید و نفوذ داعش خراسان است.
7: چند عامل اساسی میتواند داشته باشد. اول اینکه روسیه هم به شدت نگران نفوذ داعش و دولت اسلامی خراسان، ولایت خراسان در مناطق بخش‌هایی از افغانستان و مناطقی از افغانستان هست که بر این اساس داعش میخواهد که از داخل افغانستان سربازگیری کنه و به لحاظهای مختلف و به شکل‌های مختلف عناصر خودش را و تهدیدات خودش را به حوزه‌های امنیتی روسیه که آسیای مرکزی باشه، آسیای میانه باشه و همچنین روسیه، این تهدیدها را سرازیر بکند. لذا روسیه به شدت نگران است که تا چه میزانی را داعش میخواهد که از این عناصر استفاده کنه و به مناطقی مثل آسیای میانه و قفقاز شمالی و روسیه این تهدیدات جاری شود. نکته دومی که میتواند حائز اهمیت قرار بگیره در این رابطه این هست که روسیه از سال 2015 آهسته آهسته کوشش کرد که به جای تقابل با طالبان، مدیریت با طالبان را روی دست بگیرم، که طالبان به عنوان یک جنبشی است که شورش های محلی را به دنبال شورش های محلی است، ولی به هیچ عنوان به دنبال این نیست که از مرزهای خودش فراتر برم. پس بنابراین روسیه کوشش کرده که طالبان را به عنوان یک تهدید مد نظر قرار نگیره، بلکه به عنوان یک فرصت او را مد نظر بگیره که با استفاده از این فرصت بتواند علیه تهدید بزرگتر که همون داعش باشه از او استفاده کنه، طالبان استفاده کنه علیه تهدیدی که به نام داعش هست.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. سفر هیئت طالبان به مقر اتحادیه اروپا در بروکسل، بلژیم برای اقامت یک روزه این هیئت ویزا صادر کرد. تشکیل قطعه نظامی در مرز با پاکستان، واحد ویژه 8000 نفری طالبان با پول روسیه ایجاد میشه. در ادامه، موج گرمای بی سابقه در قاره سبز. سازمان جهانی هواشناسی میگوید اروپا با سرعت بیش از دو برابر در حال گرم شدن است. وزارت خزانه‌داری آمریکا مجوز عمومی و موقت 60 روزه را برای تولید، تحویل و فروش نفت ایران صادر کرده است. این مجوز که تا 30 اسد سال جاری اعتبار دارد، تسهیلات ویژه را برای کشتیرانی فراهم می‌کند. بر اساس این تصمیم، کشتی‌های تحت تحریم و خدمات مرتبط مانند بیمه، مدیریت کشتی و سوخت رسانی مجاز خواهند بود. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و جمهوری اسلامی، هشدار داد که اگر به توافق پابند نماند یا رفتار نامناسب نداشته باشد، واشنگتن اقدام لازم را انجام خواهد داد. او تاکید کرد که رفتار جمهوری اسلامی به دقت زیر نظر است. رئیس جمهور آمریکا همچنان گفت که در صورت لغو تحریم‌ها، منابع مالی آزاد شده ایران عمدتاً صرف خرید مواد غذایی از آمریکا خواهد شد.
8: If the sanctions go out, اگر تحریم ها برداشته شوند پول وارد این کشور خواهد شد. تمام آن پول در قالب خرید مواد غذایی که آنها به شدت بهش نیاز دارند باز خواهد گشت. آنها بیش از 90 میلیون جمعیت دارند و نمیتوانند مردمشان را سیر کنند. بنابراین پولی که ما آزاد میکنیم تا حد زیادی به کشاورزان ما خواهد رسید. خب اونها نباید کارهای دیگری با آن پول انجام بدن. اینو بهشون خواهیم گفت. قراره از این پول برای خرید غذا برای مردمشون استفاده کنن، چون مردمشون الان گرسنه‌اند و این محصولات رو تقریبا به طور کامل از ما میخرند. ذرت، سویا و محصولات مشابه. و این مبلغ زیادی است. البته اتفاقات بد زیادی میتونه بیفته. فکر نمی‌کنم اینطور بشه، ولی اگر ایران به توافق پایبند نمونه یا درست رفتار نکنه، من اون کاری که باید انجام بدم رو انجام میدم.
0: معاون رئیس جمهور آمریکا در واکنش به گزارش‌ها درباره احتمال آزادسازی دارایی ایران گفت که این منابع باید به گونه‌ای هزینه شود که به جای تأمین مالی گروه‌های تروریستی از کشاورزان آمریکایی خریداری صورت بگیرد.
9: یک سری گزارش های اشتباه بوده در مورد دارایی های مسدود شده یا باز شده ایران. این از اولویت های اصلی ما نبود به دلایلی که میتونید تصور کنید، اما میخواستیم مطمئن باشیم که یک پروسه ایجاد کنیم که اگر بخوایم دارایی های ایران رو از مسدودیت در بیاریم، اون پول مطمئن باشیم که اون پول ایران میره برای مردم ایران مصرف میشه و نه برای تامین مالی تروریست ها. جرد کوشنر یک سوال راحل خیلی جالب پیشنهاد کرد که قطری ها اگر دارایی مسدود شده ایرانی هست که میخوایم از مسدودیت در بیاریم، اولا ما اینو تایید کنیم، قطری ها این رو اجازه شد تایید کنن و بعد پول بره برای اینکه ذرت و سویا و گندم آمریکایی خریداری کنه برای منفعت مردم ایران. چیزی که جرد و تیم قطری و تیم ما اینجا بهش رسیدن اینه که به نظر من یک راه حل کلاسیک ترامپیه، یعنی اگر بخوایم که یک زمانی دارایی های ایران رو از مسئولیت در بیاریم، اینها کشاورزان آمریکا رو پولدارتر خواهند کرد و مردم ایران رو، مردم گرسنه ایران رو سیر خواهند کرد. این یک توافق کلاسیک ترامپیز که هم خوبه برای آمریکا هم خوبه برای مردم ایران و در نهایت کمک میکنه به این ساختار معماری امنیت منطقه که ما داریم خیلی سخت کار میکنیم که برقرار بشه و ادامه داشته باشه.
0: اما در واکنش به این توافق، سناتور لیندزی گراهام میگوید توافق با جمهوری اسلامی شکست خواهد خورد. این سناتور جمهوری خواه پیش بینی میکند که آمریکا با تنگه هرمز باز خواهد گشت و کنترل تنگه را با استفاده از زور در دست خواهد گرفت. مرضی حسینی جزئیات میدهد.
10: واکنش ها اینجا در کنگره آمریکا نسبت به تفاهم یا توافق جمهوری اسلامی و ترامپ برای به خطوط حزبی تفکیک شده است. سناتور لیندزی گراهام فردی که مشوق این جنگ بود با جمهوری اسلامی در آخرین اظهاراتی که داشت مطرح کرد و گفت خوشبین نیست که این توافق موفق بشه و گفت به باور من دولت آمریکا و جمهوری اسلامی در این توافق شکست خواهند خورد. تاکید کرد که زمان زیادی رو با ترامپ گذرانیده و بنا به یافته های اون از صحبت های ترامپ بعد از شکست در توافق و تفاهم با جمهوری اسلامی دولت آمریکا باز خواهد گشت به خلیج فارس. تاکید کرد ما کنترل خلیج فارس رو به زور در کنترل خودمون در خواهیم آورد و اگر جمهوری اسلامی مخالفت یا مقاومت بکنه اونها رو نابود خواهیم کرد، به این جهت که دولت آمریکا برنامه داره با دریافت و اخذ عوارض در تنگه هرمز مدیریت اون رو به طور دائمی در اختیار خودش داشته باشه. تاکید کرد اولویت فعلی برای دولت ترامپ گسترش توافقات ابراهیم هست. گفت تا پایان همین سال، یعنی 6 ماه باقی مانده، یک کشور جدید ترجیحاً عربستان سعودی باید به این توافقات منجر بشه. و این نگاهی هست که در مقابل سناتورهای دموکرات به شدت با اون مخالفت میکنن. برای مثال سناتور کوری بوکر تاکید کرده که آنچه که در بازه زمانی فعلی میشه اطلاق کرد به این تفاهم صورت گرفته چیزی فراتر از تسلیم مطلق یا عقب نشینی یا شکست مفتزهانه ترامپ نیست. دموکرات‌ها بر این باور هستند که مسئله شکست یا عقب نشینی ترامپ فراتر از خطوط حزبی هست و در واقع مثالی میزنن اینکه در بازه زمانی فعلی تشویق ترامپ مثل اینی هست که یک آتش افروز بعد از در واقع منفجر کردن یک ساختمان صرفاً به دلیل توانایی خروج از اون ساختمان بخواد مورد تشویق قرار بگیره. دموکرات‌ها تاکید می‌کنن که در مرحله پایانی اگر این توافق وارد کنگره آمریکا و اون مخالفت میکنن و اجازه تصویب اون رو نمیدن، چرا که نقطه اصلی مورد اختلاف مسئله اختصاص میلیاردها دلار به دولت جمهوری اسلامی هست، نقطه‌ای که سناتور لینزی گراهام تاکید میکنه که حتی یک دلار اون قرار نیست توسط آمریکا و توسط هیچ کدام از کشورهای غربی تامین بشه و کشورهای عرب منطقه هستند که این پول رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار خواهند داد. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. منابع هندی بر رویترز گفتند که هند و امارات متحده عربی در حال مذاکره برای فروش سامانه‌های دفاعی پیشرفته از جمله موشک مافوق صوت هستند. این مذاکرات در مراحل ابتدایی قرار دارد اما به سرعت پیش می‌رود. امارات پس از حملات گسترده جمهوری اسلامی در جریان جنگ اخیر تلاش‌ها برای تقویت توان دفاعی و حفاظت از تنگه هرمز را افزایش داده است. پژوهشگران دانشگاه کمبریج در بریتانیا برای نخستین بار موفق شدند با استفاده از تکنولوژی هوش مصنوعی واکسن جدید را برای مقابله با بخش وسیعی از جهش‌های احتمالی ویروس کرونا در آینده طراحی کنند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، این واکسن در مرحله اول آزمایش‌های خود موفقیت‌آمیز بوده و دانشمندان اکنون در حال برنامه‌ریزی برای آغاز مرحله دوم آزمایش‌های بالینی آن هستند. و تاکر کارلسون، تحلیلگر سیاسی سرشناس آمریکایی، اعلام کرد که در انتخابات پیشرو از حزب جمهوری‌خواه حمایت نخواهد کرد. او که سالها مدافع سرسخت این حزب بود، رهبران آن را به خیانت به منافع ملی آمریکا متهم کرد. کارلسون با ابراز پشیمانی از حمایت خود از دونالد ترامپ گفت که تصمیم ترامپ برای ورود به جنگ با ایران عامل اصلی این تصمیم بوده است. موج گرمای بی‌سابقه بخش‌های وسیعی از اروپا را فرا گرفته و رکورد‌های جدید از دمای هوا را در چندین کشور به ثبت رسانده. سازمان جهانی هواشناسی اعلام کرد که اروپا با سرعت بیش از دو برابر میانگین جهانی در حال گرم شدن است. همزمان کشورهای بریتانیا، اسپانیا و ایتالیا هشدارهای جدی صادر کردند. رحمان کاکر با جزئیات بیشتر.
11: گرمای بی سابقه بخش های گسترده از اروپا را فرا گرفته، موجی که نه تنها رکوردهای دما را شکسته بلکه جان چندین نفر را نیز گرفته است. در فرانسه دست کم 18 نفر در پی گرمای شدید جان باختند. در میان قربانیان دو کودک نیز شاملند که در یک موتر رها شده بودند. در شهر بوردو این کشور دمای هوا به نزدیک 42 درجه سانتیگراد رسیده. در نقاط دیگر فرانسه نیز مردم برای فرار از گرما به سایه ها و فواره های شهری پناه می برند. اما تلاش برای نجات از گرمای شدید نیز بی خطر نبوده. مقام های فرانسه می گویند تنها در دو روز دست کم 13 نفر در آب غرق شدند. به همین دلیل از شهروندان خواسته شده فقط در مناطق تحت نظارت شنا کنند. کارشناسان میگویند عامل این گرمای کم سابقه یک سامانه جوی موسوم به اومیگا بلاک است، الگویی که هوای داغ را از صحرای بزرگ آفریقا به سمت اروپا میکشاند. This is actually a fairly
4: typical atmospheric pattern. الگوی جوی اومگا بلاک عامل این موج گرما است، الگویی که در اروپا معمولاً هنگام وقوع موج‌های گرما رایج است. اما آنچه به وضوح باعث شده دماها تا این حد بالا برود، این است که موج گرما بر اثر تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت‌های انسانی تشدید شده است.
11: همزمان اداره هواشناسی بریتانیا هشدار داده که دمای هوا در برخی مناطق این کشور ممکن است از 39 درجه سانتی گراد فراتر رود، رقمی که می تواند ریکورد ماه جون در سال گذشته را بشکند. گرمای کم سابقه ای که از حالا شهروندان بریتانیا را نگران کرده است.
12: فکر میکنم گرمای بریتانیا چیزی متفاوت از بقیه جهان است، بنابراین دمای 36 درجه بسیار آزاردهنده خواهد بود. نمیدانم دمای 40 درجه چند سال پیش را بیاد دارید یا خیر، که مانند قدم گذاشتن به داخل یک تنور بود. این رو احساس میکنم که این اتفاق دوباره رخ دهد.
11: در اسپانیا نیز دما در بسیاری از مناطق تا 10 درجه بالاتر از حد معمول گزارش شده و ایتالیا برای 12 شهر هشدار سرخ به دلیل تشدید موج گرما صادر کرده است. سازمان جهانی هواشناسی میگوید اروپا اکنون با سرعت بیش از دو برابر میانگین جهانی در حال گرم شدن است. هشداری که با گفته دانشمندان نشانه دیگر از تأثیر فزاینده تغییرات اقلیمی بر زندگی مردم است. رحمان کاکر.
0: و دولت ترامپ در آستانه برگزاری جشن‌های 250 سالگی استقلال آمریکا پروژه‌های گسترده بازسازی و زیباسازی را در واشنگتن آغاز کرده. قرار است این اقدامات چهره پایتخت را تغییر دهد. حامیان این طرح‌ها می‌گویند که این پروژه‌ها کمبود سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها را جبران می‌کند. مخالفان دموکرات‌ها اما به هزینه‌ها و محدود شدن دسترسی عمومی اعتراض کردند. و برای تازه‌ترین خبرها و تحلیلان به وبسایت ما به نشانی afental.com سر بزنید. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. و پایان این مجموعه خبری رسیدیم. سپاسگزارم برای تانستم همچنان برای خبر و تحلیل خبر افغانستان، منطقه و جهان، تلویزیون، رادیو و صفحات اجتماعی افغانستان انترنشنال را دنبال بکنید. سپاسگزار.
13: رادیو افغانستان انترنشنال. رادیو افغانستان انترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
14: یک دقیقه خبر.
15: دفتر کنترل دریایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه اعلام کرد که مجوز 60 روزه برای تولید، تحویل و فروش نفت خام، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی ایران صادر کرده است. این معافیت موقت تا جمعه 30 آذر برقرار خواهد بود و امکان تمدید آن نیز وجود دارد. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری ایالات متحده دوشنبه 1 سرطان در پیام در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که پس از گفتگوهای سازنده میان تهران و واشنگتن در نخستین روز مذاکرات فنی سوئیس، این وزارت خانه با تعلیق موقت برخی تحریم ها فروش نفت ایران را مجاز اعلام کرده است. به نوشته او تعلیق موقت تحریم ها در اوضاع اتحاد جمهوری اسلامی با بازگشایی تنگه هرمز و صدور اجازه برای ورود بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران صادر شده است.
14: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
16: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
14: یک دقیقه خبر.
15: سیف الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر بالمعروف طالبان، در واکنش به انتقادها از تحمیل نام پوشش بر زنان گفته که در جهان هر حکومت برای شهروندان خود محدودیت وضع می کند و هیچ کشور آزادی مطلق را نمی پذیرد. او می گوید که جامعه تنها با نصیحت اصلاح نمی شود. او روز یک شنبه 31 جوزا در شبکه اکس نوشته، همان گونه که دولت ها شهروندان را بر رعایت قوانین مانند پرداخت مالیات و مقررات ترافیکی ملزم می کند، یک حکومت اسلامی نیز حق دارد اصول اجتماعی و اخلاقی مورد نظر خود را اجرا کند. خیبر حوزده که کشورهای مسلمان حق دارند زندگی عمومی را بر اساس ارزش‌های دینی خود تنظیم کنند، اما گونه که کشورهای غربی قوانین خود را بر پای ارزش‌های فکری و سیاسیشان وضع می کنند.
14: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
17: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
18: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسول؟
19: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
17: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
20: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: تجمعات اعتراضی افغانهای مقیم خارج و فعالان حقوق بشر در حمایت از زنان افغانستان و محکومیت سرکوب خونین اعتراضات هرات در روزهای اخیر به 29 شهر در کشورهای مختلف جهان گسترش یافته است. در آلمان تجمعهای بزرگ در شهرهای هامبورگ، برلین، مونیخ، فرانکفورت، دوسلدورف، نورنبرگ، اشتوتگارت و دارمشتات برگزار شد که در برخی از آنها صدها نفر شرکت داشتند. در کانادا نیز شهرهای تورنتو، وانکوور و کلگری شاید تجمعهای مشابه بودند. در سویدن تجمعهای در استاکهلم و اوپسالا برگزار شد. در اتریش معترضان در ویانا گرد هم آمدند. در استرالیا تجمعهای در سیدنی، ملبورن و کانبرا برگزار شده است. تجمعهای مشابه نیز در پاریس، بروکسل، بلباو، هلسنگی، مادرید، روم، لوکزامبورگ، زوریخ، واشنگتن و شیکاگو برگزار شد. گفتنی است که در آسیا نیز افغانها در تهران و مشهد در حمایت از زنان افغانستان و اعتراض و سرکوب زنان در هرات گرد هم آمدن. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب شکلگیری این اعتراضات و خصوصا در آخرین مورد برگزاری اعتراضات در اسپانیا گفتگوی داریم با محمد آصف صدیقی، معاون پیشین مجلس سنای کشور که از مادرید با ما پیوستن. صدیقی صاحب بسیار خوش آمدین. اعتراضات در شهرهای مختلف جهان ظرف چند هفته گذشته ادامه داشته. ما در اسپانیا هم روز گذشته شاهد این اعتراضات بودیم که شما هم جزء برگزار کننده ها بودین. چی خواستایی در این اعتراضات مطرح شد؟
2: به نام خداوند عرض احترام قیومی صاحب بزرگوار به شما، همکاران تکنیکی تا و شنونده های برنامه، بعد عرض سلام. طبعا شما میدیدین اما قطعنامه ای که با شما روان کردیم شریک ساختیم با مطبوعات، در قطعنامه چندین مورد خواستای مردم افغانستانی است که البته خشونت، افراطیت، مانع تعلیم طبقه اوناس و در اواخر که در حیرات یک حادثه خیلی دلخراش که صورت گرفت، خانم ها اونجا دستگیر میشد و بعض در کنار از که مردها در کنار از اونها استاد میشد، بالاخره چند تا از زخمی کشته میشد. امی حادثه میشه که بالاخره مردم بیرون از افغانستان متحد حرکت میشن و خوشبختانه و در تمام جاده ها، شهرهای بزرگ یا خرد و کوچک در دنیا گرد همایی را به راه می اندازن علیه طالب. به خاطر ما افغان ها مردم میگه تنگ آمد، به جنگ آمد. بالاخره افغان ها دید که مردم قابل اصلاح نیست و خواست مشروع افغان ها رو بینا ببخشین به اینا، به مردم افغانستان اینا لبیک نمیگن، یعنی به ایمانا که به مردم افغانستان اصلا این مردم جوابده نیست. بنابرای این موضوع در اسپانیا همچنان در چندین شهر ما قلبا تشکر میکنیم اکتاز افغانای ما که در اینجا تشریف داشتن و حضور پیدا کردن، نه تنها در اسپانیا بلکه در تمام سراسر دنیا و تا جایی که معلومات وجود داره با دوستایی که با تماس هستیم. بالاتر از 100 شهر ممکنه هر روز تظاهرات علیه طالب صدا بلند شود. بالاتر از 100 شهر در کنار از او تنامه و شعار همی یکان است که افراد جنسیتی است و در پالی از او افراطیت است، مانع تعلیم طبقه اوناس است، افغانستان را به یک گورستان و بلگستندان ما بدل ساختن، کار به اهل کار سپردن نیست. این مسائلی است که از جامعه جهانی خواست مردم افغانستانی است که نباید اینا با اینا تعامل صورت بگیرد، از اینا استقبال صورت بگیرد، بخصوص در بروکسل از کانفرانس نباید از اینا تعویض صورت بگیرد، به اینا ویزه داده شود و همچنان بعض سفارتخانه ها یا کنسولگری هایی که به اینا داده شده نباید. در کل در مجموع اگر مسئله حقوق بشر است یا ملل متحد است، آیا افغانستان جزء بشر نیست؟ امروز در این شریعت ما قرار داریم و متاسفانه که ملل متحد فقط نگاه میکند و اصلا جامعه عمل نمی پوشاند، یعنی به این معنی که در کنار افغان ها استاد نمی شود. اونا فکر میکنند که افغان ها اصلا جزء بشریت نیست، انسانیت نیست. همی است که هر روز میبینه که بدتری شرط ما درد سر و مشکلات را داد، ولی بازم یونما یک سیاست بازی میکند، دورنگه بازی میکنه، هم از طالب میخواد که راضی بوده باشه، بیشتر برای طالب مسائل میخواد که جلوه داده شوه، با اون یونم اونا صحبت های داشته باشه، سفارتخانه ها کنسولگری ها با اونا میخواد که با اونا داده شوه. این مسائلی است که انتقادا بیشتر تحت است و باره کشورایی است که با اینا میخواد که تعامل داشته باشه یا رسمیت بشناسه.
1: بله آقای صدیقی، اگر مشخصا در اسپانیا بر ما بگین، تا به حال در مادرید و بلباو شاهد اعتراضات بودیم، شمایی که اونجا سیاست ها و جامعه مدنی و رسانه های کشور دنبال میکنین، چقدر این گرد همایی ها تاثیرگذار بوده تا به حال؟
2: جناب قیومی، مثلا در خود شهر مادرید پایتخت، بارسلونا، در بلباو و ممکن بعد شهرهای دیگه همچنان تظاهرات ادامه پیدا بکند. البته تعهد طوری شد که تا زمانی که صدای افغان‌ها شنیده نشود ما با تظاهرات خود در حرکت‌های مدنی خود ادامه میدیم و خوشبختانه در کنار افغان‌ها دوستای خارجی که در اسپانیا وجود دارد در کنار افغان‌ها هم استفاده کردند، هم بادشان آمدند و از این هم قدردانی کردند. ولی شما باور داشته باشین که فعلا چهره طالبان اینا با واقعیت از چهره اصلی که دارن اینا شناختن با می حرکت های مدنی که صورت گرفت، کسانی که اونها اصلا آگاهی نداشتن در مورد افغانستان، در مورد طالب، با می حرکت های مدنی ما تانیستیم که می چهره اصلی طالب با دنیا معرفی بکنیم، با اسپانیا معرفی بکنیم که طالب یعنی اسمه اونا از اسلامیت نمایندگی میکنن یا از افغانیت. بخاطر قبلا که زمانی که از اسلام صحبت میکردی با یک تعدادشان اونا فکر میکردن که اسلام یعنی طالب، طالب یعنی کسانی که مردم زنده حلال بکو یا مانع تعلیم طبقه اونال شو یا مردم کشور به گورستان مبدل بساز و این مسائلی بود که امروز امرایشون که بس میکنی اسلام به وضعی برشان تشریح میکنی و اعمال از اینارم بالاخره اونا پی میبرن که این نمایندگی از اسلام نیست، این بخاطر اینا گروه افراطی و تروریستی است.
1: درست.
2: تپولی از اینا همیشه گفتن که ما هم در کنار افغان هستیم و همچنان قبلا شما با جیران هستین که مثلا سفارت افغانستان در اسپانیا که بود البته تعامل با طالب داشت که خوشبختانه با میس بلند کردن صداهایی که ما قبلا داشتیم با همکاری دولت اسپانیا و سفارت مکمل بند شد، یعنی به این معنا که اینا صدا را میشنون ولی ما خواست ما تمام افغانایی است بخصوص طبقه ذکور که بین در کنار خانمها در کنار خانمها خواهرای دانستاد شوین شهر بعد روز میبینیم در اکثر حرکت های مدنی طبقه اونا بیشتر است ولی مردا کمتر است. و این دفعه نمی کنن که مثلا مرد برای خانه به حیثیت چتر داره، حیثیت دیوار محافظتی را داره، حیثیت محافظ داره، حیثیت گارد داره که باید از خواهرای خود از فامیل خود محافظت بکند. نباید که در زمانی که در جنگ می باشه در هر مسائلی که میوده می باشه باید مردا در خط مقدم قرار بگیرن. ولی متاسفانه ما میبینیم در این شرایط در این روزایی که میبینیم متاسفانه که مردان ما خیلی کمتر دیده میشد. اگر بهانه در افغانستان است بیرون از افغانستان خب بهانه وجود ندارد، پس شما چرا امروز در کنار خواهرایتون استاد نمیشین؟
1: بله، اما آقای صدیقی یک مدت بود که همین اعتراضات نه تنها که از جانب خانم ها بلکه از جانب تمام اقشار به نوع افت کرده بود برگزار نمیشد، ولی بعد از این سرکوب اعتراضات در جبرائیل ما شاهد جوش و خروش دوباره مردم در شهرها و اعتراضات و شکل گیری اعتراضات علیه طالبا هستیم. شما تفاوت این دور اعتراضات با دورهای قبلی در چی میبینین؟
2: جناب قیمی صاحب این دوره خب به خاطر که ما شما دیدین که عملا خانم ها در جاده ها استادگی کردن و در کنار از او طالبا بسار با شکل فجیع هم خانم ها را لد کوب کردن و در پالوی از او تشکر میکنیم از رسانه ها از شما که بالاخره به تمام مردم انتقال دادین این تصویر و همچنان با کسان مردایی که در کنار خانم ها استادگی کردن اونا را هم لد کوب کردن هم زخمی ساختن و هم با امید کروشی سلا با اونا صحبت کردن اونا را به قتل رساندن، بالاتر از 20 نفر شهید و زخمی داشتن مردم ایران. امی حادثه ای بود که برای مردم افغانستان قابل تحمل نبود و بالاخره مردم افغانستان ایره طالبی را باید بپذیره قبول کند و در فکر داشته باشه که افغانستان کلگی تن وجود یک افغان است. ما همین ما تن وجودی که هستیم به این معنی نیست که ما مثلا از ولایت لوگر بوده باشیم یا از کابل بوده باشیم یا درد هرات خود احساس نکنیم، نه خیر، ما در هر نقطه افغانستان که وجود داشته باشیم همین ما تن وجودی یکی دیگه هستیم. بنابر طالب موضوع را باید بپذیره و درک کند که در هر نقطه افغانستانی که افغان میبیند تمام افغان ها در کنارش سادگی میکنه. خواستم از تمام افغانایی است که داخل افغانستان می است که ببینید امروز همه افغانای شما برادرای شما خواهرای شما چه قسم در کنار مردم هرات استادگی کرد. بنابر هم از مردا هم طبقه اوناست خواستم این است که در تمام جاده ها در افغانستان استادگی شود، بروند حرکت های مدنی خود انجام بدن، ملت در کنارش است و در پالوی از او خواستم از افغانای ما است که بیشتر این حرکت های مدنی را ما پررنگتر بسازیم، تعدادش باید بیشتر شود، باید حضور بیشتر پیدا کنیم و این بسنده نخواد باشه که یک بار که ما با جاده ها رفتیم و دوباره متوقف شیم، نخیر.
1: بله. این صدیقی صدیقی در حال است که ما شاهد سفر هیئت طالبا به بروکسل هم هستیم، قرار است که بر اساس اطلاعات روز دوشنبه او هیئت به بروکسل بیاید. در سوی دیگر ما خبرهای را از آدرس آلمان دریافت کردیم که 6 دیپلمات طالبا را داره میپذیره. چقدر این اعتراضات در این تک وضعیت حساس فکر میکنین که مهم است و میتونه روی سیاست های اتحادیه اروپا و مسئولینش تاثیر بگذاره؟
2: بله جناب قیمی صاحب، خیلی فوق العاده موثر است، تاثیرگذار است، به خاطر که زمانی که صداهای ملت بلند میشه بالاخره به گوش ملت ها میرسد. زمانی که به گوش ملت ها رسید، ملت ها خودشان برای حکومت هاشان فشار وارد میکنند که شما نباید که با همچه افرادی که وجود داره در افغانستان شما تعامل داشته باشین، یا از اونها شما استقبال صورت بگیرین، اونها شما سفارت به اونها تسلیم بکنین، و یا ایش که به پارلمان از اونها دعوت صورت بگیرن. یک تاثیر خیلی زیاد به خاطر داره که حکومت ها نظام ها همیشه مردمی است و بالاخره اینا در مقابل مردمشان جوابده هستند. اونها این موضوع را ترک کردن، میپذیرن که زمانی که در دروازه های اروپا، زمانی که داخل اروپا یک گروه افراطی و تروریسم که زمانی که از اونها استقبال صورت میگیره، و بالاخره یک نگرانی خیلی جدی است و همیشه خودشان هم نگران ازی است که ممکن مبادا که افراطگرایان در داخل اروپا نفوذ پیدا کنه و سبب ناامنی کشور ما شوند. بنابروی یک تاثیرگذار فوق العاده خیلی زیاد از وقت پالی ازو او گوشای کر، گوشایی که قابل شنود نیست، به خصوص در ملل متحد، اونها هم بالاخره ای به صداهای ملت، صداهای جاده ها بالاخره به گوشه از اونم میرسند و به او گوشای کسانی که بخصوص به گوشای لابیگر خلیجزاد هم میرسند، به کسانی که در قرارداد ننگین دو عدد داشتن به اونا هم میرسند و برنامه ای که قبلا داشت که ممکن طالب به رسمت بشناسه یا به اونا تعامل صورت بگیرد، بالاخره به تعویق به خاطر مفتک اونا در مقابل دولت مردمشان جابده هستند. ملت ها همیشه به یک شورا تکس میتن، مالیات میتن و یک شورا همیشه از ملت ها تشکیل شده. بنابراین هر قدر که ما صدا را بلند بکنیم، اما قدر طالب ضعیف میشه و مردم افغانستان قوی تر میشه.
1: صدیقی صاحب، یک مورد دیگر هم از شما میخوایم بشنویم که با وجود که اعتراضات نزدیک به 30 شهر رسیده، شما حتی گفتین که روزهای آینده امکان داره به 100 شهر برسه، ولی یک تعداد از شهروندای ما و پناهجویان هنوز هم ناامید هستند، میگن که این گرد همایی چندان بی نتیجه است و زیای وقت است. بسیار کوتاه اگر پیامتان را به او شهروندا و او دوستان داشته باشین.
2: جناب قیمی صاحب، کسانی که میگن که بی نتیجه است، که خب یا گاهی درست نداره، یا ایست که به صورت غیر مستقیم از طالب نمایندگی میکنه، با طالب لابیگری میکنه، یا قلبا با طالب علاقه دارم، او افراد و اشخاص مانع همچون حرکت ها میشه. در غیر از او حرکت هاش خیلی موثر است، به موثرت خیلی زیاد است، صدای مردم افغانستان به جهانیان انتقال داده میشد و بالاخره سازمان ملل، بالاخره همی کشور، همی ملت ها، بالاخره بالای حکومت هایشان فشار آورد بکند و حادثه و آلات مشکلات که در افغانستان خانم ها مردا مشکلات خود دارن، بالاخره به دنیا انتقال داده میشن. و یک بار دیگه ما به تمام افغانای ایران مشوره می است و خواستم ای است که بیاین به سرکا، بیاین هر روز صدا بلند بکنین، چه از خانه‌تون بوده باشد، چه از موبایلتون بوده باشد، چه از جاده ها بوده باشد، در از طریق رسانه ها بوده باشد، گرد هم در کنار یک دیگه استاد شویم. امروز یادزه که در هرات صورت گرفت، فردا شاید در خانه خود صورت بگیره. دو زمان باز خیلی دیر شده باشه که خود بالا یک افغان صدا بکنی که بیا در کنار ما استاد شو. بنان یک طرف، با در کنار از کسانی که علاقمند نیست، نمیخواین، لطفا اونا باید که از طالب لابگیری نکنن و در کنار از او یک ذره آگاهی پیدا کنند. این صدا فقط به خاطر مردم افغانستان، این صدا سیاسی نیست، پروژه ای نیست، برنامه ای نیست، این فقط صدای قلب مردم افغانستان است، صدای مردم افغانستان است.
3: درست.
2: خود افغان ها خودشان به از جیب شخصی خود بنرها را چاپ میکنن، شما مطبوعات محترم در ایران میگذارن، به شما روان میکنن کلپ ها و شما را خدا خیر بده که این صدای ملت شما انتقال میدین. دیگه کلام برنامه سیاسی قضیه نیست. ملت ها همیشه صدایش باید همیشه بلند بوده باشه و ایدل که ما شما همین صدا را بلند بکنیم.
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت، محمد آصف صدیقی، معاون پیشین مجلس سنای کشور، که مهمان این برنامه نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال بوده.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: بیننده افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم با خلاصه از خبرها. توجه کنید به خبر فوری. تلویزیون تمدن به افغانستان انترنشنال تایید کرد که در پی یورش نیروهای طالبان به دفتر مرکزی این رسانه احتمال قطع نشرات آن وجود دارد. این رسانه همزمان با فرارسیدن ایام تاسعا و عاشورا از مخاطبان خود خواسته تحولات مربوط به این موضوع را با دقت و حساسیت دنبال کنند. طالبان تاکنون در این مورد چیزی نگفته است. منابع آگاه به افغانستان انترنشنال گفتند یک هیئت 5 نفره اداره طالبان به ریاست عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه این گروه، روز سه‌شنبه از ترکیه به بروکسل سفر می‌کند. این هیئت برای گفتگو با مقام‌های اتحادیه اروپا درباره بازگرداندن مهاجران افغان رد شده و برخی مسائل فنی دیگر به بلژیم دعوت شده است. در واکنش به دعوت طالبان به بروکسل، ملاله یوسفزای برنده جایزه سال نوبل گفت که این اقدام عمیقاً شوکه شده است.
1: اتحادیه اروپا از مقام‌های طالبان دعوت کرده است تا برای گفتگو درباره یک توافق مهاجرتی به بروکسل بیایند و من از این موضوع شوکه و عمیقا ناراحت هستم، چون این همون طالبانی است که دختران را از آموزش متوسط محروم کرد و آنان را به ازدواج اجباری کشاند، همون طالبانی که اوایل همین ماه ده‌ها زن را در هرات به دلیل نوع پوشششان بازداشت کرد، همون طالبانی که زنانی را که جرأت می‌کنند صدایشان را بلند کنند یا قوانین این گروه را زیر پا بگذارند بازداشت، شکنجه و مجازات می‌کند. طالبان از طریق نظام آپارتاید جنسیتی زنان و دختران را از زندگی عمومی حذف کردند. اروپا نباید به رژیمی مشروعیت ببخشد که مسئول یکی از بدترین بحران‌های حقوق بشری در جهان است. هر گونه تعامل با طالبان باید با محوریت حقوق زنان و دختران افغانستان آغاز شود و با همان نیز پایان یابد.
0: منابع در وزارت دفاع طالبان تایید کردند که روند تشکیلی یک قطعه نظامی جدید 8000 نفری آغاز شده است. با گفته منابع، روسیه مسئولیت تمویل، تجهیز و آموزش این نیروها را بر عهده دارد. این قطعه نظامی وظیفه دارد تا امنیت را در امتداد مرز دیورن تامین و نظارت کند. رهبر طالبان در اقدام تازه، جمعه خان فاتح، فرمانده ناراضی بدخشی را از سمت معاونت والی زابل برکنار کرد. بر اساس فهرست جدید تعیینات که از سوی ذبیح الله مجاهد منتشر شده، فیض الله تمیم به عنوان معاون جدید این ولایت.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: رادیو افغانستان انٹرنشنل.
1: همزمان با گسترش روابط تهران و طالبان این پرسش مطرح شده که اگر جمهوری اسلامی از فشارهای امنیتی و بین المللی رها شود، سیاستش در قبال طالبان چی تغییر خواهد کرد؟ روی کرد ایران در محدود کردن مخالفان سیاسی و نظامی طالبان و فشار بر جبهه مقاومت ملی افغانستان برای پرهیز از درگیری بین گمانه‌زنی‌ها دامن زده است و ویژان که طالبان نیز در تنش‌ها میان ایران و آمریکا آشکارا از مواضع تهران حمایت کردند. این تحولات نشانه چیست و جمهوری اسلامی از طالبان چی می‌خواهد؟ آیا تغییر در روابط ایران و آمریکا سیاست تهران در قبال کابل را دگرگون خواهد کرد و این دگرگونی چگونه خواهد بود؟ با ما همراه باشید.

0: درود به شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه آقایان زکریا مشکور کابلی، کارشناس امور سیاسی، و من گونه علیرضا نوری‌زاده، نویسنده و روزنامه نگار هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر، سپاسگزار هستم از حضور شما در دیدگاه. آقای کابلی، دیده میشه که جمهوری اسلامی با آمریکا یک تفاهم‌نامه را به امضا رسانده، و در یک بخش هم میشه بگویم که این فشارهای امنیتی و بین المللی کم شده میره بر روی جمهوری اسلامی، ولی این وضع موجود چی تأثیر میتونه روی سیاستهای جمهوری اسلامی در قبال طالبان داشته باشه؟
1: به نام خداوند و خداوند جان و خرد، خدمت شما و مهمان گرامی شما جناب نوری‌زاده و همه بینندگان و شنوندگان شما عرض ادب و احترام دارم. اجازه بدین که من اولا ایام محرم را خدمت همه آزادگان عالم، کسانی که عزادار هستند، در این تسلیت عرض کنم. محدودیت هایی که طالبان خبیث بر عزاداری در هرات و کابل و غزنی و بامیان انجام دادن محکوم کنم، و همچنان پیروزی ملت ایران را علیه دشمنانشان که منجر به این تفاهم نامه و توافق شد به ملت شریف ایران تبریک عرض کنم. از زاویه دید خودم هنوز زود است که قضاوت بکنیم که چی اتفاق میفته، چون شما همین امروز هم در سیویس دیدین که در حالی که آقای ونس تلاش میکرد که در میز مذاکره امتیاز بده و حرمت طرف ایرانی را حفظ بکنه، ولی خب همزمان آقای ترامپ تویت های توهین آمیز خود ادامه داد که حتی موجب شد که مذاکرات متوقف شود و به اصطلاح قسمت بعدی مذاکرات غیر مستقیم صورت بگیره، و این به اصطلاح وضعیت نیست که ما خیلی به اصطلاح قابل پیشبینی هست. ولی اون چی که من تصور دارم ایست که نه ایران، نه امریکا، نه منطقه، نه روسیه و نه کشورهای مثل پاکستان که در حال تهدید هستن از طالبان خوششان نمی آیم. و اون چی که موجب شده که ایران یا امریکا یا روسیه یا منطقه ما یک سیاست چینینی را نسبت به طالبایی که دیروز دشمن ایران بود، و بنابراین چیزی که ما از زبان مسئولین ارشد ایران شنیدیم، شاید از بیش از ده ها نفر افرادی که در بخش‌های مختلف ایران کار میکنن و مسئول هستن و کارشناس امور افغانستان هستن، برخلاف یک دسته که عرض میکنم اونا طالب را تهدید میدانن. امریکا، وزارت خارجه، بخش‌های مختلف شما ببینید که راجع به طالب‌ها، راجع به حیات زن‌ها زیر حکومت طالب‌ها، راجع به حقوق بشر در حاکمیت طالب‌ها، راجع به ده ها موضوع دیگه آمریکایی‌ها موضوع منفی دارن، روس‌ها موضوع منفی دارن، ولیکن عواملی موجب شده که متاسفانه آمریکا یا ایران یا روسیه یا سایر کشورهای منطقه متاسفانه دست به عصا را برن. شاید عمده ترین دلیلش ای باشه که بس ترس نیست، نه آمریکایی ها از طالبان میترسن و نه ایرانی ها و نه روس ها، ای بس نیست. بس که وجود داره که واقعا به اصطلاح باید روی زو عجیبت پرداخته بشه ایست که ایران یا روسیه یا آمریکا یا منطقه یا جهان که همیشه هم در مذاکرات و در اجلاسایی که ماها حضور داشتیم همیشه بحث این بود که خب حال به هر مدلی طالب بخوای بره آلترناتیو و جایگزین طالب چی است. خب هر کسی شعار میده ما، و ما در طول 5 سال گذشته به عنوان مخالفین اپوزیسیون و کسایی که حکومت طالب را، گفتمان طالب را نمیپذیریم، ما نتونستیم که در ظرف یک هفته حداقلش مخالفین طالب از اقوام مختلف، از سیاست‌های مختلف، با نگاه جمهوری، با نگاه دموکراتیک، با نگاه انسانی و حقوق بشری کنار هم جمع شدن. و بعد از این 5 سال طبیعی است که هنوز خارجی ها دست به عصا را میرن. ولی من البته امیدواری و بسیار تقویت میشه که چون قطری ها و پاکستانی ها در این مرحله برای این تفاهم و برای این نزدیک شدن دیدگاه ایران و امریکا نقش داشتن، و همین پاکستان و همین قطر در ایجاد حکومت جدید در افغانستان به نام طالبای دو نقش داشتن، و پاکستانی که فعلا بیشتر از هر کس دیگه آسیب دیده از حکومت دوی طالب ها، طبیعتاً توقعشان از این است که وقتی ایران و امریکا به هم نزدیک میشن، هم ایرانی ها خب طبیعتاً علاقه دارن در اون حوزه تهدید مشترکی که بین پاکستان و ایران هست، اما تهدیدی که پاکستان را تهدید میکنه در حوزه بلوچستان، اما تهدید به قوا خود ایران هم تهدید میکنه، به نظر من بالفعل تهدید میکنه. و طبیعتاً هم دغدغه‌ای که سابق آمریکایی‌ها نسبت به طالبان داشتن که افغانستان پایگاه تروریست ها شده، اما دغدغه وجود داره. خود همین دیروز پیروز آقای ترامپ باز از حرفا زد. من خیلی خوشحال هستم که اگر ان شاءالله توافقا واقعا پیش بره و یک تفاهم قطعی برسن، یقینا مثل دورهای گذشته مثل در بن یک ظرفیت مشترک برای همکاری بین ایران و کشورهای منطقه و غرب و ویژه آمریکا ایجاد شد، بین ایران و اروپا ایجاد شد. قطعا اون تجربه میتونه باز تکرار شود.
0: سپاسگزارم جناب نوریزاده، وقت شما همچنان بخیر. سپاسگزارم که در دیدگاه مهمان من هستید. در رابطه به همین پرسشی که از آقای کابولی پرسیدم، خوشحال میشم دیدگاه و نظر شما را بدانم. واقعا با کم شدن فشارها، اگر بگویم در یک بخشای از روی جمهوری اسلامی، البته فشارهای امنیتی و بین المللی، واقعا سیاست ایران در قبال طالبان چی تغییر خواهد کرد؟
2: ضمن درود به شما،
0: درود به شما
2: جناب حجت الاسلام کابولی و بینندگان ارجمند. ببینید، جمهوری اسلامی زمانی که از خون دیپلمات‌های ما گذشت، از خون روزنامه‌نگارانمون، ایرانیانی که توسط آدمخواران طالبان دستگیر شدن و کشته شدن و اون همه جنایاتی که شد، حتی در مرزهامون سکوت کرد. در مورد آب، طالبان زیر تمام پیمان‌های افغانستان با ما زد. نور احمد خان اعتمادی مرحوم هویدا زیرش زد و تمام مصائب رو به سر ما آورد. مواد مخدر رو به بفور به ایران فرستاد، ولی جمهوری اسلامی ترجیح میده در افغانستان یه طالبان باشه ولی یه حکومت ملی اونجا نباشه. ما نمونه های تاریخ افغانستان رو من خوب میشناسم، زیادم رفتم. یادم نمیره که مرحوم دکتر نجیب زمین ساز یک دولت ائتلافی شده بود، قدرت رو بده به احمد شاه مسعود و تمام زمینه ها وجود داشت، ولی باز این دولت آمریکا بود که برنامه رو به هم زد. بعد این دولت آمریکا بود، آقای بایدن، که افغانستان رو در سینی طلا تقدیم ملا آخوند و بقیه شو کرد. و من امروز بسیار متاسفم که در مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا، افغانستان اصلا حضور نداره، وجود نداره. طالبان زن افغانی رو شلاق میزنه تو خیابون، ضربه میزنه، زنان رو محکوم کرده تحصیل، هیچ اعتنایی بهش دنیا نمی کنه. مثل همون کشتارهایی که در ایران شد، 40,000 نفر کشته شدن، آقای ترامپ پشت کرد به ملت ایران. الان هم که داره مذاکره میکنه، بر سر مساله ملت ایران یا ملت‌های منطقه نیست، بر سر مساله خودشه. در درجه اول میخواد قدرت مطلقه باشه، در درجه دوم میخواد بتونه جمهوری اسلامی را از این فضایی که از چین و روسیه دور کنه و در این حال از ایران یه برگه در دستش داشته باشه. از اون طرف اشاره کرد جناب حجت الاسلام به حرفای ترامپ. یادمون باشه آقای حسین شریعت مداری، نماینده ولی فقیه و مدیر روزنامه کیهان، همین دیروز نوشت انتقام خون رهبر و قاسم سلیمانی و فرماندهان رو بعد از ترامپ بگیریم. نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران اعلام کرد که باید ترامپ رو مجازات کنیم. خب شما وقتی اینا رو میگی به گوش ترامپ هم میرسه، اونم برمیگرده جواب میده. مصالحه بر پایه گذشته. دو طرف وقتی ایران و عربستان مصالحه کردن، هر دو طرف از خیلی چیزا گذشتن، به هم ناسزا دیگه نگفتن.
0: درست.
2: تلاش کردن با یه زبان خوب و نمونش حج امسال بود. بنابراین اگر ایران میخواد با جمهوری اسلامی، میخواد با آمریکا مصالحه کنه، زبان دوران دشمنی باید کنار بره. پرچم آمریکا محترم باشه، سفارت آمریکا در ایران باز بشه، مساله آمریکا و مساله ایران حفظ بشه. اینا چیزهایی است که به نظر من در این مذاکرات تا الان مفقوده. تا الان فقط حرفه. تا الان آنچه من میدونم مفقوده، فقط
0: بله.
2: تفاهمات کلی که باید وارد مرحله اجرایی بشه.
0: پس در کل آقای نوری‌زاده، امین وضع موجود یا هر تحول دیگه که در جمهوری اسلامی به و در روابط جمهوری اسلامی با غرب آمریکا بیایه، واقعا چقدر فضای را باز می‌سازه بر بازنگری سیاست‌های جمهوری اسلامی در قبال طالبان، یا این که چون این فرصت را شکل نخواد داد؟
2: ببینید، جمهوری اسلامی واقعیت رو بهتون میگم از طالبان میترسه. خاطره محمود افغان در ذهن اینا هست. اون زمان هم یک اسم شاه سلطان حسین بود که محمود افغان با 4000 نفر پاشون من اصفهان رو گرفت. اینا از طالبان وحشت دارن. درگیری هم که تو مرز شده همطور، چون طالبان حد و حدودی نداره. طالبان سر میبره مثل آب خوردن، سینه پاره میکنه مثل آب خوردن. برای طالبان ضوابط جنگی، اصول مبارزه، اینا اصلا مطرح نیست. طالبان قومی هن از قرن دوم هجری پریدن تو قرن 21 و قیافه هاشونو فقط نگاه کنید. آیا رهبران یک کشور باید با این لباس و قیافه بیانو برن؟ نه، متاسفانه مردم افغانستان، من افغانستان زمان ظاهرشاه یادمه، افغانستان ترکی و نجیب و یادمه، افغانستان دوره کرزای یادمه، همه اینا رو دیدم. اینا منو به یاد مولا سقا میندازن، منو به یاد اون روزگاری میزن که علی نادرشاه اون رو بلند شدن، بچه سقا بلند شد. و امروز طالبان ملت افغانستان رو به اسارت گرفته و ایران به جای اینکه یاری برسونه به مردم افغانستان، از فقر شیعیان استفاده میکنه تا آموزش بده تو خیابونا بیاره به جون مردم، برد سوریه عده زیادشون رو به کشتن داد. اینا شیعه بودن.
0: درست.
2: باید پای حرفای استاد خلیلی نشست و درد و دلش رو گوش کرد. اینا هم افغانی شیعه بودن و اینا چجور مورد سوء استفاده قرار گرفتن. و امروز طالبان بدترین ضربه ها رو، استاد اشاره کرد، حتی جلوی عزاداری رو میگیرن و جمهوری اسلامی هیچ اعتراضی نمیکنه.
0: درست. ولی آقای کابولی، واقعا مثلا صحبت های مقامات جمهوری اسلامی را اگر ببینیم در رابطه با طالبان در این 5 سال گذشته، یا خبر رسید که جمهوری اسلامی مانع فعالیت نظامی جبهه مقاومت بر ضد طالبان شده، یا فشارهایی که بر مخالفین سیاسی و نظامی طالبان با گذشته روز از طرف جمهوری اسلامی بیشتر میشه، اینا همه نشانه چی است جناب کابولی؟
1: با تبدیل که امسال ما خیلی شفاف برای سوال شما پاسخ بدم، قبل از اون از احساس همدردی جناب نوری‌زاده من سپاسگزار هستم نسبت به ملت افغانستان، شهر افغانستان احساس درد می‌کنم، واقعا قابل تقدیر است. اما جناب نوری‌زاده، شما یک بار فرمودین که جمهوری اسلامی خون دیپلمات‌ها و خبرنگار شهید چه فروخت و از طالبان انتقام نگرفت، چرا در معرض اتهام قرار میدین؟ در حالی که من معتقد هستم که اگر او تاریخ مقاومتش رو مطالعه کرده باشین، او زمان سردار سلیمانی بود، سردار موسوی بود، در کنار قهرمان ملی و آقای انوری و آقای محقق و بقیه سخت‌ترین ضربات را بر طالبان زدند و هم موجب سقوط طالبان شد و آمریکا با اون موج سوار شدند. فقط آمریکایی‌ها آمدن احمد شاه مسعود رو برداشتن و اون موج پیروزی مقاومت که احمد شاه مسعود و رفیق و برادر خواندش سلیمانی انجام داده بودن، آمریکایی‌ها سوار شدن. ولی در پیروزی بر طالبان آمریکایی‌ها سهم نداشتن، چون طالبان پروژه آمریکایی بودن و پروژه آمریکایی هستن. و بعد شما دوباره میگین که چرا آقای شریعت مداری آمده حرف از انتقام میزنه؟ حالا انتقام گرفتن خوب است یا بد است؟ صلح خوب است یا بد است؟ من نمیفهمم. نمیشه که اونجا انتقام گرفتن را به صلاح خوب بدانیم، چرا ایرانی ها و ملامتشون کنیم، چرا از طالبان انتقام نگرفتن؟ که به نظر من که تاریخ افغانستان نمیشناسم و ایران نمیشناسم، خوبم انتقام گرفتن، خوبم ضربات محکم طالبان را زدن. و در حال حاضر من طرفدار حرف آقای شریعت مداری نیستم. من حرف آقای شریعت مداری را در هر امو در اون قالب و حرف به صلاح های ترام بدانیم، به تو حرفایی که ترام بدانه که با شریعت مداری باید دهنش بذاره. ولی که واقعیت هستیست که امریکا فارغ از اینکه آقای تیویت زن آقای ترامپ چی تیویت میزنه، واقعیش ایست که ملت ایران پیروز شده و از موضع اقتدار و عظمت از منافع ملی خود، جغرافیای خود دفاع میکنه و برخلاف فرمایش شما جناب نوری‌زاده، ایران امروز که ابرقدرت چهارم جهان شده از امریکا و اسرائیل نمیترسه، بالا چهار تا طالب پایلخت به اصطلاح بترسه، اصلا بحث ترس نیست. من با اشراف و با خزیه با شما عرض میکنم که اردوی ایران، ارتش ایران، سپاه ایران، ملت ایران طالب را سرش حساب نمیکنه، ولی این به دلایل ملاحظات مختلف دیگه. بده من بر اولین بار در تلویزیون قدیر بر شما افشا بکنم، در ایران از قدیم تا امروز در حوزه افغانستان، در برخورد با مهاجرین، در موضوعات اقتصادی، سیاسی، در حکومت‌های افغانستان اختلاف نظر وجود داشته. گاهی اختلاف بین سپاه و وزارت خارجه بوده، گاهی بین نو و دفتر رهبری بوده، گاهی بین ای و او بوده. و حتی حالا در حال حاضر من به شما با صراحت عرض میکنم که راجع به طالب‌ها، برخورد با طالب‌ها، حتی در داخل خود سپاه میتونه اختلاف نظر باشه و هست. در داخل سپاه خب کسی وجود داره که شیفتی طالب است، علاقه‌مند به طالب است، فرمانده سپاه باطمینی هم بوده، ولی در حال حاضر بزرگانی هست در داخل نظام، در داخل دفتر، چرا که اونا معتقد هستن که غیر از سلیقه‌های شخصی که من به عنوان سردار فلانی داشته باشم با طالب دوستی کنیم یا به جنگم، یک منشور ده ماده‌ای را امام شهید آیت الله خامنه‌ای تنظیم کرده بود که همین به پاسخ سوال اصلی شما جناب ملک هست که حضرت آیت الله خامنه‌ای شهید یک منشور ده ماده‌ای را داده بود بر سران نظام که شما بر اساس این منشور با افغانستان، حکومت افغانستان و ملت افغانستان برخورد کنید. و در اون منشور دو تا قضیه را حضرت آیت الله خامنه‌ای شهید برجسته کرده بودند که تا دو موضوع تثبیت نشه، مشخص نشه، به هیچ وجه رسمیت طالب‌ها توسط نظام جمهوری اسلامی قابل قبول نخواهد بود. او دو تا موضوع آیت الله خامنه‌ای در چندین جلسه مطرح کردن، یکی مسئله وحدت زبان فارسی در افغانستان، یکی مسئله حقوق شیعیان. تا مسئله جایگاه زبان فارسی و آینده زبان فارسی تحت حکومت فاشیستی فارسی ستید طالبان مشخص نشه، وضعیت شیعیان که حتی اجازه ندارن یک پرچم را در بامیان که عمق راهبردی و قلب تپنده جغرافیای سیاسی اجتماعی فرهنگی شد بلند کنن، خب دیگه چطور میتونه یک نفر در داخل ایران برخلاف او واقعیت و برخلاف او دستور آیت الله خامنه‌ای بیایم از رسمیت طالبان مطرح کنن؟ من رسمیت طالبان را بعید نمیدانم، چون روس‌ها آمدن طالبان را به رسمیت شناختن. ما بعید نمیدونم، چون در فرانکفورت ما دوره قبل اول فرانکفورت یک پایگاه بر طالبان داده بود.
0: اما واقعیت که جناب کابولی، ولی بلی. آیا این نشانه ها واقعا شما را قانع نمی سازد که جمهوری اسلامی میره به سمت رسمیت شناسی طالبان؟ وارد را کشور کردم.
1: باور خودم است اگر جمهوری اسلامی ایران بر اساس منافع ملی خودش عمل کنه، بر اساس منشوری که امام شهید برای اینها تنظیم کرده، اینا نباید به طرف رسمیت طالبان برن. ولی اگر منافع ملی خود دور شدن از قانون اساسی خود، قانون اساسی خود زیر پا بگذاره. ببین در قانون اساسی ایران حمایت از مستضعفین یک اصل قانونی است. شما اگر مستضعفی فارسی زبان مستضعف را او پشتون اچکزه مذاکره مستضعف در پالی مرد داره کشته میشه، هزاری که قزلباش سعیده که داره نسل کشی میشه، تو رو نبینی، تو دی قانون اساسی در زیر پای گذاشتی. خب بله میشه، در طول تاریخ 47 ساله جمهوری اسلامی ما فراوان دیدیم که بعضی ها بودن قانون اساسی رو زیر پای گذاشتن، مثل آقای بنی صدر. خب یک کسی میتونه باز بنی صدر بشه، یک کسی میتونه مهدی هاشمی بشه، یک کسی میتونه مثل علاءالدین بروجردی دوباره بگه که بر ما تشیع مهم نیست، زبان فارسی مهم نیست، بر ما فقط منافع اقتصادی مهم است. اینا احتمالش هست. ولی ما معتقدم اگر رهبری سوم ان شاء الله در مسیر پدرشان بره و اوقلای ایران و اوقلای ایران به مسیری که انقلاب و نظام تدید برسن، یقیناً به رسمیت طالبان نمیرسه. و اون نکته آخر ما شما بگیم که در تلویزیون شما چند بار گفته شد که در جمهوری اسلامی ایران جلو مقاومت گرفتن. طبیعتاً انتظار ما ازی بود که از سخنگوی فشل جبهه مقاومت که مردانه بیای با یکی کار شده یا نشده. این معنی نداره شما اطلاعات مسموم بر مردم بتین، در حال که ما با صراحت به شما میگم که چنین ممنوعیتی ایجاد نشده. احمد مسعود یک هفته در ایران است. ایشان و سخنگوهاش باید بگن که چه کسی در ایران رو مانع مقاومتشون شده. بله از روز اول بحثی بوده که ما از داخل مرزهای ایران بر شما صلاح نمیدیم وارد افغانستان بشین، ما مخالف و مقاومت شما نیستیم.
0: درست.
1: اما چه کسی برای آقای احمد مسعود یا برای شما یا برای کس دیگه گفته یا خود آقای احمد مسعود به عنوان مسئول جبهه مقاومت موضع گیری کنه؟ اگر این گپ راست است که خود ما موضع خود معلوم کنیم، اگر نه دروغ است خب تکذیب کنه که چرا یک دروغ نشر میشه.
0: کابولی صاحب جبهه مقاومت چی زیاد داره؟ سخنگوی و از کل حکت سخنگوی های از اینا اصلا گم هستن مشم چی میکنن مصروف چی هستن همیشه هم میگن
1: اصلا یاد هستن نمیکنن گپ بزنن.
0: ولی ولی خدا کنه که در مورد میلایی وظایف از اینا مسئولیت پذیری از اینا که بسیار خوب اشاره کردین یک تجدید نظر شو اگر نمیتونه یک آدم مسئول یک کسی که درس خوانده فعال از کار کنه اونا رو ببره ضرور نیسته که همین چند نفر هر جا باشن و برن. جناب نوریزاده امین نشانه هایی را که بیشتر اشاره کردم یک مسئله دیگه هم در اون مهم است، او بحث به رسمیت شناخته شدن طالبان از طرف روس هاست. آیا همه را اگر در نظر بگیریم و گذشته از او حمایت را که طالبان در جریان جنگ ایران و امریکا از جمهوری اسلامی کرد، واقعا جمهوری اسلامی شما فکر میکنین که طالبان را به رسمیت نخواهد شناخت؟ اگر چنین نیست پس جمهوری اسلامی از طالبان چی میخواهد؟
2: حضرت رو کنم اولا من یه توضیح بدم. جناب کابولی فرمودن، من اینجا فقط یه اشاره کوتاه بکنم. خب من دوست احمد شاه مسعود بودم و فرزند گرامیش هم دیدم در پاریس و از زبان خود او شنیدم که افسرده و آزرده بود از اینکه تنهایش گذاشتن، همین مقاماتی که ایشون بهشون اشاره میکنه، و اگر او کمک بهش رسیده بود اون قادر بود، فرزند احمد شاه مسعود قادر بود جبهه متحدی درست کنه علیه آدمخواران طالبان، ولی متاسفانه او رو دستشو رها کردن بی کمک بدون همراهی. و واقعا بازم درود بر او شیر پاک که همچنان در سنگر ایستاد. استاد خلیلی اونم هست که من ارادت دارم خدمتش دوست بند است، و اینا همه زیر لب گلایه میکنن، رسما نمیتونن، چون والا استاد خلیلی مثلا تو ایران یا جای دیگه است، به هر حال در آمد و شده. دیروز دیدم معاون وزیر معاون نخست وزیر قزاقستان به افغانستان رفته بود و خوشو بشی میکرد با اینا، و من مجسم کردم وضع قزاقستان رو وقتی رفتم اونجا، و این آقای معاون نخست وزیر مسلمان هم نیست و چطور طالبان جلوش فرش قرمز انداخته بود. طالبان

0: افغانستان جوان مردانه کنار مقاومت افغانستان است، بقیهشون به نوعی الان ترکمنستان، ازبکستان، اینا همه با ملا آخوند و غیره دست دوستی دادن. جمهوری اسلامی هم همینطور. جمهوری اسلامی امروز دوست طالبانه. سفارت افغانستان در تهران به کی تحویل داده شد؟ به رسمیت شناخته شد یعنی چی؟ حالا میگن نه، دو جوره به رسمیت نشناخته، دو فکتو به رسمیت شناختن. ولی به هر روی افغانستان سفارت محترمی در تهران داشت که من بارها رفته بودم و امروز در اشغال نمایندگان طالبانه. این یعنی چی؟ سفرهای مکرر، وزیر خارجه ایران با اینا بشینه گفتگو کنه در حالی که اینا بچه های افغانستان رو میکشن، بچه شیعه ها رو گوشواره گوششون میکنن براشون برقصن، پسر بچه ها رو. فیلم بادودکران رو حتما آقای کابولی دیده، ببینید اینا با مردم افغانستان و به خصوص شیعه ها و تاجیکا چه کرد. اینا رو باید دید. با زبان فارسی چه کردن؟ دشمنان زبان و ادبیات فارسی هم. اگر جمهوری اسلامی معتقد ایران حافظ فرهنگ و ادبیات فارسی است، حداقل به اندازه امام علی رحمانوف تعصب داشت، حداقل به طالبان یادآور میشد حضرت فردوسی افتخار همه ما منطقه آریایی ها است، همه منطقه‌ای که شامل آسیای میانه و افغانستان و ایران میشه. ولی متاسفانه چنین نیست. کتابم که میبرن براشون مجلسی میبرن، از اون کتاب ها خودشون میبرن.
1: در نهایت جمهوری اسلامی از طالبان چی میخواه؟ پس وقتی که بحث برسته
0: خیلی ساده. بله خیلی ساده، جلوگیری از روی کار آمدن یک حکومت دموکراسی ملی ائتلافی. اگر رئیس دولت افغانستان شخصیت هایی باشن که مورد اعتماد مردمن و مردم دوستشون دارن، این شخصیت ها نوکر جمهوری اسلامی نمیشن، دوست ایران خواهند بود ولی نوکر نمیشن. اجازه نمیدن شهروند افغانی بره داوطلب بشه، بره برای نیروهای انتظامی تفنگ بگیره مردم ایران رو بکشه. اجازه نمیدن شهروند افغانی، فرزند افغانستان بره تو سوریه کشته بشه و تو یمن. یک حکومت ملی مدافع منافع و مصالح ملی افغانستان خواهد بود. خدا بیامرزه مثل ظاهرشاه، مثل نور احمد خان اعتمادی، مثل میوندوال، اینا رو که من دیدم و میشناسم، مثل اونا حامی مصالح افغانستان بودن. طالبان الان دنبال چیه؟ پاکستان این مار رو در آستین پرورید، حالا خودش رو داره نیش میزنه. البته پاکستان مستحقه، پاکستان جنایاتی به افغانستان کرد که تو تاریخ ماندگاره، خیانت به ملت افغانستان کرد. این پاکستان بود که طالبان رو آورد، پاکستان بود که ملا عمر رو برد در سفارت فرانسه و دکتر نجیب رو آورد بیرون و گفت این معبر با چین رو امضا کن 99 ساله و نکرد و همونجا دارش زدن. بنابراین پاکستان هیچ وقت دوست افغانستان نبوده،
1: درست
0: الان هم نیست، ولی حالا خودش گرفتار شده.
1: بله. پس بده. بله آقای نوریزاده، این فاطمیون درست زمان در افغانستان شکل گرفت که ما یک نظام دموکراتیک داشتیم، آمریکا هم حضور داشت، ناتو هم بود و بعد ده ها و صد ها جوان شیعه افغانستان به گفته شما رفتن و به دستور ایران در سوریه و عراق و دیگر جا جان خود از دست دادن. آقای کابولی، وقتی که جنگ شروع شد در ایران و همین تحولاتی که چند ماه پیش شاهدش بودیم، یک امید شکل گرفته بود در دل افغانهایی که مخالف حضور طالبان هستند و اکثر افغان ها. اونا فکر میکردن و باور داشتن که خب بعد از این جنگ، زمانی که نظام جمهوری اسلامی در ایران سرنگون شوه، بدون شک نوبت به افغانستان میرسه و طالبان را با این کارنامه و این روی کرده که دارن دنیا قبول نمیکنه. ولی فعلا این گونه نشد. پس حالا افغانستان چی میشه؟
2: خدمتتون عرض شود که من فرمایش جناب آقای نوریزاده رو تکمیل کنم که نه فقط سفارت زیبای ما در تهران به طالبان سپرده شد که در انقره هم سپرده شد. در هم برلین در بن در مونشن هم سپرده شد. بالابی جناب آقای کرزی در آلمان سفارت های ما سپرده شد.

0: در چین و در روسیه هم سپرده شد. همین هفته و هر هفته 5 سال است که 85 میلیون دلار هر هفته امریکایی ها به طالب ها میتن. یعنی حمایت از طالب های فعلی دیگه فقط این مربوط به ایران نیست، دادن سفارت مربوط به ایران نیست، این مربوط به سیاستی بود که منطقه و جهان چی دوفکتو بود یا فشل بودن و سست بودن نیروهای جمهوری خواه بود که نتونستن حداقلش یک انجمن برای سفرهای خود ایجاد کنن که بتونن با روش های بین المللی از ظرفیت هایی که در حقوق بین الدول بود میتونستن خود حفظ بکنن. تجربه قدیمی در کشورهای مختلف ما داشتیم. ما و اون چی که واقعیت وجود داره است که راجع به رسمیت طالب ها که روس ها برسمیت شناختن، چینایی ها سفارت برسمیت به شکل شناختن، ایرانی ها گفتن ما برسمیت نمیشناسیم. بارها سفیر فعلی ایران در کابل بارها گفته که ما برنامه برسمیت شناسی طالبان نداریم چون دستور رهبر شهید بوده. ولی من فرض بر این میذارم که جناب آقای ملک عزیز، جناب نوری زاده، اگر امریکا مثل که الان 85 میلیون دلار برای طالب ها میته و طالب ها یکی از دغدغه های آقای ترامپ را مد نظر قرار بدن، یک میدان هوایی را در بگرام به امریکایی ها بتن، بعد از افکار عمومی منطقه و جهان چی میگن؟ طالب ها با امریکا در حال مذاکره در این قسمت هستن. امو طالبه که تمام معادن افغانستان را در اختیار چینایی‌ها قرار دادن و چینایی‌ها داره غارت میکنه معادن افغانستان را، یعنی فقط یعنی برف در سر بام ایران نریزیم. ما من منتقد سیاست ها یک بخش طالب شوی ایران بودیم و هستم و خواهم بود، ولی او سیاست اصلی نظام نبوده. من تکرار میکنم، تا این قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هست، تا منشور ده ماده‌ای رهبر شهید ایران هست و تا اون نظریه کارشناسی که روی میزها وجود داره که طالب را تهدید میدانه، دشمنان ایران را در داخل خاک افغانستان مسلح میبینن با پهبادها و با همه نظارتها و اشراف میدانی، باور من ایست که اولا که ایران تا زمانی که عقل حکم کنه نباید طالب را به رسمیت بشناسه. خب اگر خیلی جای دیگه بیعقلی میشه به رسمیت شناخت، من میخوام بگم که ما به طرف خود نگاه بکنیم که ما به عنوان افغانها در برابر طالب ها چه ظرفیتی را ایجاد کردیم که امریکایی ها یا ایرانی ها یا روس ها یا چینایی ها یا منطقه به طرف ما بیان. کمترین ظرفیتی که ایجاد شده همین است که چند نفر برن در اسلام آباد و در راولپندی مسلح بشن، برن چند تا جنگ و تحرکات نظامی در بدخشان ایجاد بکنن. آیا واقعا موزل افغانستان حل میشه؟ تا دیروز گفتم یعنی طالب مزدور پاکستان است، با سلاح پاکستانی داره نظام جمهوری رو میکوبه. حالا من پس دوباره سلاح پاکستان رو بگیرم باز دوباره در افغانستان جنگ ایجاد بکنم؟ واقعا این راه حل است؟ و علاوه بر این شما عرض بکنم جناب آقای نوری‌زاده، برخلاف نظر شما دکترین امنیت ملی ایران از دهه 60 تا امروز این بوده که در اطراف جمهوری اسلامی ایران از تأسیس جمهوری اسلامی ها حمایت شده، نه از امارت ها و دولت ها و خلافت ها. این چیزی بود که خود امام خمینی گفته بود و رهبر شهید ایران در طول 40 سال روی از او استوار بود و جدی بود و لذا برمی اساس بود. و جمهوری اسلامی افغانستان تأسیس شد، تمام نهادهای ایران مخلصانه در کنار دولت جمهوری اسلامی افغانستان، ملت افغانستان، پشتون و تاجک و شیعه و هزاره و قزلباش و سید افغانستان استاد شدند و هیچ کس نمیتونه سهم ایرانی ها را در دوره جمهوریت در تدوین قانون اساسی عادلانه،
1: بله،
0: در توسعه اقتصادی، در توسعه فرهنگی نادیده بگیره. ولی مهم ایست که ما بفهمیم که تا زمانی که افغانها چه در دوره جمهوریت چه در دوره مقاومت منسجم نشن، استراتژی نداشته باشن، شفافیت ایجاد نکنن، در برابر طالب با قاطعیت استاد نشن، این معنا نداره، بله، که مثلا در یک جلسه کنفرانس ما یک خانم رو دعوت میکنین به عنوان خانم بارگزایی که زه طالب گپ میزنه بعد همون میه توجیهگر اعمال طالب ها میشه. سعد موسیمی که غول امپراتوری رسانه‌های افغانستان بود و او ستاره افغان رو ترویج میکرد، امروز بیاید ترویج کننده تفکر ملا هیبت الله باشه. افغان به عنوان رسانه کمک مثل شما برای اینترنشنالی افغانستان نیست که من شما تشکر میکنم. در طول 5 سال تنها رسانه‌ای که مردانه به خاطر افغانستان ساخت شد از این هر جایی که پول گرفتن حلالتان بود، فقط اینترنشنال افغانستان پوی سر افغانستان استاد شد. ولی نه بی بی سی استاد شد، نه رسانه‌های جمهوری اسلامی استاد شد، نه رسانه‌های منطقه استاد شد. ولی شما دیدین که خیلی از ماهایی که بانوان اپوزیسیون آمدن پروژه گرفتن در این طرف در اون طرف در جلسات شرکت کردن، همینا لابیگر طالب شدن. اونایی که در جمهوریت کلان شدن و طالب آمد بستره کلشون رو جمع کرد، همین لحظه سفر بین کابل و آلمان و بین کابل و ایران و بین کابل و واشنگتنشون برقرار است. من از بیناگانگان هرگز ننالم، که با من هر چه کرد آن آشنا کرد. ما 5 سال فرصت سوزی کردیم. اینمیار نخبه تاجک علیه نخبه ازبک نشان میکنه، نخبه ازبک علیه تاجک نشان میکنه، نخبه پشتون علیه تاجک مینویسه، تاجک علیه هزاره مینویسه. نخبگان و قلم به دستای آواره و دربدر ما نمیتونن یک قلم واحد داشته باشن، یک قلم ملی داشته باشن، یک قلم انسانی داشته باشن. در پرونده‌های قدیمی تاریخی هر هفته ملت پارچه پارچه میکنن. ما معتقد هستم که اگر ما به عنوان اپوزیسیون، به عنوان دیاسپورای افغان در خارج افغانستان، اگر ما واقعا منسجم شویم، استراتژی داشته باشیم، یقینا ایران و آمریکا و روسیه و چین پشت طالب بدبوی نمیره، دنبال ملت افغانستان میره. ما با تکرار میکنم همین جمله که ثبت شود تا آخرین لحظه ای که آیت الله خامنه ای شهید شد، گفت دولت ها می آیند و می میرند، ولی که ما پشت ملت هستیم، ما پشت سر ملت افغانستان هستیم. ما انتظار ما از رهبر جدید و از دولت جدید در دوره جدید، در این دوره اقتدار است که ملت ایران، دولت ایران، رهبری ایران پشت سر ملت افغانستان شوند، نه پشت سر طالبان.
1: سپاسگزار آقای کابولی. جناب نوری‌زاده، در اینجا بدون شک تجربه تاریخی و تجربه فردی شما میتونه سب ما کمک کنه. درست زمانی که جمهوری اسلامی آمد، بعد از اینکه نظام شاهی سرنگون شد در ایران، حتما مخالفین خود را داشت، در موردش خواندیم، دیدیم و زیادم شنیدیم. چی کار را اگر مخالفین جمهوری اسلامی در امون سال انجام می دادن باعث نمی شد که به دهها جمهوری اسلامی دوام پیدا بکنه؟ من سوال به خاطر پرسیدم که میخواستم نظر شما را بدانم که با ماندن جمهوری اسلامی یا نماندن جمهوری اسلامی یا با دوام حمایت از طالبان، در حقیقت راه تغییر وضع در افغانستان در کجا میتونه باشه؟ البته دیدگاه آقای کابولی را هم با هم شنیدیم.
2: بسیار سوال خوبیه. اولا من خیلی خوشحالم که با یه روحانی شیعه افغانی دارم صحبت میکنم که سعی صدر داره، دیدگاهش روشنه. یک دونه آخوند تو ایران نیست از وابستگان رژیم که اصلا حاضر بشه با من حرف بزنه، اصلا حرف بزنه. از من وحشت دارم، فکر با من میخورمشون. ولی این استاد راحت نشست با منم مخالفه، ولی اینقدر آدم انسان درک داره. خیلی خوشحالم از این بابت، خوشحالم که افغانستان کسانی مثل ایشون داره، مثل استاد خلیلی داره، مثل آقای محقق داره، به هر حال کسانی هم که درک شرایط روز رو دار. اما نکته بعدی به شما بگم، فقط به ایشون بگم استاد عزیز، بزرگترین مستضعف در ایران خود ملت ایرانه. ملت ایران که اگه شما اونجا زندگی بکنی میدونی در چه شرایطی هستن. آدم هایی که ماه تا ماه رنگ گوشت رو نمیبینن. ملت ایران گوشت قربانیش رو در مکه به سراسر جهان میداد. حالا باید گوشت رو سعی بکنه برگردونه به ایران. من قلبم میگیره وقتی اینو میبینم. ملت ایران رو مستضعف کردن. لازم نیست به مستضعفان جهان کمک کنن. ما مستضعف شدیم تا در لبنان حزب الله خونه 4 طبقه داشته بود. اینا و ملت ایران جوونش فرار کنه کشور برای یه لقمه نون، بره تو کره جنوبی و بره تو ژاپن، در ژاپن بره مرده بسوزونه که یه لقمه نون بره. من بسیار متاسفم و 7 میلیون ایرانی به خارج بره. اما دوست من مطمئن باش وضع در ایران تغییر خواهد کرد. اولا آنچه به عنوان ولی فقیه در غیبوبا و در خواب میگویند به زودی داستانش برای همه روشن خواهد شد. مراسم تشییع جنازه آقای خامنه ای، پسرش باید بر جنازه حاضر باشه، بالاخره طبق روایت شیعه و همه. حالا خواهیم دید که اصولا ایشون قابلیت اداره کشور رو داره یا نه. اما آقای قالیباف رئیس دولت آینده ایران خواهد بود. ایشون همه کارا رو کرد، پریروز هم در سخنرانی گفت من منتظر کسی نمیشم، از کسی دستور نمیگیرم، خودم هر چی تصمیم میگیرم انجام، فقط از شما مشورت بخوام. پس آقای قالیباف رهبر یا رئیس جمهور ایران خواهد شد. قانون اساسی رو تغییر مختصری میدن، مقام نخست وزیری دوباره تجدید میشه برای امور داخلی. رهبرم اگه اسمش باشه میشه ایست سمبولیک تو خونش، نه دیگه مداخله در امور. همین الان ببینید میگه رهبر مخالف مذاکراته، اما آقای قالیباف با ونس دست میده. پس داستان ایران، این ایران مطمئنن دشمن طالبان خواهد بود، ایران جدید دشمن طالبان خواهد بود، ایران در هیئت جدیدش. این دیگه نیست مثل به قالیباف و غیرم کاری نداره، ایران عوض خواهد شد. نسل زنده ایران با طالبان بیعت نخواهد کرد. حکومتی که زنان رو شلاق میزنه، این حکومت لیاقت نداره. بر کابلی که دانشگاهش آدم میرفت هضم میکرد، استادان بزرگش رو میدید هضم میکرد. استاد خلیلی بزرگ شاعر در خدمتش که بودم هضم میکردم از این استاد و از افغانستان و اون نویسندگان، بارق شفیعی رفیقم، دوستان شاعر نویسنده، اون افغانستان دوباره باید احیا بشه. و حکومت آینده ایران مسلم در کنار مسعود و ملت افغانستان و روشنفکران و روحانیونی مثل جناب کابلی خواهد.
1: درست. و کابلی صاحب، جنبندی بس باشه با شما، لطفاً در یک دقیقه که وقت برنامه تمام است.
0: راجع به آیت الله مجتبی خامنه ای، جناب نوریزاده چیزی گفتن، من توضیح براتون میدم. با احترام به آیت الله خامنه ای، شهید امام خمینی رحمت الله علیه، من به شما میگم در تاریخ ایران ثبت خواهد شد که آیت الله سید مجتبی خامنه ای به عنوان قوی ترین، حکیم ترین و با تدبیر ترین رهبر تاریخ ایران ثبت خواهد شد. سید مجتبی خامنه ای بود که توانست خطرناک ترین جنگ تاریخ ایران را که قوی ترین امپراتوری زمان یعنی ایالات متحده آمریکا با یکی از قوی ترین ارتش های دنیا یعنی اسرائیل از زمین و هوا با جاسوس ها به ایران حمله کردند، ولیکن سید مجتبی خامنه ای بود که با تکیه بر میراث به جا مانده از رهبرین امامین انقلاب و با پشتیبانی ملتش و با توکل بر خداوند توانست این جنگ را به پیروزی برسانه و بینی امریکا رو به خاک بماله. و ما به شما اطمینان میدم که یقینا افراد خدوم حکیم مثل آقای قالیباف نامشون در تاریخ ایران ماندگار خواهد ماند. ولی در کنار جای پزشکیان با نام رئیس جمهور مخلص، دلسوز، عملگرا ثبت تاریخ ایران خواهد شد. مثل قالیباف، مثل پزشکیان، ایران هزاران سردار و دکتر و فریخته‌ای داره که در تاریخ آمدن و خواهند آمد و ایران همیشه با فریختگی است.
1: تشکر میکنم از شما و آقای نوریزاده که مهمان من در دیدگاه بودین. خسته نباشید و تا دیدار بعد، خداوند نگهدارتان.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سری، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: هفته پیش ملا هبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
6: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگر به اشکال مختلف دیده میشه.
5: تأکید و شورش ما روی تنوع در جامعه.
7: دشمنی که طالب‌ها با سنت‌های دیرینه از این منطقه می‌کنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
8: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می‌بینه، و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
9: یک دقیقه خبر.
10: دو منبع در وزارت دفاع طالبان به افغانستان اینترنشنال تایید کردند که روند تشکیل نیروی ویژه 8000 نفری به نام قطعه هیبتی در حال انجام است. با گفته این منابع، تأمین مالی، آموزش و تجهیزات نظامی این نیرو را روسیه بر عهده گرفته است. منابع میگویند که یکی از وظایف این نیروها عملیات در برابر داعش خواهد بود. طبق اطلاعات رسیده، این قطعه ویژه که به دستور رهبر طالبان ایجاد شده است، ماموریت تأمین امنیت محض با پاکستان را بر عهده خواهد داشت. همچنان وظیفه این نیرو مقابله با فعالیت‌های شاخه خراسان داعش و جلوگیری از ورود اعضای این گروه به افغانستان گفته شده است. بر اساس اطلاعات موجود، این قطعه خارج از ساختارهای رسمی امنیتی طالبان فعالیت خواهد کرد و تنها تحت فرمان مستقیم هیبت‌الله آخوندزاده خواهد بود.
11: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
12: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
13: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: درود بر شما به خبر ساعت 2 به وقت کابل و 10:30 صبح لندن از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. من مسعود ملک هستم. در آغاز سرخط مهمترین خبرها. اوزای متشنج بدخشان، رهبر طالبان جمعه خان فاتح را برکنار کرد. یورش طالبان به تمدن در کابل، نشرات رسانه خصوصی متوقف شد. صدور ویزا برای طالبان، بروکسل میگوید یک روز است. مذاکرات سراپای امروز درباره اخراج مهاجران است. و دیپلماسی پس از مذاکرات ژنا، پزشکیان راهی اسلام آباد شد. رهبر طالبان جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی بدخشی را از معاونت ولایت زابل برکنار کرده. بر اساس فهرست تازه تعیینات منتشر شده از سوی ذبیح‌الله مجاهد، فیض‌الله تمیم به جای او گماشته شده است. در این تغییرات سمت برای جمعه خان فاتح در نظر گرفته نشده است. پیشتر گزارش شده بود که او با نیروهایش در ولسواری درواز بدخشان مستقر شده و به محل ماموریتش در زابل نرفته است. همزمان منابع معتبر روز شنبه به افغانستان انترنشنال گفتند تنش‌ها میان طالبان در بدخشان شدت گرفته و احتمال وقوع یک رویارویی نظامی درون گروهی افزایش یافته است. به گفته این منابع، رهبر طالبان جمعه فاتح را باغی خوانده و دستور سرکوب او را صادر کرده است. اما معاون پیشین والی طالبان در زابل گزارش ها درباره سرپیچی از دستور رهبر طالبان را رد کرد. جمعه خان فاتح گفته است که به تمامی تصمیم های رهبری طالبان متحد بوده و با این گروه هماهنگی کامل دارد. این در حالی است که پیش از این منابع آگاه به افغانستان انترنشنال گفته بودند اختلافات درونی طالبان در بدخشان افزایش یافته و احتمال درگیری میان اعضای این گروه بیشتر شده است. و برای تحلیل بیشتر این خبرها کارشناس ارشد امین الله حبیبی اینجا در استودیو با من است. بیست وقت شما بخیر باشه. برکنار شدن آقای فاتح و بیکار شدنش، آیا میشه تفسیر شوه به عنوان اختلاف بین او و ملا حبت الله خانزاده یا نه؟
1: البته خود آقای فاتح هم خیلی دوست داشت بیکار شوه، شاید برای اینکه بیکار خیلی گران برش تمام می شد اگر در کار خود می بود. شاید دلیل این که آقای فاتح زابل را ترک کرد برای این بود که احساس خطر می کرد که در اونجا از بین برده شود و قرارم برای این نبوده. البته در پروژه طالبان که شما به خصوص فرماندهان محلی، به خصوص فرماندهانی که خیلی سنخیتی با رهبری طالبان ندارن، اینا در محلات خود پایگاهی برای خود بسازن و همون خاطر شما میبینید که تک تک از اینا را از ریشه کندن، آوردن در جایی نصب کردن، یک مقامی دادن، فرمانده پلیس در این ولایت، نمیدونم آقای فطرت مثلا رئیس ارتش طالبان، ولی تهدیدی نیست برای که زیر کنترل است. هر وقت هم خواست گوششونه میکشن آرامشون میدن. بله. آقای فاتح احساس خطر کرده احتمالاً و از او کار صرف نظر کرد، آمد به پایگاه خود. در درست. پایگاه خود اونجاست که یادم احتمالاً با همون مقدار نیرویی که داره احساس میشه که تبدیل میشه به یک تهدیدی و همین خاطر است که به نظر میاد رهبری طالب تصمیم گرفته باشه بوده است.
0: درست. ولی یک سوال اساسی میمونه، واقعا مشکل اصلی در کجاست؟ اینا مشکلشان از کجا میایه؟
1: مشکل متعدد است.
0: مهمترین
1: مشکلاتی که است، اولین مشکلی که است اینست که شما ببینید در سیستم طالبان این که امیرالمومنین اونجاست که کسی هم ندیده ایشه بعد رهبر طالبان و همه باید از او اطاعت بکنن، خیلی یا خیلی ملزم خود را به این سیستم نمیدانن که شما یک بار یک سیستم ایجاد بکنید، یک فرد نادیده را بیان بگوین که همین است و خلاص، امرش امر خداوند است، خودش مدعی است، امرش هم به پیامبر اسلام است و اگه اطاعت نکنی خیلی ها ایرو نمیپذیرن و کسانی هم که نمیپذیرن نمیتونن خدا را هم گرفتن، ولی کسانی مثل آقای فاتح شاید اینقدر نیرو در دور بر خود داشته باشه، در محل خود، در پایگاه خود، که بتانه در این موقع باشه که
0: بله.
1: اعتراض
0: مهمه می مسئله است. آیا واقعا فاتح کسی است که بتانه بیسه بدخشان را از دست طالبان یا از چنگ طالبان آزاد بکنه؟ اصلا بحث سرمایه گذاری روی یک آدم مثل فاتح یک فکر بجاست یا نه؟
1: این که سرمایه گذاری از سوی طالبان بوده روی آقای فاتح که به هر حال گذاشتنش کلان شود، شاید اگه اشتباهی بوده باشه در سیستم طالبان، برای اینکه آقای فاتح حالا به یک نقطه رسیده که شما با وضعیت نارضایتی که در داخل افغانستان هست، فقر گسترده عرض کنم که بی‌عدالتی و ظلمی که هست، این خودش کافی است که یک جرقه از یک جای شروع شوه و بعد تبدیل شوه به یک شعله کلانی.
0: بله بی صاحب، مثلا همین فرماندهان اگر نام بگیریم، صلاح الدین ایوبی، مخدوم عالم، فصیح الدین، امان الدین، یا حتی سمنگانی که رفته در قندار اونجا در یک گوشه است، اصلا کسی نمی‌فهمه که واقعا زنده است یا نیست. همه اینا را اگر در نظر بگیریم، بازم از سوال پیشتر خود تکرار میکنم، اینا تا به کجا میتونن تحمل بکنن این وضع موجود را در میان گروه طالبان؟ با یا در نهایت اینا کسایی میشن که در برابر طالبان بیستن یا نه؟
1: اونهایی که از پایگاهشون کنده شدن، رفتن مهرهای مامورای حکومتی شدن در حکومت طالبان، اونها دیگه چاره ای ندارن، یا اینکه ناچار هستن آرام باشن، یا اینکه از بین بیرن و تبدیل به یک تهدید هم برای طالبان نمیتونن شود. کسانی که در پایگاه خود باشن و که فکر میکنم که شاید از میان این فرماندهان تنها آقای فاتح باشه که تانسته در پایگاه خود پشتوانه مردمی داشته باشه و هست در منطقه، این میتونه تبدیل شود به یک تهدیدی کلان، برای که چون که عرض کردم نارضایتی فراوان در میان مردم وجود داره و یک جرقه اگر شد، این جرقه میتونه تبدیل به یک شعله کلان شود. طالبان در اونجا پایگاه بومیشون نیست، به سرعت میتونن که مناطق از دست طالبان خارج کنن. چند نکته البته در اینجا مهم است، اون است که در تقابل طالبان با مخالفان، حتی در جنگی که بعد از حاکمیت طالبان در پنجشیر رخ داد، این نیروی طالب نبود که
0: بله.
1: تنها شکستان مقاومت را، این صاحبان پروژه بود که یک مقدار دخالت های داخل بیرونی بود که و اطلاعاتی که از بیرون میشد و تکنولوژی که آمدن زدن، کسی مثل شهید فهیم دشتی رو مثلا کشتن، اینا که سال طالب که نبود که اینا رو با پهباد برن بزنن، پشتوانه داشته اینا. آیا این پشتوانه ها کماکان در پشت پروژه طالب هست که بعد اینا رو بخواین سرکوب بکنن یا نه؟ این هاست به نظر من که در سنجش ها باید مورد نظر قرار
0: بگیره.
1: ممکن است در منطقه تردیدهای به وجود آمده باشه، ولی من درک من این است که هنوز پروژه همون پروژه، صاحبان پروژه همون صاحبانش است و اونم دست بر نمیدن.
0: بی صاحب سپاسگزار. و حالا هم نگاه بیاندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. ممنوعیت استفاده از تلفن‌های هوشمند در دانشگاه‌ها و ادارات دولتی از سوی طالبان با انتقادهای روبرو شده است. فضل احمد منوی وزیر پیشین عدلیه افغانستان این تصمیم را فاقد پشتوانه در شریعت اسلامی و تصمیم غیر دینی خوانده است. همزمان مرکز خبرنگاران افغانستان این اقدام را محکوم کرده و آن را گام در راستای تشدید کنترل بر اطلاعات و محدود کردن آزادی بیان خوانده است. وزارت داخلی طالبان اعلام کرده است که در پی آتش سوزی دوشنبه شب در بازار مندوی کابل، حدود 8 میلیون افغانی خسارت مالی به تاجران وارد شده است. در این آتش سوزی به گفته این وزارت 8 دکان به طور کامل سوخته است. طالبان علت وقوع آتش سوزی را اتصال برق عنوان کردند. سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان موسوم به آمسو نسبت به وضعیت خبرنگاران و رسانه‌ها در کابل ابراز نگرانی جدی کرد. این سازمان اعلام کرد که برخی از رسانه‌های مستقل و کارکنان آنها با تهدیدهای امنیتی جدید مواجه شدند. این نهاد از اداره طالبان خواسته تا از رسانه‌ها به عنوان ابزار در درگیری‌های منطقه‌ای استفاده نکند. در خبر دیگر، طالبان نشرات تلویزیون تمدن را قطع کرد. نیروهای طالبان صبح امروز به دفتر این رسانه یورش بردند. تمدن در ابتدا در پیام در ایکس نوشت که ممکن است نشراتش متوقف شود. ساعت بعد این رسانه تایید کرد که نشراتش متوقف شده است. طالبان هنوز درباره قطع نشرات تمدن چیزی نگفته است. تلویزیون تمدن یکی از رسانه‌های دینی افغانستان است که برنامه‌های آن بیشتر بر پوشش مراسم مذهبی به ویژه ایام محرم و مناسبت‌های تاسوعا و عاشورا متمرکز است. و همکار ما تاجدین سروش که این خبر را دنبال کرده اینجا در استودیو با من است. تاج، وقت بخیر باشه. جزئیات بیشتری خبر چی است؟
2: اطلاعاتی که تا حال از طرف تلویزیون تمدن منتشر شده نشان میده که طالبان صبح امروز رفتن به داخل این شبکه و شرط نشرات مختل کردن. حالا که دلیل و علت اصلی این قضیه چی بوده هنوز مشخص نیست، ولی حالا ما در شرایط در حیام محرم هستیم، روزهای عاشورا و تاسوا که روزهای بسیار مهمی برای خصوصا مذهب تشیع افغانستان است، و این تلویزیون هم یکی از تلویزیون‌های مذهبی است و بر اساس همین تفکر و ایدئولوژی پایه و بنهان نهاده شده. هرچند که طالبان در سالهای اولی که هم و کابل برگشتن این تلویزیون ها گفتن که زمینش را غصب کردن، صاحبی ازی که آقای موسینی رهبر حزب حرکت بود که حالا در گذشته حالا فعلا پسرش عهده‌دار است و او در واقع زمین این تلویزیون دولتی بوده غصب کرده و جاهای دیگر هم. حالا بعد از دو سال امروز دوباره این کار را دوباره تکرار کردن طالبان. اما اصل قضیه چی است؟ اصل قضیه ایست که دو تفکر ایدئولوژیک در مقابل یک دیگر هیچگاه جور نمیان. مشکل اساسی همینجاست. تلویزیون تمدن بر اساس تفکر ایدئولوژی مذهبی اهل تشیع با پول جمهوری اسلامی ایران سالها پیش تأسیس شد و از تلویزیون هایی بود که در واقع بیشتر مذهبی بود و به مخاطرم طالبا با توجه به اینکه رابطهش با جمهوری اسلامی بسیار نزدیک است، سالهای قبل که وقتی یوروش بردن با پادرمیانی ایرانی ها این تلویزیون در واقع تانست که دوباره یک مقدار حفظ شود. و از طرف دیگه حالا با توجه به این که دو تفکری از اینا با هم جور نمیان یوروش بردن، ولی این که آیا تلویزیون رو کاملا بسته میکنن یا ایست که بسته خواهند کرد مشخص نیست، برای از این که رابطه طالبان در حال حاضر هم با جمهوری اسلامی آسیبی جدی ندیده و رابطه بسیار خوبی است. از همین سوال میتونیم ارزیابی بکنیم که طالبان با توجه به این که اختلافات دیدگاهی که با اهل تشیع افغانستان دارن، با مردم عادی افغانستان که اهل تشیع هستن با اونا دشمنی ممکن است که بسیار جدی داشته باشن. ولی در جاهایی که پای منافعشان در میان باشه که مثلا یک کشور بیرونی اینا را حمایت بکنه و با درمیانی بکنه و از اینها در واقع در جاهای حمایت شوند و در اون جاها باز پایشان را پس میکشن که در تلویزیون تمدن هم احتمال زیاد شمی وجود داره که شاید که روزهای آینده این کار انجام بدن، ولی این عملکرد طالبان با واکنش‌های زیادی مواجه شده، چرا که آزادی بیان و حق هر کس است و هر کس میتونه که در هر جایی هر برای فکر و برای اندیشه خودشان کار بکنن و این رسانه هم هرچندی که مذهبی است ولی مجوز داشته است از طالبان و از دوره جمهوریت هم اینا مجوز داشته.
3: مسئله مهم همی است بس رک در اخیر مطرح ساختی که واقعا رسانه ها هرچی نشرات دارن باید آزاد باشن، ولی این روی کرده طالبان آیا میشه در یک تصویر بزرگتر با عنوان یک بحث جدی به خاطر سرکوب رسانه ها و کار رسانی و خبرنگاری در افغانستان حساب شود؟
2: بس سرکوب جدی نیست. هر آن رسانه ای که مخالف دیدگاه طالب باشه همین گونه برخورد میشه. رسانه های دیگری خصوصی هم در داخل افغانستان فعال هستند، ولی همه اینها پیش از نشرات و پیش از هر نوع اطلاعاتی که منتشر میکنن دستور میگیرن از طالبا، اجازه میگیرن و بدون اجازه طالبا هیچ کار انجام نمیدن و یا بدون از اینکه اجازه بگیرن حتی سیاست نشراتیشان را طوری ترتیب دادن که مغایر دیدگاه های طالبا نباشه. در سالهای اول یک اشتباهات داشتن و کارهای کم و بیش میکردن، بعد اینا طالبا آمدن یک تعداد خبرنگارا را بازداشت کردن، مدیران رسانه را بازداشت کرد، آهسته آهسته اینا تانستن که همو روایت خود طالبان را در سیاست نشراتیشان تطبیق بکنن. حالا هیچ اشتباهی سر نمیدن، دلیلش ایست که اشتباهی که سر نمیدنه سیاست طالبانی است.
3: یعنی تقسیم میشه، یک طرف رسانه است که به آجندای طالب کار میکنه ولی طرف دیگه که خلاف آجندای طالبان است اون را تحمل ندارن و در راستای سرکوبش قدم برمیدارن. پس در نهایت یک سوال دیگه هم مطرح میشه، چگونه تمدن را با این نشراتش طالبان در 5 سال گذشته یا در نزدیک به 5 سال گذشته تحمل کرده بودند.
2: سوال بسیار خوبی است که باید به پاسخ داده شود. دلیلش که تمدن تحمل کردن دو چیز است. یکی که تمدن در اثر سیاسی نشراتی نداره که خلاف سیاست و پالیسی های طالبان باشند. اما قسمی که تمام رسانه‌ها در داخل افغانستان همین گونه است. تنها در جایی که اینها اختلاف پیدا میکنند مسائل مذهبی است. مذهبی که حالا تمدن نشرات را پخش میکنه از مراسم عاشورا، از مثلا تاسوعا و مراسم دیگه که بر میل طالبان میخوره، اینی جاست که باز اینا اختلاف پیدا میکنن، میگن که شما یا به صورت مستقیم هم شاید نگوین، اون تو یوروش میبرن و دروازش میبندن. بعد در مسائل سیاسی هیچ رسانه‌ای در داخل افغانستان نیست که با طالبان اختلاف داشته باشه و یا هم بدون اجازه طالبان چیزی نشر بکنن که به میل طالبان خوش نخوره. بنان استبداد رسانه‌ای در تمام رسانه‌های داخل افغانستان حکم فرماست و هیچ رسانه‌ای جرأت یک کلمه هم خلاف میل طالبان را نشراتش نداره.
3: تاجدین سروش، سپاسگزار که در استودیو بودی. و حالا هم نگاه دوباره به سرخط مهمترین خبرها. تصفیه صفوف یا تشدید اختلافات در گروهی، رهبر طالبان فرماندهی ناراضی خود را از معاونت والی زابل برکنار کرد. جمعه خان فاتح نافرمانی از هبت الله را رد کرد. تاراج معادن افغانستان، طالبان مواد معدنی بامیان را به مرز هرات انتقال می دهند. و در ادامه این برنامه خبری، موج گرمای بی سابقه در قاره سبز. سازمان جهانی هواشناسی می گوید اروپا با سرعت بیش از دو برابر در حال گرم شدن است. برنامه امروز زندگی مردم اختصاص دارد به تاراج معدن و مواد معدنی در افغانستان. مخاطبان افغانستان انترنشنال با ارسال پیام از تاراج بی پیشینه مواد معدنی در ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان خبر دادند. همکارمان نقیب بیان که این پیام ها را مرور کرده اینجا در استودیو با من است. بیان صاحب، وقت شما بخیر باشه. خوشحال هستم که دوباره در این بخش در استودیو با ما هستین. چی پیام هایی را دریافت کردیم؟
1: خب مسعود، پیش از این که به نوار تصویری که مخاطب ما به ما ارسال کرده و پیامی که ارسال کرده بپردازیم، با تازگی افغانستان انترنشنال یک گزارش مفصل در مورد استخراج معدن در ولایت بامیان به نشر رساند. در این گزارش آمده که طالبا بالای 15 معدن در ولایت بامیان و ولسوالی های مربوطش به شدت کار میکنه. در این گزارش آمده که این معدن، معدن مس است، معدن سرب است و معدن سنگ های قیمتی است. در گزارش همچنان اضافه شده که طالبا حدود 1 میلیارد افغانی بالای این معدن سرمایه گذاری کردن و قرارداد این معدن را با شرکت های خصوصی عقد کردن. اما اگر از این بگذاریم و بیاییم در پیام، یک پیام کتبی که مخاطب ما روان کرده و یک نوار تصویری، در این نوار تصویری ها مخاطب ما یک قطار بزرگی از لاری ها را نشان میده و میگه که این لاری ها روزانه در ولسوالی یکاولنگ از 7 معدنی که بالایش به شدت کار جریان داره از اون معدن بارگیری میشه و به سمت اسلام قلعه روان میشه. او میگه که مردم یکاولنگ غریب و بیچاره هستند. او میگه که از این قطار بزرگ لاری هایی که به اسلام قلعه میره، چیزی که نصیب مردم یکاولنگ میشه فقط گرد و خاک است که محیط زیست از اونا را خراب میکنه. این نوار تصویری را میبینیم و دوباره برمیگردیم.

0: بیان صاحب ویدیو رو دیدیم و پیام هم دیدیم. واقعا یک قطار بسیار طولانی است، ولی فراتر از بامیان در بدخشان یا در دیگر ولایت افغانستان هم یا در پنجشیر این بحث تاراج معدن تبدیل به یک مسئله بسیار مهم شده. ولی در این نزدیک به 5 سال که طالب هستن، این پولا به کجا میده؟ شما پیشتر گفتین که به زندگی مردم یکاولنگیش تفاوت نامده جز از این که گرد و غباری کاروانا را تنفس بکنن. چی میدونیم؟
1: خب آنچه که مخاطبان ما میگه و آنچه که گزارش های مربوط به این نشان میده ای است که تمام عایداتی که از معادن افغانستان به دست میآید مصرف گروهی، مصرف ای عواید به مصرف طالبا به درد بخورن. یعنی طالبا در این مثلا بر ارتش خود از این استفاده میکنن به مقاصد شخصی خود و بسیاری از این استخراج هایی که صورت میگیره کلان ها و بزرگای طالب هاست که سرمایه زیره و پولی که از این بدست میایه و در جیب خود میدن. امیال ما شما شاهد مثلا یک حادثه کلان در بدخشان است. ماجرا از کجا آغاز شد؟ از این استخراج معادن آغاز شد. در پنجشیر ما میبینیم که معادن به صورت بیرویه استخراج میشن. اما اگر قرار می بود که این معادن یک بخشش و این استخراج یک بخشش به جیب و به خاطر رفاه مردم به کار می رفت، امروز دامنه فقر در افغانستان به این اندازه گسترش نمی یافت.
0: ولی بیان صاحب همزمان چقدر می تونه این مسئله خطرناک باشه به این مفهوم که بحث استخراج غیر قانونی و تاراج معدن اگر به این شکل دوام پیدا بکنه چند سال بعد تبدیل شو افغانستان به اون نمونایش که در قاره افریقا داشته، مثل اون کشورهای افریقایی که مردمش هیچ چیز نداشت، معادن هم تمام شد و هنوز هم زندگیشان بدتر از گذشته شده. یعنی چقدر این ترسناک است تصویری را که این وضع در رابطه با آینده افغانستان میتونه ترسیم کنه.
1: این بود دیگر این مسئله ای است که مسعود مردم افغانستان هنوز به این باور هستن که طالبا یک حکومت مشروط افغانستان نیست. نه این مشروعیت داخلی دارن، نه این مشروعیت بین المللی دارن. یعنی این معادن یک گروه استخراج میکنه که پیش مردم افغانستان مشروعیت نداره و در جیب شخصی خود میندازه و همین ترس هم وجود داره که فردا اگر قرار باشه که مردم افغانستان را از طالبان تحویل بگیرن، آینده بسیار بسیار تاریک در پیش روی داره. چیز در بساط افغانستان اینا نمیمانن و هر روز کار بالای معادن افغانستان شدت میبخشن. مثلا من مثال بامیان بر شما بده. بامیان به نماد فقر یک ولایت مغاره نشین است. نماد فقر در این ولایت اما بامیان بزرگترین معدن آهن داره، معدن آجیگگ. مثلا بامیان بزرگترین معدن زغال سنگ داره، زغال سنگ معدن آشپشته. اما در این ولایت قسمی که میبینیم فقر هر روز در میان مردم این ولایت بیشتر شده میره و مردم هر روز از فقر تنگ دستی دادشان با آسمان رسید.
0: بیان صاحب سپاسگزاری میکنم که در استودیو با من بودی و پیام های مخاطبان افغانستان انترنشنال را با ما در میان گذاشتین. خسته نباشید. در خبر دیگر، وزارت خارجه بلژیم اعلام کرده که برای یک هیئت 5 نفری طالبان جهت شرکت در نشست اتحادیه اروپا در مورد مهاجرت در بروکسل ویزای یک روزه صادر کرده است. منابع آگاه به افغانستان انترنشنال گفتند که این هیئت به ریاست عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان روز سه‌شنبه از ترکیه به بروکسل سفر می کند. از سوی دیگر، تلاش‌ها و آمادگی‌ها برای برگزاری یک نشست احتمالی در سطح فنی با نمایندگان اداره طالبان در شهر بروکسل همچنان ادامه دارد. این نشست در ادامه گفتگوهای برگزار می‌شود که پیش از این در ماه جنوری سال جاری در افغانستان انجام شده بود. مارکوس لامرت سخنگوی کمیسیون اروپا می‌گوید این تماس‌ها در هماهنگی با کشورهای عضو اتحادیه اروپا و در پی درخواست آنان برای تسهیل روند بازگرداندن برخی مهاجران افغان انجام می‌شود.
2: در حال حاضر کارها برای برگزاری یک نشست احتمالی در سطح فنی ادامه دارد. اما در این مرحله اطلاعات تازه‌ای برای ارائه ندارم. برای روشن شدن موضوع باید بگویم که روند کار همچنان ادامه دارد. بحث بر سر برگزاری یک نشست فنی با نمایندگان مقامهای طالبان در بروکسل است. این نشست در ادامه دیداری برگزار می شود که پیش از این در ماه جنوری سال جاری در افغانستان انجام شده بود. این تماس‌های فنی در پاسخ به درخواست کشورهای عضو اتحادیه اروپا صورت می‌گیرد. 20 کشور عضو اتحادیه اروپا و کشورهای مرتبط به حوزه شنگن سال گذشته از کمیسیون اروپا خواسته بودند که چنین تماس‌هایی را در زمینه بازگرداندن مهاجران هماهنگ کند. تمرکز کشورهای عضو بر افرادی است که مرتکب جرائم سنگین شدند یا تهدیدی برای امنیت به شمار می روند. آنها در جستجوی راههایی برای بازگرداندن این افراد هستند. کمیسیون اروپا اکنون این درخواست را پیگیری می کند. نشست فنی که برای برگزاری آن در بروکسل آماده می شود، فرصتی را نیز برای کشورهای عضو فراهم خواهد کرد تا تماس‌های لازم را برای عملی کردن روند بازگشت این افراد برقرار کنند. بار دیگر تاکید می کنم که منظور ما افرادی هستند که تهدید امنیتی محسوب می شوند یا مرتکب جرایم جدی شدند.
0: در خبر دیگر، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان، از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو خواسته است از اخراج پناهجویان افغان خودداری کنند. او وضعیت افغانستان را خطرناک توصیف کرده و گفته که هیچ تضمین از سوی طالبان نمیتواند خطر شکنجه و بدرفتاری با بازگشت کنندگان را از میان ببرد. بنت همچنین از برنامه‌های اتحادیه اروپا برای تسریع روند اخراج مهاجران انتقاد کرده و هشدار داده است که بازگرداندن اجباری افغان‌ها نقض تعهد دولت بین المللی دولت ها خواهد بود. و حالا همکارمان لیلی نیکفر از بروکسل با ما همراه شده. لیلی، وقت بخیر باشه. با وجود تاکید اتحادیه اروپا بر فنی بودن این دور گفتگوها با طالبان، باز هم نگرانی ها و انتقاد های نهاد های حقوق بشری و سایر بخش های دیگه بیشتر بوده. از آخرین تحولات و واکنش ها در مورد این خبر با ما و بیننده ها بیشتر بگو.
3: مسعود، درسته. پیشتر اتحادیه اروپا با اینکه بارها تاکید کرده که این دیدارها فقط دیدار فنی خواهد بود، این قانع نمیکنه فعالان حقوق بشر و نهادهای بین المللی رو. اونها میگن که به هر بهانه ای دعوت از دیپلمات های طالبان در اتحادیه اروپا، اون هم حضورشون در خاک اتحادیه اروپا و در بلژیک، جایی که در واقع مرکز اتحادیه اروپا به حساب میاد، این مشروعیت بخشیدن به طالبان به حساب میاد. امروز هم باز منابعی به افغانستان اینترنشنال گفتن که این هیئت طالبان به بروکسل آمدن، از ترکیه سفر کردن. اما با این حال کمیسیون اروپا تاریخ دقیق این نشست رو اعلام نمی‌کنه، حتی در حضور خبرنگاران تأکید می‌کنه که فعلا اطلاعات بیشتری نمی‌تونه بده. از خبرنگاران، از سخنگوی امور داخلی اتحادیه اروپا پرسیدن که از اعضای اتحادیه اروپا کدوم کشورها نماینده می‌فرستن به این نشست، باز هم به این مسئله پاسخ نداد. می‌دونیم که بسیاری از نماینده‌های پارلمان اروپا که از کشورهای مختلف اتحادیه اروپا هستند و در پارلمان اروپا مدام نشست برگزار میکنن، اعتراض میکنن به این دعوت از طالبان. اونها میگن اینها این مغایر با ارزش های اتحادیه اروپاست. بازگردوندن مهاجران رو هم بر اساس این قانون جدیدی که اتحادیه اروپا تصویب کرده هم نمیپسندن، به خاطر اینکه میگن این میتونه جون مهاجران رو به خطر بیاندازه، مخصوصا زنان و کودکان ممکنه به خاطر این مقررات جدید مجبور باشن مدت‌های طولانی در کمپ‌های بازگردوندن مهاجران بمونن، یا در شرایطی که افغانستان اصلا همین الان ناامن هست، اونها با چه پشتوانه‌ای، با چه تضمینی قراره که اخراج بشن. باز اتحادیه اروپا تاکید میکنه که فقط افرادی که خطر محسوب میشن یا مجرم هستند قراره که بازگردونده بشن به افغانستان. اما این هم با سوال ایجاد میکنه که چه پروسه راستی آزمایی وجود داره در اینکه این تشخیص ها در مورد خطر بودن این افراد درست باشه. برای همین هست که اعتراض ها همچنان ادامه داره.
0: لیلی، سپاسگزار. فعلا وقت بخیر. و حالا هم نگاه بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. منابع هندی به رویترز گفتند که هند و امارات متحده عربی در حال مذاکره برای فروش سامانه‌های دفاعی پیشرفته جمله موشک مافوق صوت هستند. این مذاکرات در مراحل ابتدایی قرار دارد اما به سرعت پیش می‌رود. امارات پس از حملات گسترده جمهوری اسلامی در جریان جنگ اخیر تلاش‌ها برای تقویت توان دفاعی و حفاظت از تنگه هرمز را افزایش داده است. رئیس جمهور لبنان در دیدار با نماینده حزب نیروهای لبنانی درباره مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی در سوئیس و موضع لبنان گفتگو کرد. همچنین دو طرف مقدمات دور جدید مذاکرات لبنان، آمریکا و اسرائیل را که قرار است در واشنگتن برگزار شود، بررسی کردند. مذاکرات فنی میان آمریکا و جمهوری اسلامی پایان یافته است. کاظم غریب‌آبادی رئیس هیئت ایرانی اعلام کرده یک کمیته عالی رتبه ناظر بر مذاکرات و چهار کارگروه در بخش‌های تحریم‌ها، هسته‌ای، بازسازی و توسعه اقتصادی و نظارت اجرا و تشکیل می شود. و همچنین گفت ایجاد یک نقطه تماس برای تسهیل عبور ایمنی کشتی ها از تنگه هرمز و تشکیل واحد جلوگیری از درگیری در لبنان نیز در دستور کار قرار گرفته است. همزمان مسعود پزشکیان پیش از سفر رسمی خود به پاکستان اعلام کرد که مقامات پاکستانی برای نهایی شدن توافق و برقراری صلح در منطقه حتی بیش از جمهوری اسلامی انگیزه و دغدغه داشتند. او با اشاره به نقش اسلام آباد در روند مذاکرات گفت تلاش مسئولان پاکستانی در به نتیجه رسیدن تفاهم نامه بی بدیل بوده و میزان پیگیری آنها برای رسیدن به صلح منطقه‌ای حتی بیشتر از طرف ایرانی بوده است. پزشکیان هدف سفر خود به پاکستان را پیگیری اجرای کامل مفاد تفاهم نامه در چارچوب حقوق و منافع ایران عنوان کرد. و حالا میریم به اسلام آباد و همراستیم با همکارمان جواد همدانی. جواد وقت بخیر باشد. در مورد سفری که پزشکیان به اسلام آباد قرار است داشته باشه بیشتر بگو، در برنامه سفرش چی هست؟
4: مسعود پزشکیان تا دقایق دیگه قرار وارد اسلام آباد بشه. سفر مسعود پزشکیان به اسلام آباد سفر یک روزه هست اصولاً و خیلی هم سفر فشرده‌ای خواهد بود با توجه به ضیق زمان. اولین سفر اوست به پاکستان پس از تحولات منطقه‌ای به ویژه جنگ 40 روزه. در طول این سفر پزشکیان با رئیس جمهور پاکستان آصف علی زرداری دیدار خواهد کرد. همچنان او با یوسف رضا گیلانی رئیس مجلس سنای پاکستان یک دیدار خواهد داشت. همچنان دیدار او با در واقع اسحاق دار معاون نخست وزیر پاکستان هم در نظر گرفته شده. دیدار دو جانبه پزشکیان و شهباز شریف هم در برنامه آقای پزشکیان گنجانیده شده. امروز قبل از ترک ایران برای پاکستان پزشکیان گفت که دغدغه پاکستانیا برای به نتیجه رساندن این توافق و برقراری صلح در منطقه بیش از دغدغه ما بوده. پزشکیان گفت که آنچه به امضا رسیده باید به صورت کامل عملیاتی هم بشه. به مناسبت سفر مسعود پزشکیان اینجا در اسلام آباد از شب گذشته ما شاهد شدیدترین تدابیر امنیتی هستیم در پایتخت پاکستان با توجه به تحولات اخیر و نقش میانجی پاکستان در روند صلح. این سفر فرصتی برای بحث در مورد تعاملات دیپلماتیک جاری خواهد بود و دو طرف درباره تحولات منطقه‌ای و بین المللی نیز گفتگوها را انجام خواهند داد.
0: درست. و حالا همکارم احمد صمدی هم از برگنشتاک سوئیس با ما همراه شدن. احمد وقت بخیر باشه. آخرین ها در مورد روند مذاکرات چی است؟ از واکنش های دو طرف هم به ما بیشتر بگو.
5: مذاکراتی که 18 ساعت طول کشید و خب دیروز تمام شد، امروز هم اعلام شد که مذاکرات فنی به پایان رسیده، به نظر میاد که همچنان شکننده هستش و اظهاراتی که مقامات دو طرف دارن مطرح میکنن به روشنی این رو نشون میده که برداشت طرف ها یعنی جمهوری اسلامی و ایالات متحده از گفتگوهاشون ظاهرا یک تفاوت 180 درجه ای داره، یعنی در خصوص مسئله بازدید از تاسیسات هسته‌ای که خب مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردن در این خصوص گفتگوهایی نشده، اما مقامات ایالات متحده اعلام کردن که جمهوری اسلامی تعهد داده که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران برن و از تاسیسات هسته‌ای بازرسی بکنن و خب این رو با تکذیب شدید سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ما شاهد بودیم که انجام شد و در خصوص مسئله مربوط به دارایی‌های مسدود شده ایران هم دیروز آقای جی دی ونس اعلام کرد و هم آقای اسکات بسنت وزیر خزانداری ایالات متحده که این در واقع ارائه این دارایی‌های مسدود شده و در اختیار قرار دادن اونها مشروط خواهد بود. آقای جی دی ونس اعلام کرد که اگر قرار باشه که این اتفاق بیفته ما این پول رو به صورت کامل در اختیار جمهوری اسلامی قرار نخواهیم داد و صرف خرید غلات مثل ذرت، سویا یا گندم برای مردم ایران به کار گرفته خواهد شد و پولی در اختیار جمهوری اسلامی داده نمیشه و این در حالی است که امروز دیدیم که سخنگوی هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی این رو رد کرد و گفت تمام این پول‌ها در اختیار جمهوری اسلامی قرار خواهد گرفت، این در حالی که خود آقای ترامپ هم این موضوع رو بهش تاکید داشت و حالا این نشون میده که ما شاهد یک اختلاف نظر بسیار جدی در خصوص این مذاکرات هستیم. در خصوص پول‌های آزاد شده به نظرم اون نقل قولی که ایالات متحده می‌کنه درست هست، به هر حال زمانی که این پول‌ها به ویژه اون چیزی در قطر هست و از کره جنوبی منتقل شد 7 میلیارد دلار بود، وقتی منتقل شد به قطر 1 میلیارد اون هم در این وسط از بین رفت، همون موقع هم مقامات جمهوری اسلامی میگفتن که این پول کاملا در اختیار ما هستش و ما اون رو هر طور بخوایم هزینه خواهیم کرد و دیدیم که با یک اشاره ایالات متحده اون پول در قطر برای حداقل 2-3 سال دیگه اونجا موند و نتونستن مقامات جمهوری اسلامی از این پول استفاده بکنن. به هر حال در روزهای آینده به نظر میاد و حتی ساعت‌های آینده ما شاهد اظهار نظرهای جدیدتری خواهیم بود به ویژه از سوی مقامات آمریکایی و مسئله هسته‌ای بسیار مهم هستش. آژانس تاکیدش بر این هستش که حتما بعد از این تاسیسات بازرسی بشه. اگر این اتفاق نیفته اونطور که آقای گروسی هم گفته تفاهم و توافقی که جمهوری اسلامی و ایالات متحده کردن در واقع یک توهم خواهد بود و هیچ مبنایی نخواهد داشت، چرا که نمیتونن به هر حال راستی آزمایی بکنن ببینن که جمهوری اسلامی به دنبال سلاح هسته‌ای هست یا خیر.
0: احمد سپاسگزار. ولی جواد، در رابطه با روند گفتگوهای اخیر در پاکستان چی میگن؟ چی واکنش‌هایی هست در اونجا؟
4: خب پاکستانی‌ها بر این باورن که فاز دوم مذاکرات که حالا قرار ادامه پیدا کنه میتونه سخت‌تر و دشوارتر از فاز اول باشه. در نتیجه فاز اول یک یادداشت تفاهم صلح به دست اومده اما کار هنوز باقی است. موضوعات مهمی باید حل و فصل بشه. اسحاق‌دار وزیر خارجه پاکستان گفتگویی داشته با یکی از رسانه‌های عربی زبان، اونجا گفته که 3 گروه فنی برای ادامه مذاکرات تشکیل داده شده. البته حالا گفته میشه که 1 گروه هم اضافه شده که در مجموع میشه 4 گروه. خب یکی از این گروه ها موضوع تحریم ها را بررسی خواهد کرد و در این خصوص مذاکرات میکنن. گروه دیگری بحث هسته ای را بررسی خواهد کرد و گروه سومی هم گفته شده که درباره لبنان و صلح لبنان اینا گفتگوها را انجام خواهد داد. خب او همچنان گفت که موضوع تحریم ها همزمان با موضوع هسته ای و صلح در لبنان مورد مذاکره قرار خواهد گرفت، یعنی اینها با هم به هم تنیده هستند این موضوعات و سوای هم دیگه به طور مستقل بررسی نخواهند شد. به همین خاطر انتظار در اسلام آباد اینه که یک روند بسیار سختی رو پیش رو داریم و برای اون باید صبر و تحمل به خرج داد و خوب در هر لحظه میتونه اتفاقات دیگری هم بیفته. در این مذاکرات هم دیدیم لحظاتی رو داشتیم که احمد شاهدش بود و برای ما هم گفت که چطور مثلا در این روند گفتگوها یک دفعه ما احساس میکنیم که شاید به بن‌بست رسیدیم و همینطور که به احمد گفت موضوع همچنان شکننده است و به همین خاطر پاکستانی ها گفتن که متحد هستند که این موضوع رو تا آخر در واقع ادامه بدن.
0: سپاسگزار هستم از احمد صمدی از برگنشتاک و من گونه جواد همدانی هم از اسلام آباد. وقت بخیر. موج گرمای بی‌سابقه بخش‌های وسیعی از اروپا را فرا گرفته و رکورد‌های جدیدی از دمای هوا را در چندین کشور به ثبت رسانده است. سازمان جهانی هواشناسی اعلام کرده که اروپا با سرعت بیش از 2 برابر میانگین جهانی در حال گرم شدن است. همزمان کشورهای بریتانیا، اسپانیا و ایتالیا هشدارهای جدی صادر کرده‌اند. رحمان کاکر در این رابطه گزارش دارد.

0: 13 نفر در آب غرق شدند. به همین دلیل از شهروندان خواسته شده فقط در مناطق تحت نظارت شنا کنند. کارشناسان میگویند عامل این گرمای کم سابقه یک سامانه جوی موسوم به اومیگا بلاک است، الگویی که هوای داغ را از صحرای بزرگ آفریقا به سمت اروپا میکشاند.
1: This is actually a fairly typical atmospheric pattern.
2: الگوی جوی اومگا بلاک عامل این موج گرما است، الگویی که در اروپا معمولا هنگام وقوع موج‌های گرما رایج است. اما آنجا به وضوح باعث شده دماها تا این حد بالا برود، این است که موج گرما بر اثر تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت‌های انسانی تشدید شده است.
0: همزمان اداره هواشناسی بریتانیا هشدار داده که دمای هوا در برخی مناطق این کشور ممکن است از 39 درجه سانتی گراد فراتر رود، رقمی که می تواند ریکورد ماه جون در سال گذشته را بشکند. گرمای کم سابقه ای که از حالا شهروندان بریتانیا را نگران کرده است.
3: فکر میکنم گرمای بریتانیا چیزی متفاوت از بقیه جهان است. بنابراین دمای 36 درجه بسیار آزاردهنده خواهد بود. نمیدانم دمای 40 درجه چند سال پیش را بیاد دارید یا خیر، که مانند قدم گذاشتن به داخل یک تنور بود. این رو احساس میکنم که این اتفاق دوباره رخ دهد.
0: در اسپانیا نیز دما در بسیاری از مناطق تا 10 درجه بالاتر از حد معمول گزارش شده و ایتالیا برای 12 شهر هشدار سرخ به دلیل تشدید موج گرما صادر کرده است. سازمان جهانی هواشناسی میگوید اروپا اکنون با سرعت بیش از دو برابر میانگین جهانی در حال گرم شدن است. هشداری که با گفته دانشمندان نشانه دیگر از تأثیر فزاینده تغییرات اقلیمی بر زندگی مردم است. رحمان کاکر.
4: و برای دیدن گزارش‌های تازه، سرویس‌های خبری، برنامه‌های افغانستان اینترنشنال و مستندها به وبسایت افغانستان اینترنشنال fntl.com سر بزنید و این گونه دیدگاه‌ها و نظر.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها.
7: گفتگو با مقام های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
8: از نگاه دیگر،
9: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
8: یک دقیقه خبر. در بامیان طالبان یکی از بزرگترین پروژه های استخراج مواد معدنی در تاریخ این ولایت محروم را آغاز کرده است. در حال حاضر استخراج آهن، سار، جست، زغال سنگ و سنگ های قیمتی از دست کم 15 معدن با تمام نیرو و امکانات جریان دارد. اسناد وزارت معدن طالبان نشان می دهد که تمام فعالیت های معدن کاری بر اساس قرارداد با شرکت های خصوصی تحت نظارت ادارات مختلف این گروه صورت می گرد. این معدن در مرکز بامیان و ولسوالی هفتگانه آن واقع شده است. ریاست عمومی معلومات جیولوژیکی وزارت معدن در سال 1401 حداقل 8 معدن آهن، سرب، جست، گچ و سنگهای قیمتی و تعمیراتی را در ولسوالی دوگانه یکاولنگ ثبت کرده است.
6: رادیوی افغانستان اینترنشنال، بازگوی روایت شما.
10: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
11: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
12: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
13: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
14: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. تو حق نداری مسائل عمده که رای زندانی ها با طالب صحبت کنی.
5: رادیو رادیو افغانستان

0: شکنی ابر ستاره فوتبال جهان در جام جهانی. آرژانتین با دو گل مسی اتریش را شکست داد. هیوستن در تبع جام جهانی، این شهر به صحنه بزرگ جشن فوتبال هندسی فرهنگا تبدیل شده است. و در مسابقات تنس 500 امتیازی هامبورگ، ایرینا بگو با شکست ونوس ویلیامز به هشتم نهایی صعود کرد. در وقت شما بخیر، بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال هستید. تیم ملی فوتبال آرژانتین با برس مسی 2-0 اتریش را شکست داد. مسی که دقیقه 9 مسابقه یک پنالتی را از دست داده بود، در ادامه دوبار گلزنی کرد تا آرژانتین به دومین پیروزی متوالی در جام جهانی برسد. آرژانتین با 6 امتیاز راهی مرحله حذفی مسابقات شد. مسی با ثبت دو گل دیگر در بازی برابر اتریش تعداد گل‌های شب 5 رساند و در صدر جدول برترین گلزنان جام جهانی 2026 قرار گرفت. مسی در مجموع بر رکورد گلزنی در 6 بازی پی‌پی جام‌های جهانی رسید و تعداد گل‌های خود در بزرگترین رویداد فوتبالی جهان را به 18 رساند.
1: بازی بسیار فیزیکی و سختی بود. به همین دلیل در بعضی مقاطع حفظ مالکیت تو بر ما بسیار دشوار میشد. اما فکر میکنم تانستیم از پس این مسابقه بر بیاییم و آن را به خوبی پشت سر بگذاریم. راستش را بخواین، من با فکر کردن به سن و سالم زندگی نمی کنم. فقط سعی می کنم در شرایط بدنی خوبی باشم و هر بار که باید رقابت بکنم تمام توانم را به کار می گیرم. از نظر جسمی احساس بسیار خوبی دارم. هر جا که بتانم به تیم کمک بکنم به چیز دیگه فکر نمی کنم. بسیار مهم است که به هدف اول ما دست پیدا کردیم. دو مسابقه اول بردیم و اکنون در صدر جدول گروه هستیم. بابت تمام چیزهایی که خدا به ما داده همچنان سپاسگزار هستم. ما همچنان میتونیم به پیش بریم و این لحظه ویژه برای کسایی است که او را همراه ما تجربه میکنند، چه اینجا و چه در آرژانتین. غیر از این چیز دیگه ای نیست که بگویم. ما همانطور که همیشه بودیم به مسیرمون ادامه میدیم، همان گونه که این تیم سالها عمل کرده، و همیشه تلاش میکنیم که حد اکثر توان ما را بر هر مسابقه بگذاریم.
2: از عملکرد لئو خوشحالم، به خصوص به خاطر اینکه دوباره گل زد. درباره یه تیم هم باید بگم وقتی زمان سختی کشیدن میرسه این تیم از پسش برمیاد. امروز در مقاطعی از بازی حتی بدون اینکه واقعا تحت فشار شدید حریف باشیم توپ رو در اختیار نداشتیم و سختی کشیدیم، اما ما بلدیم چطور مقاومت کنیم و این اعتبارش به خود تیم برمیگرده.
3: نه،
2: این برد چیزی رو برای ما تغییر نمیده. اگه قبل مسابقات بهمون میگفتن دو بازی اول رو میبرید فورا قبول میکردیم. حالا باید شرایط رو بررسی کنیم. هنوز بازی اردن باقی مونده، نتیجه اون رو باید ببینیم و ایده ما اینه که به بیشتر بازیکنایی که دعوت شدن فرصت بازی بدیم.
0: این هم تصاویری از خیابان‌های بوئنوس آیرس پس از پیروزی آرژانتین مقابل اتریش، جایی که مردم هنگام تماشای بازی شور و هیجان زیادی داشتند.

0: الجزایر هم در دومین دیدار 2-1 اردن را شکست داد. در این بازی ابتدا الرشدان برای اردن گلزنی کرد، اما در ادامه تعویض‌های سرمربی الجزایر در نیمه دوم نتیجه داد. این تیم به اولین پیروزی در جام جهانی دست پیدا کرد. هواداران الجزایری در ورزشگاه فرهانی الجزیره پس از این پیروزی به جشن و پایکوبی پرداختند. در همین حال تیم ملی فوتبال فرانسه با 3 گل برابر عراق به پیروزی رسید و راهی دوره حذفی جام جهانی شد. امباپه 2 بار و دمبله 1 بار برای شاگردان دشان گلزنی کردند. نیمه دومین مسابقه به دلیل شرایط جوی در فیلادلفیا با تأخیر آغاز شد. فرانسه با 2 پیروزی و 6 امتیاز راهی دوره بعد جام جهانی شد. عراق بدون امتیاز قرنشین گروه 9 جام جهانی است. هواداران تیم فوتبال فرانسه پس از پیروزی 3-0 مقابل عراق با وجود باران شدید در بین از ورزشگاه فیلادلفیا به جاده ها آمدند و این برد شیرین را جشن گرفتند. حامیان آبی پوش فرانسه با اهتزاز در آوردن پرچم کشورشان و سر دادن شعارهای پیروزی شب به یاد ماندنی را سپری کردند. تیم ملی نروژ در دومین دیدارش 3-2 سنگال را شکست داد و راهی مرحله حذفی شد. ایلینگ هالند فوق ستاره وایکینگ ها در این بازی 2 بار گلزنی کرد و پدرسن دیگر گل این تیم را به ثمر رساند. اسماعیل سار هم 2 بار برای سنگال گلزنی کرد.
1: بازی خوبی بود، سطح بالا. البته که سنگال هم تیم بسیار با کیفیتیه، هرچند کار آسونی در پیش نداشتیم، ولی در هر حال تونستیم بازی رو ببریم. یادم نیست الان در مجموع چند مسابقه رو پشت سر هم پیروز شدیم. تو همه رقابت ها فکر میکنم به 12 یا 13 برد متوالی رسیدیم. حس خوبیه که بخشی از این اتفاق ویژه‌ام. ما در حال تاریخ سازی هستیم. من واقعا با تمام وجودم از اینکه در این تیم هستم افتخار میکنم.
0: اما بارش باران در ورزشگاه نیوجرسی هم جشن هواداران تیم فوتبال نروژ را نتونست متوقف کنه. پلیس ایالتی نیوجرسی نزدیک به 4 ساعت پیش از آغاز مسابقه وضعیت اضطراری که بابت طوفان و باران اعلام شده بود را لغو کرد و شرایط برای برگزاری بازی عادی

0: هیوستون شهر با تنوع فرهنگی گسترده در آمریکا این روزها با شور جام جهانی حال هوای متفاوت پیدا کرده است، جایی که فوتبال مردم با پیشنهای گوناگون را کنار هم آورده و به نماد از اتحاد تبدیل شده است. گزارش از امید آرامش.
1: تب جام جهانی در شهر هیوستون، چهارمین شهر بزرگ آمریکا، این روزها به صحنه‌ای بزرگ برای جشن فوتبالی و همزیستی فرهنگ‌ها تبدیل شده. شهری که حدود یک سوم ساکنان آن خارج از ایالات متحده متولد شدند و بیش از 145 زبان مختلف در آن صحبت می شود. از جشنواره بزرگ هواداران در مرکز شهر گرفته تا رستوران ها و کافه های مملو از تماشاگران، شور و هیجان جام جهانی در سراسر شهر موج می زند و هواداران با اشتیاق تیم‌های ملیشان را تشویق می‌کنند.
2: به جشنواره هواداران در مرکز شهر رفتیم و تجربه فوق‌العاده‌ای بود. دیدن مردم از فرهنگ‌های مختلف که نه تنها فوتبال بلکه انسانیت را جشن می‌گیرند لذت بخشه.
1: حضور گسترده هواداران مکزیک با پیراهن‌های سبز رنگ تیم ملی این کشور در رستوران‌ها، فروشگاه‌ها و خیابان‌های شهر نشان دهنده جایگاه ویژه جامعه مکزیکی در هیوستون است، جایی که حدود یک سوم جمعیت آن را افراد مکزیکی تبار تشکیل می‌دهند. رونق بازار کار در صنایع انرژی و پزشکی، هزینه‌های نسبتاً مناسب زندگی و نزدیکی جغرافیایی به آمریکای لاتین از جمله عواملی است که هیوستون را به مقصدی جذاب برای مهاجران از سراسر جهان تبدیل کرده.
3: هیوستون واقعا شهری با فرهنگ‌های گوناگونه و خیلی من رو به یاد تورنتو میندازه. غذای اینجا هم فوق‌العاده است، ورزش فعالیتی که همه رو فارغ از پیشینه فرهنگی یا دیدگاه سیاسیشون کنار هم جمع میکنه. ورزش مردم رو متحد میکنه و این اتفاق بسیار خوبیه، چیزی که به ویژه در شرایط امروز بیش از هر زمان دیگه‌ای به اون نیاز داریم.
1: جام جهانی در هیوستون تنها یک رقابت ورزشی نیست، بلکه جشنی از تنوع فرهنگی و همبستگی و شور مشترک مردمانی است که از گوشه و کنار جهان در این شهر گرده هم آمدند.

0: بریم به تنیس و در مسابقات 500 امتیازی هامبورگ ایرنا بگو با شکست حریف آمریکایی به مرحله یک هشتم نهایی راه یافت. تنیس باز رومانیایی به مسافه وینوس ویلیامز رفت و 2-1 به برتری رسید. بگو ست اول را 6-2 برد، ست دوم را 6-4 واگذار کرد، اما در ست سرنوشت‌ساز سوم در تای بریک برابر حریف آمریکایی به برتری رسید. حریف او در دور بعد کارولینا موخووا بخت چهارم قهرمانی خواهد بود. در دیگر دیدار این مسابقات الیزا مرتنز زن شماره 26 جهان از صدر الکساندرا ایالای فیلیپینی گذشت. مرتنز بلژیمی در دو ست آسان با نتایج مشابه 6-3 برابر زن شماره 30 جهان و برتری رسید. حریف او در دور بعد نائومی اوساکای ژاپنی و زن شماره 15 جهان خواهد بود. با پایین این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنل رسیدیم. سپاس گذارم. وقت خوش. خدا نگهدار.
1: رادیو افغانستان انترنشنل.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: هفته پیش ملا هبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
4: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
3: تأکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
5: دشمنی که طالب‌ها با سنت‌های دیرینه از این منطقه می‌کنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
6: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می‌بینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
7: یک دقیقه خبر.
8: اسد قیصر عضو مجلس ملی پاکستان از حزب تحریک انصاف اعلام کرد که برای بررسی مشکلات ناشی از بسته بودن گذرگاه منسی با افغانستان و چالش‌های بازرگانی در ماه جولای لوی جرگه برگزار می شود. به گفته او هدف این نشست یافتن راهکارهای برای بازگشایی مسیرهای تجاری میان دو کشور است. اسد قیصر روز دوشنبه اول سرطان در یک نشست با مسئولان اتاق‌های تجارت پاکستان گفت که بسته ماندن گذرگاه های مرزی با افغانستان آسیب های گستره تر به اقتصاد پاکستان وارد کردن. به گونه ای که بسیاری از کسب و کارها متضرر شده و صدها هزار نفر شغل خود را از دست دادن. او در این دیدار گفت که در این نشست برنامه ریزی شده پیش رو تمامی طرف های کلید مرتبط با بخش های بازرگانی و صنعت حضور خواهند داشت.
9: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: سلام و وقت بخیر، بیننده افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها. صدور ویزای بلژیم برای طالبان، بروکسل میگوید یک روزه است. مذاکرات امروز درباره اخراج مهاجران است. تشکیل قطعه نظامی در مرز با پاکستان، واحد ویژه 8000 نفری طالبان با پول روسیه ایجاد می شود. و لغو موقت تحریم های نفتی ایران، آمریکا مجوز فروش نفت تهران را برای 60 روز صادر کرد. ترامپ می گوید تهران تنها می تواند غذا و کالای اولیه بخرد. وزارت خارجه بلژیم اعلام کرد که برای یک هیئت 5 نفری طالبان جهت شرکت در نشست اتحادیه اروپا در مورد مهاجرت در بروکسل ویزای یک روزه صادر کرده است. منابع آگاه به افغانستان انترنشنال گفتند که این هیئت بر ریاست عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه طالبان، روز سه‌شنبه از ترکیه به بروکسل سفر می‌کند. تلاش برای برگزاری یک نشست احتمالی در سطح فنی با نمایندگان اداره طالبان در شهر بروکسل همچنان ادامه دارد. این نشست در ادامه گفتگوهای برگزار می شود که پیش از این در ماه جنوری سال جاری در افغانستان انجام شده بود. سخنگوی کمیسیون اروپا می گوید این تماس ها در هماهنگی با کشورهای عضو اتحادیه اروپا و در پی درخواست آنان برای تسهیل روند بازگرداندن برخی مهاجران افغان انجام می شود.
1: در حال حاضر کارها برای برگزاری یک نشست احتمالی در سطح فنی ادامه دارد. اما در این مرحله اطلاعات تازه‌ای برای ارائه ندارم. برای روشن شدن موضوع باید بگویم که روند کار همچنان ادامه دارد. بحث بر سر برگزاری یک نشست فنی با نمایندگان مقامهای طالبان در بروکسل است. این نشست در ادامه دیداری برگزار می شود که پیش از این در ماه جنوری سال جاری در افغانستان انجام شده بود. این تماس‌های فنی در پاسخ به درخواست کشورهای عضو اتحادیه اروپا صورت می‌گیرد. 20 کشور عضو اتحادیه اروپا و کشورهای مرتبط به حوزه شنگن سال گذشته از کمیسیون اروپا خواسته بودند که چنین تماس‌های را در زمینه بازگرداندن مهاجران هماهنگ کند. تمرکز کشورهای عضو بر افرادی است که مرتکب جرائم سنگین شدند یا تهدیدی برای امنیت به شمار می روند. آنها در جستجوی راههایی برای بازگرداندن این افراد هستند. کمیسیون اروپا اکنون این درخواست را پیگیری می کند. نشست فنی که برای برگزاری آن در بروکسل آماده می شود، فرصت را نیز برای کشورهای عضو فراهم خواهد کرد تا تماس‌های لازم را برای عملی کردن روند بازگشت این افراد برقرار کنند. بار دیگر تاکید می کنم که منظور ما افرادی هستند که تهدید امنیتی محسوب می شوند یا مرتکب جرایم جدی شدند.
0: در همین حال ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان، از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو خواسته از اخراج پناهجویان افغان خودداری کنند. او وضعیت افغانستان را خطرناک توصیف کرده و گفته که هیچ تضمین از سوی طالبان نمیتواند خطر شکنجه و بدرفتاری با بازگشت کنندگان را از میان ببرد. بنت همچنان از برنامه‌های اتحادیه اروپا برای تسریع روند اخراج مهاجران انتقاد کرده و بازگرداندن اجباری افغان‌ها را نقض تعهدات بین‌المللی دولت‌ها دانسته است. برای جزئیات بیشتر همکارم لیلی نکفر از بروکسل در برنامه با ما است. لیلی، با وجود تاکید اتحادیه اروپا در خصوص فنی بودن این گفتگوها، هیئت طالبان به سفر هیئت طالبان به بروکسل با موج از انتقادها و همچنان نگرانیها همراه بوده، از آخرین تحولات و واکنشها بیشتر از خودت بشنویم.
2: طارق، هرچقدر هم که اتحادیه اروپا تأکید بخواد بکنه که این گفتگوها فقط فنی هست و اتحادیه اروپا قصد نداره که مشروعیت سیاسی به حکومت طالبان بده، اما این انتقادها ادامه داره و ادامه خواهد داشت، به خاطر اینکه اتحادیه اروپا داره پا میذاره روی یکی از ارزش‌های خودش که اون هم در کنار در واقع نبودن در کنار حکومت‌های توتالیتر هست. این اظهارات نمایندگان پارلمان قهرمان اروپاست. این اظهاراتی از نهادهای حقوق بشری است که نگرانند از وضعیت پناهجویان افغانستانی که در اروپا به سر میبرن و با خطر اخراج روبرو هستند. در صحبت‌های ریچارد بنت هم ما شنیدیم روز گذشته او به این اشاره کرد که این دعوت از طالبان، سفر اونها به بروکسل محسوب چی محسوب میشه؟ به نوعی اهانت به زنان افغانستان، اهانت به مردم افغانستان محسوب میشه و او ابراز تأسف کرده. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل هم همینطور از این قانون جدید اتحادیه اروپا در خصوص بازگردوندن پناهجویان به شدت انتقاد کرده. همه اینها در حالی اتفاق میفته که الان ما میشنویم که منابعی به افغانستان اینترنشنال گفتن که هیئت طالبان از طریق ترکیه به بروکسل سفر کرده. پیشتر دعوتنامه‌ای منتشر شده بود در رسانه‌ها، دعوتنامه‌ای که کمیسیون اروپا برای طالبان فرستاده بود. 5 نفر به گفته اونها توی این دعوتنامه قرار بوده که به بروکسل بیان. تاریخ نشستی که قرار بود اونها در واقع سفرشون در دعوتنامه مشخص بشه 22 و 23 جون هست، یعنی دیروز و امروز. اما هنوز کمیسیون اروپا با این که رسانه ها مدام سوال میکنن از اونها، جزئیات بیشتری از این نشست ارائه نمیده که احتمالاً این احتمال بسیار وجود داره که همین الان در حال برگزاری باشه پشت درهای بسته. رسانه‌های بسیاری دیروز سوال کردن از سخنگوی اتحادیه اروپا. اتحادیه اروپا بیشتر گفته بود که برخی از اعضای دولت‌های عضو هم شرکت می‌کنند در نشست‌های فنی با طالبان. حتی اعضای اون کشورهای عضو هم ارائه نشد به خاطر اینکه می‌ترسن از اعتراض‌های اجتماعی که می‌تونه علیه این دولت‌ها انجام بشه. و همینطور مدام تاکید میکنن که به خاطر درخواست 20 کشور اتحادیه اروپا که خواستار بازگردوندن پناهجویانی که مجرم هستند یا خطر امنیتی برای اتحادیه اروپا ایجاد میکنند، مجبورند که این قانونی که تصویب شده در پروسه‌ای که بوده رو اجرا بکنن. این قانون خودش بسیار در واقع انتقاد میشه بهش به خاطر اینکه معتقدن که راستی آزمایی این که یک نفر مجرم هست یا خطر امنیتی برای اتحادیه اروپا محسوب میشه به این راحتی نیست و تضمینی هم وجود نداره که طالبان در آینده جون اونها رو به خطر نندازه.
0: لیلی بسیار سپاسگزار از اومد جزئیات که شریک کردی. منابع در وزارت دفاع طالبان تایید کردند که روند تشکیل یک قطعه نظامی جدید و 8000 نفری آغاز شده است. به گفته این منابع، روسیه مسئولیت تمویل، تجهیز و آموزش این نیروها را بر عهده دارد. این قطعه نظامی جدید وظیفه دارد تا امنیت را در امتداد مرز دیورند تامین و نظارت کند. این واحد خارج از ساختارهای امنیتی معمول اداره طالبان و به صورت مستقیم تحت فرمان هبت الله آخوندزاده فعالیت خواهد کرد. پیشتر منابع گزارش داده بودند که رهبر طالبان دستور تشکیل یک قطعه ویژه نظامی 8000 نفری را برای نظارت و تامین امنیت مرز با پاکستان صادر کرده است. این نیروی جدید تحت نام هبتی فعالیت خواهد کرد. حسین احسانی پژوهشگر در مرکز تحقیقات توران به افغانستان انترنشنال گفت که روسیه به شدت نگران گسترش تهدید و نفوذ داعش خراسان است.
3: چند عامل اساسی میتونه داشته باشد. اول اینکه روسیه به شدت نگران نفوذ داعش و دولت اسلامی خراسان، ولایت خراسان در مناطق بخش‌هایی از افغانستان و مناطقی از افغانستان هست که بر اساس داعش میخواد که از داخل افغانستان سربازگیری کنه و به لحاظهای مختلف و به شکل‌های مختلف عناصر خودش را و تهدیدات خودش را به حوزه‌های امنیتی روسیه که آسیای مرکزی باشه، آسیای میانه باشه و همچنین روسیه، این تهدیدها را سرازیر بکنند. لذا روسیه به شدت نگران است که تا چه میزانی را داعش میخواد که از این عناصر استفاده کنه و به مناطقی مثل آسیای میانه و قفقاز شمالی و روسیه این تهدیدات جاری شوند. نکته دومی که میتواند حائز اهمیت قرار بگیره در رابطه این هست که روسیه از سال 2015 آهسته آهسته کوشش کرد که به جای تقابل با طالبان، مدیریت با طالبان را روی دست بگیرم که طالبان به عنوان یک جنبشی است که شورش های محلی را به دنبال شورش های محلی است، ولی به هیچ عنوان به دنبال این نیست که از مرزهای خودش فراتر بره. پس بنابراین روسیه کوشش کرده که طالبان را به عنوان یک تهدید مد نظر قرار نگیره، بلکه به عنوان یک فرصت او را مد نظر بگیره که با استفاده از این فرصت بتواند علیه تهدید بزرگتر که همون داعش باشه از او استفاده کنه، از طالبان استفاده کنه علیه تهدیدی که به نام داعش هست.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. ممنوعیت استفاده از تلفن‌های هوشمند در دانشگاه‌ها و ادارات دولتی از سوی طالبان با انتقادهای روبرو شده است. فضل احمد معنوی وزیر پیشین عدلی افغانستان این تصمیم را فاقد پشتوانه در شریعت اسلامی و یک تصمیم غیر دینی خوانده است. همزمان مرکز خبرنگاران افغانستان این اقدام را محکوم کرده و آن را گام در راستای تشدید کنترل بر اطلاعات و محدود کردن آزادی بیان دانسته است. وزارت داخلی طالبان اعلام کرده که در پی آتش‌سوزی دوشنبه شب در بازار مندوی کابل حدود 8 میلیون افغانی خسارات مالی به تاجران وارد شده است. به گفته این وزارت در این آتش‌سوزی 8 دکان به طور کامل سوخته است. طالبان علت وقوع آتش‌سوزی را اتصال برق عنوان کردند. و سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان نسبت به وضعیت خبرنگاران و رسانه‌ها در کابل ابراز نگرانی جدی کرد. این سازمان اعلام کرد که برخی از رسانه‌های مستقل و کارکنان آنها با تهدیدهای امنیتی جدی مواجه هستند. این نهاد از اداره طالبان خواسته تا از رسانه‌ها به عنوان ابزار در درگیری‌های منطقه‌ای استفاده نکنند. اداره طالبان در کابل و برخی ولایات دیگر محدودیت‌های شدیدی را بر مراسم عزاداری محرم وضع کرده است. منابع محلی تایید کردند که نیروهای این گروه شب گذشته دست کم 9 نفر را در کابل به دلیل برافراشتن پرچم‌های محرم بازداشت کرده و به چندین مسجد و حسینی شیعیان حمله بردند. به این ترتیب 3 تن دیگر نیز در ولایت بلخ بازداشت شدند. نقیب بیان با جزئیات بیشتر.
4: با آغاز محرم مراسم عزاداری و آیین‌های مذهبی در افغانستان برگزار می شود. با این حال وضعیت در نقاط مختلف کشور یکسان گزارش نمی شود. با وجود وعده‌های مقامات طالبان گزارش‌ها نشان می دهند که در برخی محلات محدودیت‌های شدید بر این مراسم اعمال شده است. پیش از آغاز محرم، شورای علمای شیعه افغانستان در بیانیه رسمی از طالبان خواسته بود زمینه را فراهم کند تا این مراسم بدون هیچ گونه محدودیت و در امنیت کامل برگزار شود. طالبان نیز در کابل با انتشار خبرنامه اعلان کردند که نیروهای این گروه مجهز شدند تا فضای امن و آرامی را برای پیروان مذهب شیعه فراهم سازند. اما روایات شاهدان عینی در میدان این ادعاهای طالبان را زیر سوال می‌برد.
5: از طرف وزیر عدلیه امر شده که پرچم‌ها را باید از پایین کنین. من می‌فهمم چی سود داره یا چی ضرر داره این پرچم پایین کردن ما. دیگه خدا خودش رحم کنه، ما هیچ چیز دیگه در دل نداریم که چی بگوییم برای این مردم. اینی هم مشکلات ما مردم که عزاداری میکنیم.
4: شاهد عینی دیگر نیز گزارش داد که نیروهای طالبان با دقل باب خانه به خانه مردم را مجبور کردند تا نشانه های مذهبی و پرچم ها را از فراز بام هایشان جمع آوری کنند.
6: امر به معروف آمده در پشت خانه مردم دروازه را تک تک می زنن و می گن که بیرقهای محرمی را پایین کنین.
4: دامنه این اقدامات تنها به محدودیت های نمادین ختم نشده است. بر اساس گزارش های موثق از برخی ولایت ها برخوردهای شدیدتری با عزاداران نیز صورت گرفته است. یک شاهد عینی در مزار شریف گفت که نیروهای طالبان دست کم 3 تن از عزاداران را بازداشت و زندانی کردند.
7: امروز در مزار شریف بس کافه امام سجاد بس چوبی امام حسین در مسجد امام حسین مردم هم کشیده در طالبان آمد در تکروب کرده سه نفر با خود بودن.
4: تقابل رفتارهای محلی ماموران طالبان با بیانیه‌های رسمی این گروه نشان دهنده شکاف میان وعده‌های طالبان و واقعیت‌های میدانی در برگزاری مراسم عاشورا است. نقیب بیان، لندن.
0: نگاه دوباره به مهمترین خبرهای روز. صدور ویزای بلژیم برای طالبان، بروکسل میگوید یک روزه است. مذاکرات امروز درباره اخراج مهاجران است. تشکیل قطعه نظامی در مرز با پاکستان، واحد ویژه 8000 نفری طالبان با پول روسیه ایجاد می شود. در ادامه این مجموعه خبری، موج گرمای بی سابقه در قاره سبز، سازمان جهانی هواشناسی می گوید اروپا با سرعت بیش از دو برابر در حال گرم شدن است. وزارت خزانه‌داری آمریکا مجوز عمومی و موقت 60 روزه را برای تولید، تحویل و فروش نفت ایران صادر کرده است. این مجوز که تا 30% سال جاری اعتبار دارد، تسهیلات ویژه‌ای را برای کشتیرانی فراهم می‌کند. بر اساس این تصمیم، کشتی‌های تحت تحریم و خدمات مرتبط مانند بیمه، مدیریت کشتی و سوخت‌رسانی مجاز خواهند بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و جمهوری اسلامی هشدار داد که اگر به توافق پابند نماند یا رفتار مناسب نداشته باشد، واشنگتن اقدام لازم را انجام خواهد داد. او تاکید کرد که رفتار جمهوری اسلامی به دقت زیر نظر است. رئیس جمهور آمریکا همچنان گفت در صورت لغو تحریم‌ها، منابع مالی آزاد شده ایران عمدتاً صرف خرید مواد غذایی از آمریکا خواهد شد.
8: اگر تحریم ها برداشته شوند، پول وارد این کشور خواهد شد. تمام آن پول در قالب خرید مواد غذایی که آنها به شدت بهش نیاز دارند باز خواهد گشت. آنها بیش از 90 میلیون جمعیت دارند و نمی توانند مردمشان را سیر کنند. بنابراین پولی که ما آزاد می کنیم تا حد زیادی به کشاورزان ما خواهد رسید. خب اونها نباید کارهای دیگری با آن پول انجام بدن. این رو بهشون خواهیم گفت. قراره از این پول برای خرید غذا برای مردمشون استفاده کنن، چون مردمشون الان گرسنه‌ن و این محصولات رو تقریبا به طور کامل از ما می‌خرن، ذرت، سویا و محصولات مشابه، و این مبلغ زیادی است. البته اتفاقات بد زیادی میتونه بیفته، فکر نمی‌کنم اینطور بشه، ولی اگر ایران به توافق پایبند نمونه یا درست رفتار نکنه، من اون کاری که باید انجام بدم رو انجام میدم.
0: معاون رئیس جمهور آمریکا در واکنش به گزارش‌ها درباره احتمال آزادسازی دارایی‌های ایران گفت که این منابع باید به گونه‌ای هزینه شود که به جای تأمین مالی گروه‌های تروریستی از کشاورزان آمریکایی جواری و سویا بخرند.
9: یک سری گزارش های اشتباه بوده در مورد دارایی های مسدود شده یا باز شده ایران. این از اولویت های اصلی ما نبود به دلایلی که میتونید تصور کنید، اما میخواستیم مطمئن باشیم که یک پروسه ایجاد کنیم که اگر بخوایم دارایی های ایران رو از مسدودیت در بیاریم، اون پول مطمئن باشیم که اون پول ایران میره برای مردم ایران مصرف میشه و نه برای تامین مالی تروریست ها. جرد کوشنر یک سوال راحل خیلی جالبی پیشنهاد کرد که قطری ها اگر دارایی مسدود شده ایرانی هست که میخوایم از مسدودیت در بیاریم، اولا ما اینو تایید کنیم، قطری ها این رو اجازه شد تایید کنن، و بعد پول بره برای اینکه ذرت و سویا و گندم آمریکایی خریداری کنه برای منفعت مردم ایران. چیزی که جرد و تیم قطری و تیم ما اینجا بهش رسیدن اینه که به نظر من یک راه حل کلاسیک ترامپیه، یعنی اگر بخوایم که یک زمانی دارایی های ایران رو از مسئولیت در بیاریم، اینها کشاورزان آمریکا رو پولدارتر خواهند کرد و مردم ایران رو، مردم گرسنه ایران رو سیر خواهند کرد. این یک توافق کلاسیک ترامپیز که هم خوبه برای آمریکا، هم خوبه برای مردم ایران، و در نهایت کمک میکنه به این ساختار معماری امنیت منطقه که ما داریم خیلی سخت کار میکنیم که برقرار بشه. و
0: در ادامه نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. منابع هندی به رویترز گفتند که هند و امارات متحده عربی در حال مذاکره برای فروش سامانه‌های دفاعی پیشرفته از جمله موشک موفق ساوت هستند. این مذاکرات در مراحل ابتدایی قرار دارد اما به سرعت پیش می‌رود. امارات پس از حملات گسترده جمهوری اسلامی در جریان جنگ اخیر تلاش خود را برای تقویت توان دفاعی و حفاظت از تنگه هرمز افزایش داده است. پژوهشگران دانشگاه کمبریج در بریتانیا برای نخستین بار موفق شدند با استفاده از تکنولوژی هوش مصنوعی واکسین جدید را برای مقابله با بخش وسیعی از جهش‌های احتمالی ویروس کرونا در آینده طراحی کنند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده این واکسین در مرحله اول آزمایش‌های خود موفقیت‌آمیز بوده و دانشمندان اکنون در حال برنامه‌ریزی برای آغاز مرحله دوم آزمایش‌های بالینی آن هستند. و تاکر کارلسون تحلیلگر سیاسی سرشناس آمریکایی اعلام کرد که در انتخابات پیشرو از حزب جمهوری خواه حمایت نخواهد کرد. او که سالها مدافع سرسخت این حزب بود، رهبران آن را به خیانت به منافع ملی ایران آمریکا متهم کرد. کارلسون با ابراز پشیمانی از حمایت قبلی خود از دونالد ترامپ گفت که تصمیم ترامپ برای ورود به جنگ با جمهوری اسلامی عامل اصلی این تصمیم بود است. و رسیدیم به آخرین گزارش این مجموعه خبری ما. موج گرمای بی سابقه بخشای وسیعی از اروپا را فرا گرفته و رکوردهای جدید از دمای هوا را در چندین کشور به ثبت رسانده. سازمان جهانی هواشناسی اعلام کرده که اروپا با سرعت بیش از دو برابر میانگین جهانی در حال گرم شدن است. همزمان کشورهای بریتانیا، اسپانیا و ایتالیا هشدارهای جدی برای گرما صادر کردند. بیشتر در گزارش از رحمان کاکر ببینیم.
10: گرمای بی سابقه بخش های گسترده از اروپا را فرا گرفته، موجی که نه تنها رکوردهای دما را شکسته بلکه جان چندین نفر را نیز گرفته است. در فرانسه دست کم 18 نفر در پی گرمای شدید جان باختند. در میان قربانیان دو کودک نیز شاملند که در یک موتر رها شده بودند. در شهر بوردوی این کشور دمای هوا به نزدیک 42 درجه سانتیگراد رسیده. در نقاط دیگر فرانسه نیز مردم برای فرار از گرما به سایه ها و فواره های شهری پناه می برند. اما تلاش برای نجات از گرمای شدید نیز بی خطر نبوده. مقام های فرانسه می گویند تنها در دو روز دست کم 13 نفر در آب غرق شدند. به همین دلیل از شهروندان خواسته شده فقط در مناطق تحت نظارت شنا کنند. کارشناسان میگویند عامل این گرمای کم سابقه یک سامانه جوی موسوم به اومیگا بلاک است، الگویی که هوای داغ را از صحرای بزرگ آفریقا به سمت اروپا میکشاند. This is actually a fairly
11: typical atmospheric pattern. الگوی جوی اومگا بلاک عامل این موج گرما است، الگویی که در اروپا معمولاً هنگام وقوع موج‌های گرما رایج است. اما آنچه به وضوح باعث شده دماها تا این حد بالا برود، این است که موج گرما بر اثر تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت‌های انسانی تشدید شده است.
10: همزمان اداره هواشناسی بریتانیا هشدار داده که دمای هوا در برخی مناطق این کشور ممکن است از 39 درجه سانتی گراد فراتر رود، رقمی که می تواند ریکورد ماه جون در سال گذشته را بشکند. گرمای کم سابقه ای که از حالا شهروندان بریتانیا را نگران کرده است.
12: فکر میکنم گرمای بریتانیا چیزی متفاوت از بقیه جهان است، بنابراین دمای 36 درجه بسیار آزاردهنده خواهد بود. نمیدانم دمای 40 درجه چند سال پیش را بیاد دارید یا خیر، که مانند قدم گذاشتن به داخل یک تنور بود. این رو احساس میکنم که این اتفاق دوباره رخ دهد.
10: در اسپانیا نیز دما در بسیاری از مناطق تا 10 درجه بالاتر از حد معمول گزارش شده و ایتالیا برای 12 شهر هشدار سرخ به دلیل تشدید موج گرما صادر کرده است. سازمان جهانی هواشناسی میگوید اروپا اکنون با سرعت بیش از دو برابر میانگین جهانی در حال گرم شدن است. هشداری که با گفته دانشمندان نشانه دیگر از تأثیر فزاینده تغییرات اقلیمی بر زندگی مردم است. رحمان کاکر.
0: و دولت ترامپ در آستانه برگزاری جشن‌های 250 سالگی استقلال آمریکا پروژه‌های گسترده بازسازی و زیباسازی را در واشنگتن آغاز کرده. قرار است این اقدامات چهره پایتخت آمریکا را تغییر بده. حامیان این طرح هم میگن که این پروژه ها کمبود سرمایه گذاری در زیر ساخت ها را جبران میکنند. مخالفان و دموکرات ها اما به هزینه ها و محدود شدن دسترسی عمومی اعتراض کردند. و برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afental.com سر بزنین. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان
13: رادیو افغانستان انترنشنال.
14: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
13: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
15: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
16: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
17: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
15: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
18: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
19: یک دقیقه خبر.
20: سازمان حقوق بشری هانگاو گزارش داده است که جمهوری اسلامی دو مرد افغان را روز یکشنبه 31 جوزا به اتهام مرتبط با مواد مخدر در زندان مرکزی شیراز اعدام کرد. هانگاو گفته است که خلیلزادی 55 ساله دو سال قبل و احمد شاهی 40 ساله یک سال قبل در پرونده های جداگانه به اتهام مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شدند. همچنان بر اساس گزارش این سازمان، جمهوری اسلامی یک شهروند افغان دیگر را نیز روز یکشنبه به اتهام مرتبط با مواد مخدر در زندان مرکزی زابل در استان سیستان و بلوچستان اعدام کرده است. این نهاد افزوده است که با این دو مورد شمار افغان‌های اعدام شده در ایران از آغاز سال 2026 به دست کم 12 نفر رسیده است.
13: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
21: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
13: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
21: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
22: صدای شما.
23: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
14: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
13: رادیو افغانستان اینترنشنال.
24: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: تجمعات اعتراضی افغانهای مقیم خارج و فعالان حقوق بشر در حمایت زنان افغانستان و محکومیت سرکوب خونین اعتراضات هرات در روزهای اخیر به 29 شهر در کشورهای مختلف جهان گسترش یافته است. در آلمان تجمعهای بزرگ در شهرهای هامبورگ، برلین، مونیخ، فرانکفورت، دوسلدورف، نورنبرگ، اشتوتگارت و دارمشتات برگزار شد که در برخی از آنها صدها نفر شرکت داشتند.

0: در کانادا نیز شهرهای تورنتو، وانکوور و کلگری شاهد تجمع‌های مشابه بودند. در سویدن تجمع‌های در استکهلم و اوپسالا برگزار شد. در اتریش معترضان در ویانا گرد هم آمدند. در استرالیا تجمع‌های در سیدنی، ملبورن و کانبرا برگزار شده است. تجمع‌های مشابه نیز در پاریس، بروکسل، بلباو، هلسنگی، مادرید، روم، لوکزامبورگ، زوریخ، واشنگتن و شیکاگو برگزار شد. گفتنی است که در آسیا نیز افغان‌ها در تهران و مشهد در حمایت از زنان افغانستان و اعتراض و سرکوب زنان در هرات گرد هم آمدند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب شکلگیری این اعتراضات و خصوصا در آخرین مورد برگزاری اعتراضات در اسپانیا گفتگوی داریم با محمد آصف صدیقی، معاون پیشین مجلس سنای کشور که از مادرید با ما پیوستن. صدیقی صاحب بسیار خوش آمدین. اعتراضات در شهرهای مختلف جهان ظرف چند هفته گذشته ادامه داشته. ما در اسپانیا هم روز گذشته شاهد این اعتراضات بودیم که شما هم جزء برگزار کننده ها بودین. چی خواستایی در این اعتراضات مطرح شد؟
1: به نام خداوند، عرض احترام قیومی صاحب بزرگوار به شما، همکاران تکنیکی تان و شنونده های برنامه، بعد عرض سلام. طبعا شما میدیدین اما قطعنامه ای که به شما روان کردیم شریک ساختیم با مطبوعات، در قطعنامه چندین مورد خواستای مردم افغانستانی است که البته خشونت، افراطیت، مانع تعلیم طبقه اوناس و در یه آخر که در حیرات یک حادثه خیلی دلخراش که صورت گرفت، خانم ها اونجا دستگیر میشد و بعض در کنار از که مردها در کنار از اونا استاد میشد، بالاخره چند تا از زخمی کشته میشد. امی حادثه میشه که بالاخره مردم بیرون از افغانستان متحرک میشن و خوشبختانه و در تمام جاده ها، شهرهای بزرگ یا خرد و کوچک در دنیا گرد همایی را به راه میاندازن علیه طالب. به خاطر ما افغانا مردم میگه تنگ آمد، به جنگ آمد، بالاخره افغانا دید که مردم قابل اصلاح نیست و خواست مشروع افغانا را بینا ببخشین بینا به مردم افغانستان اینا لبیک نمیگن، یعنی به معنی که به مردم افغانستان اصلا این مردم جوابده نیست. بنابر همین موضوع در اسپانیا همچنان در چندین شهر ما قلبا تشکر میکنیم از افغانای ما که اینجا تشریف داشتن و حضور پیدا کردن، نه تنها در اسپانیا بلکه در تمام سراسر دنیا و تا جایی که معلومات وجود داره با دوستایی که با تماس هستیم. بالاتر از 100 شهر ممکن است هر روز تظاهرات علیه طالب صدا بلند شود. بالاتر از 100 شهر در کنار از او تنامه و شعار هم یکان است که افراد جنسیتی است و در پالی از او افراطیت است، مانع تعلیم طبقه اوناس است، افغانستان به یک گورستان و زندان مبدل ساختن، کار به اهل کار سپردن نیست. این مسائلی است که از جامعه جهانی خواست مردم افغانستانی است که نباید اینا با اینا تعامل صورت بگیرد، از اینا استقبال صورت بگیرد، بخصوص در بروکسل از کنفرانس نباید از اینا تعاوض صورت بگیرد، به اینا ویزه داده شود و همچنان بعض سفارتخانه ها یا کنسولگری هایی که به اینا داده شده نباید. در کل در مجموع اگر مسئله حقوق بشر است یا ملل متحد است، های افغانستان جزء بشر نیست. امروز در این شریعت ما قرار داریم و متاسفانه که ملل متحد فقط نگاه میکند و اصلا جامعه عمل نمی پوشاند، یعنی به این معنی که در کنار افغان ها استاد نمی شود. اونا فکر میکنند که افغان ها اصلا جزء بشریت نیست، انسانیت نیست. همی است که هر روز میبینه که بدتری شرط ما درد سر و مشکلات داد، ولی بازم یونما یک سیاست بازی میکند، دورنگه بازی میکنه، هم از طالب میخواد که راضی بوده باشه، بیشتر برای طالب مسائل میخواه که جلوه داده شوه، با اون یونم اونا صحبت های داشته باشه، سفارتخانه ها کنسولگری ها با اونا میخواه که با اونا داده شوه. این مسائلی است که انتقادا بیشتر تحت است و باره کشورایی است که با اینا میخواه که تعامل داشته باشه یا برسمت بشناسه.
0: بله آقای صدیقی، اگر مشخصا در اسپانیا بر ما بگین، تا بال در مادرید و بلباو شاهد اعتراضات بودیم، شمایی که اونجا سیاست ها و جامعه مدنی و رسانه های کشور دنبال میکنین، چقدر این گرد همایی ها تاثیرگذار بوده تا بال؟
1: جناب قیومی، مثلا در خود شهر مادرید، پایتخت بارسلونا، در بلباو و ممکن بعد شهرهای دیگه هم چنان تظاهرات ادامه پیدا بکند. البته تعهد طوری شد که تا زمانی که صدای افغان‌ها شنیده نشود، ما با تظاهرات خود، حرکت‌های مدنی خود ادامه میدیم و خوشبختانه در کنار افغان‌ها دوستای خارجی که در اسپانیا وجود دارد، در کنار افغان‌ها هم استفاده کردن، هم مطبوعاتشان آمدن و از این هم قدردانی کردن. ولی شما باور داشته باشین که فعلا چهره طالب اینا با واقعیت از چهره اصلی که دارن اینا شناختن، با می حرکت های مدنی که صورت گرفت، کسانی که اونها اصلا آگاهی نداشتند در مورد افغانستان، در مورد طالب، با می حرکت های مدنی ما توانستیم که می چهره اصلی طالب به دنیا معرفی بکنیم، به اسپانیا معرفی بکنیم که طالب یعنی اسنه اونا از اسلامیت نمایندگی میکنن یا از افغانیت. به خاطر قبلا که زمانی که از اسلام صحبت میکردی با یک تعدادشان اونا فکر میکردن که اسلام یعنی طالب، طالب یعنی کسانی که مردم زنده حلال بکو یا مانع تعلیم طبقه اونا شو یا مردم کشور به گورستان مبدل بساز و این مسائلی بود که امروز امرایشون که بس میکنی اسلام با وضعی برشان تشریح میکنی و اعمال از اینارم بالاخره اونا پای میبرن که این نمایندگی از اسلام نیست، اینه به خاطر اینا گروه افراطی و تروریستی است.
0: درست.
1: تپولی از او اینا همیشه گفتن که ما هم در کنار افغان ها هستیم و همچنان قبلا شما با جیران هستیم که مثلا سفارت افغانستان در اسپانیا که بود البته تعامل با طالب داشت که خوشبختانه با میس بلند کردن صداهایی که ما قبلا داشتیم با همکاری دولت اسپانیا و سفارت مکمل بند شد، یعنی به این معنا که اینا صدا را میشنون ولی ما خواست ما تمام افغانایی است بخصوص طبقه زکور که بین در کنار خانمها در کنار خانمها خواهرای دانستاد شوین شهر بعد روز میبینیم در اکثر حرکت های مدنی طبقه اونا بیشتر است ولی مردا کمتر است. به این دفعه نمی کنن که مثلا مرد برای خانه به حیثیت چتر داره، حیثیت دیوار محافظتی را داره، حیثیت محافظ داره، حیثیت گارد داره که باید از خواهرای خود از فامیل خود محافظت بکند. نباید که در زمانی که در جنگ می باشه در هر مسائلی که میوده می باشه باید مردا در خط مقدم قرار بگیرن، ولی متاسفانه ما میبینیم در این شرایط در این روزایی که میبینیم متاسفانه که مردان ما خیلی کمتر دیده میشد. اگر بهانه در افغانستان است بیرون از افغانستان خب بهانه وجود ندارد، پس شما چرا امروز در کنار خواهرایتون استاد نمیشین؟
0: بله، اما آقای صدیقی یک مدت بود که همین اعتراضات نه تنها که از جانب خانم ها بلکه از جانب تمام اقشار به نوع افت کرده بود، برگزار نمی شد، ولی بعد از این سرکوب اعتراضات در جبرائیل ما شاهد جوش و خروش دوباره مردم در شهرها و اعتراضات و شکلگیری اعتراضات علیه طالبا هستیم. شما تفاوت این دور اعتراضات با دورهای قبلی در چی میبینین؟
1: جناب قیمی صاحب این دوره خب به خاطر که ما شما دیدین که عملا خانم ها در جاده ها ریخت استادگی کردن و در کنار از او طالبا بسار با شکل فجیع هم خانم ها را لطف کوب کردن و در پالوی از او تشکر میکنیم از رسانه ها از شما که بالاخره به تمام مردم انتقال دادین این تصویر و همچنان با کسان مردایی که در کنار خانم ها استادگی کردن اونا را هم لطف کوب کردن، هم زخمی ساختن و هم با امید کروشی سلا با اونا صحبت کردن، اونا را به قتل رساندن، بالاتر از 20 نفر شهید و زخمی داشتن مردم هرات. امی حادثه ای بود که برای مردم افغانستان قابل تحمل نبود و بالاخره مردم افغانستان ایره طالبی را باید بپذیره قبول کند و در فکر داشته باشه که افغانستان کلگی تن وجود یک افغان است، ما همین ما تن وجود یکی هستیم. به این معنی نیست که ما مثلا از ولایت لوگر بوده باشیم یا از کابل بوده باشیم یا درد هرات خود احساس نکنیم، نه خیر، ما در هر نقطه افغانستان که وجود داشته باشیم همین ما تن وجود یکی دیگه هستیم. بنابر طالب موضوع باید بپذیره و درک کند که در هر نقطه افغانستانی که افغان میبیند تمام افغان ها در کنارش سالگی میکنه. خواستم از تمام افغانایی است که در داخل افغانستان می است که ببینین امروز همه افغانای شما، برادرای شما، خواهرای شما چه قسم در کنار مردم هرات استادگی کرد. بنابر هم از مردا هم طبقه اوناست، خواستم ای است که در تمام جاده ها در افغانستان استادگی شود، بروند حرکت های مدنی خود انجام بدن، ملت در کنارش است و در پالوی از او خواستم از افغانای ما است که بیشتر این حرکت های مدنی را ما پررنگتر بسازیم، تعدادش باید بیشتر شود، باید حضور بیشتر پیدا کنیم و این بسنده نخواد باشه که یک بار که ما با جاده ها رفتیم و دوباره متوقف شیم، نخیر.
0: بله. این صدیقی صدیق در حال است که ما شاهد سفر هیئت طالبا به بروکسل هم هستیم، قرار است که بر اساس اطلاعات روز دوشنبه او هیئت به بروکسل بیاید. در سوی دیگر ما خبرهای را از آدرس آلمان دریافت کردیم که 6 دیپلمات طالبا را دارم میپذیره. چقدر این اعتراضات در این یک وضعیت حساس فکر میکنین که مهم است و میتونه روی سیاست های اتحادیه اروپا و مسئولینش تاثیر بگذاره؟
1: بله جناب قیمی صاحب، خیلی فوق العاده موثر است، تاثیرگذار است، به خاطر که زمانی که صداهای ملت بلند میشه بالاخره به گوش ملت ها میرسد. زمانی که به گوش ملت ها رسید ملت ها خودشان برای حکومت هایشان فشار وارد میکنند که شما نباید که با آنچه همچه افرادی که وجود داره در افغانستان شما تعامل داشته باشین یا از اونها شما استقبال صورت بگیرین، اونها شما سفارت به اونها تسلیم بکنین و یا ایش که به پارلمان از اونا دعوت صورت بگیره. یک تاثیر خیلی زیاد به خاطر داره که حکومت‌ها نظام‌ها همیشه مردمی است و بالاخره اینا در مقابل مردمشان جوابده هستند. اونا این موضوع را ترک کردن و میپذیرن که زمانی که در دروازه های اروپا، زمانی که داخل اروپا یک گروه افراطی و تروریسم که زمانی که از اونا استقبال صورت میگیره و بالاخره یک نگرانی خیلی جدی است و همیشه خودشان هم نگران ازی است که ممکن مبادا که افراطگرایا در داخل اروپا نفوذ پیدا کنه و سبب ناامنی کشور ما شوند. بنابر روی یک تاثیرگذار فوق العاده خیلی زیاد از وقت پالی ازو او گوشای کر گوشایی که قابل شنود نیست به خصوص در ملل متحد، اونا هم بالاخره ای به صداهای های ملت، صداهای های جاده ها بالاخره به گوشه از اونم میرسند و به او گوشه های کسانی که بخصوص به گوشه های لابیگر خلیلزاد هم میرسند، به کسانی که در قرارداد ننگین دو عدد داشتن به اونا هم میرسند و برنامه ای که قبلا داشت که ممکن طالب به رسمت بشناسه یا به اونا تعامل صورت بگیرد بالاخره به تعویق به خاطر مفتک اونا در مقابل دولت مردمشان جابده هستند. ملت ها همیشه به یک شورا تکس میتن، مالیات میتن و یک شورا همیشه از ملت ها تشکیل شدن. بنابراین هر قدر که ما صدا را بلند بکنیم اما قدر طالب ضعیف میشه و مردم افغانستان قوی تر میشه.
0: صدیقی صاحب، یک مورد دیگر هم از شما میخواییم بشنویم که با وجود که اعتراضات نزدیک به 30 شهر رسیده، شما حتی گفتین که روزهای آینده امکان داره به 100 شهر برسه، ولی یک تعداد از شهروندای ما و پناهجویان هنوز هم ناامید هستند، میگن که این گرده همایی ها چندان بی نتیجه است و زیای وقت است. بسیار کوتاه اگر پیامتان را به او شهروندا و او دوستان داشته باشین.
1: جناب قیمی صاحب، کسانی که میگن که بی نتیجه است، که خب یا گاهی درست نداره، یا ایست که به صورت غیر مستقیم از طالب نمایندگی میکنه، به طالب لابیگری میکنه، یا قلبن با طالب علاقه دارم، او افراد و اشخاص مانع همچون حرکت ها میشه. در غیر از او حرکت هاش خیلی مؤثر است، به مؤثرت خیلی زیاد از صدای مردم افغانستان به جهانیان انتقال داده میشد و بالاخره سازمان ملل، بالاخره همی کشور، همی ملت ها، بالاخره بالای حکومت هایشان فشار آورد بگرد و حادثه و عادات مشکلات که در افغانستان خانم ها مردا مشکلات خود دارن بالاخره به دنیا انتقال داده میشن. و یک بار دیگه ما به تمام افغانای ایران مشوره می است و خواستم ای است که بیاین به سرکا، بیاین هر روز صدا بلند بکنین، چه از خانه‌تون بوده باشد، چه از موبایلتون بوده باشد، چه از جاده ها بوده باشد، در از طریق رسانه ها بوده باشد، گرد هم در کنار یک دیگه استاد شویم. امروز یادزه که در هرات صورت گرفت، فردا شاید در خانه خود صورت بگیره. دو زمان باز خیلی دیر شده باشه که خود بالا یک افغان صدا بکنی که بیا در کنار ما استاد شو. بنان یک طرف و در کنار از کسانی که علاقمند نیست نمیخواین، لطفاً اونا باید که از طالب لابگیری نکنن و در کنار از او یک ذره آگاهی پیدا کنند. این صدا فقط به خاطر مردم افغانستان، این صدا سیاسی نیست، پروژه ای نیست، برنامه ای نیست، این فقط صدای قلب مردم افغانستان است، صدای مردم افغانستان است.
2: درست.
1: خود افغان ها خودشان به از جیب شخصی خود بنارا را چاپ میکنن، شما مطبوعات محترم در ایران میگذارن، به شما روان میکنن کلپارا و شما را خدا خیر بده که این صدای ملت شما انتقال میدین. دیگه کلام برنامه سیاسی قجنیست، ملت ها همیشه صدایش باید همیشه بلند بوده باشه و ایدل که ما شما همی صدا را بلند بکنیم.
0: بسیار سپاسگزارم از این فرصت. محمد آصف صدیقی، معاون پیشین مجلس سنای کشور، که مهمان این برنامه نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال بوده. رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
4: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
5: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
4: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
5: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

رهبر طالبان جمعه خان فاتح فرمانده با نفوذ بدخشانی را از سمت معاونیت والی زابل برکنار کرد. جمعه خان فاتح کنترل دو ولسوالی استراتژیک نصیب و شوکه درواز را در اختیار دارد. فاتح با سرپیچی از اوامر رهبر طالبان خط قرمز این گروه را شکسته و از اصول طالبان عبور کرده است. او اکنون به یک نگرانی جدی برای طالبان مبدل شده است. هبت الله خودزاده یک کمیسیون متشکل از اعضای بلند رتبه طالبان برای رسیدگی به مشکلات بدخشان را تشکیل داده است. عبدالحق وسیق رئیس استخبارات طالبان، فصیح الدین رئیس ستاد ارتش، امان الدین منصور ولی طالبان در پکتیکا و قاری دین محمد حنیف وزیر اقتصاد طالبان از اعضای کمیسیونند. کمیسیون امروز در بدخشان جلسه دایر کرده و وضعیت را بررسی کرده. طالبان برای رفع تهدید چه گزینه‌هایی در اختیار دارند؟ آیا طالبان جمعه خان فاتح را از بین می‌برند؟ پیامدهای حذف او برای طالبان چه خواهد بود؟ این بحث است.

0: تقدیم سلام به بس روز خوش آمدید. من ویده پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز شیوای شرق، کنشگر سیاسی از آلمان احمد خانندر، کارشناس امور امنیتی و فعال سیاسی از مرمو و فیاض الدین قیاسی، فعال سیاسی از دوشنبه می باشند. بس رو هم با آقای قیاسی خواست میکنیم که خب دخن در بدخشان چه جریان داره، این ماجرا از چه قرار است؟
1: من سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمانان محترم در برنامه و بینندگان محترم. خب وضعیت بدخشان در کل در یک هفته اخیر بیشتر متشنج شده، بنابر مخالفت های دوامداری آقای جمعه فاتح در رسوالی های درواز و کش قوس های مقامات طالبان در بدخشان و کابل، این وضعیت در حال پیچیده تر کردن است. در دو روز گذشته آقای جمعه فاتح در رسوالی های نسای شکای کمربند امنیتی ایجاد کرده و مرزه های رسوالی نسای به مناطق مایمه شغنان و او طرف به مناطق کوپاب و بخش دیگر مناطق شرقی رسوالی شکای کاملا مسدود کرده. در کوهستانات امکانات نظامی و تسهیلات سرای سقیلش نیز در کوها بالا کرده، تعداد 300 تا 400 نفر نیروهای مسلح را در این مناطق جابجا کرده و همچنین راه های مواصلاتی را نیز در بیشتر از قریه ها و روی آبرین از شب گذشته مسدود کرده. همچنین گروه های امارت طالبان از بدخشان که چند روز قبل از راه وردوج به شیوه و شغنان میخواستند که افراد انتقال بتن و آقای جمعه فاتح را محاصره بکنند، که بنابر دلایل این موضوع اتفاق نیفتاد و بعضا افراد استخباراتی و کشفین و اولسوالی رفتن تا موضوع را بیشتر بررسی بکنند. احتمال این که حملات درگیری های رو در رو آغاز نشد بنابر وضعیت عدم آشنایی با جغرافیا و موقعیت استراتژیک که آقای جمعه فاتح در دروازه داره، نتونستن که اینا عملا درگیر شوند و بعضی نگرانی های را هم طالب از وضعیت داشتن که مبادا آقای فاتح با برخی کشورهایی را که در حال حاضر با طالبان درگیر هستند روابط های داشته باشه و با بعضی گروه های مخالف دیگری طالبان، که این وضعیت یا این حمله اوضاع را بیشتر متشنج بکنه و طالبان را با یک شکست سنگین روبرو بکنه. دلیل همین بود که تا هنوز این موضوع اتفاق نیفتاده و منتظری هستیم که ببینیم بیشتر از این وضعیت به کجا میره. و اما واقعیت هم رمی است که آقای جمعه فاتح قطعا دیگه عضوی طالبان است، عضوی برکنار شده طالبان است و به نام باقی فرمان بازداشت داده شده و او هم نیز خود را دیگر عضوی این گروه نمیدانه و اینا کاملا میدانه که در هر حالتش نشان احتمال این که بازداشت شوه یا به زندان محکوم شوه یا به قتل برسه وجود داره. به همین منظور تا هنوز وضعیت در بدخشان بنابر همی موضوعاتی که عرض کردم نظامی است، بخصوص در مناطق دروازها چک پوینت های منظم از طریق امارت طالبان در رسوالی های دیگری بدخشان به ویژه رسوالی های سرحدی گذاشته شده و وسایل نقلیه به شدت چک می شوند، مردم تلاشی می شوند تا دیده شود که سلاح و مهمات یا بعضی تجهیزات دیگری از این طریق به دو طرف مراسلات نکنه و این وضعیت کاملا تحت کنترل دو طرف است.
0: بله بسیار تشکر آقای اندر. خب رهبر طالبان فاتح را باقی خطاب کرده، آیا جمعه خان فاتح خطوط قرمز طالبان را شکسته و از اصول رهبر طالبان عدول کرده؟
2: برام خداوند بزرگ محترمه خانم ویده پیکان سلام به شما، به مهمانان گرامی برنامه شما، همچنان به تمامی بینندگان و شنوندگان تلویزیون افغانستان انترنشنال سلام و احترام تقدیم می‌دارم. در قدم اول خب باید گفت که واقعیت ها را باید بنگریم و بسنجیم، چون بعضی وقت در تلویزیون شما وقتی واقعیت گفته میشه میگن که این فرد زد و نقیص صحبت میکنند. طالبا ای که چی گونه بمیان آمدن همه افغان ها میدانن و فعلا ای حکومت امارت دومیشان هستن که تجارب زیاد دارن و بسیاری از کشورها هم امرایشان نزدیکت دارن و استخبارات منطقه هم امرایشان هستن، تمامی جغرافیه کشور را تحت کنترل دارن و امنیت سرتاسری هم به وجود آمده، ای که امنیت فیزیکی است و مشکلات های زیاد داخل حکومتداریشان است، این واقعیت است. اما این بار اول نیست، یک مرتبه دیگه هم یک کماندانشان که یاغی شده بودن و فعلا جناب آقای فاتح که به اصطلاح طالبان بغاوت کرده است و بغاوت در اسلام، در حکومت اسلامی و یا شرعی ضد حکومت یک کارکردی است که باید در مقابلشان عمل زشت انجام شود. یعنی در اسلام بغاوت به معنی یکی است که باید محاکمه شد و یا سر بریده شود. واضح است که آقای فاتح قبلا طالب نبوده، بلکه از نابسامانی های جمهوریت اسلامی قبلی کشور ما شما با طالبا پیوستن و طالبا از خود یک ایدئولوژی خاصی دارد که ما میبینیم اولسوال را والی میسازد، والی را وزیر میسازد، در تغییرات و تبدیلاتشان هیچ کس سرکشی کرده نمیتونه. و آقای فاتح که فعلا به حساب یاغی شده است، ما باوری کامل دارم که در مقابل آنها فعلا خو کمیسیون ایجاد شده و فسیودین لویدرسی افغانستان که از ولایت بدخشان است و شخص با قدرت می باشد، امکانات زیاد دارد که در قدم اول خو از رای آشتی و صلح اینا بین خوش جور بیان. در غیر آن آقای فاتح به تنهایی نمی تواند در مقابل حکومت قوی طالبان بجنگن و یا هم به مقصد برسن.
0: بله، ولی گفته میشه که دو ولسوالی استراتژیک در کنترل خود داره، دو ولسوالی که هم با تاجکستان و هم با پاکستان نزدیک است و هم معدن طلا از اونجا استخراج میشه و 300 نفر هم داره.
2: بفرمایید که شما میدونید که 48 کشور ناتو با سرکردگی امریکا دیجا بودن و ما شما 2-300 هزار قوی مسلم داشتیم، در مقابلشان، در مقابل طالبا شکست خوردن و این کشورهایی که در پهلویشان این ولسوالی هستن یا هم سرحد هستن، تاجیکستان و پاکستان، قبل از این با طالبا در بعضی مسائل سیاسی و امنیتی درگیر هستن، هیچ چیزی مانا کردن میتوند.
0: ولی اون وقتی که ناتو بود، جمهوریت بود، امی دو ولسوالی در بدخشان بسیار برشان دشوار بود که برند اینجا عملیات بکنن.
2: خب اینجا موضوعات اقتصادی هم از اسم شما بودین، در اونجا معدن های طلا است و در اونجا مافیا قبلا هم وجود داشته و فعلا هم گفته میشد که آقای فاتح هم اصلا ناراضی شدنشان در مورد امی استخراج طلا میباشد، چون قبلا هم این شخص در این مافیا طلا دست داشته است. اما به هیچ وجه ما افغانا دیگر جنگ نمیخوایم، نه آقای فاتح باید به کشورهای همسایه مراجعه کند، بلکه از راه صلح پیش بیان، حق و حقوق خویش را باید از حکومت فعلی بخواهند. ما نمیخوایم که امارت اسلامی یا حکومت طالبان با جبر و با زور کس که یاغی میشد باید عمل انجام ده که یک دشواری بین قوما و بین ملت‌های ما بمیان بیاد، بی‌اتفاقی بمیان بیاد، بلکه آنها هم باید از صله رحمی کار بگیرن، چون خواسته‌های آقای فاتح باید بشنوند که آیا قانونی است، حقوقی است و یا هم خواسته‌های شخصی می باشد.
0: بله، بسیار تشکر. آقای شرق، خب کار با طالبان هم آسان نیست، در این منطقه لشکرکشی کردن هم میتونن، به دلیل که اگر لشکرکشی کنن مسئله قومی میشه. و دلیل دیگه شی که طالبان بدخشانی هم حاضر نیستن که بر علیه قوم خود اقدام بکنن، کار بر طالبان چگونه انجام خواهد شد؟ آقای اندر میگن که این فرمانده طالبان در مقابل گروه طالبان تاب آوردن نمیتونه.
3: بسم الله الرحمن الرحیم، درود بر شما مهمانان گرامیتان و بیندگان خوبتان. خب فرق اول این نکته را بگذارین با صراحت بگم که فرق میان ملا هیبت الله و آقای همدرد، او تنها ریش داره، اینا تنها برود دارن، کل یک فکر هستن، یک سنخیت هستن. برای ما بسیار جالب است که برای گردن زدن هم از این تریبیون شما یک آدم سیاسی داره مثلا حرفم میزنه. اصلی مسئله این است که طالبان مسئله قومگرایی، استبداد، یک کسالاری، تمامیت خواهی، استفاده ابزاری از دین، همه چیز در قبضه خود گرفتن، مثل یک گروه فاشیستی عمل کردن در به کمال رساندن. یعنی ما هیچ تفاوت میان حفیظ الامین و آقای همدرد و ملا ایبت الله نمی بینیم. اینها در عمل کردشان حتی به همو طالبانی که جنگ را تاجیک و اوزبیک در شمال کرده، به همونا هم ترحم ندارن. صفی الله صمیم را به عنوان یک قماندان برجسته بدخشان انتحاری کردند. برای اینمی ملا فاتح جمعم که به خاطر طالبان به مردم آزاری پرداخت، به رفتارهای پرداختی حالا در یک منگله مانده با آغوش مردم برگشته نمیتانه، برای امی هم در واقع چنان انگیزه دادن که هی هم مثلا در یک موقعیت قرار گرفت که کمکش را برای پیروزی استبدادی مثل ملا هیبت الله. اما چرا حالا وضعیت به اینجا رسیده؟ من میخواهم این نکته را بگم که ما در بدخشان 4 نو طالب داریم. نوی اولی عزیب مثل ملاجمه، مثل این اماندین و فسدین و دیگرانشان به شدت وابسته به اون گرایشات طالبانی اول هستند که کارهایی کردند که وضعیت برشان برای تغییر کاملا دشوار شده. نوی دومش که یک بخشی از اینها هم شامل این نوی دوم میشه، اینها مافیای معادن درون بدخشان هستند. طلای بدخشان به این معنا نی که از گلوی ملا هیبت الله بگیرن بیارن به مردم تقسیم کنن، نه چنین نیست. اینها در فکر ازی هستن که این طلا را خودشان میان خودشان تقسیم کنن. نوی سومی از اینها طالبانی هستن که شما در پرسشتان مطرح کردین، طالبانی هستن که خودشان را در خلوت میگن ما فریب خوردیم، ما با یک ملایی که ندیدیمش اصلا شبیه غنی و کرزه و حفیظ الامین عمل میکنه ما بیعت کردیم. ما حالا حاضر نیستیم که پیشمرگی جنگ افغان در بدخشان باشیم. یعنی ما نمیخواهیم دیگه وطندار خود را بکشیم، جنایت بکنیم، تفنگمان را بر دسترخان و بر ناموس و باوروی بدخشانی و تخاری و بغلانی و ایراتی و کل افغانستان این تفنگ را با آتش بکشیم. باور من این است که طالبان چی قضیه بدخشان را مدیریت بکنن چی نکنن، که حالا گفتگوها ادامه داره و قاری فسادین هم رفت آمد میان شکی و نسی داره و چندین بار رفته و آمده و میخواهند که باز از امو نیرنگ افغانی، از امو فریبهای استبدادی، از امو حتی ببینین از امو نیرنگ هایی که نادر غدار در قرآن کریم هم سوگند خورد، حبیب الله کلکانی را با وجود سوگند بدار آویخت، از امو نیرنگ هایی که اینا حتی خاک فروشی کردن، ده ها فسون و نیرنگ دیگر در تاریخ دارن، اینها از امو میخواهند در برابر یک قماندان عادیشان که ملا فاتح جمعه است استفاده کنن. سرنوشت ملا فاتح به نظر من سرنوشت مولانا مهدی واری میشه. براش حتی انتحاری بردن در بدخشان، اطلاعاتی بسیار دقیق است. این ملا فاتح اینال حاضر در یک منگن است، آن طرف به سمت مردم برگشته نمیتونه چون عمل کردهاش مردم فراموش نمیکنن، این طرف با طالب در نارضایتی است. انتباه این است که طالبان دیگر، اون آزادگان دیگری که میخوان علیه طالبان برزمن، با این طالبان دیگر اینها بفهمن گپه، با فارسی برشان میگم، با لهجه بدخشان میگم، بفهمن که هر کسی که حاکمیت قومی، تمامیت طلبی، انحصار خواهی، حاکمیت ضد انسانی طالبان را زیر سوال ببره، اینمی رفتار میشه که در مورد صفی الله صمیم شد، رفتار میشه در مورد مهدی شد، رفتار میشه که در مورد ملا فاتح جمعه میشه. فردا اینمی مسئله در کمین طالبان ازبک است، در کمین هزارگان فریب خورده است، در کمین کسانی است که مردمشان را سپر قرار بله. دادن برای این که برای طالبان برزمن، برای طالبی برزمن که 99% خودش میخواه حاکم باشه، مردم دیگر مزدور باشه. به نظرم حالا صحنه تغییر کرده، حالا طالب هم فهمیده که این نیرنگ افغانی نه دینیست نه چیزی دیگری جز استبداد و ادامه یک منافقت و یک خونریزی و یک تبهکاری و یک پلشتی دیگری که تکرارش به نظرم دیگر شدنی نیست. یعنی دانستن که حالا به خطا رفتن، فرصت جبرانش فرا رسیده.
0: پس از این فرصت آقای شرق چگونه استفاده شود؟
3: باور من این است که جریانات سیاسی ضد طالبانی فاقد رهبریت، عقلانیت، فرهمندی، دستور کار، تدبیر و برنامه‌ریزی در این 5 سال بودند. ورنه 98% مردم افغانستان از طالبان بیزار هست، چون اینها خودشان چیزی نیستند، نتوانستند.
0: حالا امی کماندانای بانفوس بدخشانی که شما گفتن که اینا هم ممکن است که به امی سرنوشت دچار شوند، چگونه از این فرصت میتونن استفاده بکنن؟ و آیا استفاده خواهند کرد یا نه؟
3: ما باورم این است که قضیه چنان بر یک منگنه میرسه، به یک بنبست میرسه که ناگزیر هستند در کنار مردمشان ایستاد شوند. در کنار مردم تاکید میکنم، نه این جریاناتی که شیوه و رویکرد بازرگانی داره و همه چیز خانوادگی سه بدرد ناخر است. در کنار قیام و خشم و رستاخیز مردمشان ایستاد میشن و این را درک کردن و این را باور دارن که ازبک، ازاره و تاجیک اگر در کنار این بر خواستن مردمی ایستاد نشن، راهی جز تباهی ندارن، راهی جز اینمی محاصره و انصار ندارن. و اوغانان نمیخواهند که تلای بدخشان در اختیار بدخشانی و مردم قرار بگیره. اینها میخواهند که مستقیما تلای بدخشانی را و تخاری را و زغال سنگ فاریاب را باربندی کنن، ببرن به قندهار برای تداوم استبداد ملا هیبت الله. کسانی که جنایت بسیار بزرگ کردن این گپ را انکار میکنن در بدخشان، اما واقعیت امر این است که تمامی طالبان فریب خورده، احساساتی که تفنگ را از روی شوق گرفتن، حالا درک کردن که دفاع از مردم، دفاع از طلا، دفاع از تاریخ، دفاع از آزادی، دفاع از مادرشان است، دفاع از ناموسشان است. امیدوارم که اینها درک بکنن و کاری عملی یک ابتکاری عملی در برابر این استبداد بی‌نظیر بکنن و این قبضه شمشیر یعنی بدخشان به نظر من گردن این استبداد را خواهد زد.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای قیاسی. خب یک خبر تازه که رسید، همونطور که در مقدمه هم گفتیم که هبت الله اخوندزاده کمیسیون برای رسیدگی به مشکلات بدخشان تشکیل داده که عبدالحق وثیق، فصیح الدین، امان الدین، قاری الدین محمد حنیف عضوش هستند و امروز در فیض آباد جلسه داشتند. والی طالبان در بدخشان که عضویت نداره در این کمیسیون، اما اعضای کمیسیون با او هم جلسه کرده و این کمیسیون وظیفه داره که اعضای کمیسیون را بررسی کنه و اعضای بدخشان را بررسی بکنه و یک گزارش تهیه کنه و ای را به قندهار بفرسته. خب هبت الله، آیا میتونه این مشکل حل بکنه؟ رفتن وثیق اونجا چه چیز را نشان میده؟
1: خب آقای وثیق چند روز قبل هم رفته بود و 5 روز در بدخشان بود، حتی با ولسوالی های بهارک و اردوج اونجا هم سفر کرده بود، جلسات هم با والی با قماندان های طالبان بدخشانی داشت که نتیجه نگرفت و این بررسیشان احتمال برای که ناقص بود و نتونستن چیزی به دست بیارن از وضعیت دروازه ها، از وضعیت موجود، از امکانات موجوده که آقای فاتح و سایر مخالفین دیگر در منظور از مخالفین طالبای ناراضی این گروه دارن، اینا نتونستن معلومات جمع بکنن. آقای فصیح الدین فطرت نیست حضور داشت، فقط در این کمیسیون یک تفاوت بسیار اندک با حضور آقای امان الدین منصور است که اینا قبلا هم آمده بودن به بدخشان و بررسی های خود کرده بودن. این کمیسیون وظیفه‌اش بیشتر همی است که تا چند مسئله را بررسی بکنن. یک این که آیا آقای فاتح واقعا امکانات تجهیزات نظامی، مواد غذایی و تسهیلات داره که بر علیه گروه بجنگه. موضوع دیگری که راه های مواصلاتی رفت آمدی از با کجا تماس داره، آیا با کشورهای همسایه ولسوالی های سرحدی راه مواصلاتی داره، آیا اینا مسیر برایشان باز هست یا خیر، آیا گروه های مخالف طالب، آیا جبهات دیگر و آزادی خواهانی که میخوان برای آزادی افغانستان از بدخشان آغاز بکنن، آیا آقای فاتح با اینا روابط داره؟ چون در چند روز این بحث ها زیاد روی رسانه ها درس کرده و طالب ها را بسیار نگران کرده. ما بیشتر از 13 ولسوالی در بدخشان همین اکنون آماده مبارزه مسلحانه بنا بر ظلم و استبداد، یعنی جنایاتی را که طالبان در بدخشان کردن داریم مردم حالا در سیده ولسوالی که میگم یعنی تمام بدخشان این وضعیت داره، اما بعضی ولسوالی دیگر دستیان امکانات نظامی یا در گذشته کمتر داشتن یا حالا کمتر دارن. اما این ولسوالی را که عرض کردم بیشتر ولسوالی مناطق سرحدی هستند که معادنشان چپاول شده، مردمشان به عزت شده، لط کوب شدن و بهانه چور چپاول معادن و بهانه تخریب مزاری و بهانه های مختلف طالبای غیر بومی، طالبای ایلمندی، قندهاری دیگر آمدن مردم اذیت کردن. این وضعیت بالاخره مردم آماده مبارزه کرده. حالا این کمیسیون میخواهد ببینه که آیا میتونه آقای فاتی را دوباره قناعت بده که برگرده. البته روز قبل براش پیشنهاد هم شده بود، حتی به رئیس قماندانی امنیه بدخشان، به رئیس قماندانی فرقه و حتی اینکه در عمو درواز بمانه، اما شرط هایی داشتن که خلع سلا کردن افراد یا غیر افرادی که در امارت نیستند و همچنین جمع‌آوری سلاح‌های ثقیله و خفیفه دروازه ها و آوردنشان به بدخشان. این هم یک ترفند دیگری طالبانی است برای آوردن اسلحه از مناطق تاجیک نشین، از مناطق سرحدی و مناطق استراتژیک، و همچنین اینکه چگونه طالبای بدخشان آیا آماده رزم هستن با آقای فاتح یا خیر. این نشان میده که این وضعیت در قبل اینا نتونستن که حتی افراد یا تعداد لازمی را جمع بکنن که برای حمله و بالای آقای فاتح بفرستن، اگر این را قبلا انجام میدادن که در این دو سه روز یا ناکام شدن در این وضعیت. حالا تعداد از قماندانای طالب ناراض نیز هم روی آقای فاتح در دروازه حضور داره، حداقل 5 قماندان با بیشتر از 60 نفر با کنار آقای فاتح رفتن که این آغاز نیست و ختم نخواهد بود. این یعنی توصیه پیدا میکنه همین طالبای ناراضی که آقای شرط سیبان فرمودن، اینا روز به روز در کنار این طالبا این میپیوندن بیشتر میشوند. این که حالا این گروهی که آقای فاتح فعلا اعلامی مقاومت کرده بر علی رهبری خودش که من نامش مانده امارت درواز امارت قندار، که تا حالا آقای جمعه فاتح هم مسیرش مشخص نیست که به نام امارت میجنگه یا به نام برای آزادی افغانستان و مردم افغانستان میرزم، اما هر چی باشه این آغاز مقاومت و آغاز مبارزه مردم افغانستان از بدخشان برای سرکوب سلطه طالبانی است.
0: بسیار تشکر از شما آقای اندر. تا جایی که دیده میشه مشکل فقط مشکل طلا نیست، آنچه که آقای ریاسی توضیح دادن مشکل آینده اینا است. هبت الله مشکل چگونه حل میکنه؟
2: تشکر میکنم محترمه پیکان صاحب. اول خو به نظریات هر دو مهمان من احترام دارم، نظرشان از حق دارن، ولی شرق صاحب مشخصا طرف ما حرف خود متوجه ساختن. بله ما افغان هستم و در تمامی کشور ما هر ملت که دیم میکنه گلای یک سبد هستیم و افغانستان خانه مشترک ماست. ای که هر حکومت کار خراب کردن به تاریخ میگذاریم و خوبم کردن به تاریخ میگذاریم. در 50 سال وقتی ما میبینیم بسیاری از حکومت ها نارسایی های داشتن، مشکلات داشتن و همی مشکلی بود که ما امروز با این قسم مشکلات دوچار هستیم که جهان ما را به رسمیت نمیشناسه و قدرت هم به تمامی مناسبه ها رسیده. این از همی دغدغه های است که مردم ما بین خود جرم نمیادن بیر که یک راه حل پیدا کنیم. میایم به سوال شما که موضوع تنها موضوع طلا نیست، هر موضوعی که باشه با وضاحت باید ما بگویم. من حیث یک شخص نظامی که در مقابل فعلا حکومت طالبا اشخاص ها و یک گلسوالی هرگز مقاومت کردن میتونن و موضوع حق خواستن به قسم نمیشه که آدم یاغی شود. حق خواستن میتونه که حقوق خود را بخواین و پروژه های هستن، حکومت هستن، والی هم از بدخشان است و آقای فسیودین که یک شخص قدرتمند است بازی آدار میشون با اونا بگن. یعنی قسمی حق طلب نشده، اگر موضوع طلب شدن حق باشه از تمامی ملت های ما در وجود طلب شده. برای پشنه ها چی کارا شده؟ کارا مشخص نشده. اگر ما میدیدیم که در ساحات یا ولایت پشتونشین مکاتب دخترانه باز میشد و در بدخشان نمیبود، ما میگفتیم که حق از خورده شد. خب قوانین طالبان در تمامی کشور یکسان عملی میشود، این چی معنا دارد که موضوعات قومی رو به میان بریزیم؟ اصلا طالبان به موضوعات
0: قومی در یک سوال همینجا مطرح میشه که شما میگین که بر غیر پشتونها هم کار نشده، که ما هم موافق هستیم بر غیر پشتونها هم نشده، ولی البته بر پشتونها هم کار نشده، ولی غیر پشتونها اعتراض میکنن، انتقاد میکنن از طالبان و صدا بلند میکنن، ولی شما هم مثلا که تایید میکنن که با پشتونا هم کار نشه، ولی اعتراض نمیکنن از هبت الله از طالبان. چرا؟
2: ببینین اول که یک موضوع میگیم، ما از ولایت بغلان هستم. در بغلان جمعه خان هم درد، البته آقای شیخ مریم هم درد گفت، من درد هستم و اندر یک قبیله پشتوناست. جمعه خان هم درد وقتی که والی در وقتی کرزی مقرر شد، چرا مردم بغلان اندرابی ها برخواستن پشتون قبول نداشتن؟ این موضوعات جمعیت وقتی
0: شما گفتن کار بر اگر برادر پشتون نشده بر پشتون یعنی هم نشده، ما میگیم، ما هم تایید میکنم، ما افغانستان یک مجموعه واحد میدانم. خب سوال است که چرا پشتون ها صدا بلند نمیکنن؟ چرا پشتون ها اعتراض نمیکنن؟ چرا در مقابل هبت الله صدا بلند نمیکنن؟
2: ما صدا بلند کردیم و میکنیم، اما دشنام نمیتیم، چون وضعیت هم میبینیم. ببینین فعلا هر جایی که جلسات میشه در برابری پشتون میشه، ما نامایش نمیگیریم. اگر عالم ها هستن و اگر سیاسین ما هستن، اگر وزیرای قبلی بودن، همه ایشان پشتون هستن.
0: ولی در این بحث شما هبت الله را طالبان به عنوان یک حکومت قبول کردین، گفتن که حکومت از اونجا برنامه است، وقتی که مردم بدخشان مشکل داره بیایه به حکومت بگویه. خب غیر پشتون و طالب به عنوان حکومت نمیپذیره.
2: ببینین حکومت های را که برای ما روسا ساختن، جمهوریت های دروغین امریکا ساخته بودن، حکومت بودن. حکومت هایی که افغان ها گرفتن، ای که طالب هستن، ملا هستن، یا هر مجاهد هستن.
0: حالا شما میره تایید میکنن که بر آخه اندر یک سوال، حالا که بر پشتونا کار نشده، شما ایره کار شایسته میدونین که هیچ کار نشده، اولادتان مکتب نمیره، مادن مناطق پشتونشین هم تاراج میشه، ولی شما خاموش باشین از حکومت طالبا حمایت بکنین، این کار شایسته میدونین؟
2: ببینین مثلا
0: امی ظلمه که در حق پشتونا میشه، شما چی میگن بر پشتونا؟ میگن اجازه بده کمی گروه طالبا مادن تان هم کاراج کنه، دختر و بچه تان هم آینده شه برباد بته، اما منطقه تان هم هر چی کس به یغما ببره دار و ندار شه؟
2: اجازه بتین شما حرف بزنین، مرا بس جواب تان اجازه میتین. ببینین همیشه وقت صدا بلند کردیم، انتقاد کردیم، مکاتب میخوایم، علم میخوایم و پیشرفت میخوایم، کار بله کار خواستیم، قانون اساسی رو خواستیم، یک حکومت همه قبول خواستیم، نه همه شمول راولپندی و بونه که برای ما خارجا ساخته بودن، بلکه حکومت افغانی میخوایم. اگر شما فکر میکنید که طالبان را در بحر هند ایران کنیم، این ناممکن است. بدون از اینکه مذاکره شوه، همه اقشار و همه قوم و همه اقوام و حتی همه احزاب سیاسی
0: باید گرد هم بگردیم. بس آقای اندر، خب مشکل در بدخشان قومی شده از طرف مردم، از زبان مردم بدخشان، حالا هبت الله نمی مشکل چگونه حل میکنه؟
2: برای ما از بدخشان از آمو گرفته تا به اتک یک افغانستان است، به افغانستان است، هیچ کسی سرکشی که نمیتونه. حکومت اگر مشکل داره بیان همه گی ما جمع شویم، مشکلات رو باید در مقابل داشتیم. در مقابل جنگ 50 سال ما جنگ کردیم، یک دیگر کشتیم، 5 میلیون افغان از هر قوم کشته شده، از بدخشان زیاد کشته شده، همراه ما افسر بودن، بسیار زیاد کشته شدن، از هم اولای تا کشته شدن. بیان دیگه بس از راه جنگ پیش رفتن میتونیم.
0: یک سوال، شما طالبا را به عنوان یک حکومت ایدئال و شایسته میدونین؟
2: کاملا یک حکومت قانونی افغانی اسلامی است، اما مشکلات داره که ما خودم منتقدش هست.
0: چرا در شما منتقدش هستین؟ در چند سال چرا طالبا انتقادتان را نشنید، امی مشکلات برطرف نکرد؟
2: چرا نشنید؟ چرا صدای ما یک صدا، چرا مردم افغانستان به دست جمعی یک صدا بلند نمیکنه؟
0: کلگی امی صدا را داره، امی که داره، شما میگن کل مردم افغانستان میگه، خب چرا امی حکومت امی صداحت نمیاره؟
2: ما واضح میگم حکومت هست، اما اگر صدای مردم شنیده نشه، به همین قصد که مردم مکاتب میخواید، تعلیم، کار میخواید برای خانم های خود، بازسازی میخواید، حقوق میخواید که باید کار برای کار سپرده شد، اگر داده نشه، مثل دیگه حکومت هایی که سرنگون شدن، حکومت از آن سرنگون میشه. اما فعلا امکانات بسیار کم است، چون جهان خسته شده.
0: بابا سوال ما ایست که اگر یک حکومت است که شما این را میپذیرین به عنوان یک حکومت، چرا انتقاد مردم نمیشه؟ چرا اصلاحات نمیره؟ خب چرا یک حکومت اما شمول ایجاد نمیکنه؟ چرا خدمات به مردم ارائه نمیکنه؟ چرا تحصیل دانشگاه مکتب باز نمیشه؟
2: ما برادر سکم که جمهور شوه وطندار ماست، پشهی باشه، ماق باشه، بلوچ باشه، ما کس که
0: مسئله شما نیستین، مسئله حکومت طالباست. حکومت طالبا چرا اصلاحات نمیره خود که شما به عنوان حکومت را میپذیرین؟
2: افغانستان یک کشوری است که شما میفهمید جامعه ما چه رقم است. اونا به زور از امریکا گرفته است و فعلا به همون قانون زور خود پیش میره مطابق دین اسلام. در مقابل کسی هست که استاد شوه همین فاطمه
0: سوالی است که شما این را یک حکومت درست میدانین این مشکل بدخشان هبت الله چگونه حل میکنه؟
2: بله
0: مشکل بدخشان هبت الله چگونه حل میکنه؟
2: مشکل بدخشان بسیار سطحی سی میلیا هست که بلندش کرده. شما ببینید که مشکل چقدر امروز شاید حل شود. اینقدر شخصیت های با قدرت و با نفوس حکومت طالبان که جرفته شما آقای وسیق آقای فسیودین بسیار به چشم کم نبینین. اونا با بسیار در مذاکرات جانی نشست کردن ناکام ساختن را. آیا با آقای فاتح مذاکره کردن نمیتوند؟ بسیار گپ عادی است.
0: بله.
2: این موضوعات حل میشه. نفاق انداختن خوب نیست و ما میخواییم که تمام این مردم افغانستان از حقوق برخوردار باشه.
0: اما رفتار مولای مهدی را با فاتح انجام میتن یا او کارا نمیکنن؟
2: برو خدر اول گفتم این مردم افغانستان این طالبان آوردن بچه خود پرش میده که این تاری میکنن در مقابل هر حکومت جنگیدن خود افغان ها این به قدرت هستند. بنان با مهدی که کنام کار کردن با فاتح هم میکنن چون در دین اسلام در حکومت شرعی اسلامی بغاوت یعنی باید سر بریده شد. خلاص
0: سر تشکر آقای شرق. خب از شما بشنویم آیا طالبان بدخشانی بر علیه طالب بدخشانی دیگرش اقدام خواهد کرد و چی پیامد برشان خواهد داشت؟
3: با تأسف اگر ما از تاریخ پند نگیریم ما به گذشته بدخشان که میبینم گاهی بسیار غمانگیزی هم داره و بسیار سربلندی های فراوان هم داره. بهرالدین باییس را بدخشانی ها دست و پایش بسته کردن به رژیم فاشیستی تسلیم کردن. داکتر عمر را بدخشانی ها دستگیر کردن و بر رژیم سپردن. اما 98% بدخشانی های دیگر علیه استبداد در طول تاریخ مبارزه کردند. بدخشان قبضه شمشیر است. من از امی تریبیون شما به تمام بدخشانی طالب و غیر طالب بسیار صمیمانه میگم که با خبر این دشمن بسیار نیرنگباز است. دشمن دسرخان و دشمن ناموس و دشمن سودای سربالات، دشمن عدالت، دشمن آزادی و دشمن کرامت با صد قیافه و جامعه آمده. اینمی بس ما را ببینید تو کافیست که بیدار میشه. طرف تخلصش هم اندر است. حاضر نیست در امی بس بگه که طالب جنایتکار است. طالب داره استبداد قومی میاره. وقتی اینمی کارشناس حاضر نیست
0: بله.
3: چپش و تکنوکراتش و ملاش و کلگش از کرزه بله. همه گی جمع شدن تا خلیلزاد
0: درست.
3: یک حاکمیتی که شرم تاریخ بشریت
0: را مکم
3: گرفته. تو باید بیدار شوی و در برابر وضع تصمیم بگیری. در بیان سرنوشت مردم شکست است.
0: با بدخشان آیا بلند بودن سطح نگرانی طالبان نشان میده از بدخشان؟
3: ما باوریم است که تمام افغانستان مایه نگرانی طالب هاست. بدخشان قبضه شمشیر است. این میدان اوزبک و هزاره و تاجیک و خال خال یگان اوغان هم در این جمع گد میشه بنا بر امو تعلقی که بر عدالت داره. این میدان را عدالت و کرامت و آزادی میزنه. این ملا به دزبالدان تاریخ میپیونده. شرم و ننگ به کسانی میمانه که از ناآگاهی پیشمرگ اوغان میشن. بدخشانی نباید پیشمرگ اوغان باشه. اوغانی که طلا را به خودش خواسته، خلافت تا به خود خواسته، امارت به خود خواسته، جمهوریت به خود خواسته، اقتصاد به خود خواسته. اینها ببینن اینها زامتشان زیر سوال بره. نه اسلام میشناسن، نه قرآن میشناسن، نه حدیث، نه تفسیر، هیچ چیزی نمیشناسن مگر همین افغانیت و اسلامیت خودشان که کل چیز به نفع خود بسازن. بدخشانی، تخاری، هزاره و اوزبک بیدار شده و دیگه این نیرنگ ها در واقع چالش نداره.
0: میگن که مشکل بدخشان یک مشکل سطحی است.
3: خب ناشی از اندر بودنش است. اگری آزاده و کاکم می بود انسانی می دید مشکلی بدخشان یک مشکلی بسیار جدی و مشکلی کلی افغانستان است. مشکلی ننگرها رو هلمند هم است. مشکلی قنده ها رو، مشکلی جوزجان و بامیان هم هست. اینها ببینن اینا این نمی رقم نقابا دارن که افغانستان رو برای این وضعیت کشاندن. از یک طرف ما تاسف می خورم به سرباز آزاده بدخشانی که زیر فرمان اینمی آدم رفته کشته شده. از طرف دیگر قیام مردم و دادخواهی مردم، رنج مردم.
0: بسیار تشکر آقای غیسی. خب فکر میکنم که تماس ما با آقای غیسی برقرار است
1: و تماس
0: با بله با آقای شرق خط شد. خب اگر جمعه خان فاتح بمانه چی و اگر بازداشت شود چی؟
1: خب این دو مسئله را بسیار واضح خدمتتون عرض میکنم. چی آقای جمعه بر از ما مقاومت بکنه، مسیرش از این نظام استبدادی، از این نظام تروریستی و از این نظامی که متاسفانه آقای اندر را حکومت مردمی افغانستان خواست که برای ما یک گروه تروریستی است، یک نظام تروریستی است و یک گروهی است که اومده به گرده های مردمی افغانستان سوار شده، هیچ قانون و مقرری وجود نداره، یک حکومت جنگل است. چی آقای جمعه فاتح به جنگ به عنوان یک کسی که مسیرش تغییر داده و برای عدالت و آزادی از ما مردم افغانستان در کنارش خواهند پیوست، تعداد دیگری با او خواهند پیوست، حتی مبارزین دیگر هم حتی خواهند پیوست، مگر اینکه مسیر این تروریستی را، این طالبانیزیشن را، این حکومت فاشیستی که 99% از یک قوم است، اگر این را رها بکنه آقای فاتح و به آزادانه بگوید که بله من به عنوان کسی که بازی خوردم، اشتباه کردم، من مسیر ما تغییر دادم، خب در غیر از اونم اگر آقای جمعه بازداشت شوه، زندان شوه، به قتل برسه، هر چیز دیگه شوه، مردم افغانستان، مردم بدخشان این مسیر ادامه خواهند داد، در سایر ولایات دیگری در بدخشان، در سایر ولایات دیگر افغانستان، در شمال و شمال شرق، در پنجشیر و پروان، در دیگر مناطق افغانستان آزادی خواهان مردم افغانستان بر علیه این گروه تروریستی، بر علیه این گروهی که آقای اندری که در حکومت جمهوریت ریش بروت کل کرده و تنداری مرا کشته، می قانونش می خوانه، مبارزه خواهند کرد، جنگ خواهند کرد، وطن آزاد خواهند کرد. ما افسوس می خورم به اون نظامی را که این شخصیت ها را میاره و قدرت می تا جنرال می سازد، اگر جنرال می سازد باز میان اینا برای قومشان بالاخره یعنی مردم دیگر را به تباهی میارن، مردم دیگر را برباد میکنن، مردم دیگر را به قتل میرن و حکومت چون به رسمیت میشناسند، وطن دار وقتی به رسمیت میشناسید با این بازوی، با این خط و قیافه
0: اگر جمعه خان فاتح
1: چرا شما بر نمیگردین؟
0: اگر جمعه خان فاتح از بین ببرم مثل مولوی مهدی، قصه در بدخشان متفاوت است، میگن که ممکن است که حساسیت ها بیشتر شود.
1: طبعا بدخشان اول دروازه یک موقعیت استراتژیک است. من باور دارم که قطعا گروه طالبا مثل دیگر جاها نمیتونه آقای فاتح از بین ببره، قطعا نمیتونه که او را از دست بده.
0: بله بسیار تشکر آقای اندر. پس اگر این استدلال درست باشه، رفتن فاتح هم به طالبان توان داره، ماندنش هم؟
2: کاملا شما درست گفتین، در دو صورت یک اشتباه بالا از او صورت گرفته که من باور کامل دارم در حکومت که باشه این قسمی اشخاص ها تحت تعقیب می باشه و اگر وظیفه هم برش داده شده شاید موقتی باشه، یعنی
0: بله بودنش به طالبان هم تاوان داره، رفتنش هم به طالبان تاوان داره.
2: نه خیر، شما یک طالبان را ضعیف فکر نکنین. ما واقعتا میگم هر دو آقایان بسیار بالای من انتقاد کردن و چیزی که واقعت است فعلا میبینیم، 5 سال گذشت، 5 سال دیگه میگذره، 5 سال دیگه میگذره، هیچ تغییری نمی این می سیستم حکومت داری شدن.
0: گفتن که آقای قیوس تماشون خط از ادامه صحبتاشون نشنیدیم، ولی در شروع گفتن که در شروع حرفاشون گفتن که اگر فاتح کشته شوی اساسیت ها بیشتر میشه. همین اکنون بدخشان به یک چالش بزرگ به طالبان تبدیل شده، اوضاع بدخشان تقریبا از کنترل طالبان بیرون است، به خاطر صدر میره، وسیق میره و ملای بطلاح چندین بار داری خصوص جلسه کرده. اگر این اساسیت ها بیشتر شوه چه توانه به طالبان خواهد داشت؟
2: من نمیفهم شما بدخشان کنم جمهوریت اعلان کردین، کنم کشور دیگه است، ولایت ما است، مردم های ما، شاید همه کشان به نظر فاتح نباشه، چون فاتح مسائل شخصی و اقتصادی خودم در نظر گرفته بود و از قبلا هم طالب نبود، استفاده جی بود.
0: حالا اینا در اصل و نسب یک نفر غیر بومی اعتراض میکنن، اساسیت نشان میتن. شما تصور کنن که یک نیرو بیای از قندهار در بدخشان حملات انجام بده، مردمش سرکوب بکنه، قماندانش از بین ببره، بعد فکر نمیکنن که اینا مسئله را قومی میسازن؟
2: نه خیر، شما مسئله قومی میسازن، شما مسئله قومی میسازن.
0: ما نه، مردم بدخشان خب اعتراضشان سرمی مسئله شروع
2: بدخشان

0: دارین لطفاً بفرمایید.
1: ببینین طالب میدان را باخته، این میدان را بدخشان، تخار و کلی افغانستان میزنه. ای آقای هندر که اینجا طالب تشریف دارد چنان وجدان مرد است که حالا نمیره در اونجا زندگی کنه، تاریخ نشان خواهد.
0: مهمانان گرامی، بس ما دارم جواب رسید. آقای هندر، آقای شرق و آقای غیاسی که تماسشان در آخر قطع شد، سپاس از شما بیندای عزیز، وقت خوش، خدا نگهدار.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: صدای شما از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: تاسو غږ زه ورته د کابل ولایت نیمه.
5: صدای شما
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
3: صدای شما
7: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: صدای شما
8: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشین.
9: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 200 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انټرنیشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
11: یک دقیقه خبر.
12: منابع روز دوشنبه به افغانستان تنیشتان گفتند که طالبان شب گذشته دست کم 9 نفر را در کابل از مساجد و حسینیه ها به دلیل برافراشتن پرچم محرم بازداشت کرده است. و گفته منابع این افراد به دستور عبدالحکیم شرعی وزیر عدلی طالبان بازداشتند. منابع حفظدند که بازداشتگان در بازداشتگاه شخصی وزیر عدلی طالبان در ساختمان این وزارت نگهداری می شوند. یک منبع گفته که نیروهای طالبان بر چندین مسجد شیعان در کابل هجوم بردن، پرچم های محرم را پاره کرده و پایان کشیدن. این در حال است که به گفته منابع طالبان بیشتر در نشست با روحانیون شیعه برگزاری عزاداری محرم را تحت شرایط معین مجاز دانسته بود.
13: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و تویتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

حاضر مسابقات منتخبه وزن برداری کابل بیش از 120 ورزشکار به مدت 3 روز به رقابت خواهند پرداخت. ادامه رکورد شکنی های فوق ستاره در جام جهانی لیونل مسی در دو مسابقه با آمار 5 گل زده رسید. بر شور و هیجان بالای جام جهانی میان هواداران در آمریکا حتی بارش باران و هشدار طوفان هم مانع جشن طرفداران نشد. روز و وقت شما بخیر. بینده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال هستید. نهمین دور رقابت‌های انتخابی وزن برداری در جمنازیوم 500 نفری کابل آغاز شد. بیش از 120 ورزشکار از 8 باشگاه ورزشی پایتخت در این رقابت‌ها شرکت کرد.

0: کردند. این مسابقات سه روزه در چهار رده سنی نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان برگزار می شود. در پایان هم 15 ورزشکار برتر به تیم منتخب وزن برداری کابل راه خواهند یافت.
1: توی سرطان نهمین دور مسابقات پاورلیفتینگ شهر کابل است که میان ورزشکاران شهر کابل برگزار میشه و از همین میان ما تیم منتخب کابل انتخاب میکنیم. حالا از ورزشکاران قوی بلندترین ریکورد در کاتگوری خود به ثبت میرسه، اون رو ما انتخاب میکنیم و جواز حضور در تیم ملی را به دست میاریم.
2: دو ماه پیش از مسابقات باز ما قرنطین میشیم و ورزشکارای خود قرنطین میکنیم، آمادگی میگیریم، آمادگی خاص. و ما چیز آوردیم، ما 16 ورزشکار آوردیم و سطح مسابقات ماشاءالله سال و سال بلندتر میره و امسال بخی بلند است.
3: ماشاءالله سطح مسابقات خیلی بالا رفته، از 4 سال گذشته تا به حال خیلی رشد کرده و تقریبا امیرعدبندی ریکوردا ایجاد شده و ان شاءالله که مسابقات پیشرفت میکنه ما هم به مسابقات خارجی را پیدا میکنیم.
4: ما آمادگی گرفتیم در حدود 6 ماه، 5 ماه، 4 ماه یک ورزشکار آمادگی میگیره، چون ما پاورلیفتینگ که هست مقابله با آهان است، آمادگی جاز ضرورت داره که باید پاک آماده شوی به مسابقات. و چون مسابقات تیم منتخب است که به خاطر که نخبگان ازی به تیم ملی باید را بیافه.

0: بریم بر خبرهای جام جهانی. تیم ملی فوتبال آرژانتین با برس مسی 2-0 اتریش را شکست داد. مسی که دقیقه 9 یک پنالتی را از دست داده بود در ادامه دوبار گلزنی کرد تا آرژانتین به دومین پیروزی متوالی در جام جهانی برسد. آرژانتین با 6 امتیاز راهی مرحله حذفی مسابقات شد. مسی با ثبت دو گل دیگر در بازی برابر اتریش تعداد گل‌هایش را به 5 رساند و در صدر جدول برترین گلزنان جام جهانی 2026 قرار گرفت. مسی در مجموع به رکورد گلزنی در 6 بازی پی‌پی جام‌های جهانی رسید و تعداد گل‌های خود در بزرگترین رویداد فوتبالی جهان را به 18 گل رساند.
1: بازی بسیار فیزیکی و سختی بود. به همین دلیل در بعضی مقاطع حفظ مالکیت تو بر ما بسیار دشوار می شد. اما فکر می کنم تانستیم از پس این مسابقه بر بیاییم و آن را به خوبی پشت سر بگذاریم. راستش را بخواین من با فکر کردن به سن و سالم زندگی نمی کنم. فقط سعی می کنم در شرایط بدنی خوبی باشم و هر بار که باید رقابت بکنم تمام توانم را به کار می گیرم. از نظر جسمی احساس بسیار خوبی دارم. هر جا که بتانم به تیم کمک بکنم به چیز دیگه فکر نمی کنم. بسیار مهم است که به هدف اول ما دست پیدا کردیم. دو مسابقه اول بردیم و اکنون در صدر جدول گروه هستیم. بابت تمام چیزهایی که خدا به ما داده همچنان سپاسگزار هستم. ما همچنان میتونیم به پیش بریم و این لحظه ویژه برای کسایی است که او را همراه ما تجربه میکنن، چه اینجا و چه در آرژانتین. غیر از این چیز دیگه ای نیست که بگویم. ما همونطور که همیشه بودیم به مسیرمون ادامه میدیم، همون گونه که این تیم سالها عمل کرده و همیشه تلاش میکنیم که حد اکثر توان ما را بر هر مسابقه بگذاریم.
0: الجزایر هم در دومین دیدارش 2-1 اردن را شکست داد. در این بازی ابتدا ارشتان برای اردن گلزنی کرد اما در ادامه تعویض‌های سرمربی الجزایر در نیمه دوم نتیجه داد و این تیم به اولین پیروزی در جام جهانی دست پیدا کرد. تیم ملی فوتبال فرانسه هم با 3 گل برابر عراق به پیروزی رسید و راهی دوره حذفی جام جهانی شد. امباپه 2 بار و دمبله 1 بار برای شاگردان دشان گلزنی کردند. نیمه دوم این مسابقه به دلیل شرایط جوی در فیلادلفیا با تأخیر آغاز شد. فرانسه با 2 پیروزی و 6 امتیاز راهی دوره بعد جام جهانی شد. عراق بدون امتیاز قرنشین گروه نهم جام جهانی است. هواداران تیم فوتبال فرانسه پس از پیروزی 3-0 مقابل عراق با وجود باران شدید در بیرون از ورزشگاه فیلادلفیا بعد جاده ها آمدند و این برد شیرین را جشن گرفتند. حامیان آبی پوش فرانسه با اهتزاز در آوردن پرچم کشورشان و سر دادن شعارهای پیروزی شب بعد ماندنی را سپری کردند. تیم ملی نروژ در دومین دیدارش 3-2 سنگال را شکست داد و راهی مرحله حذفی شد. الینگ هالند فوق ستاره وایکینگ ها در این بازی 2 بار گلزنی کرد و پدرسون دیگر گل این تیم را به ثمر رساند. اسماعیل سار هم 2 بار برای سنگال گلزنی کرد.
2: بازی خوبی بود، سطح بالا. البته که سنگال هم تیم بسیار با کیفیتیه، هرچند کار آسونی در پیش نداشتیم، ولی در هر حال تونستیم بازی رو ببریم. یادم نیست الان در مجموع چند مسابقه رو پشت سر هم پیروز شدیم. تو همه رقابت ها فکر میکنم به 12 یا 13 برد متوالی رسیدیم. حس خوبیه که بخشی از این اتفاق ویژه‌ام. ما در حال تاریخ سازی هستیم. من واقعا با تمام وجودم از اینکه در این تیم هستم افتخار میکنم.
0: اما بارش باران در ورزشگاه نیوجرسی جشن هواداران تیم فوتبال نروژ را نتانست متوقف کند. پلیس ایالتی نیوجرسی نزدیک به 4 ساعت پیش از آغاز مسابقه وضعیت اضطراری که بابت طوفان و باران اعلام شده بود را لغو کرد و شرایط برای برگزاری بازی عادی شد.

0: هیوستن شهر متنوع فرهنگی گسترده در آمریکا این روزها با شروع هیجان جام جهانی حال هوای متفاوت پیدا کرده، جایی که فوتبال مردم با پیشینه‌های گوناگون را کنار هم آورده و برنامه از اتحاد تبدیل شده است. گزارش از همکارم امید آرامش.
1: تب جام جهانی در شهر هیوستن، چهارمین شهر بزرگ آمریکا، این روزها به صحنه‌ای بزرگ برای جشن فوتبالی و همزیستی فرهنگ‌ها تبدیل شده. شهری که حدود یک سوم ساکنان آن خارج از ایالات متحده متولد شدند و بیش از 145 زبان مختلف در آن صحبت می شود. از جشنواره بزرگ هواداران در مرکز شهر گرفته تا رستوران ها و کافه های مملو از تماشاگران، شور و هیجان جام جهانی در سراسر شهر موج می زند و هواداران با اشتیاق تیم‌های ملیشان را تشویق می‌کنند.
2: به جشنواره هواداران در مرکز شهر رفتیم و تجربه فوق‌العاده‌ای بود. دیدن مردم از فرهنگ‌های مختلف که نه تنها فوتبال بلکه انسانیت را جشن می‌گیرند لذت بخشه.
1: حضور گسترده هواداران مکزیک با پیراهن‌های سبز رنگ تیم ملی این کشور در رستوران‌ها، فروشگاه‌ها و خیابان‌های شهر نشان دهنده جایگاه ویژه جامعه مکزیکی در هیوستن است، جایی که حدود یک سوم جمعیت آن را افراد مکزیکی تبار تشکیل می‌دهند. رونق بازار کار در صنایع انرژی و پزشکی، هزینه‌های نسبتاً مناسب زندگی و نزدیکی جغرافیایی به آمریکای لاتین از جمله عواملی است که هیوستن را به مقصدی جذاب برای مهاجران از سراسر جهان تبدیل کرده.
3: هیوستن واقعا شهری با فرهنگ‌های گوناگونه و خیلی من رو به یاد تورنتو میندازه. غذای اینجا هم فوق‌العاده است. ورزش فعالیتیه که همه رو فارغ از پیشینه فرهنگی یا دیدگاه سیاسیشون کنار هم جمع میکنه. ورزش مردم رو متحد میکنه و این اتفاق بسیار خوبیه. چیزی که به ویژه در شرایط امروز بیش از هر زمان دیگه‌ای به اون نیاز داریم.
1: جام جهانی در هیوستن تنها یک رقابت ورزشی نیست، بلکه جشنی از تنوع فرهنگی و همبستگی و شور مشترک مردمانی است که از گوشه و کنار جهان در این شهر گرد هم آمده‌اند.

0: سلام بزنیم بعد دنیای تنس. در مسابقات 500 امتیازی هامبورگ، ایرنا بگو با شکست حریف آمریکایی به مرحله 1/8 نهایی راه یافت. تنس باز رومانیایی به مسافه وینوس ویلیامز آمریکایی رفت و 2-1 به برتری رسید. بگو ست اول را 6-2 برد، ست دوم را 6-4 واگذار کرد، اما در ست سرنوشت سوم در تای بریک به برتری رسید. حریف او در دور بعد کارولینا موخووا بخت چهارم قهرمانی خواهد بود. در دیگر دیدار این مسابقات لیزا مرتنز زن شماره 26 جهان از صدر الکساندرا یالای فیلیپینی گذشت. مرتنز بلژیمی در دو ست آسان با نتایج مشابه 6-3 برابر زن شماره 30 جهان به برتری رسید. حریف او در دور بعد نائومی اوساکای ژاپنی و زن شماره 15 جهان خواهد بود. و پایین این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنل رسیدیم. سپاس گزارم از همه شما. وقت خوش و خدا نگهدار.
1: رادیو افغانستان انترنشنل. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
3: صدای شما.
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما.
5: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
2: صدای شما.
6: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
7: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: یک دقیقه خبر.
9: گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد در امور افغانستان میگوید که برگزاری هر گونه نشست با طالبان در بروکسل اهانت به مردم افغانستان به ویژه زنان است. ریچارد نت با ابراز نگرانی از قوانین جدید اتحادیه اروپا برای اخراج سریع پناهجویان تاکید کرده که افغانها نباید به محیط ناامن اخراج شوند. آقای بندر یادداشت در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که از اظهارات فولکر تور، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در انتقاد از این مقرره حمایت میکند. قرار است یک هیئت طالبان به زودی برای گفتگو با مقام های اروپایی به بروکسل سفر کند. این هیئت طالبان قرار است با کمیسیون اروپا درباره تسریع اخراج افغان ها از اتحادیه اروپا گفتگو کند. اتحادیه اروپا قبلا گفته است که این گفتگوهای فنی به موضوع مهاجران متمرکز است و به معنای برسمیت شناختن طالبان نیست.
10: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام و وقت بخیر. بیننده افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم. معاون پیشین والی طالبان در زابل گزارش‌ها درباره سرپیچی از دستور رهبر طالبان را رد کرد. جمعه خان فاتح گفته است که با تمامی تصمیم‌های رهبری طالبان متعهد بوده و با این گروه هماهنگی کامل دارد. این در حال است که پیش از این منابع آگاه به افغانستان انترنشنال گفته بودند اختلافات درونی طالبان در بدخشان افزایش یافته و احتمال درگیری میان اعضای این گروه نیز بیشتر شده است. رهبر طالبان جمعه خان فاتح فرمانده ناروزی بدخشی را روز گذشته از معاونیت ولایت زابل برکنار کرد. بر اساس فهرست تازه تعیینات منتشر شده از سوی ذبیح‌الله مجاهد، فیض‌الله تمیم به جای او گماشته شده است. در این تغییرات سمت برای جمعه خان فاتح در نظر گرفته نشده است. خانواده یک نظامی پیشین در ولایت دایکندی گزارش‌ها درباره نقش افراد وابسته به طالبان در قتل او را رد کردند. پدر این نظامی پیشین با انتشار یک نوار ویدیویی گفته است که پسرش توسط افراد ملکی کشته شده و ادعاها درباره دست داشتن اعضای طالبان در این رویداد بی اساس است. منابع محلی اما به افغانستان انترنشنال تایید کردند که عامل اصلی قضیه طالبان بوده است.
1: در قتل و شهادت یاسر جان در فضای مجازی میشنوم که انترنشنال یا بعضی از فیسبوک‌دارا نوشته منه که یاسر جان توسط امارت اسلامی یا افرادی پشتون ترور شده. ما این را کاملا رد میکنم. هیچ گونه ادعای سر از نانه داریم و در حکومت اسلامی در امارت اسلامی مراجعه کردیم و تقاضا کردیم که امی قاتل ازی را پیدا کنید، امیر به جزای اعمال شی برسانید. دیگه این ادعای که انترنشنال منه یا فضای مجازی منه، اونا مربوط به خودون چی میشه دیگه. ما نه توان داریم که اونا رو بیاریم، نه این ادعا رو میتنیم که امارت اسلامی اینا رو سیست که یک خبر از پای دروغه و به خاصی نیست. در این باره ما این تکذیب میکنیم و رد میکنیم.
0: نگاهه به چند خبر کوتاه از افغانستان. آنا نومن عضو پارلمان اروپا نوشته است شمار از نمایندگان این پارلمان و چند عضو پیشین پارلمان افغانستان در نامه سرگشاده به صدر اعظم بلژیم و رئیس کمیسیون اروپا خواستار خودداری از دعوت طالبان به بروکسل شده اند. در این نامه آمده هر گونه دعوت، صدور ویزا و ملاقات رسمی با طالبان سیگنال سیاسی نادرست می فرستد. امضا کنندگان هشدار دادند که اتحادیه اروپا نباید اصول حقوق بشری خود را فدای معاملات اخراج مهاجران کند. وزارت داخلی طالبان اعلام کرده که در پی آتش سوزی دوشنبه شب در بازار مندبی کابل حدود 8 میلیون افغانی خسارات مالی به تاجران وارد شده. به گفته این وزارت در آتش سوزی بازار 8 دکان به طور کامل سوختند. طالبان علت وقوع آتش سوزی را اتصال برق عنوان کردند. و سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان نسبت به وضعیت خبرنگاران و رسانه‌ها در کابل ابراز نگرانی جدی کرد. این سازمان اعلام کرده که برخی از رسانه‌های مستقل و کارکنان آن با تهدیدهای امنیتی جدید مواجه شدند. این نهاد از اداره طالبان خواسته تا از رسانه‌ها به عنوان ابزار در درگیری‌های منطقه‌ای استفاده نکند. مذاکرات فنی میان آمریکا و جمهوری اسلامی پایان یافته است. کاظم غریب آبادی رئیس هیئت ایرانی اعلام کرد که یک کمیته عالی رتبه ناظر بر مذاکرات و 4 کارگروه در بخش‌های تحریم‌ها، هسته‌ای، بازسازی و توسعه اقتصادی و نظارت و اجرا تشکیل می‌شود. او همچنان گفت که ایجاد یک نقطه تماس برای تسهیل عبور ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز و تشکیل واحد جلوگیری از درگیری در لبنان نیز در دستور کار قرار گرفته است. در همین حال مسعود پزشکیان در سفر یک روزه به اسلام آباد با عاصم منیر رئیس ستاد کل ارتش پاکستان دیدار کرد. در این سفر اعضای آقای پزشکیان با شهباز شریف نخست وزیر و آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان نیز دیدار خواهد کرد. عباس راکچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی و رضا امیری مقدم سفیر جمهوری اسلامی در اسلام آباد نیز در این دیدار حضور داشتند. پزشکیان هدف سفر خود به پاکستان را پیگیری اجرای کامل مفاد تفاهم نامه در چارچوب حقوق و منافع ایران عنوان کرده است. همراه شویم با همکارم جواد احمدانی از اسلام آباد. جواد، در مورد سفر آقای پزشکیان و برنامه سفر و دیدارهایش بیشتر بگو.
2: مسعود پزشکیان بعد از ظهر امروز وارد اسلام آباد شده. سفر او یک سفر خیلی کوتاه و فشرده‌ای هستش در واقع، و مراسم استقبال از آقای پزشکیان در پایگاه هوایی نورخان در شهر راولپندی برگزار شد. نخست وزیر پاکستان و همچنان رئیس جمهور پاکستان برای استقبال از آقای پزشکیان به فرودگاه حضور پیدا کردند. این اولین سفر آقای پزشکیان پس از تحولات منطقه‌ای به این جنگی که بین آمریکا و جمهوری اسلامی رخ داد هستش. خب در طول این سفر آقای پزشکیان با رئیس جمهور پاکستان آصف علی زرداری دیدار میکنه، او نیز با آقای اسحاق دار معاون نخست وزیر پاکستان دیدار خواهد داشت. یک دیدار دو جانبه بین پزشکیان و آقای شهباز شریف هم در نظر گرفته شده. خب امروز قبل از ترک ایران برای پاکستان، آقای پزشکیان گفت که دغدغه پاکستانی‌ها برای به نتیجه رساندن توافق صلح در منطقه بیش از جمهوری اسلامی بوده حتی، و او همچنان گفت که هرچه امضا شده بر سر آن و توافق شده باید به صورت کامل عملیاتی هم بشه. به مناسبت سفر آقای مسعود پزشکیان، ما شاهد شدیدترین تدابیر امنیتی در پایتخت هم هستیم. رفت آمد به شدت محدود هست و خوب با توجه به تحولات اخیر و نقش میانجی پاکستان در روند صلح، این سفر به گفته وزارت خارجه پاکستان یک فرصتی هستش برای بحث در مورد تعاملات دیپلماتیک جاری، و دو طرف درباره تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگوهای خودشون رو خواهند داشت. خب پاکستانی‌ها بر این باورند که این فازی که حالا شروع شده، فاز دوم گفتگوها، این میتونه سخت‌تر از فاز اول باشه، دشوارتر از فاز قبلی باشه. در نتیجه یه فاز اول خوب یک یادداشت تفاهم صلح به دست اومده، اما خیلی از موضوعات بسیار مهم و حساس باقی است که سریعا باید مذاکره صورت بگیره، از جمله بحث برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و همچنان موشک‌های بالستیک که نگرانی اصلی آمریکایی‌ها و اسرائیل هستش. و یک حرفی که آقای شهباز شریف امروز در مجلس ملی زد، او اشاره کرد که هم بحث هسته‌ای هم بحث در واقع برنامه موشکی جمهوری اسلامی، همه اینها قرار است که در آینده در مورد آن گفتگوها بشه، که به نظر میاد این قطعا واکنش ایرانی ها رو هم خواهد داشت.
0: سپاسگزار هستم از جزئیات که برای کردی جواد. نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. منابع هندی بر رویترز گفتند که هند و امارات متحده عربی در حال مذاکره برای فروش سامانه‌های دفاعی پیشرفته، از جمله موشک مافوق صوت هستند. این مذاکرات در مراحل ابتدایی قرار دارد اما به سرعت پیش می‌رود. امارات پس از حملات گسترده جمهوری اسلامی در جریان جنگ اخیر، تلاش برای تقویت توان دفاعی و حفاظت از تنگه هرمز را افزایش داده است. رئیس جمهور لبنان در دیدار با نماینده حزب نیروهای لبنانی درباره مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی در سوئیس و موضع لبنان گفتگو کرد. همچنان دو طرف مقدمات دور جدید مذاکرات لبنان، آمریکا و اسرائیل را که قرار است در واشنگتن برگزار شود بررسی کردند. و اعضای کابینه بریتانیا برای نخستین بار پس از استعفای کیر استارمر، نخست وزیر این کشور، تشکیل جلسه دادند. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد که وزیران کابینه برای اشتراک در این نشست وارد ساختمان شماره 10 در جاده داونینگ لندن شدند. این اولین نشست اعضای کابینه پس از اعلام کنارگیری کیر استارمر از مقام نخست وزیری بریتانیا است. سازمان بین‌المللی مهاجرت یک نمایشگاه ویژه برای به مناسبت هفته پناهنده در یک کلیسای قدیمی شهر لندن برگزار کرد. این رویداد از طریق عکس‌ها، آثار هنری و داستان‌ها و بازتاب زندگی، رنج و مقاومت زنان افغان می‌پردازد. مرحبا علی خیل با جزئیات بیشتر.
3: اینجا در قلب لندن عکس‌ها، نقاشی‌ها و روایت‌های زنان و دختران افغانستان به نمایش گذاشته شده است. روایت‌های از مبارزه، آوارگی و مقاومتی که در سال‌های جنگ، مهاجرت و محدودیت شکل گرفتند.
4: در دیر ضروری و مهمه در افغانستان که زو قصه او داستانونه نشر شی تر سو نړۍ په دې پوه شي چې دوی څومره زړوري دي او دوی څومره د خپل اهدافو ته رسیدلو لپاره تکلیفونه او سخته گالی.
3: اینجا در این نمایشگاه تعدادی از عکس ها گوشه های از زندگی زنان افغانستان را در داخل افغانستان نمایش می دهد و تعداد دیگه از این عکس ها در ارتباط با زنانی هست که از افغانستان فرار کردند و اینجا در بریتانیا برای بازسازی زندگیشان تلاش می کنند.
5: در این نمایشگاه آثار هنری شمسی حسنی، نخستین هنرمند گرافیتی کار زن افغانستان و مجموعه از عکس های کلاودیا یانکه، عکاس آلمانی در کنار آثار شمار دیگری از هنرمندان و عکاسان به نمایش گذاشته شده است. یانکه برای ثبت این تصاویر از یک کمره قدیمی افغان استفاده کرده است.
6: ایده این پروژه زمانی به ذهنم رسید که یک دوربین جعبه‌ای ساختم. دوربینی که در غرب به نام دوربین جعبه‌ای افغانی شناخته می شود. زمانی که عکاسی در دوران اول حاکمیت طالبان ممنوع بود، این تنها دوربینی بود که طالبان اجازه می دادند از آن استفاده شود. عکس هایی که با این دوربین گرفته می شد، عمدتاً از طالبان و مردان بود، مانند عکس های رسمی یا عکس های پاسپورتی. همین باعث شد من به نوعی زاویه این دوربین را بچرخانم و از آن برای تمرکز بر قصه های زنان استفاده کنم، به ویژه زنان پناهجوی افغان.
5: سالها جنگ، تغییرات اقلیمی و آوارگی زندگی میلیون ها افغان را تحت تاثیر قرار داده است. اما زنان و دختران سنگین ترین بار این بحران های پی در پی را بر دوش کشیدند. با این حال چالش های آنان به همین جا ختم نمی شود. در حالی که توجه افکار عمومی جهان به بحران های مختلف معطوف شده، میلیون ها زن و دختر
0: سپاسگزار.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
9: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
10: صدای شما.
11: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
12: صدای شما.
13: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
12: صدای شما.
14: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
15: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
16: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنل از ترکیه. با ما بمانید.
17: یک دقیقه خبر.
18: سازمان حقوق بشری هالوش گزارش داد که در نتیجه تعقیب و تیراندازی نیروهای نظامی به سوی موتر حامل مهاجران افغان در مسیر کرمان یزد، یک مهاجر افغان کشته شده و حدود 30 تن دیگر بازداشت شدند. این سازمان روز یکشنبه 31 جوزا گزارش داد که این رویداد روز چهارشنبه 27 جوزا و در محدوده پایگاه نظامی مرصاد رخ داده است. این نهاد حقوق بشری با نقل از منابع خود نوشته است که نیروهای نظامی با استفاده از موتر 5 موتر حامل مهاجران افغان را تعقیب کردند. با گفته منابع پس از آغاز تیراندازی، رانندگان مسیر خود را با جاده‌های خاکی تغییر دادند و سرنشینان برای فرار از موترها پیاده شدند. بر اساس این گزارش، در حالی که مهاجران و رانندگان در حال فرار بودند، نیروهای نظامی به سوی آنان تیراندازی کردند.
19: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
20: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.
0: همزمان با گسترش روابط تهران و طالبان این پرسش مطرح شده که اگر جمهوری اسلامی از فشارهای امنیتی و بین المللی رها شود، سیاستش در قبال طالبان چی تغییر خواهد کرد؟ روی کرد ایران در محدود کردن مخالفان سیاسی و نظامی طالبان و فشار بر جبهه مقاومت ملی افغانستان برای پرهیز از درگیری بین گمانه‌زنی‌ها دامن زده است و بیان که طالبان نیز در تنش‌ها میان ایران و آمریکا آشکارا از مواضع تهران حمایت کردند. این تحولات نشانه چیست و جمهوری اسلامی از طالبان چی می‌خواهد؟ آیا تغییر در روابط ایران و آمریکا سیاست تهران در قبال کابل را دگرگون خواهد کرد و این دگرگونی چگونه خواهد بود؟ با ما همراه باشید.

0: درود به شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه آقایان زکریا مشکور کابلی، کارشناس امور سیاسی، و من گونه علیرضا نوری‌زاده، نویسنده و روزنامه نگار هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر، سپاسگزار هستم از حضور شما در دیدگاه. آقای کابلی، دیده میشه که جمهوری اسلامی با آمریکا یک تفاهم‌نامه را به امضا رسانده، در یک بخش هم میشه بگویم که این فشارهای امنیتی و بین المللی کم شده میره بر روی جمهوری اسلامی، ولی این وضع موجود چی تأثیر میتونه روی سیاستهای جمهوری اسلامی در قبال طالبان داشته باشه؟
1: به نام خداوند و خداوند جان و خرد، خدمت شما و مهمان گرامی شما جناب نوری‌زاده و همه بینندگان و شنوندگان شما عرض ادب و احترام دارم. اجازه بدین که من اولا ایام محرم را خدمت همه آزادگان عالم، کسانی که عزادار هستند، در این تسلیت عرض کنم. محدودیت هایی که طالبان خبیث بر عزاداری در هرات و کابل و غزنی و بامیان انجام دادن محکوم کنم و همچنان پیروزی ملت ایران را علیه دشمنانشان که منجر به این تفاهم نامه و توافق شد به ملت شریف ایران تبریک عرض کنم. از زاویه دید خودم هنوز زود است که قضاوت بکنیم که چی اتفاق می افته، چون شما همین امروز هم در سیویس دیدین که در حالی که آقای ونس تلاش میکرد که در میز مذاکره امتیاز بده و حرمت طرف ایرانی را حفظ بکنه، ولی خب همزمان آقای ترامپ تویت های توهین آمیز خود ادامه داد که حتی موجب شد که مذاکرات متوقف شود و به اصطلاح قسمت بعدی مذاکرات غیر مستقیم صورت بگیره و این به اصطلاح وضعیت نیست که ما خیلی به اصطلاح قابل پیشبینی هست. ولی اون چی که من تصور دارم این است که نه ایران، نه امریکا، نه منطقه، نه روسیه و نه کشورهای مثل پاکستان که در حال تهدید هستن از طالبان خوشان نمی آیند. و اون چی که موجب شده که ایران یا امریکا یا روسیه یا منطقه ما یک سیاست چینینی را نسبت به طالبایی که دیروز دشمن ایران بود و بنابر اون چی که من از زبان مسئولین ارشد ایران شنیدیم، شاید از بیش از ده ها نفر افرادی که در بخش‌های مختلف ایران کار میکنن و مسئول هستن و کارشناس امور افغانستان هستن، برخلاف یک دسته که عرض میکنم اونا طالب را تهدید میدانن. امریکا، وزارت خارجه، بخش‌های مختلف شما ببینید که راجع به طالب ها، راجع به وضعیت زن ها زیر حکومت طالب ها، راجع به حقوق بشر در حاکمیت طالب ها، راجع به ده ها موضوع دیگه، امریکایی ها موضوع منفی دارن، روس ها موضوع منفی دارن، ولیکن عواملی موجب شده که متاسفانه امریکا یا ایران یا روسیه یا سایر کشورهای منطقه متاسفانه دست به عصا را برن. شاید عمده‌ترین دلیلش ای باشه که بس ترس نیست، نه امریکایی ها از طالبان میترسن و نه ایرانی ها و نه روس ها، ای بس نیست. بسی که وجود داره که واقعا به اصطلاح باید روی زو عجیبت پرداخته بشه ایست که ایران یا روسیه یا امریکا یا منطقه یا جهان که همیشه هم در مذاکرات و در اجلاسایی که ماها حضور داشتیم همیشه بحث این بود که خب حال به هر مدلی طالب بخوای بره آلترناتیو و جایگزین طالب چی است. خب هر کسی شعار میده ما، و ما در طول 5 سال گذشته به عنوان مخالفین اپوزیسیون و کسایی که حکومت طالب را، گفتمان طالب را نمیپذیریم، ما نتونستیم که در ظرف یک هفته حداقلش مخالفین طالب از اقوام مختلف، از سیاست‌های مختلف، با نگاه جمهوری، با نگاه دموکراتیک، با نگاه انسانی و حقوق بشری کنار هم جمع شدن. و بعد از این 5 سال طبیعی است که هنوز خارجی ها دست به عصا را میرن. ولی من البته امیدواری و بسیار تقویت میشه که چون قطری ها و پاکستانی ها در این مرحله برای این تفاهم و برای این نزدیک شدن دیدگاه ایران و امریکا نقش داشتن و همین پاکستان و همین قطر در ایجاد حکومت جدید در افغانستان به نام طالبای دو نقش داشتن و پاکستانی که فعلا بیشتر از هر کس دیگه آسیب دیده از حکومت دوی طالب ها، طبیعتاً توقعشان از این است که وقتی ایران و امریکا به هم نزدیک میشن هم ایرانی ها خب طبیعتاً علاقه‌داران در اون حوزه تهدید مشترکی که بین پاکستان و ایران هست، اما تهدیدی که پاکستان به تهدید میکنه در حوزه بلوچستان، اما تهدید به قوا خود ایران هم تهدید میکنه، به نظر من بالفعل تهدید میکنه. و طبیعتاً هم دغدغه‌ای که سابق آمریکایی‌ها نسبت به طالبان داشتن، که افغانستان پایگاه تروریست‌ها شده، اما دغدغه وجود داره. خود همین دیروز پیروز آقای ترامپ باز از حرفا زد. من خیلی خوشحال هستم که اگر ان شاءالله توافق‌ها واقعاً پیش بره و یک تفاهم قطعی برسن، یقیناً مثل دورای گذشته، مثل که در بن یک ظرفیت مشترک برای همکاری بین ایران و کشورهای منطقه و غرب به ویژه آمریکا ایجاد شد، بین ایران و اروپا ایجاد شد، قطعاً اون تجربه میتونه باز تکرار شود.
0: سپاسگزارم جناب نوری‌زاده، وقت شما همچنان بخیر. سپاسگزار هستم که در دیدگاه مهمان من هستید. در رابطه به همین پرسش که از آقای کابولی پرسیدم، خوشحال میشم دیدگاه و نظر شما را بدانم. واقعا با کم شدن فشارها، اگر بگویم در یک بخشای از روی جمهوری اسلامی، البته فشارهای امنیتی و بین المللی، واقعا سیاست ایران در قبال طالبان چی تغییر خواهد کرد؟
2: ضمن درود به شما،
0: درود به شما
2: جناب حجت الاسلام کابولی و بینندگان ارجمندتون. ببینید، جمهوری اسلامی زمانی که از خون دیپلمات‌های ما گذشت، از خون روزنامه‌نگارانمون، ایرانیانی که توسط آدمخواران طالبان دستگیر شدن و کشته شدن و اون همه جنایاتی که شد، حتی در مرزهامون سکوت کرد. در مورد آب، طالبان زیر تمام پیمان‌های افغانستان با ما زد. نور احمد خان اعتمادی مرحوم هویدا زیرش زد و تمام مصائب رو به سر ما آورد، مواد مخدر رو به بفور به ایران فرستاد، ولی جمهوری اسلامی ترجیح میده در افغانستان یه طالبان باشه ولی یه حکومت ملی اونجا نباشه. ما نمونه های تاریخ افغانستان رو من خوب میشناسم، زیادم رفتم. یادم نمیره که مرحوم دکتر نجیب زمین ساز یک دولت ائتلافی شده بود، قدرت رو بده به احمد شاه مسعود و تمام زمینه ها وجود داشت، ولی باز این دولت آمریکا بود که برنامه رو به هم زد. بعد این دولت آمریکا بود، آقای بایدن، که افغانستان رو در سینی طلا تقدیم ملا آخوند و بقیه شو کرد. و من امروز بسیار متاسفم که در مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا، افغانستان اصلا حضور نداره، وجود نداره. طالبان زن افغانی رو شلاق میزنه تو خیابون، ضربه میزنه، زنان رو محکوم کرده تحصیل، هیچ اعتنایی بهش دنیا نمی کنه. مثل همون کشتارهایی که در ایران شد، 40,000 نفر کشته شدن، آقای ترامپ پشت کرد به ملت ایران. الان هم که داره مذاکره میکنه بر سر مساله ملت ایران یا ملت‌های منطقه نیست، بر سر مساله خودشه. در درجه اول میخواد قدرت مطلقه باشه، در درجه دوم میخواد بتونه جمهوری اسلامی را از این فضایی که از چین و روسیه دور کنه و در این حال از ایران یه برگه در دستش داشته باشه. از اون طرف اشاره کرد جناب حجت الاسلام به حرفای ترامپ. یادمون باشه آقای حسین شریعت مداری، نماینده ولی فقیه و مدیر روزنامه کیهان، همین دیروز نوشت انتقام خون رهبر و قاسم سلیمانی و فرماندهان رو بعد از ترامپ بگیریم. نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران اعلام کرد که باید ترامپ رو مجازات کنیم. خب شما وقتی این رو میگی به گوش ترامپ هم میرسه، اونم برمیگرده جواب میده. مصالحه بر پایه گذشته. دو طرف وقتی ایران و عربستان مصالحه کردن، هر دو طرف از خیلی چیزا گذشتن، به هم ناسزا دیگه نگفتن.
0: درست.
2: تلاش کردن با یه زبان خوب و نمونش حج امسال. بنابراین اگر ایران میخواد با جمهوری اسلامی، میخواد با آمریکا مصالحه کنه، زبان دوران دشمنی باید کنار بده. پرچم آمریکا محترم باشه، سفارت آمریکا در ایران باز بشه، مساله آمریکا و مساله ایران حفظ بشه. اینا چیزهاییست که به نظر من در این مذاکرات تا الان مفقوده، تا الان فقط حرفه، تا الان آنچه من میدونم مفقوده، فقط
0: بله.
2: تفاهمات کلی که باید مورد مرحله اجرایی بشه.
0: پس در کل آقای نوری‌زاده، امین وضع موجود یا هر تحول دیگه که در جمهوری اسلامی بیاید و در روابط جمهوری اسلامی با غرب آمریکا بیاید، واقعا چقدر فضای را باز می‌سازد بر بازنگری سیاست‌های جمهوری اسلامی در قبال طالبان، یا اینکه چون این فرصت را شکل نخواهد داد؟
2: ببینید، جمهوری اسلامی واقعیت رو بهتون میگم، از طالبان می‌ترسه. خاطره محمود افغان در ذهن اینا هست. اون زمان هم یکی اسمش شاه سلطان حسین بود که محمود افغان با 4000 نفر پاشون اومد اصفهان گرفت. اینا از طالبان وحشت دارن. درگیری هم که تو مرز شده همطور، چون طالبان حد و حدودی نداره. طالبان سر میبره مثل آب خوردن، سینه پاره میکنه مثل آب خوردن. برای طالبان ضوابط جنگی، اصول مبارزه، اینا اصلا مطرح نیست. طالبان قومی هن از قرن دوم هجری پریدن تو قرن 21 و قیافه هاشونو فقط نگاه کنید. آیا رهبران یک کشور باید با این لباس و قیافه بیانو برن؟ نه، متاسفانه مردم افغانستان، من افغانستان زمان ظاهرشاه یادمه، افغانستان ترکی و نجیب و یادمه، افغانستان دوره کرزای یادمه، همه اینا رو دیدم. اینا منو به یاد مولا سقا میندازن، منو به یاد اون روزگاری میزن که علی نادرشاه اونا بلند شدن، بچه سقا بلند شد. و امروز طالبان ملت افغانستان رو به اسارت گرفته و ایران به جای اینکه یاری برسونه به مردم افغانستان، از فقر شیعیان استفاده میکنه تا آموزش بده تو خیابونا بیاره به جون مردم، برد سوریه عده زیادشون رو به کشتن داد. اینا شیعه بودن.
0: درست.
2: باید پای حرفا استاد خلیلی نشست و درد دلش رو گوش کرد. اینا هم افغانی شیعه بودن و اینا چجور مورد سوء استفاده قرار گرفتن. و امروز طالبان بدترین ضربه ها رو، استاد اشاره کرد، حتی جلوی عزاداری رو میگیرن و جمهوری اسلامی هیچ اعتراضی نمیکنه.
0: درست. ولی آقای کابولی، واقعا مثلا صحبت های مقامات جمهوری اسلامی را اگر ببینیم در رابطه با طالبان در این 5 سال گذشته، یا خبر رسید که جمهوری اسلامی مانع فعالیت نظامی جبهه مقاومت بر ضد طالبان شده، یا فشارهایی که بر مخالفین سیاسی و نظامی طالبان با گذشته روز از طرف جمهوری اسلامی بیشتر میشه، اینا همه نشانه چی است جناب کابولی؟
1: با تبدیل که انشاءالله من خیلی شفاف به این سوال شما پاسخ بدم. قبل از اون، از احساس همدردی جناب نوری‌زاده من سپاسگزار هستم که نسبت به ملت افغانستان، شهر افغانستان احساس درد می‌کنم. واقعا قابل تقدیر است. اما جناب نوری‌زاده، شما یک بار فرمودین که جمهوری اسلامی خون دیپلمات‌ها و خبرنگار شهید چه فروخت و از طالبان انتقام نگرفت، چرا در معرض اتهام قرار میدین؟ در حالی که من معتقد هستم که اگر او تاریخ مقاومتش رو مطالعه کرده باشین، او زمان سردار سلیمانی بود، سردار موسوی بود، در کنار قهرمان ملی و آقای انوری و آقای محقق و بقیه سخت‌ترین ضربات را بر طالبان زدند و هم موجب سقوط طالبان شد و آمریکا با اون موج سوار شدن. فقط امریکای آمدن احمد شاه مسعود رو برداشتن و اون موج پیروزی مقاومت که احمد شاه مسعود و رفیق و برادر خاندش سلیمانی انجام داده بودن، امریکای سوار شدن. ولی در پیروزی بر طالبان امریکای سهم نداره، چون طالبان پروژه امریکایی بودن و پروژه امریکایی هستن. و بعد شما دوباره میگین که چرا آقای شریعت مداری آمده حرف از انتقام میزنه. حالا انتقام گرفتن خوب است یا بد است؟ صلح خوب است یا بد است؟ من نمیفهمم. نمیشه که اونجا انتقام گرفتن را به صلاح خوب بداره، بگم چرا ایرانی ها و ملامت شون کنیم چرا از طالبان انتقام نگرفتن، که به نظر من که تاریخ افغانستان نمیشناسم و ایران نمیشناسم، خوبم انتقام گرفتن، خوبم در ضربات محکم طالبان را زدن. و در حال حاضر من طرفدار حرف آقای شریعت مداری نیستم. من حرف آقای شریعت مداری را در هر اما در اون قالب و حرف به صلاح ترامپ میدارم، به تو حرفایی که ترامپ میدونه که با شریعت مداری باید دهنش بذاره. ولی که واقعیت هست که امریکا فارغ از اینکه آقای تیویت زن آقای ترامپ چی تیویت میزنه، واقعیش ایست که ملت ایران پیروز شده و از موضع اقتدار و عظمت از منافع ملی خود، جغرافیای خود دفاع میکنه. و برخلاف فرمایش شما جناب نوری‌زاده، ایران امروز که ابرقدرت چهارم جهان شده از امریکا و اسرائیل نمیترسه، بالا چهار تا طالب پایلخت به اصطلاح بترسه، اصلا بحث ترس نیست. من با اشراف و با خزیه و شما عرض میکنم که اردوی ایران، ارتش ایران، سپاه ایران، ملت ایران طالب را سرش حساب نمیکنه، ولی این به دلایل ملاحظات مختلف دیگه. بدید ما بر اولین بار در تلویزیون قدیر بر شما افشا بکنم، در ایران از قدیم تا امروز در حوزه افغانستان، در برخورد با مهاجرین، در موضوعات اقتصادی، سیاسی، در حکومت‌های افغانستان اختلاف نظر وجود داشته. گاهی اختلاف بین سپاه و وزارت خارجه بوده، گاهی بین نو و دفتر رهبری بوده، گاهی بین ای و او بوده. و حتی حالا در حال حاضر من به شما با صراحت عرض می‌کنم که راجع به طالب‌ها، برخورد با طالب‌ها، حتی در داخل خود سپاه می‌تونه اختلاف نظر باشه و هست. در داخل سپاه خب کسی وجود داره که شیفتی طالب است، علاقه منده به طالب است، فرمانده سپاه باطمینی هم بوده، ولی در حال حاضر بزرگانی هست در داخل نظام، در داخل دفتر، چرا که اونا معتقد هستن که غیر از سلیقه‌های شخصی که من به عنوان سردار فلانی داشته باشم با طالب دوستی کنیم یا به جنگم، یک منشور ده ماده‌ای را امام شهید آیت الله خامنه‌ای تنظیم کرده بود. که همین با پاسخ سوال اصلی شما جناب ملک هست که حضرت آیت الله خامنه ای شهید یک منشور ده ماده ای را داده بود بر سران نظام که شما بر اساس این منشور با افغانستان، حکومت افغانستان و ملت افغانستان برخورد کنید، و در اون منشور دو تا قضیه را حضرت آیت الله خامنه ای شهید برجسته کرده بودند که تا دو موضوع تثبیت نشه، مشخص نشه، به هیچ وجه رسمیت طالب ها توسط نظام جمهوری اسلامی قابل قبول نخواهد بود. او دو تا موضوع آیت الله خامنه‌ای در چندین جلسه مطرح کردن، یکی مسئله وحدت زبان فارسی در افغانستان، یکی مسئله حقوق شیعیان. تا مسئله جایگاه زبان فارسی و آینده زبان فارسی تحت حکومت فاشیستی فارسی ستیز طالبان مشخص نشه، وضعیت شیعیان که حتی اجازه ندارن یک پرچم را در بامیان که عمق راهبردی و قلب تپنده جغرافیای سیاسی اجتماعی فرهنگی شد بلند کنن، خب دیگه چطور میتونه یک نفر در داخل ایران برخلاف او واقعیت و برخلاف او دستور آیت الله خامنه ای بیایم از رسمیت طالبان مطرح کنن؟ من رسمیت طالبان را بعید نمیدانم، چون که روس ها آمدن طالبان را به رسمیت شناختن. ما بعید نمیدونم، چون در فرانکفورت ما دوره قبل اول فرانکفورت یک پایگاه بر طالبان داده بود. اما
0: جناب کابولی، ولی بله. آیا این نشانه ها واقعا شما را قانع نمی سازد که جمهوری اسلامی میره به سمت برسمت شناسی طالبان؟ وارد را کشاره کردم.
1: باور خودم است اگر جمهوری اسلامی ایران بر اساس منافع ملی خودش عمل کنه، بر اساس منشوری که امام شهید برای اینها تنظیم کرده، اینا نباید به طرف رسمیت طالبان برن. ولی اگر از منافع ملی خود دور شدن، از قانون اساسی خود، قانون اساسی خود زیر پا بگذارید. ببین در قانون اساسی ایران حمایت از مستضعفین یک اصل قانونی است. شما اگر مستضعفی فارسی زبان مستضعف را او پشتون اچکزه مذاکرات مستضعف در پاری مرد داره کشته میشه، هزاری که قزلباش سعیده که داره نسل کشی میشه، تو رو نبینی، تو دی قانون اساسی در زیر پا گذاشتی. خب بله، میشه در طول تاریخ 47 ساله جمهوری اسلامی ما فراوان دیدیم که بعضی ها بودن قانون اساسی رو زیر پا گذاشتن، مثل آقای بنی صدر. خب یک کسی میتونه باز بنی صدر بشه، یک کسی میتونه مهدی هاشمی بشه، یک کسی میتونه مثل علاءالدین بروجردی دوباره بگه که بر ما تشیع مهم نیست، زبان فارسی مهم نیست، بر ما فقط منافع اقتصادی مهم است. اینا احتمالش هست. ولی ما معتقدم اگر رهبری سوم ان شاء الله در مسیر پدرشان بره و اوقلای ایران و اوقلای ایران به مسیری که انقلاب و نظام تدید در اصلا یقینا به رسمیت طالبان نمیرسه. و اون نقطه آخرم با شما بودیم که در تلویزیون شما چند بار گفته شد که در جمهوری اسلامی ایران جلو مقاومت گرفتن. طبیعتا انتظار ما ازی بود که از سخنگوی فشل جبهه مقاومت که مردانه بیای با یکی کار شده یا نشده. این معنا نداره شما اطلاعات مسموم بر مردم بتین. در حال که ما با صراحت به شما میگم که چنین ممنوعیتی ایجاد نشده. احمد مسعود یک هفته در ایران است. ایشان و سخنگوهاش باید بگن که چه کسی در ایران رو مانع مقاومتشون شده. بله، از روز اول بحثی بوده که ما از داخل مرزهای ایران بر شما سلاح نمیدیم وارد افغانستان بشین، ما مخالف و مقاومت شما نیستیم.
0: درست.
1: اما چه کسی برای آقای احمد مسعود یا بر شما یا بر کس دیگه گفته یا خود آقای احمد مسعود به عنوان مسئول جبهه مقاومت موضع گیری کنه؟ اگر این گپ راست است که خب ما موضع خود معلوم کنیم، اگر نه دروغ است خب تکذیب کنه که چرا یک دروغ نشر میشه.
0: کابولی صاحب جبهه مقاومت چیزی یاد داره، سخنگوی و از کل حکمت سخنگوی های از اینا اصلا گم هستن، مشم چی میکنن، مصروف چی هستن، همیشه هم میگن
1: یاد هستن نمیکنن گپ بزنن.
0: ولی ولی خدا کنه که در مورد ویلای وظایف از اینا، مسئولیت پذیری از اینا گپ بسیار خوب اشاره کردین، یک تجدید نظر شو. اگر نمیتونه یک آدم مسئول، یک کسی که درس خوانده فعال از کار کنه، اونا رو ببره. ضرور نیست که همین چند نفر هر جا باشن و برن. جناب نوریزاده، امین نشانه هایی را که بیشتر اشاره کردم، یک مسئله دیگه هم در اون مهم است، او بحث به رسمیت شناخته شدن طالبان از طرف روس هاست. آیا همه را اگر در نظر بگیریم و گذشته از او حمایت را که طالبان در جریان جنگ ایران و امریکا از جمهوری اسلامی کرد، واقعا جمهوری اسلامی شما فکر میکنین که طالبان را به رسمیت نخواد شناخت؟ اگر چنین نیست، پس جمهوری اسلامی از طالبان چی میخواهد؟
2: حضرت تو عرض کنم، اولا من یه توضیح بدم. جناب کابولی فرمودن، من اینجا فقط یه اشاره کوتاه بکنم. خب من دوست احمد شاه مسعود بودم و فرزند گرامیش هم دیدم در پاریس و از زبان خود او شنیدم که افسرده و آزرده بود از اینکه تنهایش گذاشتن، همین مقاماتی که ایشون بهشون اشاره میکنه. و اگر او کمک بهش رسیده بود، اون قادر بود، فرزند احمد شاه مسعود قادر بود جبهه متحدی درست کنه علیه آدمخواران طالبان، ولی متاسفانه او رو دستشو رها کردن بی کمک، بدون همراهی. و واقعا بازم درود بر او، شیر پاک که همچنان در سنگر ایستاد. استاد خلیلی اونم هست که من ارادت دارم خدمتش، دوست بنده است، و اینا همه زیر لب گلایه میکنن، رسما نمیتونن، چون والا استاد خلیلی مثلا تو ایران یا جای دیگه است، به هر حال در آمد و شده. دیروز دیدم معاون وزیر معاون نخست وزیر قزاقستان به افغانستان رفته بود و خوشو بشی میکرد با اینا، و من مجسم کردم وضع قزاقستان رو وقتی رفتم اونجا، و این آقای معاون نخست وزیر مسلمان هم نیست، و چطور طالبان جلوش فرش قرمز انداخته بود. طالبان دروغ میگه، براش مهم روسها که چندین سال افغانستان رو کوبیدن، هزاران افغانی رو کشتن، تعرض کردن به فرزندان و بانوان افغان، اینها امروز رفیق طالبانه، آمریکا رفیق طالبانه، شما نگاه کنین چین رفیق طالبانه. اینا عاشق طالبان نیستن، بلکه از این قیافه ها نفرت هم دارن. اینا عاشق ثروت افغانستان هن. الان چینی ها را افتادن معادن رو در میارن، پل دارن میزنن، جاده میکشن برای صادراتشون. یادتون باشه پروژه‌ای که الان در افغانستان داره پیاده میشه، یه پروژه مشترک روس و چین و آمریکاست. اینا همه با هم هستن، کشورهای آسیای میانه منهای تاجیکستان که جوان مردانه کنار مقاومت افغانستان است، بقیه شون به نوعی الان ترکمنستان، ازبکستان، اینا همه با ملا آخوند و غیره دست دوستی دادن. جمهوری اسلامی هم همینطور، جمهوری اسلامی امروز دوست طالبانه. سفارت افغانستان در تهران به کی تحویل داده شد؟ به رسمیت شناخته شده یعنی چی؟ حالا میگن نه، دو جوره به رسمیت نشناخته، دو فکتو به رسمیت شناختن، ولی به هر روی افغانستان سفارت محترمی در تهران داشت که من بارها رفته بودم، و امروز در اشغال نمایندگان طالبانه. این یعنی چی؟ سفرهای مکرر، وزیر خارجه ایران با اینا بشینه گفتگو کنه، در حالی که اینا بچه های افغانستان رو میکشن، بچه شیعه ها رو گوشواره گوششون میکنن براشون برقصن، پسر بچه ها رو. فیلم باد و دکران رو حتما آقای کابولی دیده، برید ببینید اینا با مردم افغانستان و به خصوص شیعه ها و تاجیکا چه کرد. اینا رو باید دید، با زبان فارسی چه کردن. دشمنان زبان و ادبیات فارسی هن. اگر جمهوری اسلامی معتقد ایران حافظ فرهنگ و ادبیات فارسی است، حداقل به اندازه امام علی رحمانوف تعصب داشت، حداقل به طالبان یادآور میشد حضرت فردوسی افتخار همه ما منطقه آریایی هست، همه منطقه که شامل آسیای میانه و افغانستان و ایران میشه. ولی متاسفانه چنین نیست. کتابم که میبرن براشون مجلسی میبرن، از اون کتاب خودشون میبرن.
0: در نهایت جمهوری اسلامی از طالبان چی میخواه؟ پس وقتی که بحث برسته
2: خیلی ساده. بله خیلی ساده، جلوگیری از روی کار آمدن یک حکومت دموکراسی ملی ائتلافی. اگر رئیس دولت افغانستان شخصیت هایی باشن که مورد اعتماد مردمن و مردم دوستشون دارن، این شخصیت ها نوکر جمهوری اسلامی نمیشن. دوست ایران خواهند بود ولی نوکر نمیشن. اجازه نمیدن شهروند افغانی بره

0: میزنه. البته پاکستان مستحقه، پاکستان جنایاتی به افغانستان کرد که تو تاریخ ماندگاره، خیانت به ملت افغانستان کرد. این پاکستان بود که طالبان رو آورد، پاکستان بود که ملا عمر رو برد در سفارت فرانسه و دکتر نجیب رو آورد بیرون و گفت این معبر با چین رو امضا کن 99 ساله و نکرد و همونجا دارش زدن. بنابراین پاکستان هیچ وقت دوست افغانستان نبوده،
1: درست
0: الان هم نیست، ولی حالا خودش گرفتار شده.
1: بله. پس بله آقای نوریزاده، این فاطمیون درست زمان در افغانستان شکل گرفت که ما یک نظام دموکراتیک داشتیم، آمریکا هم حضور داشت، ناتو هم بود و بعد ده ها و صد ها جوان شیعه افغانستان به گفته شما رفتن و به دستور ایران در سوریه و عراق و دیگر جا جان خود از دست دادن. آقای کابولی، وقتی که جنگ شروع شد در ایران و همین تحولاتی که چند ماه پیش شاهدش بودیم، یک امید شکل گرفته بود در دل افغانهایی که مخالف حضور طالبان هستند و اکثر افغان ها، و اونا فکر میکردن و باور داشتن که خب بعد از این جنگ، زمانی که نظام جمهوری اسلامی در ایران سرنگون شود، بدون شک نوبت به افغانستان میرسه و طالبان را با این کارنامه و این روی کرده که دارن دنیا قبول نمیکنه. ولی فعلا این گونه نشد. پس حالا افغانستان چی میشه؟
2: خدمتتون عرض شده که من فرمایش جناب آقای نوریزاده رو تکمیل کنم که نه فقط سفارت زیبای ما در تهران به طالبان سپرده شد، که در انقره هم سپرده شد، در هم برلین، در بون، در مونشن هم سپرده شد، بالابی جناب آقای کرزی در آلمان سفارت های ما سپرده شد، در چین و در روسیه هم سپرده شد. همین هفته و هر هفته 5 سال است که 85 میلیون دلار هر هفته امریکایی ها به طالب ها میتن. یعنی حمایت از طالب های فعلی دیگه فقط این مربوط به ایران نیست، دادن سفارت مربوط به ایران نیست، این مربوط به سیاستی بود که منطقه و جهان چی دوفکتو بود، یا فشل بودن و سست بودن نیروهای جمهوری خواه بود که نتونستن حداقلش یک انجمن برای سفرهای خود ایجاد کنن که بتونن با روش های بین المللی از ظرفیت هایی که در حقوق بین الدول بود میتونستن خود حفظ بکنن. تجربه قدیمی در کشورهای مختلف ما داشتیم ما. و اون چی که واقعیت وجود داره است که راجع به رسمیت طالب ها که روس ها برسمیت شناختن، چینایی ها سفارت برسمیت به شکل شناختن، ایرانی ها گفتن ما برسمیت نمیشناسیم. بارها سفیر فعلی ایران در کابل بارها گفته که ما برنامه برسمیت شناسی طالبان نداریم، چون دستور رهبر شهید بوده. ولی من فرض بر این میذارم که جناب آقای ملک عزیز، جناب نوریزاده، اگر امریکا مثل که الان 85 میلیون دلار برای طالب ها میته و طالب ها یکی از دغدغه‌های آقای ترامپ را مد نظر قرار بدن، یک میدان هوایی را در بگرام به امریکایی ها بتن، بعد از افکار عمومی منطقه و جهان چی میگن؟ طالب ها با امریکا در حال مذاکره داریم قسمت هستن. اما طالبه که تمام معادن افغانستان رو در اختیار چینایا قرار دادن و چینایا داره غارت میکنه معادن افغانستان رو، یعنی فقط یعنی برف در سر بام ایران نریزیم. ما من منتقد سیاست ها یک بخش طالب شوی ایران بودیم و هستم و خواهم بود، ولی او سیاست اصلی نظام نبوده. من تکرار میکنم، تا این قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هست، تا منشور 10 ماده رهبر شهید ایران هست و تا اون نظریه کارشناسی که روی میزها وجود داره که طالب را تهدید میدانه، دشمنان ایران را در داخل خاک افغانستان مسلح میبینن با پهپادها و با همه نظارتها و اشراف میدانی، باورم ایست که اولا که ایران تا زمانی که عقل حکم کنه نباید طالب را به رسمیت بشناسه. خب اگر خیلی جای دیگه بی عقلی میشه به رسمیت شناخت، من میخوام بگم که ما به طرف خود نگاه بکنیم که ما به عنوان افغانها در برابر طالب ها چه ظرفیتی ایجاد کردیم که امریکایی ها یا ایرانی ها یا روس ها یا چینایی ها یا منطقه به طرف ما بیان. کمترین ظرفیتی که ایجاد شده همیست که چند نفر برن در اسلام آباد و در راولپندی مسلح بشن، برن چند تا جنگ و تحرکات نظامی در بدخشان ایجاد بکنن. آیا واقعا موزل افغانستان حل میشه؟ تا دیروز گفتم یعنی طالب مزدور پاکستان است، با سلاح پاکستانی داره نظام جمهوری رو میکوبه. حالا ما پس دوباره سلاح پاکستان رو بگیرم باز دوباره در افغانستان جنگ ایجاد بکنه؟ واقعا این راه حل است؟ و علاوه بر این شما عرض بکنم جناب آقای نوریزاده، برخلاف نظر شما، دکترین امنیت ملی ایران از دهه 60 تا امروز این بوده که در اطراف جمهوری اسلامی ایران از تاسیس جمهوری اسلامی ها حمایت شود.

0: نه از امارت ها و دولت ها و خلافت ها. این چیزی بود که خود امام خمینی گفته بود و رهبر شهید ایران در طول 40 سال روی از او استوار بود و جدی بود و لذا بر همین اساس بود وقت جمهوری اسلامی افغانستان تأسیس شد، تمام نهادهای ایران مخلصانه در کنار دولت جمهوری اسلامی افغانستان، ملت افغانستان، پشتون و تاجک و شیعه و هزاره و قزلباش و سید افغانستان استاد شدند و هیچ کس نمیتونه سهم ایرانی ها را در دوره جمهوریت در تدوین قانون اساسی عادلانه،
1: بله،
0: در توسعه اقتصادی، در توسعه فرهنگی اینا دیده بگیره. ولی مهم ایست که ما بفهمیم که تا زمانی که افغانها چه در دوره جمهوریت چه در دوره مقاومت منسجم نشن، استراتژی نداشته باشن، شفافیت ایجاد نکنن، در برابر طالب با قاطعیت استاد نشن، این معنا نداره. بله. که مثلا در یک جلسه کنفرانس ما یک خانم رو دعوت میکنین به عنوان خانم بارگزایی که زه طالب گپ میزنه، بعد همون میه توجیهگر اعمال طالب ها میشه. سعد موسنی که غول امپراتوری رسانه‌های افغانستان بود و او ستاره افغان رو ترویج میکرد، امروز بیاید ترویج کننده تفکر ملا هیبت الله باشه. افغان به عنوان رسانه کمک مثل شما برای اینترنشنال های افغانستان نیست که ما شما تشکر میکنم. در طول 5 سال تنها رسانه‌ای که مردانه به خاطر افغانستان ساخت شد از این هر جایی که پول گرفتن حلالتان بود، فقط اینترنشنال افغانستان کوی سر افغانستان ساخت شد، ولی نه بی بی سی ساخت شد، نه رسانه‌های جمهوری اسلامی ساخت شد، نه رسانه‌های منطقه ساخت شد. ولی شما دیدین که خیلی از ماهایی که بانوان اپوزیسیون آمدن پروژه گرفتن در این طرف در اون طرف در جلسات شرکت کردن، همینا لابیگر طالب شدن. اونایی که در جمهوریت کلان شدن و طالب آمد بستره کلشون جمع کرد، همین لحظه سفر بین کابل و آلمان و بین کابل و ایران و بین کابل و واشنگتنشون برقرار است. من از بینگانگان هرگز ننالم که با من هر چه کرد آن آشنا کرد. ما 5 سال فرصت سوزی کردیم. اینمیار نخبه تاجک علیه نخبه ازبک نشان میکنه، نخبه ازبک علیه تاجک نشان میکنه، نخبه پشتون علیه تاجک می نویسه، تاجک علیه هزاره می نویسه. نخبگان و قلم به دستای آواره و دربدر ما نمی توانند یک قلم واحد داشته باشند، یک قلم ملی داشته باشند، یک قلم انسانی داشته باشند. در پرونده‌های قدیمی تاریخی هر هفته ملت پارچه پارچه می کنند. من معتقد هستم که اگر ما به عنوان اپوزیسیون، به عنوان دیاسپورای افغان در خارج افغانستان، اگر ما واقعا منسجم شویم، استراتژی داشته باشیم، یقینا ایران و آمریکا و روسیه و چین پشت طالب بدبوی نمیره، دنبال ملت افغانستان میره. ما با تکرار میکنم همین جمله که ثبت شود تا آخرین لحظه ای که آیت الله خامنه ای شهید شد، گفت دولت ها میآیند و میمیرند، ولی که ما پشت ملت هستیم، ما پشت سر ملت افغانستان هستیم. ما انتظار ما از رهبر جدید و از دولت جدید در دوره جدید در این دوره اقتداری است که ملت ایران، دولت ایران، رهبری ایران پشت سر ملت افغانستان شوند، نه پشت سر طالبان.
1: سپاسگزار آقای کابلی. جناب نوری‌زاده، در اینجا بدون شک تجربه تاریخی و تجربه فردی شما میتونه سب ما کمک کنه. درست زمانی که جمهوری اسلامی آمد بعد از اینکه نظام شاهی سرنگون شد در ایران، حتما مخالفین خود را داشت، در موردش خواندیم، دیدیم و زیادم شنیدیم. چی کار را اگر مخالفین جمهوری اسلامی در امون سال انجام می دادن باعث نمی شد که به دهها جمهوری اسلامی دوام پیدا بکنه؟ من این سوال به خاطر پرسیدم که می خواستم نظر شما را بدانم که با ماندن جمهوری اسلامی یا نماندن جمهوری اسلامی یا با دوام حمایت از طالبان، در حقیقت راه تغییر وضع در افغانستان در کجا میتونه باشه؟ البته دیدگاه آقای کابلی را با هم شنیدیم.
2: بسیار سوال خوبیه. اولا من خیلی خوشحالم که با یه روحانی شیعه افغانی دارم صحبت میکنم که سعی صدر داره، دیدگاهش روشنه. یک دونه آخوند تو ایران نیست از وابستگان رژیم که اصلا حاضر بشه با من حرف بزنه، اصلا حرف بزنه. از من وحشت دارم، فکر با من میخورمشون. ولی این استاد راحت نشست با منم مخالفه، ولی اینقدر آدم انسان درک داره. خیلی خوشحالم از این بابت، خوشحالم که افغانستان کسانی مثل ایشون داره، مثل استاد خلیلی داره، مثل آقای محقق داره، به هر حال کسانی هم که درک شرایط روز رو دار. اما نکته بعدی به شما بگم، فقط به ایشون بگم استاد عزیز، بزرگترین مستضعف در ایران خود ملت ایرانه. ملت ایران که اگه شما اونجا زندگی بکنی میدونی در چه شرایطی هستن. آدم هایی که ماه تا ماه رنگ گوشت رو نمیبینن. ملت ایران گوشت قربانیشو در مکه به سراسر جهان میداد، حالا باید گوشت رو سعی بکنه برگردونه به ایران. من قلبم میگیره وقتی اینو میبینم. ملت ایران رو مستضعف کردن، لازم نیست به مستضعفان جهان کمک کنن. ما مستضعف شدیم تا در لبنان حزب الله خونه چهار طبقه داشته بود. اینا و ملت ایران جوونش فرار کنه کشور برای یه لقمه نون، بره تو کره جنوبی و بره تو ژاپن، در ژاپن بره مرده بسوزونه که یه لقمه نون درداره. من بسیار متاسف و 7 میلیون ایرانی به خارج بره. اما دوست من مطمئن باش وضع در ایران تغییر خواهد کرد. اولا آنچه به عنوان ولی فقیه در غیبوبه و در خواب میگویند به زودی داستانش برای همه روشن خواهد شد. مراسم تشییع جنازه آقای خامنه ای، پسرش باید بر جنازه حاضر باشه، بالاخره طبق روایت شیعه و همه. حالا خواهیم دید که اصولا ایشون قابلیت اداره کشور رو داره یا نه. اما آقای قالیباف رئیس دولت آینده ایران خواهد بود. ایشون همه کارا رو کرد، پریروز هم در سخنرانی گفت من منتظر کسی نمیشم، از کسی دستور نمیگیرم، خودم هر چی تصمیم میگیرم انجام، فقط از شما مشورت بخوام. پس آقای قالیباف رهبر یا رئیس جمهور ایران خواهد شد. قانون اساسی رو تغییر مختصری میدن، مقام نخست وزیری دوباره تجدید میشه. بله. برای امور داخلی رهبر هم اگه اسمش باشه میشه ایست سمبولیک تو خونش، نه دیگه مداخله در امور. همین الان ببینید میگه رهبر مخالف مذاکراته، اما آقای قالیباف با ونس دست میده. پس داستان ایران، این ایران مطمئنن دشمن طالبان خواهد بود، ایران جدید دشمن طالبان خواهد بود. ایران در هیئت جدیدش، این دیگه نیست مثل به قالیباف و غیرم کاری نداره، ایران عوض خواهد شد. نسل زنده ایران با طالبان بیعت نخواهد کرد. حکومتی که زنان رو شلاق میزنه، این حکومت لیاقت نداره. بر کابلی که دانشگاهش آدم میرفت حزم میکرد، استادان بزرگش رو میدید حزم میکرد، استاد خلیلی بزرگ شاعر در خدمتش که بودم حزم میکردم از این استاد و از افغانستان و اون نویسندگان، بارق شفیعی رفیقم، دوستان شاعر نویسنده، اون افغانستان دوباره باید احیا بشه. و حکومت آینده ایران مسلم در کنار مسعود و ملت افغانستان و روشنفکران و روحانیونی مثل جناب کابولی خواهد.
1: درست. و کابولی صاحب، جنبندی بس باشه با شما، لطفا در یک دقیقه که وقت برنامه تمام است.
0: راجب آیت الله مصطفی خامنه ای جناب نوریزاده چیزی گفتن، من توضیح براتون میدم. با احترام به آیت الله خامنه ای شهید امام خمینی رحمت الله علیه، من به شما میگم در تاریخ ایران ثبت خواهد شد که آیت الله سید مصطفی خامنه ای به عنوان قوی ترین، حکیم ترین و با تدبیر ترین رهبر تاریخ ایران ثبت خواهد شد. سید مصطفی خامنه ای بود که توانست خطرناک ترین جنگ تاریخ ایران را که قوی ترین امپراتوری زمان یعنی ایالات متحده آمریکا با یکی از قوی‌ترین ارتش‌های دنیا یعنی اسرائیل از زمین و هوا با جاسوس‌ها به ایران حمله کردند، ولیکن سید مصطفی خامنه ای بود که با تکیه بر میراث به جا مانده از رهبران امامین انقلاب و با پشتیبانی ملتش و با توکل بر خداوند توانست این جنگ را به پیروزی برسانه و بینی امریکا رو به خاک بماله. و ما به شما اطمینان میدم که یقینا افراد خدوم حکیم مثل آقای قالیباف نامشون در تاریخ ایران ماندگار خواهد ماند. ولی در کنار جای پزشکیان با نام رئیس جمهور مخلص، دلسوز، عملگرا ثبت تاریخ ایران خواهد شد. مثل قالیباف، مثل پزشکیان، ایران هزاران سردار و دکتر و فریخته داره که در تاریخ آمدن و خواهند آمد و ایران همیشه با فریختگی است.
1: تشکر میکنم از شما و آقای نوریزاده که مهمان من در دیدگاه بودین. خسته نباشید و تا دیدار بعد، خدا و نگهدارتان.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
5: یک دقیقه خبر. رسانه‌های آلمان گزارش دادند که در پی یک نشست محرمانه مقام‌های این کشور با طالبان، برلین پذیرفته است که 6 دیپلمات دیگر این گروه را بپذیرد. NDR گزارش داده است که این توافق پس از چند روز گفتگوی محرمانه میان نمایندگان طالبان و مقام‌های آلمانی در یک هتل در استانبول به دست آمده است. وزارت داخل آلمان در پاسخ به NDR گفته که گفتگوهایی که در سطح فنی میان نمایندگان این وزارت و نمایندگان طالبان انجام شده است، اما جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. با این حال وزارت خارجه آلمان محل برگزاری نشست در استانبول را تایید کرده است. علاوه بر مقامات بلندپایه وزارت داخل آلمان، شمار از دیپلمات‌های وزارت خارجه این کشور نیز در این نشست حضور داشتند.
6: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
7: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
8: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
9: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
7: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال،
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: اعضای متشنج بدخشان رهبر طالبان رئیس عمومی امنیت و استخبارات را به فیض آباد فرستاد. سلام بر شما، به خبر ساعت 6 شام کابل از افغانستان انترنشنال با من ویده پیکان خوش آمدید. سرخط خبرها. مخالفت طالبان با مراسم شیعیان، حکیم شرعی نمایندگان اهل تشیع را بازداشت کرد. سفر هیئت طالبان به بروکسل، بلژیم فقط برای یک روز به 5 نماینده طالبان ویزا داد. با تکاپو برای حفظ صلح، مسعود پزشکیان در اسلام آباد با شهباز شریف دیدار کرد.
1: و در خبرهای ورزشی امروز، آمادگی رونالدو و یاران برای اولین پیروزی در جام جهانی، تیم ملی پرتغال امشب با ازبکستان تقابل میکند.
0: رهبر طالبان عبدالحق وثیق رئیس عمومی استخبارات را برای پایان دادن به اعتراضات به بدخشان فرستاده. در کنار آقای وثیق، فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش، شمس الدین شریعتی رئیس اداره نظارت، امان الدین منصور ولی هلمند و دین محمد حنیف وزیر اقتصاد نیز به بدخشان رفتند تا رضایت جمعه خان فاتحی را جلب کنند. آقای فاتحی در دو ولسوالی بدخشان تسلط دارد و خواهان کنترل بر معادن است. رهبر طالبان دیروز او را از مقام معاونت ولایت زابل برکنار کرد. به این موضوع میپردازیم، اما ابتدا صدای فاتحی را بشنوید که تلویزیون طالبان نشر کرد.
2: این رسانه ها در طول خیلی انقلاب یا تاریخ ایتو دستیسه ها تیره در قبال مسئولین و مجاهدین برا انداختن که تشویشی برای ملت و مردم و جامعه خلق بشود و که اختلافاتی را بین مجاهدین و مسئولین با وجود بیارن. اینا کور خواندن، انشاءالله که جیپی نیست، بخ امن امان قرار است. چیزی را که اونا میگن او دور از حقیقت است و حقیقت نمیداشته باشند.
0: و در خبر فوری که اینک به ما رسیده، یک مرمه نزدیک به جمعه خانه فاتحی میگوید که او بر موضع خود پابند است و در میان مردم خواهد ماند. آقای فاتحی میگوید که هیچ نوع توافقی با رهبر طالبان نخواهد کرد. بیشتر یک منبع رسمی گفته بود که اداره طالبان به آقای فاتحی ریاست یک شعبه استخبارات را در نظر گرفته است. همکارم تاج الدین سروش را که این موضوع را دنبال کرده است با خود داریم. خب سروش، کشمکش در بدخشان در یک سطح بالاتر قرار گرفته.
3: اجازه بدین که می خبر فوری را براتون شروع کنم. صبح امروز به ما ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان گفت که آقای فاتح در جلسه‌ای که در این ولایت انجام شده، بعد از جلسه بزرگان طالبان قناعت کرده که یکی از ریاست‌ها در استخبارات در کابل بره و وظیفه‌اش را بکنه. اما تماسایی که ما شخصا داشتیم با افراد نزدیک با آقای فاتح، که خود فاتح هم در اون جلسه در اون محل حضور داشت، به ما گفتن که این نوع تبلیغات طالبان پروپاگانداست. رهبری طالبان و ریاست اطلاعات فرهنگ طالبان در بدخشان و آقای فاتح که حاضر نشد به پست‌های بلندتری مقرر شوه و برود، حالا این شعبات ریاست استخبارات چی است که ما در اونجا برویم؟ و این بازی ریاست اطلاعات فرهنگ طالبان یا رهبری طالبان بازی رسانه‌ای خواند و گفت که آقای فاتح در بین مردم خود خواهد ماند و هست و مردم را ترک نخواهد کرد و این وعدهش به مردم در وازه است و هیچ نوع به این وعده بیوفایی نخواهد کرد. و این حرفی بود که این منبع که در اون محل در ولسوالی حضور داشت که آقای فاتح هم در اونجا بود و ما ابراز کرد. حالا با توجه به این تحولات که اتفاق افتاده و اون صدایی هم که تلویزیون ملی پخش کردن، معلوم نیست که از چی زمان است و جدید است یا کهنه است، ولی موضوع آقای فاتح تا همین حالا این است که در بین مردم میمونه و حرفای ریاست اطلاعات فرهنگ طالبان را رد کرده و این چیزی است که در یک تناقض جدی با طالبان قرار داره.
0: با رفتن وثیق به سران طالبان تاجک یا سران تاجک طالبان به بدخشان به چه معنی است؟
3: جلسات متعددی در فیض‌آباد برگزار کردن آقای وثیق و با جمعی از طالبان بدخشانی مثل آقای فطرت و مثل آقای دین محمد حنیف، اینا که به تعبیر اونها کلانای طالبان در بدخشان هستند و اینها را اینا در واقع طالبا واسطه کرده تا با آقای جمعه خان فاتح بفهماند که یک رای حل در این مسئله باید پیدا بکنند. رای حل طالبا چی است؟ یا آقای فاتح بیا خود تسلیم بکنه، یا یک پست دولتی را قبول بکنه، یا ایست که طالبا به زور آقای فاتح را از این موضع و موقفش کنار میزنند. اما این دو گزینه تا فعلا در پیش طالبا است. چیزی که ما تا حال میدانیم ایست که طالبان مایل به تمایل به زور هستند و آقای فاتح موقف و موضع طالبا را نپذیرفته. دلیلی از این که نپذیرفته ایست که باور نداره و فکر میکنه که یک دامی بر شاندن طالبا، ممکن است که از فیض از دروازه بیرون بکشند و به فیض آباد ببرن و به جای دیگه ممکن است که ایره در دام بیندازن. تا حال درگیری هم صورت نگرفته. نیروهای مختلف از جاهای مختلف به دروازه ها فرستاده شده به ولایت ولسوالی شکی و مایمه و نسی، ولی آقای فاتح و نیروهایش هم در جاهای بسیار استراتژیک این ولسوالی ها موضع گرفتن، موضع استقرار کردن و جابجا شدن، سلاح های سبک و سنگین خود در جاهای مختلف جابجا کردن، ولی تا هنوز درگیری صورت نگرفته، جنگ صورت نگرفته و طالبان تلاش دارن که این یا از یک طریق چال و نیرنگ و فریب موازی جمعه خان فاتح را در هم بکوبن، یا ایست که محاصره بکنن، یا خود جمعه را به یک نوع به قتل برسن یا ترور بکنن، یا ایست که جمعه را در نهایت وادار بسازن که بیای به بدخشان به فیض آباد، که اینها را دارن یک مرحله به مرحله دارن عملی میکنن. اما نکته مهم در اینجا جالبش ایست که اینا همین سناریویی را که بالای مهدی، مولای مهدی در سر پل اجرا کردن، اینجا هم دارن اجرا میکنن. در سالهای اول که اون اتفاق افتاد، همزمان که مذاکره کردن با او، همزمان نیروها را به محل فرستادن و همزمان تقویت کردن صفوف جنگی را، و همی که صفوف جنگی تقویت شد در نهایت اینا از پای از مذاکره کشیدن و مذاکره دیگه به نتیجه مون و حمله کردن بالای از او که نیروها از او به کوه ها متواری شد. عین داستان حال بالای جمعه اجرا دارن، همین استراتژی را دارن تعقیب میکنن که یک طرف مذاکره میکنن و از طرف دیگه نیرو فرستادن.
0: ما یا بدخشان مثل نیروها. سر پل است؟
3: اصل مسئله ایست که اینا اشتباه گرفتن قصه بدخشان با سر پل، چرا که بدخشان یک ولایت است که با سه کشور هم مرز است و کوههای فوق العاده صعب العبور داره و فوق العاده خود این نسای و مایمه و این دروازها جایی نیست که نیروی خارجی بتونه بیا اینجا تسخیر بکنه و جایی نیست که نیروهای محلی اگر مقاومت بکنه و نیروهای خارجی بیان اینا رو سرکوب بکنن و محاصره کنن بگیرن، امکانش بسیار بعید است. و هم خاطر هم است که طالبا بسیار احتیاط میکنن که تایی که گپ به مرحله عملیاتی و نظامی نکشه، برای از اینکه ضمانتی برای پیروزی طالبا در این محل وجود نداره. ممکن است که جمعه حالا نیروهای زیادی در این محل داشته باشه و میگن که تا حدودی 1000 نفر داره، به همین خاطر است که بلانس تقابل دو طرف بسیار تفاوت زیاد نداره. طالبان هم نمیتونن که 100,000 نیرو به محل بفرستن، ممکن است که در حدود 1000 نفر یا 2000 نفر بفرستن. این 1000 2000 با 1000 2000 نیروی محلی بلانسش برابر است و تجهیزاتی هم که دو طرف داره تجهیزات مساوی است و هیچ نوع ضمانتی برای پیروزی طالبا در دروازه‌ها وجود نداره. و مخاطرم است که جمعه بسیار دلش پر است که میتونه که از این بحث
0: پس این درگیری برگیره. طالبان بدخشانی یا علیه جمعه خان فاتح اقدام خان کرد؟
3: طالبان بدخشانی تا هنوز دست ردی به رهبری طالبان نداده، ولی هم نگفته، برای ازی که تا رهبری طالبان میدانن که بدون همکاری طالبان محلی هیچ ممکن نیست که بتونن که از پس این عملیات موفق بدر بیاین. ولی طالبان محلی که در محل حضور دارن خود از اونا چند پارچه هستن، خود از اونا یک پارچه نیستن که در کنار فسیودین فطرت یا امان الدین برای علیه جمعه خان فاتح عملیات بکنن، چرا که یک بخش از طالبان محلی فعلا همین حالا در کنار جمعه قرار گرفته، جمعه خان فاتح مثل فرمانده سالار و اقتداد دیگه، و این خود شرایط باز هم پیچیده ساخته برای طالبان که اگر اینا دست به عملیات بزنن، چند پارچگی طالبان بدخشانی سبب ناآرامی نه تنها دروازه میشه که سایر بخشای بدخشان هم میشه، که باز در اون صورت کنترل بدخشان بسیار برای طالبا پیچیده میشه. یعنی یک معمای فوق العاده پیچیده برای طالبا رقم خورده که این معما میتونه که چالش های جدی را برای حکومت و حکمرانی طالبا در بدخشان ایجاد بکنه.
0: فرض کنیم اگر یادم از بن بو طالبان
3: در از بین بردن
0: اعتماد بر طالبان خواهد
3: داشت. این هم بسیار سوال مهم است. در از بین بردن جمعه خان فاتح باز هم شرایط در بدخشان و در روزها برای طالبان آسان نخواهد بود، چرا که اگر جمعه خان فاتح را از بین ببرن اونجا طالبان زیاد بایی در اونجا حضور داشتن، در این 20 سال گذشته در جنگ بودن با دولت پیشین افغانستان، اونها همشان مسلح هستند و اونها همشان سلاح دارن، امکانات دارن، تجهیزات دارن، پول دارن و برادرای جمعه است در اونجا که برادرای از او هم خودشان یک امکانات جداگانه دارن در روزها که اگر فرض کنیم که تنها جمعه را اینا از بین ببرن که او هم بسیار بعید است برای ازی که خود جمعه به محل بلد است که اگر این کارو بکنن برادرای از او در اونجا میتونن که یک چالش جدی دیگر برای طالبان خلق کنن، جمع با طالبان ناراضی که در محل وجود داره.
0: چی فرصت با طالبان تاجک و یا طالبان بدخشانی فراهم شده؟ اونایی که ناراضی هستن از هبت
3: فرصت طلایی فراهم شده برای طالبانی که ناراضی هستن، اقتدار مثل صلاح‌الدین سالار، اقتدار دیگه که در محل تقریبا بالای 90% طالبان بدخشانی از رهبری طالبان ناراضی هستند. یک 10% که در مقام و چوکی و اینا هستند، اینا ممکن است که به دلیل کرسی و چوکیشان راضی باشند، ولی این 90% خوش دارن که این درگیری اتفاق بیفته، این رقابت اتفاق بیفته و این رقابت سبب یزی شود که بدخشان، طالبان بدخشانی یک نسبتاً یک استقلالیت نسبی را خودشان ایجاد بکنن که تا بتونن در برابر طالبان بیست.
0: حالا این جنگ و این نارضایتی و اعتراض بر سر معدن طلا برخواست و یا مسائل فراتر از معدن طلاست؟
3: این جنگ و نارضایتی بر سر معدن طلاست، بر سر قدرت است، بر سر تقسیم قدرت است، بر سر تبعیضی که ایجاد شده برای طالبا، برای بر سر عزیز که اینها احساس میکنن که کاری را که اینها انجام دادن برای طالبا و برای جریان طالبا و برای حمایت طالبا و حمایتی که اینها دریافت کردن و امتیازی که گرفتن اصلا قابل مقایسه نیست و قابل قیاس نیست و به همین دلیل هم است که این رقابت بسیار چند بودی است، نه یک بودی بس این معدن است، نه یک مسئله قدرت است، این بسیار پیچیده است، ریشه های بسیار عمیق تبعیض و در واقع رقابت محلی و ملی داره که اینها همشان دست به دست هم داده تا سبب یزی شود که یک چالش بسیار جدی بعد از 5 سال در حکومت طالبان ایجاد شود.
0: بسیار تشکر از فضا تاجدین از روش همکارم اینجا در لندن، ممنون. طالبان گروهی از بزرگان شیعه را به دلیل افروشتن پرچم محرم بازداشت کرد. منابع به افغانستان انترنشنال خبر دادند که عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه طالبان امروز شماره از بزرگان شیعه را پس از احضار توقیف کرد. با گفته منابع وزیر عدلیه طالبان از آنها تعهد گرفته است که پرچم های محرم را از مساجد و حسینیه ها پایین آورند. در سوی دیگر طالبان نشرات تلویزیون تمدن را قطع کرد. نیروهای طالبان صبح امروز به دفتر این رسانه یورش بردن. ساعت بعد این رسانه تایید کرد که نشراتش متوقف شده است. طالبان هنوز درباره قطع نشرات تمدن چیزی نگفته. محمد آصف مبلغ کارشناس مسائل سیاسی را از استانبول در برنامه با خود داریم. خب آقای مبلغ، از بازداشت رهبران شیعه بیشتر چی میدونیم؟
4: با سلام خدمت شما و بیننده های محترمتان. خب فشارهای متاسفانه مذهبی بر جامعه اهل تشیع افغانستان شدت میگیره. ما بحثای را در هرات داشتیم، امروز در کابل هم به دلیل مراسم محرم و افراشتن بیرق هایی که مربوط به محرم هست تنش های ایجاد شده و بازداشت های صورت گرفته. این نشان دهنده به اصطلاح روحیه مطلق گرایی هست که در طالبان وجود داره و برتابیدن جامعه متکثر مثل افغانستان که از لحاظ قومی، از لحاظ مذهبی، از لحاظ سیاسی دیدگاه های مختلف، مذاهب مختلف در اونجا وجود داره، برای طالبان متاسفانه مشکل هست و تا به هنوز نتانسته با این واقعیت کنار بیایه که در حقیقت باشندگان اصلی این سرزمین دارای مذاهب متعدد هستند، دارای مفکوره های متعدد هستند، اقوام مختلف زندگی میکنن. این به ضرر حاکم فعلی افغانستان هست و اگر نتانه این واقعیت‌های میدانی را بپذیره افغانستان من فکر میکنم که به یک بحران دیگر خواهد رفت.
0: خب محدودیت‌ها بر محرم نسبت به سال‌های قبل کمتر شده و یا بیشتر شده؟
4: ببینید در محرم سال‌های قبل هم تذکرات وجود داشت، هم از لحاظ مسائل امنیتی که تذکرات به محافل برگزار کننده مراسم ها داده می شد و هم از لحاظ سبک و سیاق عزاداری که به اصطلاح حاکمیت طالبان چارچوب خاص را پیشنهاد می کردن. امسال گویا یک مقدار این تشدید شده. البته پرانتز ما بین قوس خدمتتان عرض می کنم که تمام این مناسک که به نام مناسک مذهبی در ایام محرم و عاشورا انجام میشه و یا بعضی از ولادت هایی که به بعضی معصومین تجلیل میشه، اینها همه ایشان را ما نمیتونیم که نام به اصطلاح شاعر مذهبی و شاعر دینی بدیم. خیلی از این پرچم افرازی ها، کارنوال هایی که براه میفته، شاید مورد تایید خیلی از بزرگان اهل تشیع هم نبوده در افغانستان.
0: خب واکنش مردم به این فشارها چیست؟ به نظر میرسه که دوره طالبان حاضر نیست باشه یا افغانستان آشتی کنه؟
4: دو تا مسئله وجود داره. یکی بحث ترویج نوع افراطیت مذهبی و مناسک های وارداتی هست که شیعیان اصلی و علمای اصلی شیعه هم با او مخالف هست. ما از یاد نبریم که بحث های مثل راه انداختن کارنوال های خیابانی، مزاحمت های از لحاظ صوت و یا زدن قمه و زنجیر، اینها مورد تایید هیچ کدام از علمای بزرگ شیعه نیست در افغانستان و پشت اینها ممکن هست مقاصد سیاسی هم وجود داشته باشه. اما یک تفکیک که باید انجام بدیم و او هم این هست که اساساً عاشورا و مراسم عزاداری برای ابا عبدالله الحسین منطبق با عقلانیت قابل پذیرش هست، منطبق با اینه که موجب به اصطلاح ضرر زدن به جسم نباشه، آزار دیگران نباشه، در حقیقت آشفته و آغشته به خرافات نباشه. این بحث جدای هست که من فکر میکنم وظیفه علمای دینی شیعان افغانستان هست که به این مسئله بپردازن. اما یک مسئله قیدگیری و مطلقگرای طالبان هست. طالبان متاسفانه با به اصطلاح تکثر مذهبی که در افغانستان وجود داره مشکل دارن، با قرائت خاصی که از اسلام حنفی که مورد تایید اونها هست دارن، در پی نفی مذاهب دیگر مثل مذهب اهل تشیع هستن، این جواب نخواهد داد. تاریخ بله. افغانستان هم نشان داده، منطقه هم نشان داده.
0: خیلی سپاس از شما آقای محمد آصف مبلغ، کارشناس مسائل سیاسی از استانبول، تشکر. حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. ممنوعیت استفاده از تلفن‌های هوشمند در دانشگاه‌ها و ادارات دولتی سوی طالبان با انتقادهای روبرو شده است. فضل احمد منوی وزیر پیشین عدلیه افغانستان این تصمیم را فاقد پشتوانه در شریعت اسلامی و تصمیم غیر دینی خوانده است. همزمان مرکز خبرنگاران افغانستان این اقدام را محکوم کرده و آن را گام در راستای تشدید کنترل بر اطلاعات و محدود کردن آزادی بیان خوانده است. سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان موسوم به امسو نسبت به وضعیت خبرنگاران و رسانه‌ها در کابل ابراز نگرانی کرده است. این سازمان اعلام می‌کند که برخی از رسانه‌های مستقل و کارکنان آنها با تهدیدهای امنیتی جدی مواجه هستند. این نهاد از اداره طالبان خواسته تا از رسانه‌ها به عنوان ابزار در درگیری‌های منطقه‌ای استفاده نکند. و وزارت داخلی طالبان اعلام کرده است که در پی آتش‌سوزی دیروز در بازار مندبی کابل حدود 8 میلیون افغانی خسارت مالی به تاجران وارد شده است. در این آتش‌سوزی 8 دکان سوخته. طالبان علت وقوع آتش‌سوزی را اتصال برق عنوان کردند. در برنامه امروز زندگی مردم میپردازیم به شکایت دست فروشان از برخورد طالبان. نقیب بیان که پیام های مخاطبان ما را در این مورد مرور کرده است در استودیو با خود دارم. آقای بیان، خب پیام ها زیاد است، فشرده این پیام ها چیست؟
5: ویده روز نیست که ما از کابل و از ولایت های دیگه افغانستان پیام نداشته باشیم که دست فروشان در مورد آزار و اذیت شکایت میکنن. اونا شکایت دارن که ماموران طالبان کراچی های از اونا را اموالش بر روی سرک میریزانن و اونها را بر علاوه لتکوب میکنن، کراچی هایشان را ضبط میکنن. خب مشکل از کجا آغاز میشه؟ اصل مشکل این است که طبق آماری که سال گذشته به نشر رسید، تقریبا 500 هزار دستفروش و کراچیبان در جاده های کابل فعالیت میکنند. این یک رقم بسیار کلان است. خب طالبان میگه که حضور این مقدار دستفروش کراچیبان در جاده ها رفت و آمده مختل میکنه، مثلا نظم شهری را برهم میزنه. اما کراچیبان ها و دستفروش ها ادعا میکنند که خب اینمی یک کار است که ما از اثر از او یک قوت لایموت بر خود به دست میاریم، یک لقمانان حلال بر خود به دست میاریم. پس ما چی کنیم؟ سال گذشته طالبا شمار زیادی از کراچیبانان و دستفروشان که تعدادشان به هزاران میرسید به چمن حضوری انتقال دادن، اما کراچیبانا گفتن که چون اونجا عبور و مرور مردم زیاد نیست کارشان سرد شده و از رفتن با اونجا جلوگیری کردن. همچنان طالبا گفتن که ما با کراچیبانا و دستفروشا یک بازار خاص جور میکنیم، اما تا حالا این بازار خاص جور نشده. حالا بیاییم ببینیم پیام مخاطب ما را که یک نوار تصویری را به بسیار مشکل ثبت کرده و با ما ارسال کرده. در این پیام تصویری دیده میشه که طالبا اموال کراچیبانا و دستفروشا را بروی جاده میریزن. پیام ها میبینیم، دوباره برمیگردیم.
0: بله اطمان. بله خواهی بیان، دیدیم پیامه.
5: دیدین؟
0: بله.
5: واقعیتی است که مشکل دستفروش ها و کراچیران ها در کابل و در شهرهای دیگه افغانستان مشکل امروزی و مشکل دیروزی نیست. از سالهای سال این مشکل وجود داره، اما آنچه امروز با این معضله برخورد میشه ایست که طالبان برخورد خشن دارن. مثلا مخاطبان ما شکایت دارن که طالبان نه تنها اموال ما را بروی سرک میریزنن، بلکه ما را لدکوب میکنن، کراچی های ما را ضبط میکنن و به هفته ها او را نگهداری میکنن و باید سرگردانی ما میشن. پیام مخاطبان ما امروز در مورد شکایت کراچیران ها و دستفروش ها بود. اگر مخاطبان ما میخواهند که بر ما پیام بفرستند، نوار تصویری بفرستند، میتونند در این شماره به ما پیام ارسال کنند. 00044-73-4000-6000.
0: بسیار تشکر از شما آقای بیان و ممنون از مخاطبین ما که پیام هایشان را با ما در میان بگذارند. تشکر. بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. اوضاع متشنج بدخشان، رهبر طالبان رئیس عمومی استخبارات را به فیض آباد فرستاد. مخالفت طالبان با مراسم شیعیان، حکیم شرعی نمایندگان اهل تشیع را بازداشت کرد. سفر هیئت طالبان به بروکسل بلژیم فقط برای یک روز به 5 نماینده طالبان ویزا داد. با تکاپو برای حفظ صلح مسعود پزشکیان در اسلام آباد با شهباز شریف دیدار کرد. خانواده یک نظامی پیشین در ولایت دایکندی گزارش ها درباره نقش افراد وابسته به طالبان در قتل او را رد کردند. پدر این نظامی پیشین با انتشار یک نوار ویدیویی گفت که پسرش توسط افراد ملکی کشته شده و ادعاها درباره دست داشتن اعضای طالبان در این رویداد بی اساس است. منابع محلی اما به افغانستان انترنشنال تایید کردند که عامل اصلی طالبان بودند.
6: راجع در قتل و شهادتی یاسر جان در فضای مجازی میشنوم که انترنشنال یا بعضی از فیسبوکدارا نوشته منه که یاسر جان توسط امارت اسلامی یا افرادی پشتون ترور شده. من این را کاملا رد میکنم، هیچ گونه ادعای سر از اینا نداریم و در حکومت اسلامی در امارت اسلامی مراجعه کردیم و تقاضا کردیم که امی قاتل ازی را پیدا کنید، امیر به جزای اعمال شی برسانید. دیگه این ادعای که انترنشنال منه یا فضای مجازی منه اونا مربوط به خودون چی میشه دیگه، ما نه توان داریم که اونا رو بیاریم نه این ادعا رو میتنیم که امارت اسلامی اینا رو که این خبر از پای دروغه گفت خاصی نیست. در این باره ما تکذیب میکنیم و رد میکنیم.
0: نهادهای ملل متحد تلاش ها برای شناسایی کودکان دچار سوء تغذیه در روستاهای دوردست را آغاز کرده است. مردم در مناطق دور افتاده برای زنده ماندن به کودکانشان خوراکی های غیر معمول را می دهند. مردم در روستاهای اروا چه می خورند؟ نصیر بهزاد در ژرفا به این موضوع پرداخته است.
7: تصور کنید تمام سهم خانواده نه نفری شما از یک وعده غذا یک کاسه سوپ تلخ پخته شده از پوست کچالو و یا پسمانده سفره های دیگران باشد، یا حداقل در 6 ماه یک بار گوشت، لوبیا، دیگر حبوبات و یا حتی شکم سیر نان نخورده باشید. این واقعیت زندگی جمعیت بزرگ مردم در روستاهاست که برای بقا به خوردن غذاهای غیر معمول مجبور می شوند. خوردنی های فقیرانه که صرفاً برای زنده ماندن است و هر روز کودکان بیشتر دچار سوء تغذیه می شوند. این وضعیت از نظر ملل متحد یک ابر بحران چند لایه و ساختاری است. زندگی در روستاهای ارواح چگونه می گذرد؟ گزارش ملل متحد نشان می دهد از وقتی که خوشسالی ها سفره های روستانشینان را خالی کرده، زندگی در مناطق دوردست در حال ناممکن شدن است. زمین های زراعتی به خاطر کمبود آب دیگر محصولی نمیدهند که غذای مورد نیاز مردم را تأمین کند. بر اساس آمار ملل متحد دست کم نصف روستاهای دوردست در برخی مناطق بحرانی کشور خالی از سکنه شدند. خانواده هایی که توانایی داشته از روستاهای ارواح فرار کردند. ملل متحد تأکید کرده بقیه مردم نه به خاطر وفاداری به خاک بلکه به دلیل فلج کننده دیگر در روستاهای ارواح باقی ماندند. آنها حتی پول فرار کردن را هم ندارند. خانواده هایی که مانده اند تا با سکوت در مقابل فقر مطلق چشم به چشم شوند. گزارش ملل متحد نشان می دهد که با سقوط افغانستان به دل بحران چند لایه 3.7 میلیون کودک با سوء تغذیه حاد مواجه هستند. با آنکه کمک های جهانی در حال کاهش است، سطح نیازمندی در حال افزایش و نصف جمعیت با کمبود مواد غذایی روبرو هستند. ملل متحد در تازه ترین گزارش خود بحران اقلیمی و اعمال تبعیض جنسیتی از سوی طالبان را برجسته ساخته که سبب شده مردم برای تأمین غذا با مشکل مواجه شوند.
8: دیگه 25 ساله ایم، دیگه سیاد تیفیل داریم، وضعیت مردم زندگیش خوب و دیگه متا سخت است. دیگه سبایی از خواب بخواه آتیش کن، نان کن، هر رقم غذا که بزن مخوردن هم میتونیم، یک برینج کچالو رو مخوریم دیگه. از شهر دوره اطفال ما زیر 5 سال هم دیگه هر رقم غذا بخوره از سوی تغذیه جلوگیری کنه که سوی تغذیه نشه.
7: بر اساس برآورد ملل متحد، افغانستان در بالاترین سطح خطر قحطی قرار گرفته و نیمی از خانواده ها برای زنده ماندن در وضعیت مقابله با بحران زندگی میکنند. آمارها نشان می‌دهد که دست کم 20 میلیون نفر در کشور نمی‌دانند وعده غذای بعدیشان از کجا تأمین خواهد شد. برنامه جهانی غذا هشدار داده که 6 میلیون نفر در افغانستان تنها در یک قدمی قحطی کامل قرار دارند. ملل متحد می‌گوید برای تأمین نیازهای فوری با مشکل مالی و تدارکاتی مواجه است.
9: ما باید در میانه این بحران از کودکان و مادران مراقبت کنیم، زیرا هر گونه کمک اضطراری که با تأخیر برسد ممکن است بسیار دیرهنگام باشد. نمونه روشن از این وضعیت کودکی است که از سوی تغذیه رنج میبرد.
7: آن گونه که سازمان ملل گفته بحران در افغانستان چند بعدی و گسترده است، خوشسالی زندگی روستایی را تا حد ناممکن رسانده. مردم برای زنده ماندن هر آنچه قابل استفاده باشد کار میگیرند. به طوری که یک مقام ملل متحد با چشم خود دیده که در روستاهای ارواح مردم پوست کچالو و گیاهان را میخورند. در خانه ها، مسیر راه و بیمارستان ها کودکان جان میدهند. بسیاری از خانواده ها هرگز دلیل مرگ اطفالشان را نمیدانند. از نظر ملل متحد گرسنگی و سوء تغذیه عمرها را کوتاه میکند.
0: وزارت خارجه بلژیم اعلام کرد که برای هیئت 5 نفری طالبان ویزای یک روز از صادر کرده است. هیئت طالبان در نشست اتحادیه اروپا در مورد مهاجرت در بروکسل شرکت می کند. منابع آگاه به افغانستان انترنشنال گفتند که این هیئت به ریاست عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان امروز از ترکیه به بروکسل سفر کرده است. در همین حال ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر از سازمان ملل متحد برای افغانستان از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو خواست از اخراج پناهجویان افغان خودداری کنند. بنت وضعیت افغانستان را خطرناک توصیف کرد و گفت هیچ تضمین از سوی طالبان نمیتواند خطر شکنجه و بدرفتاری با بازگشت کنندگان را از میان ببرد. و همچنین هشدار داده است که بازگرداندن اجباری افغان ها نقض تعهدات بین‌المللی دولت ها خواهد بود. در این زمینه تحلیل بیشتر داریم با املا عبیبی تلگر ارشد که اینجا در استودیو با من از خوب آقای عبیبی. نومده کمیسیون اروپا میگه که دعوت از طالبان برای حل مشکل مهاجران است. چرا محافل مختلف اعتراض کردند؟
10: برای اینکه خیلی از این محافل و سازمان ها نگران هستند که این صرفا یک تعامل فنی نباشه که به خاطر حل مشکلات مهاجرانی که کیسایشون رد شده و یا جرم را مرتکب شدن در اینجا و در زندان ها هستن اینا باید پس اخراج شوند، برگردانده شوند به افغانستان. و از این لحاظ این معافل فکر میکنن که ممکن است پشت پرده یک چیزایی باشه که اتحادیه اروپا در نظر داره که یک شکلی عادی سازی بکنه با استفاده از این فرصت. ولی این اعتراض جدی است. به هر حال جدای از سایر نقاط جهان، اروپا، جامعه اروپا، مردم اروپا، نویسندگان در اینجا، شما نامه نویسندگانی را دیدین که همه اعتراض داشتن که نباید تعامل فنی به معنی تعامل سیاسی هم باشه. برای که وقتی شما با طالبان وارد تعامل میشین به به هر حال این مسئله مطرح میشه که باید اونها هم امتیازهایی میخواهند و این امتیازها ممکن است که در اینجا مطرح شه و که بخشش عادی سازی روابط باشه و اینا نگران هستن. به همین خاطر به نظر من اتحادیه اروپا تحت فشار است و میبینید که ویزا را برای یک روز صادر کردن که یک روز بیان و او هم در روی اعلامیه که میبینی میگه که ویزه یک روزه با در قلمرو جغرافیایی خاص، یعنی این که فقط در بلژیک، یعنی ویزا شنگن نیست که مثلا اینا بتونن در کشورهای دیگه هم سفر بکنن.
0: جالب، اتحادیه اروپا در افغانستان نماینده داره، چرا مسئله را در افغانستان حل نکردن که اینا هیئت طالبان را به بروکسل دعوت کردن؟
10: به احتمال خیلی زیاد این خواست طالبان بوده باشه، فشار طالبان بوده باشه، برای که در هر شاید هر پناهنده ای را هر هواپیمایی که بره اونجا بنشینه و این افراد را به اونجا برگردانه طالب خواستایی داشته باشن که به هر حال شما یک چیزی میتین یک چیزی میگیرین از این به عنوان یک فرصتی، مثل که در رابط خودشون با امریکایی میخواستن از گروگان ها استفاده بکنن که امتیاز سیاسی بگیرن، اینجا احتمالا از پناهنده ها استفاده میکنن، از این که این پناهنده های کیسایشون رد شده برگردن از این ها استفاده میکنن که از اتحادیه اروپا به نظر من امتیاز بگیرن و به یک شکل این را مجبور بکنن که به این را دعوت کنن به اینجا.
0: حالا خب اینا را یک روز ویزا داده، آیا به معنی آغاز تعامل با طالبان است؟
10: من خیلی فکر میکردم که اروپا چه منافعی میتونه داشته باشه. به هر حال اروپا، اتحادیه اروپا، منظور من است که در بازی های افغانستان خیلی بازی تعیین کننده این بازیگر تعیین کننده نیست. بنابراین پشت این تعاملات الزاماً نمیتونه یک تعامل سیاسی باشه، برای که اوضاع ژئوپلیتیک در منطقه به شکلی است که اتحادیه اروپا تأثیر چندانی در تحولات در اونجا نداره. آمریکا درسته از حدود بریتانیا و ارز کنم که کشورهای منطقه شاید روسیه و چین و دیگران، ولی اتحادیه اروپا بیشتر نگاهش به افغانستان به نظر من حقوق بشری است. برای همین اساس این تعامل هم شاید در همین حدی باشه. در کمی است که من البته در شناخت من از اوضاع این است که ما خیلی نباید نگران شناسای طالبان باشیم. طالبان به رسمیت شناخته نخواهند شد، برای که ماهیت این پروژه به شکلی است که نباید به رسمیت شناخته شود. بنابراین نگرانی ها در بیرون حق دارن، همه نگران باشن، ولی در کمی است که طالبان به رسمیت شناخته نخواهند شد، برای که موتور پیش برنده این پروژه به شکلی است که مانع شناسایی میشه. بنابراین ما به اون سو حرکت نخواهیم کرد، ولی حداقل در اتحادیه اروپا نگاه حقوق بشری بسیار قوی است و فکر نمی کنم که حکومت ها بتانه به رسمیت بشناسند طالبان.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای ملاوی. تلگر ارشد اینجا در لندن، ممنون از شما. حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. سرمنشی سازمان ملل متحد درباره پیامدهای زیست محیطی فناوری‌های نوظهور هشدار داد. آنتونیو گوتریش از شرکت‌های بزرگ هوش مصنوعی خواست میزان مصرف انرژی، آب و ردپای کربن سیستم‌های خود را به طور شفاف اعلام کنند. گوتریش با اشاره به موج گرمای شدید در لندن گفته است که بحران اقلیمی در حال تشدید است و انرژی‌های پاک را سنگ بنای امنیت واقعی خوانده است. هند و امارات متحده عربی در حال مذاکره برای فروش سامانه‌های دفاعی پیشرفته از جمله موشک مافوق 100 هستند. منابع هندی به رویترز گفتند که این مذاکرات در مراحل ابتدایی قرار دارد اما به سرعت پیش می‌رود. امارات متحده عربی پس از حملات گسترده جمهوری اسلامی در جریان جنگ اخیر تلاش‌ها برای تقویت توان دفاعی و حفاظت از تنگه هرمز را افزایش داده است. رئیس جمهور لبنان در دیدار با نماینده حزب نیروهای لبنانی درباره مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی در سوئیس و موضع لبنان گفتگو کرد. همچنین دو طرف مقدمات دور جدید مذاکرات لبنان، آمریکا و اسرائیل را که قرار است در واشنگتن برگزار شود بررسی کردند. و مسعود پزشکیان در سفر یک روزه به اسلام آباد با شهباز شریف نخست وزیر و عاصم منیر رئیس ستاد ارتش پاکستان دیدار کرد. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی و رضا امیری مقدم سفیر جمهوری اسلامی در اسلام آباد نیز در این دیدار حضور داشتند. پزشکیان هدف سفر خود به پاکستان را پیگیری اجرای کامل مفاد تفاهم نامه همکاری با آمریکا در چارچوب حقوق و منافع ایران عنوان کرده است. رئیس جمهور آمریکا میگوید که منابع مالی و مافیاهای تحریمی جمهوری اسلامی در حساب تحت کنترل آمریکا نگهداری خواهد شد و تنها برای خرید مواد غذایی و تجهیزات پزشکی مصرف می شود. دونالد ترامپ همچنین گفته است که تهران با بازرسی‌های هسته‌ای نامحدود موافقت کرده تا از صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود اطمینان بدهد. همکارم مریم رحمتی را از نیویورک با خود داریم. خب مریم، از آخرین اظهارات ترامپ در خصوص مذاکرات تهران و واشنگتن با ما.
11: خب رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا موازی را مطرح کرده که در تناقض هست با آنچه که ما از سوی مقامات جمهوری اسلامی میشنویم. این تناقض را میشه در سه مورد مشاهده کرد. اولین موضوعی که در یک پستی در تروث سوشال دونالد ترامپ منتشر کرده، گفته که جمهوری اسلامی موافقت کرده که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به طور نامحدود بتانن دیدار و بازرسی بکنن از تاسیسات هسته‌ای ایران. این دعوایی هست که اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته که قرار هست که این بازرسی ها در سایت هایی بشه که خود جمهوری اسلامی تعیین میکنه و قرار نیست که تاسیسات جمهوری اسلامی که مورد حمله ایالات متحده و اسرائیل قرار گرفتن مورد بازرسی قرار بگیرن. موضوع دومی که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به او اشاره میکنه در پست جدیدش این هست که دارایی‌ها و معافیت‌هایی که در حال حاضر لغو شده علیه جمهوری اسلامی توسط ایالات متحده، قرار هست این دارایی‌ها در یک بانک، یک حسابی تحت نظارت ایالات متحده باشه و قرار هست که جمهوری اسلامی این پول را قطعاً صرف خرید اقلام کشاورزی و همچنین وسایل صحی از ایالات متحده آمریکا بکنه. این در حالی است که مقامات جمهوری اسلامی از جمله سخنگوی وزارت خارجه کشور میگویند که جمهوری اسلامی قرار است که این پول را، این دارایی ها را آنطور که خودش میخواهد مصرف بکنه. مورد سوم، مورد تنگه هرمز هست که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اعلام کرده که تنگه هرمز باز شده. محاصره دریایی از سوی ایالات متحده آمریکا پایان داده شده. این در حالی هست که خبرگزاری فارس وابسته به جمهوری اسلامی گزارش داده که روزانه تعداد شناورهایی که جمهوری اسلامی اجازه بده از تنگه هرمز فقط عبور میکنند، در حالی که در روزهای گذشته مقامات ایالات متحده آمریکا چندین بار اذعان داشتند که تنگه هرمز حالا باز هست، کشتی ها میتونند به طور آزاد عبور و مرور بکنند، ولی در حالی است که حالا مقامات جمهوری اسلامی میگن که در تنگه هرمز فقط تعداد شناورها روزانه مشخص میشه. به هر حال این تناقض ها وجود داره وحیده و هر لحظه ما میبینیم که ابهامات زیادی درباره مذاکرات و آینده مذاکرات هم به وجود میاد و سوالات زیادی درباره موفقیت مذاکرات هم مطرح است.
0: خیلی بسیار تشکر از خودت مریم رحمتی همکارم در نیویورک. بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. وقت خبرهای ورزشی است که همکارم رویا صابرزاده این خبرها را به شما ارائه می کند. بعد از خبرهای ورزشی من با ادامه خبرها با شما خواهم بود. وقت خوش، خدا نگهدار.
12: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده روی

0: تلگرام با رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید.
1: 0044 777 111 2080.
0: رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: یک دقیقه خبر.
3: تجمعات اعتراضی افغانهای مقیم خارج و فلان حقوق بشر در حمایت از زنان افغانستان و محکومیت سرکوب خونین اعتراضات هرات در روزهای اخیر و 29 شهر در کشورهای مختلف جهان گسترش یافته است. شهروندان افغانستان با حامیان حقوق زنان در شهرهای اروپا، کانادا، آمریکا، استرالیا و برخی نقاط دیگر جهان در روزهای گذشته تجمعات گسترده برگزار کرده است. این اعتراض در پی بازداشت زنان و دختران در هرات و سرکوب مرگبار تظاهرات 19 جوزا به دست طالبان شکل گرفته است. معترضان با شعارهای آموزش، کار و آزادی، زنان افغانستان را نجات دهید و محکومیت آپارتاید جنسیتی، طالبان خواستار اقدام فوری جامعه جهانی، عدم به رسمیت شناختن رژیم طالبان و فشار برای آزادی بازداشت شدگان شدند.
4: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.

تقابل تیم ملی پرتغال با ازبکستان، یاران کریستیانو رونالدو برای نخستین پیروزی در جام جهانی آماده می شوند. هیوستون در تبع جام جهانی آمریکا به صحنه بزرگ جشن فوتبال همزیستی فرهنگا تبدیل شدند. با آغاز مسابقات منتخبه وزن برداری کابل، بیش از 120 ورزشکار و مدت 3 روز به رقابت خواهند پرداخت. درود و وقت شما بخیر. بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. این بخش خبرها را با جام جهانی آغاز میکنیم.

تیم ملی پرتغال در دومین دیدارش در جام جهانی به مساف ازبکستان میره. این مسابقه ساعت 21:30 به وقت کابل در ورزشگاه شهر یوستون برگزار خواهد شد. یاران کریستیانو رونالدو پس از تساوی ناامیدکننده یک بر یک مقابل جمهوری دموکراتیک کنگو با 3 امتیاز این بازی نیاز دارند. ازبکستان هم در نخستین حضور خود در جام جهانی مقابل کلمبیا با نتیجه 3-1 شکست خورد. تیم ملی جمهوری دموکراتیک کنگو هم از ساعت 6:30 دقیقه بامداد فردا در ورزشگاه گوادالاخارای مکزیکو در دومین دیدارش در گروه کی به مسافه کلمبیا می رود. کنگو در دیدار نخست همانطور که گفتم مقابل پرتغال به تساوی 1-1 رسید. تیم ملی انگلستان هم امشب در دومین دیدارش در جام جهانی مقابل گانا به میدان خواهد رفت. این بازی از ساعت 30 دقیقه بامداد در ورزشگاه بوستون برگزار میشه. انگلستان در بازی نخست مقابل کرواسیا 4-2 به پیروزی رسید. در سوی دیگر تیم ملی گانا پس از پیروزی 1-0 مقابل پاناما این فرصت را دارد که با کسب 3 امتیاز برابر انگلیس صعود به مرحله حذفی جام جهانی را قطعی کند. تیم ملی کرواسیا هم از ساعت 3:30 با دقیقه بامداد در ورزشگاه تورنتو دیدار حساس و سرنوشت‌ساز مقابل پاناما برگزار میکند. لوکا مودریچ کاپیتان و پرافتخارترین بازیکن تاریخ فوتبال این کشور بار دیگر نقش کلیدی

0: همکار محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران اینجا در استودیو با ما همراه شد. آقای تقوی، بار سنگین روی دوش رونالدو است، امشب میتونه سبک بکنه این بار مقابل ازبکستان؟
1: ببینید، وقتی شما یه بازیکن مثل رونالدو داری، از یک لحاظ با توجه به شرایط نیش مقدار رفته بالا، شاید خیلی اعتقاد دارن که رونالدو نباید بازی کنه. اما من اعتقاد دارم که مارتینز مربی تیم ملی پرتغال به خوبی میدونه نقش رونالدو چقدر حساسه. یک علاوه مسئله روی روانیه. وقتی شما تیر رونالدو رو در تیم داری، طبیعتاً تمام فشار روانی حاصل از بازی که عدم نتیجه‌گیری میره روی دوش در واقع رونالدو. این میتونه خیلی به بازیکن‌های دیگه کمک کنه که متأسفانه من در بازی قبلی ندیدم بازیکن از این موضوع استفاده کنه. وقتی شما رونالدو رو داری وسط زمین، طبیعتاً همه بازیکن خط دفاعی تمرکزشون میره به رونالدو. اینجاست که خیلی میتونه به بازیکن دیگه کمک کنه که از این موقعیت استفاده بکنه. حالا شاید خیلی اعتقادی چون رونالدو کمتر حرکت میکنه، جابجایی کمتری داره، نه، رونالدو همینجوری هم وایسه، طبیعتاً دوتا مدافعی نمیگیرن، یعنی دوتا مدافع هر شرایطی به رونالدو میشه، و این یه برتری عددی برای تیم مقابل به وجود میاره که تیم در واقع پرتغاله که میتونه از این موقعیت نهایت استفاده را کنه. من برای من جای جالب برونو فرناندز، برونو یکی از بازیکنهای مطرح فوتبال دنیا، یا در واقع با دو تا هافک دفاعیشون که میتونن خیلی راحت از این موضوع استفاده کنن، چرا استفاده بهینه نمیکنه از شرایطی که هست؟ همه نگاه رفته به سمت رونالدو، رونالدو چرا گل نمیزنه، رونالدو سنش رفته بالا، در صورتی که طبیعتاً یه بازیکن 41 ساله قرار نیست مثل بازی 20 ساله بازی کنه، باید ازش نهایت استفاده رو که مارتینز میتونه نهایت استفاده ازش بکنه. این در واقع کج سلیقه، من نمیخوام نظر همه آدمات، این کج سلیقه‌ایه که وقتی رونالدو هست کسی از ویتنیا نمیپرسه، کسی از بازیکن کانسلو نمیپرسه، کسی از برونو فرناندز نمیپرسه، خب رونالدو نبود، شما چرا کاری نکردی؟ این چیزی که بازم میتونه به تیم کمک کنه و مربی تیم پرتغال به همین دلیل در رونالدو استفاده میکنه. منم باش کاملا موافق است. بازیکن مثل رونالدو وقتی هست، وقتی میخواد بازی کنه، باید بهش بازی بده، و امروز اون بازیه، بازی با در واقع ازبکستان که خیلی میتونه کمک کنه، چون بازیکن ازبکستان طبیعتاً بازیکنای جدیدی هستن که اولین بار در جام جهانی هستن و تا الان در مقابل بازیکن مثل رونالدو بازی نکردن، در مقابل بازی پرتغال بازی نکردن. نگاه همه به سمت رونالدو، همه به دنبال این هست که بعد بازی پیرن رونالدو رو ازش بگیرن. تو چنین شرایطی خیلی میتونه کمک کنه هم به رونالدو هم به پرتغال که بتونه اولین بردش رو به دست بیارن.
0: در طرف دیگه انگلستان را داریم. دیروز هم اصلا پرسیدم بازم منعیسه کسی اصلا که طرفدار سرسخت تیم انگلیس هسته، این امشب چیگونه فکر میکنین بازی مقابل غنا؟
1: من همیشه میگم انگلستان، وقتی یک دهه پیش صحبت میکردیم، من اعتقاد داشتم که فوتبال انگلستان داره عوض میشه. خیلی به ما میگفتن نه، فوتبال انگلستان فوتبال سنتیه، فیزیکیه، ارسال، سرزدن، دعوا. گفتم نه، انگلیسا تصمیم گرفتن فوتبالشون رو عوض کنن با توجه به اینکه خودشون میدونن فوتبال اسپانیا، آلمان، فرانسه عقب افتادن. این تغییر از سال دقیقاً میتونم بگم از 2010 شروع شد، وقتی حذف شد بازی جام جهانی آفریقای جنوبی. بعد از اون تصمیم گرفتن نوع بازی شون عوض کنن، آروم آروم به اون مرحله رسیدن. این انگلستان 4 سال پیش در قطر بازی می‌کرد، 3 سال پیش با الان همون نوع بازی رو انجام میده، اما به مراتب بهتر، به مراتب سریع‌تر، با بازیکنایی که کاملا تو اون تاکتیک جا افتادن. شما می‌بینید وقتی این بازی شروع شد، تنها تیمایی که تا حدودی می‌تونیم بگیم به صورت یک مدعی اصلی خودشون رو نشون دادن انگلستان و فرانسه هستن، و امروز انگلستان این کارو به خوبی انجام میده. من فکر می‌کنم انگلستان امروز دوباره نشون میده که در مقابل غنا، واقعا غنا تیم بسیار خوبیه، اما من فکر می‌کنم انگلستان میدونه چطور با در مقابل
0: از خود توماس توخل چی انتظار میره. چی تر
1: ببینید، توماس توخل فقط آوردن قهرمان جام جهانی کنه، توخل نیوردن که بیاد جزء 4 تیم باشه. اینا قرار بود جزء 4 تیم باشن، گره ساسکیت بود. اگه قرار فینال برن، گره ساسکیت بود، دو تا فینال هم بوده، واگذار کرده فینال بازی‌ها رو. اینا مربی آوردن که توانایی قهرمان کردن تیمو داشته باشه، که توخل این کارو در چلسی و پاریس سن ژرمن نشون داده، یعنی در چلسی خیلی خوب نشون داده، در پاریس سن ژرمن خیلی خوب نشون. برای همین توخل اومده که این تیمو قهرمان کنه. این نکته‌ایه که به نظر من همه میدونن برای چی اومده توخل. خیلی سخته شما در تیم ملی انگلیس یک مربی آلمانی بیاری، واقعا سخت بود. اولش هم همچنان هم هست، اما توخل خودش هم میدونه اومده اینجا یه ستاره به ستاره‌های تیم ملی انگلیس اضافه کنه و به بازیکنام خیلی خوب داره در واقع تلقین می‌کنه این موضوع رو که ما فقط اومدیم اینجا قهرمان بشیم، نه اومدیم فقط جز 4 تیم باشیم.
0: خیلی سپاسگزارم از منصور و توضیحاتتان آقای محمد تقوی، بازیکن پیشین تیم ملی ایران. در ادامه گلرمو اوچووا در زبان با سابقه تیم ملی مکزیکو با قرار گرفتن در ترکیب اصلی در بازی مقابل جمهوری چک تاریخ سازی خواهد کرد. اوچووا در صورت بازی در این مسابقه به نخستین در زبان تاریخ فوتبال تبدیل میشه که در 6 دوره جام جهانی حضور داشته است. این در زبان 40 ساله از جام جهانی 2006 تا کنون در تیم ملی مکزیکو حضور داشته. تیم ملی فوتبال مکزیکو بعد دور بعد جام جهانی صعود کرده و بازی آخرین تیم مقابل جمهوری چک جنبه تشریفاتی دارد. کیلیان امباپه مهاجم تیم ملی فرانسه پس از رکورد شکنی های پی مسی در جام جهانی در تمجید از این فوق ستاره از سخن گفته. بخش های صحبت های را میشنیم.
2: لیو مارک توجور
3: لئو همیشه گل میزنه، همیشه گل زده، هنوزم گل میزنه و مطمئنم همیشه هم گل خواهد زد. اگه من مدام خودم رو درگیر کارهای لئو کنم، کارهای خودم خیلی سخت‌تر میشه. برای همین نه، من اصلا به این فکر نمی‌کنم که مسی چی کار میکنه. منم بخشی از تیم هستم، گل میزنم و وقتی گل میزنی کم کم به قله‌هایی که لئو به اونا رسیده نزدیک‌تر میشی.
0: از جام جهانی بریم به وزنه‌برداری. نهمین دور رقابت‌های انتخابی وزنه‌برداری در جیمنازیوم 500 نفری کابل آغاز شد. بیش از 120 ورزشکار از 8 باشگاه ورزشی پایتخت در این رقابت‌ها شرکت کردند. این مسابقات 3 روزه در 4 رده سنی نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان برگزار می‌شود. در پایان هم 15 ورزشکار برتر به تیم منتخب وزنه‌برداری کابل راهنمایی یافت.
4: توی سرطان نهمین دور مسابقات پاورلیفتینگ شهر کابل است که میان ورزشکاران شهر کابل برگزار میشه و از همین میان ما تیم منتخب کابل انتخاب میکنیم. حالا از ورزشکاران قویت بلندتری ریکورد در کتگیری خود به ثبت میرسیم، ما انتخاب میکنیم و جواز حضور در تیم ملی را به دست میاریم.
5: دو ماه پیش از مسابقات باز ما قرنطین میشیم و ورزشکارای خود قرنطین میکنیم، آمادگی میگیریم، آمادگی خاص. و ما چیز آوردیم، 16 ورزشکار آوردیم و سطح مسابقات ماشاءالله سال به سال بلندتر میره و امسال بیخی بلند است.
6: ماشاءالله سطح مسابقات خیلی بالا رفته، از 4 سال گذشته تا به حال خیلی رشد کرده و تقریبا امیرعدبندی ریکوردا ایجاد شده و انشالله که مسابقات پیشرفت میکنه ما هم به مسابقات خارجی را پیدا میکنه.
7: ما آمادگی گرفتیم در حدود 6 ماه، 5 ماه، 4 ماه یک ورزشکار آمادگی میگیره، چون ما پاورلیفتینگ هست و مقابله با آهان است. آمادگی زیاد ضرورت داره که باید پاک آماده شوی به مسابقات. و چون مسابقات تیم منتخب است که بخاطر که نخبگان ازی به تیم ملی باید را بیافت.
0: رقابت های مرسوری ریو پرو در برزیل با شگفتی همراه شد. لئوناردو فیوراوانتی ایتالیایی ساموئل پوپو قهرمان محبوب میزبان را در حضور هواداران شکست داد و راهی مرحله بعدی شد. در ادامه یاگو دورا قهرمان جهان در یک رقابت تمام برزیلی میگل پوپو را حذف کرد. همچنین ژائو چیانکا با غلبه بر حریف استرالیایی برای نخستین بار در این فصل به نیمه نهایی رسید و ایتان اوینگ استرالیایی هم در ثانیه های پایانی مسابقه با حذف نماینده فرانسه آخرین سهمیه نیمه نهایی را کسب کرد.
8: Ну, на мой взгляд,

با پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال رسیدیم تا لحظات بعد با همکارم وحیده پیکان همراه شید. وقت شما خوش و خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
2: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
3: از نگاه دیگر،
4: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
3: یک دقیقه خبر.
5: نماینده ویژه رئیس جمهور قزاقستان در امور افغانستان میگوید که حذف نام طالبان از فهرست سازمان‌های تروریستی به معنای به رسمیت شناختن اداره طالبان نیست. او با تاکید بر موضوع قزاقستان مبنی بر تعامل بدون به رسمیت شناختن گفت که وضعیت فعلی افغانستان همچنان پیچیده است. و گزارش خبرگزاری کازان فرم، او درباره موضوع قزاقستان مبنی بر رسمیت شناختن طالبان تاکید کرد که آستانه در این زمینه کاملا مطابق با تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد عمل میکند. این دیپلمات ارشد قزاق بشار به شرایط پیچیده اقتصادی و اجتماعی افغانستان گفت که تجربه دههای گذشته نشان داده است که هر گونه خلای اقتصادی، انسانی یا نهادی در این کشور ناگزیر با فرآیندهای مخرب پر خواهد شد.
1: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
6: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
7: طالب ها از شبیهیت با منافع خودشان استفاده میکنند.
8: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
9: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
10: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: سلام به شما با خبرهای ساعت 7 از افغانستان انترنشنال. خوش آمدید. من میده پیکان هستم. سرخط خبرها. تشنج در بدخشان. رهبر طالبان حیاتی از مقامات را به فیض‌آباد فرستاد. صدور ویزای بلژیم برای طالبان. بروکسل فقط برای یک روز به 5 نماینده طالبان ویزا داد. سفر حیات به پایان رسید.
1: در بخش رسانه‌های اجتماعی امروز
2: اعمال بیادر میبینی که بیادر ما پرچم پایین میکنه از طرف وزیر عدلیه.
1: بازداشت بزرگان شیعه، برداشتن پرچم‌های عاشورا و قطع نشرات تلویزیون تمدن. کاربران از محدودیت‌های گسترده طالبان بر شیعان شاکی‌اند.
0: سر سرخط‌ها. سفر یک روزه مسعود پزشکیان به اسلام آباد. او با نخست وزیر و رئیس ارتش پاکستان دیدار کرد. رهبر طالبان عبدالحق وثیق رئیس عمومی استخبارات را برای پایان دادن به اعتراضات به بدخشان فرستاده است. در کنار آقای وثیق، فسیودین فطرت رئیس ستاد ارتش، شمسودین شریعتی رئیس اداره نظارت، امانودین منصور ولی هلمن و دین محمد حنیف وزیر اقتصاد نیز به بدخشان رفتند تا رضایت جمعه خان فاتحی را جلب کنند. آقای فاتحی در دو ولسوالی بدخشان تسلط دارد و خانه کنترل بر معادن است. رهبر طالبان دیروز او را از مقام معاونت ولایت زابل برکنار کرد. در همین حال یک منبع نزدیک به جمعه خان فاتحی گفته است که او بر موضع خود پابند است و در میان مردم خواهد ماند. فاتحی گفته است که هیچ نوع توافقی با رهبری طالبان نخواهد کرد. بیشتر یک منبع رسمی گفته بود که اداره طالبان جمعه خان فاتحی را برای ریاست یک شعبه استخبارات در نظر گرفته است. همکارم تاجالدین سروش رو اینجا در استودیو با خود داریم. خب، کشمکش در بدخشان در یک سطح بالاتر قرار گرفته. تازه ها چیست؟
3: تازه ترین خبرهایی است که به ما اطلاع رسیده که از میان فرمانده جمعه و تعدادی از یارانش هر نوع معامله و توافق بر سر کرسی یا مقام یا ریاست که در استخبارات باشه را که پیشتر ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبا به ما گفتن که توافق کرده را رد کرده و هیچ نوع توافق با رهبری طالبان در این مورد حاصل نشده. طالبان و رهبری طالبان تلاش میکنن که تا یک نوع شرایطی یا فضای آشتی جویانه ای را با فرمانده جمعه فاتح ایجاد بکنن در بین مردم تا اینکه این کشیدگی را خرد و یا حل شده جلوه بدن. اما چیزی که ما میدونیم ایست که فرمانده جمعه با جمع فرماندهان و نیروهایش در مناطق استراتژیک و اساس ولسوالی های دروازها جابجا شدند و این جابجایی در چندین نقطه صورت گرفته. سلاح ثقیل، خفیف، همه چیز دارن. اما این طرف طالبان برای سرکوب و یا هم گرفتاری و یا هم کشتن آقای فاتح تعدادی از نیروها را به محل فرستادن، در جاهای مختلف اونها هم مستقر هستند، ولی تا این حال تا فعلا کدام درگیری صورت نگرفته.
0: درست. حالا این مقامات که رفتن آدمای مهم طالبان است، میتونن رضایت جمعه خان فاتحی را جلب بکنن؟
3: اشتباه نشه که مقام هایی که رفتن به فیض آباد رفتن، به دروازه ها نرفتن و این مقام ها
0: ولی خب به خاطر این کار رفتن.
3: بله، پیشتر ما در عرض کردم نیروها و چیز فرستاده شدن ولی مقام ها به فیض آباد رفتن. درست. و اینها در جلساتی که متعددی که داشتن در روزهای گذشته به همین فیصله رسیدن که دو گزینه را بگذاریم. یکی این که اول از طریق مصالحه و گفتگو رای حل پیدا شوه و جمعه که عضو طالبان بوده در گذشته و زحمت کشیده بیاید در یکی از چوکی هایی که چی در بدخشان باشه چی در ولایت های دیگه باشه دوباره گماشته شوه. اما این یک تناقض بسیار جدی داره و او ایست که رهبر طالبان این را باقی خطاب کرده و دیروز هم از زابل برکنارش کرد که این به اعتمادی سبب ای شده که جمعه دیگه اعتمادش به طالبان و رهبری طالبان از دست بده. و هرچنده که کلان های طالبان بدخشانی مثل قردین محمد اینا هم رفته و زمانت کرده،
0: میتونه رهبر طالبان با دادن امتیاز این نارضایتی او را کم کنه؟
3: شگاف بسیار عمیق است. تو بسیار بعید به نظر میرسه که تا بتاند جمعه را دوباره در صفوف طالبان شما ببینید. تا اینجا که معلوم میشه دیگه فرمانده جمعه اسوف طالبان بریده و طالبان هم او را دیگر ازش دست شوشته. حالا تمام کاری که باقی مانده است که طالبان با هیلوی نهرنگ با چال و فریب ایره به دست بگیرن یا زنده یا کشته یا هر طریق دیگر
0: شالت.
3: ولی جمعه این مسائل را تا هنوز فهمیده از دروازه ها بیرون نشده، در میان مردمش است، در بین مردم، در بین فرمانده هایش است، تا ای که یک شرایط مناسبی برای پیدا شود و اگر جنگ صورت بگیره استادگی کنه و اگر مقاومت شود استادگی بکنه.
0: خیلی سپاس از خود تولجدین اسروش همکارم جو در لندن، ممنون. وزارت خارجه بلژیم اعلام کرده است که برای هیئت 5 نفری طالبان ویزای یک روزه صادر کرده است. هیئت طالبان در نشست اتحادیه اروپا در مورد مهاجرت شرکت میکند. منابع آگاه به افغانستان انترنشنال گفتند که این هیئت و ریاست عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان امروز از ترکیه به بروکسل سفر کرد. بر اساس گزارش ها سفر هیئت طالبان به پایان رسیده. این در حال است که ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو خواست از اخراج پناهجویان افغان خودداری کنند. او وضعیت افغانستان را خطرناک توصیف کرده و گفته است که هیچ تضمین از سوی طالبان نمیتواند خطر شکنجه و بدرفتاری با بازگشت کنندگان را از میان ببرد. بنت بازگرداندن اجباری افغانها را نقض تعهدات بین‌المللی دولت ها دانست. جزئیات این سفر را از همکارم لیلی نکفر میشنویم.
4: در حالی که دولت بلژیک میگه که برای یک هیئت 5 نفره از طالبان ویزای یک روزه با اعتبار محدود صادر کرده، قراره که مقام‌های این گروه برای گفتگوها با اتحادیه اروپا درباره بازگردوندن مهاجران افغانستان به بروکسل سفر بکنن. اقدامی که با وجود تاکید بروکسل بر ماهیت فنی این تماس‌ها با انتقادهای گسترده حقوق بشری روبرو شده. منابع آگاه به افغانستان اینترنشنال گفتن که این هیئت به ریاست عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان روز سه‌شنبه از ترکیه راهی اینجا بروکسل شدن. این نخستین میزبانی اتحادیه اروپا از هیئتی از طالبان از زمان بازگشت این گروه به قدرت در سال 2021 هست. کمیسیون اروپا میگه که این گفتگوها به معنای به رسمیت شناختن طالبان نیست و در ادامه در واقع گفتگوهای قبلی و بنا به درخواست 20 کشور عضو برای تسهیل همکاری در زمینه بازگردوندن افرادی انجام میشه که جرائم جدی مرتکب شدن یا تهدید امنیتی برای اتحادیه اروپا محسوب میشن. بروکسل تاکید میکنه که تصمیم گیری درباره هر پرونده اخراج به عهده دولت‌های عضو. همزمان این سفر با واکنش‌های تندی هم روبرو شده از طرف نمایندگان پارلمان اروپا و گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور افغانستان، و او گفته که برگزاری چنین نشستی اهانت به مردم و زنان افغانستانه و نگرانی ها از امنیت پناهجویانی که قرار بازگردانده بشن به افغانستان هم وجود داره. اونا میگن که در واقع نمیتونن این تضمین رو دریافت بکنن و مطمئن باشن که طالبان جان افرادی که برمیگردن به افغانستان رو به خطر نخواهد انداخت. لیلی نکفر، بروکسل.
0: و حالا هم وقتان رسی است تا نگاهی به رسانه اجتماعی بیندازیم به کمک همکارم بیژن یقین که اینجا در استودیو با من هست. بیژن
1: سلام، ویده وقت بخیر. امروز 8 ماه محرم است و دقیقا در همین روز طالبان محدودیت‌های خود بالای مردم شیعه در افغانستان را به اوج خود رساند. از یک طرف نشرات تلویزیون تمدن قطع شده به دست طالبان و از طرف دیگر بزرگای شیعه در افغانستان دستگیر شدند. بریم و ببینیم که کاربران در مورد این تحولات نگران کننده چی گفتنی‌هایی دارند.
0: بسیار خوب.
1: با آنکه دهه عاشورا از مهمترین مراسم اهل مذهب تشیع است، امسال هم شیعیان افغانستان بار دیگر با محدودیت‌های اداره حاکم روبرو شدند. از برداشتن پرچم‌های عزاداری تا حتی دستگیری افراد به دلیل برافراشتن پرچم عاشورا، طالبان پیاپی حق آزادی مذهب شهروندان افغانستان را نقض می‌کند. در محرم امسال طالبان یک قدم دیگر برداشت و حتی بزرگان شیعه افغانستان را هم دستگیر کرد. کاربر فیسبوک وسیم در واکنش به این عملکرد طالبان هشدار داده که این موضوع تنش‌های مذهبی و حتی دشمنی‌های قومی را به اوج می‌رساند. همینطور کاربر بعدی مصطفی هم به این نظر است که گروه حاکم به جای اینکه مردم را به خود نزدیک کند با این کارها آنان را از خود میراند و حتی مخالف خود میسازد. کاربر دیگری از یکی از مناطق شیعه‌نشین هرات نظر داده. آلین در اینجا نوشته در فلکه بکرآباد هرات اصلا انگار محرم نیست. چند مطر طالبان ایستادن در حالی که هر سال محرم برگزار میشد. این محدودیت ها ولی فقط به هرات محدود نبوده. بیایید دو تصاویر را از کابل با هم ببینیم.
2: نال بیادر میبینی که بیادر ما پرچم پایین میکنه از طرف وزیر عدلیه. وزیر عدلیه امر شده که پرچم ها را باید از پایین کنیم. نمیفهمیم چی سود داره یا چی ضرر داره این پرچم پایین کردن ما. دیگه خدا خودش رحم کنه. ما هیچ چیز دیگه در دل نداریم که چی بگویم برای این مردم.
1: متین انصاری از این برخورد طالبان در حیرت است که چرا آنها وقتی در روز جشن خودشان با هزاران موتر و بیرق بیرون شده بودند چیزی نمی گفتند. متین گفته برای خودشان همه چیز آزاد است اما برای مردم نه. منابع محلی به افغانستان انترنشنال تایید کردند که در حال حاضر دست کم 30 نفر از جمله بزرگان شیعه در زندان شخصی عبدالحکیم شدعی وزیر عدلیه اداره طالبان زندانی هستند. مقامات طالبان گفتند این افراد تا زمانی که پرچم‌های عزاداری از تمامی مساجد و حسینیه‌های شیعیان پایین نشود آزاد نخواهند شد. این کاربر اسرا میگوید نیروهای طالبان حتی خانه به خانه میروند و پرچم‌ها را پایین میکشند. او پرسیده نمیداند بیرقی که سر بامشان است به آنان چه ضرری میرساند. ویدیوی دیگری که به دست ما رسیده روایت یک راننده موتر است که تجربه مشابه دارد. ببینیم.
5: امروز 8 ماه محرم است. پل سوخته کوتی سنگی. متصوبای امر بالمعروف آمدند که تو چرا این بیرق را در پیشی موتر خود زدی؟ یک دانش در سر با موتر بود که بالاخره با جنجال زیاد گفیره از موتر خود دور کن. اینا از پرچم امام حسین، از پرچم آزادی نامه ترسن حراس دارن و به من گفتن که ناراحت نشده باشی. من گفتم من ناراحت نمیشم، من خوشحال میشم که شما از این میترسین و حراس داره از پرچم آزادی.
1: گروه طالبان در کنار محدودیت‌ها بر مناسم مذهبی در روز 8 عاشورا به دفتر مرکزی تلویزیون تمدن در کابل هجوم برد و نشرات این شبکه را قطع کرد. تلویزیون تمدن از سالها به این سو تمرکز روی مسائل دینی و مذهبی افغان‌های اهل تشیع داشته. کاربر به نام افشار هم با اشاره به نشرات دینی و مذهبی تلویزیون تمدن پرسیده چرا با این رسانه برخورد مغرضانه صورت می‌گیرد. با آخرین واکنش امروز از مهدی است که افغانستان را خانه مشترک همه مردم خوانده. همه حق دارند بر رسم و عنانات خود پایبند باشند بدون در نظر داشت مذهب و دین. رسیدیم به آخر بخش رسانه‌های شمای امروز. فراموش نکنید که افغانستان انترنشنال خانه برای صدای شما است. پس گفتنی ویدیو و پیام‌های خود را مثل همیشه به شماره 00044-73-4600 با ما بفرستید. ممنون از اینکه تاکنون با ما بودید. بعد واکنش‌ها را در رسانه‌های شمای دیدیم. بریم ادامه اخبار با خود.
0: بفرمایید. بسیار تشکر از خودت. خسته نباشید. میشن. سازمان بین‌المللی مهاجرت نمایشگاه ویژه به مناسبت هفته پناهنده در یک کلیسای قدیمی شهر لندن برگزار کرده است. این رویداد از طریق عکس‌ها، آثار هنری و روایت‌ها به بازتاب زندگی، رنج و مقاومت زنان افغان می‌پردازد. مرحبا علی، خیلی گزارش می‌دهد.
6: اینجا در قلب لندن عکس‌ها، نقاشی‌ها و روایت‌های زنان و دختران افغانستان به نمایش گذاشته شده است. روایت‌های از مبارزه، آوارگی و مقاومتی که در سال‌های جنگ، مهاجرت و محدودیت شکل گرفتند.
7: در دیر ضروری و مهم است که در افغانستان خزو قصه او داستانونه نشر شی ترسو نړۍ په دې پوه شي چې دوی څومره زړور دي او دوی څومره د خپل اهدافو ته رسیدلو لپاره تکلیفونه او سختۍ ګالي.
6: اینجا در این نمایشگاه تعدادی از عکس‌ها گوشه های از زندگی زنان افغانستان را در داخل افغانستان نمایش می دهد و تعداد دیگه از این عکس ها در ارتباط با زنانی هست که از افغانستان فرار کردند و اینجا در بریتانیا برای بازسازی زندگیشون تلاش می کنند. در این نمایشگاه آثار هنری شمسی حسنی، نخستین هنرمند گرافیتی کار زن افغانستان و مجموعه از عکس های کلاودیا یانکا، عکاس آلمانی در کنار آثار شماره دیگری از هنرمندان و عکاسان به نمایش گذاشته شده است.
8: یانکه برای ثبت این تصاویر از یک کمره قدیمی افغان استفاده کرده است.
9: ایده این پروژه زمانی به ذهنم رسید که یک دوربین جعبه‌ای ساختم. دوربینی که در غرب به نام دوربین جعبه‌ای افغانی شناخته می شود. زمانی که عکاسی در دوران اول حاکمیت طالبان ممنوع بود، این تنها دوربینی بود که طالبان اجازه می دادند از آن استفاده شود. عکس‌هایی که با این دوربین گرفته می شد، عمدتاً از طالبان و مردان بود، مانند عکس‌های رسمی یا عکس‌های پاسپورتی. همین باعث شد من به نوعی زاویه این دوربین را بچرخانم و از آن برای تمرکز بر قصه های زنان استفاده کنم، به ویژه زنان پناهجوی افغان.
8: سالها جنگ، تغییرات اقلیمی و آوارگی زندگی میلیون ها افغان را تحت تاثیر قرار داده است. اما زنان و دختران سنگین ترین بار این بحران های پی در پی را بر دوش کشیدند. با این حال چالش های آنان به همین جا ختم نمی شود. در حالی که توجه افکار عمومی جهان به بحران‌های مختلف معطوف شده، میلیون‌ها زن و دختر افغان همچنان با محدودیت‌های گسترده در زمینه آموزش، کار و زندگی اجتماعی روبرو هستند. این نمایشگاه تلاش است برای زنده نگه داشتن داستان‌های آنان، داستان‌های از رنج، آوارگی، امید و مقاومت. مرحبا علی خیل، لندن.
0: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با تاکید بر ضرورت کاهش وابستگی نظامی به آمریکا خواستار ایجاد یک صنعت تسلیحاتی مستقل برای اسرائیل شد. نتانیاهو در دیدار با دانش آموختگان دوره افسری رسمی گفته است که با وجود قدردانی از حمایت‌های واشنگتن، اسرائیل باید توان تولید تسلیحات مورد نیاز خود را به طور مستقل به دست آورد. نتانیاهو همچنین با اشاره به رویارویی اسرائیل با جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی آن گفته است که این کشور در حال ساختن قدرت برتر برای تضمین جایگاه خود در دهه‌های آینده است. ارتش اسرائیل گفته است که نیروهایش گروهی از افراد مسلح را در نبتیه در جنوب لبنان هدف قرار دادند. سخنگوی ارتش اسرائیل گفته است که این افراد در رشته‌کوه علی الطاهر شناسایی شدند و برای رفع تهدید فوری علیه نیروهای اسرائیلی هدف قرار گرفتند. ارتش اسرائیل تاکید کرده است که به اقدام علیه تهدیدهای فوری ادامه خواهد داد و اجازه نمی‌دهد حزب الله به شهروندان یا نیروهای اسرائیلی آسیب برساند. مسعود پزشکیان در سفر یک روزه خود به اسلام آباد با شعبان شریف نخست وزیر و آسمانی رئیس ستاد ارتش پاکستان دیدار کرد. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی و رضا امیری مقدم سفیر جمهوری اسلامی در اسلام آباد نیز در این دیدار حضور داشتند. پزشکیان هدف سفر خود به پاکستان را پیگیری اجرای کامل مفاد تفاهم نامه با آمریکا در چارچوب حقوق و منافع ایران عنوان کرده است. رئیس جمهور آمریکا میگوید که منابع مالی و معافیت‌های تحریمی جمهوری اسلامی در حساب تحت کنترل آمریکا نگهداری خواهد شد و تنها برای خرید مواد غذایی و تجهیزات پزشکی مصرف می‌شود. ترامپ همچنین گفته است که تهران با بازرسی‌های هسته‌ای نامحدود موافقت کرده تا از صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود اطمینان دهد. مریم رحمتی همکارم را از نیویورک با خود داریم. خب مریم، از خودت بشنویم.
10: خب امروز صبح دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا پست‌هایی را در توی سوشال منتشر کرد و در حالی از پیشرفت چشمگیر در مذاکرات حرف زد که ما تناقض شدیدی را میان مقامات جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا شاهد هستیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نوشته که جمهوری اسلامی با بازدید بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سیاست هسته‌ای کشور موافقت کردن و به طور نامحدود هم موافقت کردن، اما ما کاملا برعکس این را از مقامات جمهوری اسلامی مخصوصا اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی شنیدیم و گفت که در واقع قرار نیست که بازرسان به تأسیساتی سر بزنند که اونا در دوران جنگ 12 روزه و یا بعد از او توسط آمریکا و اسرائیل مورد حمله قرار گرفتن. او همچنین گفت که تا حالا هیچ گونه صحبت یا هماهنگی با دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یعنی رافائل گروسی صورت نگرفته و هنوز هم مشخص نیست که آیا بازرسان به ایران میآیند یا خیر. همزمان موضوع تنگه هرمز هم یکی از دیگر موضوعاتی هست که ما مواضع کاملا مختلفی را از مقامات دو کشور میشنویم. از طرفی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگه که تنگه هرمز باز هست، شناورها و کشتیها دارن از تنگه هرمز عبور میکنن، در حالی که خبرگزاری فارس وابسته به جمهوری اسلامی گزارش داده که در حال حاضر روزانه تعداد مشخصی از کشتیها و شناورها از تنگه هرمز عبور میکنن و در واقع این تعداد روزانه از سوی مقامات جمهوری اسلامی مشخص میشه. این در حالی هست که دونالد ترامپ از برداشته شدن کامل محاصره دریایی آمریکا علیه بنادر جنوبی ایران خبر داده و گفته تنگه هرمز در واقع در حال حاضر فعالیت میکنه. همزمان یک موضوع دیگری هم که ما نظریات مختلفی را دربارش میشنویم، موضوع دارایی های آزاد شده جمهوری اسلامی هست و همچنین تحریم هایی که از سوی ایالات متحده آمریکا برای 60 روز معافیتش در واقع اجرایی شده و برداشته شدن این تحریم ها. گفته شده که قرار هست این دارایی های آزاد شدن برای خریداری اقلام کشاورزی از ایالات متحده آمریکا و همچنین مواد سیهی از ایالات متحده آمریکا به مصرف فرسته و قرار هست این پول در یک حسابی تحت کنترل آمریکا وارد بشه، در حالی که جمهوری اسلامی کاملا این موضوع را رد کرده و گفته که جمهوری اسلامی هر قسم که بخواهد این پول را مصرف میرسانه. در همین حال ما شاهد سفر پزشکیان به پاکستان هستیم که در مورد همین مذاکرات قرار هست که با نخست وزیر پاکستان گفتگو بکنم.
0: بسیار تشکر از خودت مریم رحمتی همکارم در نیویورک. تشکر. و موج گرمای بی سابقه بخش های وسیع از اروپا را فرا گرفته و رکورد های جدید دمای هوا را در چندین کشور به ثبت رسانیده است. سازمان جهانی هواشناسی اعلام کرده است که اروپا با سرعت بیش از 2 برابر میانگین جهانی در حال گرم شدن است. همزمان با صدور کشورهای بریتانیا، اسپانیا و ایتالیا دست کم 18 نفر در فرانسه جان باختند. رحمان کاکر گزارش می‌دهد.
11: گرمای بی سابقه بخش های گسترده از اروپا را فرا گرفته، موجی که نه تنها رکوردهای دما را شکسته بلکه جان چندین نفر را نیز گرفته است. در فرانسه دست کم 18 نفر در پی گرمای شدید جان باختند. در میان قربانیان 2 کودک نیز شاملند که در یک موتر رها شده بودند. در شهر بوردوی این کشور دمای هوا به نزدیک 42 درجه سانتیگراد رسیده. در نقاط دیگر فرانسه نیز مردم برای فرار از گرما به سایه ها و فواره های شهری پناه می برند. اما تلاش برای نجات از گرمای شدید نیز بی خطر نبوده. مقام های فرانسه می گویند تنها در 2 روز دست کم 13 نفر در آب غرق شدند. به همین دلیل از شهروندان خواسته شده فقط در مناطق تحت نظارت شنا کنند. کارشناسان میگویند عامل این گرمای کم سابقه یک سامانه جوی موسوم به اومیگا بلاک است، الگویی که هوای داغ را از صحرای بزرگ آفریقا به سمت اروپا میکشاند.
12: This is actually a fairly typical atmospheric pattern.
13: الگوی جوی اومگا بلاک عامل این موج گرما است، الگویی که در اروپا معمولاً هنگام وقوع موج‌های گرما رایج است. اما آنچه به وضوح باعث شده دماها تا این حد بالا برود این است که موج گرما بر اثر تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت‌های انسانی تشدید شده است.
11: همزمان اداره هواشناسی بریتانیا هشدار داده که دمای هوا در برخی مناطق این کشور ممکن است از 39 درجه سانتی گراد فراتر رود، رقمی که می تواند ریکورد ماه جون در سال گذشته را بشکند. گرمای کم سابقه ای که از حالا شهروندان بریتانیا را نگران کرده است.
14: فکر میکنم گرمای بریتانیا چیزی متفاوت از بقیه جهان است، بنابراین دمای 36 درجه بسیار آزاردهنده خواهد بود. نمیدانم دمای 40 درجه چند سال پیش را بیاد دارید یا خیر، که مانند قدم گذاشتن به داخل یک تنور بود. این رو احساس میکنم که این اتفاق دوباره رخ دهد.
11: در اسپانیا نیز دما در بسیاری از مناطق تا 10 درجه بالاتر از حد معمول گزارش شده و ایتالیا برای 12 شهر هشدار سرخ به دلیل تشدید موج گرما صادر کرده است. سازمان جهانی هواشناسی میگوید اروپا اکنون با سرعت بیش از دو برابر میانگین جهانی در حال گرم شدن است. هشداری که با گفته دانشمندان نشانه دیگر از تأثیر فزاینده تغییرات اقلیمی بر زندگی مردم است. رحمان کاکر.
0: رقصندگان فلامینگو در اسپانیا از چالش های جدی کار در شرایط گرمای شدید و نبود سیستم های تهویه مناسب در سالن های نمایش خبر می دهند. این هنرمندان می گویند که اجرای این رقص به دلیل تحرک بسیار بالا انرژی زیادی نیاز دارد و گرما توان آنها را کاهش می دهد. از سوی دیگر برخی خوانندگان این سبک اعلام کردند که سیستم های تهویه هوای سرد در تئاترها به تارهای صوتی آنها آسیب می رساند. آنان مجبور هستند برای حفظ صدای خود تا پیش از آغاز برنامه در بیرون از سالن ها منتظر بمانند. رسیدیم به پایان خبرها. تشکر از توجهتان. وقت خوش. خدا نگهدار.
15: رادیو افغانستان اینترنشنال.
16: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
17: صدای شما
18: تاسو خیر.
19: صدای شما
20: تاسو کولای شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره د افغانستان انترنیشنل رادیو تا راو لگی 00 و 111 شل اتیا. افغانستان انترنیشنل رادیو به هر گود که ستاسو غگ.
21: من افسانه کویرشا هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
22: یک دقیقه خبر.
23: جدی منس مامان رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که یکی از اهداف واشنگتن در مذاکرات اخیر ایجاد سازوکار برای چگونگی استفاده حکومت ایران از دریاهای مسدود شده خود در صورت آزادسازی آنها بوده است. ونس دوشنبه اول سرطان در نشست خبری در محل برگزاری مذاکرات در سوئیس گفت که هدف این سازوکار آن است که اطمینان حاصل شود این منابع مالی و مردم ایران کمک کند و صرف حمایت از فعالیت‌های تروریستی نشود. او افزوده که از اعضای هیئت آمریکایی با همکاری مقام‌های قطری طرح را ارائه کرده است که بر اساس آن در صورت آزادسازی دریاهای مسدود شده جمهوری اسلامی، ایالات متحده و قطر به نحوه مصرف این منابع نظارت خواهند داشت.
24: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
25: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
24: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
25: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
26: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان انترنشنل با شما در هر کجای دنیا.
3: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: شنوندگان عزیز سلام و درود به شما. به خبرهای هفت و سی از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. امروز سه‌شنبه دوی سرطان که برابر می شود با 23 جون. این یک ساعت خبر و تحلیل. نخست از افزایش اختلافات میان رهبری طالبان و فرمانده جمعه فاتح. از ناراضیان این گروه در بدخشان برایتون میگیم که واکنش های را در پی داشته و در روزهای اخیر وارد مرحله تازه شده است. در کابل میریم که وزیر عدلیه طالبان شماری از بزرگان شیعه را پس از احضار به مقر این وزارتخانه توقیف کرد. دست. در اروپا دعوت و صدور ویزا و چند عضو طالبان هنوز هم واکنش برانگیز است و در تازه ترین مورد جمعی از نمایندگان اروپایی اعضای پارلمان آلمان و سیاستمداران پیشینی افغانستان در نمای سرگشاده از کمیسیون اروپا خواستند با دعوت طالبان و بروکسل به این گروه مشروعیت سیاسی ندهد. رویدادهای از منطقه و جهان و خبرهای ورزشی هم داریم که تقدیمتان می شود. در آغاز توجه کنید به اثر خط خبرها. از تعیین کمیسیون تا گزینه نظامی، جمعه فاتح پیشنهاد طالبان را نپذیرفت. از حذف فقه جعفری تا محدودیت ها برای بزرگداشت از ماه محرم، طالبان شماری از بزرگان شیعه را بازداشت کردند. مخالفت شدید با حضور طالبان در اروپا، فعالان مدنی اروپا در نامه‌ای به کمیسیون اتحادیه اروپا از عادی سازی روابط با طالبان هشدار دادند. و سفر رئیس جمهور ایران به پاکستان پس از امضای توافقنامه آتش بس موقت با آمریکا. به خبرها خوش آمدید. ذبیح‌الله امیری رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان به افغانستان انترنشنال گفته است که ملا هیبت الله رهبر این گروه یک کمیسیون عالی رتبه برای رسیدگی به مشکلات بدخشان ایجاد کرده است. عبدالحق وسیق رئیس استخبارات، فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش، شمس الدین شریعتی رئیس اداره نظارت و تعقیب فرامین، امان الدین منصور والی هلمند و برخی دیگر از مقامات طالبان عضو این کمیسیون هستند. ابراهیم صدر معاون وزارت داخله و دین محمد عنیف وزیر اقتصاد نیز عضو دیگر این کمیسیون هستند. این کمیسیون روز سه‌شنبه جلسه ای در شهر فیض‌آباد برگزار کرد. اسماعیل غزنوی والی طالبان در بدخشان عضو کمیسیون نیست. با این حال ذبیح‌الله امیری گفته است که اعضای کمیسیون با والی طالبان نیز نشست برگزار کردند. نور رحمان اخلاقی وزیر پیشین مهاجرین عضو ارشد رهبری حزب جمعیت اسلامی افغانستان میگوید جمعه فاتح فرمانده طالبان در بدخشان فرصت طلایی دارد تا در برابر رهبر طالبان ایستادگی کند. او گفته است که این فرمانده طالبان میتواند با انتخاب این مسیر جایگاه خود را در میان مردم بدخشان بهبود ببخشد. اختلاف میان رهبری طالبان و جمعه فاتح از فرماندهان ارشد و ناراضین گروه در بدخشان در روزهای اخیر وارد مرحله تازه شده است. نور رحمان اخلاقی گفته است که این فرمانده طالبان میتواند با اتخاذ موضع مستقل در برابر رهبری این گروه مسیر سیاسی خود را تغییر داده و در میان مردم بدخشان جایگاه تازه به دست آورد. سلیمان قیمی با عبدالمنان شیوای شفق فعال سیاسی حوزه بدخشان گفتگو کرده است.
1: اجازه بدین از اینجا شروع کنم که مردم افغانستان ریگ کفش‌های ملا هیبت الله و رژیم طالبان را دقیقاً شناختند و نقاب‌های رنگارنگ این رژیم را هم یکایک حالا می‌دانند. مثلا استفاده ابزاری از دین، استفاده ابزاری از برادری، از اخوت، از اعتماد کردن، از ده‌ها گزینه‌های دیگری که فریب بیش نیست و سراب بیش نیست. این همه فقط برای این است که زعامت قبیله‌ای و استبدادی ملا هیبت الله زیر سوال نره و این دانایی و زیرکی در میان ازبکان، هزارگان و تاجکان و مردم افغانستان و حتی مناطق جنوب هم هر روز رو به گسترش است. آنچه که در بدخشان اتفاق افتاده، یک بخشی از این اگر روی کرده نارضایتی طالبان از قبل پیش مرگ واقع شده ای ملا هیبت الله اگر باشه، تقریبا 80% از این ماهیت رژیم طالبان و رفتار طالبان در برابر سرنوشت مردم تخار، مردم بدخشان، مردم بغلان، کندز و بالاخره کلی افغانستان است. مردم آزادی، کرامت ندارن، حریم خصوصیشان زیر پا میشه و با یک گروه متعجری عقبگرای فرودست روبرو هستن که هیچ چیزی را جز سیاهی به رسمیت نمیشناسن. از این رو اوضاع بدخشان به نظر من مقدمه برای یک تحولی عظیم و سترگ و بنیادی است که به صورت رابرده و به عنوان یک امید یا آرمان اگر مطلب کنم دریچه ها را باز خواهد کرد و آزادی و کرامت به مردم افغانستان واپس خواهد آورد.
2: آقای شرق، رئیس اتحاد فرهنگ طالبا در بدخشان بر ما گفت که رهبر طالبا یک کرسی را در قالب استخباراتی گروه در کابل برای جمعه خان فاتح پیشنهاد کرده. پرسشی است که آیا رهبر طالبا نتونسته که با فشار نظامی موضوع جمعه خان فاتح را حل کنه و حال برش امتیاز میده؟
1: هرچند که ماهیت رفتار جمعه خان فاتح هم مشخص نیست و گذشته خوب هم ندارد، بر ضد مردم رفتار کرده و مردم را اذیت کرده، قتل کرده، رفتارهایی کرده که اکثریت مردم او را در حافظه‌شان دارند و محکمه عادلانه به او رسیدگی خواهد کرد. ولی از آن جایی که رفتار ملا هیبت الله و دیگر مقامات طالبان در مورد مقام‌های دیگری همصفی خودشان مشخص است، در مورد مولانا مهدی، در مورد صفی الله صمیم که انفجارش دادند و او را کشتن، معاون پیشین ولایت بدخشان که از آقای نثار احمد که از خودی از یا و در صفی از یا بود، وقتی اینها نمونه های برجسته هست، پیشنهاد یک موقف یا یک مقام برای یک طالب ناراضی پیشمرگ قرار گرفته ای گذشته یک نیرنگ است و یک دام هست. اطلاعات ما میرسانه که امو سرنوشتی که مولوی مهدی از آره روبرو شد، امو سرنوشت به ملا فاتح روبرو خواهد شد، چی با گرفتن پوست، چی با فریب خوردن شعارهای میانتهی اخوت، چی با فریبی مثلا شعارهای دینی، یا چی با پیشمرگ بودن و بالاخره مزدورمنشی های طالبان برجسته بدخشان که حالا خودشان صلاحیت دوتایی پشه هم ندارن. اگر قمار زده باشن میفهمن دوتایی پشه چی است، یعنی صلاحیت حتی او هم ندارن، چی با وساطتی از اینها این تنش فروکش کنه. به نظر من راهی که برای آقای جمعه باقی مانده این است، یا برای بقیه طالبان ازبک و تاجیک که اینها پیشمرگ زعامت قومی تکروانه و غیر اسلامی و وحشیانه طالبان یا افغانان در مناطق خودشان نشن. اگر همی کار نکنن، در واقع در زندگیشان یک کار خوبی که کردن همیست، اما اگر پیشمرگ ادامه این استبداد شوند، در واقع دارن میخ بر سرنوشت خودشان میزنن، بر فرق خودشان و در واقع خود را تباه میکنن، در چاه میاندازن هم خود و هم مردم و هم فرصت ها را.
2: بله آقای شرق، به این پیشنهاد دو تا نقد یا دو تا شک هم میتونه وجود داشته باشه. اولی که اگر این پیشنهاد داده شده و فاتح هم پذیرفته، پس چرا این کمیسیون بلند رتبه یا هیئت بلند رتبه تعیین شده تا موضوع را حل بکنه؟ مورد دومی است که اخیرا رهبر طالبا همین جمعه را، جمعه خان فاتح را، فرد باغی معرفی کرد و جرم فرد باغی هم در اصولنامه این گروه مشخص است که باید مجازات جدی برش داده شود. پس این که خودش را و این آدم را میخواهد به کابل انتقال بده، چطور این فاتح باز اعتماد بکنه با همه این گذشته و این موارد؟
1: نه تنها فاتح اعتماد نمیکنه که اکثریت فرماندهان غیر از مولوی امان الدین و فصیح‌الدین که اونها بسیار بسیار بر ضد مردمشون رفتار کردن، دیگر آماده نیستن که برای حاکمیت ملا هیبت اللهی که هیچ کس او را ندیده و رفتارش هم کاملا در 5 سال مشخص است، برای ادامه حاکمیتی از اینها پیشمرگ شوند. یعنی بسیار واضح میگم، اطلاعات ما میرسانه که دیگه طالب بچه بدخشانی که فریب خورده بود، احساساتی بود، یا بنابر نامهربانی های مقامات گذشته بدخشان و دولت گذشته افغانستان، اینا از سر احساسات یا از سر کینه، از سر خصومت و سلیقه های منطقه‌ای و شخصی اینا رفته بودن، پیوسته بودن، اینا دیگه تفنگ خود را پاک کرده باز دوباره بچه بدخشان را نمیکشند. البته استثناءن تعدادی هست که هنوزم فریب خوردن و هنوزم سنگ ملا هیبت اللهی را بر سینه میزنن، متاسفانه آگاه نیستن که بر کشور چی میگذره. ولی اونهایی که عملا دیدن که طلایشان توسط افغان برده میشه، از تخار و بدخشان و از زغال سنگ حتی در ایسوف فاریاب هم که برده میشه و در کوهستانات فاریاب هم هر گنجی که هست به نفع ادامه حاکمیت قومی ملا هیبت الله، اینها درک کردن که چه ازبک باشیم، چه هزاره، چه تاجیک، چه حتی افغانی فریب خورده در جنوب، ما نباید تفنگ خود را بر سینه مردم ما نشانه بگیریم. اونا را حتی بیادتان باشه که بسیار با مو لهجه بدخشانگی بگم، حتی زنهاشون طعنه میزنه، همسایهشون طعنه میزنه و در دروازه مسجدم 10 دقیقه با مردم گفتگو کردن نمیتونن، چون از شرم نمیتونن سر خود بالا بکنن. کسی را آوردن حاکم ساختن که بر ناموس و بر طلا و بر دسترخوان و بر سرنوشت مردم رحم نداره. تریاک در هلمند آزاد است و در بدخشان به خون شسته میشه. دیگه این قصه کاملا سفید و سیاه شده، یعنی قصه کاملا مشخص است و ما باور دارم با آنکه ملا جمعه خان فاتح فریب طالبانیزه شدن در خورد و در برابر مردمش قرار گرفت، این بار فریب مقام و موقف و ترفند ملا هیبت الله را نخواهد خورد و میدانه که این یک دام است.
0: عبدالمنان شیوای شرق، فعال سیاسی حوزه بدخشان. منابع به افغانستان اینترنشنال خبر دادند که وزیر ادلیه طالبان روز سه‌شنبه شماره از بزرگان شیعه را پس از احضار به مقرین وزارتخانه توقیف کرده است. با گفته منابع وزیر طالبان از آنها تعهد گرفته است تا پرچم‌های محرم را هر چه زودتر از مساجد و حسینی‌ها پایین بیاورد. با گفته منابع عبدالحکیم شرعی روز سه‌شنبه دوم سرطان جمعی از بزرگان و نمایندگان اهل تشیع را به مقر وزارت ادلیه در کابل احضار کرد. با گفته منابع فکوری بهشتی، آیات الله عالمی، صوفی گردیزی، شیخ ناطقی و نعمت الله غفاری از جمله افرادی بودند که با نمایندگی از شورای علما و کمیسیون عالی شیعیان به وزارت ادلیه طالبان رفتند. با گفته منابع وزیر ادلیه طالبان، بزرگان اهل تشیع را از ساعت 9 صبح تا ساعت 2 به وقت محلی در این وزارت توقیف کرد و از آنها تعهد گرفته است تا ساعت 5 عصر روز سه‌شنبه دستورات او را اجرایی کنند. با این حال تلویزیون تمدن در افغانستان اعلام کرده است که نیروهای طالبان پس از یورش به دفتر مرکزی رسانه در کابل نشرات این شبکه را متوقف کرده است. پیشتر تلویزیون تمدن از هجوم نیروهای طالبان به دفتر خود خبر داده، گفته است که احتمال دارد نشرات این رسانه قطع شود. این رسانه روز سه‌شنبه گفته است که نیروهای طالبان همزمان با فرار رسیدن دوام عاشورا به دفتر این رسانه هجوم آوردند. این شبکه از مردم خواسته است تا این موضوع را با حساسیت دنبال کنند. تلویزیون تمدن همچنان بر لزوم هوشیاری شهروندان نسبت به تعاملات پیشرو تاکید کرده است. یک مسئول این رسانه به افغانستان اینترنشنال تایید کرد که این مشکل همچنان ادامه دارد و از ارائه جزئیات بیشتر در این مورد خودداری کرده است. طالبان تاکنون در این مورد اظهار نظر نکرده است. سلیمان قیومی روی این موضوع و در کل وضعیت شیعیان در افغانستان با عبدالله شایگان فعال مدنی گفتگو کرده است.
3: اطلاعاتی که امروز منتشر شد، وزارت ادلیه طالبان با نیروهای نظامی رفته گفتند که دفتر مرکزی تلویزیون تمدن رفته و نشرات این رسانه قطع شده و همچنان اطلاعاتی که ما داریم امسال نظر به سال گذشته تا هنوز کدام اتفاق بسیار جدی در ارتباط با دهه محرم و با عزاداران عاشورا اتفاق نیفتاده، اگرچه همونچه که شما گفتین بعضی حادثات مثل پرچم که محدودیت های ایجاد شده برای از اینکه پرچم مثلا در منبر باشد و داخل جاهای خاصی دیگر نباشه، و امروز هم اطلاعات که ما داریم طالبان امسال یک کمیته

0: ها که برای عزاداران حسینی در ماه محرم وزم میشه، در تازه ترین مورد همزمان با روز عاشورا و تاسوعا با فرارسیدن این روز ما شاهد توقف فعالیت تلویزیون تمدن هم هستیم. دلایل اصلی این توقف را شما در چه میدانین؟
1: آن چانوز گفته شده از طرف طالبا، البته در سالهای قبل هم یک بار نشرات ای رسانه یا رسانه هم تمدن بسته شده بود یا متوقف شده بود. چیزی که طالبا ادعا کرده زمین و همه ساختمانهایی که البته تمدن یک مجمع است، یک دانشگاه است و مراقب مؤسسه تحصیلات عالی نداره و همه از اینا را گفتن که زمین دولتی ساختمانهایشان اعمار کرده و دلیل زمین رسمی است. و ادعای دیگه ای که طالبا داره ای است که اینا همه رسانه تمدن نشراتش حزبی بوده و بر اساس ایدئولوژی و افکار یک حزبی که فعلا در قانون طالبان احزاب ملغا اعلان شده و جواز فعالیت ندارن. این دو دلیل طالبا گفته، اما مخاطبان جالب است بدانن آقای قیومی که به عمده اگر بگیم به سه کتگوری تقسیم شده مخاطبان و به حساب همین کسایی که به نحو رسانه تمدن را دنبال میکنه و دیدگاه جامعه را میشه از این کتگوری ها نسبت به این حادثه دیدی است که کتگوری اول دفاع کرده و گفته که تمدن باید حفظ شوه و یک رسانه مذهبی است و یک کتگوری دیگه از افراد است که یعنی گفته منتقد است از کار و فعالیت تمدن و وابسته به کشورهای همسایه و حرکت و نشرات را بر خط مش حزبی که توسط آقای محسنی در سالهای دوره حکومت قبلی تأسیس شد نسبت داده و منتقد است و این کار طالبان را در واقع موافق است بایش. با کاتگوری سوم هم کسایی است که اینا برشان زیاد مهم نیست بسته شود یا به فعالیتش ادامه بده، ولی در کل آنچه مایه نگرانی هست ای است که متاسفانه طالبا هر روز عرصه را برای مردم برای آزاده های مذهبی، آزاده های مدنی تنگتر میکنه و مردم را ملزم و مجبور میکنه که مطابق مقرات از اونا و مطابق دستور رهبر طالبا که فرامین و احکامی را که صادر میکنه، احکام بدوی، احکام بسیار سخت گیرانه، مثلا شما در یه آخر شنیدین گوشی های هوشمند را جمع میکنن و اینا همهش نشان
2: بله.
1: کشور متاسفانه به طرف قهقرا و طرف دوا پیش میره.
0: آقای شایگان، این چندمین بار است که رسانه های مربوط به اقلیت هزاره و شیعه در افغانستان مورد هجوم طالبا قرار میگیره. یک حادثه مشابه با تلویزیون رای فردا که در او زمان مربوط به آقای محقق میشد صورت گرفت، بعد با تجدید جواز و دوباره فعالیت خود آغاز کرد با تحت شرایط متفاوت دیگه. نگرانی طالبا از این رسانه هایی که مربوط به این اقلیت قومی مذهبی است چی است؟
1: روی کرد طالبا متاسفانه با در کل با جامعه شیعی افغانستان یک ویترد خصمانه بوده و همون رقم در داخل جامعه شیعه با جامعه هزاره که همچنان جدیتر و پرخاشگرانه تر بوده. بله، ما در جریان فعالیت تلویزیون تمدن هم بودیم و اون به دلیل وابستگی حزبی و رهبر حزب مثلا مؤسسی و تلویزیون است بسته شد و بعد با تغییر به حساب شخصی مسئول به ایدیتر و اینا فعالیتش گفته شده که دوباره به حساب جواز داده شده برشان که فعالیت داشته باشه.
3: اون واسه در یک ساعت خبر و تحلیل و در ادامه این سرویس خبری میشنیم که بلژیم اعلام کرده است برای هیئت 5 نفری طالبان جهت شرکت در نشست اتحادیه اروپا در مورد مهاجرت در بروکسل ویزای یک روزه صادر کرده است. سخنگوی وزارت خارجه بلژیم گفته است این ویزه ها دارای اعتبار سرزمینی و زمان محدودی هستند، فقط برای بلژیم و تنها برای یک روز صادر شده

0: دو مقام ارشد اروپایی گفته است که به این هیئت ویزای یک روزه تاشر است که فقط در روز سه‌شنبه دوم سرطان معتبر است. وزارت خارجه بلژیم تاریخ این سفر را با دلیل امنیتی اعلام نکرده است. سمسامه سیرت گزارش می‌دهد.
1: سفر هیئت طالبان به بروکسل. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان ریاست هیئت این گروه را عهده‌دار است. هدایت الله پکتین معاون ریاست روابط خارجی وزارت داخلی طالبان در ترکیب هیئت است. منابع تایید کرده که قرار است امروز هیئت طالبان از ترکیه به بلژیم برود و دیدار این هیئت با مقام های اتحادیه اروپا شب هنگام و برای 3 ساعت مد نظر گرفته شده. هرچند مقامات اتحادیه اروپا به گونه رسمی زمان نشست را اعلام نکردند، اما نیویورک تایمز به نقل از وزارت خارجه بلژیم خبر داده که دیروز 5 ویزا برای اعضای هیئت طالبان صادر شده و این ویزاها فقط برای اقامت یک روزه اعتبار دارند. کمیسیون اروپا بدون همگانی ساختن اسامی کشورهایی که قرار است مقامات آنان با طالبان مذاکره کنند تاکید دارد که این نشست صرفاً ماهیت فنی دارد.
2: این نشست پیگیری نخستین دیداری است که در جنوری امسال در افغانستان برگزار شده بود. این تماس ها در سطح فنی در پاسخ به ابتکار عمل کشورهای عضو انجام می شود. 20 کشور عضو و کشورهای شنگن در اکتبر سال گذشته نامه ای نوشته بودند و از کمیسیون خواستند که چون این تماس های فنی برای بازگرداندن مهاجران را هماهنگ کند. تمرکز کشورهای عضو عمدتاً بر افرادی است که مرتکب جرایم جدی شدند یا تهدید برای امنیت به شمار می روند.
1: از سوی دیگر شمار از رسانه های آلمانی خبر دادند که دیپلمات های آلمان و طالبان در استانبول دیدار کردند و آلمان در بدل افزایش پروازهای انتقال پناهجویان به افغانستان پذیرفتن 6 دیپلمات طالبان را وعده داده. به گفته منابع، هیئت طالبان در سفر به بروکسل تلاش دارد که در برابر پذیرش مهاجران اخراج شده، زمینه افزایش شمار دیپلمات‌های خود در اروپا را فراهم سازد. اتحادیه اروپا از زمان دعوت طالبان تلاش کرده این رویداد را کم اهمیت جلوه دهد. با این حال این رویداد با واکنش‌های گسترده جهانی مواجه شده.
3: این همون طالبانی است که دختران را از آموزش متوسط محروم کرد و آنان را به ازدواج اجباری کشاند. همون طالبانی که اوایل همین ماه ده‌ها زن را در هرات به دلیل نوع پوشششان بازداشت کرد. همون طالبانی که زنانی را که جرأت می‌کنند صدایشان را بلند کنند یا قوانین این گروه را زیر پا بگذارند بازداشت، شکنجه و مجازات می‌کند.
4: افغانستان همچنان یکی از بدترین بحران‌های حقوق بشری جهان را تجربه می‌کند و برای زنان و دختران به سرزمینی از تبعیض و سرکوب سیستماتیک تبدیل شده است. هر گونه توافق مهاجرتی با طالبان می‌تواند راه را برای اخراج و بازگرداندن اجباری افغان‌ها به کشوری ناامن هموار کند.
1: سفر نمایندگان طالبان به اروپا دقیقاً همزمان با تشدید سرکوب و بازداشت گسترده زنان و دختران در هرات و کابل انجام می‌شود. رویدادی که خشم گسترده را به همراه داشته. برخی فعالان تاکید دارند که این اقدام اروپا به طالبان تضمین می‌دهد که رفتارهای تبعیض‌آمیز و سرکوبگرشان پیامد ندارد. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: در سوی دیگر نعمت الله بیژن استاد دانشگاه ملی استرالیا میگه دعوت طالبان به بروکسل با تعهدات حقوق بشری اتحادیه اروپا در تناقض است. آقای بیژن هشدار داده است که این اقدام میتواند به عادی سازی وضعیت افغانستان و فرام شدن زمینه اخراج مهاجران افغان از اروپا منجر شود.
5: این وضعیتی که پیش آمده اقدامی را که اتحادیه اروپا کرده ما را در دو مورد دیده میتونیم. یکی در کل امی سیاست اتحادیه اروپا است که دو بخش دارده راست تای برخورد با طالبا. یکی است که اونا طالبا را رسمن به رسمیت نمیشناسند و بخش دو مسئله تعامل اونا است که در قسمت تامین کمک های بشر دوستانه، مسائل امنیتی و مهاجرت و صورت محدود در سطح فنی آنچه که مطرح ساختن اینا تعامل دارند. خب مسئله برمیگرده به این سفری که دعوت از طرف اتحادیه اروپا صورت گرفته. اکثر کسایی که مسائل مربوط به افغانستان اونا بررسی میکنند، تعقیب میکنند، اونا شوک شدند در این مورد. به خاطر که اتحادیه اروپا در مسائل حقوق بشری تعهد داره و یکی از ارزش‌های بسیار مهم است. و ما میبینیم همزمان از طرف دیگه اداره طالبا محدودیت های جدی را برای زنان و دختران وضع کرده و حقوق بشری مردم افغانستان نقض کرده و این یک پیام نگران کننده و یک پیام را انعکاس میده که ممکن اتحادیه اروپا در مسائلی که تعهد داره در قسمت جدی نیست.
6: یعنی هیچ هدف دیگری پشت این کار اتحادیه اروپا به نظرتان وجود ندارد جز ای که خودشان میگه از روی ناگذاری وارد تعامل شدیم تا در مورد مهاجرین و بازگشت مهاجرین گفتگو بکنیم؟
5: اگرچه تو اینجای کار تأکیدی است که بحثا محدوده در مورد تمام مهاجران نیست، مهاجرای افغان نیست، در مورد اونایی است که اونا جرم دارند یا متهم شدن و اسناد قانونی ندارند. اما اگر ما ببینیم در کل اگر یک بررسی داشته باشیم، اتحادیه اروپا دچار یک بحران از مهاجرت است و افغان ها یک کتله بزرگ مهاجرین در اتحادیه اروپا یا در کشورهای اروپایی تشکیل میده و بیشتر از طرف دیگه ما میبینیم که گروه های راستگرا و افراطی هم به حال در قدرت رسیدن در اروپا است که اینا زمینه پذیرش مهاجرین هم محدود میسازن. من فکر میکنم این اقدام باعث خواهد شد که زمینه اخراج کتلوی مهاجرین افغان از اروپا مساعد ساخته شود. پالیسی حکومت قبلی جمهوریت ای بود که خود اخراج جبری مهاجرین افغان دوباره به افغانستان پذیرفته نشود و ما میبینیم که اکثر این مهاجرین هم بعد از سقوط حکومت قبلی اینا مهاجر شدن. به نظر من این دروازه را باز میکنه به اخراج کتلوی مهاجرین از افغانستان در مراحل بعدی.
0: یه مطلعه بیشن استاد دانشگاه از استرالیا. چند خبر کوتاه. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده است که 12 نشست گروه کاری مشترک با روسیه در سطح معاونان وزارت خارجه برگزار شده است. با گفته این وزارت، محور اصلی گفتگوها تهدیدهای تروریستی منطقه‌ای و وجود تروریسم برخاسته از افغانستان و پیامدهای آن برای کشورهای همسایه و امنیت منطقه بوده است. وزارت خارجه پاکستان با انتشار بیانیه اعلام کرده است که این نشست روز سه‌شنبه دوم سرطان در اسلام آباد برگزار شده است. این نشست در سطح معاونان وزارت خارجه دو کشور برگزار شده و محمد خان خالد معاون وزارت امور خارجه پاکستان و دمیتری یولبینسکی معاون وزیر امور خارجه روسیه ریاست هیئت های دو طرف را به دوش دارند. جمعی از نمایندگان اروپایی اعضای پارلمان آلمان و سیاستمداران پیشین افغان در نامه سرگشاده از کمیسیون اروپا خواستند با دعوت طالبان به بروکسل با این گروه مشروعیت سیاسی ندهد. نویسندگان ژاردن که طالبان این نشست ها را به عنوان نشانه یادی سازی روابط با اروپا تلقی خواهند کرد. 28 نویسنده در این نامه خطاب به کمیسیون اروپا، سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا و دولت های عضو نسبت به دعوت از نمایندگان طالبان به بروکسل برای گفتگو درباره مسائل مهاجرت و اخراج افغان ها ابراز نگرانی کردند. در این نامه سرگشاده هشدار داده است که تلاش کشورهای اروپایی برای ایجاد سازوکار اخراج مهاجران افغان به افزایش تعامل با ساختارهای طالبان و عطای امتیازات منجر می شود که بیشتر برای اتحادیه اروپا غیر قابل قبول بوده است. به آتا ماینستر وزیر مهاجرت ایالت تورینگین آلمان میگوید که برای بازگردان مهاجران دارای سابقه جرمی روی کرده قاطع‌تر اتخاذ خواهد شد. او تاکید کرده است که تمامی امکانات موجود برای اخراج پناهجویان افغان که مرتکب جرم شده یا تهدید برای امنیت عمومی به شمار می‌روند استفاده خواهد شد. این عضو حزب دموکراتیک مسیحی آلمان در یک ویدیو از تصمیم اخراج پناهجویان مجرم حمایت کرده و این اقدام را کاملا موجه دانسته است. با ایتا مایسنر گفته است با در نظر گرفتن ارزیابی‌های متفاوت در باره وضعیت امنیتی افغانستان مهم است که مجرمان و افرادی که تهدیدی برای امنیت به شمار می روند به افغانستان بازگردانیم. وزیر مهاجرت ایالت تورینگین تاکید کرده است که در حوزه ایالت تحت مسئولیت خود از تمامی امکانات موجود برای اجرای روند بازگردانان پناهجویان افغان و دیگر پناهجویان دارای سابقه جرمی استفاده خواهد شد. در سوی دیگر مارکوس لامرت سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا اعلام کرده است که نشست با طالبان در بروکسل برای اخراج افغانهای محکوم به جرایم سنگین و دارای تهدید امنیتی برای کشورهای اروپایی متمرکز است. او گفته است که هر کشور به صورت انفرادی پرونده افراد را بررسی کرده و صلاحیت تصمیم گیری درباره آنها را دارد. او گفته است که نشست های فنی با مقام های طالبان در ادامه گفتگوهای قبلی و در پاسخ به درخواست کشورهای عضو اتحادیه اروپا برگزار می شود. این مقام ارشد اروپایی روز سه‌شنبه در کنفرانس خبری در بروکسل به خبرنگاران تاکید کرده که هدف از این روند تمرکز بر افرادی است که مرتکب جرم جدی شدند یا به عنوان تهدید امنیتی شناخته می شوند و برنامه ریزی برای بازگردانی این افراد در دستور کار قرار دارد. اینجا رادیو افغانستان اینترنشنال است و شما خبرهای 7:30 را دنبال می کنید. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد وضعیت این کشورها خطرناک توصیف کرد و از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو خواست تا از بازگرداندن پناهجویان افغان خودداری کنند. ریچارد بنت گفته است که هیچ تضمین دیپلماتیک وزارت خارجه طالبان خطر شکنجه را برای پناهجویان افغان از بین نمیبرد. آقای بنت در پیام در ایکس نوشته است که اصل عدم عودت مطلق و غیر قابل تعلیق است و هر گونه استثناء نقض تعهدات حقوق بین الملل دولت ها با شمار می رود. و افزوده است که خطر شکنجه و بدرفتاری در افغانستان همچنان واقعی است و تاکید کرده است که هیچ اطمینان نامه از سوی طالبان نمی تواند این خطر را از بین بردارد. ریچارد بنت از کمیسیون اروپا خواست است تا راهنمایی های روشن برای توقف اخراج افغان ها را صادر کند. سفارت قطر در کابل اعلام کرده است که نشستی را درباره رابطه افغانستان با جامعه بین‌المللی با حضور نمایندگان یونما و طالبان برگزار کرده است. سفارت قطر این نشست را با تمرکز بر آینده روابط افغانستان با جامعه جهانی و راه‌های حمایت و تقویت این روابط برگزار کرده است. سفارت قطر در کابل روز سه‌شنبه دوم سرطان با انتشار خبرنامه اعلام کرده است که در این نشست جورجیت گایون سرپرست یونما و معاون نماینده ویژه گبریکول سازمان ملل در امور سیاسی و اسکات سمیت رئیس بخش امور سیاسی یونما حضور داشته است. ساکر جلالی رئیس دوم سیاسی وزارت امور خارجه طالبان و عبدالحی قانت رئیس مرکز مطالعات راهبردی این وزارت نیز با نمایندگی از طالبان در این نشست حضور دارد. یونما تا کنون درباره این نشست جزئیات منتشر نکرده است. فضل احمد معنوی وزیر پیشنهادی طالبان گفته است که دستور طالبان برای ممنوعیت استفاده از موبایل های هوشمند هیچ پشتیبانی در شریعت اسلامی و فقه حنفی ندارد. او در یادداشت در شبکه فیسبوک نوشته است که طالبان در تازه‌ترین اقدام خود در پی محدودسازی و در نهایت ممنوعیت استفاده از موبایل های هوشمند است و می کوشد این سیاست را با استناد به دین و شریعت توجیه کند. معنوی با اشاره به اصل اجاحت در فقه اسلامی گفته است که اصل در اشیا و ابزارهای دنیوی جواز است، مگر آنکه دلیل شرعی صریح بر منع آن وجود داشته باشد. او افزوده است موبایل هوشمند نیز مانند کتاب، قلم و سایر ابزارهای ارتباطی فی نفس نه حلال است و نه حرام و حکم آن به نوع استفاده آن بستگی دارد.
7: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
8: زه ارتی ده کابل ولایت نیمه
9: صدای شما.
10: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
11: صدای شما
12: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
11: صدای شما.
13: امید که هر جای دنیا است انجور و سیاد و بخیر و سلامت باشید.
14: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
0: و در ادامه هم چنان می شنویم که وزارت داخلی طالبان اعلام کرده است که در پیاد تشروزیه دوشنبه شب در بازار مندوی شهر کابل 8 دکان در آتش سوختند. ما گفته این وزارت این رویداد حدود 8 میلیون افغانی خسارت مالی بر جا گذاشته است. طالبان علت وقایعات سوزی را اتصال به عنوان کرده است. وزارت داخلی طالبان روز سه‌شنبه دوم سرطان با نشر خبرنامه در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که آتش سوزی در مارکت زرداد واقع در بازار مندوی در ناحیه اول شهر کابل رخ داده است. در مارکت زرداد بیش از 500 دکان و انبار وجود دارد. بر اساس خبرنامه در نتیجه این رویداد 8 دکان در آتش سوختند، اما به دلیل مداخله سریع نیروهای آتش نشانی از گسترش آتش جلوگیری شده است و 497 دکان و انبار دیگر از آسیب در امان مانده است. جبهه آزادی افغانستان اعلام کرده است که این گروه شامل دوشنبه محترم ماموران وزارت امور به معروف طالبان را در کابل مورد هدف قرار داده است. این جبهه مدعی شده است که این حمله دو عضو طالبان کشته و دو تن دیگر زخم برداشته است. این جبهه مدعی شده است که این حمله ساعت 8:20 شام به وقت محلی در حوزه دوم امنیتی کابل در شرکه رایشی امنیت ملی انجام شده است. طالبان تا کنون به این ادعا واکنش نشان نداده و افغانستان انترنشنال نیز به طور مستقل نمیتواند جزئیات این رویداد و آمار تلفات اعلام شده را تایید کند. جبهه آزادی در اعلامیه خود وزارت امور به معروف طالبان را از اداره های اصلی اعمال محدودیت های اجتماعی در افغانستان توصیف کرده و گفته است که فعالیت های ماموران این وزارت را زیر نظر دارد. یک سازمان حمایت از رسانه های افغانستان نسبت به وضعیت خبرنگاران و رسانه ها در کابل ابراز نگرانی جدی کرده است. همسو روز دوشنبه اعلام کرده است که برخی از رسانه های فعال مستقل و کارکنان آنها با تهدیدهای جدی روبرو هستند. در این بیانیه به ماهیت تهدیدها اشاره نشده است. این سازمان روز دوشنبه اول سرطان در بیانیه گفته است که تامین امنیت دفاتر رسانه ها و جان خبرنگاران از مسئولیت های طالبان است. با این حال تدابیر امنیتی و حضور نیروهای استخباراتی و بهانه های تامین امنیت نباید سبب محدود شدن فعالیت رسانه ها، سانسور و ایجاد فضای ترس در فضای رسانه ای شود. این سازمان از طالبان خواسته است از رسانه ها و خبرنگاران به عنوان ابزار در درگیری های منطقه‌ای و تنش های دیپلماتیک استفاده نکند. خبرنگاران طبق قانون و اخلاق حرفه‌ای در مصابه حقیقت بی‌طرف هستند. غلام الرحمن کاظم رئیس اجرایی شرکت آبرسانی و فاضلاب شهر اعلام کرده است که بودجه پروژه آبرسانی شهر کابل در دهمین نشست کمیسیون اقتصادی اداره طالبان تصویب شده است. با تکمیل این پروژه بیش از 1.5 میلیون نفر در کابل با آب آشامیدنی صحی دسترسی خواهند یافت. آقای کاظم گفته است هرچند بخش نخستین پروژه بیش از 65% و بخش دوم 75% پیشرفت داشته، اما کاران متوقف شده بود و اکنون دوباره از سر گرفته می شود. و همچنان گفته است که طرحهای انتقال آب از دریای پنجشیر بند شاه عروس و بند شاتوت برای تامین آب مورد نیاز شهر کابل در دست پیگیری است. وزارت این مقام طالبان در حال مطرح می شود که بحران آب در کابل در ماه‌های اخیر ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده است. سفارت عربستان سعودی گزارش کرده است که بنیاد ملک سلمان پادشاه این کشور دست کم به 1000 خانواده مهاجر بازگشت کننده در بامیان سبدهای مواد غذایی کمک کرده است. این بسته‌های غذایی با همکاری مؤسسه خیریه توحیدی این هفته به نیازمندان در بامیان توزیع شده است. بنیاد ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی بیش از این نیز به نیازمندان مهاجران بازگشت به افغانستان، زلزله زدگان و دیگر اقشار آسیب پذیر بسته‌های مواد غذایی و تجهیزات ضروری کمک کرده است. این بنیاد در آخرین مورد در 17 جوزا دست کم 1000 بسته غذایی را به خانواده های نیازمند در ولایت های نیمروز و روزگان کمک کرده است. پیش از آن در ماه های گذشته به نیازمندان در ولایت های کابل، هرات، بلخ، تخار، فاریاب، قندهار و شمار دیگر از ولایت ها مواد غذایی کمک کرده بود. منابع آگاه به افغانستان اینترنشنال گفتند که یک هیئت 5 نفره طالبان ریاست عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت امور خارجه این گروه روز سه‌شنبه از ترکیه به بروکسل سفر می کند. برای اعضای این هیئت پنج ویزا صادر شده و دیدار آنان با مقام های اتحادیه اروپا حدود 3 ساعت خواهد بود. این نشست هیئت طالبان با مقامات اتحادیه اروپا در بروکسل شبانگام برنامه ریزی شده است. هیئت طالبان برای گفتگو با مقام های اتحادیه اروپا درباره بازگردان مهاجران افغان رد شده و شماره از مسائل فنی دیگر به بروکسل دعوت شده است. این نشست از سوی کمیسیون اتحادیه اروپا بازوی اجرایی اتحادیه اروپا و درخواست کشورهای عضو به ویژه سویدن تنظیم شده است. بلژیم میزبان نهادهای اتحادیه اروپا اعلام کرده است که در شرایط عادی به مقامهای طالبان ویزا نمیدهد، اما به دلیل تعهدات خود به عنوان کشور میزبان نهادهای اروپایی نمیتواند مانع ورود این هیئت شود. ملالا یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل روز دوشنبه گفته است که از دعوت طالبان به بروکسل بسیار متاثر و عمیقا شوکه شده است. او با اشاره به سیاست‌های طالبان علیه زنان و دختران گفته است این گروه دختران را از آموزش بالاتر از صنف ششم محروم کرده و آنان را در معرض ازدواج‌های اجباری قرار داده است. ملاله روز دوشنبه اول سرطان در حساب کاربری خود در ایکس خطاب به مقام‌های ارشد اتحادیه اروپا نوشته است افرادی که به این نشست دعوت شدند نمایندگان گروهی هستند که در هفته‌های اخیر ده‌ها زن را در هرات به دلیل نوع پوششان بازداشت کرده است. این فعال حقوق زنان افزوده است اینها همان طالبانند که زنان را به دلیل جرأت سخن گفتن یا سرپیچی از قوانین خود بازداشت سرکوب و شکنجه کردند. هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در مکتوبی که افغانستان اینترنشنال به آن دست یافته دست داده است اعضای بدون شغل این گروه به جای کارمندان ادارات ملکی گماشته شوند. در این مکتوب آمده است که افراد مجاهد نیستند و باید به جای آنها مجاهدین و فرماندهان گماشته شوند. این تصمیم پس از بررسی ها و رونده بایومتریک کمیسیون مشترک تصفیه ادارات ملکی اتخاذ شده است. رونده که بر اساس آن اعضای واجد شرایط طالبان در بحث های درجه سوم ادارات دولتی مقرر خواهند شد. بر اساس این سند هیئت با سرپرستی ریاست عمومی تعقیب و وزارت فرامین و احکام پیشتر رونده تصفیه ادارات ملکی را آغاز کرده بود. یافته های این هیئت نشان می دهد شماری از افرادی که در بسهای درجه سوم وزارتخانه ها و ادارات دولتی مشغول کار هستند عضو طالبان یا به تعبیر این گروه مجاهد نیستند. و اینکه سکتور خصوصی حدود 3 میلیون دلار در یک پروژه تولید برق آفتابی در بلخ سرمایه گذاری کرده است. کار این پروژه جریان دارد و تا کنون کمتر از نیمی از آن تکمیل شده است. مسئولان می گویند این پروژه تا یک سال آینده به بهره برداری سپرده خواهد شد. همراه می شویم با همکارم سیره کاکر.
9: ولسوالی دهدادی ولایت بلخ گام های برای پروژه بزرگ تولید برق آفتابی در این منطقه روی دست گرفته شده. کارهای اساسی آن یک سال پیش آغاز شد و حدود 40% آن تکمیل شده. این پروژه بیش از 30 میلیون دلار هزینه برمی دارد و سکتور خصوصی آن را تمویل می کند.
11: این پروژه قسمی که پروگرام شده و طرح شده و همه چیز مطابق پروگرام بخیر پیش بره در جریان سال 2027 انشاءالله تکمیل و به بهره برداری سپرده میشه و تمام معیارات بین المللی استانداردهایی که هست از لحاظ مسئولیت از لحاظ کارایی تمامش در نظر گرفته شده و انشاءالله شهروندان ولایت بلخ و در مجموع تمام افغانستان از این مستفید خواهد شده.
9: این پروژه تولید برق آفتابی ظرفیت تولید 40 مگاوات برق را دارد. مسئولان میگویند با تکمیل شدن آن برای 1200 کارخانه صنعتی و 40,000 خانواده برق تأمین خواهد شد. در کنار این برای مردم فرصت کار هم پیدا می شود.
15: مردم نیاز است که برق کمبودیات برق زیاد داره. برق مردم زیاد شوار دست. کل میشه کارش پرچهی دارد یک جای برق دارد یک استفا یک استفا ندارد برق خودخواه باشی خودی آدم هر چیز تولید کنی خوب است.
9: برق از نیازهای اساسی زندگی امروز است که بخش عمده مردم افغانستان از آن بهره ای ندارند. حدود دو هفته پیش برنامه توسعه سازمان ملل اعلام کرد که تنها 33% از جمعیت افغانستان به برق دسترسی دارند. افغانستان ظرفیت تولید برق از منابع مختلف از جمله آب، گاز، باد و آفتاب را دارد. برخی از کارشناسان میگویند سرمایه گذاری در بخش سولر می تواند مشکلات کمبود برق را تا حد زیاد حل کند.
16: افغانستان از نگاه داشتن منابع طبیعی بخصوص تجدید پذیر غنامند است. هر چقدر که تمرکز خوبتر در این سکتور کرده باشیم بخصوص تولید انرژی و برق میتونه به سود اقتصاد کشور در نوع خودش تمام شوار اندازی هم چه پروژه ها هم میتونه سر بخش باشه.
9: پیش از این نیز سکتور خصوصی در ولایت های مختلف از جمله لوگر در بخش انرژی آفتابی سرمایه گذاری کرده. حکومت طالبان هم بارها گفته تامین برق در دستور کارش قرار دارد. اما بر اساس گزارش ها افغانستان هنوز هم حدود 80% برق مورد نیاز خود را از کشورهای همسایه وارد میکند. سیر کاکر، لندن.
0: با ماست در یک ساعت خبر و تحلیل ادامه خبرهای منطقه و جهان با مرسل سیاس.
17: رویدادهای جهان در پای مذاکرات جمهوری اسلامی با آمریکا در سوئیس با میانجیگری پاکستان، مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز سه‌شنبه در رأس هیئت عالی رتبه به اسلام آباد رفت. رئیس جمهور و نخست وزیر پاکستان از پزشکیان در میدان هوایی اسلام آباد استقبال کردند. در این سفر آقای پزشکیان با شهباز شریف نخست وزیر و آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان دیدار خواهد کرد. این دومین سفر پزشکیان به پاکستان از زمان انتخاب او با عنوان رئیس جمهور ایران است. این سفر تنها یک روز پس از برگزاری دوره نخست مذاکرات سطح بالای ایران با آمریکا در برگنشتوک سوئیس صورت می‌گیرد. با گفته مقامات پاکستان و قطر، این مذاکرات با تدوین نقشه راه 60 روزه برای دستیابی به توافق نهایی منجر شده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در دیدار با شرکت کنندگان دوره افسران رزمی ذخیره در منطقه گوش آتسیون گفت رویارویی با جمهوری اسلامی و نیروهای وابسته به آن همچنان ادامه دارد و آینده اسرائیل به میزان قدرت این کشور بستگی خواهد داشت. نتانیاهو گفت اکنون در برابر جمهوری اسلامی و نیروهای وابسته به آن ایستاده ایم. ما با آنها ضربه زده ایم. این موضوع هنوز پایان نیافته اما به قدرت ما بستگی دارد. او افزود جایگاه اسرائیل در دهه‌های آینده به توانمندی و قدرت این کشور وابسته است و به همین دلیل دولت اسرائیل در حال تقویت ظرفیت‌های خود است. نخست وزیر اسرائیل همچنان بر ضرورت دستیابی به استقلال تسلیحاتی تاکید کرد و گفت من برای حمایتی که از سوی دوستان آمریکاییمان دریافت کردیم ارزش زیادی قائلم، اما باید خود را از این وابستگی رها کنیم و یک ساختار تسلیحاتی مستقل برای خود ایجاد کنیم. بر اساس داده‌های مارین ترافیک، شبکه CNN روز دوشنبه بررسی کرده است دست کم 24 کشتی تجاری در 24 ساعت گذشته از تنگه هرمز عبور کردند. این امور نشان می‌دهد تردد دریایی در یکی از مهمترین گذرگاه‌های انرژی جهان نسبت به هفته‌های گذشته افزایش یافته. کشتی‌های عبوری شامل 8 نفتکش و 2 کشتی باری بودند که از خلیج فارس خارج شدند. همچنان 8 نفتکش و 6 کشتی باری نیز در این بازه زمانی وارد خلیج فارس شدند. این ارقام در مقایسه با سطح پایان تردد دریایی در بخش عمده دوره جنگ علیه جمهوری اسلامی که از ماه هوت آغاز شد افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد. با این حال حجم تردد همچنان فاصله زیادی با شرایط پیش از جنگ دارد. پیش از آغاز درگیری‌ها به طور متوسط روزانه حدود 110 کشتی از تنگه هرمز عبور می‌کردند. آماری که نشان می‌دهد سطح کنونی تردد هنوز به شرایط عادی برنگشته است. علی بحرینی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی در دفتر سازمان ملل در ژنو در جمع خبرنگاران گفت تنگه هرمز کاملا برای کشتی‌های تجاری باز است و طی روزهای اخیر مقادیر زیاد نفت از طریق این آبراه منتقل شده است. بحرینی همچنان درباره احتمال کارشکنی اسرائیل در مسیر دستیابی به توافق نهایی پایان جنگ گفت ما به هر گونه نقض تفاهم‌نامه از سوی اسرائیل به هر شکلی از جمله از طریق حمله به لبنان و حزب الله پاسخ خواهم داد. بحرینی گفت خط قرمز ما حملات بیشتر علیه لبنان از جمله بیروت و جنوب آن است. او افزود طبق بند اول این یادداشت تفاهم جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا و متحدان آنها در جنگ با امضای این یادداشت تفاهم خاتمه فوری و دائمی عملیات‌های نظامی را در تمامی جبهه‌ها از جمله در لبنان اعلام کرده و تعهد می‌کنند از این پس هیچ جنگ یا هیچ عملیات نظامی علیه یکدیگر آغاز نکنند. شبکه المیادین وابسته به حزب الله لبنان به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که عباس عراقچی یک شنبه به بغداد سفر خواهد کرد. بر اساس این گزارش این دیدار شامل ارائه گزارش درباره روند مذاکرات با آمریکا در سوئیس و همچنان هماهنگی‌ها و تدارکات مربوط به مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای خواهد بود. اسم ابن طارق آل سعید سلطان آمان در دیدار با محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در مسقط از مذاکرات جمهوری اسلامی با آمریکا حمایت کرد. وزیر دارایی اسرائیل گفت تا زمانی که حزب الله در لبنان حضور داشته باشد، اسرائیل نیروهای نظامی خود را از جنوب لبنان خارج نخواهد کرد. او گفت این موضوع تا زمانی که دولت کنونی اسرائیل بر سر کار باشد تغییر نمی کند. او در گفتگو با رادیوی ارتش اسرائیل گفت این اتفاق اصلا رخ نخواهد داد. تا زمانی که حزب الله در لبنان وجود دارد، هیچ گونه عقب نشینی از منطقه امنیتی در لبنان از جمله از قلعه بوفورد صورت نخواهد گرفت. او حزب الله را یک سازمان تروریستی توصیف کرد و گفت این گروه باید منحل شود، نباید بخشی از دولت لبنان باشد و نباید هیچ توانایی نظامی برای تهدید اسرائیل داشته باشد. به گفته او تنها پس از تحقق این شرایط میتوان درباره ترتیبات امنیتی جدید گفتگو کرد. وزیر دارایی اسرائیل تاکید کرد منظور او صرفاً خلع سلاح حزب الله نیست، بلکه انحلال کامل این گروه است. او گفت علاوه بر سلب توانایی نظامی، نفوذ قدرت سیاسی حزب الله در لبنان نیز باید از بین برود. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در نشست خبری سه‌شنبه درباره نقش کشورهای منطقه در جنگ علیه جمهوری اسلامی گفت ما شواهد و ادله کافی در اختیار داریم که نشان می‌دهد برخی از کشورهای منطقه در جریان جنگ نقش فعالی علیه ما داشتند. او افزود قاعدتا از این موضوع نمی‌گذریم، حتما آن را مستندسازی می‌کنیم و پیگیری خواهیم کرد. بقائی گفت هر طرفی که به هر نحوی از جمله از طریق در اختیار گذاشتن سرزمین، امکانات یا فضای خود در جنگ علیه جمهوری اسلامی کمک کرده باشد مسئولیت بین المللی خواهد داشت و حتما از هر فرصت و ابزاری برای پیگیری این موضوع استفاده می کنیم.
0: شنوندگان عزیز، در این بخش برنامه خبری بیایید سر بزنیم با جهان جالب و پرهیجان ورزش.
18: رکوردشکنی ابر ستاره فوتبال جهان در جام جهانی، آرژانتین با دو گل مسی اتریش را شکست داد. هیوستون در تبع جام جهانی، این شهر به صحنه بزرگ جشن فوتبال هندسی فرهنگا تبدیل شده است. و در مسابقات تنس 500 امتیازی هامبورگ، ایرینا بگو با شکست وینوس ویلیامز به هشتم نهایی صعود کرد. تیم ملی فوتبال آرژانتین با برسه مسی 2-0 اتریش را شکست داد. مسی که دقیقه 9 مسابقه یک پنالتی را از دست داده بود، در ادامه دوبار گلزنی کرد تا آرژانتین به دومین پیروزی متوالی در جام جهانی برسد. آرژانتین با 6 امتیاز راهی مرحله حذفی مسابقات شد. مسی با ثبت دو گل دیگر در بازی برابر اتریش تعداد گل‌های شب 5 رساند و در صدر جدول برترین گلزنان جام جهانی 2026 قرار گرفت. مسی در مجموع بر رکورد گلزنی در 6 بازی پی‌پی جام‌های جهانی رسید و تعداد گل‌های خود در بزرگترین رویداد فوتبالی جهان را به 18 رساند. الجزایر هم در دومین دیدارش 2-1 اردن را شکست داد. در این بازی ابتدا الرشدان برای اردن گلزنی کرد، اما در ادامه تعویض‌های سرمربی الجزایر در نیمه دوم نتیجه داد. این تیم به اولین پیروزی در جام جهانی دست پیدا کرد. در همین حال تیم ملی فوتبال فرانسه با 3 گل برابر عراق و پیروزی رسید و راهی دوره حذفی جام جهانی شد. امباپه 2 بار و دمبله 1 بار برای شاگردان دشان گلزنی کردند. نیمه دومین مسابقه به دلیل شرایط جوی در فیلادلفیا با تاخیر آغاز شد. فرانسه با 2 پیروزی و 6 امتیاز راهی دوره بعد جام جهانی شد. عراق بدون امتیاز قرنشین گروه نهم جام جهانی است. هواداران تیم فوتبال فرانسه پس از پیروزی 3-0 مقابل عراق با وجود باران شدید در بین از ورزشگاه فیلادلفیا به جاده ها آمدند و این برد شیرین را جشن گرفتند. حامیان آبیپوش فرانسه با اهتزاز در آوردن پرچم کشورشان و سر دادن شعارهای پیروزی شب به یاد ماندنی را سپری کردند. تیم ملی نروژ در دومین دیدارش 3-2 سنگال را شکست داد و راهی مرحله حذفی شد. ایلینگ هالند فوق ستاره وایکینگ ها در این بازی 2 بار گلزنی کرد و پدرسن دیگر گل این تیم را به ثمر رساند. اسماعیل سار هم 2 بار برای سنگال گلزنی کرد. اما بارش باران در ورزشگاه نیوجرسی هم جشن هواداران تیم فوتبال نروژ را نتونست متوقف کنه. پلیس ایالتی نیوجرسی نزدیک به 4 ساعت پیش از آغاز مسابقه وضعیت اضطراری که بابت طوفان و باران اعلام شده بود را لغو کرد و شرایط برای برگزاری بازی عادی شد. هیوستون شهر با تنوع فرهنگی گسترده در آمریکا این روزها با شور جام جهانی حال هوای متفاوت پیدا کرده است، جایی که فوتبال مردم با پیشینه‌های گوناگون را کنار هم آورده و و به نماد از اتحاد تبدیل شده است. گزارش از امید آرامش.
19: تب جام جهانی در شهر هیوستون، چهارمین شهر بزرگ آمریکا، این روزها به صحنه‌ای بزرگ برای جشن فوتبالی و همزیستی فرهنگ‌ها تبدیل شده. شهری که حدود یک سوم ساکنان آن خارج از ایالات متحده متولد شدند و بیش از 145 زبان مختلف در آن صحبت می شود. از جشنواره بزرگ هواداران در مرکز شهر گرفته تا رستوران‌ها و کافه‌های مملو از تماشاگران، شور و هیجان جام جهانی در سراسر شهر موج می زند و هواداران با اشتیاق تیم‌های ملیشان را تشویق می‌کنند.
20: به جشنواره هواداران در مرکز شهر رفتیم و تجربه فوق‌العاده‌ای بود. دیدن مردم از فرهنگ‌های مختلف که نه تنها فوتبال بلکه انسانیت را جشن می‌گیرند لذت بخشه.
19: حضور گسترده هواداران مکزیک با پیراهن‌های سبز رنگ تیم ملی این کشور در رستوران‌ها، فروشگاه‌ها و خیابان‌های شهر نشان دهنده جایگاه ویژه جامعه مکزیکی در هیوستون است، جایی که حدود یک سوم جمعیت آن را افراد مکزیکی تبار تشکیل می‌دهند. رونق بازار کار در صنایع انرژی و پزشکی، هزینه‌های نسبتاً مناسب زندگی و نزدیکی جغرافیایی به آمریکای لاتین از جمله عواملی است که هیوستون را به مقصدی جذاب برای مهاجران از سراسر جهان تبدیل کرده.
21: هیوستون واقعا شهری با فرهنگ‌های گوناگونه و خیلی من رو به یاد تورنتو میندازه. غذای اینجا هم فوق‌العاده است. ورزش فعالیتی که همه رو فارغ از پیشینه فرهنگی یا دیدگاه سیاسیشون کنار هم جمع میکنه. ورزش مردم رو متحد میکنه و این اتفاق بسیار خوبیه. چیزی که به ویژه در شرایط امروز بیش از هر زمان دیگه‌ای به اون نیاز داریم.
19: جام جهانی در هیوستون تنها یک رقابت ورزشی نیست، بلکه جشنی از تنوع فرهنگی و همبستگی و شور مشترک مردمانی است که از گوشه و کنار جهان در این شهر گرده هم آمدند.
18: بریم به تنس. در مسابقات 500 امتیازی هامبورگ، ایرنا بگو با شکست ظریف آمریکایی به مرحله 1/8 نهایی راه یافت. تنس باز رومانیایی به مسافه وینوس ویلیامز رفت و 2-1 به برتری رسید. بگو ست اول را 6-2 برد، ست دوم را 6-4 واگذار کرد، اما در ست سرنوشت‌ساز سوم در تای بریک برابر حریف آمریکایی به برتری رسید. حریف در دور بعد کارولینا موخووا بخت چهارم قهرمانی خواهد بود. در دیگر دیدار این مسابقات، الیزه مرتنز زن شماره 26 جهان از صد الکساندرا ایالای فیلیپینی گذشت. مرتنز بلژیمی در دو ست آسان و با نتایج مشابه 6-3 برابر زن شماره 30 جهان و برتری رسید. حریف در دور بعد نائومی اوساکای ژاپنی زن شماره 15 جهان خواهد بود. با پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال رسیدیم. سپاسگزارم. وقت خوش. خدا نگهدار.
0: در این بخش خبری بیایید مرور داشته باشیم به سرخط مهمترین خبرهای افغانستان و جهان. از تعیین کمیسیون تا گزینه نظامی، جمعه فاتح پیشنهاد طالبان را نپذیرفت. از حذف فقه جعفری تا محدودیت ها برای بزرگداشت از ماه محرم، طالبان شماری از بزرگان شیعه را بازداشت کردند. مخالفت شدید با حضور طالبان در اروپا، فعالان مدنی اروپا در نامه‌ای به کمیسیون اتحادیه اروپا از عادی سازی روابط با طالبان هشدار دادند. و سفر رئیس جمهور ایران به پاکستان پس از امضای توافقنامه آتش بس موقت با آمریکا. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی خبرهای افتوسی از رادیوی خودتان رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه همواره شنونده این رادیو هستید. برای دریافت آخرین تحولات مربوط به افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به شبکه‌های اجتماعی ما. تا سرویس بعد خبرها، خداوند یارتان.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
0: تاسو غرب
2: زهرتی ده کابل ولایت نیمه
3: صدای شما
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
0: صدای شما
5: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر و سلامت باشید
6: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 0 افغانستان انترنشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ
7: زندگی شما در گروه اتفاق هاست
8: خبر خوب خبر بد خبر هیجان انگیز
7: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
8: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
7: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
8: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
7: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
8: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان. زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
7: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
8: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
7: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
8: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
9: رادیو افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: ذبیح الله امیری، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان، به افغانستان انترنشنال گفت که ملا هبت الله رهبر طالبان یک کمیسیون عالی رتبه برای رسیدگی به مشکلات این ولایت ایجاد کرده است. عبدالحق وسیق، رئیس استخبارات، فصیح الدین فطرت، رئیس ستاد ارتش، شمس الدین شریعتی، رئیس اداره نظارت و تعقیب فرامین، امان الله منصور، والی پکتیکا و برخی دیگر از مقامات طالبان عضو این کمیسیون هستند. اسماعیل غزنوی، والی طالبان در بدخشان، اما عضویت این کمیسیون را ندارد. با این حال، به گفته رئیس اطلاعات فرهنگ طالبان در بدخشان که اعضای این کمیسیون با والی بدخشان نیز نشسته داشته است. رهبر طالبان به این کمیسیون وظیفه داده که تا مشکلات بدخشان را بررسی کند و گزارش به قندهار بفرستد. با گفته ذبیح الله امیری، ریاست یک شعبه استخبارات در کابل برای جمعه خان فاتح نیز پیشنهاد شده است. آقای امیری میگوید که فاتح این پیشنهاد را قبول کرده و قرار است به زودی عازم کابل شود. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب تحولات در بدخشان گفتگوی داریم با آقای شیوای شرق، فعال سیاسی که با ما پیوستن. شرق صاحب بسیار خوش آمدین. بین ابتدا کوتاه آخرین تحولات بدخشان از شما بشنویم، آیا مشکل حل شده بدانیم؟
2: درود بر شما، بر شنوندگان محترم برنامه تان. اجازه بدین از اینجا شروع کنم که مردم افغانستان ریگی کفشای ملا هیبت الله و رژیم طالبان را دقیقا شناختند و نقاب‌های رنگارنگ این رژیم را یک حالا می‌دانند. مثلا استفاده ابزاری از دین، استفاده ابزاری از برادری، از اخوت، از اعتماد کردن، از ده ها گزینه های دیگری که فریب بیش نیست و سراب بیش نیست. این همه فقط برای این است که زعامت قبیله‌ای و استبدادی ملا هیبت الله زیر سوال نره و این دانایی و زیرکی در میان ازبکان، هزارگان و تاجکان و مردم افغانستان و حتی مناطق جنوب هم هر روز رو به گسترش است. آنچه که در بدخشان اتفاق افتاده، یک بخشی از این اگر رویکرد نارضایتی طالبان از قبل پیش مرگ واقع شده ای ملا هیبت الله اگر باشه، تقریبا 80% از این ماهیت رژیم طالبان و رفتار طالبان در برابر سرنوشت مردم تخار، مردم بدخشان، مردم بغلان، کندز و بالاخره کل افغانستان است. مردم آزادی، کرامت ندارن، حریم خصوصیشان زیر پا میشه و با یک گروه متعجری خبگرای فرودست روبرو هستند که هیچ چیزی را جز سیاهی به رسمیت نمی‌شناسند. از این رو اوضاعی بدخشان به نظر من مقدمه برای یک تحول عظیم و سترگ و بنیادی است که به صورت رابرده و به عنوان یک امید یا آرمان اگر مطلب کنم دریچه ها را باز خواهد کرد و آزادی و کرامت به مردم افغانستان واپس خواهد آورد.
1: آقای شرق، رئیس اطلاعات فرهنگ طالبان در بدخشان بر ما گفت که رهبر طالبان یک کرسی را در قالب استخباراتی گروه در کابل برای جمعه خان فاتح پیشنهاد کرده. پرسشی است که آیا رهبر طالبان نتونسته که با فشار نظامی موضوع جمعه خان فاتح را حل کنه و حال برش امتیاز میده؟
2: هرچند که ماهیت رفتار ملا جمعه خان فاتح هم مشخص نیست و گذشته خوب هم ندارد، بر ضد مردم رفتار کرده و مردم را اذیت کرده، قتل کرده، رفتارهایی کرده که اکثریت مردم او را در حافظه‌شان دارند و محکمه عادلانه به او رسیدگی خواهد کرد، ولی از آن جایی که رفتار ملا هیبت الله و دیگر مقامات طالبان در مورد مقام‌های دیگری همصفی خودشان مشخص است، در مورد مولانا مهدی، در مورد صفی الله صمیم که انفجارش دادن و او را کشتن، معاون پیشین ولایت بدخشان که از آقای نثار احمد که از خودی از یا و در صفی از یا بود، وقتی اینها نمونه های برجسته هست، پیشنهاد یک موقف یا یک مقام برای یک طالب ناراضی پیشمر قرار گرفته ای گذشته یک نیرنگ است و یک دام هست. اطلاعات ما میرسانه که امو سرنوشتی را که مولوی مهدی از آره روبرو شد، امو سرنوشت به ملا فاتح روبرو خواهد شد، چی با گرفتن پوست، چی با فریب خوردن شعارهای میانتهی اخوت، چی با فریب مثلا شعارهای دینی، یا چی با پیشمرگ بودن و بالاخره مزدورمنشی های طالبان برجسته بدخشان که حالا خودشان صلاحیت دوتایی پشه هم ندارن. اگر قمار زده باشن میفهمن دوتایی پشه چی است، یعنی صلاحیت حتی او هم ندارن، چی با وساطتی از اینها این تنش فروکش کنه. به نظر من راهی که برای آقای جمعه باقی مانده این است، یا برای بقیه طالبان ازبک و تاجیک که اینها پیشمرگ زعامت قومی تکروانه و غیر اسلامی و وحشیانه طالبان یا افغانان در مناطق خودشان نشن. اگر همی کار نکنن در واقع در زندگیشان یک کار خوبی که کردن همیست، اما اگر پیشمرگ ادامه این استبداد شوند در واقع دارن میخ بر سرنوشت خودشان میزنن، بر فرق خودشان و در واقع خود را تباه میکنن، در چاه میاندازن هم خود و هم مردم و هم فرصت ها را.
1: بله آقای شرق، به این پیشنهاد دو تا نقد یا دو تا شک هم میتونه وجود داشته باشه. اولی که اگر این پیشنهاد داده شده و فاتح هم پذیرفته، پس چرا این کمیسیون بلند رتبه یا هیئت بلند رتبه تعیین شده تا موضوع را حل بکنه؟ مورد دومی است که اخیراً رهبر طالبان همین جمعه را، جمعه خان فاتح را، فرد باغی معرفی کرد و جرم فرد باغی هم در اصولنامه این گروه مشخص است که باید مجازات جدی برش داده شود. پس این که خودش را و این آدم را میخواهد به کابل انتقال بده، چطور این فاتح باز اعتماد بکنه با همه این گذشته و این موارد؟
2: نه تنها فاتح اعتماد نمیکنه که اکثریت فرماندهان غیر از مولوی امان‌الدین و فصیح‌الدین که اونها بسیار بر ضد مردمشون رفتار کردن، دیگر آماده نیستن که برای حاکمیت ملا هیبت اللهی که هیچ کس او را ندیده و رفتارش هم کاملا در 5 سال مشخص است، برای ادامه حاکمیتی از اینها پیشمرگ شوند. یعنی بسیار واضح میگم، اطلاعات ما میرسانه که دیگه طالب بچه بدخشانی که فریب خورده بود، احساساتی بود، یا بنابر نامهربانی های مقامات گذشته بدخشان و دولت گذشته افغانستان، اینا از سر احساسات یا از سر کینه، از سر خصومت و سلیقه های منطقه‌ای و شخصی اینا رفته بودن، پیوسته بودن، اینا دیگه تفنگ خود را پاک کرده باز دوباره بچه بدخشان را نمیکشن. البته استثناءن تعدادی هست که هنوزم فریب خوردن و هنوزم سنگ ملا هیبت اللهی را بر سینه میزنن، متاسفانه آگاه نیستن که بر کشور چی میگذره، ولی اونهایی که عملا دیدن که طلایشان توسط افغان برده میشه، از تخار و بدخشان و از زغال سنگ حتی در ایسوف فاریاب هم که برده میشه و در کوهستانات فاریاب هم هر گنجی که هست به نفع ادامه حاکمیت قومی ملا هیبت الله است، اینها درک کردن که چی ازبک باشیم، چی هزاره، چی تاجیک، چی حتی افغان فریب خورده در جنوب، ما نباید تفنگ خود را بر سینه مردم ما نشانه بگیریم. اونا را حتی بیادتان باشه که بسیار با مو لهجه بدخشانگی بگم، حتی زنهاشون طعنه میزنه، همسایهشون طعنه میزنه و در دروازه مسجدم 10 دقیقه با مردم گفتگو کردن نمیتونن، چون از شرم نمیتونن سر خود را بالا بکنن. کسی را آوردن حاکم ساختن که بر ناموس و بر طلا و بر دسترخوان و بر سرنوشت مردم رحم نداره. تریاک در هلمند آزاد است و در بدخشان به خون شسته میشه. دیگه این قصه کاملا سفید و سیاه شده، یعنی قصه کاملا مشخص است و من باور دارم با آنکه ملا جمعه خان فاتح فریب طالبانیزه شدن را خورد و در برابر مردمش قرار گرفت، این بار فریب مقام و موقف و ترفند ملا هیبت الله را نخواهد خورد و میدانه که این یک دام است و این دام جز رفتن بر کام مرگ نیست، فقط توبه نسو و بازگشت بر مردم و اعتراف بر تمام اون کارهای زشتی که علیه مردم شده، قرار گرفتن در جنای راست تاریخ و بعد پیش مرگ نشدن برای افغان در تمام مناطق شمال افغانستان راهی حل و گزینه اساسی.
1: بله بله، اگر هر دو حالت را در نظر بگیریم، همی که اعتماد نکنه و بانه در بدخشان و طالب بالاخره مجبور شود که با گزینه نظامی با او برخورد کنه، یا ای که گیریم اعتماد کنه و بیاید به کابل، در هر دو حالت فعالیت آزادانه و زمینی فعالیت آزادانه بر تیم رهبر طالبا بر استخراج معادن بدخشان هموار میشه، باز میشه؟
2: یک بخشی از معادن در مافیای درونی طالبان که حتی خود طالبان را محروم ساختن از دسترسی به این طلا، که طلا را این مافیا میگیره و 80% چه باج میته به قندهار و 20% چه خودش میگیره، یک بخش همچنان با فریب از مردم میخوان بهره برداری کنن. اینال سرنوشت ملا جمعه خان فاتحی که اون عمل کردش شما دیدین، به نظر من بستگی به اون میزان عقلش داره. خب همو اگر بره به سمت کابل به کام مرگ رفتن است، فریب اتحاد و برادری بخره به کام مرگ رفتن است، اگر موقف بپذیره همچنین. اما من باور دارم که تنها شما ملا جمعه خان فاتح را نبینین، مردم افغانستان بخیر شروع از هرات همین گونه رفتگی تا به تمام گردنه های بلند در برابر طالبان استادگی خواهند کرد. طالبان در سراشیبی قرار دارند، جرم و جنایت و کشتار نظامیان پیشین از دایکندی تا به کاپیسا که آخرین فرمانده حشمت الله بود، چشمایش را حتی اینا مسلح کردن و بعد خودش شهید ساختن، این جرم هر روز ادامه داره ماهیت خود طالبان به نظر من دلیل است برای اینکه در برابر این دو مردم تصمیم میگیرن و وضعیت را تغییر خواهند داد.
1: آقای شرق، اگر یک مقدار در باب خواستهای امید فرد به نام جمعه خان فاتح هم بپردازیم که چی از خواستهای اساسی و چرا تا این دمو ناراض است؟ چی حق برش نرسیده؟
2: ببینین، آنچه که جمعه خان فاتح در واقع میخواه خواست مردمی نیست، خواست بدخشانی ها نیست. او در گذشته 5 سال نشان داد در رفتار و در تمام عمل کردش، او میخواه که قلدر اینمو ولسوالی های استراتژیک باشه، تلا را حداقل 30% چه در انحصار خودش داشته باشه، 70% هم باش بوده به قندهار. مردم بیدار شدن، مردم در سر و صداشون، در اعتراضشون میگن که نه برادر، ما میراث اینمی تلا، اینمی ملکیت، اینمی ناموسمون و تاریخمون و آبرومون هستیم، تو نباید چنین یک رفتاری را بکنی. این حالی خواستی از او خواستی از این نیست که مردم عزت داشته باشه و دروازه های مکتب باز شه و ما مثلا زامد نه شریک باشیم، قدرت باید عادلانه شه و عدالت اجتماعی تامین شه. یک مجموعه از روشن فکران منسوخ شکست خورده پیرامونی انتظار رفتارهای چیگوارایی یا انتظار رفتار عدالت طلبانه را از یک جنایتکار دارن که اونها در درونشان مردن. بحث ما این است که عدالت این نیست که عدالت توسط یک آدم اینچینی به دست بیاید، یا مراد مردم، یا مرام مردم، یا خواست مردم، یا کرامت مردم، یا ارزش های بلند مردم. این ارزش ها توسط همین گونه پیشمرگ هایی که خودشان آنها در امو معرفس های گرچه فسونگر بود عاقبت کشته شود از مارخش، حال اینا خودشان در همین بلایی را که پیشمرگ بودن خودشان گیر افتادن. اینا چون مسئله برگشت ندارن، با باج دادن میخواستن که پیش برن، اما از آن جایی که طالب قابل اعتماد نیست برای تاجیکان و اوزبیکان، ملا هیبت الله در واقع در پی نابودی و حذف دائمی از این هاست. اینا خواستشان هم ایست که مرگ تدریجی هم اگر باشه ما در کنارتان همین گونه ببالیم و سری مردمی خودمون ظلم بکنیم. هر کاری که شما در کلی مملکت میکنین نوش جانتان، چون شما امیری هستین که ما شما را ندیدیم، طالبی که هستین با ما آیت میخونین و به خودتان مثلا صدر ازالت شما ادامه بدین. من میگم خواست مردمی نیست. ارزش های بدخشان، ارزش تخار، کندوز، بغلان، کلی افغانستان تا به ارزش انسان افغانستانی، یعنی زن و مرد در رفتاری از یک قطعا دیدن نمیشه. شما میبینین با اسماعیلی ها اینا چی برخورد میکنن. اسماعیلی که مسلمان است، اسماعیلی که ناصر خسرو داره، امام حسن صبا داره، امین اسماعیلی را اینا میگن تو کلمه بخون تو مسلمان شه. مگر با کدام شرف و با کدام وجدان و با کدام فکر و با کدام باور، با کدام مشرب، با کدام ارزش انسانی آدمی مثلا تصورشی باشه که آزادی که ما میخوایم توسط اینها آمده نیست. نخیر برادر، کنار مردم بودن شرافت میخواه، سربلندی میخواه، عزت میخواه. مردم درک کردن که خودشان سالار خودشان شوند، نه ای که از آدست این آن. ولی عاقبتی مسئله امین هست که افغان ها از نیرنگ و دروغ کار میگرن. مست نادری غدار که سوگند خورد و ملایی را مثلا زمینه ساخت و نادری غدار رفت، حبیب الله کلکانی را هم سوگند خورد و هم آورد به دار آویخت. اینها از این نیرنگ خودشان با صد فسون و با صد روش دیگر استفاده میکنن تا دیگر قامت اندراب بلند نباشه و قامت بدخشان و قامت هرات و قامت کابل و قامت فاریاب و در کل این بامیان و تمامی افغانستانی از دست رفته.
1: بله.

0: نشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: رویدادهای جهان.
3: در پای مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا در سوئیس با میانجیگری پاکستان، مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز سه‌شنبه در رأس هیئت عالی رتبه به اسلام آباد رفت. رئیس جمهور و نخست وزیر پاکستان از پزشکیان در میدان هوایی اسلام آباد استقبال کردند. در این سفر آقای پزشکیان با شهباز شریف نخست وزیر و آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان دیدار خواهد کرد. این دومین سفر پزشکیان به پاکستان از زمان انتخاب او با عنوان رئیس جمهور ایران است. این سفر تنها یک روز پس از برگزاری دوره نخست مذاکرات سطح بالای ایران با آمریکا در بورگنشتوک سوئیس صورت می‌گیرد. با گفته مقامات پاکستان و قطر، این مذاکرات با تدوین نقشه راه 60 روزه برای دستیابی به توافق نهایی منجر شده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در دیدار با شرکت کنندگان دوره افسران رسمی ذخیره در منطقه گوش آتسیون گفت رویارویی با جمهوری اسلامی و نیروهای وابسته به آن همچنان ادامه دارد و آینده اسرائیل به میزان قدرت این کشور بستگی خواهد داشت. نتانیاهو گفت اکنون در برابر جمهوری اسلامی و نیروهای وابسته به آن ایستاده‌ایم. ما با آنها ضربه زدیم. این موضوع هنوز پایان نیافته، اما به قدرت ما بستگی دارد. او افزود جایگاه اسرائیل در دهه‌های آینده به توانمندی و قدرت این کشور وابسته است و به همین دلیل دولت اسرائیل در حال تقویت ظرفیت‌های خود است. نخست وزیر اسرائیل همچنان بر ضرورت دستیابی به استقلال تسلیحاتی تاکید کرد و گفت من برای حمایتی که از سوی دوستان آمریکایی‌مان دریافت کرده‌ایم ارزش زیادی قائلم، اما باید خود را از این وابستگی رها کنیم و یک ساختار تسلیحاتی مستقل برای خود ایجاد کنیم. بر اساس داده‌های مارین ترافیک شبکه CNN روز دوشنبه بررسی کرده است، دست کم 24 کشتی تجاری در 24 ساعت گذشته از تنگه هرمز عبور کردند. این امور نشان می‌دهد تردد دریایی در یکی از مهمترین گذرگاه‌های انرژی جهان نسبت به هفته‌های گذشته افزایش یافته. کشتی‌های عبوری شامل 8 نفتکش و 2 کشتی باری بودند که از خلیج فارس خارج شدند. همچنان 8 نفتکش و 6 کشتی باری نیز در همین بازه زمانی وارد خلیج فارس شدند. این ارقام در مقایسه با سطح پایان تردد دریایی در بخش عمده دوره جنگ علیه جمهوری اسلامی که از ماه هود آغاز شد افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد. با این حال حجم تردد همچنان فاصله زیادی با شرایط پیش از جنگ دارد. پیش از آغاز درگیری‌ها به طور متوسط روزانه حدود 110 کشتی از تنگه هرمز عبور می‌کردند. آماری که نشان می‌دهد سطح کنونی تردد هنوز به شرایط عادی برنگشته است. علی بحرینی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی در دفتر سازمان ملل در ژنو در جمع خبرنگاران گفت تنگه هرمز کاملا برای کشتی‌های تجاری باز است و طی روزهای اخیر مقادیر زیاد نفت از طریق این آبراه منتقل شده است. بحرینی همچنان درباره احتمال کارشکنی اسرائیل در مسیر دستیابی به توافق نهایی پایان جنگ گفت ما به هر گونه نقض تفاهم‌نامه از سوی اسرائیل به هر شکلی از جمله از طریق حمله به لبنان و حزب الله پاسخ خواهیم داد. بحرینی گفت خط قرمز ما حملات بیشتر علیه لبنان از جمله بیروت و جنوب آن است. او افزود طبق بند اول این یادداشت تفاهم جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا و متحدان آنها در جنگ با امضای این یادداشت تفاهم خاتمه فوری و دائمی عملیات‌های نظامی را در تمامی جبهه‌ها از جمله در لبنان اعلام کرده و تعهد می‌کنند از این پس هیچ جنگ یا هیچ عملیات نظامی علیه یکدیگر آغاز نکنند. شبکه المیادین وابسته به حزب الله لبنان به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که عباس عراقچی یک شنبه به بغداد سفر خواهد کرد. بر اساس این گزارش، این دیدار شامل ارائه گزارش درباره روند مذاکرات با آمریکا در سوئیس و همچنان هماهنگی‌ها و تدارکات مربوط به مراسم

0: تشییع جنازه علی خامنه ای خواهد بود. حسام ابن طارق آل سعید سلطان آمان در دیدار با محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در مسقط از مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا حمایت کرد. وزیر دارایی اسرائیل گفت تا زمانی که حزب الله در لبنان حضور داشته باشد، اسرائیل نیروهای نظامی خود را از جنوب لبنان خارج نخواهد کرد. او گفت این موضوع تا زمانی که دولت کنونی اسرائیل بر سر کار باشد تغییر نمی کند. او در گفتگو با رادیوی ارتش اسرائیل گفت این اتفاق اصلا رخ نخواهد داد تا زمانی که حزب الله در لبنان وجود دارد. هیچ گونه عقب نشینی از منطقه امنیتی در لبنان از جمله از قلعه بوفورد صورت نخواهد گرفت. او حزب الله را یک سازمان تروریستی توصیف کرد و گفت این گروه باید منحل شود، نباید بخشی از دولت لبنان باشد و نباید هیچ توانایی نظامی برای تهدید اسرائیل داشته باشد. به گفته او تنها پس از تحقق این شرایط میتوان درباره ترتیبات امنیتی جدید گفتگو کرد. وزیر دارایی اسرائیل تاکید کرد منظور او صرفاً خلع سلاح حزب الله نیست، بلکه انحلال کامل این گروه است. او گفت علاوه بر سلب توانایی نظامی، نفوذ قدرت سیاسی حزب الله در لبنان نیز باید از بین برود. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در نشست خبری سه‌شنبه درباره نقش کشورهای منطقه در جنگ علیه جمهوری اسلامی گفت ما شواهد و ادله کافی در اختیار داریم که نشان می‌دهد برخی از کشورهای منطقه در جریان جنگ نقش فعالی علیه ما داشتند. او افزود قاعدتاً از این موضوع نمی‌گذریم، حتما آن را مستندسازی می‌کنیم و پیگیری خواهیم کرد. بقایی گفت هر طرفی که به هر نحوی از جمله از طریق در اختیار گذاشتن سرزمین، امکان یا فضای خود در جنگ علیه جمهوری اسلامی کمک کرده باشد، مسئولیت بین المللی خواهد داشت و حتما از هر فرصت و ابزاری برای پیگیری این موضوع استفاده می کنیم. مهدی چمران رئیس شورای شهری تهران درباره ازدحام جمعیت، گرمی هوا و زمان برگزاری مراسم تشییع علی خامنه ای هشدار داد و گفت مردم باید برای حضور در این مراسم مسیرها را میان خود تقسیم کنند و به صورت مقطعی در بخش‌های مختلف مراسم شرکت کنند. او گفت مردم باید خودشان مسیر را تقسیم کنند و مقطع به مقطع در مراسم شرکت کنند. عملاً خود مردم این کار را انجام دهند. چمران همچنان با اشاره به چالش‌های برنامه‌ریزی برای مراسم تشییع گفت برگزاری این مراسم ممکن است خطر آفرین باشد و حوادث مهمی رخ دهد. رئیس شورای شهری افزود حضور همزمان تمام جمعیت از اول تا آخر مراسم تشییع رهبر شهید غیر عملی است. پلیس مونترال اعلام کرد که یک مرد مسلح روز دوشنبه با تفنگ جنگی در نزدیکی هتل هالتون به سوی ماموران پلیس تیراندازی کرد. به گفته پلیس در این درگیری محمد لامین بن رضوان 34 ساله افسر پلیس مونترال کشته و یک افسر دیگر به شدت زخمی شد. پلیس گفته است که یک غیر نظامی و همچنان مهاجم این حمله نیز در جریان درگیری کشته شده. فادی داغر رئیس پلیس مونترال این رویداد را کابوس توصیف کرد و گفت این نخستین بار در 24 سال گذشته است که یک افسر پلیس مونترال هنگام انجام وظیفه کشته می شود. با گفته شاهدان ده ها گلوله در جریان این درگیری شلیک شد و نیروهای امنیتی با سرعت محل را محاصره کردند. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نیز تبادل آتش میان پلیس و فرد مسلح را نشان می‌دهد. مقام‌های کانادایی اعلام کردند که تحقیقات درباره انگیزه مهاجم ادامه دارد، اما پس از بررسی‌های نهادهای امنیتی این حادثه حمله تروریستی تشخیص داده نشده. پاپلو با انتقاد از اولویت‌های سیاسی کشورهای جهان گفت که دولت‌ها منابع بیشتری را صرف جنگ‌ها و رقابت‌های نظامی می‌کنند، در حالی که میلیون‌ها نفر در سراسر جهان درگیر گرسنگی و ناامنی غذایی‌اند. رهبر کاتولیک‌های جهان روز دوشنبه در جریان دیدار از مقر برنامه جهانی غذایی در روم، پایتخت ایتالیا، هشدار داد که بحران گرسنگی در جهان همچنان رو به گسترش است، اما توجه و منابع کافی برای مقابله با آن اختصاص نمی‌یابد. پاپلو گفت در عمل درگیری‌ها بیش از انسان‌ها تغذیه می‌شوند. او افزود که این وضعیت تنها ناشی از مشکلات اجرایی نیست، بلکه بازتاب‌دهنده عدم تعادل بنیادین در اولویت‌های سیاسی و اخلاقی در سطح جهان است. رهبر کاتولیک‌های جهان تاکید کرد که دسترسی به غذای کافی یک حق بنیادی بشر است و دولت‌ها باید مبارزه با گرسنگی و سوء تغذیه را در صدر برنامه‌های خود قرار دهند. او همچنان خواستار افزایش بودجه‌های اختصاص یافته به کمک‌های بشردوستانه شد و از کشورها خواست کمک‌های غذایی را تحت تأثیر ملاحظات سیاسی و ژئوپلیتیکی قرار ندهند. دست کم 18 نفر در فرانسه در پی موج گرمای شدید جان باختند. در میان قربانیان دو کودکی که در یک موتر رها شده بودند نیز شامل می شوند. همزمان موج گرما بخشای وسیع از اروپا را فرا گرفته و روز دوشنبه رکورد دما را در چندین شهر شکست. در شهر بوردوی فرانسه دمای هوا به 41.9 درجه سانتیگراد رسید و رکورد ثبت شده در ماه آگوست سال گذشته را شکست. در شهر پواتیه در مرکز فرانسه نیز دما به 41.2 درجه سانتیگراد رسید که بالاتر از رکورد پیشین ثبت شده در سال 1947 است. مقام‌های اداره امنی فرانسه از شهروندان خواستند تنها در مناطق تحت نظارت شنا کنند. این هشدار پس از آن صادر شد که از روز یکشنبه تا دوشنبه دست کم 13 نفر در آب غرق شدند. آمارها نشان می‌دهد مرگ و میر ناشی از غرق شدگی در جریان موج‌های گرما در فرانسه سال گذشته 172 درصد افزایش یافته بود.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
3: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
4: از نگاه دیگر،
5: از پیامدهای این زندانی شدن، شکنجه شدن، تغییر شدن، توهین شدن و حتی کشتن آگاه بودیم.
6: خبر فقط گفتن رویداد نیست، مسئولیت است. ما این مسئولیت را جدی گرفتیم.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال. یک دقیقه خبر.
7: دفتر کنترل دریایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه اعلام کرد که مجوز 60 روزه برای تولید، تحویل و فروش نفت خام، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی ایران صادر کرده است. این معافیت موقت تا جمعه 30 آذر برقرار خواهد بود و امکان تمدید آن نیز وجود دارد. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، دوشنبه 1 سرطان در پیامی در شبکه اجتماعی اکس نوشته که پس از گفتگوهای سازنده میان تهران و واشنگتن در نخستین روز مذاکرات فنی سوئیس، این وزارت خانه با تعلیق موقت برخی تحریم‌ها فروش نفت ایران را مجاز اعلام کرده است. به نوشته او، تعلیق موقت تحریم‌ها در اعضای اتحاد جمهوری اسلامی به بازگشایی تنگه هرمز و صدور اجازه برای ورود بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران صادر شده است.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
9: از تخم کینه ما سمر خون گرفته ایم، پشتون و تاجکیم اگر هم ازاره ایم. در جاده نفاق به ما کس نمی رسد، دنیا پیاده می رود و ما سواره ایم. از ما شریف دار نبود در جهان، ولی در وقت چور منتظر یک اشاره ایم. یک مشت خاک گست وطن از کمال ما، بر افتخار کرده خود در نظاره ایم. غیرت همین بس است که در قلب آسیا، یک تک درخت خوش به یک دشت خاره ایم.

0: Afghanistan International.
1: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلامو وقت بخیر، ساعت 9 شب کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال با من سرنا صافی استید. امروز سه شنبه دوم سرطان برابر است با 23 مایه جون. سرخط خبرها: از تعیین کمیسیون تا گزینه نظامی، جمعه خان فاتح پیشنهاد طالبان را نپذیرفت. از حذف فقر جعفری تا مهدیت‌ها برای بزرگداشت از ماه محرم، طالبان شمار از بزرگان شیعه را بازداشت کردند. و مخالفت شدید با حضور طالبان در اروپا، فعالان مدنی اروپایی در نامه به کمیسیون اتحادیه اروپا از عادی‌سازی روابط با طالبان هشدار دادند. مشروع اخبار: زبیح‌الله امیری رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان به افغانستان تنشتر گفت که ملا هیبت‌الله رهبر این گروه یک کمیسیون عالی رتبه برای رسیدگی به مشکلات بدخشان ایجاد کرده است. عبدالحق وسیق رئیس استخبارات، فسیح‌الدین فطرت رئیس ستاد ارتش، شمس‌الدین شریعتی رئیس اداره نظارت و تعقیب فرامین، امان‌الدین منصور والی هلمند و برخی دیگر از مقامات طالبان عضو این کمیسیون هستند. ابراهیم صدر معاون وزارت داخله و دین محمد حنیف وزیر اقتصاد نیز عضو در ترکیب کمیسیون حضور دارند. این کمیسیون روز سه شنبه جلسه در شهر فیض آباد برگزار کرده است. اسماعیل غزنوی والی طالبان در بدخشان عضو کمیسیون نیست. با این حال زبیح‌الله امیری گفته که اعضای کمیسیون با والی نیز نشسته داشتند. نوررحمان اخلاقی وزیر پیشین مهاجرین و عضو رهبر حزب جمعیت اسلامی افغانستان میگوید که جمعه فاتح فرمانده طالبان در بدخشان فرصت طلایی دارد تا در برابر رهبر طالبان استادگی کند. او گفته که این فرمانده طالبان میتواند با انتخاب این مسیر جایگاه خود را در میان مردم بدخشان بهبود بخشد. اختلاف میان رهبر طالبان و جمعه فاتح از فرماندهان ناراضی این گروه در بدخشان در روزهای اخیر وارد مرحله تازه شده است. نوررحمان اخلاقی گفته که این فرمانده طالبان میتواند با اتخاذ موضوع مستقل در برابر رهبری این گروه مسیر سیاسی خود را تغییر داده و در میان مردم بدخشان جایگاه تازه به دست آورد. روی این موضوع همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با شیوای شرق فعال سیاسی.
1: اجازه بدین از اینجا شروع کنم که مردم افغانستان ریگی کفشای ملا هیبت‌الله و رژیم طالبان را دقیقا شناختن و نقابهای رنگارنگ این رژیم را یکا یک حالا می دانند. مثلا استفاده ابزاری از دین، استفاده ابزاری از برادری، از اخوت، از اعتماد کردن، از ده ها گزینه های دیگری که فریب بیش نیست و سراب بیش نیست. این همه فقط برای این است که زعامت قبیله ای و استبدادی ملا هیبت‌الله زیر سوال نره و این نایی و زیرکی در میان ازبکان، هزارگان و تاجکان و مردم افغانستان و حتی مناطق جنوب هم هر روز رو به گسترش است. آنچه که در بدخشان اتفاق افتاده، یک بخشی از این اگر روی کرده نارضایتی طالبان از قبل پیش مرگ واقع شده ملا هیبت‌الله اگر باشه، تقریبا 80% از این ماهیت رژیم طالبان و رفتار طالبان در برابر سرنوشت مردم تخار، مردم بدخشان، مردم بغلان، کندز و بالاخره کلی افغانستان است. مردم آزادی کرامت ندارن، حریم خصوصیشان زیر پا میشه و با یک گروه متعجل عقب‌گرای فرودست روبرو هستند که هیچ چیزی را جز سیاهی به رسمیت نمیشناسن. از این رو اوضاع بدخشان به نظر من مقدمه برای یک تحول عظیم و سترگ و بنیادی است که به صورت راهبردی و به عنوان یک امید یا آرمان اگر مطلب کنم دریچه ها را باز خواهد کرد و آزادی و کرامت به مردم افغانستان واپس خواهد آورد.
2: آقای شرق، رئیس اطلاعات فرهنگ طالبان در بدخشان بر ما گفت که رهبر طالبان یک کرسی را در قالب استخباراتی گروه در کابل برای جمعه خان فاتح پیشنهاد کرده. پرسشی است که آیا رهبر طالبان نتونسته که با فشار نظامی موضوع جمعه خان فاتح را حل کنه و حال برش امتیاز میده؟
1: هرچند که ماهیت رفتار ملا جمعه خان فاتح هم مشخص نیست و گذشته خوبم ندارد، بر ضد مردم رفتار کرده و مردم را اذیت کرده، قتل کرده، رفتارهایی کرده که اکثریت مردم او را در حافظه‌شان دارند و محکمه عادلانه به او رسیدگی خواهد کرد. ولی از آن جایی که رفتار ملا هیبت‌الله و دیگر مقامات طالبان در مورد مقام‌های دیگری همصفی خودشان مشخص است، در مورد مولانا مهدی، در مورد شفیع الله صمیم که انفجارش دادن و او را کشتن، معاون پیشین ولایت بدخشان که از آقای نثار احمد که از خودی از یوا در صفی از یوا بود، وقتی اینها نمونه های برجسته هست، پیشنهاد یک موقف یا یک مقام برای یک طالب ناراضی پیشمر قرار گرفته ای گذشته یک نیرنگ است و یک دام هست.
0: ادامه خبرها، منابع به افغانستان تر نشتر خبر دادند که وزیر عدلیه طالبان روز سه‌شنبه شمار از بزرگان شیعه را پس از هزار به مقر این بزرگخانه توقیف کرده است و گفته منابع وزیر طالبان از آنها تعهد گرفته است تا پرچمای محرم را هر چه زودتر از مساجد و حسینیه ها پایان بیاورند. و گفته منابع عبدالحکیم شرعی روز سه‌شنبه دوم سرطان جمعی از بزرگان و نمایندگان اهل تشیع را به مقر بزرگ عدلیه در کابل هزار کرد. منابع میگن که وزیر عدلیه طالبان بزرگان اهل تشیع را از ساعت 9 صبح تا ساعت 2 به وقت محلی در این وزارت توقیف کرد و از آنها تعهد گرفته که تا ساعت 5 عصر روز سه‌شنبه دستورات او را اجرایی کنند. تلویزیون تمدن در افغانستان اعلام کرد که نیروهای طالبان پس از یورش به دفتر مرکزی رسانه در کابل نشرات این شبکه را متوقف کردند. بیشتر تلویزیون تمدن از هجوم نیروهای طالبان به دفتر خود خبر داد و گفت که احتمال دارد نشرات این رسانه قطع شود. این رسانه روز سه‌شنبه گفت که نیروهای طالبان همزمان با فرارستن تاسوعا و عاشورا به دفتر این رسانه هجوم آوردن. این شبکه از مردم خواسته است تا این موضوع را با حساسیت دنبال کنند. تلویزیون تمدن همچنان بر لزوم هوشیاری شهروندان نسبت به تحولات پیش رو تاکید کرده است. یک مسئول این رسانه به افغانستان در نشتار تایید کرده که این مشکل همچنان ادامه دارد و از راه جزئیات بیشتر در این مورد خودداری کرده است. طالبان نیز تاکنون در این مورد اظهار نظر نکرده است. همکارم سلیمان قیمی گفتگو داشت با عبدالله شایگان، فعال مدنی حوزه بامیان.
3: اطلاعاتی که امروز منتشر شد، وزارت عدلیه طالبان با نیروهای نظامی رفته گفتند که دفتر مرکزی تلویزیون تمدن رفته و نشرات این رسانه قطع شده و همچنان اطلاعاتی که ما داریم امسال نظر به سال گذشته تا هنوز کدام اتفاق بسیار جدیه در ارتباط با دهه محرم و با عزاداران عاشورا اتفاق نیفتاده. اگرچه همونطور که شما گفتین بعضی حادثات مثل پرچم که محدودیت های ایجاد شده برای از اینکه پرچم مثلا در منبر باشد و داخل جاهای خاص دیگر نباشه، و اما رقم اطلاعات که ما داریم طالبان امسال یک کمیته کاری را در یرسگ و مشتک که یک دستورالعمل کاری داره و مطابق از او گفتن که برخورد میشه با این قضایای مربوط به عاشورا. ولی در کل متاسفانه آنچه از همه از اخبار میشه برداشت کرد است که فعلا افغانستان مخصوص یک مذهب و یک قرائت خاص است که طالبا به او متعلق است و مذهب و قرائت و ایده دیگه ای را که حتی اگر اسلامی باشد اینا نمیپذیره و پذیرفتنش برایشان مشکل است.
2: بله آقای شایگان، در سلسله محدودیت ها که بر عزاداران حسینی در ماه محرم وضع میشه، در تازه ترین مورد همزمان با روز عاشورا و تاسوعا با فرارسیدن این روز ما شاهد توقف فعالیت تلویزیون تمدن هم هستیم. دلایل اصلی این توقف را شما در چه میدانین؟
3: آنچه که هنوز گفته شده از طرف طالبا، البته در سالهای قبل هم یک بار نشرات این رسانه یا رسانه تمدن بسته شده بود یا متوقف شده بود، چیزی که طالبا ادعا کرده زمین و ساختمانهایی که البته تمدن یک مجمع است، یک دانشگاه است و مرکم مؤسسه تحصیلات عالی نداره و همه از اینا را گفتن که زمین دولتی ساختمانشان اعمار کرده و دلیل زمین رسمی است. و ادعای دیگه ای که طالبا داره ای است که اینا امیر رسانه تمدن نشراتش حزبی بوده و بر اساس ایدئولوژی و افکار یک حزبی که فعلا در قانون طالبان احزاب ملغا اعلان شده و جواز فعالیت ندارن.
0: ادامه خبرها. جمع از نمایندگان اروپایی، اعضای پارلمان آلمان و سیاستمداران پیشین افغان در نامه سرگشاده از کمیسیون اروپا خواستند با دعوت طالبان به بروکسل به این گروه مشروعیت سیاسی ندهند. نویسندگان هشدار داده که طالبان این نشست ها را به عنوان نشانه عادی‌سازی روابط با اروپا تلقی خواهد کرد. 28 نویسنده در این نامه خطاب به کمیسیون اروپا، سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا و دولت‌های وز نسبت به دعوت از نمایندگان طالبان به بروکسل برای گفتگو درباره مسائل مهاجرت و اخراج افغان‌ها ابراز نگرانی کردند. در این نامه سرگشاده هشدار داده شده است که تلاش کشورهای اروپایی برای ایجاد سازوکارهای اخراج مهاجران افغان و افزایش تعامل با ساختارهای طالبان و حتی امتیازات منجر شده که پیشتر برای اتحادیه اروپا غیر قابل قبول بوده است. از سوی هم بلژیم اعلام کرد که برای هیئت 5 نفری طالبان جهت شرکت در نشست اتحادیه اروپا در مورد مهاجرت در بروکسل ویزای یک روزه صادر کرده است. سخنگوی وزارت خارجه بلژیم گفته که این ویزاها دارای اعتبار سرزمین و زمان محدود هستند، فقط برای بلژیم و تنها برای یک روز صادر شده است. دو مقام اروپایی گفتند که به این هیئت ویزای یک روزه عطا شده که فقط در روز سه‌شنبه دوم سرطان معتبر است. وزارت خارجه بلژیم تاریخ این سفر را به دلایل امنیتی اعلام نکرده است. نعمت الله بیژن، استاد دانشگاه ملی استرالیا، میگوید که دعوت طالبان به بروکسل با تعهدات حقوق بشر اتحادیه اروپا در تناقض است.
4: این وضعیت که پیش آمده، اقدامی را که اتحادیه اروپا کرده، ما را در دو مورد دیده میتونیم. یکی در کل امی سیاست اتحادیه اروپا است که دو بخش دارده راست تای برخورد با طالبا. یکی است که اونا طالبا را رسمن به رسمیت نمیشناسن و بخش دو مسئله تعامل اونا است که در قسمت تامین کمک های بشر دوستانه، مسائل امنیتی و مهاجرت و صورت معدود در سطح فنی آنچه که مطرح ساختن اینا تعامل دارند. خب مسئله برمیگرده به این سفر که دعوت از طرف اتحادیه اروپا صورت گرفته. اکثر کسایی که مسائل مربوط به افغانستان اونا بررسی میکنند، تعقیب میکنند، اونا شوک شدند در این مورد به خاطر که اتحادیه اروپا در مسائل حقوق بشری تعهد داره و او یکی از ارزش‌های بسیار مهم است و ما میبینیم همزمان از طرف دیگه اداره طالبا محدودیت‌های جدی را برای زنان و دختران وضع کرده و حقوق بشری مردم افغانستان نقض کرده و این یک پیام نگران کننده و یک پیام را انعکاس میده که ممکن اتحادیه اروپا در مسائلی که تعهد داره در او قسمت جدی نیست.
5: یعنی هیچ هدف دیگری پشت این کار اتحادیه اروپا به نظرتان وجود ندارد جز ای که خودشان میگه از روی ناگذاری وارد تعامل شدیم تا در مورد مهاجرین و بازگشت مهاجرین گفتگو بکنیم؟
4: اگرچه تو اینجای کار تأکیدی است که بحثا محدوده در مورد تمام ماجران نیست، ماجرای افغان نیست، در مورد اونای است که اونا جرم دارند یا متهم شدن و اسناد قانونی ندارند. اما اگر ما ببینیم در کل اگر یک بررسی داشته باشیم اتحادیه اروپا دچار یک بحران از مهاجرت است و افغان ها یک کتله بزرگ مهاجرین در اتحادیه اروپا یا در کشورهای اروپایی تشکیل میده.
6: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویز بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.

طالبان امروز در خاک اروپا مذاکرات مهمه، عمدتاً درباره مهاجرت انجام داد. اما مهاجرت برای آنهایی که تشنه توسعه روابط دیپلماتیک است، فقط بهانه برای گشودن یک روزنه است. دیپلمات‌های طالبان در مرکز اتحادیه اروپا می‌کوشد روزنه برای دیپلماسی باز کند. آیا عبدالقهار بلخی، سخنگوی و رئیس دوره چهارم سیاسی یعنی بخش اروپا در وزارت خارجه طالبان به این هدف رسیدند؟ و اگر راه طالبان به اتحادیه اروپا باز شود، آیا راه رسمی آنها نیز گشوده خواهد شد؟ آیا اروپا در آستانه 5 سالگی حاکمیت طالبان بخش از انزوای سیاسی اداره حاکم و البته ارزش‌های حقوق بشری خود را شکسته است؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه آقای مایکل سمپل، استاد دانشگاه کوینز بلفاست و معاون پیشین فرستادی اتحادیه اروپا برای افغانستان، و همین گونه خانم پرستویاری، فعال حقوق زن هستند که مهمانان منم تا لحظات بعد با ما همراه خواهند شد. اما در آغاز پاسخ کمیسیون اروپا را در این باره که به افغانستان اینترنشنال فرستاده مرور میکنیم. اتحادیه اروپا در پاسخ به افغانستان اینترنشنال افزوده که وزرای 20 کشور عضو اتحادیه اروپا و کشورهای همکار حوزه شنگن از طریق نامه مشترک در اکتبر 2025 از کمیسیون اروپا درخواست کرده بودند که تماس‌های فنی درباره بازگشت و پذیرش مجدد اتباع به افغانستان را در سطح اتحادیه اروپا هماهنگ کنند. آنان تأکید کردند که بازگرداندن افرادی که مرتکب جرایم جدی شدند یا تهدید برای امنیت محسوب می شوند در اولویت قرار دارد. در راستای پیشبرد این گفتگوها، خدمات کمیسیون اروپا و سوئد امروز در بروکسل ریاست مشترک یک نشست فنی را بر عهده داشته که با حضور نمایندگان فنی مقامات بالفعل افغانستان، مسئول امور بازگشت و پذیرش مجدد برگزار شده. 15 کشور عضو در این نشست شرکت کردند. این نشست همچنان فرصت به خاطر پیگیری گفتگوهای فنی بوده که در جنوری 2026 در کابل انجام شده بود، به ویژه در زمینه شناسایی افراد بازگردانده شده و همین گونه صدور اسناد سفر و همچنان روند بازگشت آنان. تمرکز این گفتگوها بر افراد بوده که مرتکب جرایم جدی شدند و یا تهدید به امنیت اروپا به شمار میرند. جزئیات را که با شما در میان گذاشتم، در حقیقت پاسخ اتحادیه اروپا و درخواست افغانستان اینترنشنال در مورد سفر هیئت طالبان به بروکسل بود. و حالا با خانم یاری آغاز میکنیم برنامه را و این سفر را به تحلیل و ارزیابی میگیریم و مهمان بعدی من تا لحظات بعد در برنامه با ما همراه خواهند شد. خانم یاری، وقت شما بخیر باشه. پاسخ اتحادیه اروپا را به افغانستان اینترنشنال مرور کردم، شما هم شنیدین. ببین که با این پرسش آغاز بکنیم، واقعا طالبان امروز به اروپا آمدن و این سفر انجام شد، اما از دید شما چه امر باعث شد که اتحادیه اروپا میزبان طالبان باشه؟
1: تشکر آقای ملک، احترام تقدیم میکنم خدمت شما و هر کسی که صدای مرا دارن. من متاسف هستم از شنیدن این موضوع و متاسف هستم از برگزاری چنین نشستی که اتحادیه اروپا 20 سال دموکراسی، آزادی بیان، حقوق زنان، حقوق بشر را برای مردم افغانستان، اگرچند مردم افغانستان خود میفهمیدن، آموزش دادن و تمرین دادن و امروز نماینده هایی که عاملین نقض حقوق بشر و عاملین نقض حقوق زنان هستند در مرکز اتحادیه اروپا در دور یک میز نشسته صحبت میکنن و به بهانه مهاجرین. و این نشست کاملا از دیدگاه مردم افغانستان، از دیدگاه زنان افغانستان، از دیدگاه همه شهروندان افغانستان که از بخاطر حکم روایی گروه طالبان در افغانستان به سطوح آمدن و تعدادی مجبور به ترک کشور شدن، این را محکوم میکنن به دلیل ای که اتحادیه اروپا و کمیسیون اروپا اعلان میکنه که این نشست به دلیل اخراج مهاجرینی که برای اتحادیه اروپا یا برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا تهدید هست برگزار شده، در حالی که گروه طالبان خود عامل تهدیدی بالقوه تروریستی جهانی هست که پایشان در مرکز اتحادیه اروپا باز میکنن و به دور یک میز مینشینن. کسانی که در داخل اتحادیه اروپا هستن، مهاجرین افغانستان، اگر غیر قانونی آمدن، اگر قانونی آمدن، مرتکب جرم شدن، درست است که باید اینا پاسخگو باشن، درست است که از طرف محکمه با صلاحیت باید جرم از اینا ثابت شود، اما از یک طرف دیگر باید این خاطر نشان بسازیم که اینا چرا مرتکب جرم میشن؟ آیا فشارهای روانی هست سر اینها؟ آیا خانواده هایشان داخل افغانستان تحت شکنجه قرار داره؟ آیا اینا بیکار هستن؟ آیا اینا قبول نشدن علت جرایم مهاجرین در کشورهای عضو اتحادیه اروپا هست چی هست؟ اتحادیه اروپا و کمیسیون اروپا بر اساس تعهدات حقوق بشری که داره نیازمند ای هست که در قدم نخست باید علت بفهمند، در قدم دوم حداقل اینا به پنجه قانون سپرده شود، در قدم سوم نیاز نیست نماینده های گروهی که خود ناقضین حقوق بشر هستند در یک میز خواسته و به بهانه ای که مهاجرین پس برمیگردانند راه را برای مسیر آینده گروه طالبان در اتحادیه اروپا و جهان باز کنند.
0: ولی با دعوت هیئت طالبان واقعا اتحادیه اروپا چی پیام را به طالبان رسانده؟
1: خب اگر نماینده های طالبان صحبت شود شاید آنها بگویند که دعوت ما به خاطر مهاجرین بوده، اما شما ببینید وقتی در یک میز دعوت میشن میشینن مذاکره میکنن، وقتی از طرف اتحادیه اروپا دعوتنامه رسمی ارسال میشه و ویزه صادر میشه به این معنا هست که نرمالایزیشن جریان داره و در راه هست. این اولین گام هایی هست که به خاطر باز کردن پای گروه طالبان یا مو حلقه ای که دور پای اینها محکم بود اونمو باز شده و اینا داخل اتحادیه اروپا آمده و یک پیام مثبت را بر گروه طالبا میرسانه که اتحادیه اروپا در صورتی که شما بعضی خواستها را قبول بکنین امکان داره در آینده با شما مراودات داشته باشه، که متاسفانه ما شاهدی هستیم که در آلمان نماینده هایشان آمدن و اکنون باز هم قرار است که چند دیپلماتشان بیایه و این نشان دهنده ای هست که اتحادیه اروپا در این قسمت پاسخگو و جوابده نیست در مقابل مردم افغانستان و مردم افغانستان مخصوصا زنان افغانستان اکاونتبلیتی یا پاسخگویی میخواهد که شما عاملین حقوق بشر، عاملین نقض حقوق بشر و نقض حقوق زنان در کشورهای اتحادیه اروپا دعوت میکنین، اما در مقابل مردم افغانستان، در مقابل زنان افغانستان که مدت 5 سال است دادخواهی کردن و 20 سال در داخل افغانستان شما وضعیت مشاهده کردین و به خاطر ظرفیت سازی زنان افغانستان و حمایتشان کار کردین و اکنون با مخالفین و دشمنانی سرسخت و دشمنانی جدیشان دور یک میز نشسته، در صورتی که مردم افغانستان، در صورتی که زنان افغانستان هیچ آگاهی ندارن که دور این میز چی میگذره.
0: ولی چی امری باعث شد بنیاری که اتحادیه اروپا در نهایت به این نتیجه برسه؟ شما البته دعوت طالبان را یک امتیاز به گروه طالبان از طرف اتحادیه اروپا خواندین. در کلیت چی چیز تغییر کرده که اتحادیه اروپا باید این چنین یک تصمیم را میگرفت و در نهایت میزبان طالبان می بود؟
1: خب ببینید با آن هم که از وقتی که دعوتنامه برای گروه نماینده های گروه طالبان ارسال شده، گروه های زنان، فعالین مدنی و فعالین حقوق بشر نامه های را در اتحادیه اروپا، کمیسیون اروپا، پارلمان اتحادیه اروپا و در وزارتخانه های کشورهای عضو اتحادیه اروپا ارسال کردن به دلیل ای که ما تقاضایی را داریم که شما گروهی که واقعا مخصوصا زنان سرکوب کردن، نابود کردن و همچنان از تمام دسترسیشان، از تمام حقوقشان کوتاه کرده، شما اینا را در مرکز اتحادیه اروپا دعوت میکنین و نشست برگزار میکنین. پاسخی است که ما به خاطر مهاجرین دعوت کرده. خب یکی از علتها ای هست که ما تصور میکنیم که نورمالایزیشن جریان داره و این دادخواهی ما جریان خواهد داشت و باید اتحادیه اروپا برای زنان و مردم افغانستان پاسخگو باشه، یک. و موضوع دوم، احتمالاً اتحادیه اروپا تقاضایی رو داشته باشن، شاید بخواین با گروه طالبان نشست بکنن و بشنون از اینا که اینا چی میگن و دیدگاه اینا چی هست، در صورتی که طالب نه در گذشته چیزی که در گذشته بود و امروز هست و فردا هم چنین خواهد بود و او هیچ تغییری نخواهد کرد.
0: سپاسگزار و همچنان خوش آمدید میگم با آقای مایکل سمپل که در برنامه با ما وصل شدن. آقای سمپل وقت شما همچنان بخیر باشه. چی صحبت یا چی کار یا چی برنامه واقعا بوده که نیاز بود بر اساسش طالبان آقای سمپل به اروپا بیان و در اون رابطه اروپا نمیتونست در کابل گپ بزنه و طالبا باید در اروپا میبوده.
2: سلام علیکم.
0: سلام به شما.
2: بالاخره اینی که هدف اینی که اتحادیه اروپا در ای رواندی تمول کتی دیپلمات های اینی که طالب اینی که معلوم است و خیلی مشخص است رای زمین سازی برای اینی که برگشت اینی که تعدادی اینی که افغانان اینی که طرفی اینی که افغانستان که معلوم است که یا مجرمین که از بندیخانه خلاص میشه یا اونها که درخواستی پناهندگی دادن نیکه رد شدن او دیگر نیکه چاره قانونی برایشان در اتحادیه اروپا نیکه نمانده. فوکس در از او چیز است. در ما اینکه مطمئن استم که برای اینکه اتحادیه اروپا خیلی اینکه بهتر بود و حتما خودشان ترجیح میدن که خب و چوب این مسائل اینکه حل میکردن در کابل که فعلا ما شما خو میفهم که در سفارت اتحادیه اروپا خو اونجا اینکه از اینکه اوائلی حکومتی طالبا اینکه فعال بود و ولی فعال هست او ما اینکه محسوس میکنم که دایر کردن از این جلسا برای رسیدن با یک توافق سری مکانیزمی بازگشت افغانه این تکازه طالبه بود نه از طرف اروپا. در طبعنی که در اتحاد اروپا برای عملی ساختن طوری که مکانیزم اونها با اینکه همکاری اداری اینکه طالبه ضرورت دارن او اینکه طالبه خب ما شما میفهمید مذاکرات طالبه همیشه ساختگیری میکنن اینو گفتین که خب اروپا خب اینکه امتیاز میخوای که بالاخره ما همه مردم رو بپذیرن امتیاز که ما میخواییم از طرف اینکه از طرف اروپا است که این چیز به شکل خب و چوب اینکه تاین نشو به شکل اینکه اعلانی اینکه رسمی از طریقی کانال های دیپلماتیک در اینکه لحاظا اینکه اروپا را اینکه مجبور ساخت که طالبان را بپذیرن در خاکی اینکه اروپا اما اینکه این سلسله با توصیه اینکه روابط دیپلماتیک بین اتحادیه اروپا و سری موضوعات اینکه سیاسی هیچ تعلق ندارد در تانوز اینکه اتحادیه اروپا این گزینه کاملا رد کردن.
0: درست، ولی آقای سمپل وقتی شما فکر میکنید که طالبان با این سفر خواستن امتیازگیری کنن از اتحادیه اروپا و بر اروپا فشار وارد کنن، ولی سفری که به یک روز میباشه، یعنی مدت زمان ویزیشان به یک روز است، به یک کشور خاص است، در حوزه شنگن اینا اجازه ندارن برن یا پرواز کنن، فقط در امو بروکسل باید بیان و پس برن، این چی نمه امتیاز است که طالبا دنبالش هسته؟ واقعا فکر میکنین که توقع طالب به می حد است؟
2: ما مطمئن هستم که طالبان در اونا خیلی مهارت دارن در کاری فرهنگی. ما شما شاید مطمئن باشم که این ویزه خیلی محدود از نقطه نظری که موقت و زمان که در اصل چندان امتیاز نیست، ولی طالبان میتونه در نیکه کاری فرهنگی خود در نیکه مطبوعات که کاملا زیر دستشان او را نیکه امتیازی کلا نشان داده. سبا شما اینه که ببینی که طالبان ادامه کنن که ما اروپا را فتح کردیم. دانی که در اینکه اونا خیلی تجربه از اینکه ازی دارن که اروپا خود میتونه بگن که در اصل هیچ چیزی نبود، کاری تکنیکی داشتن، کاری لوجستیک بود، در یک جلسه انجام اینکه دادم هیچ کاری نشد، طالبان او را فتح اروپا میگن.
0: درست، خب یک طرف مسئله است، اما آقای سمپل طالبان در بحث مراوداتشان با اروپا این دور اولشان نیست. درست است که سفرشان یک سفر است که مهم خوانده شده، اما این از قبل سفارتخانه و کنسولگری های افغانستان را در اختیار دارن، تماس های مستقیم هم داشتن با اعضای اتحادیه اروپا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ولی با سفر سخنگوی وزارت خارجه که سرپرست این هیئت می باشه و این گونه رئیس شعبه چهارم وزارت خارجه طالبان که من شعبه چهارم سیاسی که بخش اروپا را برش کار میکنه، این واقعا فکر میکنین که یک سفر رفت آمد است و یک صحبت از سر مهاجرین، یا ای که نه این یک فرصت است برای بحث‌های عمیق‌تر و فراتر رفتن روابط طالبان و اتحادیه اروپا؟
2: من از چند چیز کاملا مطمئن هستم و ما شما اینی که میتونی که شوادی زیاد را اینی که سیل کنم، این است اینی که موقف سیاسی اتحادی اروپا با ارتباط با اینی که افغانستان، طالبا و اینی که مسائل سیاسی، مسائل حقوقی بشار خیلی واضح است. در اینی که اتحادی اروپا در پافشاری دارد که در اینی که تاکی یک اینی که حکومت افغان شمول اینی که جا بجا نشوه، تاکی یک رواندی سیاسی برای رسیدن با یک نظامی افغان شمول با را انداخته نشو و زمینه مساعد نیست برای توصیه نیکه روابط دیپلماتیک. همچنان بهار فرصت اتحادی اروپا در پافشاری کردن سر نیکه پس دادن نیکه حقوق نیکه زنان و دخترای نیکه افغانستان، هر نیکه حرکاتی نیکه ظالمانه که طالبا انجام میدن، به طوری مثال چند وقت پیش نیکی در نیکی اعلانی نیکی قانون در باره نیکی اشتوا جزو پیش در اصول نامه کزای نیکی اتحادی اروپا نیکی پیش است در مکوم کردن نیکی طالبا. در به هیچ واجه نیکی اتحادی اروپا در نیکی سیاستی طالبا را قبول نیکی ندارن او نیکی آمادگی نیکه توصیه که روابط دیپلماتیک نیکه ندارد و با هر تریبیون یا در نیکه موضوع نیکه جی هفت یا در شوری امنیه نیکه ملل متحد نیکه در همچنان در گفتگو نیکه دوها اتحاد اروپا نیکه موقف نیکه خود را در نیکه روشن ساختن. اما نیکه حقیقت است که نیکه 5 سال شد، نزدیک به 5 سال شده که طالبان در نیکه حکومت هستند. نیکه اضافه تر از 40 میلیون نیکه افغان ها در خاک نیکه افغانستان نیکه زندگی میکنن. در طبعا تعداد چشمگیری نیکه افغان ها نیکه فعلان بطوری نیکه مهاجر زندگی میکنه در نیکه خاک اتحاد اروپا، در نیکه ارگانای اتحاد اروپا و همچنان نیکه کشوری مربوط مجبور هستند که یک توجه کنن به اینکه ضروریاتی روز، ضروریاتی اینکه افغان ها که زندگی میکنن در افغانستان، بالاخره با کنسولگیری اینکه رسیدگی ضرورت دارن. از طرف دیگر در اینکه امین موضوع اینکه مهاجرت ها و سرنوشت اونها که در اینکه حقی مهاجرت ندارن، حقی پناهندگی اینکه ندارن، خودم این مسائلی مهم است برای اتحاد اروپا. از یک مقصد که بالاخره اتحاد اروپا سه چیز میکنه: کمک بشاری اینی که داخل افغانستان با افغان مستحق ولی نه کمک به طالبا، در فشار سیاسی اینی که سری طالبا برای خب اینی که بالاخره در اینی که پس دادن اینی که حقوقی اینی که سیاسی حقوقی بشاری، او همچنان در اینی که توجه با اینی که مسائلی روز، با اینی که بشمولی اینی که مشکلاتی مهاجرین افغان داخل اروپا، او همچنان اینی که اونها که باید استخراج شو از اروپا.
0: بله، ولی با توجه به اون اختلافاتی که شما در میان اتحادی اروپا و طالبان یاد کردین، همزمان اتحادی اروپا واقعیتی است که میزبان طالبان بوده و به طالبان ویزه داده. ولی در مورد هزینه سفر و مصارف از این سفر آقای سمپل چی میدانیم؟ پول سفر هیئت طالبان را کی داده؟ ایر اتحادی اروپا داده یا خود طالبان؟
2: از شما پرسام میکنم اینی که علی شما اینی که شما چی اینی که افشا کنی، علی شما اینی که چی اسناد به دست آوردی؟
0: مثلا پر سوال اسنادش حتما پیدا میکنیم، اما مازی که فعلا شما در برنامه هستین یک فرصت خوب است که نظر شما رو بدانم.
2: سید، ما این را کشف نکردم و همچنان از یک نکته نظر خوب از او را اینی که خیلی مهمی را نمیدنه. مثلا که در طبعی حقیقتی تلخ برای فیلان ای است که اونا که ما شما اینی که سالها گفتیم گروهی طالبا، ولی تاریکی طالبا که فیلان در اونا در قدرت هستن در افغانستان، اونا رسیدگی با اینی که عایداتی ملی افغانستان دارن که کمتر از نیکه 2.5 نیکه میلیارد دلار سالانه نیست. لحاظا برای طالبان نیکه اونی که پرداخت نیکه تیکتی چند نیکه چند نفر که یک روز سفر میکنه هیچ مشکل نیست. از اتحادیه اروپا اگر نیکه مهربانی کرد باشن بکنه خسارت طالبان هم چندان تاثیر نداره. مهم همی است که تا زمانی که طالبان در حکومت باشه او اینی که 2.5 نیکه میلیارد دلار در اختیارشان قرار بگیره او یک دردی سر است برای همه ما شما.
0: بله سپاسگزار هستم. پس خانم یاری شما در رابطه به تحولات سیاسی منطقه‌ای و ربط این سفر چی دیدگاه و نظر دارین؟ واقعا اتحادیه اروپا با توجه به آنچه که جریان داره و میبینه آیا فکر میکنین که یکی از عوامل این تحولات منطقه‌ای شده که خواسته با طالبان سطح تماس‌های خود را فراتر ببره؟
1: خب ببینین تحولاتی که در منطقه افغانستان اتفاق افتاده و مسائلی که هر روز یک موضوع نو یک موضوع تازه پیدا میشه این خالی از تاثیر نیست روی حکومتداری افغانستان، روی وضعیت امنیتی افغانستان و روی حمایت کشورها از مردم افغانستان. اگر بیاییم از این دیدگاه بحث بکنیم که اتحادیه اروپا با استفاده از تحولات منطقه‌ای اخیری که در رخ داده اینا ایره یک فرصت دانستن که با نماینده های گروه طالبان ببینن و اینا را دعوت بکنن، من مطمئن نیستم. به دلیلی که قسمی که آقای سمپل یادآوری کردن این گفتگوها قبلا در افغانستان هم صورت گرفته بود، اما گروه طالبا این را از یک طرف امتیاز فکر میکنن و از طرف دیگه اتحادیه اروپا هماره برای هر نامه ای را که فعالینی حقوق زنان فعالین حقوق بشر افغانستان برای کمیسیون اروپا اتحادیه اروپا و وزارت خانه های خارجی کشورهای عضو اتحادیه اروپا وقتی که ارسال کردند در پاسخ چنین گفته شده که فقط به خاطر روند یا مکانیزم اخراج مهاجرینی که واقعا مرتکب جرم شدن اینا را دعوت کردن و هیچ چیز دیگه جریان نداره و هیچ اتحادیه اروپا گروه طالبان به رسمیت نمیشناسه. پاسخشون بوده و پاسخشانی بوده که در کنار مردم افغانستان هست و در کنار زنان افغانستان است. اکنون که زنان افغانستان و فعالین حقوق بشر دادخواهی دارن، هدف کلی و عمومیش این هست که در 5 سال اخیر و در دور قبل حکومتداری یا وقتی که گروه طالبان در افغانستان حاکمیت به دست داشتن، نه تنها اتحادیه اروپا بلکه دنیا و مردم دنیا شاهد بودن که چی وضعیتی را مردم افغانستان سپری.
0: بله.
1: خواست مردم افغانستان، خواست زنان افغانستان این هست که اتحادیه اروپا قسمی که قبلا یادآوری کردم با حمایت 100% مردم افغانستان به خاطر دسترسیشان به آزادی بیان، حقوق بشر، حقوق زنان، دموکراسی و حکومتداری خوب و حاکمیت قانون در 20 سال حمایت کردن و اکنون نیز زنان افغانستان حمایت میکنن، باید پاسخگو باشن و نباید برای گروه طالبان فرصت ها را مساعد بسازه، به خاطر که گروه طالبان از 5 دقیقه یا از 10 دقیقه خود استفاده میکنن و ایره به یک دید مثبت میبینن و فکر میکنن که اتحادیه اروپا ما را به رسمیت میشناسه، در صورتی که رسمیت شناسی یک کمک دور است. و اما دادخواهی ما بیشتر ای هست که ما تقاضا داریم که این وضعیت آهسته آهسته طرف نرمالایزیشن گروه طالبا نشوه، به خاطر که طالب امروز اگر برای افغانستان تهدید است، فردا برای اتحادیه اروپا، فردا برای دنیا و فردا برای کشورهای منطقه و غیر منطقه افغانستان نیست، یک تهدید بالقوه است.
0: سپاسگزار. آقای سمپل، در رابطه با چی که در منطقه جریان داره، مثلا جنگ و درگیری که بین ایران، امریکا و اسرائیل اتفاق افتاد، یا در یک طرف دیگه بحث بر رسمیت شناسی طالبان از طرف روسیه، روسیه که در حال جنگ با اوکراین است، با اوکراینی که حمایت میشه از طرف غرب و ویژه از طرف اروپا، آیا این موارد ربط به هم داره؟ این که اتحادیه اروپا نخواسته بدون تماس با نه یا روابط خود را با طالبان گسترش بده یا خیلی هم با هم مرتبط نیست؟
2: سوال اینی که خیلی اینی که بجای است اینی که تشکر او اینی که اطمان در یک سلسله اینی که جیوپولیتیک سیاسی اینی که سیاسی اینی که بین المللی اینی که روان است در اینی که افغانستان ولی ای انکشاف در بین اروپا او اینی که طالبارا ما اینی که او را کاملا اینی که که علایده میدنم ای ربط ندارن با ای مسائلی اینی که براسمیت شناختن از طرفی روسیا بالاخره ای در نفوس کردن ای که ایران جامع چین جامع در جامع روس در اینی که در حکومتی اینی که طالبان یا در افغانستان فیلان اروپا در او در گیری مشکلاتی خود است. حالی ما شما اینی که کلگی می دانیم در که ای مسائلی اینی که مهاجرت در همه کشورهای اروپا یک موضوعی اینی که گرم شد در عرصه سیاسی او اینی که کشورهای اینی که اروپایی محسوس کردن که اینی که ملتا از اونها او اینی که میخوای که اینی که مهاجرت ها اینی که زیری کنترول اینی که گرفته شوا او همچنان اگر کمی اضافه بگیم که در اگر بساطی اینی که اروپا و در اینجا در انگلستان هم در شامل میشه اگر تحدی اینی که اعتماد اینی که ملت سری حکومت هایشان در اینی که ضعیف شده یک دلیل است مدیریت سرادات محسوس میکنن که مدیریت سرادات اینی که ما اینی که بالاخره اینی که نمیشه لحاظه ما کدام حزبی سیاسی را چی در قدرت بیارم که خب بالاخره جورت و توانا از این دسته باشن لحاظه در ای فیصله اتحاد اروپا با ای مسائلی سیاسی درونیشان در این که تعلق دارد نه با ای مقابله این که با اینی غرب و شرق اما نیکه اما طبعاً اینی که ای کشمکشه اینی که علایده اینی که جریان دارد او رو تایید می
0: درست ولی آقای سیمپل شما تجربه کار در اتحادیه اروپا را دارین به عنوان معاون پیشین فرستاده اتحادیه اروپا در امور افغانستان کار کردین بدون شک تجربه و دانش شما در بحث اروپا یک مسئله بسیار مهم است به نظر شما چرا نباید اتحادیه اروپا طالبان را دعوت کنه خطرش در کجاست
2: در خب بله بالاخره اینی که گفتن اینی که نباید دعوت میکردن خب یک مگه اینی که دلایل هر دو طرف بود یک دلیل بود که نباید دعوت میکردن که یک فرصت میداد برای طالبا که یک تقریبا یک اعلانی موجودی بکنن یک نمایشی خب بالاخره قدرت بکنن او ادعا کنن که راستی این سلسله اینی که عادی سازی اینی که جریان دارد پشتی پرده اینی که در اصل اینی که غرب ما را قبول کردن این خود یک فرصت است و نباید اینی که نباید اتحادی

0: is afakunim. Där agar inte hade Europa ham fick mycket agar jag belag inte hav mycket av byni nike tergiat. Tergiati beruni och tergiat beta ba tergiati beruni beta ba ba der jedu jehed brai nike hokuk der nike Afghanistan. Hamtel mom igem ke mubarizini afghan ke yak didgar daran yak arman daran ke yak azadi nike watani khud nike jami khud khumi khain un habayt yak to yak towazan da nazar dastabashan i ast der nike koshisha ye jedu jehed dakhli afghanistan ke au der i fushar sari organ hay nike beruni au nike shaksan shmo nike mutwa جستی که ما بار بار اینی که پاشاری سرزی کردیم در که در حالتی کانونی باوجود اینی که همی سختی ها و ظلمه اینی که طالبه فرصتی خوب تر است برای پس به دست آمانی ازادری افغانستان از طریقه مبارز داخلی کشور نزدی ازاده اینی که افغانه داخلی افغانستان او کمی فوشا مقصی کتابن ما اقدامات در ملل متحد کمی فشار سری اتحاد یورپ خوب از کمک میکنه ولی 5%
1: ولی اگر شما تصمیم گیرنده می بودین در اتحاد اروپا و می وضع موجود می بود شما چی تصمیم می گرفتین؟ آیا موافقت می کردین با سفر طالبان یا برعکس؟
0: ما اینی که سوالی خوب خطرناک ما نهایت کوشش میکردیم که طالبان را کنی کنیم بدونی دعوت در اگر به این نتیجه رسیدیم که ولی بدونی دعوتی طالبان در ما کتشان هیچ بالاخره پروتکال امضا کرده نمیتونیم برای بازگشتی که مهاجری میکنیم خیر است بانه که 24 ساعت نیکه بیاین ولی نیکه ما نیکه باز هم نیکه در نیکه بیشتر پاشاری میکنم سری آدمی عادی سازی و روازی میسازم که عادی سازی نیست در نیکه بازم ما نیکه جامعه مدنی افغانستان را
1: درست.
0: او نیکه ارگانای سیاسی نیکه ازادی خواه افغانستان را بیشتر تشویق میکنم تا که افغانا شک نکنن ما نیکه طالبان را به رسمیت نمیسازم در ای کار میشود دو کار
1: آقای سمبل آقای سمپل شما خانم یاریم به شما مهمه میسوانم از آقای سمپل میپرسم سپاسگزار هستم که با ما هستین آقای سمپل شما پیشتر گفتین که کشورهای اروپایی یا حاکمان اروپایی در تلاش هستن به مردم خود به یک نحو پیام برسانن که میتونن مشکل مهاجرت را حل بسازن ولی واقعا مردم اروپا طالبان را چگونه میبینن؟
0: او اینکه عمومی اینکه برحال اینجا ما اینکه به اساسی تجربه او اینکه معلوماتی خود میگیم در عمومی اینکه مردم در اروپا هیچ معلومات او اینکه هیچ معلومات ندارن در باری افغانستان یا اینکه یا طالبا اونها که تحدی نیکه آغا استان و توجه دادن به مسائلی نیکه افغانستان اونها نیکه طالبارا ظالمانه میدنن اونها نیکه اونارا دشمنی فرهنگ دشمنی تمدن را نیکه میدنن او هنها هیچ نیکه یورپای ها هیچ گناه نیکه حاضر نیستن که امرای نیکه طالبه خو بالاخره یک جرامت بکنه یک کتزون ها یک عادی سازی بکنن برای فیلان نیکه طالبه در علاوه از نیکه چند حلقات خیلی مدود در بعض بخشا طرف راست و بعض بخشا نیکه طرف نیکه افراطیت نیکه طالبا هیچ همی ندارد در اتحاد اروپا
1: سپاسگزار خانم یاری پس در کوتاه مدت منتظر چی باید باشیم؟ شما با توجه به حساسیت هایی که در میان مردم وجود داره در میان دیاسپورای افغانستان وجود داره و اون چی که سیاست های خود طالبان است این رابطه به کدام سمت خواهد رفت در حالی که آقای سمپل و شما در بخش های موافق هستین که اتحادیه اروپا و طالبان به رسمیت نخواهد شناخت

0: کوتاه مدت توقعی ما ای هست و و ای عمل کرده اتحادیه اروپا نشان دهنده ای هست که در کوتاه مدت هیچ گونه موضوع نرمالایزیشنی که نه حکومت هایی که در کشورهای اروپایی است و نه مردم اروپا یا اروپایی ها طالبان به رسمیت میشناسند، به دلیل اینکه اگر قبل از 5 سال مردم اروپا و مخصوصا کسانی که در مسائل سیاسی، مسائل حقوق بین الملل اینا سر و کار دارن آنقدر آگاهی نداشتن و در جریان این 5 سال آگاهی بیشتری از طریق دیاسپورا یا از طریق کسایی که در تبعید قرار دارن داده شده در مورد گروه طالبان. اما سوال اینجا هست که اتحادیه اروپا در قدم نخست باید از این گروه طالبان بپرسه که آیا چند فیصد مردم افغانستان شما را تایید میکنه؟ یک. و در قدم دوم سوال دیگه ای هست که باید پرسون کنه که آیا شما مشروعیت داخلی دارین؟ هیچ امکان نداره که در رابطه با مشروعیت اینو صحبت نکنن در دور میز. اما سوال اینجا هست که باید پرسیده شود که آیا شما مشروعیت داخلی دارین؟ و سوال سوم ای هست که اگر اتحادیه اروپا، درست است که امنیت کشورهایشان و امنیت اتحادیه اروپا برشان در اولویت قرار داره، با پاس کرامت انسانی، آیا این سوال بزرگی نیست که اگر افرادی را که به عنوان مجرم اخراج میکنن از اتحادیه اروپا داخل افغانستان روان میکنن، آیا ضمانتی وجود داره که اینها هیچ آزاری نبینه، شکنجه نشوه و از بین برده نشوه؟ نه خیر، هیچ ضمانتی وجود نداره و در کوتاه مدت ما انتظار ای را داریم که اتحادیه اروپا حداقل اگر که مجرمین جرم انجام دادن و اینا مرتکب جرم شدن، اینا رو درست است به پنجه قانون سپردن، در بهتر است تا ای که در نظارت خانه در زندان اتحادیه اروپا قرار داشته باشد تا ای که توسط گروه طالبا اینا سربنیز شود، چون ضمانتی وجود نداره به خاطر زنده ماندن اینا در داخل افغانستان.
1: سپاسگزار آقای سمپل. با توجه به موضوعاتی که خانمیاری اشاره کردن، بین بر لحظه تصور کنیم که یا شما تصور کنین که اروپا داعشیار یا داعش را دعوت کرده به بروکسل. همین خبر هم میشنوین که اروپا داعشیار در بروکسل دعوت کرد. به نظر شما یا از نظر اروپایی ها واقعا فرق بین داعش و طالبان وجود داره؟ پایسن پر
2: طبعا به ما شما هنگر روشن است که در مشابهات هم دارد، تفاوتی خیلی نیکه مهم هم دارد بین داعش و طالب. ولی ما هنگه در پاسخ هنگه سوال شما یک حقیقتی تلخی دیگر هم به شما میگیم. ایست که در نیکه ما شما اگر جورت کرد یک تکتی ترکیش ایرلاینز گرفت پرواز کنیم از نیکه از لندن یا هر کشوری اروپا، بریم یک توقف مختصر بکنیم در استانبول و از استانبول نیکه پرواز کنیم طرفی کابل. در نیکه دو طیاره که از استانبول تا نیکه کابل که ما شما داری طرفی خود سیل کنیم، ساعت ها نیکه افغانا میبینیم که نیکه فلان نیکه اقامه دارن، نیکه اقامت دارن در نیکه کشورهای نیکه اتحادیه اروپا، آلمان، فرانسه، همچنان بالاخره خارج از اتحادیه اروپا در انگلستان،
1: بله،
2: که آرام میرن در افغانستان برای سپری نیکه رخصتی نیکه تابستان در نیکه در حاکی افغانستان. عادی سازی اصلی که است که ما میره بیخی خیلی خطرناک میدانیم، عادی سازی از طرف نیکه افغانا میباشن و در تصمیم گرنده نیکه اتحادی اروپا اونا از این چیز بیخبر نیستن. اونا میگن که خب بالاخره یک نفر از ننگهار یا یک نفر از نیکه از باغلان که در اصل هر کس میفهمه که کتی طلب هیچ مشکل ندارد، زبانش یک چیز است، غیر سیاسی است، او او پیسه با کچکبار میده خود میرسانن ید پاریس به نیکه به لندن نیکه طبعا امی خو نیکه ترایبیونل یا محکمه فیصله میکنن که ای حقی در نیکه پناهندگی ندارن ولی وقتی که وقتی اخراجش میه بالاخره نیکه اجازه نیست میگه نه شما در رفت نیکه او را پس روان کردن این افغانستان مشکل دی ای است علی اتحاد اروپا دی کسمت باید چی بکنه
1: یعنی شما میگین که گفت شما راست هسته سیاست مدارایی که زد طالب هستن همینا خودشان اولادشان پسرشان دخترشان پتکی یا آشکار پنهان میرن شما میگین اینی اصلا عادی سازی طالب است رابطه طالب تا کار که اتحادی اروپا میکنن و اگر اروپا امی وضعیت هم میبینه مجبور میشه به طور یک تصمیم بگیره امیره میدین سمپل سر
2: بله و مقصد که ما شکر میکنم که آنوز در موزگیری یوروپایا در باری در نقشی حقوقی بشار طرفی طالبا در باری ندادنی حقوقی نیکه سیاسی در باری نیکه بالاخره در نظام استبدادی نیکه درجه اول است که آنوز این نیکه موزگیری خیلی نیکه خیلی روشن است خیلی مقام است ولی در اصل برای جلوگیری از عادی سازی به طالبانی که افغانا با یک نزدی ازادی جاندار ضرورت دارن داخلی کشور اگر نیکه اگر این که ظهور کنه خونی که امید است که انشاءالله نیکه طالبا ورداشته میشه بدون ازی از طرف نیکه هر کاری انجام داده میشه در بروسل از اونجا امید
1: سپاسگزار هستم از آقای سمپل و خانم یاری که در دیدگاه امشب مهمان من بودین و تا دیدار بعد وقت شما بخیر و همچنان خداوند نگهدارتان.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال
4: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
5: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
7: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
8: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
9: یک دقیقه خبر.
10: منابع به افغانستان انترنشنال خبر دادند که وزیر عدلیه طالبان روز سه‌شنبه شمار از بزرگان شیعه را پس از احضار به مقر این وزارتخانه توقیف کرده است. به گفته منابع وزیر طالبان از آنها تعهد گرفته است تا پرچم‌های محرم را هر چه زودتر از مساجد و حسینیه‌ها پایین بیاورند. به گفته منابع عبدالحکیم شرعی سه‌شنبه جمعی از بزرگان و نمایندگان اهل تشیع را به مقر وزارت عدلیه در کابل احضار کرد. به گفته منابع پکوری بهشتی، حیات الله عالمی، صوفی گردیزی، شیخ ناطقی و نعمت الله غفاری از جمله افراد بودند که به نمایندگی از شورای علما و کمیسیون عالی شیعیان به وزارت عدلیه طالبان رفتند. به گفته منابع وزیر عدلیه طالبان بزرگان اهل تشیع را از ساعت 9 صبح تا ساعت 2 به وقت محلی در این وزارت توقیف کرد و از آنها تعهد گرفت تا ساعت 5 عصر روز سه‌شنبه دستورات او اجرایی شود.
11: صدای شما تاسو صدای شما تاسو کولای شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان انترنشنل رادیو تا راو لگی 00 و 71 شل اتیا افغانستان انترنشنل رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
3: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: سلام، ساعت 10 شب به وقت کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال با من سینا صافی هستید. امروز سه شنبه دوم سرطان برابر است با 23 ماه جون. سرخط خبرها: طالبان در بلژیم در میان موج اعتراض ها. نمایندگان 15 کشور اروپایی با هیئت طالبان در بروکسل دیدار کردند. دادخواهی به زنان همزمان با رد پای طالبان در اروپا. شمار شهروندان کشور مقیم ایتالیا در حمایت از زنان افغان دست به اعتراضات زدند. خطر فلج شدن کودکان در حاکمیت طالبان. یونیسف میگوید کودکان زیاد در افغانستان از دریافت دور نخست واکسین محروم ماندند. و مارکو روبیو میگوید جمهوری اسلامی در هیچ توافق اجازه دریافت عوارض از تنگه هرمز را نخواهد داشت. مشروع اخبار: نماینده اتحادیه اروپا سه شنبه با هیئت طالبان در بروکسل دیدار کردند. یک منبع معتبر در کمیسیون اروپا به افغانستان نشتن گفت که نمایندگان 15 کشور عضو این اتحادیه در این نشست حضور داشتند. این مذاکرات متمرکز به پناهجویان بود که مرتکب جرم سنگین شده یا تهدید برای امنیت محسوب می شود. این مقام که نخواستن و مشفاش شود گفت که گفتگوها بر شناسای افراد بازگشتی، صدور اسناد سفر و روند اخراج آنان به افغانستان متمرکز بود و گفته یا محور اصلی مذاکرات اخراج افراد بوده که مرتکب جرم جدی شدند یا از نظر امنیتی تهدید به شمار می روند. نعمت الله بیژن استاد دانشگاه ملی استرالیا میگوید که دعوت طالبان به بروکسل با تعهد حقوق بشری اتحادیه اروپا در تناقض است.
1: این وضعیتی که پیش آمده، اقدامی را که اتحادیه اروپا کرده، ما ایره در دو مورد دیده میتونیم. یکی در کل امی سیاست اتحادیه اروپا است که دو بخش دارده راست تای برخورد با طالبا. یکی است که اونا طالبا را رسمن به رسمیت نمیشناسند و بخش دو مسئله تعامل اونا است که در قسمت تامین کمک های بشر دوستانه، مسائل امنیتی و مهاجرت و صورت معدود در سطح فنی آنچه که مطرح ساختن اینا تعامل دارند. خب مسئله برمیگرده به این سفری که دعوت از طرف اتحادیه اروپا صورت گرفته. اکثر کسایی که مسائل مربوط به افغانستان اونا بررسی میکنند، تعقیب میکنند، اونا شوک شدند در این مورد. به خاطر که اتحادیه اروپا در مسائل حقوق بشری تعهد داره و یکی از ارزش‌های بسیار مهم است و ما میبینیم همزمان از طرف دیگر اداره طالبا محدودیت‌های جدی را برای زنان و دختران وضع کرده و حقوق بشری مردم افغانستان نقض کرده و این یک پیام نگران کننده و یک پیام را انعکاس میده که ممکن اتحادیه اروپا در مسائلی که تعهد داره در او قسمت جدی نیست.
2: یعنی هیچ هدف دیگری پشت این کار اتحادیه اروپا به نظرتان وجود ندارد جز ای که خودشان میگذرین و گذری وارد تعامل شدیم تا در مورد مهاجرین و بازگشت مهاجرین گفتگو بکنیم؟
1: اگرچه تا اینجای کار تأکیدی است که بحثا محدوده در مورد تمام ماجران نیست، ماجرای افغان نیست، در مورد اونای است که اونا جرم دارند یا متهم شدند و اسناد قانونی ندارند. اما اگر ما ببینیم در کل اگر یک بررسی داشته باشیم، اتحادیه اروپا دچار یک بحران از مهاجرت است و افغان ها یک کتله بزرگ مهاجرین در اتحادیه اروپا یا در کشورهای اروپایی تشکیل میده.
0: ادامه خبرها: صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد اعلام کرد که هنوز شمار زیاد از کودکان در افغانستان از دریافت نخستین دوز واکسین محروم میمانند. همزمان تاجالدین ایوالی نماینده یونیسف در افغانستان برای گسترش دسترسی کودکان به برنامه مسئولیت در سراسر کشور تاکید کرده است. هنوسف روز سه‌شنبه دوم سرطان در یادداشت در شبکه اجتماعی اکس بر ضرورت گسترش خدمات واکسیناسیون در افغانستان تاکید کرد. این نهاد بشر برای خدمات واکسین به نوزادان 53 روزه به نام ارسان گفته که با حمایت ائتلاف جهانی واکسین خدمات نجات بخش واکسیناسیون را به کودکان بیشتر در سراسر افغانستان ارائه می کند. شمار از پران افغان روز سه‌شنبه دوم سرطان در شهر روم پایتخت ایتالیا در اعتراض به سیاست‌های طالبان تجمع کردند. با سردادن شعار کار، نان، آزادی، همبستگی خود را با زنان و دختران افغان ابراز داشتند. در این تجمع چند نمایش نیز اجرا شد که به وضعیت زنان افغانستان محرومی دانان از آموزش، کار و حضور در رسانه‌های عمومی می پرداخت. سومیا ولی‌زاده گزارش می دهد.
3: موج همبستگی با زنان افغانستان نه به سیاست‌های سرکوبگرانه طالبان. در اینجا پایتخت ایتالیا ده‌ها تن از شهروندان افغانستان، فعالان حقوق بشر و شهروندان ایتالیا گرد هم آمدند تا در کنار زنان افغانستان بایستند، زنانی که این روزها بیش از هر زمان دیگری با محدودیت و سرکوب روبرو هستند. نمایش های نمادین و شعارهای اعتراضی روایتگر واقعیتی است که هزاران کیلومتر آنسوتر در افغانستان جریان دارد، جایی که زنان نه تنها از تحصیل و کار محروم اند، بلکه اکنون به دلیل نوع پوشیششان نیز بازداشت می شوند.
4: ما دختر هستیم، ما از این افغانستان هستیم، ما بشر هستیم، انسان هستیم، چرا ما مکتب نریم؟ دختر ما شون میدیم اکنیم، تو چرا؟ او سال سه سال هست ما درشتندی بیرم اکنیم، یک سه داشتر چشم روز بود ما مکتب نرفتیم، تو چرا؟ چی گناه داریم؟
3: شرکت کنندگان در این تجمع سیاست‌های طالبان را محکوم کرده و از جامعه جهانی خواستند مانع عادی سازی رابطه با این گروه شوند. آنان هشدار دادند که نادیده گرفتن وضعیت زنان افغانستان به معنای چشم پوشی از اصول بنیادین حقوق بشر است.
5: دفاع از حقوق زنها تنها مسئولیت زنان افغانستان نیست و در این راه زمانی که مردان در کنار زنان حضور پیدا کنند، این نشان دهنده همبستگی و حمایت از زنان هست.
3: همزمان با این تجمع گزارش ها از هرات نشان می دهد که نیروهای امر به معروف طالبان بار دیگر شماری از زنان را از خیابانهای شهر بازداشت کردند. با وجود این فشارها اما موج همبستگی جهانی در حال گسترش است. در جهانی که هر روز صداهای تازه برای حمایت از زنان افغانستان بلند می شود، پیام روشن است. بی تفاوتی دیگر گزینه نیست و مبارزه برای حقوق زنان مرزی نمی شناسد.
0: ادامه خبرها. زبیح‌الله امیری رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان به افغانستان در نشتر گفت که ملا هیبت الله رهبر این گروه یک کمیسیون عالی رتبه برای رسیدگی به مشکلات بدخشان ایجاد کرده است. عبدالحق وسیق رئیس استخبارات و سیادون فدرت رئیس صدا درتش، شمسدین شریعتی رئیس اداره نظارت و تعقیب فرامین، امانالدین منصور والی هلمند و برخی دیگر از مقامات طالبان عضو این کمیسیون هستند. با این حال زبیح‌الله امیری گفته که اعضای کمیسیون با بولی نیز نشسته داشتند. نوررحمان اخلاقی وزیر پیشین مهاجرین و عضو رهبری حزب جمعیت اسلامی افغانستان میگوید که جمعه فاتح فرمانده طالبان در بدخشان فرصت طلایی دارد تا در برابر رهبر طالبان استادگی کند. او گفته که این فرمانده طالبان میتواند با انتخاب این مسیر جایگاه خود را در میان مردم بدخشان بهبود بخشد. اختلاف میان رهبری طالبان و جمعه فاتح از فرماندهان ناراضی این گروه در بدخشان در روزهای اخیر وارد مرحله تازه شده است. روی این موضوع همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با شیوای شرق فال سیاسی.
6: اجازه بدین از اینجا شروع کنم که مردم افغانستان ریگی کفشای ملا هیبت الله و رژیم طالبان در دقیقاً شناختن و نقاب‌های رنگارنگ این رژیم را یکا یک حالا می‌دارن. مثلا استفاده ابزاری از دین، استفاده ابزاری از برادری، از اخوت، از اعتماد کردن، از ده ها گزینه‌های دیگری که فریب بیش نیست و سراب بیش نیست. این همه فقط برای این است که زعامت قبیله‌ای و استبدادی ملا هیبت الله زیر سوال نره و این دانایی و زیرکی در میان ازبکان، هزارگان و تاجکان و مردم افغانستان و حتی مناطق جنوب هم هر روز رو به گسترش است. آنچه که در بدخشان اتفاق افتاده، یک بخشی از این اگر رویکرد نارضایتی طالبان از قبل پیش مرگ واقع شده ملا هیبت الله اگر باشه، تقریبا 80% از ماهیت رژیم طالبان و رفتار طالبان در برابر سرنوشت مردم تخار، مردم بدخشان، مردم بغلان، کندز و بالاخره کلی افغانستان است. مردم آزادی، کرامت ندارن، حریم خصوصیشان زیر پا میشه و با یک گروه متعجری عقبگرای فرودست روبرو هستند که هیچ چیزی را جز سیاهی به رسمیت نمیشناسن. از این رو اوضاعی بدخشان به نظر من مقدمه برای یک تحول عظیم و سترگ و بنیادی است که به صورت راهبردی و به عنوان یک امید یا آرمان اگر مطلب کنم دریچه ها را باز خواهد کرد و آزادی و کرامت به مردم افغانستان واپس خواهد آورد.
7: آقای شرق، رئیس اتحاد فرهنگ طالبان در بدخشان بر ما گفت که رهبر طالبان یک کرسی را در قالب استخباراتی گروه در کابل برای جمعه خان فاتح پیشنهاد کرده. پرسشی است که آیا رهبر طالبان نتونسته که با فشار نظامی موضوع جمعه خان فاتح را حل کنه و حال برش امتیاز میده؟
6: هرچند که ماهیت رفتار ملا جمعه خان فاتح هم مشخص نیست و گذشته خوبم ندارد، بر ضد مردم رفتار کرده و مردم را اذیت کرده، قتل کرده، رفتارهایی کرده که اکثریت مردم او را در حافظه‌شان دارند و محکمه عادلانه به او رسیدگی خواهد کرد، ولی از آن جایی که رفتار ملا هیبت الله و دیگر مقامات طالبان در مورد مقام‌های دیگری همصفی خودشان مشخص است، در مورد مولانا مهدی، در مورد صفی الله صمیم که انفجارش دادند و او را کشتند، معاون پیشین ولایت بدخشان که از آقای نثار احمد که از خودی از یا در صفی از یا بود، وقتی اینها نمونه‌های برجسته هست، پیشنهاد یک موقف یا یک مقام برای یک طالب ناراضی پیشمر قرار گرفته ای گذشته یک نیرنگ است و یک دام هست.
0: ادامه خبرها. منابع به افغانستان تنیشتر خبر داد که وزیر عدلی طالبان روز سه‌شنبه شمار از بزرگان شیعه را پس از هزار به مقر این وزارتخانه توقیف کرده است. به گفته منابع وزیر طالبان از آنها تعهد گرفته است تا پرچم‌های محرم را هر چه زودتر از مساجد حسینیه ها پایان بیاورند. به گفته منابع عبدالحکیم شرعی روز سه‌شنبه دوم سرطان جمع از بزرگان و نمایندگان اهل تشیع را به مقر وزارت عدلیه در کابل هزار کرد. حمید فهیم گزارش می دهد.
8: بخشی از برنامه تکیه خانه تلویزیون تمدن، نوحه های مذهبی با پیام بیداری برای پیروانش، رسانه ای که در اوج محدودیت ها روی محرم اینگونه آیین های مذهبی را به خانه خانه مخاطبانش می رساند. این رسانه روز سه‌شنبه در پیامی از یورش طالبان به دفترش خبر داد. بعدتر یکی از مسئولان این رسانه تایید کرد که نشراتشان همزمان با فرارسیدن تاسوعا و عاشورا متوقف شده است. بر اساس آمارها از زمان بازگشت طالبان به قدرت نزدیک به 40% رسانه‌های افغانستان تعطیل شدند. بیش از 60% خبرنگاران شغل خود را از دست دادند.
9: مسدود کردن رسانه‌های غیر حکومتی در دستور کار طالبان است. طالبان به بهانه‌های مختلف، گاهی به بهانه عدم پرداخت مالیات، عدم تجدید جواز، عدم پالیسی نشراتی مناسب، تعداد زیادی از رسانه‌ها را متوقف کردند و فعالیتشان را بستند. در مورد تلویزیون تمدن هم فقط به خاطر این که تلویزیون مربوط مذهب تشیع است و مؤسس از یک آیت الله شیعی در افغانستان بوده است، مسدود کردند، وگرنه بهانه دیگری برای مسدود کردن این رسانه وجود نداشت. طالبان از افغانستان زندانی ساختند که جز خودشان به هیچ کس دیگر اجازه فعالیت داده نمی شود.
10: آمده در پشت خانه‌های مردم.
8: روز سه‌شنبه همزمان با این رویداد، منابع به افغانستان انترنشنال از بازداشت شماری از بزرگان شیعه توسط وزیر عدلیه طالبان خبر دادند. این افراد به مقر این وزارتخانه احضار شده بودند.
11: جامعه تشیع در افغانستان از جامعه مذهبی بسیار سالم در این کشور هست و هیچ وقت خطر آفرین نبوده از زاویه دید مذهبیشان. اگر اینها در سالن‌های بسته یا در داخل مساجد محرم میگرن، جزء آیینشان هست که در همه کشورهای جهان حتی در غرب جامعه پذیرفته که ادیان شاعری مسالمت آمیز و آرام دینی خود را داشته باشند. در واقع بستن مساجد و بستن تلویزیون هایی که به نحوی خیلی آرام مسائل مذهبی اهل تشیع را انعکاس میده بسیار فاجعه بار است. در واقع این تنگ نظری هست و این کارست که وحشتناک است. اونا به یک قناعت نمی کنند، حتی اگر امروز مسجد ببندن، فردا حتی ممکنه نماز شیعه قبول نداشته باشند، مراسم کفن و دفنش قبول نداشته باشند.
8: طالبان امسال محدودیت های جدی تره روی برگزاری سنتی مراسم محرم در کابل و دیگر ولایت های افغانستان وضع کرده است. منابع محلی تایید کردند که در حال حاضر دست کم 30 نفر از شیعیان در زندان شخصی وزیر عدلیه طالبان زندانی هستند. بر اساس اطلاعات رسیده، مقامات طالبان گفتند این افراد تا زمانی که پرچم‌های عزاداری از تمامی مساجد حسینی‌های شیعیان پایین نشود، آزاد نخواهند شد. حمید فهیم، لندن.
0: در همین حال تلویزیون تمدن در افغانستان اعلام کرد که نیروهای طالبان پس از یورش به دفتر مرکزی این رسانه در کابل نشرات این شبکه را متوقف کردند. پیشتر تلویزیون تمدن از هجوم نیروهای طالبان به دفتر خود خبر داد و گفت که احتمال دارد نشرات این رسانه قطع شود. این رسانه روز سه‌شنبه گفته که نیروهای طالبان همزمان با فرارسیدن تاسوعا و عاشورا به دفتر این رسانه هجوم آوردند. این شبکه از مردم خواسته است و این موضوع را با حساسیت دنبال کند. تلویزیون تمدن همچنان بر لزوم هوشیاری شهروندان نسبت به تحولات پیشرو تاکید کرده است. همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با عبدالله شایگان، فعال مدنی حوزه بامیان.
12: اطلاعاتی که امروز منتشر شد، وزارت عدلیه طالبان با نیروهای نظامی رفته گفتند که دفتر مرکزی تلویزیون تمدن رفته و نشرات این رسانه قطع شده و همچنان اطلاعات که ما داریم امسال نظر به سال گذشته تا هنوز کدام اتفاق بسیار جدی در ارتباط با دهه محرم و با عزاداران عاشورا اتفاق نیفتاده. اگرچه همونطور که شما گفتین بعضی حادثات مثل پرچم که محدودیت های ایجاد شده برای از اینکه پرچم مثلا در منبر باشد و داخل جاهای خاص دیگر نباشد و اما رقم به اطلاعات که ما داریم طالبان امسال یک کمیته کاری را در عرصه گماشته که یک دستورالعمل کاری داره و مطابق از او گفتند که برخورد میشه با این قضایای مربوط به عاشورا. ولی در کل متاسفانه آنچه از همه از این اخبار میشه برداشت کرد است که فعلا افغانستان مخصوص یک مذهب و یک قرائت خاص است که طالبا به او متعلق است و مذهب و قرائت و ایده دیگه ای را که حتی اگر اسلامی باشد اینا نمیپذیره و پذیرفتنش برایشان مشکل است.
7: بله آقای شایگان، در سلسله محدودیت ها که بر عزاداران حسینی در ماه محرم وضع میشد، در تازه ترین مورد همزمان با روز عاشورا و تاسوعا با فرارسیدن این روز ما شاهد توقف فعالیت تلویزیون تمدن هم هستیم. دلایل اصلی این توقف را شما در چه میدانین؟
12: آن هنوز گفته شده از طرف طالبا، البته در سالهای قبل هم یک بار نشرات این رسانه یا رسانه تمدن بسته شده بود یا متوقف شده بود. چیزی که طالبا ادعا کرده زمین و ساختمان هایی که البته تمدن یک مجموعه است، یک دانشگاه هست و مراکم مسئله تحصیلات عالی نداره و همه از اینا را گفتن که زمین دولتی ساختمان‌هایشان اعمار کرده و دلیل زمین غصبی است و ادعای دیگه ای که طالبا داره ای است که اینا امیر رسانه تمدن نشراتش حزبی بوده و بر اساس ایدئولوژی و افکار یک حزبی که فعلا در قانون طالبان احزاب ملغا اعلان شده و جواز فعالیت ندارن.
0: ادامه خبرها، سکتور خصوصی حدود 30 میلیون دلار در یک پروژه تولید برق آفتابی در بلخ سرمایه گذاری کرده است. کار این پروژه جریان دارد و تا کنون کمتر از نیمی از آن تکمیل شده است. مسئولان میگن که این پروژه تا یک سال آینده به بهره برداری خواهد رسید. جزئیات بیشتر در گزارش از همکارم سیر کاکر.
13: ولسوالی دهدادی، ولایت بلخ. گام های برای پروژه بزرگ تولید برق آفتابی در این منطقه روی دست گرفته شده. کارهای اساسی آن یک سال پیش آغاز شد و حدود 40% آن تکمیل شده. این پروژه بیش از 30 میلیون دلار هزینه برمی دارد و سکتور خصوصی آن را تمویل می کند.
14: این پروژه قسمی که پروگرام شده و طرح شده و همه چیز مطابق پروگرام بخیر پیش بره، در جریان سال 2027 انشاءالله تکمیل و به بهره برداری سپرده میشه و تمام معیارات بین المللی استانداردهایی که هست از لحاظ مسئولیت، از لحاظ کارایی تمامش در نظر گرفته شده و انشاءالله شهروندان ولایت بلخ و در مجموع تمام افغانستان از این مستفید خواهد شده.
13: این پروژه تولید برق آفتابی ظرفیت تولید 40 مگاوات برق را دارد. مسئولان میگویند با تکمیل شدن آن برای 1200 کارخانه صنعتی و 40,000 خانواده برق تأمین خواهد شد. در کنار این برای مردم فرصت کار هم پیدا می شود.
15: مردم نیاز است که برق، کمبودیات برق زیاد داره. برق مردم زیاد شوار گل می شه، کارش پرچهی دارد. یک برق دارد، یک استفاده، یک استفاده نداره. برق خود خواه باشین، خود آدم هر چیز تولید کنی خوب است.
13: برق از نیازهای اساسی زندگی امروز است که بخش عمده مردم افغانستان از آن بهره ای ندارند. حدود دو هفته پیش برنامه توسعه سازمان ملل اعلام کرد که تنها 33% از جمعیت افغانستان به برق دسترسی دارند. افغانستان ظرفیت تولید برق از منابع مختلف از جمله آب، گاز، باد و آفتاب را دارد. برخی از کارشناسان میگویند سرمایه گذاری در بخش سولر می تواند مشکلات کمبود برق را تا حد زیاد حل کند.
16: افغانستان از نگاه داشتن منابع طبیعی بخصوص تجدید پذیر غنامند است. هر چقدر که تمرکز خوبتر در این سکتور کرده باشیم بخصوص تولید انرژی و برق میتونه به سود اقتصاد کشور در نوع خودش تمام شود و اندازی همچه پروژه ها هم میتونه سر بخش باشه.
13: پیش از این نیز سکتور خصوصی در ولایت های مختلف از جمله لوگر در بخش انرژی آفتابی سرمایه گذاری کرده. حکومت طالبان هم بارها گفته تأمین برق در دستور کارش قرار دارد. اما بر اساس گزارش ها افغانستان هنوز هم حدود 80% برق مورد نیاز خود را از کشورهای همسایه وارد می کند. سیر کاکر، لندن.
0: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفته که جمهوری اسلامی در چارچوب هشت توافق نهایی با واشنگتن اجازه دریافت عوارض یا هزینه عبور از تنگه هرمز را نخواهد داشت. او تاکید کرده که وضع چنین هزینه در یک آبرای بین‌المللی برخلاف قوانین بین‌المللی است. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. بال هم ادامه خبرهای خارجی را با همکارم مرسل سیاز دنبال کنید.
17: رویدادهای جهان.
18: در پای مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا در سوئیس با میانجیگری پاکستان، مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز سه‌شنبه در رأس هیئت عالی رتبه به اسلام آباد رفت. رئیس جمهور و نخست وزیر پاکستان از پزشکیان در میدان هوایی اسلام آباد استقبال کردند. در این سفر آقای پزشکیان با شهباز شریف نخست وزیر و آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان دیدار خواهد کرد. این دومین سفر پزشکیان به پاکستان از زمان انتخاب او به عنوان رئیس جمهور ایران است. این سفر تنها یک روز پس از برگزاری دوره نخست مذاکرات سطح بالای ایران با آمریکا در برگنشتوک سوئیس صورت می‌گیرد. با گفته مقامات پاکستان و قطر، این مذاکرات با تدوین نقشه راه 60 روزه برای دستیابی به توافق نهایی منجر شده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در دیدار با شرکت کنندگان دوره افسران رسمی ذخیره در منطقه گوش آتسیون گفت رویارویی با جمهوری اسلامی و نیروهای وابسته به آن همچنان ادامه دارد و آینده اسرائیل به میزان قدرت این کشور بستگی خواهد داشت. نتانیاهو گفت اکنون در برابر جمهوری اسلامی و نیروهای وابسته به آن ایستاده ایم. ما با آنها ضربه زده ایم. این موضوع هنوز پایان نیافته اما با قدرت ما بستگی دارد. او افزود جایگاه اسرائیل در دهه‌های آینده به توانمندی و قدرت این کشور وابسته است و به همین دلیل دولت اسرائیل در حال تقویت ظرفیت‌های خود است. نخست وزیر اسرائیل همچنان بر ضرورت دستیابی به استقلال تسلیحاتی تاکید کرد و گفت من برای حمایتی که از سوی دوستان آمریکایی‌مان دریافت کرده‌ایم ارزش زیادی قائلم، اما باید خود را از این وابستگی رها کنیم و یک ساختار تسلیحاتی مستقل برای خود ایجاد کنیم. بر اساس داده های مارین ترافیک، شبکه CNN روز دوشنبه بررسی کرده است دست کم 24 کشتی تجاری در 24 ساعت گذشته از تنگه هرمز عبور کردند. این امور نشان می دهد تردد دریایی در یکی از مهمترین گذرگاه های انرژی جهان نسبت به هفته های گذشته افزایش یافته. کشتی های عبوری شامل 8 نفتکش و 2 کشتی باری بودند که از خلیج فارس خارج شدند. همچنان 8 نفتکش و 6 کشتی باری نیز در این بازه زمانی وارد خلیج فارس شدند. این ارقام در مقایسه با سطح پایان تردد دریایی در بخش عمده دوره جنگ علیه جمهوری اسلامی که از ماه هود آغاز شد افزایش قابل توجهی را نشان می دهد. با این حال حجم تردد همچنان فاصله زیادی با شرایط پیش از جنگ دارد. پیش از آغاز درگیری ها به طور متوسط روزانه حدود 110 کشتی از تنگه هرمز عبور می کردند. آماری که نشان می دهد سطح کنونی تردد هنوز به شرایط عادی برنگشته است. علی بحرینی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی در دفتر سازمان ملل در ژنو در جمع خبرنگاران گفت تنگه هرمز کاملا برای کشتی‌های تجاری باز است و طی روزهای اخیر مقادیر زیاد نفت از طریق این آبراه منتقل شده است. بحرینی همچنان درباره احتمال کارشکنی اسرائیل در مسیر دستیابی به توافق نهایی پایان جنگ گفت ما به هر گونه نقض تفاهم‌نامه از سوی اسرائیل به هر شکلی از جمله از طریق حمله به لبنان و حزب الله پاسخ خواهم داد. بحرینی گفت خط قرمز ما حملات بیشتر علیه لبنان از جمله بیروت و جنوب آن است. او افزود طبق بند اول این یادداشت تفاهم جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا و متحدان آنها در جنگ با امضای این یادداشت تفاهم خاتمه فوری و دائمی عملیات های نظامی را در تمامی جبهه ها از جمله در لبنان اعلام کرده و تعهد می کنند از این پس هیچ جنگ یا هیچ عملیات نظامی علیه یکدیگر آغاز نکنند.
19: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویز بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.
20: شما. از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
21: تاسو غرد زه ارتهی ده کابل ولایت نیمه
22: صدای شما.
23: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
21: صدای شما.
24: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
21: صدای شما.
25: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
26: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
27: ز
26: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
7: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
26: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
7: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان. رادیو افغانستان.
1: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
7: تلویزیون تمدن در افغانستان اعلام کرد که نیروهای طالبان پس از یورش به دفتر مرکزی این رسانه در کابل، نشرات این شبکه را متوقف کردند. پیشتر تلویزیون تمدن از هجوم نیروهای طالبان به دفتر خود خبر داد و گفت که احتمال دارد نشرات این رسانه قطع شود. این رسانه روز سه‌شنبه گفت که نیروهای طالبان همزمان با فرارسیدن تاسوعا و عاشورا به دفتر این رسانه هجوم آوردند. این شبکه از مردم خواسته است تا این موضوع را با حساسیت دنبال کنند. تلویزیون تمدن از نخستین شبکه‌های خصوصی با رویکرد دینی در افغانستان است که از سوی آصف محسنی، رهبر پیشین حزب حرکت اسلامی، تأسیس شد. وزارت عدلیه طالبان در جوزای 1403 اعلام کرد که فعالیت تلویزیون خصوصی تمدن به دلیل وابستگی به حزب حرکت اسلامی و استفاده از زمین غصب شده دولتی متوقف شده است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به این مورد گفتگوی داریم با آقای عبدالله شایگان، روزنامه‌نگار که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای شایگان. به نظر میرسه که محدودیت ها برای عاشورا و بزرگداشت از 10 محرم بیشتر شده. اطلاعات شما از غرب کابل و جای دیگر که تا حال طالبا وارد عمل شده و پرچم‌ها را پایین کردن و با معترضین، با عزادارا برخورد کردن چی است؟
2: سلام خدمت شما آقای قیومی و شنوندگان محترم رسانه شما. بله، اطلاعاتی که امروز منتشر شد، وزارت عدلیه طالبان با نیروهای نظامی رفته گفتند که دفتر مرکزی تلویزیون تمدن رفته و نشرات این رسانه قطع شده. و همچنان اطلاعات ما داریم امسال نظر به سال گذشته تا هنوز کدام اتفاق بسیار جدی در ارتباط با دهه محرم و با عزاداران عاشورا اتفاق نیفتاده. اگرچه همونچه که شما گفتین، بعضی حادثات مثل پرچم که محدودیت های ایجاد شده برای از اینکه پرچم مثلا در منبر باشد و داخل جاهای خاص دیگر نباشه، و اما رقم به اطلاعات که ما داریم، طالبان امسال یک کمیته کاری را در یرسه گماشته که یک دستورالعمل کاری داره و مطابق از او گفتن که برخورد میشه با می قضایای مربوط به عاشورا. ولی در کل متاسفانه آنچه از همه از اخبار میشه برداشت کرد این است که فعلا افغانستان مخصوص یک مذهب و یک قرائت خاص است که طالبا به او متعلق است، و مذهب و قرائت و ایده دیگه ای را که حتی اگر اسلامی باشد اینا نمیپذیره و پذیرفتنش برایشان مشکل است.
7: بله آقای شایگان، در سلسله محدودیت ها که برای عزاداران حسینی در ماه محرم وضع میشه، در تازه ترین مورد همزمان با روز عاشورا و تاسوعا، با فرارسیدن این روز، ما شاهد توقف فعالیت تلویزیون تمدن هم هستیم. دلایل اصلی این توقف را شما در چه میدانین؟
2: آن هنوز گفته شده از طرف طالبا، البته در سالهای قبل هم یک بار نشرات این رسانه یا رسانه تمدن بسته شده بود یا متوقف شده بود. چیزی که طالب ها ادعا کرده، زمین و ساختمان هایی که البته تمدن یک مجمع است، یک دانشگاه است و مرقم مسجد تحصیلات عالی نداره، و همه از اینا را گفتن که به زمین دولتی ساختمان‌هایشان اعمار کرده و دلیل زمین غصبی است. و ادعای دیگه ای که طالبا داره ای است که اینا امیر رسانه تمدن نشراتش حزبی بوده و بر اساس ایدئولوژی و افکار یک حزبی که فعلا در قانون طالبان احزاب ملغا اعلان شده و جواز فعالیت ندارن. این دو دلیل را طالبا گفته. اما مخاطبان جالب است بدانن آقای قیومی که به عمده اگر بگیم به سه کتگوری تقسیم شده مخاطبان و به حساب همین کسایی که به نحو رسانه تمدن را دنبال میکنه و دیدگاه جامعه را میشه از این کتگوری ها نسبت به این حادثه دیدی است که کتگوری اول دفاع کرده و گفته که تمدن باید حفظ شوه و یک رسانه مذهبی است و یک کتگوری دیگه از افراد است که یعنی گفته منتقد است از کار و فعالیت تمدن و وابسته به کشورهای همسایه و حرکت و نشرات را بر خط مش حزبی که توسط آقای محسنی در سالهای دوره حکومت قبلی تأسیس شد نسبت داده و منتقد است و این کار طالبان را در واقع موافق است بایش. و کتگوری سوم هم کسایی است که اینا برشان زیاد مهم نیست که بسته شود یا به فعالیتش ادامه بده. ولی در کل آنچه مایه نگرانی هست ای است که متاسفانه طالبان هر روز عرصه را برای مردم بر آزاده های مذهبی، آزاده های مدنی تنگتر میکنه و مردم را ملزم و مجبور میکنه که مطابق مقرات از اونا و مطابق دستور رهبر طالبا که فرامین و احکامی را که صادر میکنه، احکام بدوی، احکام بسیار سخت گیرانه، مثلا شما در یه آخر شنیدین گوشی های هوشمند را جمع میکنن و اینا همهش نشان
3: بله
2: کشور متاسفانه به طرف قهقرا و طرف انزوا پیش میره.
7: آقای شایگان، این چندمین بار است که رسانه های مربوط به اقلیت هزاره و شیعه در افغانستان مورد هجوم طالبان قرار میگیره. یک حادثه مشابه با تلویزیون رای فردا که در او زمان مربوط به آقای محقق میشد صورت گرفت، بعد با تجدید جواز و دوباره فعالیت خود آغاز کرد با تحت شرایط متفاوت دیگه. نگرانی طالبا از این رسانه هایی که مربوط به این اقلیت قومی مذهبی است چی است؟
2: روی کرد طالبا متاسفانه با در کل با جامعه شیعی افغانستان یک روی کرد خصمانه بوده و همون رقم در داخل جامعه شیعه با جامعه هزاره که همچنان جدیتر و پرخاشگرانه تر بوده. بله، ما در جریان فعالیت تلویزیون تمدن هم بودیم و اون به دلیل وابستگی حزبی و رهبر حزب مثلا مؤسسی و تلویزیون است بسته شد و بعد با تغییر به حساب شخصی مسئول به ادیتر و اینا فعالیتش گفته شده که دوباره به حساب جواز داده شده برشان که فعالیت داشته باشه. اما در کل طالبان از رسانه، از هر وسیله‌ای که باعث نشر و پخش افکار عمومی شود و آگاهی را به حساب به سمت جامعه برسانه و آموزش را به نحوی با اینا مشکل داره. و از طرف دیگر یک نکته که قابل یادآوری است است که طالبان در کل کوششش، تلاشش است که جامعه بسته نگه داشته شود و جامعه محدود نگه داشته شود و این روزنه هایی که است اگرچه تلویزیون تمدن و مثلا بعضی رسانه راه فردا اینا روی کرد بسیار نرمی نسبت به سیاست های سرکوبگرانه و جنسیتیزانه و ضد مدنی و ضد انسانی طالبا داشت و در واقع تمکین میکرد، تبلیغ میکرد به نحوی از طالب. اما میبینیم که امینا هم فرصت داده نمیشه برش.
7: بله بله. آقای شایگان، ما هر روز شاهد گسترش رابطه طالبا با جمهوری اسلامی ایران هستیم، کشوری که خود را در واقع پرچمدار و مدافع شیعیان در جهان می دانم. مثلا از حزب الله صدها کیلومتر راه دور به عنوانی که هم مذهبشان است و هم ایدئولوژی است میرن دفاع میکنن و حتی در مقابل قدرت‌های جهانی برای دفاع از او گویا استاده میشن، ولی زمانی که بس ارتش‌های شیعیزم در داخل افغانستان میه، بعد اینجا میبینیم که سکوت میکنه و این اقلیت شیعه را در واقع در مقابل با طالب قرار گرفته حمایت نمیکنه. دلیل شما در چی میدونین؟ چرا این اقلیت بدون حمایت باقی مانده و چرا ایران رژیم حاکم فعلا سکوت میکنه؟
2: من نظر میست که جمهوری اسلامی ایران و حکومت که فعلا برحال است روی کردشان روی کرد مذهبی نیست، روی کرد سیاسی و منافع محور است. هر زمان منافع سیاسی جمهوری اسلامی اجاب کنه موضوع شیعه و مثلا حمایت از شیعه را برجسته می سازه و از او استفاده ابزاری می کنه، و هر زمان که نیاز سیاسی و منافع سیاسی خودش را نجات نکرد باز به امان خدا رها می کنه. اما که شما در این مثال در سوالتان مطرح کردین و در سالهای گذشته و فعلا برداشت ما است که جمهوری اسلامی از مذهب و از تشیع یک وسیله ابزاری به عنوان یک وسیله ابزاری استفاده کرده و شما در جریان از داخل جامعه تشیع از مجبوریت جامعه هزاره و شیعه افغانستان استفاده کرده، مثلا فاطمیون را ایجاد کرده و مثلا در خیابان ها مانور دفاع از نظام و دستگاه حکومت ایران را داده، ولی وقتی پای منافع مردم باشد خب میبینیم که وجود نداره یا به حساب خاموش است.
7: بله بله. خب اگر روی پیامد تأثیراتش و پیامد توقف فعالیت رسانه‌های مربوط به هزاره‌ها و شیعه در دراز مدت صحبت بکنین، بسیاری از مردم و خصوصا اقلیت شیعه و هزاره اطلاعاتشان را موضوعات دینی و مذهبی را بیشتر از این آدرس این رسانه‌ها به دست می‌آوردن، حال که طالب به گفته شما تلاش داره که آدرس های اطلاع رسانی مسدود شوه و بند شوه و بسته شوه، تأثیراتش در دراز مدت روی عمیق گروه مذهبی و قومی چی میتونه باشن؟
2: البته ما از دو زاویه به یه قضیه نگاه میکنم. از زاویه که مثلا اگر بتونه جنبه آگاهی دهی داشته باشه و مردم اما اطلاعات لازم مذهبی را مثلا از این آدرس ها دریافت کنه، خب قطعا یک پیامد منفی میتونه داشته باشه و این منجر به این خواد شد که حساسیت ها و تنش قومی مذهبی بیشتر شود در افغانستان و متاسفانه در دراز مدت به نفع هیچ کس و به نفع آینده افغانستان و به نفع نصف های بعدی افغانستان نیست این روی کرد ها. و از طرف دیگه وقتی میبینیم روی کرد این رسانه ها هم با منافع عالی منافع اولیای مردم افغانستان زیاد در مطابقت نیست، اینا بیشتر روی کرد حزبی تنگ نظرانه داره و مرقم هر ایده و تفکری که به حساب از فادرس حزب و اما ایدئولوژی را که اینا تطبیق میکنه نباشم در مقابلش قرار میگیره، و از این لحاظ ببینیم باز میبینیم که زیاد چی هم نیست، زیاد که قابل نگرانی باشه که مثلا یک آدرس بسیار مهم از دست رفته باشه.
7: بله، یعنی به این فکر هستین که راه های بدیل برای مردم وجود داره که هنوز بتانن به اطلاعات و به اخبار و به معلومات دسترسی پیدا کنن به گونه آنچه که خودشان میخواین؟
2: دقیقا ما مثلا مراجع مذهبی که در حد مثلا مراجع تقلید است در خود افغانستان داریم، دفاتر اینا رو داریم و مرقم آدرس های دیگه هم هست، ولی با اون هم خب هر کانال و هر آدرس جایگاه خود داره.
7: بله بله، بسیار سپاسگزار است از این فرصت تا آقای عبدالله شایگان روزنامه‌نگار که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشین.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع،
5: دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
6: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
8: رادیو افغانستان انترنشنل.
17: رویدادهای جهان.
18: در پای مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا در سوئیس با میانجیگری پاکستان، مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز سه‌شنبه در رأس هیئت عالی رتبه به اسلام آباد رفت. رئیس جمهور و نخست وزیر پاکستان از

روی با جمهوری اسلامی و نیروهای وابسته به آن همچنان ادامه دارد و آینده اسرائیل و میزان قدرت این کشور بستگی خواهد داشت. نتانیاهو گفت اکنون در برابر جمهوری اسلامی و نیروهای وابسته به آن ایستاده ایم. ما با آنها ضربه زده ایم. این موضوع هنوز پایان نیافته اما به قدرت ما بستگی دارد. او افزود جایگاه اسرائیل در دهه‌های آینده به توانمندی و قدرت این کشور وابسته است و به همین دلیل دولت اسرائیل در حال تقویت ظرفیت‌های خود است. نخست وزیر اسرائیل همچنان بر ضرورت دستیابی به استقلال تسلیحاتی تاکید کرد و گفت من برای حمایتی که از سوی دوستان آمریکایی‌مان دریافت کرده‌ایم ارزش زیادی قائلم، اما باید خود را از این وابستگی رها کنیم و یک ساختار تسلیحاتی مستقل برای خود ایجاد کنیم. بر اساس داده‌های مارین ترافیک شبکه CNN روز دوشنبه بررسی کرده است، دست کم 24 کشتی تجاری در 24 ساعت گذشته از تنگه هرمز عبور کردند. این امور نشان می‌دهد تردد دریایی در یکی از مهمترین گذرگاه‌های انرژی جهان نسبت به هفته‌های گذشته افزایش یافته. کشتی‌های عبوری شامل 8 نفتکش و 2 کشتی باری بودند که از خلیج فارس خارج شدند. همچنان 8 نفتکش و 6 کشتی باری نیز در همین بازه زمانی وارد خلیج فارس شدند. این ارقام در مقایسه با سطح پایان تردد دریایی در بخش عمده دوره جنگ علیه جمهوری اسلامی که از ماه هود آغاز شد افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد. با این حال حجم تردد همچنان فاصله زیادی با شرایط پیش از جنگ دارد. پیش از آغاز درگیری‌ها به طور متوسط روزانه حدود 110 کشتی از تنگه هرمز عبور می‌کردند. آماری که نشان می‌دهد سطح کنونی تردد هنوز به شرایط عادی برنگشته است. علی بحرینی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی در دفتر سازمان ملل در ژنو در جمع خبرنگاران گفت تنگه هرمز کاملا برای کشتی‌های تجاری باز است و طی روزهای اخیر مقادیر زیاد نفت از طریق این آبراه منتقل شده است. بحرینی همچنان درباره احتمال کارشکنی اسرائیل در مسیر دستیابی به توافق نهایی پایان جنگ گفت ما به هر گونه نقض تفاهم‌نامه از سوی اسرائیل به هر شکلی از جمله از طریق حمله به لبنان و حزب الله خواهیم داد. بحرینی گفت خط قرمز ما حملات بیشتر علیه لبنان از جمله بیروت و جنوب آن است. او افزود طبق بند اول این یادداشت تفاهم جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا و متحدان آنها در جنگ با امضای این یادداشت تفاهم خاتمه فوری و دائمی عملیات‌های نظامی را در تمامی جبهه‌ها از جمله در لبنان اعلام کرده و تعهد می‌کنند از این پس هیچ جنگ یا هیچ عملیات نظامی علیه یکدیگر آغاز نکنند. شبکه المیادین وابسته به حزب الله لبنان به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که عباس عراقچی یکشنبه به بغداد سفر خواهد کرد. بر اساس این گزارش این دیدار شامل ارائه گزارش درباره روند مذاکرات با آمریکا در سوئیس و همچنان هماهنگی‌ها و تدارکات مربوط به مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای خواهد بود. حسام ابن طارق آل سعید سلطان آمان در دیدار با محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در مسقط از مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا حمایت کرد. وزیر دارایی اسرائیل گفت تا زمانی که حزب الله در لبنان حضور داشته باشد اسرائیل نیروهای نظامی خود را از جنوب لبنان خارج نخواهد کرد. او گفت این موضوع تا زمانی که دولت کنونی اسرائیل بر سر کار باشد تغییر نمی‌کند. او در گفتگو با رادیوی ارتش اسرائیل گفت این اتفاق اصلا رخ نخواهد داد تا زمانی که حزب الله در لبنان وجود دارد. هیچ گونه عقب نشینی از منطقه امنیتی در لبنان از جمله از قلعه بوفورد صورت نخواهد گرفت. او حزب الله را یک سازمان تروریستی توصیف کرد و گفت این گروه باید منحل شود، نباید بخشی از دولت لبنان باشد و نباید هیچ توانایی نظامی برای تهدید اسرائیل داشته باشد. به گفته او تنها پس از تحقق این شرایط میتوان درباره ترتیبات امنیتی جدید گفتگو کرد. وزیر دارایی اسرائیل تاکید کرد منظور او صرفاً خلع سلاح حزب الله نیست، بلکه انحلال کامل این گروه است. او گفت علاوه بر سلب توانایی نظامی، نفوذ قدرت سیاسی حزب الله در لبنان نیز باید از بین برود. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در نشست خبری سه‌شنبه درباره نقش کشورهای منطقه در جنگ علیه جمهوری اسلامی گفت ما شواهد و ادله کافی در اختیار داریم که نشان می‌دهد برخی از کشورهای منطقه

0: در جریان جنگ نقش فعالی علیه ما داشتند. او افزود قاعدتاً از این موضوع نمی‌گذریم، حتما آن را مستندسازی می‌کنیم و پیگیری خواهیم کرد. بقایی گفت هر طرفی که به هر نحوی از جمله از طریق در اختیار گذاشتن سرزمین، امکانات یا فضای خود در جنگ علیه جمهوری اسلامی کمک کرده باشد، مسئولیت بین المللی خواهد داشت و حتما از هر فرصت و ابزاری برای پیگیری این موضوع استفاده می‌کنیم. مهدی چمران رئیس شورای شهری تهران درباره ازدحام جمعیت، گرمی هوا و زمان برگزاری مراسم تشییع علی خامنه ای هشدار داد و گفت مردم باید برای حضور در این مراسم مسیرها را میان خود تقسیم کنند و به صورت مقطعی در بخش‌های مختلف مراسم شرکت کنند. او گفت مردم باید خودشان مسیر را تقسیم کنند و مقطع به مقطع در مراسم شرکت کنند. عملاً خود مردم این کار را انجام دهند. چمران همچنان با اشاره به چالش‌های برنامه‌ریزی برای مراسم تشییع گفت برگزاری این مراسم ممکن است خطر آفرین باشد و حوادث مهمی رخ دهد. رئیس شورای شهری افزود حضور همزمان تمام جمعیت از اول تا آخر مراسم تشییع رهبر شهید غیر عملی است. پلیس مونترال اعلام کرد که یک مرد مسلح روز دوشنبه با تفنگ جنگی در نزدیکی هتل هالتون به سوی ماموران پلیس تیراندازی کرد. به گفته پلیس در این درگیری محمد لامین بن رضوان 34 ساله افسر پلیس مونترال کشته و یک افسر دیگر به شدت زخمی شد. پلیس گفته است که یک غیر نظامی و همچنان مهاجم این حمله نیز در جریان درگیری کشته شده. فادی داغر رئیس پلیس مونترال این رویداد را کابوس توصیف کرد و گفت این نخستین بار در 24 سال گذشته است که یک افسر پلیس مونترال هنگام انجام وظیفه کشته می شود. و گفته شاهدان ده ها گلوله در جریان این درگیری شلیک شد و نیروهای امنیتی با سرعت محل را محاصره کردند. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نیز تبادل آتش میان پلیس و فرد مسلح را نشان می‌دهد. مقام‌های کانادایی اعلام کردند که تحقیقات درباره انگیزه مهاجم ادامه دارد، اما پس از بررسی‌های نهادهای امنیتی این حادثه حمله تروریستی تشخیص داده نشده. پاپلو با انتقاد از اولویت‌های سیاسی کشورهای جهان گفت که دولت‌ها منابع بیشتری را صرف جنگ‌ها و رقابت‌های نظامی می‌کنند، در حالی که میلیون‌ها نفر در سراسر جهان درگیر گرسنگی و ناامنی غذایی‌اند. رهبر کاتولیک‌های جهان روز دوشنبه در جریان دیدار از مقر برنامه جهانی غذایی در روم، پایتخت ایتالیا، هشدار داد که بحران گرسنگی در جهان همچنان رو به گسترش است، اما توجه و منابع کافی برای مقابله با آن اختصاص نمی‌یابد. پاپلو گفت در عمل درگیری‌ها بیش از انسان‌ها تغذیه می‌شوند. او افزود که این وضعیت تنها ناشی از مشکلات اجرایی نیست، بلکه بازتاب دهنده عدم تعادل بنیادین در اولویت‌های سیاسی و اخلاقی در سطح جهان است. رهبر کاتولیک‌های جهان تاکید کرد که دسترسی به غذای کافی یک حق بنیادی بشر است و دولت‌ها باید مبارزه با گرسنگی و سوء تغذیه را در صدر برنامه‌های خود قرار دهند. او همچنان خواستار افزایش بودجه‌های اختصاص یافته به کمک‌های بشردوستانه شد و از کشورها خواست کمک‌های غذایی را تحت تأثیر ملاحظات سیاسی و ژئوپلیتیکی قرار ندهند. دست کم 18 نفر در فرانسه در پی موج گرمای شدید جان باختند. در میان قربانیان دو کودکی که در یک موتر رها شده بودند نیز شامل می شوند. همزمان موج گرما بخشای وسیع از اروپا را فرا گرفته و روز دوشنبه رکورد دما را در چندین شهر شکست. در شهر بوردوی فرانسه دمای هوا به 41.9 درجه سانتیگراد رسید و رکورد ثبت شده در ماه آگوست سال گذشته را شکست. در شهر پواتیه در مرکز فرانسه نیز دما به 41.2 درجه سانتیگراد رسید که بالاتر از رکورد پیشین ثبت شده در سال 1947 است. مقام‌های اداره ایمنی فرانسه از شهروندان خواستند تنها در مناطق تحت نظارت شنا کنند. این هشدار پس از آن صادر شد که از روز یکشنبه تا دوشنبه دست کم 13 نفر در آب غرق شدند. آمارها نشان می‌دهد مرگ و میر ناشی از غرق شدگی در جریان موج‌های گرما در فرانسه سال گذشته 172% افزایش یافته بود.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
3: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
4: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
5: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
6: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
7: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
8: یک دقیقه خبر.
9: منبع نزدیک به جمعه فاتح فرمانده ناراضی طالبان در بدخشان به افغانستان انترنشنال گفت که او همچنان در میان مردم است و برای پذیرش سمت دولتی هیچ توافق با رهبری طالبان نکرده. این منبع انتصاب او را به یکی از ریاست‌های استخبارات طالبان در کابل رد کرد. این منبع گفت که موافقت جمعه فاتح برای تعیین در استخبارات طالبان بازی رسانه‌ای این گروه است. بیشتر منابع به افغانستان انترنشنال گفته بودند که ریاست یک شعبه استخبارات در کابل برای جمعه خان فاتح پیشنهاد شده است. با این حال تا کنون جمعه فاتح رسما در این مورد چیزی نگفته. رهبر طالبان روز دوشنبه جمعه خان فاتح را از معاونیت والی زابل برکنار کرد و فیض الله تمیم رئیس پیشین اداره معیار و کیفیت را به جای او گماشت. منابع معتبر به افغانستان انترنشنال گفته بودند که تنش میان طالبان در بدخشان در این اواخر شدت گرفته است.
10: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
11: جهنم است، جهنم ننیم روزان است، گلوی کوچه چو دلهای کینه توزان است. به هر کرانه که بینی کفن فروشانند، کی گفته است که این شهر جامدوزان است؟ لباس زال سزاوار پیکرش بادا، کنون که رستم ما نیست از عجوزان است. سلام باد ما کاشفان آتش را، که روز اول جشن کتاب سوزان است. جهنم است، جهنم ننیم روزان است، گلوی کوچه چو دلهای کینه توزان است.
12: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
13: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
14: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
12: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: مثلا ما وقت بخیر، ساعت 11 شب به وقت کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال با من سنا صافی هستید. امروز شنبه دوم سرطان برابر است با 23 مای جون. سرخط خبرها. طالبان در بلژیم در میان موج اعتراض ها. نمایندگان 15 کشور اروپایی با هیئت طالبان در بروکسل دیدار کردند. دادخواهی به زنان همزمان با رد پای طالبان در اروپا. شمار شهروندان کشور مقیم ایتالیا در حمایت از زنان افغان دست به اعتراضات زدند. خطر فلج شدن کودکان در حاکمیت طالبان. یونیسف میگوید کودکان زیاد در افغانستان از دریافت دور نخست واکسین محروم ماندند. و مارکو روبیو میگوید جمهوری اسلامی در هیچ توافق اجازه دریافت عوارض از تنگه هرمز را نخواهد داشت. مشروع اخبار. نماینده اتحادیه اروپا سه شنبه با هیئت طالبان در بروکسل دیدار کردند. یک منبع معتبر در کمیسیون اروپا به افغانستان تنشتن گفت که نمایندگان 15 کشور عضو این اتحادیه در این نشست حضور داشتند. این مذاکرات متمرکز به پناهجویان بود که مرتکب جرم سنگین شده یا تهدید برای امنیت محسوب می شود. این مقام که نخواست نامش فاش شود گفت که گفتگوها بر شناسایی افراد بازگشتی، صدور اسناد سفر و روند اخراج آنان به افغانستان متمرکز بود و گفته و محور اصلی این مذاکرات اخراج افراد بوده که مرتکب جرم جدی شدند یا از نظر امنیتی تهدید به شمار می روند. نعمت الله بیژن استاد دانشگاه ملی استرالیا میگوید که دعوت طالبان به بروکسل با تعهد حقوق بشری اتحادیه اروپا در تناقض است.
1: این وضعیتی که پیش آمده، اقدامی را که اتحادیه اروپا کرده، ما ایره در دو مورد دیده میتونیم. یکی در کل امی سیاست اتحادیه اروپا است که دو بخش دارده راست تای برخورد با طالبا. یکی است که اونا طالبا را رسمن به رسمیت نمیشناسن و بخش دو مسئله تعامل اونا است که در قسمت تامین کمک‌های بشر دوستانه، مسائل امنیتی و مهاجرت و صورت محدود در سطح فنی آنچه که مطرح ساختن اینا تعامل دارند. خب مسئله برمیگرده به این سفری که دعوت از طرف اتحادیه اروپا صورت گرفته. اکثر کسایی که مسائل مربوط به افغانستان اونا بررسی میکنند، تعقیب میکنند، اونا شوک شدند در این مورد. به خاطر که اتحادیه اروپا در مسائل حقوق بشری تعهد داره و او یکی از ارزش‌های بسیار مهم است. و ما میبینیم همزمان از طرف دیگه اداره طالبا محدودیت‌های جدی را برای زنان و دختران وضع کرده و حقوق بشری مردم افغانستان نقض کرده. و این یک پیام نگران کننده و یک پیام را انعکاس میده که ممکن اتحادیه اروپا در مسائلی که تعهد داره در او قسمت جدی نیست.
2: یعنی هیچ هدف دیگری پشت این کار اتحادیه اروپا به نظرتان وجود ندارد جز ای که خودشان میگه از روی ناگذاری وارد تعامل شدیم تا در مورد مهاجرین و بازگشت مهاجرین گفتگو بکنیم؟
1: اگرچه تا اینجای کار تأکیدی است که بحثا محدوده در مورد تمام مهاجران نیست، مهاجرای افغان نیست، در مورد اونایی است که اونا جرم دارند یا متهم شدند و اسناد قانونی ندارند. اما اگر ما ببینیم در کل اگر یک بررسی داشته باشیم، اتحادیه اروپا دچار یک بحرانی از مهاجرت است و افغان ها یک کتله بزرگ مهاجرین در اتحادیه اروپا یا در کشورهای اروپایی تشکیل میده.
0: ادامه خبرها. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد اعلام کرد که هنوز شمار زیاد از کودکان در افغانستان از دریافت نخستین دوز واکسین محروم میمانند. همزمان تاج‌الدین ایوالی نماینده یونیسف در افغانستان برای گسترش دسترسی کودکان به برنامه مسئولیت در سراسر کشور تاکید کرده است. این اصف روز سیشن به دوم سرطان در یاد داشت در شبکه اجتماعی اکس در ضرورت گسترش خدمات واکسیناسیون در افغانستان تاکید کرد. این نهاد بشر برای خدمات واکسین به نوزادان 53 روزه به نام ارسان گفته که با حمایت ائتلاف جهانی واکسین خدمات نجات بخش واکسیناسیون را به کودکان بیشتر در سراسر افغانستان ارائه می کند. شماره از پران افغان روز سه‌شنبه دوم سرطان در شهر روم پایتخت ایتالیا در اعتراض به سیاست‌های طالبان تجمع کردند. با سردادن شعار کار، نان، آزادی، همبستگی خود را با زنان و دختران افغان ابراز داشتند. در این تجمع چند نمایش نیز اجرا شد که به وضعیت زنان افغانستان محرومیت آنان از آموزش، کار و حضور در عرصه‌های عمومی می پرداخت. سمیه ولی‌زاده گزارش می دهد.
3: موج همبستگی با زنان افغانستان نه به سیاست های سرکوبگرانه طالبان. در اینجا پایتخت ایتالیا ده ها تن از شهروندان افغانستان، فعالان حقوق بشر و شهروندان ایتالیا گرد هم آمدند تا در کنار زنان افغانستان بایستند، زنانی که این روزها بیش از هر زمان دیگری با محدودیت و سرکوب روبرو هستند. نمایش های نمادین و شعارهای اعتراضی روایتگر واقعیتی است که هزاران کیلومتر آنسوتر در افغانستان جریان دارد، جایی که زنان نه تنها از تحصیل و کار محروم اند، بلکه اکنون به دلیل نوع پوشیششان نیز بازداشت می شوند.
4: مون بختار هستیم، مون از این افغانستان هستیم، مون بشار هستیم، انسان هستیم، چرا مون مرتب نریم؟
3: شرکت کنندگان در این تجمع سیاست های طالبان را محکوم کرده و از جامعه جهانی خواستند مانع عادی سازی رابطه با این گروه شوند. آنان هشدار دادند که نادیده گرفتن وضعیت زنان افغانستان به معنای چشم پوشی از اصول بنیادین حقوق بشر است.
5: دفاع از حقوق زنها تنها مسئولیت زنان افغانستان نیست و در این راه زمانی که مردان در کنار زنان حضور پیدا کنند، این نشان دهنده همبستگی و حمایت از زنان هست.
3: همزمان با این تجمع گزارش ها از هرات نشان می دهد که نیروهای امر به معروف طالبان بار دیگر شماری از زنان را از خیابانهای شهر بازداشت کردند. با وجود این فشارها اما موج همبستگی جهانی در حال گسترش است. در جهانی که هر روز صداهای تازه برای حمایت از زنان افغانستان بلند می شود. پیام روشن است. بی‌تفاوتی دیگر گزینه نیست و مبارزه برای حقوق زنان مرزی نمی‌شناسد.
0: ادامه خبرها. زبیح‌الله امیری رئیس ناتو فرهنگ طالبان در بدخشان به افغانستان تنشتر گفت که مولا هیبت الله رهبر این گروه یک کمیسیون عالی رتبه برای رسیدگی به مشکلات بدخشان ایجاد کرده است. عبدالحق وسیق رئیس استخبارات و سیادون فدرت رئیس صدد ارتش، شمسدین شریعتی رئیس اداره نظارت و تعقیب فرامین، امان الدین منصور والی هلمن و برخی دیگر از مقامات طالبان عضو این کمیسیون هستند. با این حال زبیح‌الله امیری گفته که اعضای کمیسیون با والی نیز نشسته داشتند. نوررحمان اخلاقی وزیر پیشین مهاجرین و عضو رهبری حزب جمعیت اسلامی افغانستان میگوید که جمعه فاتح فرمانده طالبان در بدخشان فرصت طلایی دارد تا در برابر رهبر طالبان استادگی کند. او گفته که این فرمانده طالبان میتواند با انتخاب این مسیر جایگاه خود را در میان مردم بدخشان بهبود بخشد. اختلاف میان رهبری طالبان و جمعه فاتح از فرماندهان ناراضی این گروه در بدخشان در روزهای اخیر وارد مرحله تازه شده است. روی این موضوع همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با شیوای شرق فال سیاسی.
6: اجازه بدین از اینجا شروع کنم که مردم افغانستان ریگی کفش‌های ملا هیبت الله و رژیم طالبان را دقیقاً شناختن و نقاب‌های رنگارنگ این رژیم را هم یکا یک حالا می‌دانند. مثلا استفاده ابزاری از دین، استفاده ابزاری از برادری، از اخوت، از اعتماد کردن، از ده‌ها گزینه‌های دیگری که فریب بیش نیست و سراب بیش نیست. این همه فقط برای این است که زعامت قبیله‌ای و استبدادی ملا هیبت الله زیر سوال نره و این دانایی و زیرکی در میان ازبکان، هزارگان و تاجکان و مردم افغانستان و حتی مناطق جنوب هم هر روز رو به گسترش است. آنچه که در بدخشان اتفاق افتاده، یک بخشی از این اگر رویکرد نارضایتی طالبان از قبل پیش مرگ واقع شده ای ملا هیبت الله اگر باشه، تقریبا 80% از این ماهیت رژیم طالبان و رفتار طالبان در برابر سرنوشت مردم تخار، مردم بدخشان، مردم بغلان، کندز و بالاخره کل افغانستان است. مردم آزادی کرامت ندارن، حریم خصوصیشان زیر پا میشه و با یک گروه متعجری عقبگرای فرودست روبرو هستن که هیچ چیزی را جز سیاهی به رسمیت نمیشناسن. از این رو اوضاعی بدخشان به نظر من مقدمه برای یک تحول عظیم و سترگ و بنیادی است که به صورت راهبردی و به عنوان یک امید یا آرمان اگر مطلب کنم دریچه ها را باز خواهد کرد و آزادی و کرامت به مردم افغانستان واپس خواهد آورد.
7: آقای شرق، رئیس اطلاعات فرهنگ طالبا در بدخشان بر ما گفت که رهبر طالبا یک کرسی را در قالب استخباراتی گروه در کابل برای جمعه خان فاتح پیشنهاد کرده. پرسشی است که آیا رهبر طالبا نتونسته که با فشار نظامی موضوع جمعه خان فاتح را حل کنه و حال برش امتیاز میتن؟
6: هرچند که ماهیت رفتار ملا جمعه خان فاتح هم مشخص نیست و گذشته خوب هم ندارد، بر ضد مردم رفتار کرده و مردم را اذیت کرده، قتل کرده، رفتارهایی کرده که اکثریت مردم او را در حافظه‌شان دارند و محکمه عادلانه به او رسیدگی خواهد کرد. ولی از آن جایی که رفتار ملا هیبت الله و دیگر مقامات طالبان در مورد مقام‌های دیگری همصفی خودشان مشخص است، در مورد مولانا مهدی، در مورد فیلای صمیم که انفجارش دادن و او را کشتن، معاون پیشین ولایت بدخشان که از آقای نثار احمد که از خودی از یا در صفی از یا بود، وقتی اینها نمونه های برجسته هست، پیشنهاد یک موقف یا یک مقام برای یک طالب ناراضی پیشمرگ قرار گرفته ای گذشته یک نیرنگ است و یک دام هست.
0: ادامه خبرها، منابع به افغانستان تنیشتر خبر داد که وزیر عدلی طالبان روز سه شنبه شمار از بزرگان شیعه را پس از هزار به مقر این بزرگانه توقیف کرده است. به گفته منابع وزیر طالبان از آنها تعهد گرفت است تا پرچمای محرم را هرچی زودتر از مساجد حسینیه ها پایان بیاورند. و گفته منابع عبدالحکیم شرعی روز سه شنبه دوم سرطان جمع از بزرگان و نمایندگان اهل تشیع را به مقر بزرگ عدلیه در کابل هزار کرد. حمید فهیم گزارش می‌دهد.
8: بخشی از برنامه تکیه خانه تلویزیون تمدن، نوحه های مذهبی با پیام بیداری برای پیروانش، رسانه ای که در اوج محدودیت ها روی محرم اینگونه آیین های مذهبی را به خانه خانه مخاطبانش می رساند. این رسانه روز سه شنبه در پیامی از یورش طالبان به دفترش خبر داد. بعدتر یکی از مسئولان این رسانه تایید کرد که نشراتشان همزمان با فرارسیدن تاسوعا و عاشورا متوقف شده است. بر اساس آمارها از زمان بازگشت طالبان به قدرت نزدیک به 40% رسانه‌های افغانستان تعطیل شدند. بیش از 60% خبرنگاران شغل خود را از دست دادند.
9: مسدود کردن رسانه‌ها، رسانه‌های غیر حکومتی در دستور کار طالبان است. طالبان به بهانه‌های مختلف، گاهی به بهانه عدم پرداخت مالیات، عدم تجدید جواز، عدم پالیسی نشراتی مناسب، تعداد زیادی از رسانه‌ها را متوقف کردند و فعالیتشان را بستند. در مورد تلویزیون تمدن هم فقط به خاطر این که تلویزیون مربوط مذهب تشیع است و مؤسس از یک آیت الله شیعی در افغانستان بوده است مسدود کردند، وگرنه بهانه دیگری برای مسدود کردن این رسانه وجود نداشت. طالبان از افغانستان زندانی ساختند که جز خودشان به هیچ کس دیگر اجازه فعالیت داده نمی شود.
10: آمده در پشت خانه مردم.
8: روز سه‌شنبه همزمان با این رویداد، منابع به افغانستان انترنشنل از بازداشت شماری از بزرگان شیعه توسط وزیر عدلیه طالبان خبر دادند. این افراد به مقر این وزارتخانه احضار شده بودند.
11: جامعه تشیع در افغانستان از جامعه مذهبی بسیار سالم در این کشور هست و هیچ وقت خطر آفرین نبوده از زاویه دید مذهبیشان. اگر اینها در سالن‌های بسته یا در داخل مساجد محرم میگرن، جزء آیینشان هست که در همه کشورهای جهان حتی در غرب جامعه پذیرفته که ادیان شاعری مسالمت آمیز و آرام دینی خود را داشته باشند. در واقع بستن مساجد و بستن تلویزیون هایی که به نحوی خیلی آرام مسائل مذهبی اهل تشیع را انعکاس میده بسیار فاجعه بار است. در واقع این تنگ نظری هست و این کارست که وحشتناک است. اونا به یک قرائت نمی کنند، حتی امروز مسجد به بندن، فردا حتی ممکنه نماز شیعه قبول نداشته باشد، مراسم کفن و دفنش قبول نداشته باشد.
8: طالبان امسال محدودیت های جدی تر روی برگزاری سنتی مراسم محرم در کابل و دیگر ولایت های افغانستان وضع کرده است. منابع محلی تایید کردند که در حال حاضر دست کم 30 نفر از شیعیان در زندان شخصی وزیر عدلیه طالبان زندانی هستند. بر اساس اطلاعات رسیده، مقامات طالبان گفتند این افراد تا زمانی که پرچم‌های عزاداری از تمامی مساجد حسینی‌های شیعیان پایین نشود، آزاد نخواهند شد. حمید فهیم، لندن.
0: در همین حال تلویزیون تمدن در افغانستان اعلام کرد که نیروهای طالبان پس از یورش به دفتر مرکزی این رسانه در کابل نشرات این شبکه را متوقف کردند. پیشتر تلویزیون تمدن از هجوم نیروهای طالبان به دفتر خود خبر داد و گفت که احتمال دارد نشرات این رسانه قطع شود. این رسانه روز سه‌شنبه گفته که نیروهای طالبان همزمان با فرستن تاسوعا و عاشورا به دفتر این رسانه هجوم آوردند. این شبکه از مردم خواسته است تا این موضوع را با حساسیت دنبال کند. تلویزیون تمدن همچنان بر لزوم هوشیاری شهروندان نسبت به تحولات پیشرو تاکید کرده است. همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با عبدالله شایگان، فعال مدنی حوزه بامیان.
12: اطلاعاتی که امروز منتشر شد، وزارت عدلیه طالبان با نیروهای نظامی رفته گفتند که دفتر مرکزی تلویزیون تمدن رفته و نشرات این رسانه قطع شده و همچنان اطلاعات ما داریم امسال نظر به سال گذشته تا هنوز کدام اتفاق بسیار جدی در ارتباط با دهه محرم و با عزاداران عاشورا اتفاق نیفتاده. اگرچه همونطور که شما گفتین بعضی حادثات مثل پرچم که محدودیت های ایجاد شده برای از این پرچم مثلا در منبر باشد و داخل جاهای خاص دیگر نباشد و اما رقم به اطلاعات که ما داریم طالبا امسال یک کمیته کاری را در یرسه گماشته که یک دستورالعمل کاری داره و مطابق از او گفتن که برخورد میشه با این قضایای مربوط به عاشورا. ولی در کل متاسفانه آنچه از همه از این اخبار میشه برداشت کرد این است که فعلا افغانستان مخصوص یک مذهب و یک قرائت خاص است که طالبا به او متعلق است و مذهب و قرائت و ایده دیگه ای را که حتی اگر اسلامی باشد اینا نمیپذیره و پذیرفتنش برایشان مشکل است.
7: بله آقای شایگان، در سلسله محدودیت ها که بر عزاداران حسینی در ماه محرم وضع میشه، در تازه ترین مورد همزمان با روز عاشورا و تاسوعا با فرارسیدن این روز ما شاهد توقف فعالیت تلویزیون تمدن هم هستیم. دلایل اصلی این توقف را شما در چه میدانین؟
12: هنوز گفته شده از طرف طالبا، البته در سالهای قبل هم یک بار نشرات ای رسانه یا رسانه تمدن بسته شده بود یا متوقف شده بود. چیزی که طالبا ادعا کرده زمین و ساختمان هایی که البته تمدن یک مجمع است، یک دانشگاه است و مرکم مؤسسه تحصیلات عالی نداره و همه از اینا را گفتن که به زمین دولتی ساختمانشان اعمار کرده و دلیل زمین رسمی است و ادعای دیگه ای که طالبا داره ای است که اینا امیر رسانه تمدن نشراتش حزبی بوده و بر اساس ایدئولوژی و افکار یک حزبی که فعلا در قانون طالبان احزاب ملغا اعلان شده و جواز فعالیت ندارن.
0: ادامه خبرها، سکتور خصوصی حدود 30 میلیون دلار در یک پروژه تولید برق آفتابی در بلخ سرمایه گذاری کرده است. کار این پروژه جریان دارد و تاکنون کمتر از نیمی از آن تکمیل شده است. مسئولان میگن که این پروژه تا یک سال آینده به بهره برداری خواهد رسید. جزئیات بیشتر در گزارش از همکارم سیر کاکر.
13: ولسوالی دهدادی، ولایت بلخ. گام‌های برای پروژه بزرگ تولید برق آفتابی در این منطقه روی دست گرفته شده. کارهای اساسی آن یک سال پیش آغاز شد و حدود 40% آن تکمیل شده. این پروژه بیش از 30 میلیون دلار هزینه برمی‌دارد و سکتور خصوصی آن را تمویل می‌کند.
14: این پروژه قسمی که پروگرام شده و طرح شده و همه چیز مطابق پروگرام بخیر پیش بره، در جریان سال 2027 ان شاء الله تکمیل و به بهره برداری سپرده میشه و تمام معیارات بین المللی استانداردهایی که هست از لحاظ مسئولیت، از لحاظ کارایی تمامش در نظر گرفته شده و ان شاء الله شهروندان ولایت بلخ و در مجموع تمام افغانستان از این مستفید خواهد شد.
13: این پروژه تولید برق آفتابی ظرفیت تولید 40 مگاوات برق را دارد. مسئولان میگویند با تکمیل شدن آن برای 1200 کارخانه صنعتی و 40,000 خانواده برق تأمین خواهد شد. در کنار این برای مردم فرصت کار هم پیدا می شود.
15: مردم نیاز است که برق، کمبودیات برق زیاد داره. برق مردم زیاد شوار کل میشه، کارش پرچهی دارد. یک جای برق دارد، یک استفا، یک استفا نداره. برق خودخواه باشیم، خودی آدم هر چیز تولید کنی خوب است.
13: برق از نیازهای اساسی زندگی امروز است که بخش عمده مردم افغانستان از آن بهره ای ندارند. حدود دو هفته پیش برنامه توسعه سازمان ملل اعلام کرد که تنها 33% از جمعیت افغانستان به برق دسترسی دارند. افغانستان ظرفیت تولید برق از منابع مختلف از جمله آب، گاز، باد و آفتاب را دارد. برخی از کارشناسان میگویند سرمایه گذاری در بخش سولر میتواند مشکلات کمبود برق را تا حد زیاد حل کند.
16: افغانستان از نگاه داشتن منابع طبیعی بخصوص تجدید پذیر غنامند است. هرچقدر که تمرکز خوبتر در سکتور کرده باشیم بخصوص تولید انرژی و برق میتونه به سود اقتصاد کشور در نوع خودش تمام شواره اندازی همچه پروژه ها هم میتونه سر بخش باشه.
13: پیش از این نیز سکتور خصوصی در ولایت های مختلف از جمله لوگر در بخش انرژی آفتابی سرمایه گذاری کرده. حکومت طالبان هم بارها گفته تأمین برق در دستور کارش قرار دارد. اما بر اساس گزارش‌ها افغانستان هنوز هم حدود 80% برق مورد نیاز خود را از کشورهای همسایه وارد می‌کند. سیر کاکر، لندن.
0: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفته که جمهوری اسلامی در چارچوب هشت توافق نهایی با واشنگتن اجازه دریافت عوارض یا هزینه عبور از تنگه هرمز را نخواهد داشت. او تاکید کرده که وضع چنین هزینه‌ای در یک آبرای بین‌المللی برخلاف قوانین بین‌المللی است. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. بال هم ادامه خبرهای خارجی را با همکارم مرسل سیاز دنبال کنید.
17: رویدادهای جهان. در پای مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا در سوئیس با میانجیگری پاکستان، مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز سه‌شنبه در رأس هیئت عالی رتبه به اسلام آباد رفت. رئیس جمهور و نخست وزیر پاکستان از پزشکیان در میدان هوایی اسلام آباد استقبال کردند. در این سفر آقای پزشکیان با شهباز شریف نخست وزیر و آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان دیدار خواهد کرد. این دومین سفر پزشکیان به پاکستان از زمان انتخاب او به عنوان رئیس جمهور ایران است. این سفر تنها یک روز پس از برگزاری دوره نخست مذاکرات سطح بالای ایران با آمریکا در بورگنشتوک سوئیس صورت می‌گیرد. با گفته مقامات پاکستان و قطر، این مذاکرات با تدوین نقشه راه 60 روزه برای دستیابی به توافق نهایی منجر شده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در دیدار با شرکت کنندگان دوره افسران رسمی ذخیره در منطقه گوش آتسیون گفت رویارویی با جمهوری اسلامی و نیروهای وابسته به آن همچنان ادامه دارد و آینده اسرائیل به میزان قدرت این کشور بستگی خواهد داشت. نتانیاهو گفت اکنون در برابر جمهوری اسلامی و نیروهای وابسته به آن ایستاده ایم. ما با آنها ضربه زده ایم. این موضوع هنوز پایان نیافته اما به قدرت ما بستگی دارد. او افزود جایگاه اسرائیل در دهه‌های آینده به توانمندی و قدرت این کشور وابسته است و به همین دلیل دولت اسرائیل در حال تقویت ظرفیت‌های خود است. نخست وزیر اسرائیل همچنان بر ضرورت دستیابی به استقلال تسلیحاتی تاکید کرد و گفت من برای حمایتی که از سوی دوستان آمریکاییمان دریافت کرده‌ایم ارزش زیادی قائلم، اما باید خود را از این وابستگی رها کنیم و یک ساختار تسلیحاتی مستقل برای خود ایجاد کنیم. بر اساس داده های مارین ترافیک شبکه CNN روز دوشنبه بررسی کرده است دست کم 24 کشتی تجاری در 24 ساعت گذشته از تنگه هرمز عبور کردند. این امور نشان می‌دهد تردد دریایی در یکی از مهمترین گذرگاه های انرژی جهان نسبت به هفته های گذشته افزایش یافته. کشتی های عبوری شامل 8 نفتکش و 2 کشتی باری بودند که از خلیج فارس خارج شدند. همچنان 8 نفتکش و 6 کشتی باری نیز در همین بازه زمانی وارد خلیج فارس شدند. این ارقام در مقایسه با سطح پایان تردد دریایی در بخش عمده دوره جنگ علیه جمهوری اسلامی که از ماه حوت آغاز شد افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد. با این حال حجم تردد همچنان فاصله زیادی با شرایط پیش از جنگ دارد. پیش از آغاز درگیری‌ها به طور متوسط روزانه حدود 110 کشتی از تنگه هرمز عبور می‌کردند. آماری که نشان می‌دهد سطح کنونی تردد هنوز به شرایط عادی برنگشته است. علی بحرینی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی در دفتر سازمان ملل در ژنو در جمع خبرنگاران گفت تنگه هرمز کاملا برای کشتی‌های تجاری باز است و طی روزهای اخیر مقادیر زیاد نفت از طریق این آبراه منتقل شده است. بحرینی همچنان درباره احتمال کارشکنی اسرائیل در مسیر دستیابی به توافق نهایی پایان جنگ گفت ما به هر گونه نقض تفاهم‌نامه از سوی اسرائیل به هر شکلی از جمله از طریق حمله به لبنان و حزب الله پاسخ خواهیم داد. بحرینی گفت خط قرمز ما حملات بیشتر علیه لبنان از جمله بیروت و جنوب آن است. او افزود طبق بند اول این یادداشت تفاهم جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا و متحدان آنها در جنگ با امضای این یادداشت تفاهم خاتمه فوری و دائمی عملیات های نظامی را در تمامی جبهه ها از جمله در لبنان اعلام کرده و تعهد می کنند از این پس هیچ جنگ یا هیچ عملیات نظامی علیه یکدیگر آغاز نکنند.
18: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.
19: رادیو افغانستان انترنشنال.
20: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیلویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
21: در خبررسانی
22: سرعت مهم است،
21: اما دقت مهمتر.
22: ما هر دو را کنار هم نگه می‌داریم.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: اصلاً ولی د دوحه په تړون کې د امریکایي وسلو یادونه نه ده شوې؟
4: ځکه د دوحه هغه رویه د قرارداد هم دغه شوې.
23: خلیزاد به هر ځل چې راته نو دوه بیا چې هلته یو دوره د مذاکراتو به کړی و بیا کابل ته راغې.
24: باید په افغانستان کې قانوني حکومت راسي، حکومت باید جوابګو اوسي. کې
25: نیم نور د ټولنې او د افغانستان راتلونکي نسلونه ځوانان چې دي هغه ریڅ خېلته باید د تراماتایز کړي.
22: رادیو افغانستان انٹرنیشنل. نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
7: ذبیح الله امیری، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان، به افغانستان انترنشنال گفت که ملا هبت الله رهبر طالبان یک کمیسیون عالی رتبه برای رسیدگی به مشکلات این ولایت ایجاد کرده است. عبدالحق وسیق، رئیس استخبارات، فصیح الدین فطرت، رئیس ستاد ارتش، شمس الدین شریعتی، رئیس اداره نظارت و تعقیب فرامین، امان الله منصور، والی پکتیکا و برخی دیگر از مقامات طالبان عضو این کمیسیون هستند. اسماعیل غزنوی، والی طالبان در بدخشان، اما عضویت این کمیسیون را ندارد. با این حال، به گفته رئیس اطلاعات فرهنگ طالبان در بدخشان که اعضای این کمیسیون با والی بدخشان نیز نشسته داشته است. رهبر طالبان به این کمیسیون وظیفه داده تا مشکلات بدخشان را بررسی کند و گزارش به قندهار بفرستد. با گفته ذبیح الله امیری، ریاست یک شعبه استخبارات در کابل برای جمعه خان فاتح نیز پیشنهاد شده است. آقای امیری میگوید که فاتح این پیشنهاد را قبول کرده و قرار است به زودی عازم کابل شود. درود به این برنامه نظرگاه. با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب تحولات در بدخشان گفتگوی داریم با آقای شیوای شرق، فعال سیاسی که با ما پیوستن. شرق صاحب بسیار خوش آمدین. بین ابتدا کوتاه آخرین تحولات بدخشان از شما بشنویم. آیا مشکل حل شده بدانیم؟
6: درود بر شما، بر شنوندگان محترم برنامه تان. اجازه بدین از اینجا شروع کنم که مردم افغانستان ریگی کفش‌های ملا هیبت الله و رژیم طالبان را دقیقا شناختن و نقاب‌های رنگارنگ این رژیم را یک حالا می‌دانند. مثلا استفاده ابزاری از دین، استفاده ابزاری از برادری، از اخوت، از اعتماد کردن، از ده‌ها گزینه‌های دیگری که فریبی بیش نیست و سرابی بیش نیست. این همه فقط برای این است که زعامت قبیله‌ای و استبدادی ملا هیبت الله زیر سوال نره و این دانایی و زیرکی در میان ازبکان، هزارگان و تاجیکان و مردم افغانستان و حتی مناطق جنوب هم هر روز رو به گسترش است. آنچه که در بدخشان اتفاق افتاده، یک بخشی از این اگر روی کرد نارضایتی طالبان از قبل پیش مرگ واقع شده ای ملا هیبت الله اگر باشه، تقریبا 80% از این ماهیت رژیم طالبان و رفتار طالبان در برابر سرنوشت مردم تخار، مردم بدخشان، مردم بغلان، کندوز و بالاخره کل افغانستان است. مردم آزادی، کرامت ندارن، حریم خصوصیشان زیر پا میشه و با یک گروه متعجری عقبگرای فرودست روبرو هستند که هیچ چیزی را جز سیاهی به رسمیت نمیشناسن. از این رو اوضاع بدخشان به نظر من مقدمه برای یک تحول عظیم و سترگ و بنیادی است که به صورت راهبردی و به عنوان یک امید یا آرمان اگر مطلب کنم دریچه ها را باز خواهد کرد و آزادی و کرامت به مردم افغانستان واپس خواهد آورد.
7: آقای شرق، رئیس اطلاعات فرهنگ طالبان در بدخشان بر ما گفت که رهبر طالبان یک کرسی را در قالب استخباراتی گروه در کابل برای جمعه خان فاتح پیشنهاد کرده. پرسشی است که آیا رهبر طالبان نتونسته که با فشار نظام می موضوع جمعه خان فاتح را حل کنه و حال برش امتیاز میده؟
6: هرچند که ماهیت رفتار ملا جمعه خان فاتح هم مشخص نیست و گذشته خوبم ندارد، بر ضد مردم رفتار کرده و مردم را اذیت کرده، قتل کرده، رفتارهایی کرده که اکثریت مردم او را در حافظه‌شان دارند و محکمه عادلانه به او رسیدگی خواهد کرد. ولی از آن جایی که رفتار ملا هیبت الله و دیگر مقامات طالبان در مورد مقام‌های دیگری همصفی خودشان مشخص است، در مورد مولانا مهدی، در مورد صفی‌الله صمیم که انفجارش دادن و او را کشتن، معاون پیشین ولایت بدخشان که از آقای نثار احمد که از خودی از یاد در صفی از یاد بود، وقتی اینها نمونه های برجسته هست، پیشنهاد یک موقف یا یک مقام برای یک طالب ناراضی پیش مرگ قرار گرفته ای گذشته یک نیرنگ است و یک دام هست. اطلاعات ما میرسانه که امو سرنوشتی که مولوی مهدی ازاره روبرو شد، امو سرنوشت به ملافات روبرو خواهد شد، چی با گرفتن پوست، چی با فریب خوردن شعارهای میانتهی اخوت، چی با فریب مثلا شعارهای دینی، یا چی با پیشمرگ بودن و بالاخره مزدورمنشی های طالبان برجسته بدخشان که حالا خودشان صلاحیت دوتایی پشه هم ندارن. اگر قمار زده باشن میفهمن دوتایی پشه چی است، این صلاحیت حتی او هم ندارن، چی با وساطتی از اینها این تنش فروکش کنه. به نظر من راهی که برای آقای جمعه باقی مانده این است، یا برای بقیه طالبان ازبک و تاجیک که اینها پیشمرگ زعامت قومی تکروانه و غیر اسلامی و وحشیانه طالبان یا افغانان در مناطق خودشان نشن. اگر همی کار نکنن در واقع در زندگیشان یک کار خوبی که کردن همیست، اما اگر پیشمرگ ادامه این استبداد شوند در واقع دارن میخ بر سرنوشت خودشان میزنن، بر فرق خودشان و در واقع خود را تباه میکنن، در چاه میاندازن هم خود و هم مردم و هم فرصت ها را.
7: بله آقای شرق، به این پیشنهاد دو تا نقد یا دو تا شک هم میتونه وجود داشته باشه. اولی که اگر این پیشنهاد داده شده و فاتح هم پذیرفته، پس چرا این کمیسیون بلند رتبه یا هیئت بلند رتبه تعیین شده تا موضوع را حل بکنه؟ مورد دومی است که اخیرا رهبر طالبا امی جمعه را، جمعه خان فاتح را، فرد باغی معرفی کرد و جرم فرد باغی هم در اصولنامه این گروه مشخص است که باید مجازات جدی برش داده شود. پس این که خودش را و این آدم را میخواهد به کابل انتقال بده، چطور این فاتح باز اعتماد بکنه با همه این گذشته و این موارد؟
6: نه تنها فاتح اعتماد نمیکنه که اکثریت فرماندهان غیر از مولوی امان الدین و فصیح الدین که اونها بسیار بسیار بر ضد مردمشون رفتار کردن، دیگر آماده نیستن که برای حاکمیت ملا هیبت اللهی که هیچ کس او را ندیده و رفتارش هم کاملا در 5 سال مشخص است، برای ادامه حاکمیتی از اینها پیشمرگ شوند. یعنی بسیار واضح میگم، اطلاعات ما میرسانه که دیگه طالب بچه بدخشانی که فریب خورده بود، احساساتی بود، یا بنابر نامهربانی های مقامات گذشته بدخشان و دولت گذشته افغانستان، اینا از سر احساسات یا از سر کینه، از سر خصومت و سلیقه های منطقی و شخصی اینا رفته بودن، پیوسته بودن، اینا دیگه تفنگ خود را پاک کرده باز دوباره بچه بدخشان را نمیکشن. البته استثناءن تعدادی هست که هنوزم فریب خوردن و هنوزم سنگ ملا هیبت اللهی را بر سینه میزنن، متاسفانه آگاه نیستن که بر کشور چی میگذره، ولی اونهایی که عملا دیدن که تلایشان توسط افغان برده میشه، از تخار و بدخشان و از زغال سنگ حتی در ایسوف فاریاب هم که برده میشه و در کوهستانات فاریاب هم هر گنجی که هست به نفع ادامه حاکمیت قومی ملا هیبت الله، اینها درک کردن که چی ازبک باشیم، چی هزاره، چی تاجیک، چی حتی افغان فریب خورده در جنوب، ما نباید تفنگ خود را بر سینه مردم ما نشانه بگیریم. اونا را حتی بیادتان باشه که بسیار با مو لهجه بدخشانگی بگم، حتی زنهاشون طعنه میزنه، همسایهشون طعنه میزنه و در دروازه مسجدم 10 دقیقه با مردم گفتگو کردن نمیتونن، چون از شرم نمیتونن سر خود بالا بکنن. کسی را آوردن حاکم ساختن که بر ناموس و بر طلا و بر دسترخوان و بر سرنوشت مردم رحم نداره. تریاک در هلمند آزاد است و در بدخشان به خون شسته میشه. دیگه این قصه کاملا سفید و سیاه شده، یعنی قصه کاملا مشخص است و من باور دارم با آنکه ملا جمعه خان فاتح فریب طالبانیزه شدن را خورد و در برابر مردمش قرار گرفت، این بار فریب مقام و موقف و ترفند ملا هیبت الله را نخواهد خورد و میدانه که این یک دام است و این دام جز رفتن بر کام مرگ نیست، فقط توبه نسو و بازگشت بر مردم و اعتراف بر تمام اون کارهای زشتی که علیه مردم شده، قرار گرفتن در جنای راست تاریخ و بعد پیش مرگ نشدن برای افغان در تمام مناطق شمال افغانستان راهی حل و گزینه اساسی.
7: بله بله، اگر هر دو حالت را در نظر بگیریم، همی که اعتماد نکنه و بانه در بدخشان و طالب بالاخره مجبور شود که با گزینه نظامی با او برخورد کنه، یا ای که گیریم اعتماد کنه و بیاید به کابل، در هر دو حالت فعالیت آزادانه و زمینه فعالیت آزادانه برای تیم رهبر طالبا برای استخراج معدن بدخشان هموار میشه، باز میشه؟
6: یک بخشی از معادن در مافیای درونی طالبان که حتی خودی طالبان را محروم ساختن از دسترسی به این تلا که تلا را این مافیا میگیره و 80% چه باج میته به قندهار و 20% چه خودش میگیره، یک بخش همچنان با فریب از مردم میخوان بهره برداری کنن. اینال سرنوشت ملا جمعه خان فاتحی که اون عمل کرده شما دیدین، به نظر من بستگی به اون میزان عقلش داره. خب امو اگر بره به سمت کابل به کام مرگ رفتن است، فریبی اتحاد و برادری بخره به کام مرگ رفتن است، اگر موقف بپذیره همچنین. اما من باور دارم که تنها شما ملا جمعه خان فاتحی را نبینین، مردم افغانستان بخیر شروع از هرات همین گونه رفتگی تا به تمام گردنه های بلند در برابر طالبان استادگی خواهند کرد. طالبان در سراشیبی قرار دارند، جرم و جنایت و کشتار نظامیان پیشین از دایکندی تا به کاپیسا که آخرین فرمانده حشمت الله بود، چشمایش را حتی اینا مسلح کردن و بعد خودش را شهید ساختن، این جرم هر روز ادامه داره. ماهیت خود طالبان به نظر من دلیل است برای این که در برابر این دو مردم تصمیم میگیرن و وضعیت را تغییر خواهند داد.
7: آقای شرق، اگر یک مقدار در باب خواستهای امید فرد به نام جمعه خان فاتحی هم بپردازیم که چی از خواستهای اساسی و چرا تا این دمون ناراض است؟ چی حق برش نرسیده؟
6: ببینین، آنچه که جمعه خان فاتحی در واقع میخواهد خواست مردمی نیست، خواست بدخشانی ها نیست. او در گذشته 5 سال نشان داد در رفتار و در تمام عمل کردش، او میخواهد که قلدر اینمو ولسوالی های استراتژیک باشه، تلا را حداقل 30% در انحصار خودش داشته باشه، 70%ش هم باش بوده به قندهار. مردم بیدار شدن، مردم در سر و صداشون، در اعتراضشون میگن که نه برادر، ما میراث اینمی تلا، اینمی ملکیت، اینمی ناموسمون و تاریخمون و آبرومون هستیم، تو نباید چنین یک رفتاری را بکنی. این حالی خواستی از او خواستی از این نیست که مردم عزت داشته باشه و دروازه های مکتب باز شه و ما مثلا زعامت نه شریک باشیم، قدرت باید عادلانه شه و عدالت اجتماعی تامین شه. یک مجموعه از روشنفکران منسوخ شکست خورده پیرامونی انتظار رفتارهای چیگوارایی یا انتظار رفتار عدالت طلبانه را از یک جنایتکار دارن که اونها در درونشان مردن. بحث ما این است که عدالت این نیست که عدالت توسط یک آدم اینچینی به دست بیاید، یا مراد مردم، یا مرام مردم، یا خواست مردم، یا کرامت مردم، یا ارزش های بلند مردم. این ارزش ها توسط همین گونه پیش مرگ هایی که خودشان آنها در امو معرفس های گرچه فسونگر بود عاقبت کشته شود از مارخش، آل اینا خودشان در همین بلایی را که پیشمرگ بودن خودشان گیر افتادن. اینا چون مسئله برگشت ندارن، با باج دادن میخواستن که پیش برن، اما از آن جایی که طالب قابل اعتماد نیست برای تاجیکان و اوزبیکان، ملا هیبت الله در واقع در پی نابودی و حذف دائمی از این هاست. اینا خواستشان همیست که مرگ تدریجی هم اگر باشه ما در کنارتان همین گونه ببالیم و سری مردمی خودمون ظلم بکنیم. هر کاری که شما در کل مملکت میکنین نوش جانتان، چون شما امیری هستین که ما شما را ندیدیم، طالبی که هستین با ما آیت میخونین و به خودتان مثلا صدر از حالت شما ادامه بدین. من میگم خواست مردمی نیست. ارزش های بدخشان، ارزش تخار، کندوز، بغلان، کل افغانستان تا به ارزش انسان افغانستانی یعنی زن و مرد در رفتاری از یک قطعا دیدن نمیشه. شما میبینین با اسماعیلی ها اینا چی برخورد میکنن. اسماعیلی که مسلمان است، اسماعیلی که ناصر خسرو داره، امام حسن سبا داره، امین اسماعیلی را اینا میگن تو کلمه بخوان تو مسلمان شه. مگر با کدام شرف و با کدام وجدان و با کدام فکر و با کدام باور، با کدام مشرب، با کدام ارزش انسانی آدمی مثلا تصورشی باشه که آزادی که ما میخوایم توسط اینها آمده نیست. نخیر برادر، کنار مردم بودن شرافت میخواه، سربلندی میخواه، عزت میخواه. مردم درک کردن که خودشان سالار خودشان شوند، نه ای که از آدست این آن. ولی عاقبتی مسئله امین هست که افغان ها از نیرنگ و دروغ کار میگرن. مست نادری غدار که سوگند خورد و ملایی را مثلا زمینه ساخت و نادری غدار رفت و حبیب الله کلکانی را هم سوگند خورد و هم آورد به دار آویخت. اینها از این نیرنگ خودشان با صد فسون و با صد روش دیگر استفاده میکنن تا دیگر قامت اندراب بلند نباشه و قامت بدخشان و قامت هرات و قامت کابل و قامت فاریاب و در کل این بامیان و تمامی افغانستانی از دست رفته.
7: بله بله، بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای شیوای شرق، فعال سیاسی که مهمان ما در این نظرگاه بودن.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: ساعت 9 شب به وقت کابل است. شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیوهای واشنگتن و لندن افغانستان اینترنشنال هستید.
8: بحثی اول سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه های قومی در افغانستان.
9: وضعیت زندانیان زن در زندان های طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
10: یعنی آیس کنترل مالی طالبان بیشتر شده می رود.
11: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه های المغازی را گفته که خانه هایشان را ترک کنند.
26: و سپاسگزاری از شما که بیننده افغانستان اینترنشنال هستید.
27: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
28: رادیو افغانستان انترنشنال.

سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 12 شب از رادیو افغانستان انترنشنال با من ساینا صافی خوش آمدید. سرخط خبرها. طالبان در بلژیم در میان موج اعتراض ها. نمایندگان 15 کشور اروپایی با هیئت طالبان در بروکسل دیدار کردند. دادخواهی به زنان همزمان با رد پای طالبان در اروپا. شمار شهروندان کشور مقیم ایتالیا در حمایت از زنان افغان دست به اعتراضات زدند. خطر فلج شدن کودکان در حاکمیت طالبان. یونیسف میگوید کودکان زیاد در افغانستان از دریافت دور نخست واکسین محروم ماندند. و مارکو روبیو میگوید جمهوری اسلامی در هیچ توافق اجازه دریافت عوارض از تنگه هرمز را نخواهد داشت. مشروع اخبار. نماینده اتحادیه اروپا سه شنبه با هیئت طالبان در بروکسل دیدار کردند. یک منبع معتبر در کمیسیون اروپا به افغانستان و افغانستان گفت که نمایندگان

0: طالبان را محکوم کرده و از جامعه جهانی خواستند مانع عادی سازی رابطه با این گروه شوند. آنان هشدار دادند که نادیده گرفتن وضعیت زنان افغانستان به معنای چشم پوشی از اصول بنیادین حقوق بشر است.
1: دفاع از حقوق زنها تنها مسئولیت زنان افغانستان نیست و در این راه زمانی که مردان در کنار زنان حضور پیدا کنند، این نشان دهنده همبستگی و حمایت از زنان هست.
0: همزمان با این تجمع، گزارش ها از هرات نشان می دهد که نیروهای امر به معروف طالبان بار دیگر شماری از زنان را از خیابانهای شهر بازداشت کردند. با وجود این فشارها اما موج همبستگی جهانی در حال گسترش است. در جهانی که هر روز صداهای تازه برای حمایت از زنان افغانستان بلند می شود. پیام روشن است. بی‌تفاوتی دیگر گزینه نیست و مبارزه برای حقوق زنان مرزی نمی شناسد.
2: ادامه خبرها. زبیح‌الله امیری رئیس ادلاط فرهنگ طالبان در بدخشان به افغانستان تنشتر گفت که ملا هیبت الله رهبر این گروه یک کمیسیون عالی رتبه برای رسیدگی به مشکلات بدخشان ایجاد کرده است. عبدالحق وسیق رئیس استخبارات و سیودن فطرت رئیس صدد ارتش، شمسدین شریعتی رئیس اداره نظارت و تعقیب فرامین، امانالدین منصور والی هلمن و برخی دیگر از مقامات طالبان عضو این کمیسیون هستند. با این حال زبیح‌الله امیری گفته که اعضای کمیسیون با والی نیز نشسته داشتند. نوررحمان اخلاقی وزیر پیشین مهاجرین و عضو رهبری حزب جمعیت اسلامی افغانستان میگوید که جمعه فاتح فرمانده طالبان در بدخشان فرصت طلایی دارد تا در برابر رهبر طالبان استادگی کند. او گفته که این فرمانده طالبان میتواند با انتخاب این مسیر جایگاه خود را در میان مردم بدخشان بهبود بخشد. اختلاف میان رهبری طالبان و جمعه فاتح از فرماندهان ناراضی این گروه در بدخشان در روزهای اخیر وارد مرحله تازه شده است. روی این موضوع همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با شیوای شرق فال سیاسی.
3: اجازه بدین از اینجا شروع کنم که مردم افغانستان ریگی کفشای ملا هیبت الله و رژیم طالبان را دقیقا شناختن و نقابهای رنگارنگ این رژیم را یکا یک حالا می دانن. مثلا استفاده ابزاری از دین، استفاده ابزاری از برادری، از اخوت، از اعتماد کردن، از ده ها گزینه های دیگری که فریب بیش نیست و سراب بیش نیست. این همه فقط برای این است که زعامت قبیله ای و استبدادی ملا هیبت الله زیر سوال نره و این دانایی و زیرکی در میان ازبکان، هزارگان و تاجیکان و مردم افغانستان و حتی مناطق جنوب هم هر روز رو به گسترش است. آنچه که در بدخشان اتفاق افتاده، یک بخشی از این اگر روی کرده نارضایتی طالبان از قبل پیش مرگ واقع شده ای ملا هیبت الله اگر باشه، تقریباً 80% از ماهیت رژیم طالبان و رفتار طالبان در برابر سرنوشت مردم تخار، مردم بدخشان، مردم بغلان، کندز و بالاخره کلی افغانستان است. مردم آزادی، کرامت ندارند، حریم خصوصیشان زیر پا میشه و با یک گروه متعجری عقبگرای فرودست روبرو هستند که هیچ چیزی را جز سیاهی به رسمیت نمیشناسند. از این رو اوضاع بدخشان به نظر من مقدمه برای یک تحول عظیم و سترگ و بنیادی است که به صورت رابرده و به عنوان یک امید یا آرمان اگر مطلب کنم دریچه ها را باز خواهد کرد و آزادی و کرامت به مردم افغانستان واپس خواهد آمد.
4: آقای شرق، رئیس اطلاعات فرهنگ طالبا در بدخشان بر ما گفت که رهبر طالبا یک کرسی را در قالب استخباراتی گروه در کابل بر جمعه خان فاتح پیشنهاد کرده. پرسشی است که آیا رهبر طالبا نتونسته که با فشار نظامی موضوع جمعه خان فاتح را حل کنه و حال برش امتیاز میده؟
3: هرچند که ماهیت رفتار ملا جمعه خان فاتح هم مشخص نیست و گذشته خوب هم ندارد، بر ضد مردم رفتار کرده و مردم را اذیت کرده، قتل کرده، رفتارهایی کرده که اکثریت مردم او را در حافظه‌شان دارند و محکمه عادلانه به او رسیدگی خواهد کرد. ولی از آن جایی که رفتار ملا هیبت الله و دیگر مقامات طالبان در مورد مقام‌های دیگری همصفی خودشان مشخص است، در مورد مولانا مهدی، در مورد صفی الله صمیم که انفجارش دادن و او را کشتن، معاونی پیشین ولایت بدخشان که از آقای نثار احمد که از خودی از یوا در صفی از یوا بود. وقتی اینها نمونه های برجسته هست، پیشنهاد یک موقف یا یک مقام برای یک طالب ناراضی پیشمرگ قرار گرفته ای گذشته یک نیرنگ است و یک دام هست.
2: ادامه خبرها. منابع به افغانستان تنیشتر خبر داد که وزیر ادلی طالبان روز سه شنبه شمار از بزرگان شیعه را پس از هزار به مقر این بزرگخانه توقیف کرده است. به گفته منابع وزیر طالبان از آنها تعهد گرفته است تا پرچمای محرم را هرچی زودتر از مساجد حسینیه ها پایان بیاورند. به گفته منابع عبدالحکیم شرعی روز سه شنبه دوم سرطان جمع از بزرگان و نمایندگان اهل تشیع را به مقر بزرگخانه در کابل هزار کرد. حمید فهیم گزارش می دهد.
5: بخشی از برنامه تکیه خانه تلویزیون تمدن، نوحه های مذهبی با پیام بیداری برای پیروانش، رسانه ای که در اوج محدودیت ها روی محرم اینگونه آیین های مذهبی را به خانه خانه مخاطبانش می رساند. این رسانه روز سه شنبه در پیامی از یورش طالبان به دفترش خبر داد. بعدتر یکی از مسئولان این رسانه تایید کرد که نشراتشان همزمان با فرارسیدن تاسوعا و عاشورا متوقف شده است. بر اساس آمارها از زمان بازگشت طالبان به قدرت نزدیک به 40% رسانه‌های افغانستان تعطیل شدند. بیش از 60% خبرنگاران شغل خود را از دست دادند.
6: مسدود کردن رسانه‌ها، رسانه‌های غیر حکومتی در دستور کار طالبان است. طالبان به بهانه‌های مختلف، گاهی به بهانه عدم پرداخت مالیات، عدم تجدید جواز، عدم پالیسی نشراتی مناسب، تعداد زیادی از رسانه‌ها را متوقف کردند و فعالیتشان را بستند. در مورد تلویزیون تمدن هم فقط به خاطر این که این تلویزیون مربوط مذهب تشیع است و مؤسس از یک آیت الله شیعی در افغانستان بوده است مسدود کردند، وگرنه بهانه دیگری برای مسدود کردن این رسانه وجود نداشت. طالبان از افغانستان زندانی ساختند که جز خودشان به هیچ کس دیگر اجازه فعالیت داده نمی شود.
7: آمده در پشت خانه مردم.
5: روز سه شنبه همزمان با این رویداد، منابع به افغانستان انترنشنال از بازداشت شماری از بزرگان شیعه توسط وزیر عدلیه طالبان خبر دادند. این افراد به مقر این وزارتخانه احضار شده بودند.
8: جامعه تشیع در افغانستان از جامعه مذهبی بسیار سالم در این کشور هست و هیچ وقت خطر آفرین نبوده از زاویه دید مذهبیشان. اگر اینها در سالن‌های بسته یا در داخل مساجد محرم میگرن، جزء آیینشان هست که در همه کشورهای جهان، حتی در غرب جامعه پذیرفته که ادیان شاعری مسالمت آمیز و آرام دینی خود را داشته باشند. در واقع بستن مساجد و بستن تلویزیون هایی که به نحوی خیلی آرام مسائل مذهبی اهل تشیع را انعکاس میده، بسیار فاجعه بار است. در واقع این تنگ نظری هست و این کاریست که وحشتناک است. اونا به این قناعت نمی کنند، حتی اگر امروز مسجد ببندن، فردا حتی ممکنه نماز شیعه قبول نداشته باشند، مراسم کفن و دفنش قبول نداشته باشند.
5: طالبان امسال محدودیت های جدی تری روی برگزاری سنتی مراسم محرم در کابل و دیگر ولایت های افغانستان وضع کرده است. منابع محلی تایید کردند که در حال حاضر دست کم 30 نفر از شیعیان در زندان شخصی وزیر عدلیه طالبان زندانی هستند. بر اساس اطلاعات رسیده، مقامات طالبان گفتند این افراد تا زمانی که پرچم‌های عزاداری از تمامی مساجد حسینیه های شیعیان پایین نشود، آزاد نخواهند شد. حمید فهیم، لندن.
2: در همین حال تلویزیون تمدن در افغانستان اعلام کرد که نیروهای طالبان پس از یورش به دفتر مرکزی این رسانه در کابل نشرات این شبکه را متوقف کردند. پیشتر تلویزیون تمدن از هجوم نیروهای طالبان به دفتر خود خبر داد و گفت که احتمال دارد نشرات این رسانه قطع شود. این رسانه روز سه‌شنبه گفته که نیروهای طالبان همزمان با فرارسیدن تاسوعا و عاشورا به دفتر این رسانه هجوم آوردند. این شبکه از مردم خواسته است تا این موضوع را با حساسیت دنبال کند. تلویزیون تمدن همچنان بر لزوم هوشیاری شهروندان نسبت به تحولات پیشرو تاکید کرده است. همکارم سلمان قیمی گفتگوی داشت با عبدالله شایگان، فعال مدنی حوزه بامیان.
9: اطلاعاتی که امروز منتشر شد، وزارت عدلیه طالبان با نیروهای نظامی رفته گفتن که دفتر مرکزی تلویزیون تمدن رفته و نشرات این رسانه قطع شده و همچنان اطلاعاتی که ما داریم امسال نظر به سال گذشته تا هنوز کدام اتفاق بسیار جدی در ارتباط با دهه محرم و با عزاداران عاشورا اتفاق نیفتاده. اگرچه همونچه که شما گفتین بعضی حادثاتی مثل پرچم که محدودیت های ایجاد شده برای از این پرچم مثلا در منبر باشد و داخل جاهای خاص دیگر نباشه و امرقم به اطلاعات که ما داریم طالبان امسال یک کمیته کاری را در یرسه گماشته که یک دستورالعمل کاری داره و مطابق از او گفتن که برخورد میشه با می قضایه های مربوط به عاشورا، ولی در کل متاسفانه آنچه از همه از این اخبار میشه برداشت کرد این است که فعلا افغانستان مخصوص یک مذهب و یک قرائت خاص است که طالبا به او متعلق است و مذهب و قرائت و ایده دیگه ای را که حتی اگر اسلامی باشد اینا نمیپذیره و پذیرفتنش برایشان مشکل است.
4: بله آقای شایگان، در سلسله محدودیت ها که بر عزاداران حسینی در ماه محرم وضع میشه، در تازه ترین مورد همزمان با روز عاشورا و تاسوعا با فرارسیدن این روز ما شاهد توقف فعالیت تلویزیون تمدن هم هستیم. دلایل اصلی این توقف را شما در چه میدانین؟
9: آن تانوز گفته شده از طرف طالبا، البته در سالهای قبل هم یک بار نشرات این رسانه یا رسانه تمدن بسته شده بود یا متوقف شده بود. چیزی که طالب ها ادعا کرده زمین و ساختمان هایی که البته تمدن یک مجمع است، یک دانشگاه است و مراقب مسئله تحصیلات عالی نداره و همه از اینا را گفتن که زمین دولتی ساختمان هایشان اعمار کرده و دلیل زمین رسمی است و ادعای دیگه ای که طالب ها داره ای است که اینا امیر رسانه تمدن نشراتش حزبی بوده و بر اساس ایدئولوژی و افکار یک حزبی که فعلا در قانون طالبان احزاب ملغا اعلان شده و جواز فعالیت ندارن.
2: ادامه خبرها، سکتور خصوصی حدود 30 میلیون دلار در یک پروژه تولید برق آفتابی در بلخ سرمایه گذاری کرده است. کار این پروژه جریان دارد و تاکنون کمتر از نیمی از آن تکمیل شده است. مسئولان میگویند که این پروژه تا یک سال آینده به بهره برداری خواهد رسید. جزئیات بیشتر در گزارش از همکارم سیر کاکر.
10: ولسوالی دهدادی، ولایت بلخ. گام‌های برای پروژه بزرگ تولید برق آفتابی در این منطقه روی دست گرفته شده. کارهای اساسی آن یک سال پیش آغاز شد و حدود 40% آن تکمیل شده. این پروژه بیش از 30 میلیون دلار هزینه برمی‌دارد و سکتور خصوصی آن را تمویل میکند.
11: این پروژه قسمی که پروگرام شده و طرح شده و همه چیز مطابق پروگرام بخیر پیش بره، در جریان سال 2027 انشاءالله تکمیل و به بهره برداری سپرده میشه و تمام معیارات بین المللی استانداردهایی که هست از لحاظ مسئولیت، از لحاظ کارایی تمامش در نظر گرفته شده و انشاءالله شهروندان ولایت بلخ و در مجموع تمام افغانستان از این مستفید خواهد شده.
10: این پروژه تولید برق آفتابی ظرفیت تولید 40 مگاوات برق را دارد. مسئولان میگویند با تکمیل شدن آن برای 1200 کارخانه صنعتی و 40,000 خانواده برق تامین خواهد شد. در کنار این برای مردم فرصت کار هم پیدا می شود.
12: مردم نیاز است که برق کمبودیات برق زیاد داره. برق مردم زیاد شوار گل می شه، کارش بچهی دارد. یک جای برق داره، یک استفا، یک استفا نداره. برق خودخواه باشین، خود آدم هر چیز تولید کنی خوب است.
10: برق از نیازهای اساسی زندگی امروز است که بخش عمده مردم افغانستان از آن بهره ای ندارند. حدود دو هفته پیش برنامه توسعه سازمان ملل اعلام کرد که تنها 33% از جمعیت افغانستان به برق دسترسی دارند. افغانستان ظرفیت تولید برق از منابع مختلف از جمله آب، گاز، باد و آفتاب را دارد. برخی از کارشناسان میگویند سرمایه‌گذاری در بخش سولر می تواند مشکلات کمبود برق را تا حد زیاد حل کند.
13: افغانستان از نگاه داشتن منابع طبیعی بخصوص تجدید پذیر غنامند است. هر چقدر که تمرکز خوب در دای سکتور کرده باشیم بخصوص تولید انرژی و برق میتونه به سود اقتصاد کشور در نوع خودش تمام شوار اندازی هم چه پروژه ها هم میتونه سر بخش باشه.
10: پیش از این نیز سکتور خصوصی در ولایت های مختلف از جمله لوگر در بخش انرژی آفتابی سرمایه گذاری کرده. حکومت طالبان هم بارها گفته تامین برق در دستور کارش قرار دارد. اما بر اساس گزارش ها افغانستان هنوز هم حدود 80% برق مورد نیاز خود را از کشورهای همسایه وارد می کند. سیر کاکر، لندن.
2: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفته که جمهوری اسلامی در چارچوب هیچ توافق نهایی با واشنگتن اجازه دریافت عوارض یا هزینه عبور از تنگه هرمز را نخواهد داشت. او تاکید کرده که وضع چنین هزینه‌ای در یک آبرای بین‌المللی برخلاف قوانین بین‌المللی است. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. بال هم ادامه خبرهای خارجی را با همکارم مرسل سیاز دنبال کنید.
14: رویدادهای جهان.
15: در پای مذاکرات جمهوری اسلامی با آمریکا در سوئیس با میانجیگری پاکستان، مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز سه‌شنبه در رأس هیئت عالی رتبه به اسلام آباد رفت. رئیس جمهور و نخست وزیر پاکستان از پزشکیان در میدان هوایی اسلام آباد استقبال کردند. در این سفر آقای پزشکیان با شهباز شریف نخست وزیر و آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان دیدار خواهد کرد. این دومین سفر پزشکیان به پاکستان از زمان انتخاب او به عنوان رئیس جمهور ایران است. این سفر تنها یک روز پس از برگزاری دوره نخست مذاکرات سطح بالای ایران با آمریکا در بورگنشتوک سوئیس صورت می‌گیرد. با گفته مقامات پاکستان و قطر این مذاکرات با تدوین نقشه راه 60 روزه برای دستیابی به توافق نهایی منجر شده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در دیدار با شرکت کنندگان دوره افسران رزمی ذخیره در منطقه گوش آتسیون گفت رویارویی با جمهوری اسلامی و نیروهای وابسته به آن همچنان ادامه دارد و آینده اسرائیل به میزان قدرت این کشور بستگی خواهد داشت. نتانیاهو گفت اکنون در برابر جمهوری اسلامی و نیروهای وابسته به آن ایستاده ایم. ما با آنها ضربه زده ایم. این موضوع هنوز پایان نیافته اما به قدرت ما بستگی دارد. او افزود جایگاه اسرائیل در دهه‌های آینده به توانمندی و قدرت این کشور وابسته است و به همین دلیل دولت اسرائیل در حال تقویت ظرفیت‌های خود است. نخست وزیر اسرائیل همچنان بر ضرورت دستیابی به استقلال تسلیحاتی تاکید کرد و گفت من برای حمایتی که از سوی دوستان آمریکایی‌مان دریافت کرده‌ایم ارزش زیادی قائلم، اما باید خود را از این وابستگی رها کنیم و یک ساختار تسلیحاتی مستقل برای خود ایجاد کنیم. بر اساس داده های مارین ترافیک شبکه CNN روز دوشنبه بررسی کرده است دست کم 24 کشتی تجاری در 24 ساعت گذشته از تنگه هرمز عبور کردند. این امور نشان می دهد تردد دریایی در یکی از مهمترین گذرگاه های انرژی جهان نسبت به هفته های گذشته افزایش یافته. کشتی های عبوری شامل 8 نفتکش و 2 کشتی باری بودند که از خلیج فارس خارج شدند. همچنان 8 نفتکش و 6 کشتی باری نیز در همین بازه زمانی وارد خلیج فارس شدند. این ارقام در مقایسه با سطح پایان تردد دریایی در بخش عمده دوره جنگ علیه جمهوری اسلامی که از ماه حوت آغاز شد افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد. با این حال حجم تردد همچنان فاصله زیادی با شرایط پیش از جنگ دارد. پیش از آغاز درگیری‌ها به طور متوسط روزانه حدود 110 کشتی از تنگه هرمز عبور می‌کردند. آماری که نشان می‌دهد سطح کنونی تردد هنوز به شرایط عادی برنگشته است. علی بحرینی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی در دفتر سازمان ملل در ژنو در جمع خبرنگاران گفت تنگه هرمز کاملا برای کشتی‌های تجاری باز است و طی روزهای اخیر مقادیر زیاد نفت از طریق این آبراه منتقل شده است. بحرینی همچنان درباره احتمال کارشکنی اسرائیل در مسیر دستیابی به توافق نهایی پایان جنگ گفت ما به هر گونه نقض تفاهم‌نامه از سوی اسرائیل به هر شکلی از جمله از طریق حمله به لبنان و حزب الله پاسخ خواهیم داد. بحرینی گفت خط قرمز ما حملات بیشتر علیه لبنان از جمله بیروت و جنوب آن است. او افزود طبق بند اول این یادداشت تفاهم جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا و متحدان آنها در جنگ با امضای این یادداشت تفاهم خاتمه فوری و دائمی عملیات‌های نظامی را در تمامی جبهه‌ها از جمله در لبنان اعلام کرده و تعهد می‌کنند از این پس هیچ جنگ یا هیچ عملیات نظامی علیه یکدیگر آغاز نکنند.
0: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.
16: رادیو افغانستان انترنشنال.
17: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
18: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
19: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
17: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
20: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
21: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 سلو سلویخت و سلو یو بولس شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
16: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: با مدار با من الیاس منصور خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. رئیس جمهور ایران در اسلام آباد، پزشکیان در سفر یک روزه خود با نخست وزیر و رئیس ارتش پاکستان دیدار کرد.
1: ناگهان چند حمله پیهم کردند. وقتی انتقالش می دادند دلم گواهی می داد که دخترم را از دست دادم. تنها همین یک دختر را داشتم.
2: هذه بنتي وحيدتي.
0: گزارش سازمان ملل درباره جنایت جنگی در غزه در فاصله اکتبر 2023 تا 25 20,000 کودک فلسطینی کشته شدند. آتش بسی در کار نیست. و جنگ اوکراین و روسیه، افزایش حملات پهبادی و موشکی در دو جبهه، رهبران اروپا با پیشنهاد زلنسکی طرح صلح پنج ماده‌ای دادند. سلام و وقت بخیر به مدار خوش آمدید. مسعود پزشکیان در سفر یک روزه خود به اسلام آباد با شهباز شریف نخست وزیر و آصف منیر رئیس ستاد ارتش پاکستان دیدار کرد. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی و رضا امیری مقدم سفیر جمهوری اسلامی در اسلام آباد نیز در این دیدار حضور داشتند. پزشکیان هدف سفر خود به پاکستان را پیگیری اجرای کامل مفاد تفاهم‌نامه با آمریکا در چارچوب حقوق و منافع ایران عنوان کرده است. جمهوری آمریکا میگوید منابع مالی و معافیت‌های تحریمی جمهوری اسلامی در حساب تحت کنترل آمریکا نگهداری خواهد شد و تنها برای خرید مواد غذایی و تجهیزات پزشکی مصرف می‌شود. دونالد ترامپ همچنین گفته که تهران با بازرسی‌های هسته‌ای نامحدود موافقت کرده تا از صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود اطمینان دهد. پنجمین دور گفتگوهای لبنان و اسرائیل در واشنگتن برگزار شد و همزمان حملات اسرائیل به جنوب لبنان از سر گرفته شد. در حالی که بیروت خواستار جدول زمانی مشخص برای خروج نیروهای اسرائیلی شده، اسرائیل بر ادامه حضور خود تاکید دارد. حزب الله خواسته اسرائیل مبنی بر خلع سلاح را با پشتوانه حمایت تهران رد کرده و از دولت خواسته از مذاکرات مستقیم خارج شود. در عین حال که نتانیاهو جنگ با ایران و نیابتی‌هایش را تمام نشده دانسته، گزارش‌ها می‌گوید واشنگتن نگران مشروعیت یابی نفوذ تهران است. برای جزئیات بیشتر مریم رحمتی را از نیویورک با خود داریم. مریم، از آخرین تحولات تنش‌های خاورمیانه بر ما بیشتر بگو.
3: خب میدونیم که لبنان یکی از جبهه‌های جنگ هست که تا حالا باز مانده و با این که تفاهم اولیه میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی امضا شده و همچنین دور اول مذاکرات فنی هم در سوئیس برگزار شده، اما مسئله لبنان همچنان حل نشده باقی مانده. در حال حاضر با میانجیگری ایالات متحده آمریکا، لبنان و اسرائیل وارد مذاکرات شدن. این پنجمین دور از مذاکرات هست که در واشنگتن دی سی برگزار می شود. قرار هست تا دو روز آینده هم ادامه پیدا بکنه. جوزف اون از اسرائیل خواسته که هرچه زودتر ارتش اسرائیل را از جنوب لبنان خارج بکنه، از خاک لبنان خارج بکنه، با سازی مناطق آسیب دیده آغاز بشه و همچنین آوارگانی که از جنوب لبنان آواره شدن هم دوباره به مناطق مرزی برگردن. اما این مسئله آنچنان هم که طرفین فکر میکنن آسان نیست. به نظر میرسه که اسرائیل منوط کرده خارج شدن از خاک لبنان را به ای که حزب الله لبنان باید خلع سلاح بشه. در حال حاضر حزب الله لبنان طرف مستقیم این مذاکرات نیست، در این مذاکرات در واقع شرکت نکرده، اما به نظر نمیرسه که به زودی ها حداقل ما شاهد خلع سلاح شدن حزب الله لبنان باشیم. قبلا هم که آتش بس در لبنان اجرا شد، حزب الله لبنان گفت که این آتش بس را قبول نداره. همین امروز هم در جنوب لبنان ما شاهد تک و توکی از حملات اسرائیل بودیم. به هر حال این مذاکرات در سایه مذاکرات ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی برگزار میشه. قبلا جمهوری اسلامی گفته بود که جنگ باید در تمامی جبهه ها انجام بشه، متوقف بشه و اگر این اتفاق نیافته مذاکرات ادامه پیدا نخواهد کرد. همزمان با سفر پزشکیان به پاکستان و قالیباف به عمان و همه مذاکراتی که بین طرف آمریکایی و ایرانی انجام میشه، موضوع لبنان بسیار مهم خواهد بود و ما باید در روزهای آینده این موضوع را تعقیب بکنیم.
0: مریم خیلی تشکر، سپاسگزارم از جزئیاتی که را کردین. با تحولات خاورمیانه میمانیم. کمیسیون مستقل تحقیق سازمان ملل متحد در تازه ترین گزارش خود اعلام کرده که کودکان فلسطینی به گونه عمدی هدف حملات اسرائیل قرار گرفتند، اقدامی که نسل کشی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی خوانده شده است. در این گزارش آمده که بین سالهای 2023 و 2025 بیش از 20 هزار کودک در حملات اسرائیل بر غزه کشته شدند. زلمه آشنا گزارش میدهد.
2: عزاداری مادر فلسطینی در مرگ دخترش سمحه آشور در سوگ رغد نشسته. دختر 16 سالش که در یک حمله هوایی اسرائیل در غزه جان باخت.
4: دخترم برای امتحان رفته بود، بعد از امتحان آمد پیش من، چای نوشید، دوباره برگشت. ناگهان چند حمله پی هم کردند. دویدم به طرفش چون میدانستم در همون جاده است. وقتی انتقالش میدادن دلم گواهی میداد که دخترم را از دست دادم. تنها همین یک دختر را داشتم.
2: داستان رغد تنها یکی از هزاران روایت دردناک در غزه است، در حملاتی که بیشتر قربانیان آن زنان و کودکانند. کمیسیون مستقل تحقیق سازمان ملل در گزارش تازه خود گفته نیروهای اسرائیلی به گونه عمدی کودکان فلسطینی را هدف قرار دادند.
5: شواهد نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی اسرائیل عمدن کودکان فلسطینی را هدف قرار داده و کشتند.
2: این نهاد این اقدامات را مصداق جنایت علیه بشریت و نسل کشی دانسته. در گزارش آمده از آغاز جنگ در 7 اکتبر 2023 تا 7 اکتبر 2025 بیش از 20 هزار کودک در غزه کشته شدند، رقمی که نزدیک به 1/3 تلفات این جنگ را تشکیل می‌دهد. با مواردی از شکنجه، خشونت جنسی، برهنه‌سازی اجباری و محرومیت از غذا هنگام بازداشت‌های گسترده. با وجود تلاش‌های بین المللی برای برقراری آتش بس و کاهش تنش‌ها، حملات و تلفات غیر نظامیان در غزه همچنان ادامه دارد و بسیاری از خانواده‌ها هر روز عزیزان خود را از دست می‌دهند.
6: هیچ آتش بسی وجود ندارد. هر روز در غزه بین 5 تا 10 غیر نظامی از جمله زنان، کودکان و سالمندان کشته می‌شوند.
2: گزارش کمیسیون مستقل تحقیق سازمان ملل همچنین از آوارگی گسترده، کمبود غذا و دوا، آسیب‌های شدید روانی بر کودکان و موارد بدرفتاری با کودکان بازداشت شده فلسطینی خبر می‌دهد. اسرائیل این اتهامات را رد کرده و می‌گوید تلاش می‌کند از آسیب رسیدن به کودکان جلوگیری کند و مدعی است که گزارش سازمان ملل واقعیت‌های امنیتی و نقش حماس را نادیده گرفته. در سایه جنگ‌های منطقه فریاد غزه کمتر شنیده شد، اما اندوه مادرانی که هر روز بر جنازه فرزندانشان اشک می‌ریزند همچنان ادامه دارد. مانند سمحه آشور و هزاران مادر دیگر. زلمه آشنا.
0: و حالا هم نگاه میاندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. بریکل سازمان ملل متحد درباره پیامدهای زیست محیطی فناوری‌های نوظهور هشدار داد. آنتونیو گوترش از شرکت‌های بزرگ هوش مصنوعی خواست میزان مصرف انرژی، آب و ردپای کربن سیستم‌های خود را به طور شفاف اعلام کنند. گوترش با اشاره به موج گرمای شدید در لندن گفته است بحران اقلیمی در حال تجدید است و انرژی‌های پاک را سنگ بنای امنیت واقعی خوانده است. هند و امارات متحده عربی در حال مذاکره برای فروش سامانه‌های دفاعی پیشرفته از جمله موشک‌های مافوق صوت هستند. منابع هندی به رویترز گفتند که این مذاکرات در مراحل ابتدایی قرار دارد اما به سرعت پیش می‌رود. امارات پس از حملات گسترده جمهوری اسلامی در جریان جنگ اخیر تلاش‌ها برای تقویت توان دفاعی و حفاظت از تنگه هرمز را افزایش داده است. نزدیک به 4.5 سال از آغاز جنگ روسیه و اوکراین می‌گذرد. تا هنوز هیچ یک از تلاش‌های آمریکا و اروپا برای اجرای صلح و آتش بس میان دو طرف پیامد مثمری نداشتند. اخیراً اروپا از احتمال شامل ساختن اوکراین در اتحادیه دفاعی اروپا سخن می‌گوید. گزارش ببینیم از ارباب درویش در این مورد.
7: آتشی که هر روز شعله‌ورتر می‌شود و برای مهارش دست خیر پیش نمی‌شود. جنگ اوکراین و روسیه در بنبست با فرمول یک قدم پیش و یک قدم پس قرار گرفته است. حملات پهپادی و موشکی میان اوکراین و روسیه به شدت افزایش یافته. اوکراین با پرتاب صدها پهپاد زیر ساختهای نفتی و ترانزیتی روسیه را هدف قرار داده. و روسیه با حملات موشکی سنگین مناطق مسکونی و اماکن تاریخی کیف را هدف قرار داده. با شعله‌ور شدن درگیری‌ها در خاورمیانه، نقش آمریکا در جنگ اوکراین کمرنگ‌تر شده و اخیراً از نقش میانجی به یک ناظر تغییر موضع داده است. کشورهای اروپایی نیز بر رغم حمایت‌های مالی و تسلیحاتی از اوکراین تا دیروز نقش بارز در حل منازعه و ایجاد بستر برای گفتگو جهت پایان دادن به این جنگ در همسایگیشان نداشتند. اما اخیراً سران سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان در نشست با پیشنهاد ولادیمیر زلنسکی طرح پنج ماده‌ای را برای صلح پایدار صادر کردند که شامل آتش بس فوری، حفظ تمامیت ارضی اوکراین و پرداخت غرامت جنگی توسط روسیه است. شرایطی که پذیرش آن تا دیروز برای روسیه بسیار دشوار بود.
8: ما همانطور که همیشه بوده ایم آماده گفتگو با کیف هستیم. در سال 2022 نیز زمانی که اوکراینی ها پیشنهادهای خود را درباره شرایط پایان دادن به این درگیری با رعایت منافع مشروع دونباس ارائه کردند، ما آماده گفتگو بودیم.
7: اروپا اخیرا مواضع خود را علیه روسیه استوارتر ساخته است، چرا که امنیت خود را گره خورده به امنیت اوکراین می‌بیند. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید این اتحادیه باید اوکراین را در یک اتحادیه دفاع اروپایی در آینده ادغام کند. موضع تازه اروپا اگر از جایگاه برتری اوکراین در جنگ باشد، شاید روسیه را وادار به پذیرش شرایط خلاف میلش کند. اما کشور مجهز به سلاح هسته‌ای شاید به این سادگی ها به زانو در نیاید. حمایت دل و جان جهان غرب از اوکراین تا کنون فقط این کشور را روی پا نگه داشته است. اما با ادامه جنگ این پرسش همچنان باقی است که آیا حمایت غرب برای پیروزی اوکراین کافی خواهد بود؟ ارباب درویش، لندن.
0: در اروپا هیئت طالبان امروز با مقام‌های اتحادیه اروپا در بروکسل گفتگو کرده است. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه که وزارت خارجه طالبان که در رأس این هیئت بوده در خبرنامه گفته نشست‌های دو جانبه و چند جانبه با مقام‌های اروپا داشته است. بلخی گفته که درباره گسترش تعامل و مشکلات پناهجویانی که پناهندگیشان پذیرفته نشده بحث کردند. رئیس هیئت روابط با افغانستان در پارلمان اروپا در نشست علنی امروز پارلمان اروپا از دعوت طالبان به بروکسل به شدت انتقاد کرد. راکل گارسیا هرمیدا میگوید این دعوت به طالبان مشروعیت بین‌المللی میبخشد و باعث جسورتر شدن آنها در سرکوب زنان افغانستان میشود. او از بابت این که نتوانسته مانع ورود طالبان به اروپا شود از زنان افغان عذرخواهی کرد.
9: از طرف 450 میلیون اروپایی متاسفم که این پارلمان اروپا نتوانست جلو این اقدام جنون‌آمیز یعنی برگزاری این نشست طالبان در بروکسل در مرکز قدرت سیاسی و دیپلماتیک ما به عنوان اتحادیه اروپا را بگیرد. متاسفم، ما واقعا تلاش خود را کرده ایم. می خواهم از این تریبیون استفاده کنم تا صدای آن زنان و دختران افغانستان باشم که فرصت صحبت کردن ندارند، زیرا صداهای آنها از آنها گرفته شده است. من پیام‌های زیادی از زنان افغان دریافت می کنم. یکی از آنها بعد از اینکه ویدیویی در حمایت از زنان افغانستان منتشر کرده بود، گفت طالبان محل زندگی او را پیدا کردند و نامه‌های تهدیدآمیزی با ذکر کشوری که در آن زندگی می‌کنند را برای او فرستادند. او ادامه داد وقتی دموکراسی اروپایی با آنها وارد عمل می شود به آنها احساس مشروعیت بین المللی می دهد. هرچه آنها پذیرش بیشتری در صحنه جهانی پیدا کنند جسورتر می شوند و سرکوب خواهران من در افغانستان شدیدتر خواهد شد. یک دختر جوان دیگر افغانستان از من پرسید آیا هیچ نماینده پارلمانی اروپا می تواند تصور کند که به دخترش بگویند بعد از کلاس ششم دیگر مدرسه برای آنها وجود نخواهد داشت؟ آیا در کشوری احساس امنیت خواهید کرد که در آن ازدواج کودکان طبق قانون مجاز است و سکوت در مقابل اینکه آیا می خواهی با او ازدواج کنی به معنای بله است؟ و او سخنانش را اینگونه تکمیل کرد: هر کسی که با تروریست ها مذاکره کند چیزی درباره خودش به جهان میگوید. آنها چهره واقعی خودشان را نشان میدهد. اتحادیه اروپا باید همچنان در خدمت منافع این زنان باشد و به این زنان تریبیونی را بدهد که شایسته آن هستند و به جای آن که با سرکوبگران طالبان گفتگو کند. زیرا ما اروپایی ها نمی توانیم انتظار داشته باشیم که کسی هنگام صحبت از حقوق بشر و آپارتاید جنسیتی ما را جدی بگیرد در حالی که طالبان را دعوت می کنیم تا آنجا در بروکسل با کمیسیون اروپا چای بنوشند. پس بار دیگر می گویم متاسف.

0: مهاجران افغانستان در سالهای گذشته به اروپا آمدن، از جمله به آلمان. تعداد از اینها به عنوان افراد خطرناک مثلا شناسایی شدند، گذشته خوبی نداشتند و دولت آلمان تصمیم داره اینها را برگردانه، اخراج کنه. و همینطور برخی کشورهای دیگر اروپایی گفتند که برای طی مراحل و پروسیجر کاری و بررسی اسناد و مدارک نیازمند این هست تا با حاکمان فعلی افغانستان که طالبان هست گفتگو شود و هماهنگی ایجاد شود تا خطرات احتمالی کنترل شود و یک سطحی از هماهنگی های بین اروپایی ها و بین طالبان وجود داشته باشد. معنای دیگر این حرف این است که ادعای اروپایی ها نشان می‌دهد که دولت‌هایی که با طالبان صحبت کردن فراتر از مسائل تکنیکی و مسائل مهاجرین چیزی دیگه را صحبت نکردن، مثلا تعامل با طالبان، داشتن روابط دیپلماتیک در یک سطح کلان‌تر و معنادارتر، چنین چیزی حداقل در بیانیه‌های رسمی این کشورها دیده نمی‌شود. اما روایت طالبان بر اساس متن‌هایی که در رسانه‌های اجتماعی منتشر کردند بعد از این دیدار یک تصویر کلانتر را در واقع اونها با ادعای خودشان مطرح کرده، اینکه در کل دیدارشان با اروپایی‌ها روی موضوعات مختلفی بوده، این یک دیدار دیپلماتیک بوده. ادعا کردند که آغاز گسترش روابط دیپلماتیک طالبان با اروپایی‌ها هست و حتی گفتن کشورهای دیگه‌ای که با طالبان تا به حال چنین تعامل و گفتگو و رایزنی نداشته هم باید همین الگو را پیشه بگیرن و با اونها صحبت و گفتگو کنه. طالبان طبعا این را به عنوان یک پیروزی دیپلماتیک برای خود توصیف کرده، اما اروپایی‌ها گفتن مسائل مشخص تکنیکی و مسائل بررسی اسناد و مدارک مهاجرین افغانستان در کشورهای اروپایی است.
1: عارف، خیلی تشکر، سپاسگزارم از جزئیاتی که را کردین. و حالا هم نگاهی میاندازیم به چند خبر از آمریکا. زهران ممدانی، شهردار نیویورک، در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات از چند نامزد سوسیالیست دموکرات حمایت کرد. اقدام او بحث‌های گسترده‌ای درباره آینده حزب دموکرات در آمریکا ایجاد کرده است. این نامزدها در برخی حوزه‌ها با سیاستمداران با سابقه و جریان اصلی حزب رقابت می‌کنند. برخی دموکرات‌های میانه‌رو هشدار می‌دهند که پیروزی نامزدهای چپ‌گرا می‌تواند تصویر حزب دموکرات را در انتخابات کنگره و رئیس جمهوری تحت تأثیر قرار دهد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، پس از دو هفته وقفه به کارزار انتخاباتی بازگشته و به ایالت پنسیلوانیا سفر میکند. قرار است او در این سفر از یک کارخانه موتورهای باربری بازدید کرده و بر ایجاد شغل و احیای صنعت تمرکز کند. این در حالی است که جنگ طولانی آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی هزینه های مصرف کنندگان را به بالاترین سطح در 3 سال گذشته رسانده است. دولت آمریکا پیشنهاد جدیدی را برای ساده‌سازی قوانین مربوط به عملیات حفاری نفت و گاز در زمین‌های فدرال ارائه کرده است. این پیشنهاد شامل کاهش چشمگیری هزینه‌های پاکسازی چاهای متروکه می‌شود. هدف از این اقدامات کاهش مقررات تجاری و تسهیل سرمایه‌گذاری در تولید سوخت‌های هیدروکاربونی توصیف شده است. و خبری از دنیای ادبیات. در جشنواره بین‌المللی ادبیات برلین امسال نیز یک نویسنده جوان زن از افغانستان حضور یافت و از تجربه زنان افغانستان زیر حاکمیت طالبان سخن گفت. هدیه ارمغان در شعرها و سخنرانی خود روایت زنان افغانستان از محرومیت، مقاومت و امید را با مخاطبان و نخبگان فرهنگی اروپا در میان گذاشت. حضور او ادامه روندی است که در 3 سال گذشته نویسندگان زن افغانستان در این جشنواره داشتند. جزئیات بیشتر در گزارش همکار ما رضا محمدی.
2: به همان اندازه که جشنواره فیلم برلین در بین مردم مشهور است، جشنواره بین المللی ادبیات برلین در میان نخبگان اعتبار دارد. جشنواره‌ای که بیش از 2 دهه است تلاش می‌کند برلین را پایتخت روشنفکری اروپا بسازد، شهری که به تنوع فرهنگیش افتخار می‌کند و این هویت را با هنر، کارنیوال‌ها، نقاشی‌های دیواری و جشنواره‌های هنری و ادبی بارور کرده است.

0: و اکنون چند سال است در این گفتگو نویسندگان معاصر افغانستان نیز حضور دارند. سیامک هروی و همیرا قادری دو سال قبل در این جشنواره داستانهایشان را خواندند و امسال شاعربانوی جوان بلخی هدیه ارمغان صدای زنان افغانستان را به نخبگان اروپا رساند.
1: اشتراک در چنین جشنواره‌ای به این خاطر مهم است که فکر میکنم یک پلتفرم است که در مورد زنان و دختران در افغانستان صحبت بکنم. در کنار از اینکه امروز ما شعر خواندم، عمان تبریک شعرام میتونم بگویم اعتراضی هستند.
0: شعرهای هدی ارمغان را نویسنده نامدار علی عبداللهی به آلمانی ترجمه کرده و در کنار نسخه آلمانی شعرها خودش اصل شعر را به فارسی خواند تا تنین کلماتی را منعکس کند که در خود حافظه ای از راز و رؤیا و رنج و آرزوهای زنان افغانستان را در طول سالها جمع کرده است.
1: دیده است زنی را که از سر برون زده کفنی را که پوشیده سبز پیرهنی را که تغییر داده است جهانش.
0: هدیه نماینده نسلی تازه و درخشان از نویسندگان افغانستان است که در تاریخ مختصر دموکراسی این کشور بالیدند. برای همین شعرهایش مثل دیگر دختران شاعر این دوره پر از قدرت، تفکری انسانی و لحنی جهانی است.
1: ترسم تو را بزرگ شدن مضطرب کند. این ترس نیست دخترکم، مادرانگی.
0: درخشش هدیه در جشنواره بین المللی ادبیات برلین و سخن گفتنش از ستم جاری بر زنان سرزمینش، یعنی صدای زنان افغانستان، خاموش شدنی نیست. هرچه طالبان در سرکوبش بکوشند، شهر به شهر در همه جهان این صدا قدرتمندتر تنین میاندازد. رضا محمدی، لندن.
2: و به این ترتیب رسیدیم به پایان این مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. سپاسگزار از همراهیتان. وقت بخیر. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
2: تاسو غد زه ارتی ده کابل ولایت نیمه
3: صدای شما.
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
1: صدای شما
5: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
1: صدای شما.
6: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
7: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاله د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 افکت. یک دقیقه خبر.
3: جمعی از نمایندگان اروپایی، اعضای پارلمان آلمان و سیاستمداران پیشین افغان در نامه سرگشاده از کمیسیون اروپا خواستند که با دعوت طالبان به بروکسل به این گروه مشروعیت سیاسی ندهد. نویسندگان هشدار دادند که طالبان این نشست‌ها را به عنوان نشانه عادی سازی رابط با اروپا تلقی خواهند کرد. 28 نویسنده در این نامه خطاب به کمیسیون اروپا، سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا و دولت‌های عضو نسبت به دعوت از طالبان نمایندگان طالبان به بروکسل برای گفتگو درباره مسائل مهاجرت و اخراج افغان‌ها ابراز نگرانی کردند. در این نامه سرگشاده هشدار داده شده است که تلاش برای ایجاد سازوکارهای اخراج مهاجران افغان به افزایش تعامل با ساختارهای طالبان و اعطای امتیازات منجر شده که پیشتر برای اتحادیه اروپا غیر قابل قبول بوده است.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
9: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم، جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
7: یک دقیقه خبر.
3: در پی ترور یک نظامی پیشین در ولسوالی شهرستان دایکندی، دفتر والی طالبان در این ولایت اتهام دست داشتن نیروهای این گروه در قتل او را تکذیب کرد. دفتر والی طالبان در دایکندی گفته که این رویداد را بررسی و تلاش‌ها برای شناسایی عاملان آن جریان دارد. بیشتر منابع محلی در دایکندی گفتند که مردان مسلح ناشناس شام جمعه در بازار الخان و در چند قدمی مقر ولسوالی شهرستان یاسر بهزاد حسینی، افسر ارتش حکومت پیشین را به ضرب گلوله کشتند. رسانه های نزدیک به طالبان ویدیو اعتراف اجباری پدر این نظامی پیشین را منتشر کردند. او در این ویدیو که مشخص نیست تحت چه شرایط صورت گرفته، میگوید که فرزندش از سوی افراد ملکی به قتل رسیده و نیروهای طالبان در این قضیه دست ندارند. محمد محقق از رهبران مخالف طالبان این رویداد را بخش از قتل‌های سازمان یافته و زنجیره‌ای طالبان در قبال نظامیان پیشین دوران جمهوریت توصیف کرد.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

رهبر طالبان جمعه خان فاتح فرمانده با نفوذ بدخشانی را از سمت معاونیت والی زابل برکنار کرد. جمعه خان فاتح کنترل دو ولسوالی استراتژیک نصیب و شوکه درواز را در اختیار دارد. فاتح با سرپیچی از اوامر رهبر طالبان خط قرمز این گروه را شکسته و از اصول طالبان عبور کرده است. او اکنون به یک نگرانی جدی برای طالبان مبدل شده است. هبت الله خونزاده یک کمیسیون متشکل از اعضای بلند رتبه طالبان برای رسیدگی به مشکلات بدخشان را تشکیل داده است. عبدالحق وسیق رئیس استخبارات طالبان، فصیح الدین رئیس ستاد ارتش، امان الدین منصور ولی طالبان در پکتیکا و قاری دین محمد حنیف وزیر اقتصاد طالبان از اعضای کمیسیونند. کمیسیون امروز در بدخشان جلسه دایر کرده و وضعیت را بررسی کرده. طالبان برای رفع تهدید چه گزینه‌هایی در اختیار دارند؟ آیا طالبان جمعه خان فاتح را از بین می‌برند؟ پیامدهای حذف او برای طالبان چی خواهد بود؟ این بحث است.

0: تقدیم سلام به بس روز خوش آمدید. من ویده پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز شیوای شرق کنشگر سیاسی از آلمان احمد خان در کارشناس امور امنیتی و فعال سیاسی از مرمو و فیاض الدین قیاسی فعال سیاسی از دوشنبه می باشند. بس رو هم با آقای قیاسی خواست میکنیم که خب دخن در بدخشان چه جریان داره، این ماجرا از چه قرار است؟
1: من سلام عرض میکنم خدمت شما مهمانان محترم در برنامه و بینندگان محترم. خب وضعیت بدخشان در کل در یک هفته اخیر بیشتر متشنج شده، بنابر مخالفت های دوامدار آقای جمعه فاتح در رسوالی های درواز و کش قوس های مقامات طالبان در بدخشان و کابل، این وضعیت در حال پیچیده تر کردن است. در دو روز گذشته آقای جمعه فاتح در رسوالی های نسای شکی کمربند امنیتی ایجاد کرده و مرزه های رسوالی نسای به مناطق مایمه شغنان و او طرف به مناطق کوپاب و بخش دیگر مناطق شرقی رسوالی شکی کاملا مسدود کرده. در کوهستانات امکانات نظامی و تسهیلات سرای سقیلش نیز در کوها بالا کرده، تعداد 300 تا 400 نفر نیروهای مسلح را در این مناطق جابجا کرده و همچنین راه های مواصلاتی را نیز در بیشتر از قریه ها و روی آبرین از شب گذشته مسدود کرده. همچنین گروه های امارت طالبان از بدخشان که چند روز قبل از راه وردوج به شیوه و شغنان میخواستند که افراد انتقال بتن و آقای جمعه فاتح را محاصره بکنند، که بنابر دلایل این موضوع اتفاق نیفتاد و بعضا افراد استخباراتی و کجفین و اولسوالی رفتن تا موضوع را بیشتر بررسی بکنند. احتمال این که حملات درگیری های رو در رو آغاز نشد بنابر وضعیت عدم آشنایی با جغرافیا و موقعیت استراتژیک که آقای جمعه فاتح در دروازه داره، نتوانستن که اینا عملا درگیر شوند و بعضی نگرانی های را هم طالبا از وضعیت داشتن که مبادا آقای فاتح با برخی کشورهایی را که در حال حاضر با طالبان درگیر هستند رابطه های داشته باشه و با بعضی گروه های مخالف دیگری طالبان که این وضعیت یا این حمله اوضاع را بیشتر متشنج بکنه و طالبان را با یک شکست سنگین روبرو بکنه. دلیل همین بود که تا هنوز این موضوع اتفاق نیفتاده و منتظری هستیم که ببینیم بیشتر از این وضعیت به کجا میره. اما واقعیت هم رمی است که آقای جمعه فاتح قطعا دیگه عضوی طالبان است، عضوی برکنار شده طالبان است و به نام باقی فرمان بازداشت داده شده و او هم نیز خود را دیگر عضوی این گروه نمیدانه و اینا کاملا میدانه که در هر حالتش نشان احتمال این که بازداشت شوه یا به زندان محکوم شوه یا به قتل برسه وجود داره. به همین منظور تا هنوز وضعیت در بدخشان بنابر همی موضوعاتی که عرض کردم نظامی است، بخصوص در مناطق دروازها چک پوینت های منظم از طریق امارت طالبان در رسوالی های دیگری بدخشان به ویژه رسوالی سرحدی گذاشته شده و وسایل نقلیه به شدت چک میشوند، مردم تلاشی میشوند تا دیده شود که سلاح و مهمات یا بعضی تجهیزات دیگری از این طریق به دو طرف مراسلات نکنه و این وضعیت کاملا تحت کنترل دو طرف است.
0: بله بسیار تشکر آقای اندر. خب رهبر طالبان فاتح را باقی خطاب کرده، آیا جمعه خان فاتح خطوط قرمز طالبان را شکسته و از اصول رهبر طالبان عدول کرده؟
2: برام خداوند بزرگ محترمه خانم ویده پیکان سلام به شما، به مهمانان گرامی برنامه شما، همچنان به تمامی بینندگان و شنوندگان تلویزیون افغانستان انترنشنال سلام و احترام تقدیم می‌دارم. در قدم اول خب باید گفت که واقعیت ها را باید بنگریم و بسنجیم، چون بعضی وقت در تلویزیون شما وقت که واقعیت گفته میشه میگن که این فرد زد و نقیص صحبت میکنند. طالبا ای که چیگونه بمیان آمدن همه افغان ها میدانن و فعلا ای حکومت امارت دومیشان هستن که تجارب زیاد دارن و بسیاری از کشورها هم امرایشان نزدیکت دارن و استخبارات منطقه هم امرایشان هستن، تمامی جغرافیه کشور را تحت کنترل دارن و امنیت سرتاسری هم به وجود آمده، ای که امنیت فیزیکی است و مشکلات های زیاد داخل حکومتداریشان است، این واقعیت است. اما این بار اول نیست، یک مرتبه دیگه هم یک کماندانشان که یاغی شده بودن و فعلا جناب آقای فاتح که به اصطلاح طالبا بغاوت کرده است و بغاوت در اسلام، در حکومت اسلامی و یا شرعی ضد حکومت یک کارکردی است که باید در مقابلشان عمل زشت انجام شود. یعنی در اسلام بغاوت به معنی یکی است که باید محکمه شد و یا سر بریده شود. واضح است که آقای فاتح قبلا طالب نبوده، بلکه از نابسامانی های جمهوریت اسلامی قبلی کشور ما شما با طالبا پیوستن و طالبا از خود یک ایدولوژی خاصی دارد که ما میبینیم اولسوال را والی میسازد، والی را وزیر میسازد، در تغییرات و تبدیلاتشان هیچ کس سرکشی کرده میتونه. و آقای فاتح که فعلا به حساب یاغی شده است، ما باوری کامل دارم که در مقابل آنها فعلا خو کمیسیون ایجاد شده و فسیح‌الدین لویدرسی افغانستان که از ولایت بدخشان است و شخص با قدرت می باشد، امکانات زیاد دارد که در قدم اول خو از رای آشتی و صلح اینا بین خوش جور بیان. در غیر آن آقای فاتح بتنایی نمیتواند در مقابل حکومت قوی طالبان بجنگن و یا هم به مقصد برسن.
0: ولی گفتم میشه که دو ولسوالی استراتژیک در کنترل خود داره، دو ولسوالی که هم با تاجکستان و هم با پاکستان نزدیک است و هم معدن طلا از اونجا استخراج میشه و 300 نفر هم داره.
2: بفرمایید که شما میدونید که 48 کشور ناتو با سرکردگی امریکا دیجا بودن و ما شما 2-300 هزار قوی مسلم داشتیم، در مقابلشان، در مقابل طالبا شکست خوردن و این کشورهایی که در پهلویشان این ولسوالی هستن یا هم سرحد هستن، تاجیکستان و پاکستان، قبل از این با طالبا در بعضی مسائل سیاسی و امنیتی درگیر هستن، هیچ چیزی ما آنها کرده نمیتوند.
0: ولی اون وقتی که ناتو بود، جمهوریت بود، امی دو ولسوالی در بدخشان بسیار برشان دشوار بود که برند اینجا عملیات بکنن.
2: خب اینجا موضوعات اقتصادی هم از اسمی که شما بودین، دوجه معدنهای طلا و دوجه مافیا قبلا هم وجود داشته و فعلا هم گفته میشد که آقای فاتح هم اصلا ناراضی شدنشان در مورد امی استخراج طلا میباشد، چون قبلا هم این شخص در این مافیا طلا دست داشته است. اما به هیچ وجه ما افغانا دیگر جنگ نمیخوایم، نه آقای فاتح باید به کشورهای همسایه مراجعه کند، بلکه از راه صلح پیش بیان، حق و حقوق خویش را باید از حکومت فعلی بخواهند. ما نمیخوایم که امارت اسلامی یا حکومت طالبان به جبر و به زور کس که یاغی میشد باید عمل انجام ده که یک دشواری بین قوما و بین ملت‌های ما بمیان بیاد، بی‌اتفاقی بمیان بیاد، بلکه آنها هم باید از صله رحمی کار بگیرن، چون خواسته های آقای فاتح باید بشنون که آیا قانونی است، حقوقی است و یا هم خواسته های شخصی می باشد.
0: بله، بسیار تشکر آقای شرق. خب کار با طالبان هم آسان نیست، در این منطقه لشکرکشی کردن هم میتونن، به دلیل که اگر لشکرکشی کنن مسئله قومی میشه. و دلیل دیگه شی که طالبان بدخشانی هم حاضر نیستن که بر علیه قوم خود اقدام بکنن، کار بر طالبان چگونه انجام خواهد شد؟ آقای اندر میگن که این فرمانده طالبان در مقابل گروه طالبان تاب آوردن نمیتونه.
3: بسم الله الرحمن الرحیم، درود بر شما مهمانان گرامیتان و بیندگان خوبتان. خب فرق اول این نکته را بگذاریم، با صراحت بگم که فرق میان ملا هیبت الله و آقای همدرد، او تنها ریش داره، اینا تنها برود دارن، کل یک فکر هستن، یک سنخیت هستن. برای ما بسیار جالب است که برای گردن زدن هم از این تریبیون شما یک آدم سیاسی داره مثلا حرف هم میزنه. اصلی مسئله این است که طالبان مسئله قومگرایی، استبداد، یک کسالاری، تمامیت خواهی، استفاده ابزاری از دین همه چیز در قبضه خود گرفتن، مثل یک گروه فاشیستی عمل کردن و به کمال رساندن. یعنی ما هیچ تفاوت میان حفیظ الامین و آقای همدرد و ملاعی بطلان نمی بینیم. اینها در عمل کردشان حتی به همو طالبانی که جنگ را تاجیک و ازبک در شمال کرده، به همونا هم ترحم ندارن. صفی‌الله صمیم را به عنوان یک قماندان برجسته بدخشان انتحاری کردن. برای اینمی ملا فاتح جمعم که به خاطر طالبان با مردم آزاری پرداخت، با رفتارهای پرداختی حالا در یک منگره مانده با آغوش مردم برگشتن نمیتانه، برای امی هم در واقع چنان انگیزه دادن که هی هم مثلا در یک موقعیت قرار گرفت که کمکش را برای پیروزی استبداد مثل ملا هیبت الله. اما چرا حالا وضعیت به اینجا رسیده؟ من میخواهم این نکته را بگم که ما در بدخشان 4 نوع طالب داریم. نوی اولی عزیب مثل ملاجمه، مثل این امانالدین و فسادین و دیگرانشان به شدت وابسته به اون گرایشات طالبانی اول هستند که کارهایی کردن که وضعیت برشان برای تغییر کاملا دشوار شده. نوی دومش که یک بخشی از اینها شامل این نوی دوم میشه، اینها مافیای معادن درونی بدخشان هستند. طلای بدخشان به این معنا نی که از گلوی ملا هیبت الله بگیرن بیارن به مردم تقسیم کنن، نه چنین نیست. اینها در فکری از این هستن که این طلا را خودشان میان خودشان تقسیم کنن. نوی سومی از اینها طالبانی هستن که شما در پرسشتان مطرح کردین، طالبانی هستن که خودشان را در خلوت میگن ما فریب خوردیم، ما با یک ملایی که ندیدیمش اصلا شبیه غنی و کرزه و حفیظ الامین عمل میکنه ما بیعت کردیم. ما حالا حاضر نیستیم که پیشمرگی جنگی افغان در بدخشان باشیم. یعنی ما نمیخواهیم دیگه وطندار خود بکشیم، جنایت بکنیم، تفنگمان را بر دسترخان و بر ناموس و بابروی بدخشانی و تخاری و بغلانی و ایراتی و کل افغانستان این تفنگ را با آتش بکشیم. باور من این است که طالبان چی قضیه بدخشان را مدیریت بکنن چی نکنن، که حالا گفتگوها ادامه داره و قاری فسادین هم رفت آمد میان شکی و نسی داره و چندین بار رفته و آمده و میخواهند که باز از همون نیرنگ افغانی، از همون فریبهای استبدادی، از همون حتی ببینین از همون نیرنگ هایی که نادر غدار در قرآن کریم هم سوگند خورد، حبیب الله کلکانی را با وجود سوگند به دار آویخت، از همون نیرنگ هایی که اینا حتی خاک فروشی کردن، ده ها فسون و نیرنگ دیگر در تاریخ دارن. اینها از همون میخواهند در برابر یک قماندان عادیشان که ملا فاتح جمعه است استفاده کنن. سرنوشت ملا فاتح به نظر من سرنوشت مولانا مهدی واری میشه. براش حتی انتحاری بردن در بدخشان، اطلاعات بسیار دقیق است. این ملا فاتح اینال حاضر در یک منگن است، آن طرف به سمت مردم برگشته نمیتونه چون عملکردهاش مردم فراموش نمیکنن، این طرف با طالب در نارضایتی است. انتباه این است که طالبان دیگر، اون آزادگانی دیگری که میخوان علیه طالبان برزمن، با این طالبان دیگر اینها بفهمن گپه، با فارسی برشان میگم، با لهجه بدخشان میگم، بفهمن که هر کسی که حاکمیت قومی، تمامیت طلبی، انحصار خواهی، حاکمیت ضد انسانی طالبان در زیر سوال ببره، اینمی رفتار میشه که در مورد صفی‌الله صمیم شد، رفتار میشه در مورد مهدی شد، رفتار میشه که در مورد ملا فاتح جمعه میشه. فردا اینمی مسئله در کمین طالبان ازبک است، در کمین هزارگان فریب خورده است، در کمین کسانی است که مردمشان را سپر قرار دادن برای این که برای طالبان برزمن، برای طالبی برزمن که 99% خودش میخواه حاکم باشه، مردم دیگر مزدور باشه. به نظرم حالا صحنه تغییر کرده، حالا طالب هم فهمیده که این نیرنگ افغانی نه دینیست نه چیزی دیگری جز استبداد و ادامه یک منافقت و یک خونریزی و یک تبهکاری و یک پلشتی دیگری که تکرارش به نظرم دیگر شدنی نیست. یعنی دانستن که حالا به خطا رفتن، فرصت جبرانش فرا رسیده.
0: پس از این فرصت آقای شرق چگونه استفاده شود؟
3: باور من این است که جریانات سیاسی ضد طالبانی فاقد رهبریت، عقلانیت، فرهمندی، دستورکار، تدبیر و برنامه‌ریزی در این 5 سال بودند، ورنه 98% مردم افغانستان از طالبان بیزار هست، چون اینها خودشان چیزی نیستن، نتوانستن.
0: حالا امی کماندانای بانفوس بدخشانی که شما گفتین که اینا هم ممکن است که به امی سرنوشت دچار شوند، چگونه از این فرصت میتونن استفاده بکنن؟ و آیا استفاده خواهد کرد یا نه؟
3: ما باورم این است که قضیه چنان بر یک منگنه میرسه، به یک بنبست میرسه که ناگزیر هستند در کنار مردمشان ایستاد شوند، در کنار مردم. تاکید میکنم نه این جریاناتی که شیوه و رویکرد بازرگانی داره و همه چیز خانوادگی است و در ناخر است، در کنار قیام و خشم و رستاخیز مردمیشان ایستاد میشن و این را درک کردن و این را باور دارن که ازبک، ازاره و تاجیک اگر در کنار این بر خواستن مردمی استاد نشن، راهی جز تباهی ندارن، راهی جز اینمی محاصره و انصار ندارن. و اوغانان نمیخواهند که تلای بدخشان در اختیار بدخشانی و مردم قرار بگیره، اینها میخواهند که مستقیما تلای بدخشانی را و تخاری را و زغال سنگ فاریاب را باربندی کنن، ببرن به قندهار برای تداوم استبداد ملا هیبت الله. کسانی که جنایت بسیار بزرگ کردن این گپ را انکار میکنن در بدخشان، اما واقعیت امر این است که تمامی طالبان فریب خورده احساساتی که تفنگ را از روی شوق گرفتن حالا درک کردن که دفاع از مردم، دفاع از طلا، دفاع از تاریخ، دفاع از آزادی، دفاع از مادرشان است، دفاع از ناموسشان است. امیدوارم که اینها درک بکنن و یک کاری عملی در برابر این استبداد بی‌نظیر بکنن و این قبضه شمشیر یعنی بدخشان به نظر من گردن این استبداد را خواهد زد.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای قیاسی. خب یک خبر تازه که رسید، همونطور که در مقدمه هم گفتیم که هبت الله اخوندزاده کمیسیون برای رسیدگی به مشکلات بدخشان تشکیل داده که عبدالحق وثیق، فصیح الدین، امان الدین، قاری الدین محمد حنیف عضوش هستن و امروز در فیض آباد جلسه داشتن. والی طالبان در بدخشان که عضویت نداره در این کمیسیون، اما اعضای کمیسیون با او هم جلسه کرده و این کمیسیون وظیفه داره که اعضای کمیسیون را بررسی کنه و اعضای بدخشان را بررسی بکنه و یک گزارش تهیه کنه و ای را به قندهار بفرسته. خب هبت الله، آیا میتونه این مشکل حل بکنه؟ رفتن وثیق اونجا چه چیز را نشان میده؟
1: خب آقای وثیق چند روز قبل هم رفته بود و 5 روز در بدخشان بود، حتی با ولسوالی های بهارک و اردوج اونجا هم سفر کرده بود، جلسات هم با والی، با قماندان های طالبان بدخشانی داشت که نتیجه نگرفت و این بررسیشان احتمال برای که ناقص بود و نتونستن چیزی به دست بیارن از وضعیت دروازه ها، از وضعیت موجود، از امکانات موجوده که آقای فاتح و سایر مخالفین دیگر، در منظور از مخالفین طالبای ناراضی این گروه دارن، اینا نتونستن معلومات جمع بکنن. آقای فصیح‌الدین فطرت نیست حضور داشت، فقط در این کمیسیون یک تفاوت بسیار اندک با حضور آقای امان‌الدین منصور است که اینا قبلا هم آمده بودن به بدخشان و بررسی خود کرده بودن. این کمیسیون وظیفه‌اش بیشتر همی است که تا چند مسئله را بررسی بکنن. یک، این که آیا آقای فاتح واقعا امکانات تجهیزات نظامی، مواد غذایی و تسهیلات داره که برای گروه بجنگه. موضوع دیگری که راه های مواصلاتی رفت آمدی از با کجا تماس داره، آیا با کشورهای همسایه ولسوالی سرحدی راه مواصلاتی داره، آیا اینا مسیر برایشان باز هست یا خیر، آیا گروه های مخالف طالب، آیا جبهات دیگر و آزادی خواهانی را که میخوان برای آزادی افغانستان از بدخشان آغاز بکنن، آیا آقای فاتح با اینا روابط داره؟ چون در چند روز این بحث ها زیاد روی رسانه ها درس کرده و طالب ها را بسیار نگران کرده. ما بیشتر از 13 ولسوالی در بدخشان همین اکنون آماده مبارزه مسلحانه بنا بر ظلم و استبداد، یعنی جنایاتی را که طالبان در بدخشان کردن داریم. مردم حالا در سیده ولسوالی که میگم یعنی تمام بدخشان این وضعیت داره، اما بعضی ولسوالی دیگر دستوان امکانات نظامی یا در گذشته کمتر داشتن یا حالا کمتر دارن. اما این ولسوالی را که عرض کردم بیشتر ولسوالی مناطق سرحدی هستند که معادنشان چپاول شده، مردمشان به عزت شده، لط کوب شدن و بهانه چور چپاول معادن و بهانه تخریب مزارع و بهانه های مختلف طالبای غیر بومی، طالبای هلمندی، قندهاری دیگر آمدن مردم اذیت کردن. این وضعیت بلاخره مردم آماده مبارزه کرده. حالا این کمیسیون میخواهد ببینه که آیا میتونه آقای فاتی را دوباره قناعت بده که برگرده. البته از روز قبل براش پیشنهاد هم شده بود و حتی به رئیس قماندان امنیه بدرشان، به رئیس قماندان فرقه و حتی اینکه در درواز بمانه، اما شرطهایی داشتن که خلع سلا کردن افراد یا غیر افرادی که در امارت نیستن و همچنین جمع‌آوری سلاح‌های ثقیله و خفیفه دروازه ها و آوردنشان به بدخشان، این هم یک ترفند دیگری طالبانی است برای آوردن اسلحه از مناطق تاجیک نشین، از مناطق سرحدی و مناطق استراتژیک، و همچنین اینکه چگونه طالبای بدخشان آیا آماده رزم هستن با آقای فاتح یا خیر. این نشان میده که این وضعیت در قبل اینو نتونستن که حتی افراد یا تعداد لازمی را جمع بکنن که برای حمله و بالای آقای فاتح بفرستن، اگر این قبلا انجام میدادن که در این دو سه روز یا ناکام شدن در این وضعیت. حالا تعداد از قماندانای طالبی ناراض نیزم روی آقای فاتح در دروازه حضور داره، حداقل 5 قماندان با بیشتر از 60 نفر با کنار آقای فاتح رفتن که این آغاز نیست و ختم نخواهد بود. این یعنی توصیه پیدا میکنه همین طالبای ناراضی که آقای شرط سیبان فرمودن، اینا روز به روز در کنار این طالبا یعنی میپیوندن، بیشتر میشوند. این که حالا این گروه که آقای فاتح فعلا اعلامی یعنی مقاومت کرده بر علیه رهبری خودش که من نام شمانده امارت درواز و امارت قندار، که تون تال آقای جمعه فاتح هم مسیرش مشخص نیست که به نام امارت میجنگه یا به نام برای آزادی افغانستان مردم افغانستان میرزم، اما هرچی باشه این آغاز مقاومت و آغاز مبارزه مردم افغانستان از بدخشان برای سرکوب سلطه طالبانی است.
0: بسیار تشکر از شما آقای اندر. تا جایی که دیده میشه مشکل فقط مشکل طلان نیست، آنچه که آقای ریاسی توضیح دادن مشکل آینده اینا است. هبتلای مشکل چگونه حل میکنه؟
2: تشکر میکنم محترمه پیکان صاحب. اول خو به نظریات هر دو مهمان ما احترام دارم، نظرشان است، حق دارن، ولی شرط صاحب مشخصا طرف ما حرف خود متوجه ساختن. بله ما افغان هستم و در تمامی کشور ما هر ملت که دیدیم میکنه گلای یک سبد هستیم و افغانستان خانه مشترک ماست. ای که هر حکومت کار خراب کردن به تاریخ میگذاریم و خوبم کردن به تاریخ میگذاریم. در 50 سال وقتی ما میبینیم بسیاری از حکومت ها نارسایی های داشتن، مشکلات داشتن و همی مشکلی بود که ما امروز با این قسم مشکلات دچار هستیم که جهان ما را به رسمیت نمیشناسه و قدرت هم به تمامی مناسبه رسیده. این از همی دغدغه های است که مردم ما بین خود جرم نمیادن بین که یک رای حل پیدا کنیم. میم به سوال شما که موضوع تنها موضوع طلان نیست، هر موضوعی که باشه با وضاحت باید ما بگویم من حیث یک شخص نظامی که در مقابل فعلا حکومت طالبا اشخاص ها و یک گلسوالی هرگز مقاومت کردن میتونن و موضوع حق خواستن به قسم نمیشه که آدم یاغی شود. حق خواستن میتونه که حقوق خود را بخواین و پروژه های هستن، حکومت هستن، والی هم از بدخشان است و آقای فسیودین که شخصی قدرتمند است بازی آدار میشم با اونا بگوین. یعنی قسمی حق طلب نشده. اگر موضوع طرف شدن حق باشه از تمامی ملت های ما در وجود طرف شده، برای پشنه ها چی کارا شده؟ کارا مشخص نشده. اگر ما میدیدیم که در ساحات یا ولایت پشتونشین مکاتب دخترانه باز میشد و در بدخشان نمیبود، ما میگفتیم که اینجا حق از آخورده شد. خب قوانین طالبا در تمامی کشور یکسان عملی میشود، این چی مانا در که موضوعات قومی را به میان برزیم؟ اصلا طالبا به
0: بله. موضوعات قومی بله. در یک سوال همیجا مطرح میشه که شما میگین که بر غیر پشتون ها هم کار نشده، که ما هم موافق هستم بر غیر پشتون ها هم نشده، ولی البته بر پشتون ها هم بله. کار نشده، ولی غیر پشتون ها اعتراض میکنن، انتقاد میکنن از طالبان و صدا بلند میکنن، ولی شما هم مثلا که تایید میکنن که به پشتون ها هم کار نشده، ولی اعتراض نمیکنن از هیبت الله از طالبان، چرا؟
2: ببینین اول که یک موضوع میگیم مدرویت بغلان است، ما در بغلان جمعه خان هم درد، البته آقای شخمرم هم درد گفت من درد استم و اندر یک قبیله پشتوناس. جمعه خان هم درد وقت که والی در وقت کرزی مقرر شد، چرا مردم بغلان اندرابی ها برخواستن پشتون قبول نداشتن؟ این موضوعات جمعیت وقت
0: شما گفتن کار بر اگر بر پشتون نشده بر پشتون هم نشده، ما میگیم، ما هم تایید میکنم، ما افغانستان یک مجموعه واحد میدانم. خب سوال است که چرا پشتون ها صدا بلند نمیکنن؟ چرا پشتون ها اعتراض نمیکنن؟ چرا در مقابل هبت الله صدا بلند نمیکنن؟
2: ما صدا بلند کردیم و میکنیم، اما دشنام نمیتیم، چون وضعیت هم میبینیم. ببینین فعلا هر جایی که جلسات میشه در برابری پشتون میشه، ما نامایش نمیگیریم. اگر عالم هستن و اگر سیاسین ما هستن، اگر وزیرای قبلی بودن، همه ایشان پشتون هستن.
0: ولی در این بحث شما هبتلا را طالبان به عنوان یک حکومت قبول کردین، گفتن که حکومت از اونجا برنامه است، وقتی که مردم بدخشان مشکل داره بیایه به حکومت بگویه. خب غیر پشتون و طالب به عنوان حکومت نمیپذیره.
2: ببینین حکومت های را که برای ما روسا ساختن، جمهوریت های دروغین امریکا ساخته بودن، حکومت بودن، حکومت هایی که افغان ها گرفتن، ای که طالب هستن، ملا هستن، یا هر مجاهد هستن.
0: حالا شما میره تایید میکنین که بر آخه اندر یک سوال، حالا که بر پشتونا کار نشده، شما ایره کار شایسته میدونین که هیچ کار نشده، اولادتان مکتب نمیره، مادن مناطق پشتونشین هم تاراج میشه، ولی شما خاموش باشین از حکومت طالبا حمایت بکنین، این کار شایسته میدونین؟
2: ببینین مادن
0: مثلا امی ظلمه که دقیق پشتونا میشه، شما چی میگن بر پشتونا؟ میگن اجازه بده که امی گروه طالبا مادن تان هم کاراج کنه، دختر و بچه تان هم آینده شه برباد بته، اما منطقه تان هم هر چی کس به یغما ببره دار و ندار شه؟
2: اجازه بتین شما حرف بزنین، مرا بس جوابتون اجازه میتین. ببینین همیشه وقت صدا بلند کردیم، انتقاد کردیم، مکاتب میخوایم، علم میخوایم و پیشرفت میخوایم، کار بالای کار خواستیم، قانون اساسی رو خواستیم، یک حکومت همه قبول خواستیم، نه همه شمول راولپندی و بونه که برای ما خارجا ساخته بودن، بلکه حکومت افغانی میخوایم. اگر شما فکر میکنید که طالبان را در بحر هند ایران کنیم، این ناممکن است. بدون از اینکه مذاکره شوه، همه اقشار و همه قوم و همه اقوام و حتی همه احزاب سیاسی
0: باید گرد هم بگردیم. بس آقای اندر، خب مشکل در بدخشان قومی شده از طرف مردم، از زبان مردم بدخشان، حالا هبت الله نمی مشکل چگونه حل میکنه؟
2: برای ما از بدخشان از آمو گرفته تا به اتک یک افغانستان است، روی افغانستان است، هیچ کسی سرکشی کرده میتونه. حکومت اگر مشکل داره بیان همه گی ما جمع شویم، مشکلات رو باید در مقابلش داشتیم. در مقابل جنگ 50 سال ما جنگ کردیم، یک دیگر کشتیم، 5 میلیون افغان از هر قوم کشته شده، از بدخشان زیاد کشته شده، همراه ما افسر بودن، بسیار زیاد کشته شدن، از هم ولایت ها کشته شدن. بیان دیگه بس از راه جنگ پیش رفتن میتونیم.
0: یک سوال، شما طالبا را به عنوان یک حکومت ایدئال و شایسته میدونین؟
2: کاملا یک حکومت قانونی افغانی اسلامی است، اما مشکلات داره که ما خودم منتقدش هستم.
0: چرا در شما منتقدش هستین؟ در چند سال چرا طالبا انتقادتان نشنید، امی مشکلات برطرف نکرد؟
2: چرا نشنید؟ چرا صدای ما یک صدا، چرا مردم افغانستان به دست جمعی یک صدا بلند نمیکنه؟
0: کلگی امی صدا را داره، امی که زرک شما میگن کل مردم افغانستان میگه، خب چرا امی حکومت امی صداحت نمیاره؟
2: ما واضح میگم حکومت هست، اما اگر صدای مردم شنیده نشه، با همین قصد که مردم مکاتب میخواه، تعلیم، کار میخواه برای خانمه های خود، بازسازی میخواهن، حقوق میخواهن که باید کار برای کار سپرده شه، اگر داده نشه مثل دیگه حکومت هایی که سرنگون شدن، حکومت از آن سرنگون میشه. اما فعلا امکاناتش بسیار کم است، چون جهان خسته شده.
0: با سوال ما ایست که اگر یک حکومت است که شما این را میپذیرین به عنوان یک حکومت، چرا انتقاد مردم نمیشه؟ چرا اصلاحات نمیره؟ خب چرا یک حکومت اما شمول ایجاد نمیکنه؟ چرا خدمات به مردم ارائه نمیکنه؟ چرا تحصیل دانشگاه مکتب باز نمیشه؟
2: ما برادر سکم که رئیس جمهور شوه، وطندار ما پشه‌ای باشه، ماک باشه، بلوچ باشه، ما کس که
0: مثلا شما نیستین، مثلا حکومت طالباست. حکومت طالبا چرا اصلاحات نمیره خود که شما به عنوان حکومت را میپذیرین؟
2: افغانستان یک کشوری است که شما میفهمید جامعه ما چه رقم است. اونا به زور از امریکا گرفته است و فعلا به همون قانون زور خود پیش میروند مطابق دین اسلام. در مقابلش کسی هست که استاد شود؟
0: حالا سوال ایست که شما این را یک حکومت درست میدانین این مشکل بدخشان هبت الله چگونه حل میکنه؟
2: بله؟
0: مشکل بدخشان هبت الله چگونه حل میکنه؟
2: مشکل بدخشان بسیار سطحی سی میدیا هست که بلندش کرده. شما ببینید که مشکل چقدر امروز شاید حل شود. اینقدر شخصیت های با قدرت و با نفوس حکومت طالبان که جرفته، شما آقای وسیق آقای فسیودین بسیار به چشم کم نبینین. اونا با بسیار در مذاکرات جانی نشست کردن ناکام ساختن را. آیا با آقای فاتح مذاکره کردن نمیتوند؟ بسیار یک گپ عادی است.
0: بله.
2: این موضوعات حل میشه. نفاق انداختن خوب نیست و ما میخواییم که تمامی مردم افغانستان از حقوق برخوردار باشه.
0: اما رفتار مولای مهدی را با فاتح انجام میتن یا او کارا نمیتنن؟
2: خود را اول گفتم
0: ایره
2: افغانستان آوردن، ایره مردم افغانستان طالبان آوردن، بچه های خود برش میده که اینطوری میکردن در مقابل هر حکومت جنگیدن. خود افغان ها ایره به قدرت هستند. بنان با مهدی که کنم کار کردن با فاتح هم میکنن، چون در دین اسلام در حکومت شرعی اسلامی بغاوت یعنی باید سر بریده شد. خلاص.
0: سر تشکر آقای شرق. خب از شما بشنویم، آیا طالبان بدخشانی بر علیه طالب بدخشانی دیگرش اقدام خواهد کرد و چی پیامد برشان خواهد داشت؟
3: با تأسف اگر ما از تاریخ پند نگیریم، ما به گذشته بدخشان که میبینم گاهی بسیار غم‌انگیزی هم داره و بسیار سربلندی های فراوان هم داره. بهرالدین باییس را بدخشانی ها دو سپایش بسته کردن، به رژیم فاشیستی تسلیم کردن، ترومه بدخشانی ها دستگیر کردن و بر رژیم سپردن. اما 98% بدخشانی های دیگر علیه استبداد در طول تاریخ مبارزه کردند. بدخشان قبضه شمشیر است. من از امی تریبیون شما به تمام بدخشانی طالب و غیر طالب بسیار صمیمانه میگم که با خبر، این دشمن بسیار نیرنگباز است. دشمن دسرخان، دشمن ناموس، دشمن سودای سربالات، دشمن عدالت، دشمن آزادی و دشمن کرامت با صد قیافه و جامعه آمده. اینمی بسی ما را ببینید تو کافیست که بیدار میشه. طرف تخلصش هم اندر است، حاضر نیست در امی بس بگه که طالب جنایتکار است، طالب داره استبداد قومی میاره. وقتی اینمی کارشناس حاضر نیست،
0: بله،
3: چپش و تکنوکراتش و ملاش و کلگش از کرزه، بله، همه گی جمع شدن تا خلیلزاد. یک حاکمیتی که شرم تاریخ بشریت
0: را مکم
3: گرفته. تو باید بیدار شوی، تو باید بیدار شوی و در برابری وضع تصمیم بگیری. در ایلیان سرنوشت مرتون به شکست است.
0: با بدخشان آیا بلند بودن سطح نگرانی طالبان نشان میده از بدخشان؟
3: ما باوریم است که تمام افغانستان مایه نگرانی طالباست. بدخشان قبضه شمشیر است. این میدان اوزبک و هزاره و تاجیک و خال خال یگان اوغان هم در این جمع گت میشه بنا بر امو تعلقی که بر عدالت داره. این میدان را عدالت و کرامت و آزادی میزنه. این ملا به دزبالدان تاریخ میپیونده. شرم و ننگ به کسانی میمانه که از ناآگاهی پیشمرگ اوغان میشن. بدخشانی نباید پیشمرگ اوغان باشه. اوغانی که طلا را به خودش خواسته، خلافت تا به خود خواسته، امارت به خود خواسته، جمهوریت به خود خواسته، اقتصاد به خود خواسته. اینها ببینن، اینها زعامتشان زیر سوال بره. نه اسلام میشناسن، نه قرآن میشناسن، نه حدیث، نه تفسیر، هیچ چیزی نمیشناسن مگر همین افغانیت و اسلامیت خودشان که کل چیز به نفع خود بسازن. بدخشانی، تخاری، هزاره و ازبک بیدار شده و دیگه این نیرنگ ها در واقع چالش نداره.
0: اندر میگن که مشکل بدخشان یک مشکل سطحی است.
3: خب ناشی از اندر بودنش است. اگری آزاده و کاکم می بود انسانی می دید، مشکلی بدخشان یک مشکلی بسیار جدی و مشکلی کلی افغانستان است. مشکلی ننگرهار و هلمند هم است، مشکلی قندهار و مشکل جوزجان و بامیان هم هست. اینها ببینن، اینا اینمی رقم نقابا دارن که افغانستان رو به نمی وضعیت کشاندن. از یک طرف ما تاسف میخورم به سرباز آزاده بدخشانی که زیر فرمان اینمی آدم رفته کشته شده، از طرف دیگر قیام مردم و دادخواهی مردم، رنج مردم.
0: بسیار تشکر آقای غیسی. خب فکر میکنم که تماس ما با آقای غیسی برقرار است و تماس با بله با آقای شرق خط شد. خب اگر جمعه خان فاتح بمانه چی و اگر بازداشت شود چی؟
1: خب این دو مسئله را بسیار واضح و خدمتتون عرض میکنم. چی آقای جمعه بر از ما مقاومت بکنه، مسیرش از این نظام استبدادی، از این نظام تروریستی و از این نظامی که متاسفانه آقای اندرو را حکومت مردمی افغانستان خواست که برای ما یک گروه تروریستی است، یک نظام تروریستی است و یک گروه است که اومده به گرده های مردمی افغانستان سوار شده، هیچ قانون و مقرری وجود نداره، یک حکومت جنگل است. چی آقای جمعه فاتح به جنگ به ایمان یک کسی که مسیرش تغییر داده و برای عدالت و آزادی از ما مردم افغانستان در کنارش خواهند پیوست، تعداد دیگری با او خواهند پیوست، حتی مبارزین دیگر هم حتی خواهند پیوست، مگر اینکه مسیر این تروریستی را، این طالبانیزیشن، این حکومت فاشیستی که 99% از یک قوم است، اگر این را رها بکنه آقای فاتح و به آزادانه بگوید که بله من به عنوان کسی که بازی خوردم، اشتباه کردم، من مسیر ما تغییر دادم، خب در غیر از اونم اگر آقای جمعه بازداشت شوه، زندان شوه، به قتل برسه، هر چیز دیگه شوه، مردم افغانستان، مردم بدخشان این مسیر ادامه خواهند داد، در سایر ولایات دیگری در بدخشان، در سایر ولایات دیگر افغانستان، در شمال و شمال شرق، در پنشیر و پروان، در دیگر مناطق افغانستان آزادی خواهان مردم افغانستان و علیه این گروه تروریستی، بر علیه این گروهی که آقای اندری که در حکومت جمهوریت ریش بروت کل کرده و تنداری مرا کشته، می قانونش می خوانه، مبارزه خواهند کرد، جنگ خواهند کرد، وطن آزاد خواهند کرد. ما افسوس می خورم به اون نظامی که این شخصیت ها را میاره و قدرت می تا جنرال می سازد، اگر جنرال می سازد باز میان اینا برای قومشان بالاخره مردم دیگر به تبایی میارن، مردم دیگر برباد میکنن، مردم دیگر به قتل میرن و حکومت چون به رسمیت میشناسند، وطن دار وقتی به رسمیت میشناسید با این بازویت، با این خط و قیافه
0: چرا
1: شما بر نمیگردین؟
0: اگر جمعه خان فاتح از بین ببره مثل مولوی مهدی، قصه در بدخشان متفاوت است، میگن که ممکن است که حساسیت ها بیشتر شود.
1: طبعا بدخشان اول دروازه یک موقعیت استراتژیک است. من باور دارم که قطعا گروه طالبا مثل دیگر جاها نمیتونه آقای فاتح از بین ببره، قطعا نمیتونه که او را از دست بده.
0: بله بسیار تشکر آقای اندر. پس اگر این استدلال درست باشه، رفتن فاتح هم به طالبان توان داره، ماندنش هم؟
2: کاملا شما درست گفتین. در دو صورت یک اشتباه بالا از او صورت گرفته که من باور کامل دارم در حکومت که باشه این قسمی اشخاص ها تحت تعقیب می باشه و اگر وظیفه هم برش داده شده شاید موقتی باشه. یعنی
0: بله بودنش به طالبان هم تاوان داره، رفتنش هم به طالبان تاوان داره.
2: نه خیر، شما یک طالبان را قضیه فکر نکنین. ما واقعتا میگیم اردو آقایان بسیار بالای ما انتقاد کردن و چیزی که واقعت است فعلا میبینیم 5 سال گذشت، 5 سال دیگه هم میگذره، 5 سال دیگه هم میگذره، هیچ تغییری نمیه. اینمی سیستم حکومت داری شده
0: گفتن که آقای قیوسی تماسشان قطع شد که از ادامه صحبتاشان نشنیدیم، ولی در شروع گفتن که در شروع حرفایشان گفتن که اگر فاتح کشته شوی اساسیت ها بیشتر میشه. همین اکنون بدخشان به یک چالش بزرگ به طالبان تبدیل شده، اوضاع بدخشان تقریبا از کنترل طالبان بیرون است، به خاطر صدر میره، وسیق میره و ملای بطلاح چندین بار داری خصوص جلسه کرده. اگر این اساسیت ها بیشتر شوه چه توان به طالبان خواهد داشت؟
2: من نمیفهم شما بدخشان کنم جمهوریت اعلان کردین، کنم کشور دیگه است، ولایت ما است، مردم های ما وجه شاید همه کشان به نظر فاتح نباشه، چون فاتح مسائل شخصی و اقتصادی خودم در نظر گرفته بود و از قبلا هم طالب نبود، استفاده جو بود.
0: حالا اینا در و... اصل و نصب یک نفر غیر بومی اعتراض میکنن، اساسیت نشان میتن. شما تصور کنن که یک نیرو بیای از قندهار در بدخشان حملات انجام بده، مردمش را سرکوب بکنه، قماندانش را از بین ببره، بعد فکر نمیکنن که اینا مسئله را قومی میسازن؟
2: نه خیر، شما مسئله قومی میسازن، شما مسئله قومی میسازن.
0: ما نه، مردم بدخشان خب اعتراضشان سر این مسئله شروع
2: بدخشان کنم که شاید دیگه نیست، خاک ماست، وقتی که اوجه بغاوت میشه باید از مراکز از دیگه ولایت ها باید نیرو برن.
0: از آقای شرق بشنویم و جنبندی هم
2: باشه. نه از آقای شرق زیاد وقت دادین. اونا قصای مفت میکنن، قصای تعصب رو میکنن. ما راه حل رو باید پیدا کنیم. غیر انتقاد، غیر مفت.
0: قد شد تماستان. بس آمدین. خب بسیار کوتاه بگین راه حل چی است؟
2: برای من بگین؟
0: بله. بسیار کوتاه.
2: رای حل اتحاد و اتفاق همه ملت با هم برادر
0: کشور ما شرق هم با شما میتیم چگونه؟ چگونه؟
3: نه وقتی را برای خودم بگذاریم که من حرف دارم وقتی من را برای خودم
0: بگذاریم بسیار کتا 20 ثانیه دارین آخه شرق
2: هم پذیری هم زیستی
0: آخه شرق 20 ثانیه دارین لطفاً بفرمایید
3: ببینن طالب میدان را باخته این میدان را بدخشان تخار و کلی افغانستان میزنه این آقای هندر که اینجا طالب تشریف دارد چنان وجدان مند است که حالا نمیره در اونجا زندگی کنه تاریخ نشان خواهد
0: مهمانان گرامی بس ما دارم که به من رسید آقای هندر آقای شرق و آقای غیاسی که تماسشان در آخر قطع شد سپاس از شما بیننده عزیز وقت خوش خدا نگهدار
4: رادیو افغانستان انترنشنال از گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید پوشش گسترده رویدادها خبررسانی سریع دقیق بی‌طرف و متوازن رادیو افغانستان انترناشنال صدای شما در همه جا
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف تماشای برنامه‌های روز مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید
6: یک دقیقه خبر
4: عبت الله آخوندزاده رهبر این گروه یک کمیسیون عالی رتبه برای رسیدگی به مشکلات بدخشان ایجاد کرده است. عبدالحق وسیق رئیس استخبارات، فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش، شمس الدین شریعتی رئیس اداره نظارت و تعقیب فرامین، امان الله منصور والی هلمند و برخی دیگر از مقامات طالبان عضو این کمیسیون هستند. ابراهیم صدر معاون وزارت داخله و دین محمد حنیف وزیر اقتصاد طالبان نیز عضو و نیز در ترکیب این کمیسیون حضور دارند. این کمیسیون روز سه‌شنبه جلسه ای در شهر فیض آباد برگزار کرده است. والی طالبان در بدخشان عضو این کمیسیون اما نیست ولی در جلسه این کمیسیون شرکت داشته. رهبر طالبان به این کمیسیون وظیفه داده است که مشکلات بدخشان را بررسی کند و گزارش را به قندهار بفرستد. منابع افغانستان اینترنشنال گفتند که تمام مشکلات بدخشان به شمول مسئله معادن توسط این کمیسیون بررسی خواهد شد.
5: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
7: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
8: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
9: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
7: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال
4: رادیو افغانستان انترنشنال
10: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی
4: تلویزیون تمدن در افغانستان اعلام کرد که نیروهای طالبان پس از یورش به دفتر مرکزی این رسانه در کابل نشرات این شبکه را متوقف کردند. بیشتر تلویزیون تمدن از هجوم نیروهای طالبان به دفتر خود خبر داد و گفت که احتمال دارد نشرات این رسانه قطع شود. این رسانه روز سه‌شنبه گفت که نیروهای طالبان همزمان با فرارسیدن تاسوعا و عاشورا به دفتر این رسانه هجوم آوردند. این شبکه از مردم خواسته است تا این موضوع را با حساسیت دنبال کنند. تلویزیون تمدن از نخستین شبکه‌های خصوصی با رویکرد دینی در افغانستان است که از سوی آصف محسنی رهبر پیشین حزب حرکت اسلامی تأسیس شد. وزارت عدلیه طالبان در جوزای 1403 اعلام کرد که فعالیت تلویزیون خصوصی تمدن به دلیل وابستگی به حزب حرکت اسلامی و استفاده از زمین غصب شده دولتی متوقف شده است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به این مورد گفتگوی داریم با آقای عبدالله شایگان، روزنامه‌نگار که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای شایگان. به نظر میرسه که محدودیت ها برای عاشورا و بزرگداشت از 10 محرم بیشتر شده. اطلاعات شما از غرب کابل و جای دیگر که تا طالبا وارد عمل شده و پرچما را پایین کردن و با معترضین با عزادارا برخورد کردن چی است؟
11: سلام خدمت شما آقای قیومی و شنوندگان محترم رسانه شما. بله، اطلاعاتی که امروز منتشر شد، وزارت عدلیه طالبان با نیروهای نظامی رفته گفتن که دفتر مرکزی تلویزیون تمدن رفته و نشرات این رسانه قطع شده و همچنان اطلاعاتی که ما داریم امسال نظر به سال گذشته تا هنوز کدام اتفاق بسیار جدی در ارتباط با دهه محرم و با عزاداران عاشورا اتفاق نیفتاده. اگرچه همونچه که شما گفتین بعضی حادثات مثل پرچم که محدودیت های ایجاد شده برای از اینکه پرچم مثلا در منبر باشد و داخل جاهای خاصی دیگر نباشه، و اما رقم به اطلاعات که ما داریم طالبان امسال یک کمیته کاری را در عرصه گماشته که یک دستورالعمل کاری داره و مطابق از او گفتن که برخورد میشه با قضایای مربوط به عاشورا. ولی در کل متاسفانه آنچه از همه از اخبار میشه برداشت کرد این است که فعلا افغانستان

0: به تمدن بسته شده بود یا متوقف شده بود. چیزی که طالب ها ادعا کرده، زمین و امی ساختمان هایی که البته تمدن یک مجموعه است، یک دانشگاه است و مرکم مؤسسه تحصیلات عالی اینا داره، و همه از اینا را گفتن که با زمین دولتی ساختمانشان اعمار کرده و دلیل زمین غصبی است. و ادعای دیگه ای که طالبا داره ای است که اینا امیر رسانه تمدن نشراتش حزبی بوده و بر اساس ایدئولوژی و افکار یک حزبی که فعلا در قانون طالبان احزاب ملغا اعلان شده و جواز فعالیت ندارند. این دو دلیل را طالبا گفته، اما مخاطبان جالب است بدانند آقای قیومی که به عمده اگر بگیم به سه کتگوری تقسیم شده، مخاطبان و به حساب همی کسایی که به نحو رسانه تمدن را دنبال میکنه و دیدگاه جامعه را میشه از این کتگوری ها نسبت به این حادثه دید، ای است که کتگوری اول دفاع کرده و گفته که تمدن باید حفظ شود و یک رسانه مذهبی است، و یک کتگوری دیگه از افراد است که یعنی گفته منتقد است از کار و فعالیت تمدن و وابسته به کشورهای همسایه و حرکت و نشرات را بر خط مشی حزبی که توسط آقای محسنی در سالهای دوره حکومت قبلی تأسیس شد نسبت داده و منتقد است، و این کار طالبان را در واقع موافق است بایش. و کتگوری سوم هم کسایی است که اینا برشان زیاد مهم نیست که بسته شود یا به فعالیتش ادامه بده، ولی در کل آنچه مایه نگرانی هست ای است که متاسفانه طالبا هر روز عرصه را برای مردم، برای آزاده های مذهبی، آزاده های مدنی تنگتر میکنه و مردم را ملزم و مجبور میکنه که مطابق مقرات از اونا و مطابق دستور رهبر طالبا که فرامین و احکامی را که صادر میکنه، احکام بدوی، احکام بسیار سخت گیرانه، مثلا شما در یه آخر شنیدین گوشی های هوشمند را جمع میکنن و اینا همهش نشان
1: بله.
0: کشور متاسفانه به طرف قهقرا و طرف این دعا پیش میره.
2: آقای شایگان، این چندمین بار است که رسانه های مربوط به اقلیت هزاره و شیعه در افغانستان مورد هجوم طالبا قرار میگیره. یک حادثه مشابه با تلویزیون رای فردا که در او زمان مربوط به آقای محقق میشد صورت گرفت، بعد با تجدید جواز و دوباره فعالیت خود آغاز کرد با تحت شرایط متفاوت دیگه. نگرانی طالبا از این رسانه هایی که مربوط به این اقلیت قومی مذهبی است چی است؟
0: روی کرد طالبا متاسفانه با در کل با جامعه شیعی افغانستان یک ریکرد خصمانه بوده، و امون رقم در داخل جامعه شیعه با جامعه هزاره که همچنان جدیتر و پرخاشگرانه تر بوده. بله، ما در جریان فعالیت تلویزیون تمدن هم بودیم و اون به دلیل وابستگی حزبی و رهبر حزب مثلا مؤسسی و تلویزیون است بسته شد، و بعد با تغییر به حساب شخصی مسئول در ایدیتر و اینا فعالیتش گفته شده که دوباره به حساب جواز داده شده برشان که فعالیت داشته باشه. اما در کل طالبان از رسانه، از هر وسیله که باعث نشر و پخش افکار عمومی شود و آگاهی را به حساب بسیم جامعه رسانه و آموزش را به نحوی با اینا مشکل داره. و از طرف دیگر یک نکته که قابل یادآوری است است که طالبان در کل کوششش، تلاشش است که جامعه بسته نگه داشته شود و جامعه محدود نگه داشته شود، و این روزنه هایی که است اگرچه تلویزیون تمدن و مثلا بعضی رسانه راه فردا اینا روی کرد بسیار نرمی نسبت به سیاست های سرکوبگرانه و زن ستیزانه و ضد مدنی و ضد انسانی طالبا داشت و در واقع تمکین میکرد، تبلیغ میکرد به نحوه از طالب

0: اما میبینیم که امینا هم فرصت داده نمیشه بهش.
1: بله بله. آقای شایگان، ما هر روز شاهد گسترش رابطه طالبان با جمهوری اسلامی ایران هستیم، کشوری که خود را در واقع پرچمدار و مدافع شیعیان در جهان میدانم. مثلا از حزب الله صدها کیلومتر راه دور به عنوانی که هم مذهبشان است و هم ایدولوژی است میرن دفاع میکنن و حتی در مقابل قدرت‌های جهانی برای دفاع از او گویا استاده میشن. ولی زمانی که بس ارتش‌های شیعیزم در داخل افغانستان میه، بعد اینجا میبینیم که سکوت میکنه و این اقلیت شیعه را در واقع در مقابل با طالب قرار گرفته حمایت نمیکنه. دلیل شما در چی میدونین؟ چرا این اقلیت بدون حمایت باقی مانده و چرا ایران رژیم حاکم فعلا سکوت میکنه؟
0: من نظر میست که جمهوری اسلامی ایران و حکومتی که فعلا بر حال است، روی کردشان روی کرد مذهبی نیست، روی کرد سیاسی و منافع محور است. هر زمان منافع سیاسی جمهوری اسلامی ایجاب کنه، موضوع شیعه و مثلا حمایت از شیعه را برجسته می سازه و از او استفاده ابزاری می کنه، و هر زمان که نیاز سیاسی و منافع سیاسی خودش را نجات نکرد، باز به امان خدا رها می کنه. اما که شما در این مثال در سوالتان مطرح کردین، و در سالهای گذشته و فعلا برداشت ما است که جمهوری اسلامی از مذهب و از تشیع یک وسیله ابزاری، به عنوان یک وسیله ابزاری استفاده کرده، و شما در جریان از داخل جامعه تشیع، از مجبوریت جامعه هزاره و شیعه افغانستان استفاده کرده، مثلا فاطمیون را ایجاد کرده و مثلا در خیابان ها مانور دفاع از نظام و دستگاه حکومت ایران را داده. ولی وقتی پای منافع مردم باشد، خب میبینیم که وجود نداره یا به حساب خاموش است.
1: بله بله. خب اگر روی پیامد تأثیراتش و پیامد توقف فعالیت رسانه های مربوط به هزاره ها و شیعه در دراز مدت صحبت بکنین، بسیاری از مردم و خصوصا اقلیت شیعه و هزاره اطلاعاتشان را موضوعات دینی و مذهبی را بیشتر از این آدرس این رسانه ها به دست می آوردن. حال که طالب به گفته شما تلاش داره که آدرس های اطلاع رسانی مسدود شوه و بند شوه و بسته شوه، تأثیراتش در دراز مدت روی امی گروه مذهبی و قومی چی میتونه باشن؟
0: البته ما از دو زاویه به یه قضیه نگاه میکنم. از زاویه که مثلا اگر بتونه جنبه آگاهی دهی داشته باشه و مردم اما اطلاعات لازم مذهبی را مثلا از این آدرس ها دریافت کنه، خب قطعا یک پیامد منفی میتونه داشته باشه و این منجر به این خود شد که حساسیت ها و تنش قومی مذهبی بیشتر شود در افغانستان، و متاسفانه در دراز مدت به نفع هیچ کس و به نفع آینده افغانستان و به نفع نسل های بعدی افغانستان نیست این روی کرد ها. و از طرف دیگه وقتی میبینیم روی کرد این رسانه ها هم با منافع عالی منافع اولیای مردم افغانستان زیاد در مطابقت نیست، اینا بیشتر روی کرده حزبی تنگ نظرانه داره و مرکم هر ایده و تفکری که به حساب از فادرس حزب و اما ایدئولوژی را که اینا تطبیق میکنه نباشم در مقابلش قرار میگیره. و از این لحاظ ببینیم باز میبینیم که زیاد چی هم نیست، زیاد که قابل نگرانی باشه که مثلا یک آدرس بسیار مهم از دست رفته باشه.
1: بله، یعنی به این فکر هستین که راه های بدیل برای مردم وجود داره که هنوز بتانن به اطلاعات و به اخبار و به معلومات دسترسی پیدا کنن به گونه آنچه که خودشان میخواین؟
0: دقیقا دقیقا. ما مثلا مراجع مذهبی که در حد مثلا مراجع تقلید است در خود افغانستان داریم، دفاتیر اینا رو داریم و مرقم آدرس های دیگه هم هست، ولی با اون هم خب هر کانال و هر آدرس جایگاه خود داره.
1: بله بله، بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای عبدالله شایگان، روزنامه‌نگار که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشین.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

طالبان امروز در خاک اروپا مذاکرات مهم عمدتاً درباره مهاجرت انجام داد، اما مهاجرت برای آنهایی که تشنه توسعه روابط دیپلماتیک است فقط بهانه برای گشودن یک روزنه است. دیپلمات‌های طالبان در مرکز اتحادیه اروپا می‌کوشد روزنه برای دیپلماسی باز کند. آیا عبدالقهار بلخی، سخنگوی و رئیس اداره چهارم سیاسی یعنی بخش اروپا در وزارت خارجه طالبان به این هدف رسیدند؟ و اگر راه طالبان به اتحادیه اروپا باز شود، آیا راه رسمی آنها نیز گشوده خواهد شد؟ آیا اروپا در آستانه 5 سالگی حاکمیت طالبان بخش از انزوای سیاسی اداره حاکم و البته ارزش‌های حقوق بشری خود را شکسته است؟ با ما همراه باشید.

0: درود به شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه آقای مایکل سمپل، استاد دانشگاه کوینز بلفاست و معاون پیشین فرستادی اتحادیه اروپا برای افغانستان، و همین گونه خانم پرستو یاری، فعال حقوق زن هستند که مهمانان منم تا لحظات بعد با ما همراه خواهند شد. اما در آغاز پاسخ کمیسیون اروپا را در این باره که به افغانستان اینترنشنال فرستاده مرور میکنیم. اتحادیه اروپا در پاسخ به افغانستان اینترنشنال افزوده که وزرای 20 کشور عضو اتحادیه اروپا و کشورهای همکار حوزه شنگن از طریق نامه مشترک در اکتبر 2025 از کمیسیون اروپا درخواست کرده بودند که تماس‌های فنی درباره بازگشت و پذیرش مجدد اتباع به افغانستان را در سطح اتحادیه اروپا هماهنگ کنند. آنان تاکید کردند که بازگرداندن افرادی که مرتکب جرایم جدی شدند یا تهدید برای امنیت محسوب می شوند در اولویت قرار دارد. در راستای پیشبرد این گفتگوها، خدمات کمیسیون اروپا و سوئد امروز در بروکسل ریاست مشترک یک نشست فنی را بر عهده داشته که با حضور نمایندگان فنی مقامات بالفعل افغانستان، مسئول امور بازگشت و پذیرش مجدد برگزار شده. 15 کشور عضو در این نشست شرکت کردند. این نشست همچنان فرصت به خاطر پیگیری گفتگوهای فنی بوده که در جنوری 2026 در کابل انجام شده بود، به ویژه در زمینه شناسایی افراد بازگردانده شده و همین گونه صدور اسناد سفر و همچنان روند بازگشت آنان. تمرکز این گفتگوها بر افراد بوده که مرتکب جرایم جدی شدن و یا تهدید به امنیت اروپا به شمار میرن. جزئیات را که با شما در میان گذاشتم، در حقیقت پاسخ اتحادیه اروپا به درخواست افغانستان اینترنشنال در مورد سفر هیئت طالبان به بروکسل بود. و حالا با خانم یاری آغاز میکنیم برنامه را و این سفر را به تحلیل و ارزیابی میگیریم و مهمان بعدی من تا لحظات بعد در برنامه با ما همراه خواهند شد. خانم یاری، وقت شما بخیر باشه. پاسخ اتحادیه اروپا را به افغانستان اینترنشنال مرور کردم، شما هم شنیدین. ببین که با این پرسش آغاز بکنیم، واقعا طالبان امروز به اروپا آمدن و این سفر انجام شد، اما از دید شما چه امری باعث شد که اتحادیه اروپا میزبان طالبان باشه؟
1: تشکر آقای ملک، احترام تقدیم میکنم خدمت شما و هر کسی که صدای مرا دارن. من متاسف هستم از شنیدن این موضوع و متاسف هستم از برگزاری چنین نشستی که اتحادیه اروپا 20 سال دموکراسی، آزادی بیان، حقوق زنان، حقوق بشر برای مردم افغانستان، اگرچند مردم افغانستان خود میفهمیدن، آموزش دادن و تمرین دادن و امروز نماینده هایی که عاملین نقض حقوق بشر و عاملین نقض حقوق زنان هستند در مرکز اتحادیه اروپا در دوری یک میز نشسته صحبت میکنن و به بهانه مهاجرین. و این نشست کاملا از دیدگاه مردم افغانستان، از دیدگاه زنان افغانستان، از دیدگاه همه شهروندان افغانستان که از بخاطر حکم روایی گروه طالبان در افغانستان به سطوح آمدن و تعدادی مجبور به ترک کشور شدن، این را محکوم میکنند به دلیل ای که اتحادیه اروپا و کمیسیون اروپا اعلان میکنه که این نشست به دلیل اخراج مهاجرینی که برای اتحادیه اروپا یا برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا تهدید هست برگزار شده، در حالی که گروه طالبان خود عامل تهدیدی بالقوه تروریستی جهانی هست که پایشان در مرکز اتحادیه اروپا باز میکنن و به دور یک میز مینشینن. کسانی که در داخل اتحادیه اروپا هستن، مهاجرین افغانستان، اگر غیر قانونی آمدن، اگر قانونی آمدن، مرتکب جرم شدن، درست است که باید اینا پاسخگو باشن، درست است که از طرف محکمه با صلاحیت باید جرم از اینا ثابت شود، اما از یک طرف دیگه باید این را خاطر نشان بسازیم که اینا چرا مرتکب جرم میشن؟ آیا فشارهای روانی هست سر اینها؟ آیا خانواده هایشان داخل افغانستان تحت شکنجه قرار داره؟ آیا اینا بیکار هستن؟ آیا اینا قبول نشدن علت جرایم این مهاجرین در کشورهای عضو اتحادیه اروپا هست چی هست؟ اتحادیه اروپا و کمیسیون اروپا بر اساس تعهدات حقوق بشری که داره نیازمند ای هست که در قدم نخست باید علت بفهمند، در قدم دوم حداقل اینا به پنجه قانون سپرده شود، در قدم سوم نیاز نیست نماینده های گروهی که خود ناقضین حقوق بشر هستند در یک میز خواسته و به بهانه ای که مهاجرین پس برمیگردانند راه را برای مسیر آینده گروه طالبان در اتحادیه اروپا و جهان باز کنه.
0: ولی با دعوت هیئت طالبان واقعا اتحادیه اروپا چی پیام را به طالبان رسانده؟
1: خب اگر نماینده های طالبان صحبت شود شاید آنها بگویند که دعوت ما به خاطر مهاجرین بوده، اما شما ببینین وقتی در یک میز دعوت میشن، میشینن، مذاکره میکنن، وقتی از طرف اتحادیه اروپا دعوتنامه رسمی ارسال میشه و ویزه صادر میشه، به این معنا هست که نرمالایزیشن جریان داره و در راه هست. اولین گام هایی هست که به خاطر باز کردن پای گروه طالبانی و حلقه ای که دور پای اینها محکم بود اونمو باز شده و اینا داخل اتحادیه اروپا آمده و یک پیام مثبت را بر گروه طالبا میرسانه که اتحادیه اروپا در صورتی که شما بعضی خواستها را قبول بکنین امکان داره در آینده با شما مراودات داشته باشه، که متاسفانه ما شاهدی هستیم که در آلمان نماینده هایشان آمدن و اکنون باز هم قرار است که چند دیپلماتشان بیایه و این نشان دهنده ای هست که اتحادیه اروپا در این قسمت پاسخگو و جوابده نیست در مقابل مردم افغانستان و مردم افغانستان مخصوصا زنان افغانستان اکاونتبلیتی یا پاسخگویی میخواهد که شما عاملین حقوق بشر، عاملین نقض حقوق بشر و نقض حقوق زنان در کشورهای اتحادیه اروپا دعوت میکنین، اما در مقابل مردم افغانستان، در مقابل زنان افغانستان که مدت 5 سال است دادخواهی کردن و 20 سال در داخل افغانستان شما وضعیت مشاهده کردین و به خاطر ظرفیت سازی زنان افغانستان و حمایتشان کار کردین و اکنون با مخالفین و دشمنانی سرسخت و دشمنان جدیشان دور یک میز نشسته، در صورتی که مردم افغانستان، در صورتی که زنان افغانستان هیچ آگاهی ندارن که دور این میز چی میگذره.
0: ولی چی امری باعث شد بنیاری که اتحادیه اروپا در نهایت به این نتیجه برسه؟ شما البته دعوت طالبان را یک امتیاز به گروه طالبان از طرف اتحادیه اروپا خواندین. در کلیت چی چیز تغییر کرده که اتحادیه اروپا باید این چنین تصمیم را می گرفت و در نهایت میزبان طالبان می بود؟
1: خب ببینین، به آن هم که از وقتی که دعوتنامه برای گروه نماینده های گروه طالبان ارسال شده، گروه های زنان، فعالین مدنی و فعالین حقوق بشر نامه هایی را در اتحادیه اروپا، کمیسیون اروپا، پارلمان اتحادیه اروپا و در وزارت خانه های کشورهای عضو اتحادیه اروپا ارسال کردن به دلیل ای که ما تقاضایی را داریم که شما گروهی که واقعا مخصوصا زنان سرکوب کردن، نابود کردن و همچنان از تمام دسترسیشان، از تمام حقوقشان کوتاه کرده، شما اینا رو در مرکز اتحادیه اروپا دعوت میکنین و نشست برگزار میکنین. پاسخی است که ما به خاطر مهاجرین دعوت کردیم. خب یکی از علتها ای هست که ما تصور میکنیم که نورمالایزیشن جریان داره و این دادخواهی ما جریان خواهد داشت و باید اتحادیه اروپا برای زنان و مردم افغانستان پاسخگو باشه، یک. و موضوع دوم، احتمالاً اتحادیه اروپا تقاضایی رو داشته باشن، شاید بخواین با گروه طالبان نشست بکنن و بشنون از اینا که اینا چی میگن و دیدگاه اینا چی هست، در صورتی که طالب نه در گذشته چیزی که در گذشته بود و امروز هست و فردا هم چنین خواهد بود و او هیچ تغییری نخواهد کرد.
0: سپاسگزار و همچنان خوش آمدید میگم با آقای مایکل سمپل که در برنامه با ما وصل شدن. آقای سمپل، وقت شما همچنان بخیر باشه. چی صحبت یا چی کار یا چی برنامه واقعا بوده که نیاز بود بر اساسش طالبان آقای سمپل به اروپا بیان؟ و در اون رابطه اروپا نمیتونست در کابل گپ بزنه و طالبا باید در اروپا میبودن.
2: سلام علیکم.
0: سلام به شما.
2: بالاخره اینی که هدف اینی که اتحادیه اروپا در ای رواندی تامول کتی دیپلمات های اینی که طالب اینی که معلوم است و خیلی مشخص است رای زمین سازی برای اینی که برگشت اینی که تعدادی اینی که افغانان اینی که طرفی اینی که افغانستان که معلوم است که یا مجرمین که از بندیخانه خلاص میشه یا اونها که درخواستی پناهندگی دادن نیکه رد شدن او دیگر نیکه چاره قانونی برایشان در اتحادیه اروپا نیکه نمانده. فوکس را از او چیز است. در ما اینی که مطمئن استم که برای اینی که اتحادیه اروپا خیلی اینی که بهتر بود اونو حتما خودشان ترجیح میدن که خب و چوب این مسائل اینی که حل میکدن در کابل که فعلا ما شما خو میفهم که در سفارت اتحادیه اروپا خو اونجا اینی که از اینی که اوائلی حکومتی طالبا اینی که فعال بود و ولی فعال هست او ما اینی که محسوس میکنم که دایر کردن از این جلسا برای رسیدن به یک توافق سری مکانیزمی بازگشت افغانا این تقاضی طالبا بود نه از طرف اروپا. در طبعنی که در اتحاد اروپا برای عملی ساختن طوری که مکانیزم اونها با اینکه همکاری اداری اینکه طالبا ضرورت دارن او اینی که طالبان خب ما شما میفهمید مذاکرات طالبان همیشه سختگیری میکنن اینو گفتین که خب اروپا خب اینی که امتیاز میخوای که بالاخره ما امی مردم بپذیرن امتیاز که ما میخوایم از طرف اینی که از طرف اروپا است که این چیز به شکلی خب و چوب اینی که تعیین نشو به شکلی که اعلانی اینی که رسمی از طریق کانالای دیپلماتیک در اینی که لحاظه اینی که اروپا را اینی که مجبور ساخت که طالبان را بپذیرن در خاک اینی که اروپا اما اینی که این سلسله با توصیه اینی که روابط دیپلماتیک بین اتحادیه اروپا و سری موضوعات اینی که سیاسی هیچ تعلق ندارد در اتانوز اینی که اتحادیه اروپا این گزینه را عملا رد کردن.
0: درست. ولی آقای سمپل وقتی شما فکر میکنین که طالبان با این سفر خواستن امتیازگیری کنن از اتحادیه اروپا و بر اروپا فشار وارد کنن ولی سفری که به یک روز میباشه یعنی مدت زمان ویزیشان به یک روز است به یک کشور خاص است در حوزه شنگن اینا اجازه ندارن برن یا پرواز کنن فقط در امو بروکسل باید بیان و پس برن این چی نوع امتیاز است که طالبان دنبالش هستن واقعا فکر میکنین که توقع طالب به می حد است؟
2: ما مطمئن هستم که طالبان در اونا خیلی مهارت دارن در کاری فرهنگی ما شما شاید مطمئن باشم که این ویزه خیلی محدود از نقطه نظری که موقت و زمان که در اصل چندان امتیاز نیست ولی طالبان میتونه در کاری فرهنگی خود در مطبوعات که کاملا زیر دستشان او را امتیازی کلان نشان داده سب با شما اینه که ببینی که طالبان ادعا میکنن که ما اروپا را فتح کردیم دانی که در اونا خیلی تجربه از اینی که ازی دارن که اروپا خود میتونه بگن که در اصل هیچ چیزی نبود کاری تکنیکی داشتن کاری لوجستیک بود در یک جلسه انجام اینی که دادم هیچ کاری نشد طالبان او را فتح اروپا میگن.
0: درست. خب یک طرف مسئله است اما آقای سمپل طالبان در بحث مراوداتشان با اروپا این دور اولشان نیست. درست است که سفرشان یک سفر است که مهم خوانده شده اما این از قبل سفارتخانه و کنسولگری های افغانستان را در اختیار دارند. تماس های مستقیم هم داشتن با اعضای اتحادیه اروپا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا ولی با سفر سخنگوی وزارت خارجه که سرپرست این هیئت می باشه و این گونه رئیس شعبه چهارم وزارت خارجه طالبان که من شعبه چهارم سیاسی که بخش اروپا را برش کار میکنه این واقعا فکر میکنین که یک سفر رفت آمد است و یک صحبت از سر ماجرین، یا اینکه نه این یک فرصت است برای بحث‌های عمیق‌تر و فراتر رفتن روابط طالبان و اتحادی اروپا؟
2: من از چند چیز کاملا مطمئن هستم و ما شما اینکه میتونه که شواهد زیاد را اینکه سیل کنم. ای از اینکه موقف سیاسی اتحادی اروپا با ارتباط با اینکه افغانستان، طالبا و اینکه مسائل سیاسی، مسائل حقوقی بشار خیلی واضح است. در اینکه اتحادی اروپا در پافشاری دارد که در اینکه تاکی یک اینکه حکومت افغان شمول اینکه جا بجا نشوه، تاکی یک رواندی سیاسی برای رسیدن با یک نظامی افغان شمول به را انداخته نشه و زمینه مساعد نیست برای توصیه نیکه روابط دیپلماتیک. همچنان بهار فرصت اتحادی اروپا در پافشاری کردن سر نیکه پس دادن نیکه حقوق نیکه زنان و دخترای نیکه افغانستان، هر نیکه حرکاتی نیکه ظالمانه که طالبا انجام میدن، به طور مثال چند وقت پیش نیکه در نیکه اعلانی نیکه قانون در باره نیکه اشتوا جزو پیش در اصول نامه کزای نیکه اتحادی اروپا نیکه پیش است در مکوم کردن نیکه طالبا. در به هیچ واجه نیکه اتحادی اروپا در نیکه سیاست طالبا را قبول نیکه ندارن او نیکه آمادگی نیکه توصیه که روابط دیپلماتیک نیکه ندارد و با هر تریبیون یا در نیکه موضوع نیکه جیهافت یا در شوری امنیه نیکه ملال متحد نیکه در همچنان در گفتگو نیکه دوها اتحاد اروپا نیکه موقف نیکه خود را در نیکه روشن ساختن. اما نیکه حقیقت است که نیکه 5 سال شد، نزدیک به 5 سال شده که طالبا در نیکه حکومت هستن. نیکه اضافه تر از 40 میلیون نیکه افغان ها در خاک نیکه افغانستان نیکه زندگی میکنن. در خطبا تداتی چشمگیری نیکه افغان ها نیکه فیلان طوری که مهاجر زندگی میکنه در نیکه خاک اتحادی اروپا، در نیکه ارگانای اتحادی اروپا و همچنان نیکه کشورهای مربوط مجبور هستند که یک توجه کنن به نیکه ضروریاتی روز، ضروریاتی نیکه افغانا که زندگی میکنن در افغانستان. بالاخره با کنسولگیری نیکه رسیدگی ضرورت دارن. از طرف دیگر در نیکه امین موضوعی نیکه مهاجرت ها و سرنوشت اونها که در نیکه حقی مهاجرت ندارن، حقی پناهندگی نیکه ندارن، خودم این مسائل مهم است برای اتحادی اروپا. از یک مکسیکی بالاخره اتحادی اروپا سه چیز میکنه: کمک بشاری نیکه داخل افغانستان با افغانه مستحق ولی نه کمک به طالبا، در فشاری سیاسی نیکه سری طالبا برای خب نیکه بالاخره در نیکه پس دادن نیکه حقوقی نیکه سیاسی حقوقی بشاری، او همچنان در نیکه توجه با نیکه مسائلی روز، با نیکه بشمولی نیکه مشکلاتی مهاجرینی افغان داخل اروپا، او همچنان نیکه اونها که باید استخراج شو از نیکه از اروپا.
0: بله، ولی با توجه به اون اختلافاتی که شما در میان اتحادی اروپا و طالبان یاد کردین، همزمان اتحادی اروپا واقعیتی است که میزبان طالبان بوده و به طالبان ویزه داده. ولی در مورد هزینه سفر و مصارف از این سفر آقای سمپل چی میدانیم؟ پول سفر هیئت طالبان را کی داده؟ ای را اتحادی اروپا داده یا خود طالبان؟
2: از شما پرسام میکنم اینی که علی شما اینی که شما چی اینی که حفظ کنی، علی شما اینی که چی اسناد به دست آوردی؟
0: مثلا پر سوال اسنادش حتما پیدا میکنیم، اما بازی که فعلا شما در برنامه هستین یک فرصت خوب است که نظر شما رو بدان.
2: سید ما این رو کشف نکردم و همچنان از یک نکته نظر خوب از او را اینی که خیلی مهمی را نمیدنه. مثلا که در طبانی حقیقتی تلخ برای فیلان ای است که اونا که ما شما اینی که سالها گفتن گروهی طالبا، ولی تاریکی طالبا که فیلان در اونا در قدرت هستن در نیکه افغانستان، اونا رسیدگی با نیکه عیدات ملی افغانستان دارن که کمتر از دو نیم میلیارد دلار سالانه نیست. لحاظه برای طالبان اونی که پرداخت اینی که تکتی چند نفر که یک روز سفر میکنه هیچ مشکل نیست. از اتحاد اروپا اگر مربانی کرد باشن بکنه خسری طالبان هم چندان تاثیر ندارد. مهم همی است که تا زمانی که طالبان در حکومت باشه او اینی که دو نیم میلیارد دلار در اختیارشان قرار بگیره او یک دردی سر است برای همه ما شما.
0: بله سپاسگزار هستم. پس خانم یاری شما در رابطه به تحولات سیاسی منطقه‌ای و ربط این سفر چی دیدگاه و نظر دارین؟ واقعا اتحادیه اروپا با توجه به آنچه که جریان داره و میبینه آیا فکر میکنین که یکی از عوامل این تحولات منطقه‌ای شده که خواسته با طالبان سطح تماس‌های خود را فراتر ببره؟
1: خب ببینین تحولاتی که در منطقه افغانستان اتفاق افتاده و مسائلی که هر روز یک موضوع نو یک موضوع تازه پیدا میشه این خالی از تاثیر نیست روی حکومتداری افغانستان، روی وضعیت امنیتی افغانستان و روی حمایت کشورها از مردم افغانستان. اگر بیاییم از این دیدگاه بحث بکنیم که اتحادیه اروپا با استفاده از تحولات منطقه‌ای اخیری که در رخ داده اینا ایره یک فرصت دانستن که با نماینده های گروه طالبان ببینن و اینا را دعوت بکنن، من مطمئن نیستم. به دلیلی که قسمی که آقای سمپل یادآوری کردن این گفتگوها قبلا در افغانستان هم صورت گرفته بود، اما گروه طالبا ای را از یک طرف امتیاز فکر میکنن و از طرف دیگه اتحادیه اروپا هماره برای هر نامه ای را که فعالینی حقوق زنان فعالین حقوق بشر افغانستان برای کمیسیون اروپا، اتحادیه اروپا و وزارت خانه های خارجی کشورهای عضو اتحادیه اروپا وقتی که ارسال کردن، در پاسخ چنین گفته شده که فقط به خاطر روند یا مکانیزم اخراج مهاجرینی که واقعا مرتکب جرم شدن اینا را دعوت کردن و هیچ چیز دیگه جریان نداره و هیچ اتحادیه اروپا گروه طالبان به رسمیت نمیشناسه. پاسخشون بوده و پاسخشانی بوده که در کنار مردم افغانستان هست و در کنار زنان افغانستان است. اکنون که زنان افغانستان و فعالین حقوق بشر دادخواهی دارند، هدف کلی و عمومیش این هست که در 5 سال اخیر و در دور قبل حکومتداری یا وقتی که گروه طالبان در افغانستان حاکمیت به دست داشتن، نه تنها اتحادیه اروپا بلکه دنیا و مردم دنیا شاهد بودن که چی وضعیتی را مردم افغانستان سپری.
0: بله.
1: خواست مردم افغانستان، خواست زنان افغانستان این هست که اتحادیه اروپا قسمی که قبلا یادآوری کردم با حمایتی 100% مردم افغانستان به خاطر دسترسیشان به آزادی بیان، حقوق بشر، حقوق زنان، دموکراسی و حکومتداری خوب و حاکمیت قانون در 20 سال حمایت کردن و اکنون نیز زنان افغانستان حمایت میکنن، باید پاسخگو باشن و نباید برای گروه طالبان فرصت ها را مساعد بسازه، به خاطر که گروه طالبان از 5 دقیقه یا از 10 دقیقه خود استفاده میکنن و ایره به یک دید مثبت میبینن و فکر میکنن که اتحادیه اروپا ما را به رسمیت میشناسه، در صورتی که رسمیت شناسی یک کمک دور است. و اما دادخواهی ما بیشتر ای هست که ما تقاضا داریم که این وضعیت آهسته آهسته طرف نرمالایزیشن گروه طالبا نشوه، به خاطر که طالب امروز اگر برای افغانستان تهدید است، فردا برای اتحادیه اروپا، فردا برای دنیا و فردا برای کشورهای منطقه و غیر منطقه افغانستان نیست، یک تهدید بالقوه است.
0: سپاسگزار. آقای سمپل، در رابطه با آنچه که در منطقه جریان داره، مثلا جنگ و درگیری که بین ایران، امریکا و اسرائیل اتفاق افتاد، یا در یک طرف دیگه بحث به رسمیت شناسی طالبان از طرف روسیه، روسیه که در حال جنگ با اوکراین است، با اوکراینی که حمایت میشه از طرف غرب به ویژه از طرف اروپا، آیا این موارد ربط به هم داره؟ این که اتحادیه اروپا نخواسته بدون تماس با نه یا روابط خود را با طالبان گسترش بده یا خیلی هم با هم مرتبط نیست؟
2: سوالی اینی که خیلی اینی که بجای است، اینی که تشکر او اینی که اتمن در یک سلسله اینی که جیوپولیتیک سیاسی اینی که سیاسی اینی که بین المللی اینی که روان است در اینی که افغانستان، ولی ای انکشاف در بین اروپا او اینی که طالبان ما اینی که او را کاملا اینی که علایده میدنم این رابطه ندارن با این مسائلی که براسمی شناختن از طرفی روسیا بالاخره در نفوذ کردن که ایران جامعه چین جامعه در جامعه روس در نیکه در حکومتی نیکه طالبان یا در افغانستان فیلان اروپا در در گلی مشکلاتی خود است. حالی ما شما نیکه کلگی میدانیم در که ای مسائلی نیکه مهاجرت در همه کشورهای اروپا یک موضوعی نیکه گرم شد در عرصه سیاسی و کشور نیکه کشورهای نیکه اروپایی محسوس کردن که نیکه ملتا از اونها او نیکه میخای که نیکه مهاجرت ها نیکه زیر کنترل نیکه گرفته شود. او همچنان اگر کمی اضافه کنیم که در اگر بساتی نیکه اروپا و در اینجا در انگلستان هم در این شامل میشه، اگر تحدی نیکه اعتمادی نیکه ملت سری حکومتایشان در نیکه ضعیف شده، یک دلیل است مدیریت سرادات. محسوس میکنن که مدیریت سرادات نیکه ما نیکه بالاخره نیکه نمیشه، لحاظه ما کدام حزبی سیاسی را در در قدرت بیارم که خب بالاخره جورت و توانا از این دسته باشن. لحاظه در این فیصله اتحادیه اروپا با این مسائلی سیاسی درونیشان در نیکه تعلق دارد، نه با این مقابله نیکه بینی نیکه غرب و شرق. اما نیکه اما تابانی نیکه ای کشمکشا نیکه علایده نیکه جریان دارد او رو تایید می
0: درست. ولی آقای سمپل، شما تجربه کار در اتحادیه اروپا را دارین و به عنوان معاون پیشین فرستاده اتحادیه اروپا در امور افغانستان کار کردین. بدون شک تجربه و دانش شما در بحث اروپا یک مسئله بسیار مهم است. به نظر شما چرا نباید اتحادیه اروپا طالبان را دعوت کنه؟ خطرش در کجاست؟
2: در خب بله، بالاخره اینی که گفتن اینی که نباید دعوت میکردن و یک مگه یک دلایل هر دو طرف بود، یک دلیل بود که نباید دعوت میکردن که یک فرصت میداد برای طالبان که یک تقریبا یک اعلانی موجودیت بکنن، یک نمایشی خب بالاخره قدرت بکنن و ادعا کنن که راستی این سلسله اینی که عادی سازی اینی که جریان دارد پشتی پرده اینی که در اصل اینی که غرب ما را قبول کردن، این خود طبعا یک فرصت است و نباید اتحادیه اروپا این فرصت میدن. ولی از طرف دیگر برای فیلان در نیکه وضعیت سیاسی قانونی در عمومی کشورهای اتحادیه اروپا او در حکومتهایشان نیکه مکلف هستن که نیکه ثابت کنن با ملتای خود که ما نیکه توانای نیکه مدیریت سرداتی خود دارن، لحاظه در اینا نیکه بالاخره ای توازن دیدن و بالاخره بیشتر ترجی نیکه دادن نیکه با رسیدگی با نیکه مشکلات سیاسی نیکه سیاسی خود. اما اگر شما اجازه بدید ما میخوایم اینجا یک چیز اینی که اضافه کنیم. در اگر اتحادیه اروپا هم فکر میکنن اگر یک بلاخره انتخاب میکنن بین اینکه ترجیحاتی درونی و ترجیحاتی بیرونی بیرتباط با در جد و جهد برای اینکه حقوق در اینکه افغانستان، همچنین ما میگیم که مبارزین افغان که یک دیدگاه دارن، یک آرمان دارن که یک آزادی نیکه وطن خود، نیکه جامعه خود خو میخواین، اونها باید یک توازن در نظر داشته باشن. ای است در نیکه کوشش های جد و جهد داخل افغانستان که او در ای فشار سری ارگان های نیکه بیرونی او نیکه شخصن شما خود شما نیکه متوجه هستی که ما بار بار نیکه پفشاری سرزی کردیم در که در حالتی کانونی باوجود اینکه همه سختی ها و ظلمه اینکه طالبان فرصتی خوب تر است برای پس به دست آمانی ازادری افغانستان از طریقه مبارزه داخلی کشور نزدی ازاده اینکه افغانا داخلی افغانستان او کمی فشار مکسی کتابن با اقدامات در ملل متحد کمی فشار سری اتحادیه اروپا خوب از کمک میکنه ولی 5%
0: ولی اگر شما تصمیم گیرنده می بودین در اتحادیه اروپا و می وضع موجود می بود شما چی تصمیم می گرفتین؟ آیا موافقت می کردین با سفر طالبان یا برعکس؟
2: ما اینکه سوالی خوب خطرناک ما نهایت کوشش میکردیم که طالبان را قانع کنیم بدونی دعوت در اگر به این نتیجه رسیدیم که ولی بدونی دعوتی طالبان در ما کتشان هیچ بالاخره پروتکل امضا کرده نمیتونیم برای بازگشتی که مهاجری میکنیم خیر است بانه که 24 ساعت نیکه بیاین ولی نیکه ما نیکه باز هم نیکه در نیکه بیشتر پافشاری میکنم سری آدمی عادی سازی و روازی میسازم که عادی سازی نیست در نیکه بازم ما نیکه جامعه مدنی افغانستان را
0: درست.
2: او نیکه ارگانای سیاسی نیکه ازادی خواه افغانستان را بیشتر تشویق میکنم تا که افغانا شک نکنن ما نیکه طالبان را با رسمیت نمیسازم
0: بله.
2: در ای کار باید ای کار میشود دو
0: آقای سمبل آقای سمپل شما خانم یاریم به شما میمه میسوانم از آقای سمپل میپرسم سپاسگزارم که با ما هستین آقای سمپل شما پیشتر گفتین که کشورهای اروپایی یا حاکمان اروپایی در تلاش هستن به مردم خود به نحو پیام برسانن که میتونن مشکل مهاجرت را حل بسازن ولی واقعا مردم اروپا طالبان را چگونه میبینن؟
2: اینکه عمومی اینکه برحال اینجا ما اینکه به اساسی تجربه و اینکه معلوماتی خود میگیم در عمومی اینکه مردمی اول عمومی اینکه مردم در اروپا هیچ معلومات او اینکه هیچ معلومات ندارن درباره افغانستان یا اینکه یا طالبان اونها که تحدی نیکه آغا استان و توجه دادن به مسائلی نیکه افغانستان اونها نیکه طالبان را ظالمانه میدنن اونها نیکه اونها را دشمنی فرهنگ دشمنی تمدن را نیکه میدنن او هنها هیچ نیکه اروپایی ها هیچ گناه نیکه حاضر نیستن که امرای نیکه طالبان خو بالاخره یک جرامت بکنه یک کتزون ها یک عادی سازی بکنن برای فیلان نیکه طالبان در علاوه از نیکه چند حلقات خیلی مدود در بعض بخشا طرفی راست و بعض بخشا نیکه طرفی نیکه افراطیت نیکه طالبان هیچ همی ندارد در اتحادیه اروپا
0: سپاسگزار خانم یاری پس در کوتاه مدت منتظر چی باید باشیم شما با توجه به حساسیت هایی که در میان مردم وجود دارد در میان دیاسپورای افغانستان وجود دارد و اون چی که سیاست های خود طالبان است این رابطه به کدام سمت خواهد رفت در حالی که آقای سمپل و شما در بخش های موافق هستین که اتحادیه اروپا طالبان را به رسمیت نخواهد شناخت
1: خب در کوتاه مدت توقع ما ای هست و و ای عمل کرده اتحادیه اروپا نشان دهنده ای هست که در کوتاه مدت هیچ گونه موضوع نرمالایزیشنی که نه حکومت هایی که در کشورهای اروپایی است و نه مردمی اروپا یا اروپایی ها طالبان به رسمیت میشناسند، به دلیل اینکه اگر قبل از 5 سال مردم اروپا و مخصوصا کسانی که در مسائل سیاسی، مسائل حقوق بین الملل اینا سر و کار دارن آنقدر آگاهی نداشتن و در جریان این 5 سال آگاهی بیشتری از طریق دیاسپورا یا از طریق کسایی که در تبعید قرار دارن داده شده در مورد گروه طالبان. اما سوال اینجا هست که اتحاد اروپا در قدم نخست باید از این گروه طالبان بپرسه که آیا چند فیصد مردم افغانستان شما را تایید میکنه؟ یک. و در قدم دوم سوال دیگه ای هست که باید پرسان کنه که آیا شما مشروعیت داخلی دارین؟ هیچ امکان نداره که در رابطه با مشروعیت اینو صحبت نکنن در دور میز. اما سوال اینجا هست که باید پرسیده شود که آیا شما مشروعیت داخلی دارین؟ و سوال سوم ای هست که اگر اتحاد اروپا، درست است که امنیت کشورهایشان و امنیت اتحاد اروپا برشان در اولویت قرار داره، با پاس کرامت انسانی، آیا این سوال بزرگی نیست که اگر افرادی را که به عنوان مجرم اخراج میکنن از اتحاد اروپا داخل افغانستان روان میکنن، آیا ضمانت وجود داره که اینها هیچ آزاری نبینه، شکنجه نشوه و از بین برده نشوه؟ نخیر، هیچ ضمانتی وجود نداره و در کتا مدت ما انتظاری ای را داریم که اتحاد اروپا حداقل اگر که مجرمین جرم انجام دادن و اینا مرتکب جرم شدن، اینا رو درست است به پنجه قانون سپردن، در بهتر است تا ای که در نظارتخانه در زندان اتحاد اروپا قرار داشته باشه، تا ای که توسط گروه طالبا اینا سربنیز شود، چون ضمانتی وجود نداره به خاطر زنده ماندن اینا در داخل افغانستان.
0: سپاسگزار. آقای سمپل، با توجه به موضوعاتی که خانم یاری اشاره کردن، بین بر لحظه تصور کنیم که یا شما تصور کنین که اروپا داعشیاره یا داعش را دعوت کرده به بروکسل. همین خبر هم میشنوین که اروپا داعشیاره در بروکسل دعوت کرد. به نظر شما یا از نظر اروپایی ها واقعا فرق بین داعش و طالبان وجود داره؟ آقای سمپل،
2: طبعا برای ما شما هنگی روشن است که در مشابهات هم دارد، تفاوتی خیلی نیکی مهم هم دارد بین اینکه داعش و طالب. ولی ما هنگی در پاسخ هنگی سوال شما یک حقیقتی تلخی دیگر هم به شما میگیم. ای است که در نیکی ما شما اگر جورت کرد یک تکتی ترکیش ایرلاینز گرفت پرواز کنیم از نیکه از لندن یا هر کشوری اروپا، برم یک توقف مختصر بکنم در استانبول، و از استانبول نیکه پرواز کنیم طرف کابل. در نیکه دو طیاره که از استانبول تا نیکه کابل که ما شما داری طرف خود سیل کنیم، ساعت ها نیکه افغانا میبینیم که نیکه فلان نیکه اقامه دارن، نیکه اقامت دارن در نیکه کشورهای نیکه اتحاد اروپا، آلمان، فرانسه، همچنان بالاخره خارج از اتحاد اروپا در انگلستان، که آرام آرام میرن در افغانستان برای سپری نیکه رخصتی نیکه تابستان در خاکی افغانستان. عادی سازی اصلی که است که ما میره بیکی خیلی خطرناک میدانیم، عادی سازی از طرف اینی که افغانا میباشن و در تصمیم گرنده اینی که اتحاد اروپا، اونا از این چیز بیخبر نیستن. اونا میگن که خب بالاخره یک نفر از ننگهار یا یک نفر از بغلان که در اصل هر کس میفهمه که کتی طالب هیچ مشکل ندارد، زبانش یک چیز است، غیر سیاسی است، او پیسه با کچکبار میده، خود میرسانن یا در پاریس با نیکه با لندن نیکه طبعا امی خو نیکه ترایبیونل یا محکمه فیصله میکنن که ای حقی در نیکه پناهندگی ندارن. ولی وقتی اخراجش میه بالاخر نیکه اجازه نیست، میگه نه شما رفت نیکه او را پس روان کردن این افغانستان. مشکل دی ای است. علی اتحاد اروپا دی قسمت باید چی بکنه؟
0: یعنی شما میگین که گفت شما راست هسته، سیاست مدارایی که زد طالب هستن همینا خودشان، اولادشان، پسرشان، دخترشان پتکی یا آشکار پنهان میرن. شما میگین اینی اصلا عادی سازی طالب است، رابطه طالب تا کاری که اتحادی اروپا میکنن، و اگر اروپا این وضعیت هم میبینه مجبور میشه به طور یک تصمیم بگیره. امیره میدین سمپل سر
2: بله، اما کسی که ما شکر میکنم که آنوز در موزگیری یوروپایا در باری در نقشی حقوقی بشار طرف طالبا در باری ندادنی حقوقی نیکه سیاسی در باری نیکه بالاخره در نظام استبدادی نیکه درجه اول است، که آنوز این نیکه موزگیری خیلی نیکه خیلی روشن است، خیلی مکام است، ولی در اصل برای جلوگیری از عادی سازی به طالبانی که افغانا با یک نزدی ازادی جاندار ضرورت دارن داخلی کشور، اگر این که ظهور کنه خونی که امید است که انشاءالله که طالبا ورداشته میشه، بدون ازی از طرف اینی که هر کاری انجام داده میشه در بروسل از اونجا امید است.
0: سپاسگزارم از آقای سمپل و خانم یاری.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه.
6: صدای شما
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
8: صدای شما
9: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
8: صدای شما
10: امید که هر جای دنیا است اینجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
11: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
13: یک دقیقه خبر.
14: مارکوس لامرت سخنگوی کمیسیون اروپا اعلام کرد که نشست با طالبان در بروکسل بر اخراج افغانهای محکوم به جرایم سنگین و دارای تهدید امنیتی برای کشورهای اروپایی متمرکز است. او گفت که هر کشور به صورت انفرادی پرونده افراد را بررسی کرده و صلاحیت تصمیم گیری درباره آن را دارد. او گفت که نشست‌های فنی با مقام‌های طالبان در ادامه گفتگوهای قبلی و در پاسخ به درخواست کشورهای عضو اتحادیه اروپا برگزار می‌شود. این مقام اروپایی روز سه‌شنبه در کنفرانس مطبوعاتی در بروکسل به خبرنگاران تاکید کرد که هدف از این پرونده تمرکز بر افرادی است که مرتکب جرایم جدی شدند یا به عنوان تهدید امنیتی شناخته می شوند و برنامه ریزی برای بازگرداندن این افراد در دستور کار قرار دارد. سخنگوی کمیسیون اروپا در نشست خبریش گفت که مقدمات برگزاری نشست فنی با نمایندگان طالبان در بروکسل فراهم شده است.
15: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
16: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
17: رویدادهای جهان.
18: در پای مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا در سوئیس با میانجیگری پاکستان، مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز سه‌شنبه در رأس هیئت عالی رتبه به اسلام آباد رفت. رئیس جمهور و نخست وزیر پاکستان از پزشکیان در میدان هوایی اسلام آباد استقبال کردند. در این سفر آقای پزشکیان با شهباز شریف نخست وزیر و آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان دیدار خواهد کرد. این دومین سفر پزشکیان به پاکستان از زمان انتخاب او به عنوان رئیس جمهور ایران است. این سفر تنها یک روز پس از برگزاری دوره نخست مذاکرات سطح بالای ایران با آمریکا در بورگنشتوک سوئیس صورت می‌گیرد. با گفته مقامات پاکستان و قطر، این مذاکرات با تدوین نقشه راه 60 روزه برای دستیابی به توافق نهایی منجر شده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در دیدار با شرکت کنندگان دوره افسران رزمی ذخیره در منطقه گوش آتسیون گفت رویارویی با جمهوری اسلامی و نیروهای وابسته به آن همچنان ادامه دارد و آینده اسرائیل به میزان قدرت این کشور بستگی خواهد داشت. نتانیاهو گفت اکنون در برابر جمهوری اسلامی و نیروهای وابسته به آن ایستاده ایم. ما با آنها ضربه زده ایم. این موضوع هنوز پایان نیافته اما به قدرت ما بستگی دارد. او افزود جایگاه اسرائیل در دهه‌های آینده به توانمندی و قدرت این کشور وابسته است و به همین دلیل دولت اسرائیل در حال تقویت ظرفیت‌های خود است. نخست وزیر اسرائیل همچنان بر ضرورت دستیابی به استقلال تسلیحاتی تاکید کرد و گفت من برای حمایتی که از سوی دوستان آمریکاییمان دریافت کرده‌ایم ارزش زیادی قائلم، اما باید خود را از این وابستگی رها کنیم و یک ساختار تسلیحاتی مستقل برای خود ایجاد کنیم. بر اساس داده‌های مارین ترافیک، شبکه CNN روز دوشنبه بررسی کرده است دست کم 24 کشتی تجاری در 24 ساعت گذشته از تنگه هرمز عبور کردند. این امور نشان می‌دهد تردد دریایی در یکی از مهمترین گذرگاه‌های انرژی جهان نسبت به هفته‌های گذشته افزایش یافته. کشتی‌های عبوری شامل 8 نفتکش و 2 کشتی باری بودند که از خلیج فارس خارج شدند. همچنان 8 نفتکش و 6 کشتی باری نیز در همین بازه زمانی وارد خلیج فارس شدند. این ارقام در مقایسه با سطح پایان تردد دریایی در بخش عمده دوره جنگ علیه جمهوری اسلامی که از ماه هود آغاز شد افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد. با این حال حجم تردد همچنان فاصله زیادی با شرایط پیش از جنگ دارد. پیش از آغاز درگیری‌ها به طور متوسط روزانه حدود 110 کشتی از تنگه هرمز عبور می‌کردند. آماری که نشان می‌دهد سطح کنونی تردد هنوز به شرایط عادی برنگشته است. علی بحرینی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی در دفتر سازمان ملل در ژنو در جمع خبرنگاران گفت تنگه هرمز کاملا برای کشتی‌های تجاری باز است و طی روزهای اخیر مقادیر زیاد نفت از طریق این آبراه منتقل شده است. بحرینی همچنان درباره احتمال کارشکنی اسرائیل در مسیر دستیابی به توافق نهایی پایان جنگ گفت ما به هر گونه نقض تفاهم‌نامه از سوی اسرائیل به هر شکلی از جمله از طریق حمله به لبنان و حزب الله پاسخ خواهیم داد. بحرینی گفت خط قرمز ما حملات بیشتر علیه لبنان از جمله بیروت و جنوب آن است. او افزود طبق بند اول این یادداشت تفاهم جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا و متحدان آنها در جنگ با امضای این یادداشت تفاهم خاتمه فوری و دائمی عملیات‌های نظامی را در تمامی

باقر قالیباف رئیس مجلس و عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در مسقط از مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا حمایت کرد. وزیر دارایی اسرائیل گفت تا زمانی که حزب الله در لبنان حضور داشته باشد، اسرائیل نیروهای نظامی خود را از جنوب لبنان خارج نخواهد کرد. او گفت این موضوع تا زمانی که دولت کنونی اسرائیل بر سر کار باشد تغییر نمی کند. او در گفتگو با رادیوی ارتش اسرائیل گفت این اتفاق اصلا رخ نخواهد داد. تا زمانی که حزب الله در لبنان وجود دارد، هیچ گونه عقب نشینی از منطقه امنیتی در لبنان از جمله از قلعه بوفورد صورت نخواهد گرفت. او حزب الله را یک سازمان تروریستی توصیف کرد و گفت این گروه باید منحل شود، نباید بخشی از دولت لبنان باشد و نباید هیچ توانایی نظامی برای تهدید اسرائیل داشته باشد. به گفته او تنها پس از تحقق این شرایط میتوان درباره ترتیبات امنیتی جدید گفتگو کرد. وزیر دارایی اسرائیل تاکید کرد منظور او صرفاً خلع سلاح حزب الله نیست، بلکه انحلال کامل این گروه است. او گفت علاوه بر سلب توانایی نظامی، نفوذ قدرت سیاسی حزب الله در لبنان نیز باید از بین برود. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در نشست خبری سه‌شنبه درباره نقش کشورهای منطقه در جنگ علیه جمهوری اسلامی گفت ما شواهد و ادله کافی در اختیار داریم که نشان می‌دهد برخی از کشورهای منطقه در جریان جنگ نقش فعالی علیه ما داشتند. او افزود قاعدتاً از این موضوع نمی‌گذریم، حتما آن را مستندسازی می‌کنیم و پیگیری خواهیم کرد. بقایی گفت هر طرفی که به هر نحوی از جمله از طریق در اختیار گذاشتن سرزمین، امکانات یا فضای خود در جنگ علیه جمهوری اسلامی کمک کرده باشد، مسئولیت بین المللی خواهد داشت و حتما از هر فرصت و ابزاری برای پیگیری این موضوع استفاده می کنیم. مهدی چمران رئیس شورای شهری تهران درباره ازدحام جمعیت، گرمی هوا و زمان برگزاری مراسم تشییع علی خامنه ای هشدار داد و گفت مردم باید برای حضور در این مراسم مسیرها را میان خود تقسیم کنند و به صورت مقطعی در بخش‌های مختلف مراسم شرکت کنند. او گفت مردم باید خودشان مسیر را تقسیم کنند و مقطع به مقطع در مراسم شرکت کنند. عملا خود مردم این کار را انجام دهند. چمران همچنان با اشاره به چالش‌های برنامه‌ریزی برای مراسم تشییع گفت برگزاری مراسم ممکن است خطر آفرین باشد و حوادث مهمی رخ دهد. رئیس شورای شهری افزود حضور همزمان تمام جمعیت از اول تا آخر مراسم تشییع رهبر شهید غیر عملی است. پلیس مونترال اعلام کرد که یک مرد مسلح روز دوشنبه با تفنگ جنگی در نزدیکی هتل هالتون به سوی ماموران پلیس تیراندازی کرد. به گفته پلیس در این درگیری محمد لامین بن رضوان 34 ساله افسر پلیس مونترال کشته و یک افسر دیگر به شدت زخمی شد. پلیس گفته است که یک غیر نظامی و همچنان مهاجم این حمله نیز در جریان درگیری کشته شده. فادی داغر رئیس پلیس مونترال این رویداد را کابوس توصیف کرد و گفت این نخستین بار در 24 سال گذشته است که یک افسر پلیس مونترال هنگام انجام وظیفه کشته می شود. با گفته شاهدان ده‌ها گلوله در جریان این درگیری شلیک شد و نیروهای امنیتی با سرعت محل را محاصره کردند. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نیز تبادل آتش میان پلیس و فرد مسلح را نشان می‌دهد. مقام‌های کانادایی اعلام کردند که تحقیقات درباره انگیزه مهاجم ادامه دارد، اما پس از بررسی‌های نهادهای امنیتی این حادثه حمله تروریستی تشخیص داده نشده. پاپلیو با انتقاد از اولویت‌های سیاسی کشورهای جهان گفت که دولت‌ها منابع بیشتری را صرف جنگ‌ها و رقابت‌های نظامی می‌کنند، در حالی که میلیون‌ها نفر در سراسر جهان درگیر گرسنگی و ناامنی غذایی‌اند. رهبر کاتولیک‌های جهان روز دوشنبه در جریان دیدار از مقر برنامه جهانی غذایی در روم، پایتخت ایتالیا، هشدار داد که بحران گرسنگی در جهان همچنان رو به گسترش است، اما توجه و منابع کافی برای مقابله با آن اختصاص نمی‌یابد. پاپلیو گفت در عمل درگیری‌ها بیش از انسان‌ها تغذیه می‌شوند. او افزود که این وضعیت تنها ناشی از مشکلات اجرایی نیست، بلکه بازتاب دهنده عدم تعادل بنیادین در اولویت‌های سیاسی و اخلاقی در سطح جهان است. رهبر کاتولیک‌های جهان تأکید کرد که دسترسی به غذای کافی یک حق بنیادی بشر است و دولت‌ها باید مبارزه با گرسنگی و سوء تغذیه را در صدر برنامه‌های خود قرار دهند. او همچنان خواستار افزایش بودجه‌های اختصاص یافته به کمک‌های بشردوستانه شد و از کشورها خواست کمک‌های غذایی را تحت تأثیر ملاحظات سیاسی و ژئوپلیتیکی قرار ندهند.

0: دست کم 18 نفر در فرانسه در پی موج گرمای شدید جان باختند. در میان قربانیان دو کودک که در یک موتر رها شده بودند نیز شامل می شوند. همزمان موج گرما بخشای وسیعی از اروپا را فرا گرفته و روز دوشنبه رکورد دما را در چندین شهر شکست. در شهر بوردوی فرانسه دمای هوا به 41.9 درجه سانتیگراد رسید و رکورد ثبت شده در ماه آگوست سال گذشته را شکست. در شهر پواتیه در مرکز فرانسه نیز دما به 41.2 درجه سانتیگراد رسید که بالاتر از رکورد پیشین ثبت شده در سال 1947 است. مقام‌های اداره امنی فرانسه از شهروندان خواستند تنها در مناطق تحت نظارت شنا کنند. این هشدار پس از آن صادر شد که از روز یکشنبه تا دوشنبه دست کم 13 نفر در آب غرق شدند. آمارها نشان می‌دهد مرگ و میر ناشی از غرق شدگی در جریان موج‌های گرما در فرانسه سال گذشته 172 درصد افزایش یافته بود.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
3: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
4: از نگاه دیگر،
5: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه‌های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه‌های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه‌هایی که در حال پخشند و نیز برنامه‌هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.

دارم. آنسان که خودت را و چشمهایت را که سرزمین آفرینش خدا را پاسبانی می‌بلند.

0: زمزمه می کند. من آشفتگی هایم را در آینه نام تو تماشا می کنم. نام تو آسمانی است که چشم هزاران عاشق در آن ستاره می شود.
1: یک دقیقه خبر.
2: وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که 12 نشست گروه کاری مشترک با روسیه در سطح معاونان وزارت خارجه برگزار شده است. با گفته این وزارت، محور اصلی گفتگوها تهدیدهای تروریستی منطقه‌ای به ویژه تروریسم برخواسته از افغانستان و پیامدهای آن برای کشورهای همسایه و امنیت منطقه بوده است. وزارت خارجه پاکستان با انتشار بیانیه اعلام کرد که این نشست روز سه‌شنبه دوم سرطان در اسلام آباد برگزار شد. این نشست در سطح معاونان وزارت خارجه دو کشور برگزار شده و محمد خالد خان جمالی، معین وزارت امور خارجه پاکستان و معاون وزیر امور خارجه روسیه، ریاست هیئت‌های دو طرف را بر عهده داشتند. بر اساس بیانیه وزارت خارجه پاکستان، محور اصلی گفتگوها تهدیدهای تروریستی منطقه‌ای به ویژه تروریسم برخواسته از افغانستان و پیامدهای آن برای کشورهای همسایه و امنیت گسترده‌تر منطقه بوده است.
3: من جواد همدانی ام، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
4: صدای شما از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
5: تاسو غک. زه ارتید کابل ولایت نیم.
6: صدای شما
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
4: صدای شما
8: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
4: صدای شما.
9: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
10: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاله د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 200 111 60 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
11: رادیو افغانستان انټرنیشنل

0: به مدار با من الیاس منصور خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. رئیس جمهور ایران در اسلام آباد، پزشکیان در سفر یک روزه خود با نخست وزیر و رئیس ارتش پاکستان دیدار کرد.
1: ناگهان چند حمله پی هم کردند. وقتی انتقالش می دادن دلم گواهی می داد که دخترم را از دست دادم. تنها همین یک دختر را داشتم.
2: بنت وحیدتی.
0: گزارش سازمان ملل درباره جنایت جنگی در غزه، در فاصله اکتبر 2023 تا 25 20,000 کودک فلسطینی کشته شدند. آتش بسی در کار نیست. و جنگ اوکراین و روسیه، افزایش حملات پهبادی و موشکی در دو جبهه، رهبران اروپا با پیشنهاد زلنسکی طرح صلح پنج ماده‌ای دادند. سلام و وقت بخیر به مدار خوش آمدید. مسعود پزشکیان در سفر یک روزه خود به اسلام آباد با شهباز شریف نخست وزیر و آصف منیر رئیس ستاد ارتش پاکستان دیدار کرد. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی و رضا امیری مقدم سفیر جمهوری اسلامی در اسلام آباد نیز در این دیدار حضور داشتند. پزشکیان هدف سفر خود به پاکستان را پیگیری اجرای کامل مفاد تفاهم‌نامه با آمریکا در چارچوب حقوق و منافع ایران عنوان کرده است. جمهوری آمریکا میگوید منابع مالی و معافیت‌های تحریم جمهوری اسلامی در حساب تحت کنترل آمریکا نگهداری خواهد شد و تنها برای خرید مواد غذایی و تجهیزات پزشکی مصرف می‌شود. دونالد ترامپ همچنین گفته که تهران با بازرسی‌های هسته‌ای نامحدود موافقت کرده تا از صلح آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود اطمینان دهد. پنجمین دور گفتگوهای لبنان و اسرائیل در واشنگتن برگزار شد و همزمان حملات اسرائیل به جنوب لبنان اثر گرفته شد. در حالی که بیروت خواستار جدول زمانی مشخص برای خروج نیروهای اسرائیلی شده، اسرائیل بر ادامه حضور خود تاکید دارد. حزب الله خواسته اسرائیل مبنی بر خلع سلاح را با پشتوانه حمایت تهران رد کرده و از دولت خواسته از مذاکرات مستقیم خارج شود. در عین حال که نتانیاهو جنگ با ایران و نیابتی‌هایش را تمام نشده دانسته، گزارش‌ها می‌گوید واشنگتن نگران مشروعیت یابی نفوذ تهران است. برای جزئیات بیشتر مریم رحمتی را از نیویورک با خود داریم. مریم، از آخرین تحولات تنش‌های خاورمیانه بر ما بیشتر بگو.
3: خب میدونیم که لبنان یکی از جبهه های جنگ هست که تا حالا باز مانده و با این که تفاهم اولیه میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی امضا شده و همچنین دور اول مذاکرات فنی هم در سوئیس برگزار شده، اما مسئله لبنان همچنان حل نشده باقی مانده. در حال حاضر با میانجیگری ایالات متحده آمریکا، لبنان و اسرائیل وارد مذاکرات شدن. این پنجمین دور از مذاکرات هست که در واشنگتن دی سی برگزار می شود. قرار هست تا دو روز آینده هم ادامه پیدا بکنه. جوزف اون از اسرائیل خواسته که هرچه زودتر ارتش اسرائیل را از جنوب لبنان خارج بکنه، از خاک لبنان خارج بکنه، با سازی مناطق آسیب دیده آغاز بشه و همچنین آوارگانی که از جنوب لبنان آواره شدن هم دوباره به مناطق مرزی برگردن. اما این مسئله آنچنان هم که طرفین فکر میکنن آسان نیست. به نظر میرسه که اسرائیل منوط کرده خارج شدن از خاک لبنان را به ای که حزب الله لبنان باید خلع سلاح بشه. در حال حاضر حزب الله لبنان طرف مستقیم این مذاکرات نیست، در این مذاکرات در واقع شرکت نکرده، اما به نظر نمیرسه که به زودی ها حداقل ما شاهد خلع سلاح شدن حزب الله لبنان باشیم. قبلا هم که آتش بس در لبنان اجرا شد، حزب الله لبنان گفت که این آتش بس را قبول نداره. همین امروز هم در جنوب لبنان ما شاهد تک و توکی از حملات اسرائیل بودیم. به هر حال این مذاکرات در سایه مذاکرات ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی برگزار میشه. قبلا جمهوری اسلامی گفته بود که جنگ باید در تمامی جبهه ها انجام بشه، متوقف بشه و اگر این اتفاق اتفاق نیافته مذاکرات ادامه پیدا نخواهد کرد. همزمان با سفر پزشکیان به پاکستان و قالیباف به عمان و همه مذاکراتی که بین طرف آمریکایی و ایرانی انجام میشه، موضوع لبنان بسیار مهم خواهد بود و ما باید در روزهای آینده این موضوع را تعقیب بکنیم.
0: مریم خیلی تشکر، سپاسگزارم از جزئیاتی که را کردین. با تحولات خاورمیانه میمانیم. کمیسیون مستقل تحقیق سازمان ملل متحد در تازه ترین گزارش خود اعلام کرده که کودکان فلسطینی به گونه عمدی هدف حملات اسرائیل قرار گرفتند، اقدامی که نسل کشی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی خوانده شده است. در این گزارش آمده که بین سالهای 2023 و 2025 بیش از 20 هزار کودک در حملات اسرائیل بر غزه کشته شدند. زلمه آشنا گزارش میدهد.
2: عزاداری مادر فلسطینی در مرگ دخترش سمحه آشور در سوگ رغد نشسته. دختر 16 سالش که در یک حمله هوایی اسرائیل در غزه جان باخت.
4: دخترم برای امتحان رفته بود، بعد از امتحان آمد پیش من، چای نوشید، دوباره برگشت. ناگهان چند حمله پیهم کردند. دویدم به طرفش چون می دانستم در همون جاده است. وقتی انتقالش می دادند دلم گواهی می داد که دخترم را از دست دادم. تنها همین یک دختر را داشتم.
2: داستان رغد تنها یکی از هزاران روایت دردناک در غزه است، در حملاتی که بیشتر قربانیان آن زنان و کودکانند. کمیسیون مستقل تحقیق سازمان ملل در گزارش تازه خود گفته نیروهای اسرائیلی به گونه عمدی کودکان فلسطینی را هدف قرار دادند.
5: شواهد نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی اسرائیل عمدن کودکان فلسطینی را هدف قرار داده و کشتند.
2: این نهاد این اقدامات را مصداق جنایت علیه بشریت و نسل کشی دانسته. در گزارش آمده از آغاز جنگ در 7 اکتبر 2023 تا 7 اکتبر 2025 بیش از 20 هزار کودک در غزه کشته شدند، رقمی که نزدیک به 1/3 تلفات این جنگ را تشکیل می‌دهد. با مواردی از شکنجه، خشونت جنسی، برهنه‌سازی اجباری و محرومیت از غذا هنگام بازداشت‌های گسترده. با وجود تلاش‌های بین المللی برای برقراری آتش بس و کاهش تنش‌ها، حملات و تلفات غیر نظامیان در غزه همچنان ادامه دارد و بسیاری از خانواده‌ها هر روز عزیزان خود را از دست می‌دهند.
6: هیچ آتش بسی وجود ندارد. هر روز در غزه بین 5 تا 10 غیر نظامی از جمله زنان، کودکان و سالمندان کشته می‌شوند.
2: گزارش کمیسیون مستقل تحقیق سازمان ملل همچنین از آوارگی گسترده، کمبود غذا و دوا، آسیب‌های شدید روانی بر کودکان و موارد بدرفتاری با کودکان بازداشت شده فلسطینی خبر می‌دهد. اسرائیل این اتهامات را رد کرده و می‌گوید تلاش می‌کند از آسیب رسیدن به کودکان جلوگیری کند و مدعی است که گزارش سازمان ملل واقعیت‌های امنیتی و نقش حماس را نادیده گرفته. در سایه جنگ‌های منطقه فریاد غزه کمتر شنیده شده، اما اندوه مادرانی که هر روز بر جنازه فرزندانشان اشک می‌ریزند همچنان ادامه دارد. مانند سمحه آشور و هزاران مادری دیگر. زلمه آشنا.
0: و حالا هم نگاهی میاندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. بریکل سازمان ملل متحد درباره پیامدهای زیست محیطی فناوری‌های نوظهور هشدار داد. آنتونیو گوترش از شرکت‌های بزرگ هوش مصنوعی خواست میزان مصرف انرژی، آب و ردپای کربن سیستم‌های خود را به طور شفاف اعلام کنند. گوترش با اشاره به موج گرمای شدید در لندن گفته است بحران اقلیمی در حال تجدید است و انرژی‌های پاک را سنگ بنای امنیت واقعی خوانده است. هند و امارات متحده عربی در حال مذاکره برای فروش سامانه‌های دفاعی پیشرفته از جمله موشک‌های مافوق صوت هستند. منابع هندی به رویترز گفتند که این مذاکرات در مراحل ابتدایی قرار دارد اما به سرعت پیش می‌رود. امارات پس از حملات گسترده جمهوری اسلامی در جریان جنگ اخیر تلاش‌ها برای تقویت توان دفاعی و حفاظت از تنگه هرمز را افزایش داده است. نزدیک به 4.5 سال از آغاز جنگ روسیه و اوکراین می‌گذرد. تا هنوز هیچ یک از تلاش‌های آمریکا و اروپا برای اجرای صلح و آتش بس میان دو طرف پیامد مثمری نداشتند. اخیراً اروپا از احتمال شامل ساختن اوکراین در اتحادیه دفاعی اروپا سخن می‌گوید. گزارش ببینیم از ارباب درویش در این مورد.
7: آتشی که هر روز شعله‌ورتر می‌شود و برای مهارش دست خیر پیش نمی‌شود. جنگ اوکراین و روسیه در بنبست با فرمول یک قدم پیش و یک قدم پس قرار گرفته است. حملات پهپادی و موشکی میان اوکراین و روسیه به شدت افزایش یافته. اوکراین با پرتاب صدها پهپاد زیر ساختهای نفتی و ترانزیتی روسیه را هدف قرار داده. و روسیه با حملات موشکی سنگین مناطق مسکونی و اماکن تاریخی کیف را هدف قرار داد. با شعله‌ور شدن درگیری‌ها در خاورمیانه، نقش آمریکا در جنگ اوکراین کمرنگ‌تر شده و اخیراً از نقش میانجی به یک ناظر تغییر موضع داده است. کشورهای اروپایی نیز بر رغم حمایت‌های مالی و تسلیحاتی از اوکراین تا دیروز نقش بارزی در حل منازعه و ایجاد بستر برای گفتگو جهت پایان دادن به این جنگ در همسایگیشان نداشتند. اما اخیراً سران سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان در نشست با پیشنهاد ولادیمیر زلنسکی طرح پنج ماده‌ای را برای صلح پایدار صادر کردند که شامل آتش بس فوری، حفظ تمامیت ارضی اوکراین و پرداخت غرامت جنگی توسط روسیه است. شرایطی که پذیرش آن تا دیروز برای روسیه بسیار دشوار بود.
8: ما همانطور که همیشه بوده ایم آماده گفتگو با کیف هستیم. در سال 2022 نیز زمانی که اوکراینی ها پیشنهادهای خود را درباره شرایط پایان دادن به این درگیری با رعایت منافع مشروع دونباس ارائه کردن ما آماده گفتگو بودیم.
7: اروپا اخیراً مواضع خود را علیه روسیه استوارتر ساخته است، چرا که امنیت خود را گره خورده به امنیت اوکراین می‌بیند. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید این اتحادیه باید اوکراین را در یک اتحادیه دفاع اروپایی در آینده ادغام کند. موضع تازه اروپا اگر از جایگاه برتری اوکراین در جنگ باشد، شاید روسیه را وادار به پذیرش شرایط خلاف میلش کند. اما کشور مجهز به سلاح هسته‌ای شاید به این سادگی ها به زانو در نیاید. حمایت دل و جان جهان غرب از اوکراین تا کنون فقط این کشور را روی پا نگه داشته است. اما با ادامه جنگ این پرسش همچنان باقی است که آیا حمایت غرب برای پیروزی اوکراین کافی خواهد بود؟ ارباب درویش، لندن.
0: در اروپا هیئت طالبان امروز با مقام‌های اتحادیه اروپا در بروکسل گفتگو کرده است. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه که وزارت خارجه طالبان که در رأس این هیئت بوده در خبرنامه گفته نشست‌های دو جانبه و چند جانبه با مقام‌های اروپا داشته است. بلخی گفته که درباره گسترش تعامل و مشکلات پناهجویانی که پناهندگیشان پذیرفته نشده بحث کردند. رئیس هیئت روابط با افغانستان در پارلمان اروپا در نشست علنی امروز پارلمان اروپا از دعوت طالبان به بروکسل به شدت انتقاد کرد. راکل گارسیا هرمیدا میگوید این دعوت به طالبان مشروعیت بین‌المللی میبخشد و باعث جسورتر شدن آنها در سرکوب زنان افغانستان میشود. او از بابت این که نتوانست مانع ورود طالبان به اروپا شود از زنان افغان عذرخواهی کرد.
9: از طرف 450 میلیون اروپایی متاسفم که این پارلمان اروپا نتوانست جلوی این اقدام جنون‌آمیز یعنی برگزاری این نشست طالبان در بروکسل در مرکز قدرت سیاسی و دیپلماتیک ما به عنوان اتحادیه اروپا را بگیرد. متاسفم ما واقعا تلاش خود را کرده ایم. می خواهم از این تریبیون استفاده کنم تا صدای آن زنان و دختران افغانستان باشم که فرصت صحبت کردن ندارند، زیرا صداهای آنها از آنها گرفته شده است. من پیام های زیادی از زنان افغان دریافت می کنم. یکی از آنها بعد از اینکه ویدیویی در حمایت از زنان افغانستان منتشر کرده بود گفت طالبان محل زندگی او را پیدا کردند و نامه های تهدیدآمیزی با ذکر کشوری که در آن زندگی می کنند را برای او فرستادند. او ادامه داد وقتی دموکراسی اروپایی با آنها وارد تعامل می شود به آنها احساس مشروعیت بین المللی می دهد. هرچه آنها پذیرش بیشتری در صحنه جهانی پیدا کنند جسورتر می شوند و سرکوب خواهران من در افغانستان شدیدتر خواهد شد. یک دختر جوان دیگر افغانستان از من پرسید آیا هیچ نماینده پارلمانی اروپا می تواند تصور کند که به دخترش بگویند بعد از کلاس ششم دیگر مدرسه برای آنها وجود نخواهد داشت؟ آیا در کشوری احساس امنیت خواهید کرد که در آن ازدواج کودکان طبق قانون مجاز است و سکوت در مقابل اینکه آیا می خواهی با او ازدواج کنی به معنای بله است؟ و او سخنانش را اینگونه تکمیل کرد: هر کسی که با تروریست ها مذاکره کند چیزی درباره خودش به جهان میگوید. آنها چهره واقعی خودشان را نشان میدهد. اتحادیه اروپا باید همچنان در خدمت منافع این زنان باشد و به این زنان تریبیونی را بدهد که شایسته آن هستند و به جای آن که با سرکوبگران طالبان گفتگو کند، زیرا ما اروپایی ها نمی توانیم انتظار داشته باشیم که کسی هنگام صحبت از حقوق بشر و آپارتاید جنسیتی ما را جدی بگیرد در حالی که طالبان را دعوت می کنیم تا آنجا در بروکسل با کمیسیون اروپا چای بنوشند. پس بار دیگر می گویم متاسفم.
0: همکارم عارف یعقوبی را از واشنگتن دی سی با خود داریم. عارف، محور اصلی گفتگوهای هیئت طالبان با مقامهای اتحادیه اروپا چی بوده؟ بیشتر شما بشنویم.
10: جزئیات دقیق از جلسه اصلی بین دو طرف منتشر نشده، طبعا محرمانه هست هنوز بین نماینده های طالبا و نماینده های اروپایی که با هم صحبت کردن، اما آنچه که رسانه‌ای شده خب دو روایت متفاوت است. مقام های اروپایی گفتند که دیدار و گفتگو با طالبان تنها و محدود به مسائل مهاجرین و مهاجرت هست. تعدادی از مهاجران افغانستان در سالهای گذشته به اروپا آمدن، از جمله به آلمان. تعداد از اینها به عنوان افراد خطرناک مثلا شناسایی شدند، گذشته خوبی نداشتند و دولت آلمان تصمیم داره اینها را برگردانه، اخراج کنه. و همینطور برخی کشورهای دیگر اروپایی گفتند که برای طی مراحل و پروسیجر کاری و بررسی اسناد و مدارک نیازمند این هست تا با حاکمان فعلی افغانستان که طالبان هست گفتگو شود و هماهنگی ایجاد شود تا خطرات احتمالی کنترل شود و یک سطحی از هماهنگی های بین اروپایی ها و بین طالبان وجود داشته باشد. معنای دیگر این حرف این است که ادعای اروپایی ها نشان می‌دهد که دولت‌هایی که با طالبان صحبت کردن فراتر از مسائل تکنیکی و مسائل مهاجرین چیزی دیگه را صحبت نکردن، مثلا تعامل با طالبان، داشتن روابط دیپلماتیک در یک سطح کلان‌تر و معنادارتر، چنین چیزی حداقل در بیانیه‌های رسمی این کشورها دیده نمیشه. اما روایت طالبان بر اساس متن‌هایی که در رسانه‌های اجتماعی منتشر کردن بعد از این دیدار یک تصویر کلانتری را در واقع اونها با ادعای خودشان مطرح کرده، اینکه در کل دیدارشان با اروپایی ها روی موضوعات مختلفی بوده، این یک دیدار دیپلماتیک بوده. ادعا کردند که آغاز گسترش روابط دیپلماتیک طالبان با اروپایی ها هست و حتی گفتن کشورهای دیگه‌ای که با طالبان تا به حال چنین تعامل و گفتگو رایزنی نداشته، هم باید همین الگو را پیشه بگیرن و با آنها صحبت و گفتگو کنند. طالبان طبعا این را به عنوان یک پیروزی دیپلماتیک برای خود توصیف کرده، اما اروپایی ها گفتند مسائل مشخص تکنیکی و مسائل بررسی اسناد و مدارک مهاجرین افغانستان در کشورهای اروپایی است.
0: عارف، خیلی تشکر، سپاسگزارم از جزئیاتی که را کردین. و حالا هم نگاهی میاندازیم به چند خبر از آمریکا. زهران ممدانی، شهردار نیویورک، در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات از چند نامزد سوسیالیست دموکرات حمایت کرد. اقدام او بحث‌های گسترده‌ای درباره آینده حزب دموکرات در آمریکا ایجاد کرده است. این نامزدها در برخی حوزه‌ها با سیاستمداران با سابقه و جریان اصلی حزب رقابت می‌کنند. برخی دموکرات‌های میانه‌رو هشدار می‌دهند که پیروزی نامزدهای چپ‌گرا می‌تواند تصویر حزب دموکرات را در انتخابات کنگره و رئیس جمهوری تحت تأثیر قرار دهد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، پس از دو هفته وقفه به کارزار انتخاباتی بازگشته و به ایالت پنسیلوانیا سفر میکند. قرار است او در این سفر از یک کارخانه موترهای باربری بازدید کرده و برای ایجاد شغل و احیای صنعت تمرکز کند. این در حالی است که جنگ طولانی آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی هزینه های مصرف کنندگان را به بالاترین سطح در 3 سال گذشته رسانده است. دولت آمریکا پیشنهاد جدیدی را برای ساده‌سازی قوانین مربوط به عملیات حفاری نفت و گاز در زمین‌های فدرال ارائه کرده است. این پیشنهاد شامل کاهش چشمگیری هزینه‌های پاکسازی چاهای متروکه می‌شود. هدف از این اقدامات کاهش مقررات تجاری و تسهیل سرمایه‌گذاری در تولید سوخت‌های هیدروکاربونی توصیف شده است. خبری از دنیای ادبیات. در جشنواره بین‌المللی ادبیات برلین امسال نیز یک نویسنده جوان زن از افغانستان حضور یافت و از تجربه زنان افغانستان زیر حاکمیت طالبان سخن گفت. هدیه ارمغان در شعرها و سخنرانی خود روایت زنان افغانستان از محرومیت، مقاومت و امید را با مخاطبان و نخبگان فرهنگی اروپا در میان گذاشت. حضور او ادامه روندی است که در 3 سال گذشته نویسندگان زن افغانستان در این جشنواره داشتند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارمان رضا محمدی.
11: به همان اندازه که جشنواره فیلم برلین در بین مردم مشهور است، جشنواره بین المللی ادبیات برلین در میان نخبگان اعتبار دارد. جشنواره‌ای که بیش از 2 دهه است تلاش می‌کند برلین را پایتخت روشنفکری اروپا بسازد، شهری که به تنوع فرهنگیش افتخار می‌کند و این هویت را با هنر، کارنیوال‌ها، نقاشی‌های دیواری و جشنواره‌های هنری و ادبی بارور کرده است. و اکنون چند سال است در این گفتگو نویسندگان معاصر افغانستان نیز حضور دارند. سیامک هروی و همیرا قادری 2 سال قبل در این جشنواره داستانهایشان را خواندند و امسال شاعربانوی جوان بلخی هدیه ارمغان صدای زنان افغانستان را به نخبگان اروپا رساند.
12: اشتراک در چنین جشنواره‌ای به این خاطر مهم است که فکر میکنم یک پلتفرم است که در مورد زنان و دختران در افغانستان صحبت بکنم. در کنار از اینکه امروز من شعر خواندم، اومان تبریک شعرام میتونم بگویم اعتراضی هستند.
11: شعرهای هدی ارمغان را نویسنده نامدار علی عبداللهی به آلمانی ترجمه کرده و در کنار نسخه آلمانی شعرها خودش اصل شعر را به فارسی خواند تا تنین کلماتی را منعکس کند که در خود حافظه ای از راز و رؤیا و رنج و آرزوهای زنان افغانستان را در طول سالها جمع کرده است.
12: دیده است زنی را که از سر برون زده کفنی را که پوشید سبز پیرهنی را که تغییر داده است جهانش.
11: هدیه نماینده نسلی تازه و درخشان از نویسندگان افغانستان است که در تاریخ مختصر دموکراسی این کشور بالیدند. برای همین شعرهایش مثل دیگر دختران شاعر این دوره پر از قدرت، تفکری انسانی و لحنی جهانی است.
13: ترسم تو را بزرگ شدن مضطرب کند. این ترس نیست دخترکم، مادرانگیست.
11: درخشش هدیه در جشنواره بین المللی ادبیات برلین و سخن گفتنش از ستم جاری بر زنان سرزمینش، یعنی صدای زنان افغانستان خاموش شدنی نیست. هرچه طالبان در سرکوبش بکوشند، شهر به شهر در همه جهان این صدا قدرتمندتر تنین می اندازد. رضا محمدی، لندن.
0: و به این ترتیب رسیدیم به پایان این مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. سپاسگزار از همراهیتان. وقت بخیر. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انترنشنال.
1: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
2: یک دقیقه خبر.
3: بیات مایسنر وزیر مهاجرت ایالت تورینگن آلمان میگوید که برای بازگرداندن مهاجران دارای سابقه جرمی رویکرد قاطع اتخاذ خواهد شد. او تاکید کرد که از تمامی امکانات موجود برای اخراج پناهجویان افغان که مرتکب جرم شده یا تهدید برای امنیت عمومی محسوب میشوند استفاده خواهد شد. این عضو حزب دموکرات مسیحی آلمان در یک ویدیو از تصمیم اخراج پناهجویان مجرم حمایت کرد و این اقدام را کاملا موجه خوانده است. او گفته که با در نظر گرفتن ارزیابی‌های متفاوت درباره وضعیت امنیتی افغانستان، مهم است که مجرمان و افراد را که تهدید برای امنیت محسوب می‌شوند به افغانستان بازگردانیم. وزیر مهاجرت ایالت تورینگن تأکید کرده است که در حوزه ایالت تحت مسئولیت خودش از تمامی امکانات موجود برای اجرای روند بازگرداندن پناهجویان افغان و دیگر پناهجویان دارای سابقه جرمی استفاده خواهد شد.
4: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: یک دقیقه خبر.
3: سفارت قطر در کابل اعلام کرد که نشست را درباره رابط افغانستان با جامعه بین المللی با حضور نمایندگان یونما و طالبان برگزار کرده است. سفارت قطر گفته که این نشست با تمرکز بر آینده رابط افغانستان با جامعه بین المللی و راه‌های حمایت و تقویت این رابط برگزار شد. سفارت قطر در کابل با انتشار خبرنامه اعلام کرد که در این نشست سرپرست یونما و معاون نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سیاسی و رئیس بخش امور سیاسی یونما حضور داشتند. رئیس دوم سیاسی وزارت امور خارجه طالبان و رئیس مرکز مطالعات راهبردی وزارت نیز به نمایندگی از طالبان در این نشست شرکت کردند. یونما گفت که از حمایت مستمر و سازنده سفارت قطر در کابل در راستای تقویت تعاملات به منظور حمایت از مردم افغانستان حمایت میکند.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
7: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
9: رادیو افغانستان انترنشنال.